חז"ל מתכנסים לעירו של מעמד, הארץ מחולגת ל-24 מעמדות וכולם מתכנסים למקום אחד והולכים לאט לאט לירושלים ולנים ברחובה של עיר ולא היו נכנסים לבתים כדי שהפירות לא יקבלו לטומאה ובבוקר היה הממונה אומר קומו ונעלה ציון אל בית השם אלוקינו ממשיכה המשנה במסכת ביקורים הקרובים מביאים, אומרת הגמרא תאנים וענבים, והרחוקים מביאים גרוגרות וצימוקים. למה? אם אדם מביא מצפת, מביא ענבים, ההליכה יכולה להרוס 3 שבועות. הענבים לא יחזיקו מעמד. אז מה קורה? לאט לאט זה הופך להיות ענבים רכים והופכים להיות צימוקים. אותו דבר גם התאנים שהוא מביא. התאנים לא יהיו תאנים ויהפכו להיות מה? גרוגרות, יהיו מה שנקרא עיגולי דבלה. אז אלה שגרים קרוב, אז מביאים את הפרי, הענבים מחזיקים מעמד, אם זה שבוע ולא חם מדי, אז אתה יכול להביא את זה. אבל אם הוא הולך מרחק של 3 שבועות, אז לאט לאט זה מצטמק. והשור הולך לפניהם, היה השור שהלך לפני הבאים, הולכים ביחד, וקרנו מצופים זהב, והטרת של זית בראשו, החליל מכה לפניהם, עד שיגיעים קרוב לירושלים. הגיעו קרוב לירושלים, שלחו לפניהם ויתרו את ביקוריהם, הפחות והסגנים והגזברים, יוצאים לקראתם, לפי כבוד הנכנסים היו יוצאים וכל בעלי אומנויות שבירושלים עומדים לפניהם ושואלים בשלומם אחינו אנשי המקום פלוני בואכם לשלום היו עושים להם קבלת פנים למביאי הביקורים בעלי האומנויות אלה שעובדים רק שנייה נעצור, נגיד להם בבקשה שלום, ברוך בואכם, איפה אתם? אנחנו מצפת, אנחנו מטבריה מקבלים אותם בקבלת פנים חגיגית כל אחד שואל את עצמו מה קרה? קבלת פנים, כל הדרך עם תזמורת, מפסיקים את העבודה כדי לקבל את הפנים שלהם. אנחנו יודעים כולם ששכירים מקצרים בברכת המזון כדי לא להאריך בברכת המזון על חשבון הבעל הבית. וכאן אתה רואה שהם עוצרים מעבודתם להגיד להם שלום, ברוכים הבאים, שואלים אותם לשלומם, מה החגיגה הגדולה שיש כאן? האלשיך הקדוש שואל שאלה יותר קשה, מה המעשה הגדול הזה שיש במעשה הביקורים? שציווה הקדוש ברוך הוא להביא תאנה שביקרה ששוויה פחות מחצי דינר ולא עוד אלא מה התייחדה מצווה זו שבשבילה נברא העולם וכן מה השמחה העצומה שיש במצווה הזאת אלה שאלות ששואל האלשיך הקדוש אז אתה יכול לומר חקלאי שזה עבודה שלו והוא בראשו מתפרנס מחקלאות אז אם הוא מביא ביקורים מובן זה חלק מעניין כמו מעשרות אז הוא מביא ביקורים אז הוא לוקח חופש מעבודה 3 שבועות ועולה לירושלים להביא את הביקורים, זה יכול להיות. אבל מדובר גם אנשים, בעלי מקצועות חופשיים, שיש להם בגינה שלהם, יש להם 2 עצי רימונים, או 2 עצי תאנים, או 2 עצי תמרים, או 2 עצי זיתים, והם צריכים לקשור גמי ולעלות לירושלים. תאר לעצמך, רופא שיניים משבית את העסק שלו, שבועיים, סגור העסק, כתוב, יצאתי להביא ביקורים לירושלים. אתה מפסיד, זה לא, כמה 2 רימונים שהוא מביא, כמה עולה? קילו רימונים, 7 שקל, מביא 2 רימונים, חצי קילו. חצי קילו 3.5 שקל, והוא מפסיד את העבודה שלו בתור רופא שיניים. בן פורת יוסף, הוא קודח למישהו שן אחת, יוצא לו יותר מארגז רימונים, בן פורת יוסף, מפעיל את הסקשן, יוצא לו עד הארנק הסקשן, שואל לו אותה החוצה. אז לאיפה אתה הולך? למה אתה הולך לקחת? מה אתה הולך לקחת 2 רימונים? לקחת חופש? איזה מין דבר זה? שואל האלשיך הקדוש, שאלה יפה מאוד. חוץ מזה הוא אומר, הרי אסור ללכת יותר מ2 ידות ביום, אז יש להם זמן קצוב. הם לא הולכים הרבה, הם יכולים לרכב על סוסים, לא. הם הולכים לאט לאט ושרים כל הדרך. על מה? כדי להביא פרי לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו תודה רבה, מה מונח כאן? זו השאלה שעליה מדבר האלשיך הקדוש. במדרש תנחומה, בפרשת השבוע, הוא נותן דבר שאולי על פי זה אפשר להבין מה החגיגה הגדולה שישנה מסביב לביקורים. אמר רבי אבאו בשם רבי יוסי בר חנינה, בואו ראה כמה מתחתאין וכמה יש להם פתחון פה לעושי מצוות. אדם יש לו עסק אצל המלכות, אדם יש לו עסק עם המלך. פעמים הוא אומר, לפעמים שהוא נותן כמה ממון עד שמביאים אותו אצל המלך. הוא צריך לשחד כל מיני אנשים כדי להגיע אל המלך. הגיע אל המלך, הכניסו אותו. ספק המלך עושה שאלתו, ספק אינו עושה שאלתו. לא בטוח שהמלך יענה לבקשתו. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא יורד אדם לתוך שדהו. רואה אשכול שביקר, תאנה שביקרה, רימון שביקר, מניחו בסל והולך לירושלים. הוא בא ועומד באמצע הזרה ומבקש רחמים על עצמו ועל ישראל ועל ארץ ישראל, שנאמר, אשקיפה ממעון קודשך וגומר. ולא עוד, אומר הספר מדרש תנחומה, ולא עוד,
אלא שהיה אומר בבית המקדש, אינני זז מכאן עד שתעשה צרכי היום הזה. אני לא זז מפה עד שכל מה שאני מבקש תבצע את זה, שכתוב אחריו, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות. אמר רבי שמעון בלוי, יצא בת קול ואמרה. מה אמרה לו? כן, תזכה לשנה הבאה ותביא כהיום הזה, כי אדם שהוא נותן פרי חדש לחברו, אומר לו, ירצון שתזכה ותיתן לי לשנה אחרת. יוצא בת קול ואומרת לו, רבי משה, תודה רבה על הביקורים שהבאת, להתראות שנה הבאה. הוא מיד מתקשר למגדל, אומר, לבטל הפוליסה. בעזרת השם, קיבלתי הבטחה מהקדוש ברוך הוא, בשנה הקרובה אני חי. נו, נפלא ביותר. מי לא ייסע לקבל כזאת הבטחה? אתה בא עכשיו לראש השנה, אתה מבקש זוכנו לחיים, נחמוך אהב הרחמים, זוכר סוריו לחיים ורחמים, אתה מקווה שבעזרת השם תזכה להגיע גם לשנה הבאה. אדם מביא ביקורים, מגדל בחצר שלו שתי רימונים, מביא ביקורים, ושומע הבטחה מהבורא יתברך, כן תזכה לשנה הבאה, מי לא ילך לעשות את הדבר הזה? ולכן מובן מה כולם עולים לירושלים ומביאים את הביקורים, שאחד שמביא את הביקורים קבל הבטחה כזאת נפלאה, כן תזכה לשנה הבאה. כותב האלשך הקדוש, מה הייחודיות שיש במצווה הזאת? כותב האלשך, אדם שזורע וחורש ומגדל פירות ולבסוף קוצרם, הוא יכול להרגיש כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ואז כשבן אדם מרגיש שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, הוא יכול לבעוט חלילה בטובתו של מקום, חלילה הוא יכול לבעוט בטובה של הקדוש ברוך הוא. וכדי למנוע דבר זה, כדי למנוע את העניין הזה של ביתה כביכול בטובתו של מקום, ציווה הקדוש ברוך הוא להביא את הביקורים ולהודות בבית המקדש. שמה? שהקדוש ברוך הוא עשה את הכל והכל שלו. אמנם האדם נטע את האילנות, אבל מי שמוריד את הגשם ומי שמביא את הרוח ומי שמזריח את החמה ומי שגורם את כל הפריחה של העצים, זה הקדוש ברוך הוא. אז בוודאי שחצי מהפירות זה שלו, הוא לא מבקש ממך חצי. מה הוא רוצה? שתגיד לו תודה רבה, שתגיע בזה. כך אומר, ואמרת שמה שאינך כפוי טובה, אף על פי שלכאורה אתה החצי ודאי שלו, כי הוא שותף איתך ודאי בחצי, קדוש ברוך הוא לא דורש את זה. מה הוא דורש ממך? רק שתגיד תודה רבה, לא יותר מזה, שתכיר לו טובה. ממילה עבודת הביקורים היא אמירת תודה רבה לקדוש ברוך הוא. על מה? על מה שהוא נתן לך את הארץ הזאת, ומה שנתן לך את העצים האלה, ומה שהוריד גשמים, ומה שהוריד טל, ומה שהוריד לך רוח, ומה שהזריח את השמש, להגיד לו תורה, להגיד לו תודה רבה. ולכן בעזרת השם במוצאי שבת, שהצטרפו בני עדות אשכנז לבקשת הסליחות, בני עדות ספרד, שם אנחנו אומרים הנשמה לך והגוף שלך. הספרדים אומרים הנשמה לך והגוף פה הולך, אבל האשכנזים אומרים שניים, גם הנשמה לך והגוף שלך, וגם הנשמה לך והגוף פה הולך, חוזרים על זה בשני וריאציות. זאת אומרת, אתה מודה לקדוש ברוך הוא שמה, לא רק הנשמה שייכת לך, שאתה אומר אלוקי נשמה שנתת בי, גם הגוף שייך לו, וכל מה שעשית עם הגוף, שזרעת ונתת ונתת אילנות וניקשת וזיבלת, גם את העבודות שעשית, עם איזה גוף עשית אותו? בגוף ששייך לקדוש ברוך הוא. אז לא רק שמה שנקרא הוא שותף חצי חצי, הוא שותף יותר משתי שליש, שגם הגוף שלו וגם האדמה שלו וגם הגשם שלו. מה הוא מבקש ממך? לכאורה אתה אומר הוא צריך לתת לו 80%, הוא לא מבקש לך 80%. מה הוא מבקש? רימון אחד, תהנה אחת, תקשור על הגמי, תגיד תודה רבה. בא הרמב"ן ואומר שעצם אמירת תודה רבה זה העבודה המרכזית שלנו בעבודת השם, וכוונת כל המצוות שנאמין באלוקינו ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואין לכל עליון חפץ בתחתונים, מלבד שידע האדם ויודה לאלוקיו שבראו, וכוונת רוממות הכל בתפילות, וכוונת בתי הכנסיות וזכות תפילת רבים, שיהיה לבני האדם מקום יתקבצו לשם ויודו לכל שבראם וימציאם, ויפרסמו זה ויאמרו לפניך בריאותיך אנחנו. מה המטרה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, כותב הרמב"ן, ומה הטעם שאנחנו מתכנסים בבתי הכנסיות ובתי המדרשות? להודות לקדוש ברוך הוא תודה רבה שבראת אותנו, וכוונת הכנסיות שאנחנו מתכנסים בבתי הכנסיות כדי להתפלל בתפילת רבים, שיהיה מקום לבני אדם ששם יתקבצו, להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, ויפרסמו את השבח הזה ומה יאמרו לפניו בריאותיך אנחנו. אלה הדברים שכותב הרמב"ן, וכך אנחנו אומרים בכל שבת,
שכן חובת כל היצורים לפניך, השם אלוקינו ולוקי אבותינו, מה חובת כל היצורים? להודות, לעלל, לשבר, לפאר, לרומם, להדר ולנצח, לברך, להלל וקלס. זה התפקיד שלנו, להודות. וכך אדם פותח את עיניו בבוקר, מה המילה הראשונה שהוא אומר? מודה, זה המילה הראשונה. דבר ראשון, זה התפקיד שלך, להגיד תודה רבה, קמת בבוקר. זה מה שאתה צריך לעשות. אם ככה, בסייעתא דשמיא, כותב השפת אמת, שפרשת כי תבוא, שקוראים אותה תמיד לפני ראש השנה, שבועיים לפני ראש השנה, היא יסוד העבודה שלנו לקראת ראש השנה. כאן תמון העבודה שלנו לראש השנה. אם ככה, נוכל להבין דבר נפלא. אנחנו בעזרת השם בראש השנה, נאמר בעוד שבועיים, הבקשה הראשונה שנאמר אותה בברכת האבות, זוכנו לחיים מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים למענך או למענך אלוקים חיים. זו הבקשה הראשונה. לאחר כך הבקשה השנייה, מי חמוך, אב הרחמים או אב הרחמן, זוכר יצוריו לחיים ברחמים. כאן אתה מבקש בסך הכל חיים, זה מה שאתה מבקש. בהתחלה ביקשת חיים, לא משנה באיזה צורה, אחרי זה שדרגת קצת את הבקשה. מה ביקשת? מבקשים מהקדוש ברוך הוא בקשה נוספת. מהי הבקשה? שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו חיים ברחמים. אבל עדיין חוץ מחיים אנחנו לא מבקשים שום דבר. הבקשה היא אחת, קצת חיים. מכאן ואילך באה בקשה נוספת. מה? וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. יש לנו עלייה במדרגה. חיים טובים כל בני בריתך. לאחר מכן אתה מתחיל עם רשימה של בקשות. מה? זוכנו לחיים. ואתה מבקש מהקדוש ברוך הוא בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, גזרות טובות, ישועות, נחמות, נזכר ונכתב לפניך אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום. מה אתה מבקש בהתחלה? קצת חיים, זה הכל. אחרי זה אתה מגיש רשימה של בקשות. מאיפה נולדה רשימת הבקשות האלה? רק אחרי שבן אדם אומר מודים אנחנו לך, שאדם יודע להודות הקדוש ברוך הוא על חיינו המסורים בידיך ונשמותינו הפקודות לך וניסיך שבכל יום עמנו ונפלאותיך ותורתיך שבכל עת. אדם שיודע להגיד תודה רבה, אדם שעומד להגיד תודה רבה, יכול לבוא לבקש בספר חיים ברכה ושלום, פרנסה טובה, ואחרי זה עוד 44 בקשות שאתה אומר באבינו מלכנו, מלא אסמנו סובה, מלא עדנו ברכותיך. כל רשימת הבקשות האלה מגיעה אחרי מה? אחרי שאמרת מודים. אם אתה אומר מודים, אתה יכול לבוא לבקש. אלה הדברים שמביאים רבותינו. אם ככה, שבאה הפרשה הזאת, פרשת כי תבוא, לפני ראש השנה, היא באה לומר לכל אחד ואחד מאיתנו, אתה רוצה לשמוע בת קול שתאמר לך להתראות בשנה הבאה? הדרך היא אחת ויחידה. מה? תגיד תודה רבה על שנת תשפ"ה. לפני שאתה ניגש עם רשימת הרכש לתשפ"ו, דבר ראשון תשב עם עצמך, תגיד תודה רבה. מזמור לתודה, נשמת קול חי, עברת ברוך השם, גם אם עברת קצת ימים להיות לא קלים. עם כל זה, תודה רבה, אתה חי, אתה הולך על הרגליים שלך, אתה רואה, אתה אומר תודה רבה. אלה הדברים שיש לנו. רבותיי, דבר נפלא, אני רוצה לקחת מכאן וללמוד קטע נפלא בדברי המערשה במסכת ברכות. בסליחות שנאמר בעזרת השם בערב ראש השנה, בני עדות אשכנז, הסליחה הראשונה של ערב ראש השנה, זה פיוט שכתב אותו רש"י, רש"י כתב אותו, וכך זה נפתח. השם אלוקי הצבקות, נורא בעליונים, אמרת שובו בנים, שובו בנים סרבנים, בואו עדיי בתודה וברננים, בקשו פניי בבכי ובתחנונים. כך מביא הפיוט הזה בהתחלה. מה כתוב כאן? השם אלוקי הצבאות, נורא בעליונים, אמרת שובו בנים סרבנים. איך שובו? אתה רוצה לשוב בתשובה? בואו עדיי בתודה וברננים. אתה רוצה לחזור בתשובה? תגיד תודה רבה. זה חלק מחזרה בתשובה. אחרי זה, בקשו פניי, תנסה לחלות את פניי על העבירות שעשית, בקשו פניי בבכי ותחנונים. רבותיי, רש"י כותב לנו שלבוא בראש השנה, איך מגיעים לראש השנה? בתודה וברננים, זה מה שכתוב כאן. וכל אחד שואל את עצמו, מאיפה מופיע העניין הזה שההקדמה לראש השנה קשורה למה? לאמירת תודה, זה מה שכתוב כאן. בואו עדיי, אתם באים לבקש סליחה, בנים שובבים, במה? בתודה וברננים. באה הגמרא במסכת ברכות בדף נ"ה, אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, שלושה צריכים רחמים, שלושה צריכים רחמים, מלך טוב, שנה טובה וחלום טוב. כך אומרת הגמרא, אני חוזר, מלך טוב, שנה טובה וחלום טוב. אומר שם המערשה דבר נפלא, רצה לומר מתחילת השנה
התחלה מתחילה שנה חדשה, מדי חשיב שנה טובה, וכאמר נעמי מלך טוב. הוא מתחיל עם מה? מתחיל עם מלך טוב ושנה טובה. אבל מה הרעיון? מתחילים עכשיו שנה חדשה. ומה אומרים? רוצים מלך טוב. לפי כותב המהרש"א, דברים מבהילים, שיום זה, ראש השנה, מיוחד להודות לקדוש ברוך הוא. אתה מודה לקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים. ועל כן אנו אומרים בו, המלך הקדוש והמלך המשפט. וגזירת המלכויות בו ביום, דמלכותא דארה, כאין מלכותא דרקיה. ובאי רחמי להעמיד לנו מלך טוב. אנחנו צריכים רחמים שיהיה לנו מלך טוב. וחלום טוב, דאו חלום עד ראש השנה. ידוע לכולם שאדם חולם חלום בראש השנה, יש לו משמעות לכל השנה כולה. ופעמים לא רק לשנה כולה, ופעמים לכל החיים. למה? אומר המהרש"א, ואמרינן המתענה תענית חלום בראש השנה, פעם אחת מתענה כל חייו כל ימי ראש השנה. אם אדם שהתענה תענית חלום בראש השנה, מה עם התענית חלום? יש רשימה של תעניות, אני לא נוהג לומר אותם בציבור, כי בדרך כלל אם אני אומר אותם, כולם חולמים על זה למחרת. אבל מי שרוצה, יסתכל בגמרא במסכת ברכות, יש חלומות שמתענים עליהם. אדם שמתענה, אז בשבת כתוב שמה? מתענה, ואחרי זה מתענה תענית לתעניתו. כאן אדם שהתענה, לא מתענה תענית לתעניתו, א', יש לו תום גדליה למחרת ראש השנה, אבל עם כל זה, מכאן ואילך הוא מתענה כל חייו שתי ימי ראש השנה. ואם קרה בליל בית ראש השנה, מתענה כל ימיו ליל בית ראש השנה. למדנו מכאן רבותיי, שמה שאומר לנו המהרש"א, מה זה ראש השנה? מה העבודה שיש בראש השנה? אמירת תודה רבה, זה מה שהוא אומר. הוא אומר לנו, מתחילת השנה היינו דחשיב שנה טובה. וכאמר נמי מלך טוב, לפי שיום זה מיוחד להודות לקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים. על חוץ מזה שאתה מגיש רשימה של בקשות, אתה בא לראש השנה, מה העבודה שלנו בראש השנה? להגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה על שנת תשפ"ה, וגם להמשיך לבקש על תשפ"ו. אבל אפשר לענות מי הרמי עובד אבי, אתה לא חייב להגיד תודה רק על תשפ"ה. להודות על תשפ"ד ופ"ג והכל, וקדוש ברוך הוא סילק מאיתנו את הקורונה, להגיד תודה רבה על כל מה שקדוש ברוך הוא עשה איתנו ברוך השם בסייעתא דשמיא. אז ממילא, זה העבודה של ראש השנה. בא רבנו עובדיה ספורנו, בביאורו לתהילים, בזמור צדיקי בתהילים, המזמור הראשון שאנחנו אומרים בקבלת שבת. לכו נרננה להשם, נריע לצור אישנו. מה הפסוק הבא? נקדמה פניו בתודה. מה כתוב? בזמירות נריע לו. כותב רבנו עובדיה ספורנו, נקדמה פניו בתודה קודם יום הדין, להגיד תודה רבה לפני ראש השנה, ואז מה? בזמירות נריע לו ביום הדין. תוכל להשאיר את הזמירות של התרועה ביום הדין, כי מלפניו משפטנו יצא לזכות. פירוש דבר, על ידי זה נזכה בדין. איך זוכים בדין? שאדם אומר תודה רבה, הוא זוכה בדין. זה מה שכתוב כאן, נקדמה פניו בתודה. זה העבודה שיש לנו בראש השנה, כמו אומר לפני הדין. ועל ידי זה שאתה אומר תודה רבה לפני הדין, בזמירות נריע לו ביום הדין, שמה שיצא משפטנו לזכות. אלה דברי רבינו עובדיה ספורנו. אם ככה רבותיי, קיבלנו קצת תמונה שהעבודה שלנו לפני ראש השנה, פרשת כי תבוא, ללמד אותנו אורחות מוסר ודרך חיים. אתה לא יכול לבוא להגיש בקשה לשנה טובה ומתוקה חדשה מבלי שאמרת תודה רבה לקדוש ברוך הוא על השנה שהוא נתן לך, על כל יום ויום מימות השנה. וכל אחד שואל את עצמו, מה המיוחד באמירת התודה רבה? אני רוצה להביא בפניכם בסייעתא דשמיא, מה שכותב רבי חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי, בשם רבי דוד שרירו, בעל סוכת דוד. הזכרנו את זה כבר פעם, אבל לתועלת כדאי להביא את זה כל שנה מחדש. בערב ראש השנה יקרא פרשת והיה כי תבוא. בערב ראש השנה, בעזרת השם, יום שני, ערב ראש השנה, מתחילת הפרשה, קורא והיה כי תבוא, מתחילת הפרשה ועד והגר אשר בקרבך. 11 פסוקים מתחילת הפרשה עד שני, 11 פסוקים. ותשמעו מה ההבטחה שכותב רבי דוד שרירו, מביא אותו רבי חיים פלאג'י. וכל הקורא פסוקים אלו מעביר הקדוש ברוך הוא קרוץ ואומר, גביתי מאדם זה כל החובות. גמרנו, גביתי כל החובות. ואני מה? ואני מוחה לו על כל חטאיו.
מוחה לו על כל החטאים שלו. וצריך לסיים זה לפני שקיעת החמה. ערב ראש שנה אתה עסוק מאוד, אבל תסיים את זה לפני ראש השנה. ונוטה לקדוש ברוך הוא נשמת זה, האדם, ממש, הוא מקרב גבי זה ואומר, הרי הוא טהור וקיבלתי כל חובותיו כפליים מכל חטאותיו. מחילת אבונות, אמירת 11 פסוקים, מביאה מחילת אבונות. אם הדברים הם כפשוטם, הדבר הזה פלא. אדם אומר 11 פסוקים, נכנס למצב של מחילת אבונות, זה פשוט דבר שהוא פלא. כולנו יודעים שהתורה כותבת שיש לנו שלושה חלקים לתשובה, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא בשמיים ולא בעבר לים, מה? בפיך ובלבבך לעשותו, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד. אז איך אתה יכול להגיד, אמרת 11 פסוקים, זירו. זהו, נגמר הפסוקים, הכל טוב, גמרת את האבונות שלך. ככה הקדוש ברוך הוא מעיד עליך. ודאי שהדבר הזה מחייב ביור. אני חושב לומר דבר נפלא, שברגע שאדם אומר תודה רבה, זה מביא אותו לרגשי חרטה על מה שהוא עשה. זאת אומרת, בוא ניקח, אנחנו אומרים בסליחות, הנשמה לך והגוף שלך. הנשמה של הקדוש ברוך הוא והגוף של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, בוא נראה, חבר בא אליך ואומר, משה, אתה יכול לתת לי את האוטו שלך, אני צריך לנסוע דחוף לירושלים, אין לי כסף לדרייבר, אתה יכול לתת לי את האוטו? אומר, כן, בבקשה, קח את האוטו, בשמחה, אבל יש לי התנאיה אחת, רק אתה נוסע באוטו, אין טרמפיסטים, אף אחד לא נכנס את האוטו. לא נכנס את האוטו, לא רוצה טרמפיסטים באוטו. למה? ככה. אתה רוצה את האוטו? זה התנאי שלי. מותר לו? יפה מאוד. אתה נותן לו את האוטו, אתה רואה אותו ביציאה מאלעד, אומר ירושלים, וכולם נכנסים בפנים, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, ממלא את האוטו, גם פותח את הבגש, מכניס שם שתי שבחים גם, בן פורת יוסף. תגיד, אמרתי לך, קח את האוטו, אל תכניס שום דבר. מה אתה מכניס אנשים? הוא חוזר בחזרה, אני שואל שאלה. הוא חוזר אליך, מחזיר את המפתח, אומר תודה רבה, קח 100 שקל על הדלק. גם הבחור נדבן, גם נותן לו 100 שקל. אומר לבן אדם, לא הבנתי, אמרתי לך, קח את האוטו, אף אחד לא נכנס לאוטו. למה הכנסת אנשים לאוטו? למה הכנסת? הוא אומר, לא יכלתי לעמוד, אנשים מושיטו אצבע לעזרה, לא יכלתי לעמוד בזה. הוא אומר, בסדר. אבל אמרתי לך, לא לקחת, אתה לא יכול לעמוד בזה. תיקח את דרייבר, הכל בסדר גמור. ביקשת את האוטו שלי. יש לי סיבה שאני לא רוצה שיהיו אנשים באוטו. למה הכנסת את האוטו? יפה מאוד. רבותיי, האם יש סיכוי שבפעם הבאה שהוא דופק בדלת, הוא נותן לו אוטו? שום דבר, הוא אומר, אין לך, בבקשה, קח 200 שקל, קח דרייבר. אתה באוטו שלי לא נוסע יותר, נכון או לא? אני שואל אתכם, אדם אומר תודה לקדוש ברוך הוא, מה אומר לו? הנשמה לך והגוף שלך. ריבונו של עולם, הידיים האלה שלך, העיניים האלה שלך, האוזניים שלך, האף שלך, הפה שלך, כל הגוף שלך, הרגליים שלך, תודה רבה ריבונו של עולם. הנשמה לך והגוף שלך, הגוף שלך, תודה רבה. נתת לנו שנת תשפ"ה להשתמש בהם. האם השתמשנו באיברים האלה רק לכבוד המקום או לא? האם השתמשנו? הוא אמר לך לא להסתכל במקומות מסוימים. הוא אמר לך לא לשמוע דברים מסוימים. אמר לך לא לאכול דברים מסוימים. אמר לך לא ללכת למקומות מסוימים. אמר לך לא להושיט ידיים למקומות מסוימים. האם עמדת בכל מה שהקדוש ברוך הוא התנה לך? הרי יש רשימה. מה אתה מוציא מהפה? מה אתה לא מוציא מהפה? מה אתה עושה עם העיניים שלך? מה אתה לא עושה עם העיניים שלך? עמדת בכל זה? אתה בא עכשיו ואומר תודה רבה, רשימת בקשות חדשות. למה שניתן לך עוד סיבוב באוטו? שאמרתי לך לא לעשות, ואתה עושה בדיוק לפה מה שאני אומר לך. מה פתאום שאני אתן לך עוד סיבוב? אתה יכול להסביר לי למה? למה אם אתה היית מלך, כן? והיית אומר לבן אדם שלך, אל תעשה את זה ואת זה, והוא עושה, היית נותן לו עוד סיבוב? הוא אומר, תודה רבה, הספיק לי עד פה. עד פה. מה פתאום שיתן לך עוד שנה? אז שבן אדם בא ואומר תודה, זה מביא אותו לחרטה. ריבונו של עולם, תודה רבה. נתת לי גוף, ואני לא יודע אם השתמשתי עם הגוף הזה בדיוק מה שרצית. אז לכן האדם, ברגע שהוא אומר את זה, אז הלב שלו מתמלא חרטה, שמה פגעתי בקדוש ברוך הוא, על מה שהשתמשתי בגוף שלי, שלא לא כדין. אז במילך, אז האדם אומר תודה רבה, ואומר את ה-11 פסוקים האלה, זה מביא אותו, מה שאמרנו, להכיר תודה רבה לבורא יתברך. אם אדם בא לירושלים, להביא נוסע 5 שבועות כדי להביא רימון אחד, מצפת, עד ירושלים, כדי להגיד תודה רבה על רימון, שאדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא על 365 ימים
שעברו בשנה הזאת, להגיד לו תודה רבה, זה לא תודה רבה שאדם עושה אותה בחמש דקות, זה תודה רבה שאדם צריך לשבת כמה שעות עכשיו בסיומה של שנה, ולהודות לקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל מהשנה הזאת. זאת העבודה שיש לנו. אם ככה נוכל להבין שאמירת תודה, השורש שלה מה מביא? מביא לוידוי. התודה מביא לוידוי. איפה למדנו את זה? מופיע בספר יהושע בפרק ז', כאשר הוטל הגורל ממעל בחרם, נפל הגורל על אחן. האחן בהתחלה התכחש לזה, ואמר שהגורל לא גורל. כי אם אתה לוקח רק את השמות של האנשים ומוציא פתק, תמיד יצא פתק של בן אדם. זה לא ראיה שהגורל נכון. אלא מה? אומר, מה שצריך לעשות זה לכתוב פתקים כתובים ופתקים לא כתובים באותו קופסה. אם יוצא שם זה אומר, אבל אם כל השמות נמצאים בתוך הארגז, מה הראיה? אין לך ראיה לכלום. אמר לו יהושע, אל תלגלג על הגורל. למה? כי עתידה ארץ ישראל שתתחלק בגורל. ארץ ישראל תתחלק בגורל. אז לכן הוא אומר, אל תלגלג. אמר לו יהושע לאחן, בני, שים נא כבוד להשם אלוקי ישראל ותן לו תודה. שים כבוד, תודה במה שעשית ותן לו תודה. מה הוא אומר לו? הוא לא אומר תן לו וידוי. מה הוא אומר לו? תן לו תודה. למה תודה? מה זה קשור לתודה? מה התשובה? תודה זה בלשון וידוי. ברגע שאדם אומר תודה רבה, הוא מגיע להכרה שמה? אתה אומר תודה רבה ואתה עושה לא מה שאמרו לך לעשות, אז התודה רבה היא מקום לוידוי, שאדם כתוצאה מאמירת תודה רבה מגיע להתוודות בפני הקדוש ברוך הוא. איפה זה כתוב? חז"ל במדרש תנחומה, פרשת צו, אם על תודה יקריבנו. אדם מביא קורבן תודה. מי מביא קורבן תודה? ארבעה צריכים להודות. מי אלה שמודים? עוברי ימים, הולכי מדבריות, חבוש וחולה, אלה אומרים תודה רבה. ראה איך הקדוש ברוך הוא סולח לעוונותיהם של ישראל, אומר המדרש. ראה מה היו מקריבים לפני הקדוש ברוך הוא. מי שיש לו פר, יביא פר. מי שיש לו עיל, יביא עיל. מי שיש לו שא, יביא שא. מי שיש לו יונה, יביא יונה. ומי שאין לו, יביא סולת. ומי שאין לו סולת ולא כלום, אין לו מה להביא, יביא דברים, ובסך הכל יגיד תודה רבה, שנאמר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. ותאמר שהוא מקובל, שואל המדרש. הוא רק אומר תודה רבה, הוא מקובל. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, הוא נשלמה פרים שפתנו. בזה שאתה אומר תודה רבה, כאילו שהבאת הקורבן. למה? שאין תשובה לפני הקדוש ברוך הוא יותר מן ההודעה. מה הקדוש ברוך הוא מודה? מה עכשיו תשובה אצל הקדוש ברוך הוא? שאדם אומר תודה רבה, זה החלק של התשובה. הוא מתוודה, אומר ריבונו של עולם, נתת לי ולא התנהגתי כמו שצריך, אז זה החלק של אמירה תודה רבה. אומר לנו רש"י, בפיוט הראשון שהוא אומר בסליחות שנאמר בערב ראש השנה ברצות השם יתברך, השם אלוקי, אלוקי הצבקות נורא בעליונים, אמרת שובו בנים סרבנים. איך נשוב? שוב הבנים סרבנים. בואו עדיי בתודה וברננים. מה זאת אומרת? לבוא באמירה תודה זה שובו בנים, שובו בנים סרבנים. ברגע שאתה אומר תודה רבה, זה מביא אותך להכרה שמה? איך פגמת במה שהקדוש ברוך הוא נתן לך גוף ונתן לך נשמה, ולקחת את הגוף הזה ואת הנשמה הזאת וחטאת בה. לכן הוא אומר, בקשו פניי בבכי ותחנונים. אחרי שהגעת למסקנה מה רבה הפגיעה, נתתי לך גוף, נתתי לך שנה והשתמשת בהם לא כמו שצריך, אז זה רבה התביעה עליך, ולכן אדם נתבע בדבר הזה. אז ממילא שבן אדם יודע להגיד תודה רבה, זה מביא אותו להירורי תשובה, והירורי תשובה האלה מביאים את האדם לחזור בתשובה. אלה הדברים שכותב רש"י בפיוט שלו, וזה היסוד הנפלא שמופיע בעניין מצוות הביקורים. בסדר הביקורים ישנו פסוק שעליו הייתי רוצה לדבר, כי הוא גם כן חלק מעבודת ראש השנה. אחרי שלמדנו שעבודה של ראש השנה, כמו שאומר המהרש"א, מה זה עבודה בראש השנה? להגיד תודה רבה, כך כתוב, שנה טובה למלך הטוב, שאתה אומר המלך הקדוש, ואתה אומר את כל הדברים, זה הכל כחלק מההודעה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא נתן לך. אומר האדם שמביא את הביקורים, אומר בספר תוך מקרא הביקורים, אומר מביא הביקורים, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, ויר את עוניינו, את עמלנו ואת לחצנו. הפסוק מדגיש את עניין הצעקה שצעקנו לקדוש ברוך הוא, והוא שמע את קולנו. התורה בחרה לציין מה?
לציין את עניין הצעקה, וניצק אל השם אלוקי אבותינו. במדרש, בתחילת פרשת ויתחנן, אומר המדרש, אמר רבי יוחנן, 10 לשונות של תפילה, יש 10 לשונות לתפילה, ואילו הן, שבעה, צעקה, נעקה, רינה, פגיעה, ביצור, קריאה, ניפול, פילול תחנונים. אלה 10 לשונות של גאולה. רבותיי, מכל הלשונות האלה, מה הוציא אותנו ממצרים? איזה כוח? צעקה, זה מה שהוא אומר, איפה? וניצק אל השם אלוקי אבותינו, זה מה שנאמר כאן. וזה זירז את יציאתנו ממצרים. אומרת התורה, פרשת שמות, פרק ב', פסוק ח' ב', ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבתם אל האלוקים מן העבודה, וישמע השם את נעקתם, ויזכור אלוקים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. זה הפסוק שמופיע שם. אומר הרמב"ן שם, העריך הכתוב להזכיר טענות רבות בגאולתם, וישמע אלוקים את נעקתם, ויזכור אלוקים את בריתו, ויער אלוקים, וידע אלוקים, כי ידעתי את מחובה, אף על פי שנשלם הזמן שנגזר עליהם, לא היו ראויים להיגאל, כמו שמפורש על ידי חזקאל, אלא מפני הצעקה קיבל תפילתיו ברחמם. על מה הקדוש ברוך הוא הוציא אותם? קיבל את הצעקה שלהם, זה הצעקה, קיבל תפילתם ברחמם. אומר הרמב"ן פרק ג' פסוק ט', הנה צעקת בני ישראל באה אליי, אף על פי שאמר, וצעקתם שמעתי, חזר ואמר באה אליי, והנה הגיעה צעקתם אל כיסא כבודי, ולא אוסיף עוד לעבוד לפרו, כי מצרים לוחצים אותם יותר מדי, כי עניין עד השמיים הגיע. ועל דרך האמת, צעקת בני ישראל היא כנסת ישראל, שבאה אליו, צועקת כדרך הצעקתה באה אליי. הצעקה הזאת היא כדרך הצעקתה באה אליי. מי זאת הצעקתה? צעקה של אותה ריבה, הבת של לוט, פלוטית, שנתנה אוכל לעני. ומה עשו אותה? מרחו אותה בדבש ושמו אותה על החומה, ובאו דבורים ועקצו אותה. מרוב הדבורים שעקצו אותה, היא עשתה צעקות נוראות. בשביל זה הקדוש ברוך הוא אמר, ארדנה ואיריה כצעקתה, הקדוש ברוך הוא ירד למטה. אומר רבן עובדיה ספורנו, הנה צעקת בני ישראל באה אליי, אומר שקיבלתי תפילתם מאחר שקראוני באמת, לא על דרך ויפתו בפיהם. הצעקה שלהם הייתה אמיתית, והיות והצעקה שלהם הייתה אמיתית, לכן העניתי להם. זה פירוש הדבר, מה שהלשון של הצעקה, שכתוב את צעקתם שמעתי, זה הייתה צעקה אמיתית. בא ספר אוזניים לתורה, ואומר על איזה צעקה מדובר. הוא כותב דבר נפלא, אם כתוב כאן כצעקתה הבאה לסוג קלה, זו צעקה של אותה ריבה, לא תשמע, בת שלו שנתנה אוכל לעני, הוא רוצה להשתמש באותו מוטיב גם לצעקה שהייתה במצרים. ודרשו חז"ל על הפסוק, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. על מה מדובר? אומרים חז"ל, רחל, בת ביתו של מתושלח, הר על הלדת. במדרש כתוב כך, אבל זה טעות ככל הנראה, זה רחל בת שוטלח. היה לשוטלח משפחת השוטלחי. אז זה שוטלח צריך לומר. רחל, בת ביתו של שוטלח, הייתה הר על הלדת. ובאה לעזור לבעלה לרמוס את עתיד. למה? כי פרו אמר שמה יותר תבן הוא לא נותן. צריכים גם לאסוף תבן וגם לקושש את הקש וגם לעשות מכסת הלבנים, כמו שהיה קודם. כמה לבנים עשו ביום? 400 לבנים יצרו ביום. בן אדם לייצר 400 היה מבצע. גם לאסוף קש וגם לקושש אותו וגם לעשות לבנים לא שייך. אמר פרו, מי שלא יגמור את מכסת הלבנים, אני הולך הביתה, לוקח את הילד שלו ושם את הילד שלו בתוך הקיר. אנשים שמעו את זה, רצו אחוזי תזזית, מה לעשות? למלות מהר, להביא קש. אז הבעל של רחל בת שוטלח אמר לאשתו, את תקפצי על התבן, תלושי את התבן, אני מלתיים, ילך להביא קש. הייתה קופצת והייתה מעוברת, אומר המדרש. מרוב הקפיצות הפילה את עוברה. ונתערב העובר עם המלבן. בתוך הלבנה נכנס העובר הזה, אם זה עובר אחד או שישה עוברים שהיו בקרס אחד, נכנסו בתוך המלבן. והייתה צועקת על בנה, הייתה צועקת על הבן שלה שאיבדה אותו. ועלתה צעקתה לפני כיסא הכבוד. ועשה אותו מלבן ונתנו תחת רגליו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. אמר הקדוש ברוך הוא לגבריאל, רד למטה תביא לי את הלבנה הזאת, והקדוש ברוך הוא שם את זה תחת הרגליים שלו.
וניצק אל השם אלוקי אבותינו. על איזה צעקה? הצעקה הזאת של אותה אישה, רחל בת שותלה. הצעקה הזאת שאיבדה את העובר שלה, הייתה צעקה כל כך משמעותית, שהקדוש ברוך הוא אמר, קח את הלבנה הזאת, תשים אותה תחת רגליי. ולמה זה נקרא תחת רגליי כמעשה לבנת הספיר? אומרים חז"ל, שזה נעשה משפיר ושליה של רחל בת שותלה. היות זה נעשה מהשפיר והשליה שלה, לכן זה נקרא לבנת הספיר. אם ככה רבותיי, היינו רוצים להבין מה זה כוח הצעקה, שבזכות הצעקה, אומר הרמב"ן, בזכותה נגאלנו ממצרים. מה הכוח שיש כאן בצעקה הזו? בעזרת השם, במוצאי שבת הקרוב, הצטרפו בני עדות אשכנז לבני עדות ספרד לבקשת סליחות. הפיוט המרכזי שאומרים אותו מוצאי שבת, כל הקהילות ביחד, בכל הקהילות, גם נוסח ספרד, גם נוסח אשכנז, החל מהיום השני כבר יש שינויים, אבל ביום הראשון זו תפילה אחידה. יש פיוט שאומרים אותו במוצאי שבת, במוצאי מנוחה קידמנוך התחילה, הט אוזנך ממרום יושב תהילה, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. זה הפיוט שנאמר אותו בעזרת השם במוצאי שבת. הפיוט הזה מבוסס על סדר האלף בית, בכל בית יש שלוש אותיות מהאלף בית. באות פי צדיק וקוף כתוב כך, פנה נא אל התלאות ועל החטאות. פפנה לתלאות, ריבונו של עולם, לצרות, ליגונים, לכל כך הרבה עוגמות נפש שהיה לנו במהלך השנה, ועל החטאות, אל תפנה לחטאים שלנו. צדק צועקיך מפליא פלאות, תצדק, תוציא אותם לצדק את אלה שצועקים מפליא פלאות. כשוב נחינונם אלוקים השם צבקות, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישמע את התחנונים שלנו, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. אלה הדברים שנאמר בעזרת השם במוצאי שבת. וכל אחד שואל את עצמו, מה נאמר כאן? צדק צועקיך מפליא פלאות. אז מה אם הם צועקים? אם הם חייבים, אז מה יעזור הצעקה? מה יש בצעקה הזאת? צדק צועקיך מפליא פלאות, כי ברגע שבן אדם צועק, אתה מבקש את העזרה. ריבונו של עולם, תזכור את זה שאנשים צעקו, תזכור את העניין הזה. אותו דבר מופיע בפיוט שכתר רב נחוניה בן הקנה, נקרא אנא בכוח גדולת ימינך. יש שם שבע שורות, שבע בתים, שם שם רמוז, שם מבית נמצא בתוכו, בתוך השם מבית שנמצא בתוכו, בסוף אנחנו מסיימים באמירה של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ושם בשורה השביעית נאמר, שבעתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. אתה קורא את זה ושואל את עצמך, למה צריך יודע תעלומות בשביל שמיעת הצעקות? שבן אדם צועק, אז לא צריך ליודע תעלומות. אם בן אדם לא אומר כלום, עובר רק אתה שומע כמו אצל חנה, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע, אתה צריך לדעת מה היא אומרת. אבל אם בן אדם צועק, אתה רואה תצילו, אתה שומע שאומר הצילו, אתה יודע מה הוא רוצה. לכן מה פירוש דבר? שאבתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. רק מי שיודע תעלומות הוא זה שיכול לענות לך. ודאי שצריך ביור הדבר הזה, והבאר משה מאושרו מדבר על זה בהרחבה גדולה בפרשת עקב, שם בעבודת התפילה הוא מדבר על זה. למדנו בשבת שעברה, מי שזוכר פרשת תתייצא, איזה הבדל יש אם בן אדם צועק או לא צועק. כאשר אדם חוטף אישה מאורסת ולוקח אותה, חוטף אותה בתוך העיר, אומרת הגמרא, הורגים את שניהם. למה? את האיש בגלל שהוא עשה את המעשה, ואת האישה על זה שהיא לא צעקה. אבל אם הוא מצא אותה בשדה, אומרת התורה, ומה הוא עשה? הבן אדם שעשה את זה, אומרת התורה, מה הדין שלו? הורגים אותו. לאישה לא עושים דבר. למה לא עושים לאישה דבר? אומרת הגמרא, אומרת התורה, צעקה הנערה ואין מושיע לה. היא צעקה ואף אחד לא מושיע לה. למה? נמצא בשדה. אומרת התורה, אף אחד לא נמצא שם. היא יכולה לצעוק, והיא צועקת ואף אחד לא שומע אותה. פירוש הדבר, משערים, למרות שאתה לא יודע אם היא צעקה או לא. אבל אנחנו משערים שאדם שנמצא במצב כזה, צועק מבקש הצילו. אז בעיר, אם הוא צועק את זה ונעשה בבניין, שומעים אותו. אבל שם במדבר, אף אחד לא שומע אותו. למדנו מכאן דבר אחד. שאדם שצועק, מה פירוש הדבר? הצעקה מצילה אותו ממוות. פירוש דבר, אם הוא לא צועק שום דבר, אז סימן שהוא מסכים. ברגע שהוא צועק, אז מה? הצעקה הזאת מצילה אותו ממוות. למדנו מכאן מה הכוח של הצעקה. בא הגמרא, מסכת ראש השנה בדף ט"ז, אמר רבי יצחק,
ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם, ואלו הם צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה. ארבעה דברים, והגמרא מביאה ראיות. צדקה, דכתיב צדקה תציל ממוות. צעקה, דכתיב ויצעקו אל השם בצר להם וממצוקותיהם יציאם. זה פירוש דבר מה שמופיע בתהילים מזמור קובזיין. שינוי השם, דכתיב שרה אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה, וכתוב וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן. שינוי מעשה, דכתיב וירא אלוקים את מעשיהם, מדובר על נינווה, הוא ראה את מעשיהם, וכתיב וינחם האלוקים על הרע אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. אומר המהרש"א, רבי יצחק לשיטתו, שמה? שצעקה יפה לאדם בין קודם גזר דין ובין לאחר גזר דין. לכאורה אתה אומר שמה? שצעקה, שתפילה קודם גזר דין עוזרת, אחרי גזר דין אתה צריך לעשות תפילת רבים. כדי, כאן אתה אומר שמה? רבי יצחק לשיטתו אומר שצעקה עוזרת גם קודם גזר דין וגם אחרי גזר דין. אומר המהרש"א, מה שעומד כאן, אומר רבי יצחק, זה בעצם מה שייסד הפייטן רבי אמנון ממגנצה בפיוט שנתנה תוקף קדושת היום. מה נאמר שם? ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. פירוש לדבר שמה? ותשובה, פירוש לדבר, זה החלק של שינוי מעשה. צדקה, כל אחד מבין, צדקה תציל ממוות. וצעקה, זו תפילה. תשובה ותפילה וצדקה, מה זה תפילה? זו צעקה. זה היסוד שרבי יצחק כותב כאן, שצעקה משנה את גזר הדין. למדנו מכאן מה הכוח שיש לצעקה. בואו תראו דבר פלא, מה שחז"ל אומרים לנו. יש תפילה שעושה פירות רק אחרי 100 שנה, יש תפילה שעושה פירות רק אחרי 90 שנה, יש תפילה שעושה פירות אחרי 80 שנה, יש תפילה שעושה פירות אחרי 60 שנה, יש תפילה שעושה פירות אחרי 30 שנה, יש תפילה שעושה פירות אחרי 3 ימים, יש תפילה שעושה מיד. אומר המדרש שמואל פרשה ד', יש תפילה שנענית ל-100 שנה, זה אברהם אבינו. יש תפילה שנענית ל-90 שנה, זו שרה אימנו. יש תפילה שנענית ל-80 שנה, ממשה רבינו. יש תפילה שנענית ל-60 שנה, מיצחק אבינו. יש תפילה שנענית ל-50 שנה, משמואל. יש תפילה שנענית ל-30 שנה, מיוסף, יצא מבית האסורים למלוך בראש השנה. יש תפילה שנענית ל-3 ימים, מיונה. יונה כמה זמן היה במדעי הדגה? 3 ימים. יש תפילה שלא הספיקה לצאת, מיד נענית, שנאמר ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר עם בני עשרה ישראל. צעקה אחת והכל נענה. זאת אומרת, לא 100 שנה, לא 90 שנה, לא 80 שנה, לא 60 שנה, לא 50 שנה של שמואל, לא 30 של יוסף, ולא 3 ימים של יונה. צעקת על המקום אתה נענה. אומר הזוהר הקדוש, חלק ב' עמוד ח', אמר רבי יהודה, גדולה צעקה שקורעת גזר דין של אדם מכל ימיו. רבי יצחק אומר, גדולה צעקה שמושלת על מידת הדין של מעלה. רבי יוסי אומר, גדולה צעקה שמושלת בעולם הזה ובעולם הבא, שבשביל צעקה נוחל האדם העולם הזה והעולם הבא. ממשיך הזוהר ואומר, תנו רבנן, היימן דצלי ובכי, אדם שמתפלל ובוכה וצועק עד לא יכיל למיחש בשפתי, הוא לא יכול להוציא את המילים בשפתיים שלו, היי סלוטה שלימטה, זה התפילה המושלמת, דהי בליבה, זה תפילה שבאה ממעמקי הלב, ולעולם לא הדרה ריקנית, לעולם לא חוזרת ריקם. אומר המפרש, שנו חכמים, מי שמתפלל ובוכה וצועק עד שאינו יכול להוציא בשפתיו, זוהי תפילה שלמה שהיא בלב ולעולם אינה חוזרת ריקם. אותו דבר כותב הזוהר בחלק ב' עמוד שינון ד', צעקה ושווה במה הם נבדלים? אמר רבי יצחק, אין לך שוואה אלא בתפילה, שנאמר שימה השם תפילתי, שימה תפילתי השם ושעבתי האזינה, ואין וכן אליך השם שיבתי וכן שיבתי אליך ותרפאני. צעקה, אומר הזוהר, שצועק ואינו אומר כלום, הוא צועק, הוא לא אומר שום דבר. אילכך, צעקה קרובה יותר מכולם, שצעקה היא בלב, וזהו שנאמר במגילת איכה, צעק ליבם אל השם, וזו קרובה לשם יותר מתפילה והנחה, שכתוב בהם אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. אומרים שם המפרשים על הזוהר, מה המיוחד בצעקה? אתה לא מוציא מילים. ברגע שבן אדם מוציא מילים, יכול למקטרג להגיד,
תראה אותו, תראה, תראה מי שמדבר. הוא מדבר. בוא נראה אותו שמישהו פנה אליו לעזרה. אז אם אתה מדבר, תמיד המקטרגים יכולים להתלבש על זה. אבל כשאתה נותן צעקה, אף אחד לא יודע מה אתה נותן. נותן צעקה. מה? מי נמצא בתוך הלב של האדם? רק הקדוש ברוך הוא, נכון? האדם יראה לעיניים, האדם ישמע לאוזניים, והשם יראה ללבב. אתה צועק, אתה לא יודע מה. הקדוש ברוך הוא יודע מה אתה רוצה. אז גם אין שום כתרוג שעובד על זה. אין שום דבר שעוצר אותו. זה התפילה שנקראת צעקה. בא רב חיים זייצ'יק, בספרו אור חדש בפרשת בעלותך, על הפסוק שמשה רבינו מתפלל על מרים הנביאה. ויצק משה אל השם. מה הוא אומר? ויצק משה אל השם למור. אל נא רפא נא לה. אומר רשי, מה היא למור? ויצק משה אל השם, אין לה. מה זה למור? אומר רשי, אמר משה, השיבני, אם אתה מרפא אותה או לא. תגיד לי בבקשה, ריבונו של עולם, צעקתי, תן לי תשובה, אתה מרפא אותה או לא? שואל הרב זייצ'יק, בשום מקום לא מצאנו שמשה רבינו עומד לקדוש ברוך הוא תנאי, בבקשה תענה לי, התשובה חיובית או שלילית? אדם מתפלל, אומר, יש לי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמע את התפילה. לומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה תשובה, אתה מקבל את הבקשה או לא? איפה מצאנו? לא מצאנו דבר כזה. ואומר משה, הענב מכל אדם אשר על פני האדמה, הוא יבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה כזאת? איך יכול להיות בקשה כזאת שהוא מבקש? זאת השאלה ששואל הרב זייצ'יק. כותב הרב, כי צעקה מבטאת כאב עצום שאי אפשר לבטא במילים, וזהו צעק ליבם אל השם, פסוק במגילת איכה, ועליה נאמר שאינה חוזרת ריקם. וכן שאל אם אתה מרפא אותה, זה מה ששאל משה רבינו, כי זו אתה צעקה. ממשיך הרב זייצ'יק ואומר, וכן נאמר במדרש, ויזעק יהושפט והשם עזרו ויסיתם אלוקים ממנו, פסוק שמופיע בספר דברי הימים, מלמד שהיה יהושפט ראוי להיהרג באותה שעה, היה מגיע לו עונש מוות, ובשכר שצעק תלה לו הקדוש ברוך הוא 7 שנים ועלה מניין מחותו לבניו. צעקה שהוא צעק, היה מגיע לו עונש מוות. צעקה שהוא צעק, העריך לו את הקדוש ברוך הוא חייו במשך 7 שנים. ממשיך המדרש, ילקוט שמעוני, אותה פרש פייהי. אסתר המלכה, יום ראשון, הרי רק ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות. אומר המדרש, יום ראשון אמרה אלי, יום שני אמרה אלי, יום שלישי צעקה בקול גדול, אלי, אלי, למה עזבתני? אומר רב זייצ'יק, בפרשה הזאת, חוץ מביצק משה אל השם, אין לה רפא, מצאנו עוד דבר. מה? אנשים צועקים ואומרים, מה הבקשה שלהם? אנחנו תמאים לנפש אדם, למה היא גרה? אנחנו תמאים, למה היא גרה החלק שלנו? מה הם זכו? מיד הקדוש ברוך הוא נתן להם פסח שני. הוא אומר, מה השאלה שלהם? אנחנו תמאים לנפש אדם, הם יודעים שאדם תמא לא יכול לעשות קורבן פסח. אז מה השאלה? בוא תראה כוחה של צעקה. אבא, אני רוצה להקריב. צעקה שבן אדם רוצה להקריב. יצר מהות חדשה של מה? של פסח שני. בזכות מה? צעקה. אז לא רק שזה מבטל עונש מוות, זה יוצר דברים חדשים בבריאה. בא בר מוישה מאוז'רו ומנסה להסביר מה הכוח של צעקה. אמרנו מקודם בשם מפרשי הזוהר, שצעקה אין מקטרגים שיעקבו אותה. הוא הולך בקו אחר לגמרי. בואו ראה, קדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו, בפרשת בשלח, מה תצעק אליי? דבר את בני ישראל וישראל. מה אתה צועק אליי? דבר בני ישראל וישראל. אומר המדרש רבה, שם שמות רבה פרשה חף א', אומר המדרש, מה תצעק אליי? הדאו דכתיב, צעקו להשם, צעקו להשם, והשם שמע. כך כתוב. מה הוא כן? אלא ששתי ירושות הנחיל יצחק לשתי בניו. יצחק אבינו הנחיל לשתי הבנים שלו שתי ירושות. לעשיו הוא הנחיל מה? את כוח החרב, את כוח הידיים, הידיים ידי עשיו, יש לו חרב. הנחיל ליעקב הכל, וכן הוא אומר, הכל, כל יעקב, זה הכל. ויעקב מתגאה בירושתו, שנאמר, וניצק אל השם וישמע השם קולנו, לפי שצעקו בני ישראל על ים, שנאמר, ויצעקו בני ישראל על השם, שמע הקדוש ברוך הוא תפילתם, ואמר למשה, מה תצעק אליי? כבר שמעתי צעקתם, דבר עם ישראל וישראל, הם כבר צעקו, בשביל מה אתה צריך עוד לצעוק? מספיק הצעקות שלהם, די. אומר רבי משה מאוז'רוב, מה זה צעקה? צעקה, אומר רבי משה מאוז'רוב, מגיעה
מהפנימיות שבלב, מגיעה מהבתוכו של הלב. זה הצעקה. בן אדם מדבר בדרך כלל. שהוא מגיע למצב שהוא לא יכול לדבר, הוא נותן צעקה. מה זה? כמו שבן אדם פורץ בבכי. מאיפה זה בא? זה בא מהלב. זה היסוד הגדול. אומר הרב, באר משה, כי צעקה שמגיעה מנקודה פנימית שבלב, הוא המקום הפנימי ביותר שבאדם. לפיכך, יש בזה מעלה וחשיבות, שהנקודה התמונה בלב מתעוררת בעת צרה, לבקש רחמים. זה הדבר שמתעורר, לבקש רחמים. משל, למה הדבר דומה? משנה במסכת כלים, בפרק י' ז', משנה י' ג'. כל שבים טהור, חוץ מכלב הים, לפני שבורח ביבשה. אם אתה עושה כלי מאחד מהחיות שנמצאים בים, או הדגים שנמצאים בים, זה טהור. אבל אם אתה עושה כלי מכלב הים, אומרת הגמרא, זה כלי טמא. למה? לפני שבורח ליבשה. אומר הרש, הרש שם על המשנה, כל שיש ביבשה, יש בים. פירוש דבר, לא בדיוק כל. יש הרבה ממה שיש בים, יש ביבשה. ומה שיש ביבשה, יש בים. מה למשל? יש לך כלב הים. יש לך חתול ים. יש לך נחשים, נחש ים. יש צב ים. כל מיני דברים שיש בים, יש גם ביבשה, יש כמו בים. אומר הרב, הרש, כל אחד מהם, כל אחד מהם, כשהוא מרגיש סכנה בתוך הים, מה הוא עושה? הוא צולל יותר עמוק, הוא לא בורח ליבשה. היבשה זה מקום לא מוגן עבורו. אחד יחיד מכולם שבורח ליבשה. מה? מי בורח? כלב הים. אם הוא רואה ציידים באים, אז מה עושה הדולפין? מה עושה הקריש? מה עושה מישהו אחר? נכנס פנימה. מה עושה אריה ים? נכנס פנימה. הכלב רץ ליבשה. יכול להיות שמה? 20 שנה הוא היה במים, לא יצא ליבשה. לא רצו לתפוס אותו. הוא חי שם, לא יודע כמה הוא חיה. הכלב הים. יכול להיות שהוא חי רק 5 שנים. ב5 שנים האלה לא יצא. פתאום בעיר ציידים, אז הוא בורח. אז מה? פעם אחת, מה קרה? הפעם הזאת שהוא בורח ליבשה, מה זה מוכיח? מה זה מוכיח? שהוא שייך לשם. פירוש הדבר, שאיפה שבן אדם נמשא בשעת צרה, זה מוכיח איפה. אם כך הוא אומר, דבר נפלא. אתה רוצה לדעת למי הבן אדם שייך? לא יודע למי הוא שייך. למי הוא צועק בשעת צרה? הוא אומר, יכול להיות השמאלני הכי קיצוני שיכול להיות. הכי קיצוני. שהוא נמצא בצרה, מה הוא צועק? קפלן? הוא לא צועק קפלן. מה הוא צועק? ריבונו של עולם. פירוש הדבר שמה? למה הוא שייך? הוא שייך למה? לריבונו של עולם. כל השנה הוא לא נמצא, כל השנה הוא בקפלן, כל השנה הפגנות, אנרכיסטים, הכל בסדר גמור. אבל בשעת צרה למי הוא בא? הוא בא לכותל המערבי, הוא בא לקבר רחל, הולך למערת המכפלה, הולך לאיפה שאתה רוצה. למה? כי לשם הוא שייך. אומר הרב, נקודת הצרה ולהיכן שאדם פונה ונמלט בשעת סכנה הוא סימן מובהק ששורשו ביבשה, וממילא דינו ככלב היבשה שהוא תמה. נמצא, כותב אבר מוישה מאוזרוב, שעת צרה היא שעת מבחן, ולכך איש ישראל, למרות שאינו כל כך הגון, אבל כשרואים שבעת שצר לו נסו אל השם יתברך, מוכר שבעצם טהור הוא, ולכן סיבות שונות שגרמו לו שישתה מן הדרך. למה? אבל עכשיו בשעת צרה הוא רץ אליו חזרה. למה? כי הפנימיות שלו מוכיחה שלשם בעצם הוא שייך. אלה הדברים. וזה מה שכתב הנביא ירמיהו, השם עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה. מאיפה אני יודע שהשם עוזי ומעוזי? למה? כי מנוסי ביום צרה. איפה אני בורח ביום צרה? אני בורח לקדוש ברוך הוא, מזה מוכח שהשם עוזי ומעוזי. דהיינו, מה שהשם הוא מנוסי בעת צרה, מוכיח שהשם הוא עוזי ומעוזי. והנני דבוק אליו ומקושר אליו בפנימיות ליבי. וזה מה כמנה, מה שכתב דוד מהמלך בתהילים. מה הוא כותב? הוא אומר, כי היית מסגב לי ומנוס ביום צר לי. מאיפה אני יודע שאתה מסגב לי? כי מנוס ביום צר לי, ושם אני בורח. אם ככה למדנו דבר נפלא, אומר אבר מוישה מאוזרוב, מה כתוב על הימים האלה של ראש השנה? כותב הרמב״ם בפירוש המשניות שלו, לפי שהם ימי עבודה והכנעה ופחד, ומורה מהשם להירה ממנו, ומברח ומנוס אליו. דהיינו שבימים אלו, מה קרה? ששורר בהם פחד, ואימת הדין, לאיפה אתה בורח? מברח ומנוס אליו. כמו שהבאנו בשבוע שעבר, מכתר מלוכה לרבי שלמה אבן גבירול, ממך אברח אליך, ואת כסה
מחמתך בצילך, אלה הדברים. אומר לי ככה, אומר הבאר מוישה מאוזרוב, ברגע הוא מביא זוהר הקדוש, בחלק ג', שאותם שיררו בתשובה בצילך,

אלה הדברים שכותב הבאר מוישה בהרחבה גדולה מאוד. אם ככה הוא מוסיף עוד דבר אחד, בשעה שעם ישראל היה בים סוף, המצרי מאחורה, היה מקדי והמדבר מהצדדים, מה כתוב שמה? אומר הקדוש ברוך הוא, משל למה הדבר דומה? אדם, יונה, שבורחת מהנץ, רוצה להיכנס בנקיקי הסלע, פתאום יוצא לנחש. אז זה נאמר, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הרעיני את מרייך, השמיני את קולך. בוא נראה, מה את עושה בשעת סכנה? בוא נשמע את הקול שלך, הרעיני את מרייך, השמיני את קולך. וזה מה שמגלה למה אתה שייך. הרי מפורש, כותב הבאר מוישה מאוזרוב, שהפנייה בעת צרה מבטאת את צעקתם האמיתית של ישראל, שאף שהיו כתרוגים עליהם, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, שצעקו אל הקדוש ברוך הוא, הוכח שפנימיות ליבם שלמים הם עם קונם, לפי שבעת צרתם נתעוררה נקודת חיותם בפנימיות. אלה הדברים שכותב הרבאר משה מאוזרו בסייעתא דשמיא. על פי זה הוא מוסיף, זה עד כאן פרשת בשלח. בפרשת עקב, שם התורה מדברת על עבודת התפילה, כותב הבאר מוישה מאוזרוב מאמר מאוד יפה ומאוד ארוך על עניין התפילה, ושם הוא מדבר על הנושא של הצעקה. צעק ליבם אל השם, כי מצאו כי צעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. נמצאנו למדים כי הצעקה היא הביטוי החזק ביותר שיש לו לאדם מכל 10 לשונות שנקראת התפילה, וצעקה גדולה מכולם, כי היא מעומק הלב, לכן היא מתקבלת ורצויה ביותר. ובזה נבין מה שנאמר בתענית י' זין, ענני השם ענני, צעקה היא, כיוון שכופל ענני מוכח שמבקש מעומק ליבו. זה העניין, אומר הרב, היות והצעקה הזאת באה מעצם הלב, מעומק הלב, לכן אומר רב נחוניה בן הקנה, מה הוא אומר? אנא בכוח גדולת ימינך, ושם בסוף מה הוא אומר? שבתנו קבל ושמע צעקתנו מי? יודע תעלומות. למה יודע תעלומות? כי רק הוא יודע מה נעשה בלב שלך. כי הצעקה, אין בזה מילים. אתה רק צועק הצילו, אין בזה מילים. ברגע שבן אדם צועק הצילו זה בלב. לכן מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שבעתנו קבל ושמע צעקתנו. למה? כי רק אתה יכול לפענח את עומק הצעקה. זה העניין שנאמר כאן בדברים בסייעתא דשמיא. אם ככה כותב שם הבאר מוישה עוד נקודה אחת. בגמרא במרוש השנה, אומרת הגמרא, יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזנים. אומר תוספות בראש השנה י' ז' עמוד ב', דיבור המתחיל י' ג' מידות, יש שמה הגעה. מעניין, הגעה על פני כל אורך העמוד, יש שמה. כותב התוספות, אבל חנון הוא שחונן בעת הדחק לגול הצועק, כדכתי בישעיהו, חנון יחנך לכל זעקך, זעקך. ומידה זו כביכול, שבעל כוח יש לו לחון על הצועק, אף שלא כדין. דכתי והיה כי יצעק אליי ושמעתי כחנונני. כלומר, אף השביל שבידין בא האבות אליך. אתה הלוות לו, ועודן הוא לא החזיר את הכסף, אתה מחזיק את האבות. אף על פי כן, אומרת התורה, תשיבנו לו, כי אם יצעק אליי, המידה היא כך שישמע צעקתו. למה? לפי שחנונני, ואינני יכול לראות בעוניו. פירוש הדבר, גם אם הוא לא צועק נכון, אבל עצם זה שהוא צועק, אני אענה לו. מבואר מכאן שכוח הצדקה הוא כוח חזק, שגם מי שלא זכאי שירחמו עליו. זה מה שכתוב, חנון יחנך לכל זעקיך, כי אם יצעק המידה הזאת שישמע צעקתו, דהיינו זה העומק של הצעקה, ולכן צריך את העניין של יודע תעלומות לפענח מה שמסתבר בליבו. כותב הרמק בסידור תפילה למשה, שהצעקה היא כנגד הכתר, וזה המעלה שלה, שבעה כנגד החוכמה, נעקה כנגד הבינה, ולהיות הצעקה משובחת של כולם, כי הבחינה של הכתר צעקה גדולה מהכל, ומה? ולכן היא חזקה מכל התפילות. ושם אומר הרמק שהצעקה הוא היות האדם מתפלל עד קצרה יד לשונו, שיצעק בכאב לב. זה היסוד הגדל. ושם הוא מביא בשם ספר של פירוש שנקרא אור החמה, שמביא בשם הרמק, מי שזכה לצעקה, זדונות נעשים לו כזכויות. אדם שזוכה לצעוק לקדוש ברוך הוא, למה? שהיא תשובה מאהבה. ואמרו חז"ל, יומה פיוו, זדונות נעשים לו כזדונות. אם כך הוא אומר, הכוח הזה של הצעקה, מאיפה לקחנו אותה? אומר המדרש, לקחנו אותה מהכל, כל יעקב, זה הצעקה. אם כך הוא אומר, אומות העולם מהם? יש להם את הכוח של הידיים. יצחק אבינו הביא שתי בנים, אחד מחזיק את הכוח.

0: של הידיים, ואחד מחזיק את הכוח של הכל. ואת נרושה שירשנו מיעקב, מה זה? וניצק אל השם אלוקי אבותינו, דכתיב צעקו והשם שמע. אלה הדברים שיש לנו כאן. ופירושם של דברים, שהצעקה כל כך גדולה, עד שלא יכלו לזכות להם מכוח עצמם. אלא מה? מכוח הצעקה שצעקו, שהיא החודק של יעקב אבינו. ולכן נאמר, כותב הבר מוישה, אמר הקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי? בני ישראל צעקו, זה מספיק. אומר על פי זה הבר משה, דבר נפלא. לפני תקיעת שופר אנחנו אומרים למנצח לבני קורח מזמור. מה אנחנו אומרים בלמנצח לבני קורח מזמור? אנחנו אומרים שמה, כל העמים תיקו כף, הריעו לאלוקים בכל רינה. יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב, אשר האפסלה. אומר, כלומר, עשיו מתגאה לידיו, הידיים שלו, בן בחרב אצל לקראתך, אומר עשיו. ולכן נאמר עליהם, כל העמים תיקו כף, אתם עובדים מהידיים שלכם. לכן נדרש מהם למסור את הידיים לקדוש ברוך הוא. להניח את הידיים שלהם והפסיק להתנכל לישראל. אבל עם ישראל, שירשו את הכל, מה נאמר עליהם? הריעו לאלוקים בכל רינה, תשתמשו בכל הזה. למה? שנחלתו של יעקב אבינו, יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלע. מה הקדוש ברוך הוא אהב? את הצעקה, את הכל של יעקב אבינו. אם ככה עשיו מתגאה בידיו, אז זה מה שנאמר, כל העמים תיקו כף, אבל יעקב אבינו, הכל כל יעקב, זה הכל שלנו. כותב הרב דבר נפלא, וזהו שעל ידי כל יעקב, מה נאמר? ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלנו. איך אנחנו נכניע את האויבים? בזכות מה? בזכות זה שאנחנו נשמיע את הקול של יעקב אבינו. כותב הרב, ועד הגאולה העתידה משתמשים האומות בכפיהם להחזריות ורציחה, ועוד שמתגאים במעשיהם אלו. והתשובה לכך, איך תחסל אותם? הכל קול יעקב לדיעת הבגץ והיועמשית. מה אתה גומר את החמאס? איך אתה גומר אותו? בדרך אחד, הכל קול יעקב. עד כאן הדברים. על פי זה אומר הרב דבר נפלא, לכן הסתבינו בראש השנה לקחת שופר ולתקוע בשופר. למה לתקוע בשופר? אומרים חז"ל על הפסוק, אשרי העם יודעי תרועה, וחיומות העולם לא יודעים לתקוע. מה זה אשרי העם יודעי תרועה? אשרי העם שיודע לפתות את בוראו ולומר מה? לתקוע בשופר. מה הכוח של השופר? זה הכל קול יעקב, זה הכל של השופר שישנו שם, זה הקול של יעקב אבינו. אומר רבי סלוי בדרוש תדבר, דבר נפלא ביותר, מאוד קשה לשמור על הפה שלך מדיבורים אסורים. לבוא עם פה מלוכלך לדבר לקדוש ברוך הוא, איך אתה יכול? אתה עם הפה שלך שדיברת בו רחמנא ליצלן לשון הרע ורכילות ושקרים וכל מיני דברים, אתה בא ממליך את המלך עם הפה המתונף הזה, איך אתה יכול לעשות את זה? כתוב שמי שתוקע בשופר, אומרת הגמרא, כלפני ולפנים דמו. לפני ולפנים אתה לא נכנס עם בגדי זהב, כדי לא להזכיר את חטא העגל. אתה נכנס לפני ולפנים עם פה מלוכלך, איך עושים את זה? לכן בא הקדוש ברוך הוא ואומר, לא עם הפה, מה אתה עושה? אתה מחזיק את השופר, לא מוציא שום מילה. מה אתה מוצא? נפיחה שיוצאת מאיפה? מהלב. היות יוצאת מהלב, אז זה התקיעה של השופר. שמה היא? כתוב בתורה, מה כתוב? יום תרועה. מה זה יום תרועה? יבבה. מה זה יבבה? צעקה. אז הכוח של השופר מהו? בחינה של צעקה לפני הקדוש ברוך הוא. זוהי הבחינה שיש לנו כאן. אם ככה, רק על ידי השופר, יש לנו את הכוח לצעוק לקדוש ברוך הוא. אם ככה, בסייעתא דשמיא, שנתייצב כולנו במוצאי שבת ונגיד, צדק צועקיך מפליא פלאות, קשוב נא חינונם אלוקים השם צבקות, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. אם ככה, כשאנחנו באים לתפילה, צריכים להרים צעקה לפני הקדוש ברוך הוא. מה הצעקה? ריבונו של עולם, מה נדבר? אנחנו אומרים בתפילת המוספים של יום הכיפורים, מה נדבר פני משרים דובר, ומה נענה לממנו מענה, ומה נצדקה פני לובש צדקה. גמלנו טובות ושילמנו רעות, ומה יש לנו עוד צדקה? ולזעוק עוד אל פני המלך. אין לנו שום דבר מה לעשות, רק לצעוק לקדוש ברוך הוא. אומר הרב פינקוס בספר שלו דבר נפלא, אדם רופא אחד היה בבית חולים, נכנס למחלקה שבדרך כלל יש שם חמישה רופאים או שלושה רופאים בתורנות לילה, היה מצוקה של רופאים, נשאר רופא אחד. אומר לו מנהל המחלקה, יש הרבה חולים, טפל בחולה, אם אתה נכנס למצוקה תן לחיצה, דקה וחצי באים צוותות, מפנימית למעלה, אף אוזן גרון, מכירורגית, אתה מקבל גיבוי. הוא קם, רצה להראות שהוא פייטר, מה? עבד על אחד, פתאום התחיל לצפצף השני, עזב את האחד, רץ לשני, התחיל השלישי. בקיצור, רץ מאחד לשני, בסוף אחד נפח את חייו. נו, יפה מאוד. תבוא אותו על רשלנות רפואית. אומר, מה אתם טובים אותי? מה? עבדתי כמו חמור, רצתי מאחד לשני, פה עשיתי סקשן, פה עשיתי קר, פה. מה אתה מדבר? אני מגיע לו את השמה. מה אמרו לו? מדי רשלנות רפואית. מה אמרו לך? תצעק, תן צעקה, תן צלצול. יבוא רופאים, אומר הפינקוס, אתה מרגיש שהיצר הרע משתלט עליך. אתה מרגיש שאתה לא מסתודר להתמודד עם היצר הרע. יש לך תן מצוקה. אבא, תעזור לי. זה מה שאתה צריך. אתה לא יכול להגיד, ריבונו של עולם, השתלט על היצר הרע. למה לא לחצת על לחצון מצוקה? אבא, תבוא לעזור לי. לא צריך יותר שום דבר. ברגע שאתה אומר, אבא, תעזור לי, אתה אומר, אתה מסודר. אומר, אני פניתי אליך, ריבונו של עולם. אבל אם לא צעקת אבא, איך אתה יכול לבוא ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיושיע אותך? אם ככה, בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה רק לקחת נקודה אחת. מלבד הנושא הזה של הצעקה, מצאנו שיתום ואלמנה, יתום ואלמנה, שפונים לקדוש ברוך הוא, אומרת התורה, אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. אם אדם צועק, אשמע את צעקו. כותב הרש"י, דיבר הכתוב בהווה, כל אדם זה ככה. הקיות זה מנסים לקחת את מה? את האלמנות ואת היתומים, ומתנכלים בהם, לכן זה נאמר בהם. יתום זה לאו דווקא יתום, יתום זו בחינה, איפה אנחנו יודעים? בהפטרת תשובה ישראל, שנקרא בעזרת השם, שבת תשובה, מה כתוב? תשובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת באבוניך, כלואים אכן דברים, ושובה אל השם, אמרו לפניו, כל תישא אבון וכרטוב ונשלמה, פרים שפתנו, אשור לא יושיינו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. שאתה בא ואתה אומר, אף אחד לא יכול לעזור לי, רק הבורא יתברך. אתה לא בטוח לא בחוסן הגופני שלך, ולא בחוסן הכלכלי שלך, במה אתה בוטח? בקדוש ברוך הוא, אשר בך ירוחם יתום. תקבל רחמים מיוחדים של יתום, זה הבחינה שיש לנו. אם ככה, מה צעקה אסתר המלכה? אלי, אלי, למה עזבתני? רק אתה יכול להשיע אותי. ולכן מה היא אמרה? היא אמרה, אושייני מפי אריה. אמרו שואלם, אם קראתי לו כלב, אני קורא לו עכשיו אריה, מול אריה, רק אתה יכול להושיע. אנחנו נמצאים בימים שנקראים בשם אריה. אומר הפסוק, ואריה משג, מי לא יירא? כותב השלה, אריה, ראשי תיבות, אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, או שנה רבה. אריה משג, מי לא יירא? מה עושים? צועקים לאבא. צועקים לאבא, במצב כזה, שבתוך הימים של הקרבת אלוקים, של אני לדודי ודודי לי, ביום אחד תשפוך את דם הצדיקים, חמישה יהודים יראים ושלמים, אישה אחת גם בתוכם, ובאותו יום גם ארבעה חיילים ביום אחד, 10 נרצחים ביום אחד. אתה צריך לצעוק לקדוש ברוך הוא. מה אנחנו אומרים בתפילת המוסף של יום הכיפורים? אנחנו אומרים במוסף של יום הכיפורים, לאחר הפיוט של 10 הרוגי מלכות. אומרים, זאת קראתנו וסיפרנו בשינון ושפכנו לב שפול וענון מרום עסקת חנון השם השם כל רחום וחנון חנון הביטה ממרומים תשפוך את דם הצדיקים ותמצית את הדמים תיראה בפרגותך ואעביר כתמים כל מלך יושב על כיסא רחמים. היא רצון שנזכה לצעוק את הצעקה הנכונה שהקדוש ברוך הוא יאמר די לכל צרותינו וירשון ישלח לנו את משיח צדקנו, ובעזרת השם נזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה בחמישה ספרים של צדיקים גמורים ולשנת.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום רב לכל המאזינים. יש קהילות שעושים סליחות בחצות לילה, ובית הכנסת נמצא במקום מבודד, אין בקרבת מקום בתי מגורים. מנהג הספרדים לתקוע בשופר בעת אמירת יג מידות. באמירת היג מידות כל האוחז שופר בידו משמיע את קולו, תוקעים בשופר. שוב, זה לעורר רחמים, וגם השופר מעורר רחמים. הדרך הזו נכונה בתנאי, כי התוקע בעצמו מפסיד את אמירת יג מידות בציבור. אז מה הוא יאמר ביחיד בטעמי המקרא? יצא שכרו בהפסדו. מה העצה? מלמדים את התוקע, ברגע שהשליח ציבור אמר ויקרא, מיד בזריזות הוא אומר מהר השם השם מלחום וחנון עד ונקה, כי הציבור אומרים לאט, הוא אמר מהר, ועדיין הם אוחזים ביג מידות, ואז הוא מתחיל לתקוע בשופר. כי אם הוא יתקע תחילה, הציבור בני בני כבר סיימו את אמירת היג מידות. איך הוא יאמר ביחיד? כדי לא להפסיד, אמרתי שקודם כל יאמר בזריזות את היג מידות, ואז הוא יוכל לתקוע בשופר. כל זה אמרתי במקום שהבית הכנסת מבודד, אין לו שום קשר לבתי מגורים. אבל רוב בתי הכנסת בכל הארץ, ברוך השם, יש הרבה בתי מגורים מסביב. אסור לתקוע בשופר. אלה שתוקעים בשופר עושים שלא כהוגן, שהרי מפריעים לדיירים הגרים מסביב לישון. זה גזל שינה, זהו גזל חמור מאוד, וצריך מאוד להקפיד שלא לתקוע בשופר בעת אמירת הסליחות, אם זה בחצות לילה בבתי כנסת שנמצאים בתוך העיר. הוא עדין גם לפנות בוקר. אם עושים סליחות בארבע וחצי, רבע לחמש, עדיין רוב העולם ישנים. איך הוא יאמר את הסליחות בזמן שבני אדם ישנים והתקעו בשופר? לימדנו כבר שאמירת הסליחות נאמרת בלשון רכה, בנועם, בלא בצעקות, לא ברעש השם. לימדנו כבר. אותם הצועקים בכלל, תמיד, בתפילה, בסליחות, לא לצעוק אף פעם. אין שום סיבה בעולם להשמיע קולות וברקים וענן כבד. בשביל מה? למה זה טוב? אנחנו באים בתחנונים לדבר רעש, לפני משורת הדין. אנא ריבונו של עולם, תענה לבקשתנו. כך אמירת הסליחות. אז גם בסליחות לא צועקים בקול רם, לא בחצות לילה ולא לפנות בוקר, תמיד הכל בנועם, הכל במתינות. גם תקיעת השופר, אין לתקוע בשופר בסליחות, לא בחצות לילה ולא לפנות בוקר. אבל אם רוצים בתפילת המנחה לתקוע בשופר, תבוא עליהם ברכה. זה מנהג, זה לא דין. אין שום חיוב לתקוע בשופר, זה רק מנהג. והראיה שזה רק מנהג, גם למנהג האשכנזים שתוקעים בשופר אחרי עלינו לשבח בכל יום, ערב ראש השנה לא תוקעים. אפילו השנה, שזה חל בערב שבת, ראש השנה זה בשבת, תקיעת שופר לא תתקיים ביום שישי. למה? אפילו שלא תוקעים בשופר בשבת, בכל זאת, מצד עיקר הדין היינו יכולים לתקוע בשופר גם בשבת, אלא שחכמים הגבילו אותנו כדי שלא נעביר את השופר 400 ברשות הרבים. יש כוח ביד חכמים לוותר על דבר מן התורה בשב ואל תעשה. לכן לא תוקעים בשופר בשבת. אז יש כבר יום אחד פער בין המנהג לדין. בכל זאת, כיוון שעיקר הדין גם ביום הראשון לתקוע, ביום שישי, ערב שבת, ערב ראש השנה, לא תוקעים בשופר. אף אחד לא תוקע, כדי להבדיל בין תקיעות של רשות לתקיעות של מצווה. התקיעה של הסליחות היא רק לרשות. אותו הדבר גם למנהג האשכנזים, זו תקיעה של רשות. לכן, אין צורך לדקדק כל כך אם הקולות של השופר היו כדין או שלא כדין. לכן, כל מי שמבקש לתקוע, נותנים לו, העיקר שיתקע, וישמיע דברים שקולות כאלה שמעוררים את הרגש של הרחמים, לרכך את הלבבות, ותבוא עליהם ברכת טוב. נמצא שהתקיעת שופר יכולה להתקיים ברוחב לב רק בסליחות שנאמרות לפני מנחה, אבל לפנות בוקר צריך למנוע. כאן עליי לספר את ההנהגה של אבי מורי, כדי שנבין שזה לא המצאה שאני פתאום נהייתי רחמן ממציא דברים. אבי מורי היה נותן שיעור ביזדים בכל מוצאי שבת. שנה אחת הוא הפסיק את אמירת הסליחות אחרי השיעור. הוא היה נוהג אחרי השיעור ב-11:30. הוא היה מתחיל, 12:30 מסיים, ואז מתחילים בסליחות. הוא הפסיק, טבע מהציבור, לבוא לשיעור ב-10. ואמר לציבור, כל אחד ילך למקום שרוצה, יאמר את הסליחות, או בחצות או לפנות בוקר. שאלו אותו, מדוע? היה כאן סליחות ברוב עם. הציבור שם היה ממלא את המקום, לא היה מקום לסיכה, היה ממלא וגדוש עד אפס מקום. הייתי איתו לא פעם ולא שניים, מחזה מרהיב, מעורר לתשובה, מקום נהדר היה. למה הפסיק? הוא אמר לציבור בכל רם, שיבינו, ליד בית הכנסת יש בתי מגורים, אישה אין לה אמירת סליחות, תינוקות מסכנים לא יקומו מוקדם, שהציבור בחצות לילה צועקים בכל רם את השליחות ביחד במקהלה, זה יוצא כל רם, וכן גם תוקעים בשופר, ושם לא היה שופר אחד, היו כמה שופרות, היה רעש גדול, היה הפרעה, מי יתיר לי לגזול שינה מהדיירים סביב בית הכנסת? לכן ויתר על הסליחות שאחרי השיעור, במקום זה אומרים את הסליחות דווקא לפנות בוקר, ולא בשום אופן על חשבון אחרים. מזה נסיק מסקנה, כל יהודי ירא שמיים, נמנע מלהפריע לבתי המגורים מסביב, לא באמירת הסליחות ולא בתקיעת השופר. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים, עם הגאון הרב אברהם יוסף.

תמיד איתי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי. מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי השבוע במסכת חולין בדפים קט"ז עד קכ"ג. במהלך השבוע נדון בעניינים הבאים: הבשר הכשר, טרף. בשר הטרף אולי הוא כשר. מהי הבהמה שנמכר כטרפה והתגלה כנבלה? אין לבטל מקח בטענות סרק. אין אפשרות למכור לנוכרי מאה של נבלה. בנוגע לתנאים, ניתן לעמוד על קוצו של יוד. חנותי מצרים למחירה, סגולה לאכול מן החנותים, עם החנות מטמא, בעיית רחוב היהודים בפרנקפורט וצינור מי השופכין שחיבר בין כל הבתים. אך היום נפתח בדף קט"ז עמוד א'. זו תקופה לא קצרה שאנו עוסקים בהלכות בשר בחלב, מליחה, נבלות וטרפות, ביטול בשישים ועוד. דומה כי אין כדי לחזור בקצרה על מספר הלכות חשובות ובד בבד להתענג על חריפותו המופלגת של הגאון רב חיים סולובייצ'יק מבריסק זצ"ל. יש אומרים כי המעשה הזה יראה בעת שבישלו בשר לחתונת אחד מצאצאיו, ויש המספרים מעשה זה כשהם מקדימים לכך שרב מיתם פגש ברב חיים ושלום. איני מבין מדוע יש לעיין קורבות לפני מענה לשאלות הלכתיות. על אין יש לענות באין ועליו יש לענות בלאו. חייך רב חיים והשיב לו: אם כך, אבא נראה כיצד היית פוסק במקרה הבא. כבוד הרב, חתיכת בשר נבלה נפלה לתוך גדרת בשר מבעבעת. מיד כאשר הדבר התגלה, המשרתת המבועטת שלפה בחופזה את חתיכת בשר הנבלה והשליחה אותה להשפה. כעת לא ניתן לדעת מה גודלה של החתיכה, האם הייתה קטנה דיה כדי להתבטל בשישים בגדרת הבשר הכשר. מה דינו של הבשר? לכאורה יש להתיר את גדרת הבשר. אחד מסוגי התערובות מכונה מין במינו. היינו התערובת מורכבת מחתיכת איסור וחתיכת היתר, שתיהם ממין אחד, וכגון במקרה שלפנינו, שהבשר הכשר והבשר הטרף התערבבו. תערובת מעין זו בטלה ברוב רגיל, ואין צורך בביטול בשישים. לפיכך, מאחר שברור כי חתיכת הנבלה קטנה מתחולת ציר הבשר, הרי בטלה בה ברוב. אמנם חז"ל תקנו כי גם במין במינו נדרש ביטול בשישים. אך במקרה שלפנינו, שאין ידוע אם חתיכת הנבלה בטלה בשישים אם לאו, הרי זה ספק דרבנן, וספק דרבנן לכולה. רב מטעם נשם לרווחה: כן, אכן, הבשר כשר. לא ולא, הגיב רב חיים, הבשר אסור באכילה, שהרי אדם שבבשר הנבלה לא נשאב ממנו משום שבשר הנבלה לא נמלח. מעתה לפנינו תערובת של מין בשאינו מינו. אדם של בשר הנבלה בבשר הכשר, וכל עוד אין ודאות כי תחולת אסיר עולה פי 60 על כמות אדם שבבשר הנבלה, אסור לאכול את הבשר, שהרי בספק מן התורה אין להקל. נכון, כן, נכון, עניין הרב מטעם בראשו. טרף, צודק. צודק שעל רב חיים, כלל לא בטוח. ייתכן שהבשר דווקא כשר, שהנה דם שבושל אסור מדרבנן בלבד. שום ניצנו עומדים ספק אם האיסור דרבנן בטל בשישים עם לב, וספק מדרבנן לכולה. אבל לא, לבסוף הבשר טרף, הוסיף רב חיים לתדמת הרב. אמנם דם שבושל פורח ממנו איסור התורה ונותר בו איסור דרבנן בלבד, אך כל האמור לגבי דם בהמה שחוטה, אשר דמה אסור באיסור דם, ואם הדם בושל, איסור התורה שהיה עליו בטל. ברם לפנינו דם של נבלה, ואומר אין צורך לאיסור אכילת דם, די בכך שהוא מהווה חלק מבהמה שאסורה באכילה, ובישולו אינו מועיל כדי להפיק ממנו את איסור נבלה. משכך, איסור אכילתו נותר מן התורה, ועד שלא נדע בוודאות כי יש בבשר הכשר פי 60 ממנו, לא ניתן לאוכלו. יש המוסיפים על צדדים אלו עוד שני צדדים, אחד ליתר ואחד לאיסור. כך או כך, אין כל ספק כי מאותו יום ואילך לא שאל איש את רב חיים על למה יש לעיין לפני שעונים תשובה בענייני הלכה. עד כאן פינתנו להיום. מחר אם ארצה השם נדון במאי הבהמה שנמכרו כטרפה והתגלו כנבלה. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

תמיד איתי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות והמחכימות מאוד של הלכות של ריבית, הלכות שבהרבה מאוד מקרים הכל נשאר דורייתא האורגינלי, ואנחנו שמחים להתוודות שיש לנו מחלקה שלמה של מאות הלכות שקשור אלינו דורייתא, שגם בזמן הגלות אנחנו, יש לנו הרבה אופנים של דורייתא להלוות ליהודי חינם, ואיך לא לקחת ריבית, וזה נותן מאוד חיזוק, כי הרי על המצווה הזאת כתוב שבן אדם שנשמר בריבית, והוא מלווה חינם ולא לוקח ריבית, הוא יקום לתחיית המתים, ולכן אומר החופץ חיים, שכל אחד מתפלל שלושה פעמים ביום, מחיים מתים ברחמים רבים, הוא אומר, מה זה רחמים רבים? הרי כל אחד יקום לתחיית המתים, מה צריך פה רחמים רבים? הוא אומר, לא, כי כתוב מלווה בריבית, הוא לא יקום לתחיית המתים, ולכן צריך רחמים רבים, לא להיקשל ריבית, ובעזרת השם לקום לתחיית המתים, ולכן שמחים אנחנו במצווה, שזה יהיה לנו חלק גדול, הכנה גדולה לגאולה, ובעזרת השם, שכמה שרגע קודם ושנייה קודם, כל המזינים העיקרים וכל החברים שלהם שעדיין לא מזינים, שכולם יהיה שמורים בריבית, שבעזרת השם משיח כבר יגיע, שבאמת יקומו לתחיית המתים. כתוב בתורה, עם כסף טל ותעמי, את אני אמוך. מה זה את אני אמוך? אומרים ספרים, שהרי משיח מוגדר, אני רוכב על החמור. שאם אתה תלווה כסף את עמי, ואתה לא תיקח ריבית, אתה תזכה לעני אמוך. שאתה תזכה לראות את אני רוכב על החמור. אז ולכן צריך לדעת הרבה מאוד דברים כתוב בהכשר של הדברים של ריבית ובדרת השם תחיית המתים. ולא לחינם, בדיוק בדור שלנו, דורו של משיח, קרה לנו מצב שמאות ואלפי הלכות של ריבית דווקא בדור שלנו שלא היה לפני 50 שנה ואפילו חלק גדול לא לפני 20 שנה, מתרבב והולך כל כך הרבה הלכות של ריבית שקשור לאברכים, לנשים, לבחורים, לבנות סמינר, לילדים בחיידר. ולמה השם שבהשגחה פרטית מנהל את העולם הביא לנו לידי כך, כדי שנזכה לשמירת הרבה מאוד מצוות בכל יום, ועל ידי מצווה זאת נקום בעזרת השם לתחיית המתים. אז אנחנו מאוד שמחים לדעת עוד כל הלכה ועוד כל הלכה, איך לקיים מה שהשם מבקש מאיתנו, מה שחכמים ציוו עלינו. נדבר עכשיו על שאלה מאוד מתבקשת, שמאוד הרבה אנשים שואלים את זה בכל מיני אופנים, ונעשה סדר בנושא הזה. הנושא הוא ניקוב רב-קו. הרי אנחנו זוכים, לפני כמה שנים, עשינו סדר בנושא הזה על ידי כרטיסיות. היה אז בן אדם שקונה, בפעם אחת משלם מראש, מקבל במקום 10 ניקובים, 12 ניקובים. אז היה השאלות כאלו ואחרות של ריבית, אחרי זה השתנו כל העובדות ועברנו לחופשי חודשי, עכשיו השתנה שוב פעם כל העובדות והפכנו לניקוב רב-קו עם הלכות והעובדות שלהם. אז ולכן בן אדם שואל, אם אני עולה לאוטובוס ואין לי את הרב-קו שלי, אף פעם אין לי בעצם, או שעכשיו אין לי, זה לא משנה, ואני לווה מהחבר שלי, מה מותר לי להחזיר לו? הרי כולנו יודעים שאם אנחנו ברב-קו, אנחנו מתנים וכתוב בפנים ברב-קו, שזה 125 שקלים, אנחנו יודעים שזה רק 100. הוא שילם רק 100, והוא קיבל 25. ולכן, אם אני השתמשתי עם כסף של רב-קו של החבר שלי, ב-10 שקלים, הוא שילם על זה פחות, הוא שילם על זה רק 8 שקלים. האם אני מותר לי להחזיר ל-10 או רק 8, מה אני עושה? אז קודם כל צריך לדעת, היות שרב-קו זה לא איזה דבר שזה יהודי פרטי עשה איזה מסחר טוב, ועשה איזה רווח, הוא קנה בקבוקולה בחצי מחיר, ואני מתייחס אליו כמחיר מלא. מדובר פה שכל הארץ, כל המדינה, לכל אחד, זה כל המקומות, זה המחיר של רב-קו. זאת אומרת, המחיר של 125 זה רק 100. ולכן, בן אדם שלווה מהשני ניקובים, או שימוש בכסף של הרב-קו, שהיה לו טעון ב-10 שקלים, המחיר שהוא שלם על זה רק 8 שקלים. אז איך תחזיר לו יותר? הרי השווי של 10 שקלים ברב-קו זה רק 8 שקלים. זה ככה לכל היהודים ולכל אחד. אותו דבר אצל בני נוער, שם זה 50%. אז רק בנוער יכול להשתמש בכרטיס של בנוער, אז גם כן, שם אם אתה השתמשת ב10 שקלים, יודעים שלא שילמת יותר מ5. זה לא סוד, וזה לא רק אתה, זה כולנו, וגם אני וגם אתה. אז זה שכתוב על זה 125, גם יכול להיות כתוב ברר 250 וגם 10,000, זה לא אומר כלום, וזה לא כסף. הרי סך הכל מה שכתוב שם זה מה שאתה יכול לנסוע אצליהם. בפועל, היות שהמחיר בכל מקום לאותם הסכום שכתוב 10 שקלים, זה רק 8 שקלים, אין מציאות ששילמת יותר באופן נורמלי, ולכן אם אתה לבית מהשני 10 שקלים, אתה מחזיר לו למוחרת או בעוד חודש או בעוד שנה, איך אתה תחזיר לו 10 שקלים, שזה 2 שקל יותר מאשר זה עלה לו ועולה לכל אחד, ולכן זה באשר ריבית, מה אתה מחזיר לו? את מחיר העלות כמה שזה עולה, ולכן כל אחד שמשתמש ברב-קו של החבר שלו, מה הוא משלם? את מחיר העלות של ההתנה, ולא מחיר שכתוב לך נקוב בכרטיס, כי מה שנקוב זה נקוב, אבל לא זה הכסף עובר לסוחר שובר, שזה סכום פחות מזה ב-20%. טוב, עכשיו, שואל בן אדם, אז אם אני הייתי באוטובוס, ולא היה לי רב-קו, אז לא יכלתי להעביר את הכרטיס, לא יכלתי בעצם לנסוע. ביקשתי מהחבר שלי, תעביר לי את הכרטיס. אני מחזיר לו על המקום, האם ישנו בעיה, מה אני מחזיר לו? האם כן מותר להחזיר לו את כל 10 שקלים, או גם אז רק 8 שקלים? התשובה היא, אם אתה משלם לו במקום את הניקוף שנקב עליך, אתה יכול לשלם לו כמה שאתה רוצה ומה שאתה רוצה, זה לעולם לא ריבית, זה לא קשור לריבית, כן פה הלווה, על המקום הוא מנקב, על המקום נתת לו, או כמו כן אם שלמת לו לפני שהוא נקב, אתה יכול לשלם לו כמה שאתה רוצה, ואין בעיה של ריבית, כי אין פה חוב שאתה פורע יותר מאוחר, ומוסיף יותר עבור הפירעון המאוחר, ולכן אין שום בעיה, אם אתה משלם במקום, תשלם כמה שאתה רוצה. אבל אם אתה משלם לאחר מכן, אתה לא יכול לשלם יותר, ונתקדם. שואלים אנשים, אם אני לביתי מהחבר שלי ניקוב רב-קו, או שתי ניקובי רב-קו, הרי אני אחזיר לו מחר גם שתי ניקובים, אבל המחיר של הניקובים יכולים לעלות. אז האם זה לא בעיה של ריבית? הרי אנחנו יודעים שיש סוגיה, קוראים לזה שאה בשאה. בן אדם לובה שאה חיטים, הוא מחזיר רק שאה חיטים, אותם דברים. אבל השווי שלו יכול לעלות, אז זה בעיה של ריבית, ויש כמה פתרונות מאוד טובים ומעשים, כמו שבכל הריבית אפשר הכל לעשות בטל, צריך לדעת את ההלכות, מה התורה רוצה, איך שאנחנו נתנהג. ולענייננו, אז כמו שכל בן אדם שלובה דולרים, ומחזיר אותו סכום דולרים, אבל בינתיים הדולרים עולים, או יכולים לעלות, איך אתה מתחייב להחזיר אותו סכום? צריך אחד היתרים של סוביסו, קוראים זה יש לו וכדומה. לענייננו, האם בניקוב רב-קו שלוויתם החבר שלי ניקוב, ואני מחזיר לו רק ניקוב, האם ישנו גם בעיה של ריבית שאולי המחיר יכול לעלות? התשובה היא, ברעיון, זו שאלה מאוד יפה, בעצם בסוביסו, אבל היות שמדובר פה בדבר מועט, כמה עולה כבר ניקוב? 5 שקלים, 10 שקלים, פחות מ-30 שקלים, בדבר מועט, התירו חכמים, ואין בכלל את האיסור של שאה בשאה. בן אדם שהוא לווה רק בקבוק שמן מהשכן, ומחזיר רק בקבוק שמן, למה אם בעיה, אולי בקבוק שמן יעלה בינתיים במחיר, שאה בשאה. התשובה היא, בדבר מועט, אין את האיסור של שאה בשאה, אותו דבר ניקוב רב-קו שאתה לווה, ואתה מחזיר, זה דבר מועט, אז אין את הבעיה של שאה בשאה, ומותר לך להחזיר את אותו המוצר, אותו הניקוב, גם אולי אם המחיר יעלה, גם אם באמת עלה המחיר, כי זה דבר מועט. אז לסיכום הדברים, בניקובים, אם אתה לווה מחזיר יותר מוחר, אתה מחזיר רק מחיר העלות של הניקובים, ולא המחיר שכתוב לך בכרטיס. אם אתה משלם במקום, עוד לפני זה אתה יכול לשלם כמה שאתה רוצה, כמה פלווה, אז זה לא קשור בכלל לריבית. ואם אתה כן משלם לאחר מכן, אז בכסף, אז יש כן הלוואה, כמובן, תיתן רק כמה שעלה לו. מה קורה אם אתה לא משלם בכסף? אתה מחזיר לו גם ניקוב עבור ניקוב, או שתי ניקובים עבור שתי ניקובים. התשובה היא, קולות שמה שלווית ממנו זה ניקוב אחד או שתיים, שעדיין זה פחות מ-30 שקל, עדיין זה מוגדר כדבר מועט, אין את האיסור של שאה בשאה. שלום לכל המאזינים העיקרים מאוד, עם הרבה הצלחה וסייעת דשמיא בלצאת לדרך עם קיום ההלכות החשובות מאוד של ריבית, הלכות שמי ששומר את זה הוא זה שיזכה לתחיית המתים בעזרת השם. שלום וכל טוב לכל המאזינים העיקרים, שלום. כל חיית.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שני י' א' בהלול תשפ"ו, מסכת חולין דף קט"ז. שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצים ומחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם. המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, ובתוכה מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלימה. אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש, יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולאבותיי. שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה. ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, וישמח בהם, כי אדוני לא ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלנה והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה, ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף קט"ו במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה לרב אשי, מדוע אין לאסור אכילת מעשי שבת? והתשובה שדורשים כי קודש הוא לכם ולא מעשיה. שאלה שנייה לרב אשי, מדוע אין לאסור באכילת דישה נעשית בחסימת פי פרה? והתשובה שלומדים קל וחומר במעשי שבת, שאנושים עליה קראת ובכל זאת מעשיה המותרים. שאלה שלישית, על איזה אופן שאלה הגמרא ששילוח הקן יאסר בהנאה? אומר השיען לפרש לאופן

שעבר על הלב ואחר כך חזר בשלחה שאם כן יש ליישב שדברים שמצד גופם אינם תועבה, לומדים קל וחומר במעשה שבת, אלא הציפור נחשבת תועבה בזמן שאסור לקחתה, אף כשלא נעשתה בעבירה. שאלה רביעית, מדוע פסולי המוקדשים נחשבים תערובת של קודשים וחולין והתשובה, שאותרו באכילה כחולין ואסורים בגזרה, חליבה ומלאכה כקודשים? שאלה חמישית, לדברי רבי ישמעאל, מניין דורשים איסור בענה בבשר וחלב התשובה, שלומדים מג' הפעמים שנאמר לו תבשל גדי בחלב עמו, איסור אכילה, הנאה ובישול. והשאלה האחרונה על דף קופתתווה והייתה, האם פורחים פרחה כלשהי בלמד אחד וג' למלמדים והתשובה? אם חזרה הדרשה לתחילתה ולומדים שלושתם בבמי הצד, פורחים וכלשהו, אבל אם עומדים בהוכחה מהמלמד, פורחים מכולה וחומרה ולא מכלשהו. אלה הם התשובות לשש השאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה הודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא גדולה בתלמוד תורתנו אתמול בדף קט"ו במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי עיקר וטורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום שני בשבוע י' א' באלול תשפ"ו, עיקר וטורף העניין תלמוד תורתנו בדפנו היום דף קט"ז במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולם עולמים. את תלמודנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קי"ד עמוד ב', שתי שורות לפני סוף הדף, בסוגריים, במין המילים סימן, שבת, חורש, כלי זרעים, אותו ואת בנו ושילוח הקן. מין המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. ויהיה הגמרא בסוגריים, סימן, שבת, חורש, וכלי זרעים, אותו ואת בנו ושילוח הקן, שזה סימן של כל הדברים שמקשה הגמרא להלן, שיהיו אסורים באכילה ובהנאה, מחמת הפסוק, לא תאכל כל תועבה. התבהר לאל שאיסור אכילה של בשר בחלב נלמד מלא תאכל כל תועבה. אם כן מקשה הגמרא אל המעטה, מאחר שלמדנו שעשרה תורה באכילה כל דבר תועבה, מעשה שבת, כל שנעשה בו חילול שבת, הוא כגון מאכל שהתבשל בשבת, להתאסרו. יאסרו גם הם באכילה ובענה, משום האיסור שלא תאכל כל תועבה. דעתי אבתי לך הוא, שהרי נעשה בהם איסור והם תועבה. מתרץ את הגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק למד א' פסוק י' ד' ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם. ויש לדרוש היא קודש, השבת היא קודש ואין מעשה הקודש. אבל הנעשה על ידי חילול שבת אינו קודש, ולכן מעשה שבת אינו אסור משום לא תאכל כל תועבה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, היא קודש ואין מעשה הקודש, מניין שהפסוק בא למעט שמעשה שבת מותר באכילה, שמה לא בא למעט אלא שמותר בהנאה. תרצים התוספות שיתר הנאה למדנו מדרשת לכם, שלכם תהה. ולכן יש למעט קודש אי על איסור אכילה. עוד מקשה הגמרא, חורש בשור ובחמור יחדיו וזורע ועובר בכך על איסור, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. וכן החוסם, הסותם פי פרה ודש בה, הדש תבועה עם בהמתו וחוסם פי אבישת מלאכתה ועובר בכך על איסור, לא תחסום שור בדישו. לתאסרו, יאסרו הזרעים שנזרעו התבועה שדש באכילה ובענה, משום לא תאכל כל תועבה, דעתי אהבתי לך הוא, שהרי נעשה בהם איסור בזריעתם והם תועבה. תרץ את הגמרא אשתא אחר שהתמעט מקודש היא שמעשה שבת מותר, מתי יש לומר ומה שבת דחמירא, אם שבת שאיסורה חמור, שכן יש בה חיוב מיתה וכרת, מכל מקום מעשה המותרים, דברים שנעשו בה באיסור מותרים באכילה ובהנאה, הני, החרישה בשור ובחמור וחסימת שור בדישו שאיסורם קל יותר, שעונשם ומלכות בלבד, לא כל שכן שיהיו הזרעים שנזרעו מחרישה זו, והתבואה שדשו בשור הזה מותרים? עוד מקשה הגמרא כלי זרעים מיני זרעים שונים שזרעם זה עם זה להתאסרו יאסרו הגידולים באכילה ובהנאה משום לא תאכל כל תועבה דעתי אהבתי לך הוא שהרי נעשה בהם איסור בזריעתם והם תועבה. תרץ את הגמרא מדיגה לי רחמנה יש ללמוד ממה שגילתה התורה גבי כלי הכרם שאסורים הם בהנאה שנאמר בספר דברים פרק חבט פסוק ת' לא תזרע כרמך כלי עם פן תקדש המלאה זרע אשר תזרע ודורשים זאת פן תקדש פן תוקד אש כלומר לא תזרע שדך כלי עם פן תתחייב לשרוף כל מה שגדל מתערובת הזרע שזרעת, שהוא אסור בהנאה, ועל הגידולים אלו נעשה בהם איסור והרי הם תועבה, ואף על פי כן לא סמכה התורה על מה שנכתב איסור לא תאכל כל תועבה וחזרה ואסרתם. מכלל דקילי זרעים שרו, מזה משמע שקיליים אינם אסורים משום תועבה, ולכך קילי זרעים שבהם לא התפרש איסור כמו בקילי הכרם, מותרים, כלומר, לא הייתה צריכה התורה לאסור קילי הכרם בהנאה, שרש לאוסרה משום לא תאכל כל תועבה, וממה שעשרה משמע שכיליים אינם אסורים משום תועבה, ויש ללמוד אף לכילי זרעים שאין בהם איסור לא תאכל כל תועבה. שואלת הגמרא מדוע למדים מכילי הכרם שכילי זרעים מותרים באכילה ובהנאה, והאם אף שמה נאמר,
כלי כרם שנאמר בהם בפירוש איסור הנאה, לכך אסורים הם בין באכילה ובין בהנאה, ואילו כלי זרעים שלא נאמר בהם איסור הנאה, באכילה אסירי, בהנאה שרו. יהיה דינם שבאכילה יהיו אסורים משום לא תאכל כל תועבה, ובהנאה יהיו מותרים. ולא יהיה אלימות מכלי הכרם, אלא להתיר בהנאה. משיבה הגמרא, אין לומר שכלי זרעים אסורים באכילה, משום דעית קוש, כלי זרעים הוקשו, הושבו לכלי בהמה. נכתיב נאמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק י"ט, והמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים, ויש ללמוד מה בהמתך אם ירביע אותה כלאיים. היוצא ממנה מותרת, ולדותיה מותרים באכילה, אף שדך, זורע כלאיים, היוצא ממנה הותר. הגידולים היוצאים מן השדה מותרים באכילה, מן ההיקש הזה למדנו, שאינם אסורים משום לא תאכל כל תועבה. שואלת הגמרא, וכלאי בהמה גופה יהיו מנהלן, הוולדות שנולדו מארבעת כלאי בהמה, שמהם למדנו היתר אכילה לכלאי זרעים, מניין לנו שמותרים הם באכילה? משיבה הגמרא, מדעשה רחמנה כלאיים לגבוה, מכלל דלהדיות שערי, ממה שהתורה הוא צריכה לאסור להקריב כלאי בהמה לקורבן, כנאמר שור או כסף כי יוולד, ירצה לקורבן אישה להשם, ודרשו מאיתור תיבת או, שבא למעט כלאי בהמה שפסו לקורבן, כאמור לאל בדף למתחת עמוד ב', ואף שממילה יש לאסור זאת משום לא תאכל כל תועבה, מכלל דלהדיות שערי, מזה משמע שאינם אסורים משום תועבה, ולכך אף להדיות מותרים הם באכילה. כלומר, לא הייתה התורה צריכה לאסור כלי בהמה לגבוה, שהרי אף להדיות יש לו אוסרה משום לא תאכל כל תועבה, ובוודאי שיהיו אסורים לגבוה. ממה שאסרה כלי בהמה לגבוה, משמע שאין בזה איסור משום תועבה, אם כן אף להדיות אין בזה איסור משום תועבה. מקשה הגמרא עוד, אותו ועדנו השוחט בהמה ובנה ביום אחד לתעשר, יאסרו שניהם באכילה ובהנאה משום לא תאכל כל תועבה, שהרי נעשה בהם איסור בשחיטתם והם תועבה. מתרצת הגמרא, מדעשר רחמנה מחוסר זמן לגבוה, ממה שהתורה הוא צריכה לאסור הקרבת מחוסר זמן לגבוה, ובכלל זה גם הם ובנה שנשחטו ביום אחד, שאותו שנשחט שני ובאיסור אסור בהקרבה לגבוה, אף שממילא יש לאסור זאת משום לא תאכל כל תועבה, מכלל דלהדיות שערי, מזה משמע שבהמה ובנה שנשחטו ביום אחד אינם אסורים משום תועבה, ולכך אף להדיות מותרים באכילה. כלומר, אם אכן הם ובנה שנשחטו ביום אחד היו אסורים באכילה משום לא תאכל כל תועבה, לא הייתה צריכה התורה לאסור הקרבת בהמה ובנה ביום אחד לגבוה, שהרי אף להדיות אסורים הם באכילה. ובוודאי שיהיו אסורים בהקרבה לגבוה. מזה שאסרה אותו ועדנו לגבוה, משמע שאין בזה איסור משום תועבה, אם כן אף להדיות אין בזה משום תועבה. עוד מקשה הגמרא, שילוח הקן, ציפור שהייתה רובצת על אפרוחיה, הוא נטלה מהקן לעצמו, ועבר על לב שלא תיקח האם על אבנים. הוא בא לפני בית דין וחייבו לשלח כדי לקיים מה שנאמר, שלח תשלח את האם. לתסר תאסר ציפור זו באכילה ובהנאה, משום לא תאכל כל תועבה, שהרי נעשה בה איסור, כשנטלה לעצמו והיא תועבה. פירוש נוסף כותב רשי, שקושיית הגמרא היא על ציפור הרובצת על האפרוחים או הביצים, שבאותה שעה יש עליה איסור לא תיקח האם על הבנים. ואף אם לא נטלה לעצמו ושילחה כמצוותה, תהיה אסורה משום תועבה, לפי שהייתה אסורה בלקיחה, וכל דבר שנאסר אפילו לשעה, ואין נעשה תועבה, הרי הוא אסור עולמית. ולפירוש הזה אין הציפור תועבה משום שנעשתה בעבירה, אלא משום שהיה עליה איסור, ולכן תיעבה וריחקה כתוב. תרצת הגמרא, לא אמרה תורה, שלח לתקלה. הרי התורה היא שצפתה שנוטל את האם יחזור וישלחנה, בוודאי. אם הייתה אסורה, לא היה מצווה לשלחה. שהרי אם ימצאין האדם ויוכלנה ייקשל באיסור, ומוכרח שאינה אסורה משום תועבה. וכותב רשי שבכל קושיות הגמרא, יכלה הגמרא לתרץ שיש ללמוד משבת החמורה שהיא מעשה המותרים, ודאי שכל אילו הקלים מותרים. אז למה היא קשתה מכל המקומות הללו? אלא שכל מקום שאתה יכולה להוכיח מעניין עצמו שאין בו איסור משום תועבה, לא רצתה להוכיח זאת ממקום אחר. יש להקשות, הרי התבהר לאל שלמד ממעשה שבת, למעט רק דבר שבא מכוח איסור, אבל לא היכן שאוכל האיסור עצמו. והתבהר ברשי שבכלי זרעים אוכל התועבה עצמה ולא הבא מכוחם, תרץ הריטבה שכוונת רשי שיש לתרץ הטעם שלא למדו יותר לכלי בהמה, אותו ועדנו ושילוח הקן ממעשה שבת בשני אופנים, או משום שבמעשה שבת למדנו יותר רק לדבר שאינו אוכל גוף האיסור, או משום שאכן יש ללמוד יותר לכל אילו ממעשה שבת, אלא שאיכן שיכלה הגמרא להוכיח יותר מהעניין עצמו, לא רצתה להוכיח כן ממקום אחר. מביאה הגמרא מקורות נוספים שבשר בחלב אסור באכילה ובהנאה. אמר יש להקיש, מניין לבשר בחלב שאסור באכילה? תלמוד לומר, דבר זה מלמדנו הכתוב באומרו לגבי קורבן פסח, ספר שמות פרק י"ב פסוק ט', אל תאכלו ממנו נא. אל תאכלו אותו כשהוא לא צלוי כל צורכו, ובשל מבושל במים, או כשהוא מבושל, גם כן לא לאכול אותו. ולכאורה כיוון שנאמר ובשל, שאין תלמוד לומר, הכתוב לא היה צריך לומר גם מבושל, אם כן מה תלמוד לומר, מה מלמדנו הכתוב באומרו מבושל? ובהכרח שתיבה זו מיותרת, בא לומר לך, שיש לך בישול אחר שהוא אסור באכילה כזה. על איזה בישול מדובר? זה בשר בחלב.
יש להבין מניין לרבות דווקא בשר בחלב, מבאר החתם סופר שלא מצינו שום איסור בישול בתורה מלבד האיסור לבשל גדי בחלב עמו, והאיסור לבשל פסח במים, ולכן מסתבר שהכתוב בא ללמד שבשר בחלב אסור באכילה. והפלייטי כתב שיש מכאן קצת ראיה שאין איסור בשר בחלב נוהג בצלי מן התורה, שרי לדעת ריש לקיש מקום האיסור מפסח שאסור לבשלו, ובפסח צליה מותרת ועדרה במצווה לצלותו. והוא מוסיף שאף על פי שאין הלכה כריש לקיש, אלא לומדים איסור בשר בחלב ממקום אחר, כמו שהבואר להלן בדף קט"ו עמוד ב'. מכל מקום מסתבר ששאר האמוראים לא חולקים על ריש לקיש בפרט הזה, אלא הכל מודים שאין צלי נחשב בישול ואין איסור בשר בחלב בצלי. מביאה הגמרא קושייה על דברי ריש לקיש. אמר לי רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן לריש לקיש, כאורה זו ששנה רבי, וכי מכוערת בעיניך אותה ברייתא ששנה רבי, שלמדה הברייתא את הדין הזה ממקור אחר? שנינו בברייתא נאמר בפרשת פסולי המוקדשים ספר דברים, פרק י"ב פסוק ט"ז, רק אדם לא תאכלו על הארץ לשפכנו כמים, ואחר כך נאמר לא תאכלנו למען ייטב לך, ופסוק זה לכאורה מיותר. ואין לומר שהוא מדבר על דם, שהרי כבר נאמרו שם הרבה פסוקים על דם. ולפיכך יש לומר שבבשר בחלב הכתוב מדבר, ובא ללמד שאסור לאכול בשר בחלב. ויש לבאר שהתורה רמזה איסור בשר בחלב בפסוק המדבר על איסור דם, משום שיש קשר בין איסור בשר בחלב לאיסור דם. כמה מבואר ברבינו בחיי בספר שמות פרק חב ג' פסוק י' ת' שהטעם שאסרה התורה בשר בחלב הוא משום שהחלב נוצר מהאדם. ועל ידי שמבשלים את החלב עם הבשר מתחזק כוח אדם שבחלב, ונמצא שהאוכלו אוכל דם. שואלת הברית, אתה אומר שבבשר בחלב הכתוב מדבר וזאת מנין לך? או אינו, או אולי הכתוב אינו מדבר על בשר בחלב, אלא עוסק באחד מכל האיסורים האחרים שבתורה. משיבה הברייתא, בהכרח אמרת שמדובר בבשר בחלב, שרי יצאו למד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, ואחת מהמידות היא דבר הלמד מעניינו. פסוק סתום שלא מפורש בו על מה הוא מדבר, יש ללמוד מהפרשה שנכתב בה על איזה עניין מדובר, ואף כאן, במה הכתוב מדבר בשני מינים. הפרשה עוסקת בפסולי המוקדשים שנבדו, שכל אחד מהם נחשב כשני מינים, כיוון שיש בו דינים של חולין ושל קודשים. שהם מותרים באכילה כמו חולין, ואסור לגזוז אותם ולעבוד בהם כמו קודשים, שנאמר לגבי פסולי המוקדשים, תסבח ואכלת בשר. והגמרא במסכת בכורות, בדף ט"ו, מביאה ברייתא שדורשת מכך תסבח ולא תגזוז, ואכלת בשר ולא תשתה את החלב שלהם. ורבינו גרשום ביאר שכוונת הברייתא למה שנאמר באותה פרשה, ולא תאכל הנפש עם הבשר, והכוונה לאיסור עבר מן החי שיש בו שני מינים, בשר ודם. ויש ללמוד מכך, שאף כאן בפסוק המיותר מדובר בשני מינים, ולכן יש להעמידו בבשר בחלב. יש לבאר שרבי סובר כרבי עקיבא לעיל בדף קי"ג עמוד א', שבשר חיה ועוף אינו אסור בחלב מן התורה, כפי שביאר רב אשי לעיל בדף קד בדעת רבי. אם כן היה מקום לומר שפסולי המוקדשים שהוקשו לצבי ואייל דינם כחיה ומותרים בחלב, מחדש הפסוק שלעניין בשר בחלב דינם כבהמה. עד כאן דברי הברייתא, וכיוון שיש מקור בברייתא לאיסור אכילת בשר בחלב, מדוע אתה ריש לקיש הוצרכת לדרוש זאת מפסוק אחר את איסור אכילת בשר בחלב? מיישב ריש לקיש את קושיית רבי יוחנן, מדוע הוא צריך ללמוד איסור בשר בחלב מכתוב אחר ולא יסתפק בדרשת רבי? אם היה רק את דרשת רבי אבי אמינה, הייתי יכול לומר אני מילי באכילה? בשר בחלב אסור רק באכילה, אבל בהנאה לא. כמה שמלן, לכן צריך את הדרשה הנוספת ממה שנאמר מבושל, להשמיע לנו שבשר בחלב אסור גם בהנאה, שהרי פסוק זה נאמר לגבי פסח שהתבשל, שהוא אסור באכילה ובהנאה, וזה מלמד שגם בשר בחלב אסור בהנאה. שכל הקודשים שאינם ראויים לאכילה יש לחכות שיהיו נותר ואז לשרוף אותם, וכיוון שהם טעונים שריפה בהכרח שהם אסורים בהנאה. הוא מוכח מהמשך הגמרא, שריש לקיש חולק לגמרי על רבי ולמד ממילות הפסוק בשל מבושל גם לאיסור אכילה וגם לאיסור הנאה, ולדעת ריש לקיש הפסוק שהביא רבי נצרח לדרשה אחרת. ואילו הצלח, הלא הוא הנודע ביהודה, צלח זה ראשי תיבות ציון לנפש חיה, ספר שהוא כתב על שם אמו, הוא מבאר שריש לקיש צריך גם את דרשת רבי, משום שאם היה כתוב רק בשל מבושל היה מקום להסתפק, האם כוונת התורה שיש בישול אחר שדומה לגמרי לפסח, שאסור באכילה ובהנאה, או שמא כוונת התורה רק שיש בישול אחר שאסור באכילה שהיא מפורשת בפסוק? ולכן ריש לקיש דורש גם כרבי שאיסור אכילה נלמד מלא תאכלנו, ואם כן בהכרח שבשל מבושל נצרך ללמד איסור הנאה. שואלת הגמרא, ברבי בהנאה מנעלי, מניין למד רבי איסור הנאה בבשר בחלב? משיבה הגמרא, נפקא ליה מאח הרבי למד זאת מהדרשה הבאה, נאמר כאן לגבי בשר בחלב בספר דברים פרק י"ד פסוק כ"א, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך לא תבשל גדי בחלב עמו, ונאמר להלן בספר דברים פרק כ"ג פסוק חי, ולא יהיה קדש, לא יהיה מזומן למשכב זכר בבני ישראל, ויש ללמוד בגזירה שווה קדוש קדש. מה להלן לגבי לא יהיה קדש מדובר בהנאה? שהרי בעילה הנאה היא, אף כאן בשר בחלב אסור בהנאה.
ואין להקשות אם כן מדוע רבי צריך את הפסוק הראשון לא תאכלנו, משום שאם לא היה את הפסוק הזה היינו אומרים שהתורה אסרה הנעת הגוף ללא אכילה, כך תוספות בדיבור המתחיל, ונאמר להלן לא יהיה קדש. והרשש מבאר את כוונת התוספות שהיה מקום לומר שהנאה אסורה ואכילה מותרת, שהרי מצינו הרבה דברים שמותרים באכילה ואינם מותרים בענה, כגון פסולי המוקדשים בשביעית ומעשר שני. מביא הגמר מקור נוסף לאיסור הנאה. דבי רבי אליעזר תנא בבית מדרשו של רבי אליעזר שנו ברית הזו, נאמר בתורה בספר דברים פרק י' פסוק כ"א, לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה והאכלה, או מחור לנוכרי לא תבשל גדי בחלב עמו. ויש לבאר שכך אמרה התורה, כשתמכרנה, כשתמכור את הנבלה לנוכרי, לא תבשלנה בחלב ותמכרנה, כלומר אם תבשלנה בחלב לא תוכל למוכרה. מוכח מכאן שבשר בחלב אסורים בהנאה. מביא הגמר מקור נוסף שבשר בחלב אסור באכילה ובהנאה. דבי רבי ישמעאל תנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל שנו ברית הזו, התיבות לא תבשל גדי בחלב עמו נאמרו בתורה שלוש פעמים, פעמיים בספר שמות ופעם אחת בספר דברים. ויש לבאר שבמקום אחד נכתב הדבר לאיסור אכילה ללמד שבשר בחלב אסורים באכילה, והתורה נקטה איסור אכילה בלשון בישול כדי ללמד שאינו חייב אלא אם כן בשלם יחד, אבל מדי רבנן אסור בכל אופן. וביאר הבך שמדי רבנן אסור לכל בשר בחלב ושרק נמלכו או נכבשו יחד, אבל אין איסור הנאה באופן הזה. ואחד לאיסור הנאה, במקום השני נכתב הדבר ללמד שבשר בחלב אסור בהנאה, ויש מחלוקת ראשונים האם לוקים על האיסור הזה. ואחד לאיסור בישול, במקום השלישי באה התורה ללמד שאסור לבשל בשר בחלב. מביאה הגמרא מקור נוסף, תניא שנינו בברייתא איסי בן יהודה אומר מניין לבשר בחלב שאסור באכילה, נאמר כאן לגבי בשר בחלב, כי עם קדוש אתה, ונאמר להלן בספר שמות, ואנשי קודש תיון לי, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, ויש ללמוד בגזרה שווה, קדוש קדוש, מה להלן אסור לאכול טריפה, אף כאן אסור לאכול בשר בחלב. שואלת הברייתא, ועדיין אין לי ללמוד מדרשה זו, אלא שבשר בחלב אסור באכילה בהנאה מניין? מניין שבשר בחלב אסור אף בהנאה? משיבה הברייתא, אמרת שיש ללמוד זאת מקל וחומר. ומה אור לה, הקלה שלא נעבדה בעבירה, שכן לא נעשה איסור בנטייתה? ובכל זאת אסורה בהנאה, בשר בחלב החמור יותר שנעבדה בו עבירה בבישולו אינו דין, וכי אין הדין נותן שאסור בהנאה? ואומרים התוספות, אין לפרוח שבאורלה יש חומרה שצריך פי 200 של היתר כנגדה כדי לבטלה, ואילו בבשר בחלב אינם אסורים אלה בנתינתה, משום שדין זה שאורלה צריכה 200 חלקים אינו אלה מדי רבנן. מקשה הגמרא לקל וחומר, מה לאורלה שכן לא הייתה לשעת הכושר? ייתכן שדווקא אורלה אסורה בהנאה, משום שהיא חמורה בכך שלא היה הזמן שהייתה מותרת, שהרי פרי האורלה גדל באיסור מתחילתו. פרי האורלה נחנת באיסור ונגמר באיסור, אומר רש"י במסכת פסחים בדף כ"ה. ואין ללמוד מכך לבשר בחלב שהיו מותרים באכילה לפני שנתערבו. מתרץ את הגמרא, חמץ בפסח יוכיח שהייתה לו שעת הכושר, שהיה זמן שהיה מותר באכילה, דהיינו לפני הפסח, ואף על פי כן הוא אסור בהנאה בפסח, ויש ללמוד מכך לבשר בחלב שאסורים בהנאה אף על פי שהייתה להם שעת הכושר. דוחה הברייתא, מה לחמץ בפסח שכן אנוש כרת? אין ללמוד איסור הנאה בבשר בחלב מחמץ בפסח, משום שחמץ בפסח חמור מבשר בחלב, שאוכל חמץ בפסח במזיד עונשו בקרת, והאוכל בשר בחלב עונשו רק במלכות. וגם אין ללמוד בקל וחומר מחמץ בפסח לבשר בחלב שיהיה חיובו קרת, משום שהכלל הוא שאין ללמוד עונש בקל וחומר. משיבה הברייתא, כלי הכרם יוכיחו שאין האוכל מהם אנוש כרת, ואף על פי כן אסור בענה, והוא הדין לבשר בחלב. התבאר בברייתא שאיסור אכילת בשר בחלב נלמד בגזירה שווה מטריפה, ואיסור הנאה בבשר בחלב נלמד בקל וחומר מעורלה. דנה הגמרא, מדוע אפשר ללמוד את שני האיסורים ממקור אחד? מקשה הגמרא, למה לי? מדוע הברייתא הייתה צריכה ללמוד איסור אכילת בשר בחלב בגזירה שווה מטריפה? הייתי כולה, היה לברייתא כולה ללמוד את הכל, גם איסור אכילה וגם איסור הנאה בקל וחומר מעורלה, ולומר כך, ומה אורלה שלא נעבדה בעבירה אסורה בין באכילה ובין בהנאה? בשר בחלב שנעבדה בו עבירה אינו דין שאסור בין באכילה ובין בהנאה? תרץ את הגמרא, משום דעיקה למימר, אם הברייתא הייתה דורשת כך היה אפשר לפרוח ולומר חורש בשור וחמור יחדיו, וחוסם פי פרה מלאכול ודש בה יוכיח. אופנים אלו יוכיחו שנעבדה בהם עבירה, ומכל מקום שרו, השור והפרה מותרים באכילה, והוא הדין לבשר בחלב. ולכן למדה הברייתא איסור אכילה בגזירה שווה, ורק אחר כך למדה איסור הנאה מקל וחומר, ושוב אין להוכיח מחורש בשור וחמור, ומחוסם פי הפרה שהשור והחמור והפרה מותרים בהנאה, משום שיש לדחות שהם מותרים גם באכילה, ואין ללמוד מהם לבשר בחלב שאסור באכילה. ותוספות ביארו שאופן הלימוד מעורלה לבשר בחלב הוא, שכשם שעורלה שאסורה באכילה אסורה גם בהנאה, כך בשר בחלב שאסור באכילה אסור בהנאה. ואם כן אין להוכיח כלל מחורש בשור וחמור, שהרי אינו אסור באכילה. חוזרת הגמרא לדברי הברייתא שלמדה שבשר בחלב אסור בהנאה בקל וחומר מעורלה, והקשתה מה לעורלה שכן לא היה לשעת הכושר ותרצה חמץ בפסח יוכיח, וחזרה והקשתה מה לחמץ בפסח שכן אנוש כרת, ותרצה כלי הכרם יוכיחו שאין אנוש כרת ואסור בהנאה. מקשה הגמרא, למה לי למימר, מדוע הוא צריכה הברייתא לומר כלי הכרם יוכיחו שאין אנוש כרת ואסור בהנאה? לימה היה לברייתא לחזור וללמוד מעורלה ולומר עורלה תוכיח שאין אנוש כרת ואסור בהנאה, ולהדר דינה
ושוב יחזור הלימוד על עצמו ונפרוך מה לאורלה שכן לא הייתה לשעת הכושר, ועל כך ניישב חמץ יוכיח. נפרוך מה לחמץ שכן חייבים עליו כרת, ועל כך שוב ניישב אורלה תוכיח, ולהיתי במה הצד? ונלמד מהצד השווה באורלה ובחמץ, ונאמר שלמרות שאינם דומים זה לזה, שבכל אחד מהם יש חומרה שאין בחברו, יש בהם דבר דומה, ששניהם אסורים באכילה ואסורים גם בענה, ונלמד מהם בבשר בחלב, שמתוך שאסור באכילה כפי שלמדנו מהגזירה שווה, יהיה אסור גם בענה, ועדיף לומר כך משום שבאופן זה אנחנו למדים בשר בחלב רק משני מקורות, מאורלה וחמץ בפסח. מדוע הוצריכה הברייתא ללמוד גם מכלי הכרם שזה מקור שלישי? תרץ את הגמרא, אמר רבי אשי, הברייתא לא למדה מהצד השווה מאורלה וחמץ בפסח משום דאיכא למימר, יש לפרוך ולומר נבלה תוכיח שאסורה באכילה ומותרת בענה, והוא הדין לבשר וחלב. ולכן למדה הברייתא גם מכלי הכרם שמתוך כך אי אפשר להוכיח מנבלה שמותרת בענה, שהרי בנבלה לא נעשתה עבירה, וישתכן שמטעם זה היא מותרת בענה, מה שאין כן בבשר וחלב וכלי הכרם שנעשתה בהם עבירה אסורים בענה. כך מסביר המהרש"א. אמר לרב מרדכי לרב אשי, כדי לדחות את תירוצו, אך יאמרינן משמי דריש לקיש, אנחנו אומרים בשם ריש לקיש את הכלל הבא, כל דבר הנלמד במה הצד, בצד השווה משני מקורות, מגופו פרחינן, מעל מלא פרחינן, אפשר לפרוך את עתם הלימוד, כגון אם יש חומרה מסוימת בשני המקורות שאין בדבר הנלמד, אבל אם אין פרחה על עצם הלימוד, אלא רק הוכחה ממקום אחר, אין זה נחשב פרחה לצד השווה, ואם כן לא שייך לפרוך, כאן נבלה, תוכיח. מקשר אבשי, יחי תיתי במה הצד, אם כן חוזרת הקושייה שנלמד איסור הנאה בבשר בחלב בצד השווה מאורלה וחמץ בפסח. השיב רב מרדכי, הברייתא לא למדה מהצד השווה מאורלה וחמץ בפסח משום דאיכא למפרח. יש לפרוך ולומר מה לצד השווה שבהם שכן הם מיוחדים בכך שהם גידולי קרקע, ואין ללמוד מהם לבשר בחלב שאינו גידולי קרקע ואינו דומה להם. ולמרות שעניין זה אינו חומרה שמחמתה יש לאסור יותר, אפשר לפרוך זאת, אומר רשי. יקשר רבשי, יחי, אם אכן אפשר לפרוך כך, אף על פי שאין זו חומרה, השתנה מעיקה למפרח. גם עכשיו שהברייתא הוכיחה מכלי הכרם שאסורים בענה, למרות שאין בהם עונש כרת, יש לפרוך כן ולומר, מה לכלי הכרם, שכן גידולי קרקע, ואין ללמוד מהם לבשר בחלב, שאינם גידולי קרקע. אמר לרב מרדכי לרבשי, ליישב את קושייתו, אך יאמרינן משמי דריש לקיש, אנחנו אומרים בשם ריש לקיש את הכלל הבא, כל דבר הנלמד במה הצד בצד השווה משני מקורות פרחינן כל דהו, אפשר לפרוך את הלימוד על ידי שמוצאים דבר שיש בה מלמדים ואין בה דבר הנלמד, אף על פי שאין בכך לא כולה ולא חומרה, ולכך אם היינו לומדים בצד השווה מאורלה וחמץ היינו יכולים לפרוך מה לצד השווה שבהם שכן גידולי קרקע, אבל לא אם אמרת, כלומר כשלומדים ממקור אחד ובאים לפרוך שאין ללמוד משם, משום שיש הבדל בין המלמד לנלמד, קל וחומר פרחינן, רק אם יש כולה או חומרה במלמד שאין בה נלמד, אפשר לפרוך. אבל כל דהו לא פרחינן, אי אפשר לפרוך מדברים שאינם כולה או חומרה. ולכן כעת שאנו למדים רק מכלי הכרם, אין לפרוך מה לכלי הכרם שכן גידולי קרקע משום שאין זו חומרה. כלומר, אם באים ללמוד כולה, אפשר לפרוך שבמלמד יש כולה אחרת שאין בה למד. ולכן אי אפשר ללמוד ממנו. ואם באים ללמוד חומרה, אפשר לפרוך שבמלמד יש חומרה אחרת שאין בה נלמד. וכפי שפרחה הברייתא לאל שאין ללמוד מאורלה איסור הנאה שהוא חומרה. משום שיש בה חומרה אחרת שלא הייתה לשעת הכושר. ואין ללמוד זאת מחמץ בפסח שכן יש בה חומרה אחרת שחייבים עליו כרת. כך מסביר רשי. מקשה רבה של רב מרדכי ולפרוך לכולו. אם כן, היה לברייתא לפרוך על הלימוד משלושת המקורות מה לכולו שכן גידולי קרקע, שדווקא עורלה וחמץ וכלי הכרם אסורים בהנאה משום שהם גידולי קרקע, ואין ללמוד מהם לבשר בחלב שאינם גידולי קרקע, שהרי בפשטות לימוד משלושה מקורות הוא כמו לימוד מצד השווה שפורחים עליו גם מדברים שאינם כולה או חומרה. רבה שהבין שעיקר החילוק הוא שדבר הלמד ממקור אחד פורחים עליו רק כולה או חומרה, ואילו דבר הנלמד בכמה מקורות, אפילו אם לא לומדים מהצד השווה שבהם, אפשר לפרוך עליו גם מדברים שאינם כולה או חומרה. אלא אומרת הגמר, אמר לרב מרדכי לרבה שיחי אמרין אני משמי דרש לקיש. זהו הכלל שאנחנו אומרים בשם רש לקיש, שיש בזה שלושה אופנים. האופן הראשון חדה מחדה, אם באים ללמוד דין ממקור אחד, כמו בתחילת הברית, על אל בדף קופת דבב עמוד ב' שרצתה ללמוד רק מאורלה כולה וחומרה פרחינן, אפשר לפרוך רק מכולה או חומרה, שיש בה מלמד או בה נלמד, אבל כל דהו לא פרחינן, אי אפשר לפרוך מכל חילוק שנמצא בין המלמד לנלמד. אופן שני, חדה מתארתי, ואם לומדים דין משני מקורות, כמו בהמשך הברייתא שהקשתה מה לאורלה, שכן לא הייתה לשעת הכושר, בישיבה, חמץ בפסח יוכיח ונמצא שלמדים מאורלה וחמץ בפסח, אפילו כל דהו פרחינן, אפשר לפרוך מכל חילוק שיש בין המלמדים לנלמד. באופן השלישי, חד המתלת, אם לומדים דין משלושה מקורות, כמו בסוף הברייתא שהוכיחה מכיליים, ונמצא שהדין נלמד משלושה מקורות, אורלה, חמץ וכיליים, באופן זה יש חילוק. היא עד ארדינה ועדתי במה הצד, אם יש פרחה ללימוד מהמקור השלישי, כגון שהייתה פרחה של חומרה ללימוד מכיליים, והיינו
שאומרים על הכליים שיש בהם חומרה פלונית, וחוזרים ולומדים מהמלמדים הקודמים ושוב פורחים על הלימוד מהם, וכך הלימוד חוזר על עצמו עד שלומדים משלושת המקורות בצד השווה, פרחינן כל דהו, אפשר לפרוח מכל חילוק שיש בין המלמדים ללמד. היא לא, אם אין פרחה ללימוד מהמקור השלישי, ונמצא שלא צריך ללמוד בצד השווה, כולה וחומרה פרחינן, אפשר לפרוח רק פרחה שיש בה כולה או חומרה, אבל כל דהו לא פרחינן, אי אפשר לפרוח מכל חילוק שנמצא בין המלמדים לנלמד. אפילו אם אותו דבר נוהג בשלושת המלמדים. כך קיבלנו בהלכה למשה מסיני, אומר רשי. ולפי זה מיושבת הקושייה מדוע לא פרחה הברייתא, על הלימוד משלושת המקורות לבשר בחלב מלא כולו שכן גידולי קרקע, משום שאין פרחה ללימוד מכליים, ונמצא שאין צורך ללמוד בצד השווה, ובאופן זה לא פורחים אלא כשיש כולה או חומרה. מקשה הגמרא על סוף הברייתא לאל בדף קט"ו עמוד ב', שהוכיחה מכלי הכרם שאסורים בענה לבשר בחלב. שואלת הגמרא ולפרוך, מדוע לא פרחה הברייתא על הלימוד מכלי הכרם, על כלי הכרם שכן יש בהם חומרה שלא הייתה להם שעת הכושר, גידולים אסורים ולא הזרע, והגידולים היו תמיד אסורים. וממילא אין ללמוד מהם לבשר בחלב שהיו מותרים לפני שהתערבו. וזוהי פרחה שיש בה סברה ופורחים אותה גם הלימוד ממקור שלישי, אומר רבינו גרשום. ואין ליישב חמץ בפסח יוכיח, שאם כן הדין יחזור על עצמו ונלמד בצד השווה מעורלה וכלי הכרם וחמץ בפסח. ובאופן זה יתבהר לאל שאפשר לפרוח גם פרחה שאין בה סברה ונוכל לפרוח מעל הצד השווה שבהם, שכן גידולי קרקע. ולכן הגמרא הקשתה זו דווקא כאן, לאחר שהתבהר שבאופן זה אפשר לפרוח כל פרחה. משיבה הגמרא אמר עבדה ברב, הזאת אומרת, מזה שהברייתא לא הקשתה כן יש ללמוד שכלי הכרם עיקרה נאסר. בכלי הכרם, גם הזרע נאסר משעה שנשרש באיסור. ותוספות בדיבור המתחיל עיקרן כותבים שמשמע מדברי הגמרא שבכליים גם העצים והקשים נאסרים. ומשמע שפרשו עיקרן נאסר על כל מה שהיה לפני שנעשה כלי הכרם. אבל רשי סבר שהעצים אינם נאסרים ולכן ביאר שעיקרן מוסב רק על הזרע של הירק. ומדברי רבנו גרשום ורבנו חנן אל מבואר שהמקשה ידע שהזרע עצמו נאסר, אלא שהיה סבור שהוא נאסר מיד כשנזרע ולא הייתה לו שעת הכושר. וחידש רבד אבא רבא שהוא נאסר רק בהשרשה והייתה לו שעת הכושר משעת זריעה ועד שעת ההשרשה. אבל רשי במסכת פסחים בדף חפי עמוד א' לא מקבל את הפירוש הזה והוא דוחה אותו עם כמה קושיות. אז אם כן אומר עבדה ברעבה, מזה שהברייתא לא הקשתה זאת יש ללמוד שכלי הכרם עיקרן נאסר, בכלי הכרם גם הזרע נאסר משעה שנשרש באיסור, ונמצא שהייתה להם שעת הכושר קודם השרשה, שהרי הזרע היה מותר מי שבא לעולם עד שנשרש שם, ואף על פי כן לאחר שנשרש הוא אסור בענה והוא עדין לבשר בחלב. מקשה הגמרא על תירוצו של עבדה ברעבה, מי טיב רב שמעיה בר זעירה, הקשה רב שמעיה בר זעירה, שנינו במשנה במסכת כליים פרק ז' משנה ח', המעביר עציץ נקוב בכרם, המעביר בתוך הכרם עציץ נקוב שגדלים בו זרעים, ומתוך שהעציץ נקוב יונקים הזרעים מאדמת הכרם דרך האוויר, ונמצא שיש כאן תערובת של כליים בכרם, אם הוסיף 200 אסור, אם גדלו הזרעים, בין אם גדל הירק שלהם ובין אם גדלו גרעיני הזרעים, אז אם גדלו הזרעים שבתוך העציץ כשעברו בכרם עד שמתוך 200 חלקים שיש בהם עכשיו גדל חלק אחד בכרם, ונמצא שיש בהם 199 חלקים של היתר וחלק אחד של איסור, וכל שכן אם נוסף בהם יותר, הזרעים אסורים משום שכלי הכרם אינה בטלים ברוב עד שיהיו בהם 200 חלקים של היתר כנגד חלק אחד של איסור. ודין זה נלמד מתרומה שבתהילה, כשיש 100 כנגד האיסור וכליים כיוון שאיסורם כפול מתרומה שתרומה אסורה באכילה, וכליים אסורים גם בהנאה, גם דין ביטולה כפול בחומרתו מתרומה ולכן צריך 200 חלקים כנגד האיסור. כך מסבירה שבמסכת פסחים דף חפי עמוד א' בשם הספרי בפרשת קורח. ומשמע שדווקא אם העציץ הוסיף אחד מ-200 אין, הוא אכן נאסר, אבל אם לא הוסיף אחד מ-200, אלא רק קצת פחות, כגון שיש בה יותר 200 חלקים כנגד האיסור, העציץ לא נאסר. ומבואר שרק התוספת נאסרה ולא מה שהיה מתחילה. ומסבירים התוספות בדיבור המתחיל והייתה, ומה שאסרו כשהוסיף אחד מ-200 הוא משום שהתוספת שהיא אסורה מעורבת בזרע שהוא יותר. אבל הזרע אינו אסור בפני עצמו. וזה סותר לדברי רבדה ברעבה שגם הזרע של כלי הכרם נאסר. וחוזרת הקושייה מה לכלי הכרם שכן לא הייתה להם שעת הכושר, שהרי דווקא התוספת נאסרה באותה תוספת לא הייתה לה שעת הכושר. ואף על פי שלפני שנוסף שיעור אחד מ-200 התוספת עצמה הייתה מותרת, וכאשר ישלים לאחד מ-200 היא נאסרה, אין זה נחשב שהייתה לה שעת הכושר, משום שגם תוספת זו אינה נאסרה אחר כך מחמת עצמה, אלא רק משום שהתערבה עם האיסור. תרץ לגמרא אמר רבי לגבי כלי הכרם תרי קראי כתיבי. נאמרו שני כתובים שלכאורה סותרים. כתיב נאמר בספר דברים פרק כ"ב פסוק ט',
פן תקדש המלאה, פן תיאסר המלאה, והאונקלוס תרגם את התיבה תקדש מלשון תיאוב ותאומה, ופירש רשי שכל דבר המתואב ומרוחק מן האדם, בין אם זה מצד מעלתו כגון בהקדש, ובין מצד חסרונו כגון באיסור, שייך בו לשון קודש. רבינו חננאל בן שמואל במסכת קידושין, בדף נולבב עמוד בית כתב, שלפי הפשט כוונת הכתובי שכלי הקרם אסורים בענה כמו הקדש. אז משמע שרק מה שהתמלה והתווסף באיסור יאסר, וכתיב, הזרע. שמשמע שהזרע עצמו נאסר, רק כיצד מתיישבים שני הדברים, אלא יש לבאר שמה שנאמר הזרע, עוסק בזרוע מעיקרו. בזרע שנזרע מתחילה בתוך הקרם, שבאופן זה הזרע עצמו נאסר בהשרשה מיד כשנשרש בקרם. אבל לפני השרשה הוא כמו מונח בקד ואין בו איסור. ומה שנאמר המלאה עוסק בזרוע אהובה, בזרע שנשרש ביתר מחוץ לקרם, ואחר כך הכניסו לקרם שבאופן זה אם הוסיף לגדול בתוך הקרם, אין, הוא אכן נאסר. ואם לא הוסיף לגדול בתוך הקרם, לא, הוא אינו נאסר. ומה שאמרה ברייתא להלל בדף קט"ו עמוד ב' כלי הקרם יוכיחו, כוונתה להוכיח מאותם כליים שהייתה להם שעת הכושר, כמו ברוב המקרים שהזריעה הייתה באיסור, והייתה להם שעת הכושר קודם השרשה. אז עד כאן התבהרו דברי המשנה, להל בדף קי"ג עמוד א', שבשר בחלב אסור בענה, כעת מביאה הגמרא דעה חולקת על כך. מתניתין, משנתנו שאומרת שבשר בחלב אסור בהנאה, דלא כי איתנה אינה הולכת כשיטת תנא זה שבברייתא, דתניא. שנינו בברייתא מופיע במסכת קידושין בדף נ"ז, וכן במסכת בכורות בדף ו, ובמסכת מנחות בדף ק"א. רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון, בשם רבי שמעון בשר בחלב אסור באכילה ומותר בהנאה, שנאמר לגבי בשר בחלב בספר דברים פרק י"ד פסוק כ"ה, כי עם קדוש אתה, ונאמר להלן לגבי טריפה בספר שמות פרק כ"ב פסוק ל', ואנשי קודש טיעון לי, ויש ללמוד בגזרה שווה, קודש קודש, או יותר נכון קדוש קודש. מה להלן, בשר טריפה אסור באכילה ומותר בענה, שהרי נאמר בו לכלב תשליחון אותו, והאדם נהנה במה שכלבו אוכל שהרי מזונותיו עליו, אף כאן בשר בחלב אסור באכילה ומותר בענה. ונשאלת השאלה להל בדף קט"ו עמוד א', נתבהר שגם איסי בן יהודה למד איסור אכילה מההיקש לטריפה, ואף על פי כן למד איסור ענה בקל וחומר מעורלה, ויש להבין מדוע רבי שמעון בברייתא כאן התיר בענה ולא למד בקל וחומר מעורלה. מבארים התוספות בדיבור המתחיל, מה להלן, שלדעת רבי שמעון נאמר על כך הכלל האמור במסרת צבחים בדף מוח, אין גזרה שווה למחצה, ולכן למד מטריפה גם את ההיתר בענה, ואיסי בן יהודה סבר, שאף על פי שאין גזרה שווה למחצה, כיוון שיש קל וחומר לאסור בענה, או אילה קל וחומר ללמד שנלמד מטריפה רק לאסור באכילה ולא להתיר בענה. דילו הראש יוסף ביאר שרבי שמעון סבר שהגזירה שווה עדיפה מהקל וחומר, ואיסי בן יהודה סבר שדווקא באופן שהקל וחומר והגזירה שווה מדברים על עניין אחד, ומתנגדים זה לזה, הגזירה שווה עדיפה. אבל אם אפשר להעמיד כל אחד על עניין אחר, אין הקל וחומר נדחה. ועוד מבאר עם התוספות שאיסי בן יהודה סבר שאין סתירה בין הקל וחומר לגזירה שווה, משום שמבואר לאל בדף סמכת עמוד ב', שהפרשה של טריפה עוסקת גם בקודשים שיצאו מחוץ למחיצתם. והקל וחומר מגלה שיש ללמוד בגזירה שווה מאותם קודשים שמסורים גם בענה. ורבי שמעון סבר שאין לו מרקן, משום שבפשטות הפרשה עוסקת בטריפה ולא בבשר שיצא מחוץ למחיצתו. אומר הראש יוסף שלמלא הקל וחומר היה מודה איסי בן יהודה שעדיף ללמוד מטריפה, משום שעדיף ללמוד חולין מחולין, וגם משום שמפורש שם בפסוק שיש יותר בענה. אומרת הגמרא שנינו במשנה ליל בדף קי"ג עמוד א', רבי עקיבא אומר, חיה ועוף אינה מן התורה, שנאמר לו תבשל גדי בחלב עמו שלוש פעמים, פעמיים בספר שמות ופעם אחת בספר דברים, פרט לחיה ולעוף ובהמה טמאה. מקשה הגמרא כיצד מיית רבי עקיבא חיה ועוף מהתיבות גדי, הרי הני תיבות אלו אינן מיותרות דאפקינו לחדש שמואל, שהרי למדנו מהם את הדינים שאמר שמואל ליל בדף קי"ג עמוד ב', גדי אחד מלמד שהאוכל חילב או נבילה שהתבשלו עם חלב, מלבד מה שעובר על איסור חילב או איסור נבילה, עובר גם על איסור בשר בחלב. ואף על פי שבדרך כלל אין איסור חל על איסור, וכאן הרי קדמו איסור חילב ואיסור נבילה לאיסור בשר בחלב, חידשה התורה שבכל זאת איסור בשר בחלב חל עליהם. וגדי שני מלמד שהאוכל שליל ובר הנמצא במעי בהמה שהתבשל בחלב ובר על איסור בשר בחלב, ומהגדי השלישי מעת שמואל בשר בהמת מאה מאיסור בשר בחלב, כפי שדרש רבי עקיבא. וכיוון שוודאי שגם רבי עקיבא מודל הדינים הללו נמצא שתיבות אלו אינן מיותרות, אז מניין לו לרבי עקיבא למעט מהם בשר חיה ועוף? תרץ את הגמרא כסבר רבי עקיבא סובר רבי עקיבא שאיסור חל על איסור, ואם כן חלב ומתה לא צריך יקרא, לא צריך פסוק ללמד שאיסור בשר בחלב חל על איסור חלב ונבילה, ומצד עצמם הם נכללים בעצם משמעות התיבה גדי. וגם סבר רבי עקיבא שהשליל גדי מעל יהו,
הוא גדי מעולה, כלומר הוא נלמד מעצם משמעות התיבה גדי ואינו צריך ריבוי מיוחד. ואם כן שוב, איתרו לכולו, שלושת התיבות גדי מיותרות, שהיה לתורה לכתוב לו את הבשל בהמה, ומזה ששינתה התורה וכתבה גדי בהכרח שכתבה זאת לדרשה. ולמד מהם רבי עקיבא, פרט לחיה ועוף ולבהמה טמאה, למעט בשר, חיה ועוף ובהמה טמאה שאינם אסורים בחלב. אומרת הגמרא עוד שנינו במשנה ליל בדף קוף י"ג עמוד א', רבי יוסי הגלילי אומר, נאמר בספר דברים פרק י"ד פסוק כ"א, לא תאכלו כל נבלה, ונאמר לו תבשל גדי בחלב עמו, עת שאסור משום נבלה אסור לבשל בחלב. עוף שאסור משום נבלה יכול יהיה אסור לבשל בחלב. תלמוד לומר בחלב עמו יצא עוף שאין לו חלב הם. ואומרת הגמרא, מה איקה, מה החילוק להלכה בין רבי יוסי הגלילי שמיית עוף מבחלב עמו לרבי עקיבא שמיית עוף מהמילה גדי? משיבה הגמרא, איקה בעיניו, החילוק ביניהם להלכה הוא בבשר חיה, שרבי יוסי הגלילי סבר שבשר חיה בחלב אסור מדאורייתא. והעובר על איסור זה לוקה, שהרי רבי יוסי הגלילי אמר שכל שנוהג בו איסור נבלה ויש לו חלב אם, נוהג בו איסור בשר בחלב, ובשר חיה נוהג בו איסור נבלה ויש לו חלב אם. רבי עקיבא סבר שבשר חיה אסור רק מדי רבנן, שהרי גם אותו מעט רבי עקיבא מהתיבה גדי. מביאה הגמרא חילוק נוסף בין רבי עקיבא לרבי יוסי הגלילי, בית אמא אם תרצה תאמר, אוף איקה בעיני, וגם באוף יש חילוק ביניהם. שמדברי רבי עקיבא משמע שסבר שאוף אסור מדי רבנן, שהרי רבי עקיבא אמר חיה ואוף אינן מן התורה, ומשמע מלשון זו, שרק מן התורה אינם אסורים בחלב, עמדי רבנן אסירה, אבל חכמים אסרו אותם בחלב. שמה יבואו לאכול בשר בהמה טהורה בחלב שהוא אסור מן התורה. ורבי יוסי הגלילי שלא נקט את הלשון הזו, שלא אמר בשר חיה הוא מן התורה ואוף אינו מן התורה, סבר שבשר אוף אפילו מדי רבנן, נמי לא אסיר, אינו אסור בחלב אפילו מדי רבנן. ויש לבאר שהמחלוקת הזו תלויה במחלוקת הקודמת, משום שהכל מודים שאין לגזור על בשר אוף בפני עצמו, כיוון שאין חשש שיבואו להחליפו עם בשר בהמה. אלא שרבי עקיבא סבר שבשר חיה אינו אסור מן התורה, ואם כן יש לגזור בבשר חיה שהוא דומה לבשר בהמה, ומתוך שגזרו בבשר חיה, גזרו גם בבשר אוף. אבל רבי יוסי הגלילי סבר שבשר חיה אסור מן התורה, ואם כן לא הוצריכו לגזור בו. ולכן לא גזרו גם על בשר אוף, שהרי עליו לבדו אין צורך לגזור. כך אומר החוסן ישועות. וכן הכתב סופר. מביאה הגמרא ברייתא שמבואר בה כחילוק השני, תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא שלפי רבי יוסי הגלילי אין באוף אפילו איסור מדרבנן. שהברייתא אומרת במקומו של רבי אליעזר, כשהיו צריכים למול בשבת ולא היה להם סכין, היו קורטים מיצים בשבת כדי לעשות מהם פחמים, גחלים, ועל ידי הגחלים לעשות ברזל, סכין של מילה, משום שרבי אליעזר רבם סבר שמצווה שדוחה את השבת כמו ברית מילה, גם מכשיריה דוחים את השבת. ובמקומו של רבי יוסי הגלילי היו אוכלים בשר עוף שהתבשל בחלב, משום שרבי יוסי רבם סבר שבשר עוף מותר בחלב, ומוכח מדברי הברייתא שבשר עוף מותר בחלב אפילו מדרבנן. הביאה הגמרא מעשה שמבואר בו של רבי יוסי הגלילי, אין באוף אפילו איסור דרבנן, לוי איקלה לוי יוסף רישבה. האמורה לוי התארח בביתו של יוסף צייד העופות. הייתו על הקמי רישא דתבסה בחלבה, הגישו לפניו ראש תבס מבושל בחלב, והוא לא אכל אותו משום איסור בשר בחלב, ולא אמר לו ולא מידה, הוא לא אמר להם כלום. כי אתה לקמי דרבי, כאשר הגיע לוי לפני רבי, אמר לי, שאל רבי את לוי, אמי לא תשתמתינו, מדוע לא נידית אותם על כך שהם אוכלים בשר עוף בחלב? אמר לי, השיב לו לוי, אתרא דרבי יהודה בן בתירא הוא, במקום זה גר רבי יהודה בן בתירא ואמינא, ואמרתי לעצמי, דרש לו, ייתכן שהוא דרש להם כרבי יוסי הגלילי, דאמר במשנתנו, יצא התמעט עוף שאין לו חלב אם, שאין בו איסור בשר בחלב, ולכן לא נידיתי אותם. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית אחי וריי, הגענו למשנה המצויה בדף קופתת זין עמוד א'. כאשר שוחטים בעל חיים יונק, כגון תלה או עגל או גדי, פעמים רבות מוצאים בתוך קיבתו חלב קרוש. ולפעמים אומרים התוספות במסכת עבודה זרה בדף למדי עמוד א', דיבור המתחיל חדה, בשם רבינו תם, לפעמים מוצאים שם חלב שאינו קרוש, וחלב זה אינו יכול להעמיד גבינות. החלב הזה, בתוך הקיבה של הבעל חיים היונק, חריף מאוד, ומתוך חריפותו הרבה, מעמידים בו גבינות, על ידי שנותנים מעט ממנו, או מבשר הקיבה עצמו, שגם בו יש חריפות לתוך כלי מלא חלב, וכל החלב נהפך לגבינה. במשנה שלפנינו התבאר דינו של החלב הזה כשנמצא בקיבת בהמה שאינה כשרה, או כשאותה בהמה ינקה מבהמה שאינה כשרה, האם הוא כשר ומותר להעמיד בו גבינה או שאינו כשר? והאם דינו כדין הבהמה היונקת שנמצא בה, או כדין הבהמה המניקה שיצא ממנה? וכן התבאר מה דין גבינה שהעמידו אותה בבשר הקיבה עצמו, האם היא נאסרת באיסור בשר בחלב? מבארת המשנה מה דינו של חלב שנמצא בקיבת נבילה. אומרת המשנה, קיבת עובד כוכבים, חלב קרוש שנמצא בקיבת בהמה יונקת שנשחטה על ידי עובד כוכבים, ובהמה שנשחטה על ידי עובד כוכבים דינה כנבילה, כמבואר ליל בדף י"ג עמוד א', ושל נבילה, וכן חלב קרוש שנמצא בקיבת בהמה יונקת שלא נשחטה כדין. הגמרא תקשה מה ההבדל בין אופן זה לאופן הקודם, הרי כל שחיטת נוכרי הנבילה,
אז למה צריכה המשנה לנקוט גם לגבי בהמה שנשחטה על ידי עובד כוכבים וגם לגבי בהמת נבילה? אז כיבת עובד כוכבים ושל נבילה, הרי זו אסורה. חלב זה אסור באיסור נבילה משום שהוא נחשב כחלק מגוף הבהמה שנמצא בתוכה, ואין להעמיד בו גבינה. אבל תוספות, בדיבור המתחיל אחרי גרסינן, בדף קט"ז עמוד ב', מביאים את דעת רבינו תם, שמדובר בחלב שאינו קרוא שאי אפשר להעמיד בו גבינה, והנידון הוא אם מותר לשתותו כמות שהוא. דנה המשנה בדין המעמיד גבינה בבשר הקיבה עצמו. לכתחילה אסור לעשות כן, והמשנה תבהר מה הדין בדיעבד אם עשה כן. אומרת המשנה, המעמיד בעור של קיבה כשרה נותן בשר של קיבה כשרה בתוך כלי עם חלב כדי שיקרש ויהפוך לגבינה. אם יש בבשר הקיבה בנותן טעם שיעור שיש בו כדי לתת טעם בחלב, הרי גבינה זו אסורה באכילה כמו בכל תערובת של בשר בחלב. עור הקיבה הוא בשר גמור, ואף על פי שסתם בשר אינו מעמיד הגבינה, טבע עור הקיבה שהחלב רגיל להיות בו להפוך את החלב לגבינה על ידי הלחלוכית שבעור, ודינו כתערובת מין בשאינו מינו שאסורה בנותן טעם. והוא נקרא אור כיוון שאינו שמן כמו בשר ודומה יותר לאור. כך אומר ארוך השולחן ביורה דעה סימן פייזיין סיף למדהי. וכיצד יודעים אם יש בבשר הקיבה בנותן טעם שיעור שיש בו כדי לתת טעם בחלב? יודעים זאת על ידי שנותנים לך נוכרי לטעום. ואם אי אפשר להשיג נוכרים משערים אם יש אישים בחלב כנגד הבשר, שאם כן הבשר אינו נותן טעם. כך הרמב"ם בפירוש המשניות. וכותב רש"י שמלכו את הקיבה ביחד עם החלב הקרוש שבתוכה, אפילו אם לא הוסיפו בו חלב אחר, אותו חלב אסור באיסור גמור של בשר בחלב, ומעמידו בו גבינה, גם היא נאסרת איסור גמור. ורש"י מביא שיש שהתירו את הגבינה שהעמידו בחלב הזה, משום שנפסק לאל בדף קי"ד עמוד ב' שדגים רותחים, שניתנו בקערה עם בשר מותר לאוכלם עם כותח שיש בו חלב, משום שזהו נותן טעם, בר נותן טעם, שהדגים קיבלו טעם מהבשר, והם נותנים את הטעם הזה בחלב. וגם כאן שייך היתר הזה, שהרי החלב שבקיבה לא נאסר, אלא משום שהוא קיבל טעם מאור הקיבה שהוא בשר. וכאשר הוא חוזר ונותן טעם בגבינה, זהו רק נותן טעם, בר נותן טעם, ולכן הגבינה מותרת. אבל רש"י דוחה זאת ואומר שהמקרים לא דומים בכלל, כיוון שאותם דגים שניתנו בקערה עם בשר, למרות שבלעו את טעם הבשר, מותר לאוכלם בפני עצמם. והצד לאסור, לאכול אותם עם כותח, הוא רק משום טעם הבשר שבהם, ולכן אמרו שאותו טעם בשר אינו יכול לאסור משום שלא בא מבשר ממש, אלא בא מהדגים שקיבלו אותו מהבשר. אבל חלב שנמלח יחד עם הבשר, מיד כשהבשר והחלב נתנו טעם זה בזה, שניהם נעשו חתיכת איסור. כמו שאמר רב לאל בדף קופחת עמוד א', אם נפלה טיפת חלב על חתיכה של בשר, החתיכה עצמה נעשית כמו נבילה. ואף כאן, חלב הקיבה נעשה כמו נבילה. ואפילו טעם החלב שבו אסור, וממילא לא שייך לומר שחלב הקיבה הוא נותן טעם, בר נותן טעם. משום שגם טעם החלב שבו נעשה איסור גמור כמו נבילה וכוחו לאסור את הגבינה. חוזרת המשנה לבאר דיני חלב הנמצא בקיבת בהמה. בהמה כשרה שינקה חלב מן הטריפה, מבהמה טריפה ונשחטה כשרה, קיבתה אסורה. החלב הקרוש שנמצא בתוך קיבתה הוא חלב טריפה ואסור להעמיד בו גבינה. ואילו בהמה טריפה שינקה חלב מן הכשרה ונשחטה, קיבתה מותרת, החלב הקרוש שבתוך קיבתה כשר ומותר להעמיד בו גבינה. והטעם שבשני המקרים דין החלב הוא כדין הבהמה המניקה, מפני שכנוס במאה, משום שחלב זה שנמצא בקיבת היונקת אינו נחשב חלק מגופה, אלא חלב המניקה הוא, שרק נאסף בקיבתה של היונקת כמו דבר הנתון בקערה, ולכן דינו הוא כדין המניקה. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף קט"ז עמוד א' וסיומה בדף קט"ז עמוד ב', וכעת ניגשים אנו ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה קיבת עובד כוכבים ושל נבילה, הרי זו אסורה. מקשה הגמרא, מדוע הוצרה חתנה לאסור גם קיבת עובד כוכבים וגם קיבת נבילה? עתו וכי קיבת עובד כוכבים לאו נבילה היא? הרי שנינו ליל בדף י"ג עמוד א' שכל בהמה שנשחטה על ידי נוכרי נחשבת נבילה. אפילו אם ישראל עמד על גבה וראה שהוא שחט כדין. תרץ את הגמרא, אמר אבונה, מה שאמרה המשנה קיבת עובד כוכבים, אין כוונתה לקיבת בהמה ששחט נוכרי, כי זה באמת כבר נכלל בלשון המשנה קיבת נבילה, אלא אחה. כאן בישראל הלוקח הקונה קדים מן העובד כוכבים עסקינן. ולאחר שקנה הוא שחט אותו ומצא בקיבתו חלב קרוש, וחיישינן שמה ינק מן הטריפה, וחששו חכמים שמה הגדי ינק את החלב מבהמת טריפה, ולכן אסרו את החלב. מקשה הגמרא על טעמו של רבונה, ומי חיישינן, וכי חוששים שמה ינק הגדי מן הטריפה, והתניא הרי שנינו בברייתא המופיעה בתוספתא, לוקחים, קונים ביצים מן העובדי כוכבים ומותרים באכילה, ואין חוששים לא משום נבילה, לא חוששים שם הביצים אלו אסורות משום שנמצאו בתרנגולת שנתנבלה, משום שאין לחשוש לאיסור בדבר שלא ראינו בו פיקפוק, אומר המאירי, ולא משום טריפה, וגם לא חוששים שם הביצים אלו אסורות משום שנוצרו מעוף טריפה, והכל מודים שביצה טריפה אסורה, ולא חוששים לזה. אז איך אמר אבונה שחוששים שם הגדי ענק מן הטריפה? מכוח הקושייה, הגמרא חוזרת בה ומבארת את טעם האיסור באופן אחר.
אלא אם תאמר שכך אמר רבונה, חכמים אסרו חלב שנמצא בקיבת גדי, שנקנה מנוכרים שום תחיישין אנשם הינק מן התמאה, יש לחשו שם הגדי ינק את החלב מבהמה תמאה, ולפי זה מבואר ברישה ששל החלב שבקיבה גם את החומרה של הבהמה שיצא ממנה, וגם את החומרה של הבהמה שנמצא בה, שהרי אנחנו אוסרים חלב שיינקה כשירה מתמאה, וגם חלב שיינקה נבלה מקשרה. והטעמו משום שמעיקר הדין החלב נחשב ככנוס בכלי, ודינו כדין בהמה שיצא ממנה. אלא שגזרו החכמים על חלב הנמצא בקיבת נבלה משום שחששו שם הינקה מן התמאה, שהרי בנבלה יש לחשוש לכך גם בבהמת ישראל, וזאת משני טעמים. א', כיוון שגם הישראל אינו מפריש אותה מבהמת מאה, משום שבין כך היא סמוכה למיטה ואינו שם ליבו אליה, ב', אם נתיר קיבת נבלה של ישראל, יבואו להתיר קיבת נבלה של נוכרי, ולא ישמעו לנו לחלק בזה. כך אומר חידושי הרן. שואלת הגמרא לתירוץ, ומה ישנה טריפה דלא חיישינן, ומה ישנה טמאה דחיישינן, מה החילוק בין בהמה טריפה לטמאה שלא חוששים שהגדי ענק מטריפה וחוששים שמא ינק מטמאה? משיבה הגמרא, לא חששו שמא ינק מטריפה משום שטריפה לא שכיחה. בהמות טריפות אינן מצויות, אבל חששו שמא ינק מטמאה משום שבטמאה שכיחה בהמות מאות מצויות. מקשה הגמרא, היא שכיחה עם הטעם ומשום שבהמות מאות מצויות? אפילו גבי דינן ניחוש. היה לנו לאסור גם את החלב שנמצא בקיבת גדי שגדל אצל ישראל מחשש שמא ינק חלב מבהמת מאה. תרץ את הגמרא, אנן דבדלינן מניו, אנחנו היהודים שפורשים מאכילת דבר טמא, וכי חזינה לו מפרשינה לו. לכן כאשר אנחנו רואים בהמת טהורה יונקת מבהמת מאה, אנחנו מפרישים אותה ממנה. נמצא שאין זה מצוי שאינקו מבהמת מאה, ולכן לא גזרו באור הבנן, לא אסרו חכמים את החלב שבקיבת בהמותינו הטהורות. אבל הנה הם הנוכרים דלא בדילי מניו, שאינם פורשים מאכילת דבר טמא, וכי חזו לו לא מפריש אלו, ולכן כאשר הם רואים בהמת טהורה יונקת מבהמת מאה, אינם מפרישים אותה ממנה. גזרו באור הבנן, חכמים אסרו את החלב שבקיבת בהמותיהם הטהורות, כיוון שבהמות טמאות מצויות, ומצוי שינקו מהם הבהמות הטהורות. אומר המרמשיף, מה שאנחנו נוהגים להעמיד גבינה בקיבת עגלים שנקנו מנוכרים ונשחטו על ידי ישראל, ואנחנו לא חוששים שמא ינקו מבהמת טמאה, זה משום שאנחנו פוסקים כדעת שמואל בהמשך שחולק על רב אונה, ומבאר את המשנה באופן אחר, ולשיטתו לא חוששים לכך. חוזרת הגמרא לקושיה שבתחילת הסוגיה, שכל קיבת עובד כוכבים היא גם קיבת נבלה, ומביאה תירוץ נוסף, ושמואל אמר חד הקטני, באמת המשנה דיברה רק על אופן אחד, ומה שאמרה המשנה קיבת עובד כוכבים ושל נבלה, כוונתה לומר כך, קיבת שחיטת עובד כוכבים נבלה, חלב הנמצא בקיבת בהמה שנשחטה לידי נוכרי, שנחשבת כנבלה, הרי הוא אסור, שהרי הוא נחשב כחלק מגוף בהמה, והתנבל עמה. ומה שהמשנה מזכירה שבהמה זו נחשבת נבלה, כדי לבאר שמחמת כן החלף שבקיבתה אסור. שהרי הוא נחשב כחלק מגוף הבהמה ונתנבל עמה. מקשה הגמרא סתירה בדברי שמואל, ומי אמר שמואל אחי? וכי זו דעתו של שמואל שחלב הנמצא בתוך קיבת נבלה אסור? ואמר שמואל, אומר שמואל במסכת עבודה זרה בדף למד ה' עמוד א', מפני מה אסרו חכמים גבינת העובדי כוכבים? ושאלה זו שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע, שם במסכת עבודה זרה, והוא לא ישיב לו את הטעם האמיתי משום שלא מגלים טעם גזירה חדשה, ואחר כך דנו האמוראים מה הטעם, ושמואל אמר את הביור דלהלן. ורשי שם מפרש במסכת עבודה זרה בדף למד ד', שאין לומר שהטעם הוא משום שחששו שהנוכרי עירב בזה חלב של בהמת מאה, משום שחלב בהמת מאה אינו נעשה גבינה. אז אם כן שואלת הגמרא, ומי אמר שמואל אחי וחיזו דעתו של שמואל שחלב הנמצא בתוך קיבת נבלה אסור? ואמר שמואל, מפני מה אסרו חכמים גבינת העובדי כוכבים? מפני שמעמידים אותה, מפני שהנוכרים מקרישים את הגבינה באור קיבת נבלה, על ידי שנותנים בתוך החלב בשר קיבת נבלה, ומזה שנקט שמואל באור קיבת נבלה משמע שרק אור קיבת נבלה אסור, ואוסר את הגבינה, הקיבה גוף השריה, אבל הקיבה עצמה דיינו החלב הקרוש שנמצא בקיבה מותר, וזה סותר לדברי שמואל כאן שחלב שבקיבת נבלה אסור. תרץ את הגמרא לא קשה, אין סתירה בין הדברים משום שמבואר במסכת עבודה זרה בדף חפתת עמוד ב', שבתחילה סבר רבי יהושע שהחלב הקרוש שבקיבת נבלה אסור, משום שהוא נחשב חלק מגופה, ובסוף חזר בו והודע שחלב זה מותר. ולפי זה יש ליישב שהמשנה כאן שאוסרת את החלב שבקיבת נבלה נשנתה קודם חזרה, לפני שרבי יהושע חזר בו, ולמרות שרבי יהושע חזר בו לא מחקו את משנתנו ולא אמרו שלא לשנותה עוד, כיוון שכבר שנו אותה, כאן לאחר חזרה, ואלו דברי שמואל במסכת עבודה זרה שמבואר בהם שחלב זה מותר, נאמרו לפי מסקנת רבי יהושע לאחר שחזר בו. ונמצא שלהלכה החלב שבקיבת נבלה מותר, אבל למעשה הציבור נוהג בזה איסור, ולכן לכתחילה אין לקנות אותו מנוכרי, אבל בדיעבד אם קנו ממנו הוא מותר. שהרי מעיקר הדין אפילו לכתחילה מותר לקנות אותו מנוכרי, אלא שהדבר מכוער משום שנהגו לאסור זאת. וכל זה כשאנחנו יודעים שהחלב לא נמלח ביחד עם האור, אבל אם הוא נמלח עם האור ודאי אסור, כדין בשר בחלב. כך תוספות בדיבור המתחיל,
כאן לאחר חזרה. שנינו במשנה, כשרה שינקה מן הטריפה כיבתה אסורה, טריפה שינקה מן הכשרה כיבתה מותרת. מקשה הגמרא, מדוע המשנה מתירה חלב שהטריפה ינקה מהכשרה, והקטן היא רישה. שנינו ברישה של המשנה, כיבת עובד כוכבים ושל נבילה, הרי זו אסורה, ומבואר שחלב שנמצא בכיבת נבילה אסור, אף על פי שינקה אותו מבהמה כשרה, משום שכעת החלב נמצא בבהמה שהתנבלה ודינו כגופה, ומטעם זה היה לנו לאסור גם חלב שינקה טריפה מכשרה. תרץ את הגמרא, אמר רב חסדא, מה שאסרה הרישה את החלב שבקיבת נבילה הוא משום שאוכל ממנו נראה כי אוכל נבילות, אבל אחא, כאן בטריפה מוזכרת בסיפה איכא שחיטה, היא הרי נשחטה ואיננה מאוסה כל כך, ולכן לא אסרו חכמים את החלב שבקיבתה. ומן התורה שני המקרים מותרים, כפי שביארה המשנה, מפני שכנוס במאה, דהיינו שחלב זה נאסף לקיבתה מהקשירה ואינו משל עצמה. אמר לרב ההקשה רבה לרב חסדא, ואליו כל דחנו, הרי הסברה היא להפך, שאם אסרו חכמים כיבת נבילה, כל שכן, שהיה להם לאסור כיבת טריפה, שהרי איומה נבילה דמאיסה, אם בנבילה שמאוסה בעיני בני אדם. די אישרת לכיבתה לא עתי למיכל מינה, וגם נתיר לו את החלב שבכיבתה, אין חשש שיבוא לאכול ממנה בכל זאת. אמרת לו, אמרו חכמים שהחלב שבכיבתה אסור, טריפה שהיא שחוטה ואינה מאוסה בעיני בני אדם. די אישרת עתי למיכל מינה, אם נתיר לאכול מהחלב שבכיבתה, יש לחשש שיבואו לאכול ממנה. וכי לא כל שכנו, שהיה להם לאסור את החלב שבקיבתה? אז לאחר שדחר רבה את תירוצו של רב חסדא על הסתירה במשנה, מביאה הגמרא תירוץ אחר, אלא אמר רב יצחק, אמר רב יוחנן. אמר רב יצחק בשמו של רב יוחנן לא קשיא, אין סתירה בין הדברים, באמת אין חילוק בין קיבת נבילה לקיבת טריפה. ואת הסתירה מהרישה לסיפה יש ליישב כך, כאן קודם חזרה, הרישה שאוסרת קיבת נבילה נשנתה כאשר רבי יהושע סבר שקיבת נבילה אסורה, ולפני שחזר בו. וכאן לאחר חזרה, הסיפה נשנתה לאחר שרבי יהושע חזר בו והודה שכיבת נבלה מותרת. ומשנה לא זזה ממקומה, ואף על פי שרבי יהושע חזר בו לא מחקו את הרישה כיוון שכבר נשנתה, אלא חזרו וכתבו את הסיפה שמתירה. שמתוך שרוב התלמידים שנו אותה כך, היה קשה לשכח אותה מהם. וסמכו על כך שיבינו שהגרסה האחרונה היא העיקרית. מבארת הגמרא אם יש חילוק בין כיבת נבלה לכיבת בהמה שנשחטה על ידי עובד כוכבים. אמר רב חייא ברבא, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, מעמידים בכיבת נבלות אפשר להעמיד גבינה לידי חלב הנמצא בקיבת נבילות והגבינה מותרת לכתחילה, ואין מעמידים בקיבת שחיטת עובד כוכבים. אבל אין להעמיד גבינה על ידי חלב שנמצא בקיבת בהמה שנשחטה על ידי נוכרי, ואם עשו כן, הגבינה אסורה. אמר לפניו רבי שמעון ברבא, שאל רבי שמעון ברבא את רב חייא ברבא, כמען, לפי איזה תנא אמר רבי יוחנן את הדין שאין מעמידים בקיבת שחיטת עובד כוכבים? האם הוא סבר כי רבי אליעזר דאמר לאל בדף למתחת עמוד ב' שישראל ששחט בהמה לצורך נוכרי שחיטתו פסולה, משום שמן הסתם מחשבת עובד כוכבים לשחוט את הבהמה לעבודת כוכבים. וממילא החלב שבקיבתו דינו כתקרובת עבודת כוכבים שאסורה בענה. כאמור במסכת עבודה זרה בדף חפתת עמוד ב'. ואף על פי שאין החלב נחשב כחלק מגופה של הבהמה, הוא נאסר בענה, שהרי אפילו התינופת שלה נחשבת תקרובת ונאסרת. משום שהנוכרי מרוצה מן הנפח הזה. כיוון שעל ידו הבהמה נראית שמינה יותר, וגם אותו התכוון להקריב לעבודה זרה. תמר רב חייא ברבא על שאלתו ואמר לי, ואלא כמן, כדעת מי אפשר לפרש את דברי רבי יוחנן, כלומר הרי ודאי שסבר כרבי אליעזר, ולא היית צריך לשאול זאת. מביאה הגמרא דעה חולקת בשם רבי יוחנן, כי אתה רב שמואל ברב יצחק, מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן להפך, מעמידים גבינה בין בקיבת נבילה, משום שהחלב אינו מגופה אלא כנוס במאה, ובין בקיבת בהמה שנשחטה בשחיטת עובד כוכבים שדינה כנבילה, וישנה האופנים הגבינה כשרה, והחידוש הוא שלא צריך לחוש לחשוש לדברי רבי אליעזר הסובר שסתם מחשבת נוכרי לעבודת כוכבים. מביאה הגמרא את ההלכה באיזה אופנים מותר להעמיד גבינה. וכאמור, ישנם שני אופנים להפוך חלב לגבינה. א', לוקחים קיבה, דהיינו חלב קרו שנמצא בתוך קיבת בהמה שהוא מאוד חריף, ונותנים אותו בתוך כלי מלא חלב, והחריפות שלו גורמת שיופרש החלק היבש מן הלח ויהפוך לגבינה. ב', נותנים את אור הקיבה, בשר הקיבה עצמו בתוך החלב, שגם באור זה יש חריפות שהופכת את החלב לגבינה. אם כן אומרת הגמרא והלכת הפסק ההלכה הוא אין מעמידים גבינה בעור קיבת נבילה בבשר קיבת נבילה. ואם העמידו בו גבינה היא אסורה. אבל מעמידים גבינה בקיבת נבילה בחלב שנמצא בקיבת נבילה. וכדעת המשנה האחרונה שחלב זה אינו נחשב כחלק מגוף הבהמה. ובקיבת שחיטת עובד כוכבים וכן מעמידים בחלב שנמצא בקיבת בהמה שנשחטה על ידי נוכרי שדינה כנבילה. ואין הלכה כרבי אליעזר שסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים. ובקיבת כשרה וכן מעמידים בחלב שנמצא בקיבת בהמה כשרה שינקה אותו מן הטריפה לפני שנשחטה, וכל שכן שמותר להעמיד בחלב שנמצא בקיבת בהמה טריפה שינקה אותו מן הבהמה הכשרה, שהרי חלב בהמה כשרה הוא,
שואלת הגמרא, מה איתם המדוע מותר להעמיד בחלב שנמצא בקיבות אלו? מבארת הגמרא, משום שחלב המכונס בה, חלב הנמצא בקיבת הבהמה פירשה באלמהו. הוא כמו תינופת של הבהמה ואין עליו שם חלב. ושלוש שיטות מצינו בראשונים בזה. שיטת רשי, בין חלב קרוש, בין שאינו קרוש, נחשב חלב וכל...

0: תינוקת תינופת. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף קופתת זין עמוד ב'. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק זין פסוקים חף ג' עד חף זין, כל חלב שור וחסב ועז לא תאכלו וגומר, כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה אישה להשם ונכרתה הנפש האוכלת מהמאה, וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לאופל הבהמה, כל נפש אשר תאכל כל דם ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. תבאר המשנה עכשיו את החילוקים בין חלב לדם, ובאיזה אופנים נוהגים איסורים אלו, והאם חלים עליהם איסורים אחרים. ואף על פי שהמשנה הזו אינה עוסקת בענייני בשר בחלב שהתבארו בפרק הזה, סדרות המשנה כאן, דרך אגב, כיוון שמבארת בסיפה באיזה מין נוהג איסור דם ואיסור חלב, ונידון זה דומה לנידון שהתבאר לאל בדף קוף י"ג עמוד א', באיזה מין נוהג בשר בחלב. כך מסביר המאירי. אומרת המשנה, חומר בחלב מבדם וחומר בדם מבחלב. יש חומרות בחלב יותר מבדם ויש חומרות בדם יותר מבחלב. אף על פי שהם דומים בכך, שעל שניהם יש חיוב כרת, אומר המאירי. בכל זאת, יש חומרות בחלב יותר מדם ויש חומרות בדם יותר מחלב. מבארת המשנה, חומר בחלב, החומרה בחלב יותר מבדם, שהחלב מועלין בו, הנהנה מחלב של קורבן, מעל, שהרי אינו מחלק הכהני ולכן הוא נחשב בקודשי השם, שיש בהם מעילה, אבל בדם אין מעילה. כפי שלומדת הגמרא מפסוקים. אסור לאדם ליהנות מקודשי שמיים, בין מדברים שמקריבים אותם על המזבח, ובין מקודשי בדק הבית, וכל הנהנה בהם. בשווי פרוטה נקרא מועל, ואם עשה כן במזיד מלכים אותו וצריך לשלם להקדש מה שמעל. אם עשה זאת בשוגג צריך לשלם מה שנהנה ולהוסיף חומש ולהביא. עיל ששווה שני סלעים לאשם, והוא הנקרא אשם מעילות. כאמור ברמב"ם מלכות מעילה פרק א' הלכה א'. ממשיכה המשנה ואומרת, וחייבים עליו משום פיגול ונותר וטמא, אוכל בשוגג חלב של בהמה שנתפגלה. העושה אחת מארבע עבודות הזבח שהם שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם, ובאותה שעה חשב לאכול דבר שדרכו לאכול אחר הזמן המותר, או שחשב להקטיר דבר שדרכו להקטיר לאחר הזמן המותר, הקורבן נחשב פיגול והאוכל ממנו במזיד חייב קרת ובשוגג חייב חטאת. כאמור במסרת זבחים במשנה בדף חפתת עמוד ב', אז האוכל בשוגג חלב של בהמה שהתפגלה או חלב קודשים שנותר לאחר זמן אכילתו, וכן תמה שאכל חלב קודשים, חייב להביא קורבן חטאת על איסורים אלו, מלבד החטאת שצריך להביא על איסור אכילת חלב, מה שאין כן בדם שלא חייבים עליו משום האיסורים הללו. והטעם תבהר הגמרא, והכלל הוא שלעולם לא חייבים על דם אלא משום איסור דם. מוסיפה המשנה ומבארת, וחומר בדם החומרה בדם יותר מבחלב היא, שהאדם שאיסור אכילת דם נוהג גם בבהמה וגם בחיה וגם בעוף, בין במינים הטמאים האסורים באכילה ובין במינים הטהורים המותרים באכילה, ואילו איסור חלב אינו נוהג בכולם אלא רק בבהמה טהורה בלבד. אינו נוהג בבהמה טמאה ולא בחיה ועוף, בין טמאים בין טהורים, שנאמר כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריבו ממנה קורבן. זו המשנה שלנו שתחילתה בדף קוף ט"ז עמוד ב' וסיומה בדף קוף י"ז עמוד א', וכאן אנו חותמים את תלמודינו בדף קוף ט"ז עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם בכלי הכרם הזרע עצמו גם נאסר? שאלה שנייה, מהו שיעור ביטול כלי הכרם? שאלה שלישית, מדוע רבי עקיבא אינו צריך דרשה לרבות איסור בשר בחלב וחלב ונבלה? שאלה רביעית, איזה דבר היו עושים במקומו של רבי יוסי הגלילי בלבד? שאלה חמישית, מניין שטריפה מותרת בהנאה? תשובה ברשי. והשאלה האחרונה על דף קוף ט"ז, לפי איזו שיטה נאמרו דברי רבי יוחנן שמעמידים גבינה בקיבת נבלה ולא בקיבת שחיטת עקום? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, י"א באלול תשפ"ו. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדפינו היומי, הלא דף קוף ט"ז במסכת חולין. נשתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאור המלא וכל מלא דמיתא, מחר יום שלישי פעמיים כי טוב, י"ב באלול תשפ"ו, ונלמד את דף קוף י"ז במסכת חולין. נשתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע, ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה, תשובה ומעשים טובים וכל מלא דמיתיו, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף קוף תזיין. הלכה ראשונה היום עוסקת בסיר שאינו בן יומו. בשר שנתבשל בסיר חלבי שאינו בן יומו, שעברו 24 שעות משעה שבישלו בו חלב בפעם האחרונה, הבשר מותר באכילה לפי שטעם החלב הנפלט מדפנות הסיר ומתערב בבשר, הוא טעם פגום ואינו אוסר את הבשר באכילה. וכן להפך, חלב שנתבשל בסיר בשרי שאינו בן יומו, שעברו 24 שעות משעה שבישלו בו בשר בפעם האחרונה, החלב מותר בשתייה, לפי שטעם הבשר הנפלט מדפנות הסיר ומתערב בחלב, הוא טעם פגום ואינו אוסר את החלב בשתייה. הלכה השנייה היום עוסקת בגזרה משום בן יומו. דין זה שכלי שאינו בן יומו אינו אוסר את המתבשל בו הוא רק בדיעבד, שאם יראה שעשו כן בטעות מותר לאכול את המאכלים. אולם אסרו חכמים לעשות כן לכתחילה, ואין לבשל בשר בכלי חלבי שאינו בן יומו, או לבשל חלב בכלי בשרי שאינו בן יומו, שחששו חכמים שאם נתיר את הבישול לכתחילה כשהכלי אינו בן יומו, יבואו להתיר לבשל בו גם כשהוא בן יומו. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: לעולם ורץ למשנה, יום שני הוא דלף בהלול, תפשין פי וב. לומדים אנו בסייעת הדשמי הגדולה במסגרת דף היומי משניות, דף ליום שס בשנה, דף דלת במסכת נידה, המסכת השישית אשר בסדר תארות, הסדר השישי והחותם, את שישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מענן ורבנן מוראי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת נידה מפרק ה' משנה ב', ונחתום בפרק ו' משנה ד'. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון לרבי רפאל בן רבי חיים יעקב, זכר צדיק לברכה, אמרת ברטינה סימונה, בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת נידה פרק ה' משנה ב'. בסוף המשנה הקודמת למדנו שיציאת זרע מגוף האיש מתמה אותו רק כשהזרע יוצא מגופו. מלמד את המשנה שלפנינו הוראה למעשה. כהן שהיה אוכל בתרומה והרגיש שנזדעזעו איבריו ויודע שנעקרה שכבת זרע ממקומו ועומדת לצאת מגופו, אוחז בעמה ומונע בידיו את יציאת שכבת הזרע מגופו ובולע את התרומה, וכך בשעת בליית התרומה הוא עדיין טהור. מלמד את המשנה מהו השיעור של זו ושכבת זרע לטמא. אומרת המשנה, הוא מתמים הזו והשכבת זרע בכל שהוא, אפילו כאין גרגיר החרדל הוא בפחות מכן ואפילו בפחות מן השיעור הזה. מסכת נידה פרק ה' משנה ג'. המשניות הבאות מפרטות את הדינים התלויים בשלבי הגידול השונים של האדם. פותחת המשנה בדיני תינוקת בת יום אחד הנוגעים למסכת הזו. אומרת המשנה, תינוקת בת יום אחד מתמה בנידה, מקבלת תומת נידה בראיית דם. בת 10 ימים מתמה בזיבה, מקבלת תומה של זבה גדולה בראיית דם בשלושה ימים רצופים מימי הזיבה. עוברת המשנה לדיני תינוק בן יום אחד, וחלק מהדינים שייכים גם בתינוקת. אומרת המשנה, תינוק בן יום אחד מתמה בזיבה, מקבל תומת זב בראיית זוב, ומתמה בנגעים, מקבל תומת צרעת אם יש בו נגע, ומתמה בתמי מת, ומקבל תומת מת במגע, במסע ובאוהל המת, וזוקק לייבום. אם אחיו הנשוי מת בלי בנים, זקוקה אלמנה לייבום מחמת התינוק, ופותר מן הייבום. אם מת אבי ולא היו לו ילדים מלבדו, הרי הוא פותר את אמו מלהיות זקוקה לייבום. הוא מאכיל בתרומה. אם אמו היא בת ישראל שנישאה לכהן, ואביו מת ולא היו לו ילדים מלבדו, הרי אמו אוכלת בתרומה מחמתו, ופוסל מן התרומה. אם הוא כהן חלל שמחולל מן הכהונה וירש עבדים יחד עם אחיו, שהם כהנים כשרים, החלק שלו בעבדים פוסל אותם מלאכול בתרומה, ונוחל ומנחיל. אם מת אמו, הוא יורש את נכסיה, וכך אם הוא מת אחריה, הוא מנחיל נכסים אלו לאחיו מן האב, והאורגו חייב מיתה, כדין רוצח. לעומת זאת, האורג עובר במאי אמו אינו חייב מיתה, מאחר שעובר אינו בכלל נפש אדם, והרי הוא לאביו ולאמו ולכל קרוביו כחתן שלם, שאם הוא מת, הם חייבים להתאבל עליו. מנקתה המשנה לשון חתן שלם, כלומר מתאבלים עליו כפי שמתאבלים על חתן שמת ביום חופתו, שהרגילות שמתאבלים עליו הרבה. מסכת נידה פרק ה' משנה ד'. המשנה ממשיכה בדינים של שלבי הגידול השונים של האדם, ומפרטת את דיני ילדה בת 3 שנים שהיא כבר ראויה לביאה. אומרת המשנה, בת 3 שנים ויום אחד מתקדשת על ידי אביה בביאה, ואם בא עליה יבם שלה לאחר שמת בעלה בלא בנים, כנאה בייבום להיות אשתו. ואם היא אשת איש, לאחר שאביה קיבל עבורה קידושין, חייבים הבאים עליה משום איסור אשת איש, ומתמה את בועלה כשהיא נידה בתומת בועל נידה, לתמה משקף תחתון כעליון, שדבר שהוא שוכב עליו יהיה דין תומתו כדבר הניסה על גבי הזב. אם ניסית לכהן על ידי אביה, תאכל בתרומה כדין אשת כהן. אם בא עליה אחד מן הפסולים, מהאנשים הפוסלים אישה לכהונה בביאתם, פסלה מן הכהונה. ואם בא עליה אחד מן העריות האמורות בתורה, הם מומתים על ידה, על ידי ביאתה, והיא פטורה מעונש מחר שהיא קטנה. פחות מכן, אבל קטנה הפחותה מבת 3 שנים, אין ביאתה נחשבת ביאה, והבא עליה אינו אלא כמי שנותן אצבע בעין, שהעין דומעת וחוזרת להיות כמו שהייתה לפני כן. מסכת נידה פרק ה' משנה ה'. ממשיכה המשנה בדינים של שלבי הגידול השונים של האדם, ומפרטת לדיני קטן בן 9 שנים, שביאתו נחשבת ביאה. אומרת המשנה, בן 9 שנים ביום אחד שבא לבימתו, כנאה בייבום להיות אשתו, ואינו נותן גט, ואם הוא רוצה לגרשה, אינו יכול לתת גט עד שיגדיל. הוא מתמה בנידה. אם בעל נידה הוא נטמע בתומת בועל נידה, לתמי משקף תחתון כעליון, שדבר שהוא שוכב עליו יהיה דין תומתו כדבר הניסה על גבי הזב, ופוסל לכהונה אישה שבא עליה, אם הוא מהאנשים הפוסלים בביאתם ואינו מאכיל בתרומה, ואם הוא כהן ונשא בת ישראל, היא אינה אוכלת בתרומה מחמת נישואיה, ופוסל את הבהמה שבא עליה מהקרבה על גבי המזבח, והבהמה נסכלת על ידו מחמת ביאתו. ואם בעל אחת מכל העריות האמורות בתורה, הם מומתים על ידו מחמת ביאתו, והוא פטור מעונש מאחר שהוא קטן. מסכת נידה פרק ה' משנה ו'. ממשיכה המשנה בדינים של שלבי הגידול השונים של האדם, ומפרטת את דיני הנדרים. אומרת המשנה, בת 11 שנה ויום אחד נדריה נבדקים, כשנודרת בודקים אותה אם היא יודעת לשם מי נדרה. בת 12 שנה ויום אחד שהביאה 2 שערות, נדריה קיימים בלי בדיקה, ובודקים את נדריה במשך כל שנת 12 אם יודעת לשם מי נדרה. מביאה המשנה את הדינים הללו בבן, בן 12 שנה ויום אחד נדריו נבדקים כשנודר בודקים אותו אם הוא יודע לשם מי נדר, בן 13 שנה ויום אחד נדריו קיימים בלי בדיקה ובודקים את נדריו במשך כל שנת 13 אם יודע לשם מי נדר. מפרט את המשנה את הדינים הנוהגים לפני השנה שנדרים נבדקים בה ואחריה. אומרת המשנה קודם לזמן הזה, אם נדרו לפני השנה ה-12 של בת והשנה ה-13 של בן, אף על פי שאמרו יודעים אנו לשם מי נדרנו או יודעים אנו לשם מי הקדשנו, אין נדריהם נדר ואין הקדשם הקדש, שבגיל זה אינם יכולים לנדור ולהקדיש כלל. לאחר הזמן הזה, אם נדרו לאחר השלמת השנה ה-12 של בת והשנה ה-13 של בן, אף על פי שאמרו אין אנו יודעים לשם מי נדרנו או אין אנו יודעים לשם מי הקדשנו, נדרם נדר והקדשן הקדש מפני שהם גדולים. מסרת נידה פרק ה' משנה ז', המשנה מביאה משל לשלושת השלבים של גדילת הבת, קטנה, נערה ובוגרת. אומרת המשנה משל משלו באישה, בשלבי הגדילה של גוף האישה, על פי שלבי הגידול השונים של תאנה. פגה, תאנה שחנתה שעדיין לא קרובה להבשלה, בוחל, תאנה קרובה להבשיל, וצמל, תאנה שנגמרה הבשלתה. פגה, המשולה לפגה, שאין בה סימני גדלות כלל. לא בדדים ולא בגידול שערות במקום הערבה, עודה תינוקת היא עדיין קטנה גמורה, בוחל, המשולה לבוחל שיש בה סימן קצת בדדים, כך נודע שהביאה שתי שערות אילו ימי נהוריה, בזמן זה הרי נערה ודינה כגדולה, בזו ובזו בין בקטנה ובין בנערה אביה זכאי במציאתה ובמעשי ידיה, יש להביא הרשות בה, בכך שהבידה שהיא מוצאת ומעשי ידיה שייכים לו והוא הפרת נדריה, אם נדרה הוא יכול להפר את נדרי הצמל המשולה לצמל שיש בה סימן מובהק בדדים והרי היא בוגרת ומכיוון שבגרה שוב אין להביא הרשות בה למציאתה למעשה ידיה ולהפרת נדריה. מסכת נידה פרק ה' משנה ח' מלמד את המשנה מהו הסימן לפיו נדע שהבת הגיעה לצמל דיינו לבגרות ומביאה ארבע דעות של תנאים בעניין הזה. שואלת המשנה איזהו סימניה, אומרת המשנה רבי יוסי הגלילי אומר מי שיעלה הקמת תחת הדד דיינו שהדדים גדלו עד כך שהם נכפלים מעט על החזה ונראה כקמת בין הדד לחזה. רבי עקיבא אומר, מי שיתו הדדים כשהדדים נוטים כלפי מטה, בן עזאי אומר, מי שישחיר הפתאומת, כשראש הדד יתחיל להיות כהה, רבי יוסי אומר, כשהדד יהיה גדול עד כדי שיהיה אדם נותן את ידו על העוקץ, חוד הדד ולוחץ עליו, והוא העוקץ שוקע לתוך הדד ושוהה, ממתין מלחזור מיד לכמות שהיה. מסכת נידה פרק ה' משנה ת' מלמד את המשנה איך יודעים על אישה שהיא איילונית ועל איש שהוא סריס ומה דיניהם לעניין ניבום וחליצה. אומרת המשנה בת 20 שנה שלא הביאה שתי שערות, תביא ראיה שהיא בת 20 שנה ושהיא איילונית, אישה שלא יכולה ללדת, ואז דינה שלא חולצת ולא מתייבמת. בן 20 שנה שלא הביא שתי שערות, יביא ראיה שהוא בן 20 שנה ושהוא סריס, דהיינו איש שלא יכול להוליד, ואז דינו שלא חולץ ולא מייבם, אלו עם דברי בית הלל. בית שמאי אומרים זה וזה, גם הבת וגם הבן דינם כן, כשהם בני 18 שנה ולא הביאו שתי שערות. רבי אליעזר אומר, הזכר דינו כדברי בית הלל שמוחזק לסריס, רק כשהוא בן 20 שנה ולא הביא שתי שערות, והנקיבה דינה כדברי בית שמאי, שמוחזקת לאיילונית כבר כשהיא בת 18 שנים ולא הביאה שתי שערות, מפני שהאישה ממהרת לבוא להביא סימני גדלות לפני האיש. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק החמישי במסכת נידה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השישי במסכת נידה, מסכת נידה פרק ו' משנה א'. במשניות שבסוף הפרק הקודם למדנו על שני סימני גדלות של נערה, א' הבאת שתי שערות, ב' התפתחות מסוימת של הדדים הנקראת בוחל. דנה כעת המשנה בבת 12 שנה ביום אחד שהביאה רק אחד מהסימנים הללו. אומרת המשנה, בא הסימן התחתון, בת שהביאה את הסימן התחתון של נערות, היינו שתי שערות במקום הערבת שלא בא העליון, ועוד לפני שהביאה את הסימן העליון, דהיינו הסימן שבדדים, אם נפלה לייבום אריזו או חולצת או מתייבמת, משום ששתי שערות הם סימן מובהק שהיא גדולה, ועל כן היא ראויה לחליצה וייבום. בא הסימן העליון עד שלא בא התחתון, אף על פי שלדעת חכמים אי אפשר במציאות שיהיה רק כן, שכן אם בא הסימן העליון בהכרח שכבר בא הסימן התחתון. מכל מקום רבי מאיר אומר, אם נפלה לייבום אריזה לא חולצת ולא מתייבמת, מפני שלדעתו ייתכן במציאות שיבוא הסימן העליון לפני הסימן התחתון, והסימן העליון לבדו אינו קובע שהיא גדולה, וכל זמן שלא הביאה את הסימן התחתון הרי היא קטנה ואינה ראויה לחליצה בייבום. והחכמים אומרים או חולצת או מתייבמת, מפני שאמרו חכמים אפשר לסימן התחתון לבוא עד שלא יבוא העליון, אבל אי אפשר לעליון לבוא עד שלא בא התחתון, וכיוון שהביאה את הסימן העליון בוודאי הביאה גם את הסימן התחתון והרי היא גדולה, אלא שלאחר מכן נשרו השערות. מסכת נידה פרק ו' משנה ב', אגב מה ששנינו במשנה הקודמת שהסימן התחתון יכול לבוא בלא העליון, ולעומת זאת הסימן העליון אינו יכול לבוא בלא התחתון, מביאה המשנה כללים נוספים שבהם דבר אחד יכול להיות בלא דבר אחר, אבל הדבר האחר אינו יכול להיות לבדו. אומרת המשנה, כיוצא בו כל כלי חרס שהוא מכניס משקה מחמת שיש בו נקב, שהנקב גדול עד כדי כך שכאשר מניח את הכלי על מים הם נכנסים לתוכו, כל שכן שהוא מוציא משקה מן הנקב הזה שאם נותן מים לתוך הכלי, הם יוצאים דרך הנקב. יש כלי שמוציא משקה על ידי נקב, אינו מכניס, אבל אינו מכניס משקה בנקב הזה, מחמת קוטנו של הנקב. כלל נוסף שהוא כיוצא בו, העוסק בהגדרת עבר של מת המתאמה באוהל. אומרת המשנה, כל עבר אצבע יתירה של כף היד, שיש בו ציפורן, יש בו גם עצם. ועל כן הוא נחשב עבר המתאמה באוהל, אף אם אין עליו כזית בשר, ויש עבר שיש בו עצם ואין בו ציפורן, ועל כן אינו נחשב עבר לתמה באוהל, כשאין עליו כזית בשר. מסכת נידה פרק ו' משנה ג', כלל נוסף הדומה לכלל הראשון של הפרק. אומרת המשנה, כל המתאמה מדרס, כל כלי המקבל תומת מדרס של זב, ושאר המתאמים במדרס, מאחר שהכלי ראוי לשימוש של מדרס, מתאמה תמה מת, מקבל גם תומת מת, ויש כלי שמתאמה תמה מת ואינו מתאמה במדרס הזב, מאחר שאינו ראוי לשימוש של מדרס. מסכת נידה פרק ו' משנה ד', כל דיין הראוי לדון דיני נפשות, ראוי לדון גם דיני ממונות, ויש דיין שראוי לדון דיני ממונות, ואין ראוי לדון דיני נפשות, כגון ממזר. כל אדם הקשר לדון קשר גם להעיד, ואולם יש מי שקשר להעיד ואינו קשר לדון, כגון מי שסומה באחת מעיניו. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו, בדף ד' במסכת נידה, אשר בסדר טהרות במסגרת דף היום עם משניות. היום הזה... יום שני י' באלול תשפ"ו, והשתבח שמו הגדול עד ולעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונאורה מלא וכולו נדמה איתם. מחר יום שלישי פעמיים כי טוב, י' באלול תשפ"ו, ונלמד את דף ה' במסכת נידה, המסכת השישית אשר בסדר טהרות, הסדר השישי והחותם את שישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ובכל מילדי מיטב, חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו פותחים היום בלימוד הלכות מגילה וחנוכה, שהם ההלכות האחרונות בספר זמנים. הרמב״ם כולל את ההלכות של שני מועדים אלו ביחידה אחת של הלכות, אף שהם שני חגים בשני מועדים שונים, ובגמרא הם נמצאים בשני מקומות שונים. לענייני פורים יש מסכת מיוחדת, מסכת מגילה, וענייני חנוכה מובאים במסכת שבת. מכל מקום הרמב״ם כורך אותם יחד, משום שיש לשני מועדים אלו צד משותף שאין בכל החגים האחרים שהם מהתורה, ושני מועדים אלו הם מדרבנן. אף שעניין הפורים מובא כמובן במגילת אסתר שהיא מדברי הכתובים. וכתוצאה מזה הם שונים גם משאר החגים בכך שאין בהם איסור מלאכה. ובצירוף לזה שבהלכות כל אחד מחגים אלו יש רק שני פרקים, כלל אותם הרמב״ם ביחידה אחת של הלכות. והרמב״ם מקדים הלכות מגילה להלכות חנוכה, כי נס פורים היה בזמן של כ-200 שנה לפני הנס של חנוכה. וגם מפני שהמגילה היא מכתבי הקודש שהם חלק מהתנך, מה שאין כן חנוכה. אך הטור והשולחן ערוך הקדימו הלכות חנוכה להלכות מגילה, מפני שהם כתבו את הלכות החגים לפי סדר השנה החל מפסח, ובסדר השנה חנוכה קודם לפורים. בהלכות אלו יש ארבעה פרקים, שני הפרקים הראשונים הם של הלכות מגילה, שזוהי מצוות הפורים שיש בה הכי הרבה הלכות ודינים, וכלולים בה גם שאר המצוות השייכות לפורים, מצוות הסעודה, משלוח המנות ומתנות לאביונים, וכן האיסור בהספד ותענית. בשני הפרקים האחרונים כותב הרמב״ם את הלכות חנוכה, שהמצווה המיוחדת לחג זה היא הדלקת נרות החנוכה, והרמב״ם מעריך בפרטי דיניה, ובנוסף לכך הוא מביא גם את המצווה של אמירת ההלל בימי החנוכה, ואגב כך מביא הרמב״ם בהלכות אלו את כל פרטי מצוות אמירת ההלל הנוהגת גם בחגים נוספים. וכדרכו בתחילת כל ההלכות פותח הרמב״ם במצוות הכלולות בהלכות אלו, שבהלכות אלו אין לנו מצוות דאורייתא אלא רק מצוות דרבנן. פותח הרמב״ם, הלכות מגילה וחנוכה, יש בכללן שתי מצוות עשה מדברי סופרים מדרבנן ואינן מן המניין, מצוות אלו אינם במניין תרי"ג המצוות דאורייתא, וביור שתי מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון, פרק זה מדבר על מצוות קריאת המגילה. מי הם החייבים בקריאת המגילה? אופן קריאתה, ברכותיה, זמני הקריאה בערים המוקפות חומה, בשאר הערים ובכפרים, והרמב״ם מסיים בדיני פורים שחל בשבת. פותח הרמב״ם בהלכה א', קריאת המגילה, מגילת אסתר בזמנה, היא מצוות עשה מדברי סופרים, מדרבנן, והדברים ידועים שהיא תקנת נביאים, דהיינו שמלבד מה שמפורש במגילה בכמה פסוקים, כמו ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי, את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, וישלח ספרים אל כל היהודים לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, שמרדכי ואסתר שהיו נביאים תקנו זאת, הרי תקנה זו אינה על פי מרדכי ואסתר בלבד שגם הם היו נביאים, אלא על ידי אנשי כנסת הגדולה וביניהם הנביאים חגי, זכריה ומלאכי, והגמרה במגילה אומרת שמרדכי ואסתר שלחו לחכמים שיקבעו את קריאת המגילה לדורות. ולמרות שהיא מתקנת הנביאים מחשיבה הרמב״ם למצווה דרבנן, וזו על פי הכלל שהרמב״ם קובע בספר המצוות, שכל מה שתקנו הנביאים שעמדו אחר משה רבינו הוא מדרבנן. ממשיך הרמב״ם, והכל חייבים בקריאתה, אנשים ונשים, שאף שהיא מצוות עשה שהזמן גרם, הנשים חייבות בה משום שאף הן היו באותו הנס, שהמן גזר לאבד אף את הנשים, וגם עיקר פעולת הנס נעשתה על ידי אסתר, וגרים ועבדים כנענים משוחררים שדינם כגרים, שהם כיהודים לכל דבר וחייבים בכל המצוות. ומשמע מהרמב״ם שעבדים כנעניים שאינם משוחררים פטורים, וזאת משום שהיא מצוות עשה שהזמן גרמה, ומה שנשים חייבות זהו מיטה מיוחד משום שאף הם היו באותו הנס. ומחנכין את הקטנים לקרותה, ואפילו כהנים שהם בעבודתם בבית המקדש מבטלין את עבודתם ובאין לשמוע מקרא מגילה. ויש בדבר מחלוקת ראשונים, מרן כתב שמדובר דווקא באופן שישאר להם די זמן אחר הקריאה להשלים עבודתם, אך אם על ידי קריאת המגילה יפסידו את העבודה לגמרי, אין מבטלים עבודה שהיא מצווה דאורייתא משום קריאת המגילה שהיא מדרבנן. אך הריטב"א הביא שמבטלים עבודתם לגמרי, אפילו כשלא יספיקו להשלים את עבודתם, כי חכמים יכולים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה. ונחלקו הבית יוסף והתז בשיטת הרמב״ם בזה. ממשיך הרמב״ם, וכן מבטלים תלמוד תורה למקרא מגילה, ואף שקריאת המגילה עצמה היא לימוד תורה, שהרי קוראים ספר מתוך התנ״ך, הרי החידוש בזה שאף אדם שיושב ולומד תורה בעמקות מיוחדת, ואילו בקריאת המגילה, הרי בדרך כלל קשה להתרכז מאוד וללמוד באותה עמקות מיוחדת, ומכל מקום משום פרסום הנס, מבטלים את לימוד התורה באופן הנעלה יותר לצורך קריאת המגילה. ומכאן יש לנו לימוד חשוב, שאדם שמסוגל ללמוד תורה בעמקות יותר ולהשקיע את כל כוח שכלו בהבנת התורה והוא לומד תורה בשטחיות אף שהוא לא מבטל רגע, הרי יש כאן במובן מסוים ביטול תורה. ממשיך הרמב״ם שאם תלמוד תורה שהוא שקול כנגד כל המצוות כפי שנאמר ותלמוד תורה כנגד כולם נדחה מפני מקרא מגילה, קל וחומר לשאר מצוות של תורה שכולן נדחין מפני מקרא מגילה, ואין לך דבר שנדחה מקרא מגילה מפניו חוץ ממת מצווה שאין לו קוברין, שאין מי שיתעסק בקבורתו שהפוגע בו, מי שמוצא את גופתו של אותו מת שאין מי שיקבור אותו, קוברו תחילה ואחר כך קורא את המגילה. ומשמע מהרמב״ם שאף באמת מצווה קדימת קבורתו היא רק באופן שאחר כך תהיה לו שהות לקרוא את המגילה, אם יעבור זמן קריאתה יקרא קודם מגילה ואחר כך יתעסק בקבורה, ואילו בשאר המצוות אפילו כשיש שהות אחר קיום המצווה לקרוא את המגילה, מכל מקום קריאת המגילה קודמת להם. הלכה בית, אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא יצא ידי חובתו, והוא בתנאי שישמע ממי שהוא חייב בקריאתה. לפיכך אם היה הקורא קטן שלא מלאו לו 13 שנים או שלא הביא שתי שערות, דאף שהרמב״ם כתב בהלכה הקודמת שמחנכים אותו בקריאת המגילה, מכל מקום הוא לא יכול להוציא אחרים ידי חובתם, או שוטה שפטור מכל המצוות השומע ממנו לא יצא ידי חובתו. ומשמע מהרמב״ם שהשומע מאישה יצא ידי חובתו. אך התוספות סוברים שאישה חייבת רק בשמיעת מגילה ואינה יכולה להוציא ידי חובתם אנשים שחיובם גם במקרא מגילה, ובשולחן ערוך מביא את דעתו. הלכה ג' מצווה לקרות את כולה מתחילתה ועד סופה, ומצווה לקרותה פעמיים בלילה וביום, וכל הלילה כשר לקריאת הלילה, והטעם שאין גוזרים שלא לקרוא את המגילה לאחר חצות הלילה כדי להרחיק את האדם מן העבירה כמו שגזרו בקריאת שמע ובעוד מצוות, מבאר רבינו אליהו מזרחי מפני שקריאת המגילה חביבה היא ולפיכך לא חששו שמא יתעצל בה, וכל היום כשר לקריאת היום, ומברך קודם קריאתה בלילה לילה שלוש ברכות. ברכה ראשונה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. ברכה שנייה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. והברכה השלישית, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. והרמב״ם כבר כתב שאף על מצוות דרבנן מברכים אשר קידישנו במצוותיו וציוונו, כי נצטווינו בתורה לשמוע לדברי החכמים, ושהחיינו מברכים על כל מצווה שהיא באה מזמן לזמן. וביום אינו חוזר ומברך שהחיינו, מפני שבירך כבר בלילה, אלא מברך רק את שתי הברכות הראשונות. אך התוספות והראש כתבו שאף שבירך שהחיינו בלילה חוזר ומברך ביום, כי עיקר פרסום הנס הוא בקריאת היום. והראש מוסיף שאז הוא זמן משתה ושמחה ומתנות לאביונים ומשלוח מנות. בשולחן ערוך פסק הרמב״ם, אך הרמ"א כתב בשם יש אומרים שגם ביום מברך שהחיינו, וכתב שכן המנהג. ובמקום שנהגו לברך ברכה גם אחריה, לאחר הקריאה מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הקל הרע ותריבנו ועדן את דינינו, והנוקם את נקמתנו, והנפרע לנו מצרינו, והמשלם מגמול לכל אויבי נפשנו, ברוך אתה השם מקל הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם, מקל המושיע. הלכה דלת, איזהו זמן קריאתה, דיינו באיזה יום קוראים אותה. זמנים הרבה תקנו לה לקריאת המגילה, שנאמר במגילה לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם ולא בזמנם. משמע שיש הרבה זמנים לקריאתה, ואילו הם זמני קריאתה, כל מדינה הכוונה לכל עיר, שהייתה מוקפת חומה מימי ישוע בינון, בין בארץ, בין בחוץ על הארץ. ויש ראשונים החולקים בדבר וסוברים שדין עיר המוקפת חומה הוא רק בארץ ישראל. ואף על פי שאין לה עכשיו חומה משום שחרבה החומה בינתיים, קוראים את המגילה ב-15 באדר, ומדינה זו העיר המוקפת חומה היא הנקראת בלשון חזל במשנה ובגמרה קרח, וכל מדינה שלא הייתה מוקפת חומה בימות יהושע, אף על פי שהיא מוקפת חומה עתה, קוראים ב-14 באדר, ומדינה זו היא הנקראת בלשון חזל עיר. ובהלכה הבאה יסביר הרמב״ם את הטעם לחלוקה זו. הלכה A, בשושן הבירה, מקום השבוע של המלך החשברוש, אף על פי שלא הייתה מוקפת חומה בימי יהושע בן נון, קורין בה את המגילה ב-15, משום שבה היה הנס שנלחמו יום נוסף ונחו ב-15, ובעקבות כך קבעו שם את יום תתוו ליום הפורים, שנאמר במגילה, והיהודים אשר בשושן נקהלו דיינו התאספו למלחמה ב-13 בו, וב-14 בו, ונוח הם נחו מאויבים, והם רק ב-15 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. אך בשאר המקומות מפורש במגילה שהמלחמה הייתה רק ב-13, וב-14 כבר נחו, ולפיכך נקבע שברוב המקומות פורים הוא בי"ד באדר. ולמה תלו את הדבר דווקא בימי יהושע, שכל עיר שמוקפת חומה מימי יהושע בן נון קורין ב-15 באדר, והרי רק בשושן הבירה נלחמו עוד יום ונחו ב-15? מבאר הרמב״ם כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל שהייתה חריבה באותו הזמן שבו התרחש הנס לקראת סוף תקופת גלות בבל, כדי שיהיו קורין כבני שושן ביום 15 ויחשבו כאילו הם קרחין מוקפין חומה, אף על פי שהם עתה בזמן שהתרחש הנס חריבין, הועיל והיו מוקפין חומה בימי יהושע, ויהיה בכך זיכרון לארץ ישראל בנס זה. דיינו שמכיוון שהמנוחה מהמלחמה הייתה ברוב המקומות בי"ד באדר ובשושן הבירה בתתווה באדר, קבעו שברוב המקומות יחגגו פורים בי"ד באדר, והערים המוקפות חומה שהן החשובות יקבע בהם חג הפורים על פי שושן הבירה בתתווה באדר. אך מכיוון שערי ארץ ישראל היו חרבות אז, היה יוצא שערי ארץ ישראל לא יחשבו כערים חשובות, ומכיוון שרצו להדגיש את המעלה של ארץ ישראל, קבעו שכל הערים שהיו מוקפות חומה בזמן יהושע בן נון יקראו בתתוו, וכך ערי ארץ ישראל שהיו מוקפות חומה בזמן יהושע בן נון יקראו בתתוו כשושן הבירה, ובכך יהיה זיכרון לחשיבותה של ארץ ישראל. הלכה ו, בני הכפרים שאינם מתקבצים בבתי כנסיות אלא בימים שני ובחמישי, שבימים אלו קוראים בתורה, בשאר הימים לא היו מתקבצים כלל, תקנו להם חכמים שיהיו מקדימים וקוראים את המגילה ביום הכניסה, דהיינו ביום שני או בחמישי. כיצד? אם חל יום 14 באדר להיות בשני או בחמישי, קוראים בו ביום, בשאר המקומות שאינם מוקפים חומה. ואם חל להיות יום 14 ביום אחר חוץ משני וחמישי, מקדימין וקורין בשני או בחמישי הסמוך ל-14. ומלשון הרמב״ם בהלכה ד' זמנים הרבה תקנו לה שנאמר בזמניהם, משמע שהקדמת הקריאה בכפרים לימי הכניסה אינה באופן של בדיעבד, אלא במקומות אלו זמן הקריאה לכתחילה הוא בימי הכניסה. הלכה זין, כיצד לילו תאריכים הקדימו את הקריאה לבני הכפרים? אם חל 14 להיות באחד בשבת ביום ראשון, מקדימין בני הכפרים וקורין בחמישי שהוא יום 11 באדר. חל להיות בשלישי, מקדימין וקורין בשני שהוא יום 13 באדר. חל להיות ברביעי, קורין בשני שהוא יום 12 באדר. וכך אם חל 14 ביום שישי, מקדימים ליום חמישי שהוא י"ג. אכן מאחרין את קריאתה לימי שני וחמישי, משום שנאמר במגילה ולא יעבור. וכל אלו שמקדימין וקורין את המגילה קודם 14, אין קורין אותה בפחות מ10 אנשים, משום שבקריאת המגילה צריך פרסומי ניסה, אך כשקורים אותה בזמנה שהיא חובה בו ביום על כל יחיד ויחיד, יש פרסום הנס בעצם כך שכל יחיד ויחיד קורה. ומכל מקום, גם בזמנה עדיף יותר לקרוא בעשרה, משום ברוב המדרת מלך. הלכה ח', כפר שנכנסים בו לבתי כנסיות בשני ובחמישי, אין קוראים אותה אלא ב-14. שרי מטרת התקנה הייתה להקל על בני הכפרים שלא התבטלו ממלכתם יום נוסף. אך בכפר שאין מתאספים בו באופן קבוע בשני ובחמישי, והם צריכים להתכנס במיוחד לצורך קריאת המגילה, הרי עדיף שיתכנסו בי"ד. וכל עיר שאין בה 10 בטלנין, דיינו אנשים שבטלים ממלאכה, שהם קבועים בבית הכנסת לצורכי ציבור, והרמב״ם מבאר בפירוש המשניות, שאילו 10 בני אדם שאין להם מלאכה, אלה ענייני הציבור והקריאה בתורה ולהיות קבועים בבית הכנסת. ועיר שאין בה 10 בטלנים, הרי ככפר ומקדימין וקורין ביום הכניסה, כי בעיר כזו מתאסף הקהל רק בשני ובחמישי, ולפיכך דינם כבני הכפרים. והיינו שאין זה משנה כמה יהודים גרים במקום זה, אלא הכל תלוי אם יש שם 10 בטלנים, שכאשר אין שם 10 בטלנים, הרי הם מתאספים לבית הכנסת רק בשני ובחמישי, ולפיכך מקדימים את המגילה לעת זו. אלא שבדרך כלל בכפר אין 10 בטלנים, ובעיר יש 10 בטלנים. המשיך הרמב״ם, ואם אין בעיר 10 בני אדם יהודים כלל, תקנתו כלכלתו, דיינו שהקלקול שלו שאין בו 10 יהודים הוא המתקנו, והרי הם כאנשי עיר גדולה ואין קורין אלא ב-14 שהוא הזמן המתוקן והעדיף. הלכה תת, במה דברים אמורים שמקדימים בני הכפרים וקורין ביום הכניסה, בזמן שיש להם לישראל מלכות, אבל בזמן הזה שנתונים תחת מלכות הגויים, ועלולים להסתכן אם יאריכו בימי השמחה ויקראו קודם זמנה, אין קורין אותה, אלא בזמנה שהוא יום 14 ויום 15 באדר, בני כפרים ובני עיירות קורין ב-14, ובני כרכין המוקפים חומה מימות יהושע בן נון קורין ב-15. והמאיר יוסיף בביאור החשש בזמן הזה שנתונים תחת מלכות הגויים, שהאסונים מתעוררים על ישראל כשרואים אותם מתמידים בשמחה במשך כמה ימים על נקמתם באויביהם. ובפשטות הדבר הוא, על פי מה שכותב הרמב״ם בפרק הבא, שמקדימים לימי הכניסה רק את קריאת המגילה, ואפשר להקדים גם את המתנות לאביונים, אך את הסעודה ומשלוח המנות חייבים לעשות ביום י' ד'. ולפיכך יוצא שיהיו להם כמה ימים של חגיגה, והדבר עשוי להכיס את הגויים. הלכה יהוד בניר שזמנו לקרוא ביום י' ד', שהלך קודם פורים לקרח המוקף חומה שזמן הקריאה בו הוא ביום ט"ו, או בן קרח שזמן קריאתו היא בט"ו, שהלך קודם פורים לעיר שזמן קריאתה הוא בי' ד', אם היה דעתו לחזור למקומו בזמן קריאה, דהיינו להיות בחזרה במקומו בזמן קריאת המגילה של המקום אליו הלך, שלא יהיה באותו מקום בזמן הקריאה אלא במקומו, ועיקר זמן הקריאה הוא יום הפורים, ולפיכך הזמן הקובע הוא איפה הוא יהיה בזמן עלות השחר של יום הפורים באותו מקום שאליו הוא הלך. שבניר שהלך לקרח והייתה דעתו לחזור לעירו לפני שיעיר יום ט"ו, שהוא זמן קריאת המגילה בקרח, או בן קרח שהלך לעיר והייתה דעתו לחזור לקרח לפני שיעיר יום י' ד', שהוא זמן קריאת המגילה בעיר. הרי אף אם לבסוף נתעכב באותו מקום ולא חזר למקומו כפי שהיה בכוונתו תחילה, קורה כי מקומו דיינו בזמן הקריאה של מקומו ולא בזמן הקריאה של המקום שאליו הלך. ונחלקו הראשונים ממתי צריכה להיות דעתו זו לחזור למקומו בזמן קריאה, אף שאחר כך היא לא התממשה. הראש אומר שהדבר תלוי בכוונתו בשעה שיצא מביתו, אך הרמב"ן והרטב"א סבורים שהכל תלוי במה הייתה דעתו בתחילת ליל י' ד'. ואם לא היה בדעתו מתחילה לחזור אלא רק לאחר זמן הקריאה של המקום שאליו הלך, כגון בבניר שהלך לקרח, שהייתה דעתו בשעה שיצא מביתו בליל י' ד' להיות כשיעיר יום ט"ו בקרח, או בן קרח שהלך לעיר שהייתה דעתו תחילה להיות כשיעיר יום י' ד' בעיר, קורא עם אנשי המקום שהוא שם, דהיינו בזמן הקריאה של המקום שאליו הלך ולא בזמן הקריאה של מקומו. ויש בדבר עוד שיטות בראשונים, אך השולחן ערוך הביא את דברי הרמב״ם כפי שהם. המשיך הרמב״ם, וכרך המוקף חומה וכל הסמוך לו, כל הערים והכפרים הסמוכים לו, וכל הנראה עמו, וכל הערים והכפרים הנראים מתוך הכרך, אם אין ביניהם יתר על 2,000 אמה, שהם 960 מטר, כמעט קילומטר, הרי זה נידון ככרך וקורין ב-15. והנה פשטות לשונו של הרמב״ם היא שגם כל הנראה עמו, דהיינו הערים והכפרים הנראים מתוך הכרך, אין קוראים בתתוו, אלא אם כן הם סמוכים כדי שיעור 2,000 אמה. וכתב הכסף משנה שעל פי זה צריך לומר שמה שכתב הרמב״ם שבסמוך אף שאינו נראה קוראים בתתוו, הכוונה היא לסמוך ממש בתוך שיעור ריבורה של עיר שהוא 70 אמה. אך המגיד משנה כתב שצריך להפוך את סדר הדברים ברמב״ם ולקרוא זאת כך: קרח וכל הנראה עמו וכל הסמוך לו, אם אין ביניהם יתר על 2,000 אמה, דהיינו ששיעור 2,000 אמה הוא השיעור של הסמוך ואינו נראה. ולפי זה במקום הנראה עם הקרח, הרי אף אם הוא רחוק יתר מ-2,000 אמה, קורין בתתוו. ופשטות לשון השולחן ערוך היא כדעה זו, וכך הכריעו רוב הפוסקים. ואם כן, למעשה, כל מקום הסמוך לקרח בתוך 2000 אמה, אף שאינו נראה עמו קורה בתתוו, ובאם הוא נראה עמו, אף שהוא רחוק יותר מ-2000 אמה, גם כן קורה בתתוו. וכאשר יש רצף של בתים ושכונות מהמקום המוקף חומה, אף אם מתמשך יותר מ-2000 אמה וגם אין נראות מהקרח, וכמו בירושלים שישנן שכונות המרוחקות מאזור העיר העתיקה, שהייתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון וגם אין נראות עמו אך יש רצף של בתים מהעיר העתיקה עד שכונות אלו הרי לדעת רוב הפוסקים קוראים בתתוו הלכה יהודה להפעיר שהיא ספק ואין ידוע אם הייתה מוקפת חומה בימות יהושע בן נון או אחר כן הוקפה בחומה קוראים במגילה בשני הימים שהם 14 ו-15 ובלילן דאף שספק דרבנן לכולה הרי מכיוון שמצוות קריאת המגילה היא מדברי קבלה שהיא מובאת במגילת אסתר והיא גם תקנת הנביאים לפיכך החמירו בספקה כמו בדברי תורה אך הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א והר"ן חולקים וסוברים שבמקומות של ספק מעיקר הדין צריכים לקרוא רק בי"ד ורק משום מידת חסידות יש לקרוא בשני הימים. ממשיך הרמב"ם ומברכין על קריאתה ב-14 בלבד הועיל והוזמן קריאתה לרוב העולם אך ב-15 קוראים בלא ברכה והרמב״ם בתשובה בייר, מכיוון שברכה שאינה צריכה היא איסור מהתורה של נושא שם שמיים נשב, לפיכך לא יעשה זאת מספק. ודין זה של קריאה בשני הימים וברכה רק בי"ד קיים גם באופן נוסף של ספק המובא בגמרא בעיר טבריה, שידוע שהייתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, אלא שחומתה הקיפה אותה רק משלושה צדדים וצידה הרביעי פתוח לכנרת. ויש להסתפק האם משום כך היא נחשבת כמוקפת חומה או שהיא מן הפרזים. הלכה י"ב קראו את המגילה באדר בזמנו ואחר כך חיברו בית דין את השנה והוסיפו אדר שני חוזרים וקוראים אותה באדר השני בזמנה וכן בשנה מעוברת בה ישנם שני חודשי אדר זמן הקריאה הוא באדר שני וזאת כפי שמבארת הגמרא כדי לסמוך גאולה לגאולה לסמוך את גאולת פורים לגאולת פסח שהיא בניסן ולפיכך אף שכבר קראו את המגילה באדר הראשון כאשר חשבו שישנו רק אדר אחד מכל מקום כאשר לאחר מכן כן עברו את השנה, צריך לקרותה שוב באדר השני. הלכה י' ג' אין קורין את המגילה בשבת משום גזרה שמא יתלנה בידו וילך אצל מישהו בקי לקרותה כדי שיוציאנו ידי חובתו ויעבירנה 400 ברשות הרבים וחוששים לכך מפני שהכל חייבים בקריאתה ואין הכל בקין בקריאתה ויש לחשוש שמא לא ידע לקרותה וילך אל הבקי שיוציאנו ידי חובתו ויש אומרים על פי לשון הגמרא שכוונת הרמב״ם שילך אל הבקי כדי שילמדנו לקרותה קרותה. לפיכך, כיוון שאסור לקרותה בשבת, אם חל זמן קריאתה בשבת, מקדימין וקורין אותה קודם השבת, דהיינו בליל ויום שישי, ושואלין ודורשין בהלכות פורים באותה שבת, כדי להזכיר שהוא פורים, דהיינו שמכיוון שבשבת אין קוראים את המגילה, הרי עלולים לשכוח שאותו יום הוא פורים, ולפיכך שואלין ודורשין באותה שבת בהלכות פורים. הלכה י' ד' כיצד יום 14 באדר שחל להיות בשבת בני עיירות שזמנם ביום י' ד' מקדימין וקורין בערב שבת ובני קרחים קורין בזמנם באחד בשבת ביום ראשון שהוא תתוו ואם חל יום 15 להיות בשבת הרי בני קרחים מקדימין וקורין בערב שבת שהוא יום 14 ובני עיירות קורין בו ביום בערב שבת שהוא זמנם ונמצאו הכל קורין ב-14 ואין דוחים את קריאת המגילה ליום ראשון משום שנאמר במגילה ולא יעבור שאפשר רק להקדים את זמן קריאת המגילה ולא לאחר אותו ודברי הרמב״ם שיום י' ד' באדר יכול לחול בשבת הם רק כאשר מקדשים על פי הראייה אך בזמננו שקובעים את הזמנים לפי הלוח לעולם לא יחול י' ד' באדר בשבת אלא רק תתוו באדר יכול לחול בשבת ואז קוראים בקרחים את המגילה בי' ד' כמו בערים שאינה מוקפות חומה ולעניין שאר מצוות היום, הרי מצוות מתנות לאביונים נוהגת יחד עם קריאת המגילה בי"ד, משום שעיניהם של העניים נשואות למקרא מגילה, ולגבי מצוות הסעודה ישנן שלוש דעות. הרשב"א והריטב"א כתבו שמצוותה בשבת, הר"ן הביא דעות שעושים את הסעודה ביום הקריאה שהוא בערב שבת, אך בירושלמי מבואר שסעודת פורים פורים נדחית ליום ראשון. משום שנאמר במגילה, ועשו אותו יום משתה ושמחה, יצא שבת ששמחתה בידי שמיימי. וכך פסק בשולחן ערוך שאת קריאת המגילה והמתנות לאביונים עושים ביום שישי. בשבת מוציאים שני ספרי תורה ובספר השני קוראים את הקריאה של פורים ויבוא המלאק. וכן אומרים בתפילות של שבת ועל הניסים. וסעודת פורים עושים ביום ראשון. והוסיף המשנה ברורה שאף את המשלוח מנות עושים ביום ראשון, כי משלוח המנות הוא לצורך הסעודה. וכך למעשה נוהגים בירושלים. ופורים בקביעות כזו נקרא פורים המשולש, מפני שמצוותיו מתפרסות על פני שלושה ימים, שישי, שבת וראשון. וכאן מסתיים הפרק הראשון.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: תמיד איתי. פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, אוהבים מכם. היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ברכות. בשיעור האחרון אני חייב לומר שהרבה אנשים ברוך השם הבינו את ההלכה והתחדש להם גם הלכה, ובעזרת השם העיקר שנקיים את כל מה שאנחנו אומרים, כל מה שאנחנו לומדים, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי התורה. אז לכן אמרנו בשיעור האחרון את ההלכה הזאת, שאם אדם לא ראה את חברו חודש ימים והוא שמח בראייתו, אותה אישה לא ראתה את חברתה איזה חודש ימים והיא שמחה מאוד בראייתה, מברכת באותו רגע שחיינו וקיימנו גם זמן הזה עם שם המלכות. וגם הסברנו שאפילו שאותו אדם דיבר עם חברו בתוך חודש ימים האלה בטלפון, או אפילו ראה אותו דרך מסך או כל מיני דברים כאלה אחרים, אפילו אחי, אם לא ראית חודש ימים רצוף, אתה עדיין חייב לברך עליו ברכת שהחיינו. השאלה שנשאלת, מה יהיה הדין אם אדם לדוגמה לא ראה את קרובי משפחתו? אותו אדם טס חודש ימים לחוץ לארץ, ארצות הברית, למה הוא טס? מה יש לו לעשות שם? כדי לאסוף כסף לישיבות, לתלמידי התורה, לאברכי כולל, אין דבר שבאמת שומר עליהם למנוע הדבר הזה. אז אותו ראש הישיבה הלך, אסף כספים, אחרי חודש ימים שהוא חוזר, הוא רואה את אשתו, הוא רואה את הילדים, האם גם עליהם הוא שהחיינו, שהרי בטח שהוא שמח בראייתם. או אפילו אני אגיד לכם יותר מזה, אני זוכר היינו לומדים בישיבת ראשית חוכמה, שרבי שבתאי אתון ובנו משה דרכו בן ציון אתון, השם ישלח לו רפואה שלמה בריאות איתנה, ואחרי זמן, אחרי חג פסח היינו הולכים לישיבה עד שבועות, ואז יותר מחודש ימים לא היינו רואים את המשפחה, ואז היינו חוזרים לבתים שהיינו חוזרים. אז האם גם על קובעי המשפחה מברכים שהחיינו אם לא ראינו אותם חודש ימים רצוף, שאנחנו שמחים בראייתם או שלא? בשאלה הזו נשאל מרן החידה הגאון חיים יוסף דוד אזולאי בספרו ברכי יוסף סימן רשקף אי, והוא פוסק להלכה שבוודאי שגם על קובעי המשפחה, אבא, אמא, אח, אחות או האישה או הילדים וכדומה, בוודאי אם לא ראית אותם חודש ימים אתה שמח בראייתם, חייב גם עליהם לברך ברכת שהחיינו, ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מה יהיה הדין אם עכשיו יש לי כמה חברים שלא ראיתי אותם הרבה זמן, ואת כולם אני רואה בבת אחת? מה זה מפגש? כמו לדוגמה, אחד מהחברים מתחתן, כל אחד ברור שם אותו אדם גם התחתן לפני שנה, ואז אחד החברים שלו גם מתחתן, ואז הוא מגיע לאותה חתונה לשמח את החתן ואת הכלה. ואז שהוא מגיע לשם, כל החברים נפגשים, הוא בא, הוא גר באשדוד, הוא גר בירושלים, הוא גר בנתיבות, הוא באופקים, הוא בתל אביב, ואז נפגשים כולם, אז יש לך שמחה, אתה רואה את כולם בבת אחת. כמה פעמים אני אברך שהחיינו, על כל חבר וחבר בנפרד או על כולם ביחד? אז התשובה היא לכך, פעם אחת על כולם, כיוון שאתה רואה אותם בו זמנית בבת אחת, אז תבהר באמת פעם אחת על כולם. אני זוכר יום אחד מישהו התקשר אליי, הוא שאל אותי שבאמת הוא היה לחתונה של חבר, הוא התחתן כבר, והוא הלך כאילו ללכת להגיד מזל טוב, ואז הוא ראה שם את החברים שלו אחרי הרבה זמן שהוא לא ראה אותם, והוא פירח עליהם שהחיינו. ואז הוא יצא החוצה, שהוא הגיע לתחנה, פתאום הוא רואה עוד חבר שמגיע לחתונה שגם אותו הוא לא ראה הרבה זמן וגם מאוד שמח בראייתו. אז הוא התקשר אליי אז לשאול אותי האם אני צריך, יכול לברך עליו שהחיינו עכשיו, האם אני חייב? אמרתי לו בוודאי שכן. למה? בגלל שאותו לא ראית שהבחר שבירכת שם זה לא עליו גם, אלא זה שני הדברים נפרדים, ולכן עוד פעם תצטרך לבר שכיינו על החבר החדש שראית. אז לכן גם אם אדם לא רואה את אשתו ואת הילדים או קרובי משפחה, בני דודים וכדומה, ואדם שמח, ואני אומר שמח, כן, בראייתם, חייב לברך שכיינו, כמו שאמרתי, עם שם המלכות. וזוהי הלכה פסוקה במרן שולחן ערוך בסימן רשקף אי. וסתם דרך אגב, מי שחושב לעצמו שלא נוהגים לעשות את ההלכה הזאת, זה מחוסר ידיעה, זה לא מגלל שזה הלכה, כן, מגלל שלא יודעים את ההלכה. אז לכן זה כמו שאחד אומר, לא נגום לבאר על הברקים ועל הרעמים של המלכות. אז זה הלכות פסוקות שמרן שולחן ערוך כותב. הגמרא, הזכרנו את דברי הגמרא במסכת ברכות דף נ"ח, משנה במסכת ברכות דף נ"ד, ועוד מקומות, הרמב״ם, כל הפוסקים. לכן אם אדם לא ראה את חברו מברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אבל יש שאלה באמת שהיא יכולה להיות להרבה אנשים, מה יהיה הדין אם אותו אדם לא ראה את חברו חודש ימים, טוב, ובואו השם הוא ראה אותו, אבל מרוב ההתרגשות והשמחה שהוא רואה את חברו, את מישהו מקרובי המשפחה, אחרי חודש ימים או יותר מחודש ימים, אז הוא שכח לברך שהחיינו. ואז וואי, לא ברכתי שהחיינו. אמרו, טוב, מחר אני עוד פעם הולך לראות אותו. אז אני אברך עליו מחר. האם הוא יכול עדיין לברך או שהוא לא יכול עדיין לברך? בשאלה הזאת נשאל האיגרות משה. האיגרות משה זה היה הגאון הגדול, רבי משה פיינשטיין, שהיה מגדולי עם ישראל, הוא האב הראשי של ניו יורק, שאני חייב לומר לכם, שאחד מה שאתם רואים היום את ניו יורק, שיש שם הרבה תורה, הרבה יראת שמיים, זה בזכות אחד הגורמים לזה, זה רבי משה פיינשטיין, שהוא עשה ממש ממש מהפכות, והוא היה מאוד מאוד אוהב להתייעץ ולפסוק הלכה כדברי מרן רבנו עובדיה יוסף. שתדעו לכם, יש הרבה שאלות בכתב יד שהוא היה שולח לרב עובדיה יוסף, כשהרב עובדיה

0: פחח ולא בעיר בריאה שונה, אפילו שהוא רואה אותו למחורת עוד פעם, והוא לא יכול לברש, עשו דבר התואלה, השם ישמע כל מחורי הישיבות, והברכה הכל, על כל חיילנו, ישתה רפואה שם על כל הפצועים, על כל בית ישראל, אמן, כן ירצון, כל טוב, המשך, אז אני ערב.
1: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

ביתי. חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום רב. היום יום שני, י"ד באלול תשפ"ו, ה-24 באוגוסט 2026, באולפן ישראל בן צבי. לקראת כניסת המלחמה הכלכלית של ארצות הברית באיראן לתוקף והטלת העיצומים החמורים על משתפי פעולה עם איראן, אומר הלילה שר האוצר האמריקני כי וושינגטון תטיל על איראן את הסנקציות הקשות ביותר בהיסטוריה. העולם צריך להבין שמטרתנו היא לנתק כל חבל הצלה כלכלי התומך במשטר הרודני עד שטהרן תעמוד לבדה. מנגד, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן מוחסן רזאי איים על יצואניות הנפט במפרץ הפרסי מפני שיתוף פעולה עם ארצות הברית, וכתב כי אם המלחמה הכלכלית תמשיך אף טיפת נפט לא תיוצא, לא דרך מיצר הורמוז ולא דרך מקום אחר במפרץ. איראן תראה בהשתתפותה או בתמיכתה של כל מדינה שהיא במלחמה הכלכלית נגד העם האיראני כמעשה וכהכרזת מלחמה. בחמאס ממשיכים במלחמת ההטלה בישראל וממשיכים להתכחש לעשרות העפיפונים שהופרחו בימים האחרונים לישראל. דובר חמאס חזם קאסם אומר, אנחנו מזהירים מפני חומרת הטענות והאיומים של ישראל לגבי שיגור העפיפונים, שהם למעשה לטענתו צעצועים של ילדים במחנות הפליטים. אמש הזהירו ראש הממשלה ושר הביטחון את חמאס והודיעו כי שטח ממנו יופרחו עפיפונים לישראל יפונה מאזרחים. הפלסטינים מדווחים על שני הרוגים ופצוע נוסף בתקיפה ישראלית בדיר אל בלח ברצועה. בירושלים לא דיווחו עדיין על תקיפות. השלח המיוחד של ארצות הברית לסוריה והשגריר בטורקיה תום ברק הבהיר את דבריו ולפיהם ישראל עדיין כובשת את רמת הגולן. הוא הדגיש כן בהם משום שינוי במדיניות וושינגטון המכירה בריבונות הישראלית בגולן. השגריר שב והדגיש כי מדיניות ארצות הברית בנוגע לרמת הגולן נקבעה על ידי הנשיא טראמפ כבר ב-2019 ואינה משתנה, ולפי הריבונות הישראלית בגולן היא חוקית. סערת דרישתו של גדי אייזנקוט לקבל הבטחה של השבק. ראש הממשלה נתניהו הורה לראש השירות דוד זיני לוודא שאייזנקוט מקבל הבטחה ברמה נאותה ועל פי הצורך. בשבק הבהירו לראש הממשלה כי הם עושים את המקסימום ופועלים על פי חוק. בהודעת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית סולברג נכתב כי ראש השירות אמר שאין מידע מודיני או התורות על כוונה לפגוע באייזנקוט. ראש השבק הבהיר כי ההחלטה על הבטחתו התקבלה על ידו והוא הנושא באחריות הבלעדית. כתבנו שלמה ריזל מציין כי אייזנקוט דורש כי המדינה תממן לו ותאבטח אותו עם פמליה של מאבטחים ושיירת רכבי שרד מאובטחת בדומה לסמלי שלטון. לטענת גורמים בימין, הדבר עשוי לסייע לאייזנקוט בקמפיין הבחירות ולמצב אותו כסמל שלטון, חרף העובדה כי הוא אזרח רגיל מן השורה המתמודד בבחירות כמו עוד רבים. שריפת יער גדולה מאוד משתוללת ביממה האחרונה בנבד ארצות הברית, יותר מ-40 אלף פונו מבתיהם. ראש העיר אמר לתקשורת כ-45 אלף נוספים הונחו להתכונן לעזיבה.

0: השריפה קילתה יותר מ-60 אלף דונמים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום תחול עלייה בטמפרטורות, מחר בלי שינוי, ביום רביעי התחממות נוספת ובחמישי דומה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:25, סוף זמן תפילה ב-10:30, השקיעה בשעה 7:17. דף היומי בבלי חולין קט"ז וירושלמי בבא בתרא ל"ב. הרמב"ם היומי הלכות פרה אדומה פרק ב', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות כלים פרק חו"ב משנה ז'. ועד כאן חדשות כל חי.
2: סליחות בכל חי.
3: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך דברי החפץ חיים בספר חומת הדת על פרשת השבוע, פרשת כי תבוא. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצינו, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. עיקר גדול שמקרב את הגאולה היא התפילה והזעקה. וכנאמר ונצעק אל השם אלוקי אבותינו וישמע השם את קולנו. ואף אנו צריכים לנהוג כן. כנאמר במדרש על הפסוק קחו עמכם דברים ושובו אל השם, לפי שישראל אומרים אין לנו לא קורבן, אמר להם הקדוש ברוך הוא דברים אני מבקש. ואין דברים אלא דברי תורה, שנאמר אלה הדברים אשר דיבר משה. אמרו לו אין אנו יודעים. אמר להם בכו והתפללו לפניי. וכי אבותיכם לא בתפילה פדיתי אותם, שנאמר ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שבתם אל האלוקים מן העבודה. ובימי יהושע לא בתפילה עשיתי להם ניסים, שנאמר ויקרא יהושע סמלותיו. בימי השופטים בבכייה שמעתי צעקתם, שנאמר ויהי כי זעקו בני ישראל אל השם. בימי שמואל לא בתפילה שמעתי להם, שנאמר ויזעק שמואל אל השם בעד ישראל ויענהו השם. הוי אין אני מבקש מכם לא זבחים ולא קורבנות אלא דברים, שנאמר קחו עמכם דברים ושובו אל השם.

0: בנינו, השם ענינו, אידל ורדיגר ויצחק פוקס. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני, י' באלול תפשין, פעיבה 24 באוגוסט 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעוררות של החפץ חיים, על פרשת השבוע, פרשת כי תבוא, בחיבור שלו, בספר חומת הדת, הוא מדבר על פסוק שכולנו מכירים אותו בעל פה מהגדה של פסח, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצינו, ואז מה קורה בעקבות הצעקה, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה, בזרוע נטויה, ובמורה גדול ובאותות ובמופתים, והקדוש ברוך הוא, והחפץ חיים אומר שאנחנו לומדים כאן מהקדוש ברוך הוא, שיש עיקר גדול, כלשונו של החפץ חיים, שמקרב את הגאולה, וזה התפילה והזעקה. הוא אומר, גם אנחנו צריכים לנהוג כך, וכאן הוא מביא את דברי המדרש על הפסוק, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. הוא אומר, המדרש אומר, ישראל אומרים לקדוש ברוך הוא, אין לנו קורבן. הקדוש ברוך הוא אומר, דברים אני מבקש, אין דברים אלא דברי תורה. ואז הם אומרים, אנחנו לא יודעים דברי תורה. ואז הוא אומר להם, כלומר לנו, בכו והתפללו לפניי, וכי אבותיכם לא בתפילה פדיתי אותם, שנאמר וינחו בני ישראל מן העבודה, ובהמשך ותעל שבתם, וכך גם בימי יהושע, ובימי השופטים, ובימי שמואל. אז אני מבקש מכם לא זבחים ולא קורבנות, אלא דברים, תפילה. והחפץ חיים מביא עוד מדרש, שאומר, אין הקדוש ברוך הוא חפץ לחייב כל בריאה, אלא מבקש שיתפללו לפניו ויקבלם. יותר מזה, אפילו אין אדם כדאי לענות לו בתפילתו ולעשות עמו חסד, כיוון שמתפלל ומרבה בתחנונים, אני עושה איתו חסד. מכל זה, אומר החפץ חיים, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא חפץ שירבו בתפילה לפניו, ועל ידי זה יגאל אותנו. ועל כן גם אנו בזמננו צריכים להתחזק בתפילה וצעקה להשם, כי מאחר שהקדוש ברוך הוא מבקש שנתפלל לפניו, למה נחשה בעת הזאת? ומי שלא מתפלל בצערתו נתבע על כך, וגם לזה הוא מביא מקורות די מפחידים, אבל בואו נסיים את הפתיחה הזאת, וזאת הכותרת שלנו הראשית לבוקר הזה. נסיים בטוב מהלשון ונצעק אל השם בפרשה, וכן ממה שכתוב וישמע השם את קולנו, ולא נאמר ששמע את תפילתנו, מדייק החפץ חיים, משמע שאין די בתפילה בלחש שאנחנו מתפללים בכל יום, אלא יש לנו להתאסף יחד ולצעוק אל השם, כגון באמירת אבינו מלכנו וכיוצא בזה, עד שישמע השם את צעקת עמו וישלח את ישועתו. אז אלה הדברים של החפץ חיים מתוך פרשת השבוע, בהשראת פרשת השבוע, בהשראת הפסוקים המפורסמים, ובדור שלנו ברוך השם אפשר לומר שצועקים, ואנחנו באמת רואים ישועות, אבל אנחנו מתפללים לגאולה שלמה ולניסים גלויים, ונצעק לא נחשה. והנה עוד דבר שאפשר להגיד שראוי לצעוק עליו, כלפי שמיה וגם כלפי מפלגות מסוימות, קצת יותר משבועיים לפני המועד האחרון להגשת הרשימות, חשש משריפת קולות, וכנראה בימין בעיקר אנחנו הולכים לראות המון קולות, מפלגות שלא עוברות לצערנו את אחוז החסימה, שורה של מפלגות חדשות וקטנות ואפשר לומר תהרניות, כל אחת עם האידיאולוגיה המדויקת שלה, ובאמת ראוי לזעוק על זה שלא יקרה מה שכבר קרה בעבר. אנחנו חוזרים ממש לימי אוסלו ולמפלגות ליהודים, אנשים יקרים מאוד שהקימו מפלגות בדרך המדויקת שלהם, והסוף ידוע למי שהיה חי אז ומי שלא. אפשר עדיין לומר, נזכיר את אוסלו ואת מה שקרה באותה תקופה וההשפעה של הימים ההם של המפלגות הקטנות האלה, ההשפעה הרעה של האנשים הטובים עם המפלגות הקטנות האלה עד היום הזה. אנחנו רואים את הסכמי אוסלו ומחיר כל כך כבד, ונקווה שהפעם לא יקרה מה שקרה אז באותם ימים. ומי שחושב שאין סכנה מממשלת שמאל והעם ימני והכל בסדר, אז הלוואי שזה היה המצב. באמת עם ישראל התפכח קודם כל רוחנית, והוא צועק אל השם כמו שהזכרנו, וגם פוליטית, אבל עדיין התקשורת לא מבטרת, והיא נותנת באמת את המאבק האחרון שלה, זה התקשורת וכל מיני קרנות וגופים וקמפיינים, ואנחנו עוד קרובים אבל רחוקים מהבחירות, ואי אפשר לדעת לאן נגיע ומה אנשים יצביעו פה ואיזה ממשלה תקום פה, ויש סכנה אמיתית, כי המאבק הוא באמת על כל הקופה, כמו שאנחנו מזכירים כמעט כל יום, על תורת ישראל בראש ובראשונה, ועל ארץ ישראל שאין לנו קשר איתה אמיתי בלי תורת ישראל. מה, מכוח מה? הצבא, יאיר גולן, אהוד ברק, מה, בוגי יעלון, זה לא מחובר לתורה, אז זה נראה כמו הפרצוף של בוגי. אז תורת ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל, ועל כך המאבק, וחייבים לנצח בו. טוב, אנחנו יוצאים אחרי דבר ההתעוררות הזה להפסקת פרסומות ראשונה, ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. טבלאות שוקולד פרה אליט 100 גרם 3 רק ב-20 שקלים. שוקולית אליט 850 גרם רק ב-16 שקלים ו-90. סוכר לבן סוגת 1 קילו 3 רק ב-12 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
2: סופר נתיב החסד. ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
3: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
4: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
2: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
4: כפוף לתקנון המבצע.
5: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזה ליה, יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:20 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. התוכנית עולה עם סופה לאתר אמס, ותודה מוטי קופפר גם על הדבר הזה. דיברנו על הבחירות ועל הרשימות. עכשיו לרשימה שכבר לא קיימת, קוראים לה פאי, פועלי אגודת ישראל, ולאחד מראשיה, וזהו הרב קלמן כהנה, היום י' א' באלול, 35 שנים לפטירתו, היה רב, תלמיד חכם גדול, ממנהיגי תנועת פאי, מחותמי מגילת העצמאות, חבר כנסת, סגן שר החינוך, הרב של קיבוץ חפץ חיים, ואפרופו התפקיד הזה שלו, קיבוץ הרב של חפץ חיים, אז בשיא מלחמת יום הכיפורים הוא כותב מכתב לבני הקיבוץ, והדברים התפרסמו בספר מאמרים שלו שנקרא תרומת כהן, הוא גם היה כהן כמובן, כהנה. ואני חושב שהמכתב הזה רלוונטי מאוד לתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה. והנה, בואו תשמעו את הדברים. זה מכתב ארוך, אני אקריא רק חלקים ממנו. הוא מצטט, פותח במכתב, אולי גלויה, שהוא קיבל משדה הקרב, מחייל שנלחם כאמור במלחמת יום הכיפורים, והוא כותב לו כך: בשמחה רבה קיבלתי היום מכתבך לחיילי המשק. כלומר, אותו חייל מגיב לרב קלמן כהנה על מכתב חיזוק שהוא כתב לבני הקיבוץ חפץ חיים שנמצאים בשדה הקרב. הוא אומר: הרשה לעצמי להגיד שזקוקים כאן לקצת עידוד. יש לי הרבה לכתוב על המכתב שהרב כתב והמשתמע ממנו, אבל לכתוב מה שיעלה על הנייר. אני עושה ככל שאפשר כדי לשמור על צביון דתי ביחידה שבה אני נמצא, וזה בכל התחומים, אם זה תפילה או שבת וכדומה, וזה קשה, קשה מאוד. הוויכוחים כאן נוקבים, לצערי לפעמים נשאר הפה פעור. עודה שקל לי יותר עם האמונה שבלב ועם התקווה שצור ישראל וגואלו יושיענו גם מזה. ראיתי וגם שמעתי הרבה בתקופה האחרונה, והלב מסרב להאמין, עוד לא קבתה הגחלת, בתקווה לימים טובים ולשלום בין העמים ושיבה הביתה במהרה. בגדול, הרוח שעלתה מאותו מכתב זה של דכדוך וייאוש, ומה יהיה כאן בימים הקשים אחרי ההלם והמחיר הכבד והתדמה של מלחמת יום הכיפורים. וכאן מגיעה התשובה של הרב קלמן כהנה לאותו חייל. הוא אומר, הוא כותב לו, ובעצם לחברי הקיבוץ, הוא אומר: ראיתי בעיתון הארץ מודעה של שלושה יהודים אמריקנים שנמצאים בביקור באוניברסיטה בחיפה, ופרסמו מודעה בנוסח אמריקאי על עמוד שלם. הכותרת הראשית של המודעה: ישראל ניצחה במלחמה. ובמודעה, שאפשר היה לצמצמה לשמינית עמוד, או אף לפחות מזה, הם כותבים שברצונם להביע את דאגתם לאווירה ששוררת כאן בארץ, אווירה שמסתמנת כדיכאון לאומי. ייאוש, דכדוך, כן, כל מה שאנחנו מכירים היום מהתקשורת. וכותב הרב קלמן כהנה: אכן לצערנו זה המצב, ולדעתי מבחינה אובייקטיבית אין הדבר מוצדק כלל וכלל. לפחות אין המצב של דיכאון מוצדק כעת יותר מאשר אי פעם בעבר. ופה הוא ממש נותן שיעור היסטוריה קצר, נעבור ביעף על כמה נקודות שהוא מזכיר. אזכיר רק מקצת מהדברים שאני בעצמי הנני זוכר. עמדנו בתקופת המאורעות בארץ, בין השנים 36-39, ערבים בכל פינה, כנופיות חמושות, שלטון אנגלי, לרוב עוין ואיננו מרשה הגנה, ובתוכנו מלחמת אחים פרועה, המחתרות, הגנה נגד אצל ונגד לחי וכולי, ולא היה דיכאון. ואחר כך תקופת מלחמת השחרור עם הקרבות ועם הסכנות, אף מדינה לא עמדה ממש לצידנו. ארצות הברית הכירה בנו דה פקטו, אבל לא דה יורה, וסביב אף בתוכנו ערבים לוחמים, וגם אז לא היה דיכאון. במלחמת סיני, גם ימים קשים, אתגרים, לא היה דיכאון. ולפני מלחמת ששת הימים, אלופים סיפרו לנו חודשים מועטים שלא הייתה אז שום סכנה, ופתאום אחרי שנים גילו זאת. אבל אנחנו זוכרים שישראל פחדה מהשמדה, ממערך הטנקים והשריון הזוועתי של נאצר. שבועות היה כל היישוב מגויס, פחד היה אז לנסוע לירושלים, מפני שלאורך כל הדרך לא פגשת באף מכונית אחת, אפילו לא במכונית אחת, לא ממולך ולא שהיית צריך לעקוף, ולא זו שעקפה אותך. ואומנם סיפרו על מורח לב של צבאות ערב, אבל האם בירושלים לא היו קורבנות מבית לבית? האם לא לחמו בגבורה? ובמלחמת ההתשה הוא מזכיר אתגרים, מלחמות, ובכל זאת, בכל התקופות הקשות האלה, לא היה דיכאון. אז מה בעצם קורה עכשיו? במלחמת יום הכיפורים, שוב, הוא לא מתעלם מהקושי, מהמכה הקשה, ועדיין, היו ימים קשים בתולדות ישראל, ולו במאה האחרונה, או אפילו פחות מ-100 שנים, כשהוא כותב את הדברים. אז הנקודה היא, וזה תורף המכתב, הוא אומר כך: יגאל ידין, כשנשאל האם מה שקרה, או מה שקורה במדינת ישראל, אפשר לכנות בשם ניסים, הוא הסתייג מכך. הוא אמר שניסים זה מושג דתי. הוא חיפש איזה תחליף למילה נס. אבל לכן, אנחנו, בניגוד אליו, אנחנו לא מפחדים מהמילה נס. אנחנו עלו יודעים להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים שהוא עושה איתנו בכל יום. וממשיך הרב קלמן כהנה וכותב, הרב קלמן כהנה שהיום יום פטירתו, אנחנו יודעים להודות על הניסים שבכל יום עמנו. אנחנו יודעים להעריך מקצת שבמקצת את הנס שבעצם היקום, שבעצם החיים, שבתאום הבריאה כולה לצרכיו של האדם, שבתאום האדם לבריאה כולה. דברים מופלאים כתב על כך החזון איש בראש ספרו הקטן על אמונה וביטחון. ואנו איננו מפחדים מהמילה ניסים, אכן ניסים. אז למה יש כאן דיכאון? מקורו רק בהיעדר חינוך. אינני יודע מה ייתן חינוך ציוני, אבל אני יודע מה ייתן חינוך יהודי אמיתי. הוא הזכיר בקטע אחר במכתב שלו שהוא שמע קטע קטן משיח, רב שיח של מחנכים, והשתתף פה בין היתר דוברו של שר החינוך, והוא אמר שם במלחמת יום הכיפורים שהתברר שאחרי מה שחווינו שבית הספר צריך לחנך, יש משבר חינוכי, צריך לחנך ליותר ציונות. אז הוא אומר בתגובה על הדברים האלה, אינני יודע מה ייתן חינוך ציוני, אבל אני יודע מה ייתן חינוך יהודי אמיתי. הוא ייתן ביטחון בכך שיש בורא לעולם, שיש בוחר בעמו ישראל באהבה, שיש ארץ חפץ, כך נקראת ארץ ישראל בספר מלאכי, שברצונו נתנה לנו הקדוש ברוך הוא, לחנך שיש ערך לכל מעשה אדם עלי אדמות, שיש שכר ויש עונש, אף אם אינו נראה בעליל ומיד, אבל יש חשבון, וגם יש ניסיון שצריך לעמוד בו. כל הדיכאון עכשיו במדינת ישראל, הוא כותב מקורו באחד, פתמו אותנו, בכוחי ועוצם ידי. וכשהוא התנפץ, שוב אנחנו מדברים על מלחמת יום הכיפורים, כשהוא התפוצץ, כשהתברר שאסור לזלזל באף אדם ובאף עם, שיש גם באחר כוח, שאנחנו לא סופרמנים, כשהתברר כל זה, בא הדיכאון. ומול זה, מול הכוחי ועוצם ידי הזה שפיתמו אותנו בו, עומד ביטחון, ביטחון אמת. ושוב הוא מזכיר את מרן בעל החזוני, שהוא היה מאוד קשור אליו, וקיבל ממנו הוראות והדרכות בעיקר על ענייני מצוות התלויות בארץ, בקיבוץ שלו בחפץ חיים, ועוד לפני זה בגרעין המייסד בכפר סבא. ואומר החפץ חיים מסביר בספרו אמונה וביטחון את מידת הביטחון, ונביא בקיצוצים את דבריו. טעות נושנה נתעזרכה בלב רבים במושג ביטחון. שם ביטחון, כלומר המונח ביטחון, הפך למושג חובה להאמין בכל מקרה בלתי מוכרע, שיש בו דרכים בעתיד, אחת טובה ואחת פחות, כי בטח יהיה טוב. כן, זה מה שאנשים חושבים, זאת הטעות, אומר החזון איש, שזה ביטחון שתמיד יהיה טוב. ומי שמסתפק וחושש על היפוך הטוב, נחשב למחוסר ביטחון. אבל אין הוראה זו בביטחון, במושג ביטחון נכונה. שכל שלא נתברר בנבואה גורל העתיד, אין העתיד מוכרע, מה אנחנו יודעים מה יהיה. אבל עניין ביטחון הוא האמונה שאין מקרה בעולם. וכל הנעשה תחת השמש, הכל בהכרזה מאיתו יתברך. זאת ההשקפה הנכונה על המונח ביטחון, אומר החזון איש. וכאשר האדם נפגש במקרה אשר לפי הנוהג בעולם צפויה אליו סכנה, מדרכי הטבע לפחד מטבע העולם. וההבלגה בשעה קשה זו היא, להשוות בקרבו את האמת הידועה שאין שום פגע רע מיד המקרה, רק הכל מאיתו יתברך, ושורש אמונתו מפיג את הפחד שלו ונותן לו אומץ להאמין באפשרות ההצלה, וכשאין לפניו נטייה לרעה יותר מנטייה לטובה, עניין זה יקראו הוא מידת הביטחון. הבוטח בהשם באמת יפשפש במעשיו ויפנה את ליבו לתשובה, תפילה וצדקה להעביר את רוע הגזרה. על הבוטח שורה רוח קודש ומתלווה עמו רוח עוז, כי אמנם יעזרו השם. כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, ואנחנו אומרים את זה בימים אלה בוקר וערב, אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. וזה עניין מתחלף לפי מעלת הבוטח ורום קודשו. כלומר, ככל, בזאת אני בוטח, ככל שאתה בוטח יותר, אז הלב שלך פחות ירא. אז זה הציטוט שמביא הרב קלמן כהנה, שהיום יום פטירתו, מהחזון איש, והוא מסיים את המכתב שלו בתכלס, מה עושים בתקופה ההיא, ואני חושב שהדברים רלוונטיים בלי ספק גם לתקופה הזאת. הוא כותב לאותו חייל מיואש, רואה אני כי הרחתי ולהרבה דברים שרציתי לומר לא הגעתי. אבל בכל זאת אני מבקש ממך החייל ומכל חברי הקיבוץ עוד קצת סבלנות לעיקר חשוב אחד. מדברים בימים אלו על התעוררות של אמונה אצל רבים. אבל אל נרחיק נדוד, נדבר על התעוררות אצלנו, אנו. התעוררות אין פירושה התעוררות של רגע, שלהבת של קש. אני לא מזלזל בחלילה, גם זו לטובה. אבל זה לא זה. התעוררות פירושה התעוררות שיש איתה מעשה, שיש איתה המשך. ומה נפרט בקשר למעשה? האם אין הדברים ידועים? במיוחד ידועים במצב של ניסיון. כן, ניסיון ממש שבו עומד כל אחד מכם כיום בזמן המלחמה יותר מאשר בעבר. דוגמה לניסיון הקשור בחילול שבת. אפשר להגיע הביתה, אבל אך ורק לאחר כניסת השבת. ניסיון של חיילים שרוצים לחזור הביתה, שהיה אז ונמצא בימינו וקורה בימינו. וקבוצה שלנו עמדה יפה בניסיון הזה. שמירת שבת כזאת שווה הרבה, הרבה מאוד. כלומר, הוא יותר מרומז לאנשים שבתוך המלחמה מקלים וחוזרים הביתה, כי הם קיבלו שחרור, אז הם חוזרים הביתה כשזה בעצם גובל בחילול שבת. וזה נוגע לתפילה, לשמירת זמנה, לכוונה בתפילה. זה נוגע למאכלות אסורים שכל כך קשה לא פעם להיזהר בהם. זה נוגע לצניעות ולזהירות מניבול פה. אמרה לי אמא אחת שהציגה לפניי את ביתה, אישה צעירה שבעלה מגויס, שהוא נאבק נגד ניבול פה ביחידתו. יכול להיות שלפעמים נראה כאילו אין אתה חברמן, אבל הרי זה יסוד מוסד, כלומר אם אתה לא עם החבר'ה ולא חלק מהאווירה הזאת הבעייתית. ובין אדם לחברו, יחס לחבר, התפייסות עם הזולת שאיתו הנחה ביחסים מתוחים כבר שנים. כל זה יסוד לאדם המעלה. לזה המסוגל להביא גם זכות עלמו, כי הרי אין בכלל האומה אלא מה שיש בפרטיה. כלומר כל חיזוק של כל אחד מאיתנו, הוא כותב בזמן מלחמת יום הכיפורים, הוא חיזוק לאומה כולה. ודאי וודאי שהיה צריך להגיד את כל אלה למי שנמצא בעורף. אמונה, התעוררות, טעונים מעשה, מעשה רב. וחסר לנו בעורף עוד כל כך הרבה. אבל אולי הנכונות תהיה דווקא אצל אלה אשר המתח שלהם כה רב וכה הרבה ראו והרגישו בעצמם ועל עצמם. זאת אומרת, הוא אומר, צריך התעוררות בעורף, אבל אולי דווקא לחיילים זה יותר קל כי הם נמצאים במתח הרוחני הזה. הוא מסיים שוב בקטעים של מורו ורבו החזון איש. הוא אומר, אני לא חס וחלילה מתיימר להרגיש כהרגשתו, לפעול כפעולתו, לצערי רחוק אני מכך, אבל ביטוי ממחשבותיו יש גם במכתבי זה. הוא היה זכאי לדבר מוסר ולהגיד תוכחות. אני ודאי אין לי זכות כזאת, אבל יש לי זכות לאהוב, לבקש הטוב. וכאן הוא מצטט קטע או כמה קטעים מאגרות של החזון איש, שכתב, ביותי עבר של גוף, כואב לי כל פגע של אחד האיברים החיים איתנו. והוא כותב לתלמיד שלו, שמתמודד עם קשיים, אמנם כל ההתחלות קשות, אבל אין לך דבר העומד בפני הרצון, והבא לתהר, מסייעים אותו. העיקר הוא, למרות כל האתגרים והקשיים, כותב החזון איש, הסכמה בלב, לא לסגת אחור מפני המכשולות שפוגשים בראשית התארה. כלומר, אדם רוצה להתחזק, ופתאום יש כישלונות, מכשולים, ואז הוא מתייאש מהכל. לא, זה העיקר. הסכמה בלב, לא לסגת אחור מפני המכשלות הפוגשים בראשית התארה. וכי יתרון האור מן החושך, כן יתרון החוכמה מן השכלות. והרב קלמן כהנה, שהיום 35 שנים לפטירתו, מסיים את המכתב החיזוק ההוא במלחמה, במלחמת יום הכיפורים. ישראל בטח בה השם, בתקווה להתראות בקרוב בריאים ושלמים, ויבוא יעקב שלם, ומפרש רש"י, שלם בגופו, שלם בתורתו, שלכם, בידידות נאמנה, הרב קלמן כהנה.

0: בני לנדה, הוא כתב את המילים היפות והמחזקות של השיר הזה בהשראת המזמור שהזכרנו, שאנחנו אומרים בוקר וערב לדוד השם, אורי ואישי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות 7:42, מיד מנסים להבין את האירוע המדהים שמתרחש מדי לילה בכותל המערבי ובעצם בכל הארץ ובכל העולם היהודי. אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים שקמים והולכים אל הסליחות.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: למי זה עכשיו?
6: עכשיו, זה בשבילך.
5: הלוי.
7: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
6: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
7: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
5: זה חכם.
8: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: עכשיו איתכם, התעוררות. תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:45, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, גם לקבלת קטעים מהתוכנית, כמו למשל הקטע הבא שאני אקריא, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. אתמול דיברנו על הסליחות, אתמול וגם שבוע שעבר, ונדבר גם בימים הבאים על הסליחות בכותל, ובכלל, כן, צריך להיזהר מהנדסת תודעה, זה לא רק בכותל, הכותל זה המקום הקדוש ביותר והאמוני ביותר שבו הסליחות מתקיימות, אבל זה בכל הארץ ובכל העולם, וזו תופעה שמתגברת, וצריך לתת עליה את הדעת ולהבין, ומי שעושה את זה, בין היתר, זה הרב יהודה אפשטיין, והכותרת של המאמר שלו היא, מה קורה שם בכותל? ובכן, כמדי שנה בחודש אלול בשנים האחרונות, האמונים גודשים את רחבת הכותל המערבי בלילות, והתופעה הולכת ומתעצמת ככל שחולף הזמן, עד שבעשרת ימי תשובה נראה לעתים, כי אין מקום להכניס שם סיכה. לא מדובר דווקא ביהודים חרדים או דתיים, מדובר ביהודים מסורתיים פחות או יותר, כלומר יותר או פחות, ואנשים שלא ברור עד כמה הם מדקדקים בכל ההלכה על פרטיה וסעיפיה, ובמבט ראשון זה קצת מעורר תמיה. מה ראו לנכון לחטט את רגליהם באמצע הלילה על חשבון השינה, בשביל לקיים מנהג שאומנם משתרש בקרב קהילות ישראל, אבל המשקל ההלכתי שלו, לא מתקרב לתפילת מנחה אחת רגילה של יום חול בבית כנסת פשוט אי שם בכל מקום שהוא בארץ או בעולם, דבר שמצריך מאמץ קטן בהרבה ללכת לתפילת מנחה. יתר על כן, כאשר מבינים את המהות של חודש אלול כחודש הרחמים והסליחות, וכמהלך שנועד להכשיר את הלבבות לתשובה לפני השם, להמלכתו בראש השנה ולהיטהרות לפניו ביום הכיפורים, כדי שנוכל לעמוד לפניו בצורה הנכונה בחג הסוכות זמן שמחתנו, מתגנב החשש כי רוב אלו שמגיעים לרחבת הכותל בימי הסליחות הם לא ממש חלק מהעניין, וגם בשנה הבאה נראה אותם עם אותו לבוש ואותן עבירות, והלוואי ונתבדה אפילו במשהו. וממילא זועק את השאלה על מה ולמה כל הרעש הזה. אגב, יש תשובה מיידית על אם נראה אותם עם אותו לבוש ואותם עבירות, וגם אם נראה אותנו כל אחד והתשובה שלו עם אותם עבירות, שיש הבדל בין מה שנקרא לחיות בזבל של החטא שנים ודורות לבין הניקיון השנתי הזה. אנחנו מתנקים בכל שנה בחודש אלול וחוזרים בתשובה, וזה קצת מוריד מהלכלוך, מהזוהמה של החטא. זה דבר שהוא חשוב בפני עצמו. אבל אני ממשיך בדברים שהוא כותב. הצינים שבינינו יצביעו על הרווחים של בעלי המסעדות בעיר העתיקה, ואגב, המסעדות זה לא בעיר העתיקה, אלא בעיקר ברחוב אגריפס, הסטקיות וכו', ועל עוד אי אלו עניינים צדדיים הנלווים לתופעה. אבל לאמיתו של דבר, ייתכן שאנחנו מפספסים את הנקודה העיקרית כאן, והיא תהליך בעל משמעות עמוקה ביותר, שנוגעת לכל צורת עמידתנו כעם לפני אלוקיו. ובכן, נכון, אם נערוך סקר בקרב העולים לסליחות בירושלים, ונבחן כעבור מספר חודשים כמה מהם החלו לשמור שבת, כמה החלו לשמור על טהרת המשפחה, להניח תפילין בקביעות, להתפלל 3 תפילות ביום, ולקיים באופן כללי את מצוות התורה בכל פרטיהם ודקדוקיהם, אינני בטוח שהתוצאות תהיינה דרמטיות במיוחד. הלוואי ואני טועה. אני עוצר פה, מתפרץ. אתה טועה. בוודאי, אנחנו רואים בשנים האחרונות, בדיוק בדברים האלה שאתה מזכיר כאן, הרב אפשטיין, טהרת המשפחה, הנחת תפילין בקביעות, לא יודע אם תפילות 3 פעמים ביום, אבל ודאי ציצית, יש התגברות משמעותית, דרמטית, היסטורית, בשמירה מעצית של מצוות, של מסורתיים, וגם של אנשים רחוקים הרבה יותר. אבל אני ממשיך הלאה במאמר, אחרי ההערה המאוד חשובה הזאת. נמשיך. יש כאן דבר, וזאת נקודה ודאי נכונה ומדויקת שצריך לתת עליה את הדעת, יש כאן דבר אחר, כאשר אנחנו עוסקים בתופעה לאומית, והוא עשוי להיות בעל חשיבות עליונה. מה הדבר? נוצר כאן קשר בין עם לאלוקיו. נוצרת כאן זהות לאומית חדשה ישנה, שמבוססת על אותו קשר אלוקי. נוצרת כאן חוויה בלב האנשים שמבינים שהישראליות החילונית איבדה את הערך שלה כמגדיר לאומי, והיהדות הישנה והשורשית היא הדבר היחיד שבאמת עושה אותנו לאומה. והתופעה הזאת אל נתהי קלה בעינינו. היא מבטא תהליך היסטורי בעל חשיבות עליונה. תהליך שטרף את הקלפים עבור כל אלו שסברו שהתנועה הציונית תצליח ליצור עם חדש על חורבות היהדות הישנה. משני צידי המתרס האידיאולוגי של העם היהודי עמד הרעיון של יצירת זהות לאומית חדשה במוקד הוויכוח על דרכה של הציונות. הקמתה של מדינת ישראל בידי פורקי עול, בעיקר בידי כאלה, הגבירה את תקוותם של אלו שראו בתהליך הזה מהלך היסטורי חיובי, ואת חששם של רבים מקרב יראי השם שאנחנו עומדים בפני צרה שלא הייתה כמותה מיום היותנו לעם. עד כה היו בהיסטוריה שלנו קבוצות שנטשו את האומה וביקשו לראות בשדות זרים, אבל הכל ידעו מהי יהדות ומי הוא העם היהודי. ועכשיו, בשנים ההם של קום המדינה, עמדנו בפני איום על עצם הזהות שלנו כעם השם שקראת עמו ברית. והנה, יושב בשמיים משחק. מדינת ישראל הפכה לקור היתוך, אבל בכיוון אחר לגמרי ממה שציפו. ושוב, אני חושב לדייק, גם בכיוון אחר לגמרי ממה שציפו. אף אחד לא יכול היה לצפות את התהליך המופלא שנוצר עם הבאתם של עדות המזרח לישראל. ראשי המדינה סברו שיביאו לכאן אנשים פרימיטיביים, קנועים, שישמשו כוח עבודה זול, ואת זהותם היהודית יצליחו לקעקע באמצעים הבולשוויקים הידועים שהביאו מרוסיה. בפועל, הם אכן הצליחו ליטול מרובם את התורה והמצוות, אבל לא את האמונה הבסיסית. והנה זכינו והדור השלישי והרביעי לאותם יהודים, אלה שמכונים ישראל השנייה, מצליחים לשנות בצורה הבסיסית ביותר את ה-DNA של החברה הישראלית, ולקיים בנפשם את הבטחת התורה כי לא תשכח מפי זרו. נכון, זה עדיין לא מתבטא אצל כולם בקבלת עול מלכות שמיים שלמה ושמירת מצוות ברמה ההלכתית הנדרשת. ושוב אני אעיר, אצל כולם, רובם ככולם, יש התקדמות משמעותית בתחום הזה, כן, של שמירת מצוות. המסורתיים רוצים להיות יותר הלכתיים, לשמור יותר שבת, להניח יותר תפילין, להתפלל יותר תפילות, יותר טהרת המשפחה. אז הכיוון הוא ממש חיובי. אבל אני חוזר אליו, מה שקורה בחודש אלול, ברחבת הכותל, הוא הרבה יותר מהפנינג ובילוי. מדובר ביצירת בסיס אמיתי לקשר עם בורא עולם, ועל הבסיס הזה נזכה בעזרת השם לבנות קומה שלמה של אהבה, יראה ודקדוק הלכה בדרך לכינון מלכות השם בארצו.

0: אלטלנה ביד השם, מאיר בנה, זיכרונו לברכה, מתוך הסליחות, מאיר בנה ממשיך לשיר פס הקול של התופעה הזאת של הסליחות. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, משתמע בעזרת השם בטוב, מחר בעוד כ-23 שעות, בוקר טוב.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י' ב' באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים, עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוחי זכון.
3: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
4: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
5: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
6: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
7: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, מקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
1: סי, סי.

0: שלום, בוקר טוב דוד.
1: בוקר טוב בצלאל.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם. אולי הפעם לשם שינוי אני אשאל, מה שלומך אתה?
0: ברוך השם נפלא, לא פחות טוב ממך. עם ישראל בהתעוררות גדולה.
1: למה אתה חייב לענות כמו...
0: כמו מי?
1: טוב, עזוב, עזוב, לא רוצה להתחיל את זה.
0: ככה עונים בהתדברות. מה שלומי, הכל טוב, עם ישראל מתעורר לתשובה, חודש אלול, אתה יודע, כמו שצריך, כמו יהודים, נו. בלי כל הפוליטיקה ובלי כל הדברים, אנשים עסוקים בדברים רציניים, אבל אנחנו תוכנית אקטואליה, ובאקטואליה עוסקים במה שיש באקטואליה, ויש בחירות, ויש הגשת רשימות עוד מעט, והמון התעסקויות בקמפיינים, ופסילות קמפיינים, ובטח תדבר על זה עוד מעט, ובקיצור, סיכמנו את כל האקטואליה להבוקר, ואפשר לסיים.
1: כן, אמרת פסילות קמפיינים, אז אתמול השופט סולברג הורה ליושב ראש ועדת הבחירות, הורה לשס להסיר את הסרטון שבו יש משפחה, שיש שם בן אחד שהוא בישיבה ובן אחד בצבא. כמובן זה לא משפחה אמיתית, אבל זה בעצם מספר את הסיפור של שס כולה בעשרות שנים האחרונות. ואתה יודע, אני רואה עכשיו, לפני שהשופט הורה להסיר את הסרטון, ראיתי ברשתות בעצם את השיח. השיח סביב שס וסביב אריה דרי בפרט, זה איך אתה לא מתבייש, אתה מעודד כבר ארבע שנים השתמטות, בלה בלה בלה, כל הדברים הללו, ופתאום מגיעות בחירות, ואתה לוקח משפחה ששם יש בן אחד בצבא ובן אחד חרדי בישיבה. וכאן אני רוצה להגיד עכשיו לכל המאזינים שלנו, ואתם תסכימו איתי שאני גם צודק.
0: רגע, ותוסיף את השורה שהשופט סולברג בא ואמר, צריך לפסול את הסרטון הזה, כן, כי רואים שם חייל במדים.
1: תמונה של חייל במדים, וזה לא חייל, כן. במדים, זה סתם שטויות. אבל עזוב, סולברג, אנחנו כבר מבינים את האירוע שלו.
0: כן.
1: כן, אנחנו מבינים כבר את האירוע שלו, הוא כל סרטון איזה משהו או של הליכוד או של שס עכשיו במקרה הזה, ואחר כך בן גביר, כל פעם הוא יוריד משהו אחר. הבנו, באת לשרת את השמאל, תשרת אותם, שיהיה לך בהצלחה, שופט סולברג. באמת בהצלחה. עכשיו אני רוצה לדבר איתך לעצם הרעיון, לעצם העניין, כי ראיתי...
0: של מה? של הפסילה או של ה...
1: תקשיב, או שתהיה איתי או שלא תהיה איתי.
0: שואל אותך, מכוון אותך. כי יש לי גם מה לומר על זה, אוקיי.
1: ראיתי מסיתים רבים שאומרים לאריה דרי, איך אתה לא מתבייש, אתה מעודד השתמטות ארבע שנים, ושס אתם מעודדים השתמטות ארבע שנים. תגידו, איפה הלכתם? ברצינות, אני שואל אתכם, איפה הלכתם? לא צריך להיות אבישי בן חיים כדי לעשות דוקטורט על שס, כן? כדי להבין ששס, מאז ומתמיד, קח את כמות המנדטים שלה, נגיד אם יש לה 11 מנדטים היום, חצי ממנה, או אתה יודע מה, 45% שייכים למשפחות שבאות מהפריפריה, למשפחות שבהם יש בנים משרתים בצבא, מאז ומתמיד. כלא ג'ובניקים, לא ביש עתיד שם בגלי צהל, איפה שיאר לפיד שירת, כן? זה אין שסניקים, לא תמצאו שסניקים בגלי צהל. אבל כן תמצאו שסניקים מאז ומתמיד, ובכמויות רבות, לא בבודדים, ביחידות הלוחמות בצבא. מאז ומתמיד, מאז שקם השס. פתאום אתה שומע דיבורים, איך אתה לא מתבייש להשתמש בזה, אתה מעודד השתמטות, אתה, מה אתה קשור, בעצם במילים אחרות הם אומרים לאריה דרי ולשס, מה אתם קשורים לצבא? תגיד לי, מאיפה הפטרונות הזאת? מאיפה זה? מאיפה כל הדבר הזה? כל אחד שמבין בשס, כל אחד, אתה יודע מה, גם אם הוא לא פרשן פוליטי, והמאזינים שלנו שמקשיבים לי עכשיו גם יסכימו איתי, יודעים שלשס זה עובד פחות או יותר חצי-חצי. חצי-חצי. חצי באות משפחות בני תורה, אברכים, בחורי ישיבות, אוקיי? וחצי ממשפחות שאני, מכיר, קרובי משפחתי, בסדר? קרובי משפחתי, שלא שייכות למעגל לבני התורה, והם מאז ומתמיד, כבר 30 שנה, מצביעות לשס. ויש להם בנים שהם ביחידות לוחמות, ובנים לוחמים, או שלחמו, ועכשיו הנכדים שלהם. אז אתם באים עליו עכשיו, אתם באים עכשיו על אריה דרי ועל שס ב- ב- ב- ב- בסיפור הזה. אסור לך להשתמש, אסור לך להגיד שאתם משפחות שיש גם בן תורה וגם חיילים, כי אתה מעודד השתמטות. אז לקחתם בעלות על מה? על הצבא? אתם לקחתם בעלות על הצבא? מי? מי בדיוק? כמו שאמרתי, אין שסניקים ששירתו בגלי צהל, אבל מכיר שסניקים רבים רגע, אני מכיר שם.

0: מילואימניקים רבים לאורך השנים ששירתו ולחמו וחירפו נפשם. אז למה אסור לשעה ספר את האמת? למה? מה קרה? איפה הלכתם? למה אתם הולכים על הראש שלהם? זהו.
1: טוב, א', אני חושב שמפלגות צריכות לדעת שיש הנחיה של יושב ראש ועדת הבחירות לא להשתמש במה שנראה כחיילים, למרות שבסרטון הזה הלכתי לבדוק עכשיו תוך כדי שאתה מדבר, רואים צבע, בגדים בצבע של מדים, זה אפילו לא מדים, זה לא חייל, אבל מנסים להציג כאילו זה חייל. אז אם אסור, אל תשתמשו כדי שלא יפסלו. מצד שני, דווקא נהדר לקבל רייטינג באמת גדול לסרטון, כדי שאם הוא ייפסל, ככה כולם ידברו עליו, אז זה דווקא חלק מהקמפיין, זה דווקא נהדר.
0: כן, כאילו, אני לא מתמקד בסרטון, אני מתמקד ברעיון שמותר לשס ולאריה דרי לספר את הסיפור שלהם. מצד אחד, חצי מנדטים ממה שיש לשס, זה משפחות שבני תורה, ומהצד השני יש פה משפחות מעמך שיש שם חיילים בצבא מאז ומתמיד, כולם יודעים את זה, ככה בנויה שס, ולשס זכותה האמיתית וזכותה המלאה לבוא ולספר את הסיפור שלה, בלי שאתם כל מיני צפונבונים מתל אביב,
1: שחלקכם
0: בכלל לא שירת בצבא, ומי ששירת, שירת או במחנה או בגלי צהל, כן, והתקדם על חשבון הצבא.
1: אני לא מבין מה אתה מתפלא, אתה חדש פה במדינה שהצביעות היא צביעות.
0: שם את האצבע על שם את הזרקור על הנושא האמיתי, על הדבר שעליו צריך לדבר, על המהות, על התוכן. אתם לא יכולים לקחת את הסיפור הזה של שס ולהגיד לה, תשמעו, אתם אל תשתמשו בזה שיש בנים שמשרתים בצבא. לא הבנתי, לקחתם פיקוד, לקחתם אחריות, בנט, כל החבורה הזאת, אתם רק, הצבא הוא רק שלכם.
1: טוב, רק צריך לומר שזה לא קמפיין שמיועד לבוחרים החרדים של שס, אלא לציבור העמך ובחוץ.
0: אלא משנה למי זה מיועד.
1: כן, כן, כן. וצריך לשלוח זר פרחים ליושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, שבזכותו עוד יותר אנשים ראו את הסרטון הזה, אולי גם השתכנעו, ראיתי לא מצליח בכל מיני מקומות שדווקא זה נגע ללא מעט אנשים. אז הפרחים לסולברג, בזכותך, הקמפיין הזה הצליח מאוד. אני ממליץ לשס לעשות עוד כמה קמפיינים שיפסלו, כדי שיקבלו רייטינג פי כמה יותר גדול מאשר אם לא ייפסל. פשוט מאוד, כשבאים ופוסלים משהו, אתה יודע, אלוקים מבקש את הנרדף, הנרדף מקבל הרבה רייטינג מסביב. זה מזכיר לי, אגב, סיפור אחר שקורה בימים האחרונים, לא קשור בכלל, לא לנו כחרדים, לא לשס. אחד המועמדים של הליכוד, כתב ספר, איך קוראים לו? ארז תדמור. מכיר את הספר? מרד הגנרלי, משהו כזה. ואחד מהשמאלנים בעיתון הארץ יצא בקמפיין נגד הוצאת הספרים, שיש לכם 24 שעות לזרוק את הספר מהרשת, אם לא אני אקרא לכולם לא לקנות אצלכם, ואתה מבין לבד מה קרה, זינוק ברכישת הספר. אז שמאלנים וסולברג בראשכם, כמה שיותר קמפיינים כאלה לכל מיני דברים שקשורים לצד השני, זה רק מעלה מחירות, מעלה רייטינג, מעלה אהדה וכולי. הם לפעמים נותנים לעצמם כאלה גולים עצמיים, שזה פשוט מדהים, הם אפילו לא חושבים צעד אחד קדימה. טוב, זה בעניין הזה. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על מה שקורה בימין. נתניהו מאוד מוטרד בימים האחרונים ממה שקורה בגזרת מפלגות הימין. דיברנו על זה, לא מעט מפלגות קטנות שצצות וצצו וקמו. חלקן ותיקות יותר, חלקן חדשות, שנכון לעכשיו כמעט אף אחת מהן לא עוברת אחוז חסימה.
0: כולן לא עוברות את אחוז החסימה.
1: באמת אתמול סקר שמעביר פעם ראשונה את אופר וינטר. כמעט כולן לא עוברות את אחוז החסימה, נכון לעכשיו, כרגע אף אחד לא עוברת.
0: אין לה שום סיכוי לעבור את אחוז החסימה.
1: לעבור לבד את אחוז החסימה.
0: אנחנו מדברים על וינטר ועל ארדן ויולי אדלשטיין, ועל מי עוד יש שם?
1: יש שם מפלגת נועם
0: ומשה פייגלין. אין להם שום סיכוי, שלא לדבר על הליצנים שקמו מתוך הציבור החרדי, שמחליטים שגם הם ליצנים, אני קורא להם, זה הכל, שגם הם רוצים לעזור לשמאל לגנוב כמה אלפי קולות כל אחד,
1: ובסוף הם ינסו לקבל מנדט או כיסא או מקום במפלגה הימנית, ואז חרדי זה לא. אז נתניהו מאוד מוטרד מזה, מנסה לעשות ייחודים. אתמול ראיתי סקר, הזכרתי את זה, שווינטר כן עובר ואז סמוטריץ' לא עובר. בקיצור, פלונטר לא קטן. יש שבועיים כדי לסדר את העניינים האלה, ונראה את נתניהו נכנס לאירוע הזה עמוק בימים הקרובים. האם הוא יצליח? אני לא יודע, כי תראה, קח את וינטר, שלא מוכן לדבר על שום איחוד עם אף אחד, לא מי שרוצה שיבוא אליי, סוג של אני ואפסי עוד בעמדה מסוימת, אפשר אולי להבין אותו, אני רוצה נציגים שאף אחד מהם לא היה עד עכשיו, לבוא, אתה יודע, הכי נקי שאפשר כביכול, אבל סוג של קצת לא להבין את מה שקורה כאן באירוע. צריך 160, 180, תלוי באחוז הצבעה, 160 או 180 אלף קולות לפחות כדי להיכנס לכנסת, וזה לבוא ולשחק פה בכל גוש הימין. והמשפט שאני הכי הרבה שומע מאנשי ימין בכירים כאלה ואחרים זה בחירות 92, שאז הימין נפל, השמאל עלה, אוסלו וכן הלאה, בגלל טעויות שנעשו אז ברשימות, מפלגת התחייה למי שזוכר, הצעירים זוכרים, לא זוכרים את זה, רק מכירים את זה מההיסטוריה. כבר היינו באירוע כזה, וצריך מאוד להיזהר שלא להגיע לשם.
0: אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה. כן. זה נראה שהשמאל הפיק לקחים מהבחירות האחרונות. אם אתה זוכר שכולם כעסו, ובצדק רב, על חברת הכנסת מרב מיכאלי, שלא התאחדה בזמן מפלגת העבודה ומרץ, נכון? אתה זוכר מה עשו לה במשך כל ארבע שנים האחרונות? בגללך.
1: כן, פחות רלוונטית.
0: השמאל כרגע הפיק את הלקחים שלו. אין לו רשימות שמסכנות אותו. אין לו רשימות שמסכנות את גוש השינוי, גוש השמאל. בימין, לעומת זאת, כמו שאתה אמרת עכשיו, אני חושב שיש כבר, אם נספור גם את הקיקיוניות, כלומר גם את מפלגות הלצנים מקרב הציבור החרדי, אחד מהעיר שלך דרך אגב מבית שמש, כן. אם נספור גם את הלצנים, אז יש פה בערך שש מפלגות שמסכנות את גוש הימין. עכשיו תראה, יש פה פרדוקס. מצד אחד נתניהו יעשה הכל כדי לגרום לרשימות הללו להסיר את ההתמודדות שלהם. מצד שני, אתה יודע, בוא, הוא לא יכול לתת לכל אחד שהחליט שהוא פותח מפלגה, וחוץ ממנו ומאשתו ואולי קצת ילדיו וחתניו יצביעו לו, אף אחד לא יצביע לו, הוא לא יכול לתת לכל אחד מקום בכנסת. אני חושב שהאירוע של אופר וינטר וגם של אבי מעוז וגם של משה פייגלין יסתדר, ועם כל השאר, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ומי עוד יש לנו שם?
1: נועם,
0: אמרתי נועם זה יסתדר, אמרתי פייגלין זה יסתדר, אני חושב שגם האירוע עם אופר וינטר יסתדר ביוד, הוא עוד לא יסתדר, כן, יש שבועיים בערך, אבל כל השאר יישארו בסופו של דבר, אבל זה לא ממש יוביל לנזק משמעותי כלשהו לגוש הימין.
1: טוב, בואו נקווה מאוד. אגב, גלעד ארדן שקם בכל רעש גדול, הוא ויולי אדלשטיין צרפו אליהם את גברת אליזה בלוך, מי עוד שמה הצטרף, לא מכיר אותו. בחלק מהסקרים שראיתי, אפילו בקושי אחוז מקבלים. אתה יודע מה זה אחוז? זה אומר בקושי מנדט. והם בכל רעש גדול, מה הטיקט שלהם, מה הסלוגן של המפלגה שלהם? גיוס, גיוס, גיוס, חרדים. מי שחושב שיבנה על קמפיין על גיוס חרדים, לא מבין את האירוע. לא מבין, זה כזאת טעות.
0: אבל,
1: כן, בדיוק. שינסו ושיבינו את הטעות שלהם במוצאי הבחירות, כשהם הבינו שהם לא רלוונטיים. ככה אני מסתכל על זה. יש לפייגלין יותר קולות מאשר גלעד ארדן, ויש איך קוראים לו, אבי מעוז יותר קולות מגלעד ארדן. אפילו לאופר וינטר כמובן. טוב, אנחנו נעקוב, הרבה יעסיק אותנו בשבועיים הקרובים האירוע הזה. אנחנו עם הכותרות.
2: מהדורת הבוקר, הכותרות.
1: בחדר החדשות, ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב להכותרות לבוקר זה. לקראת כניסתה לתוקף של המלחמה הכלכלית האמריקנית באיראן, שר האוצר האמריקני מדגיש כי וושינגטון תטיל על איראן את הסנקציות הקשות ביותר בהיסטוריה. מנגד, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן מאיים על יצואניות הנפט במפרץ ואומר כי אף טיפת נפט לא תיוצא, ואיראן תראה בהשתתפותה ובתמיכתה של כל מדינה שהיא במלחמה הכלכלית של אמריקה כמעשה מלחמה ותגיב בהתאם. בטהרן אומרים כי שר החוץ של אומן יבקר מחר במדינה. מטרת הביקור, הם אומרים, לחזק את שיתופי הפעולה בצדדים ולא להמשך הדיונים על מיצר הורמוז. תקיפות ישראליות הלילה ברכס סליטר, כך מדווחים כלי תקשורת בלבנון. ברכס סליטר נצורים עדיין עשרות מחבלי חיזבאללה. בחמאס ממשיכים להטל בישראל ומחישים כי הם אלו שמפריחים את האפיפונים לישראל. דובר חמאס חזם קסם אומר, אנחנו מזהירים מפני חומרת הטענות של ישראל, מי שמפריח את האפיפונים הם ילדים במחנות הפליטים. הפלסטינים מדווחים הלילה על שני הרוגים ופצוע נוסף בתקיפה הישראלית בדיר אל בלח ברצועה. שריפת יער גדולה משתוללת ביממה האחרונה בנבדה ארצות הברית, יותר מ-40 אלף בני אדם פונו עד כה מבתיהם. רוכב אופניים חשמליים בן 50 במצב קשה לאחר שנפגע בכביש 4. רוכב קורקינט חשמלי בן 30 נפצע קשה בדרך חברון בבאר שבע. התחזית היום עלייה קלה בטמפרטורות. אלה הכותרות.
1: תודה רבה לך ישראל, בוקר טוב. בצוות שלנו האורך קובי סגל, מרים דורי בהפקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. רציתי שנדבר בפתיח גם כן על מעצר בני ישיבות. היו שניים כאלה בימים האחרונים, כולל עוד אחד שניסו לעצור אותו הלילה ולא הצליחו. אולי נדבר על זה בהמשך. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר אור לכם.
1: במקום לדבר על פוליטיקה, אנחנו נפתח איתך הבוקר. עושה רושם שבעזה החופש הגדול מוציא את הצעירים על דעתם, כי האפיפונים חזרו לאוויר העולם, ואומרים לנו זה ילדים קטנים שמעיפים אפיפונים. זה ככה באמת?
4: ממש לא.
1: כמובן כאלה שנוחתים כאן בישראל, בעוטף עזה.
4: אז זאת בדיוק הנקודה שאני חושב שטוב שהתעשתו. אני רוצה להגיד לכם שבמוצאי שבת, עם צאת השבת, כאשר התוודעתי לאירוע של ארבעה אפיפונים, כביכול, האפיפונים כן, אבל עם קבל של 3 קילומטר ומעלה, זה הדליק את הרבה נורות אדומות, ומיד עשיתי את כל הפעולות הנדרשות, כולל לכל הדרגים הביטחוניים המדיניים, וכולל הדרגים הביטחוניים בישראל, והם הבטיחו לי, ואמרתי להם בצורה חד משמעית, אנחנו לא נקבל את זה יותר, הכתבים הצבאיים ואנשים נוספים, שמדובר בילדים, כי ילד לא מפריח אפיפונים למרחק של 3 קילומטרים, זה קבל ארוך מאוד, זה ממש כמו הסיב, נראה כמו הסיב ונדמה כמו הסיב, ומה שנראה ונשמע בסופו של דבר יגיע גם להיות סיב, ולכן בצהל קיבלו את זה בצורה מאוד רצינית. ואני חושב שההודעה משותפת אתמול של נתניהו וקץ ביחד אחר כך עם צהל לכל המטה הכללי וישיבת הקבינט, למור הדבר הזה יילקח בחשבון בצורה מיידית. זה לא שנבדוק את החמאס ולא נקבל את זה ולא נעשה תגובה בצורה מדודה, אלא פעם בצורה מאוד מסודרת, למור כל אזור שממנו ישוגרו האפיפונים הללו, כל האוכלוסייה שם תשונה לאזור אחר, וזה מאוד מטריד את החמאס. כל אזור כזה שממנו תשוגר ישוגר אפיפון, וזה ימשיך להיות גם כניסה לתוך מרחב העיר עזה, בא בחשבון, דבר שמאוד מלחיץ את החמאס. והדבר השלישי זה חיסול של ראשי חמאס, שאנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך. אז סיפרתי אתמול על 730 תקיפות שצהל עשה מאז, תקיפות שמחבלים, שצהל עשה מאז תחילתה של הפסקת האש, לפני 9 חודשים, 10 חודשים, בשמחת תורה בשנה ערב, שמחת תורה בשנה שעברה, ומתוכם לפחות 530 מחבלים עם ודאות מוחלטת, שהם נחוסלו. בתוכם גם 80 מחבלי נוחבה, אני חושב שהבוקר הזה אפשר לומר על 81, למה? כי אתמול בלילה חוסן מחבל נוחבה אחד נוסף שפשט לשטח ישראל בשמחת תורה באזור חאן יונס, והוא חוסל הלילה הזה. כלומר, אנחנו מדברים כבר על 81 מחבלים כאלה, זאת היחידת ניל משותפת, ושורה תחתונה, נעשות שם כל הזמן פעולות, לא מקבלים במערכת הביטחון, לשמחתנו הרבה גם לא מקבלים בדרג המדיני את העובדה הזאת שכביכול מדובר בילדים, בנערים, שהחופש הגדול טמטם אותם, לא עוד המציאות הזאת.
0: וזה מתחבר לדיווח שהיה לילה שחתנו של הנשיא טראמפ, קושנר, נפגש עם אחד מראשי חמאס ואמר לו,
4: לא שומע אתכם.
0: אתה לא שומע אותי?
1: קובי?
0: הוא לא שומע, זה בעיה.
1: טוב, תקלה טכנית, חדשות.
0: לא, אני רק אספר למאזינים שחתנו של טראמפ נפגש הלילה עם אחד מראשי חמאס, והוא הזהיר אותו ואמר לו, אם נזהה שאתם משקרים, מרמים, בסיפור הזה של פירוק הנשק, אנחנו ישראל תגיב, ואנחנו לא נעצור אותה, לא נבלום אותה בשום דבר. זה בהחלט מתחבר למה שמספר לנו עכשיו פה קובי פינקלר, שבמערכת הביטחון ואצל ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, לא מוכנים לקחת את הסיפור הזה של האפיפונים, כאילו זה באמת משחק ילדים ולא משהו שהחמאס זומם ורוקח.
1: מתייחסים ברצינות לזה, כבר לא לוקחים סיכונים כמו בעבר שהתעלמו מהדברים האלה כמו שהיה לפני השביעי באוקטובר. זה המסר, קובי.
4: כן, בהחלט. אני חושב שמסר מאוד ברור, והמסר השני זה כמות הכוחות בשטח. תשמעו, אני מבקר ברצועת עזה, ואתה שומע שם על בניית, ואתה רואה בעיניים, 42 מוצבים שצהל בנה בצורה הכי איכותית שיש, עם כל האלקטרוניקה הכי משוכללת שישנה, אבל זה לא רק אלקטרוניקה, כבר עליה לא סומכים. זה גם גדר שיורדת עמוק לתוך האדמה, זה גם גדר חיץ, גם תעלת חיץ, למנוע אפשרות של רכבים. אני מקווה ששוב, אנחנו לא הולכים למלחמה של עבר, כי המלחמה של העתיד היא המלחמת הרחפנים.
1: טוב, מילה על הפיגוע אתמול בבקעת הירדן, אדם חרדי מביתר עילית שנתקר שם?
4: קודם כל, צריך, כמו שגם כתבנו ודיברנו אתמול גם באמס וגם אצלנו כאן בכל חי, צריך להימנע מזה, צריך להיזהר מזה, אסור לעשות את זה, לעצור שם בכפר הזה, זה כפר שידע הרבה מאוד פיגועים והרבה מאוד מרצחים יצאו משם, ולכן אותו צעיר שעוצר שם כדי לקנות משהו, בסופו של דבר מחבל מגיע, דוקר אותו, פצע אותו באורח בינוני, מצבו יציב הבוקר הזה, אבל הדבר הטוב, חוץ מזה שמצבו יציב, הוא שצהל תוך 3.5 שעות עוצר את בני משפחתו, לאחר מכן אחרי 8 שעות עוצר את המחבל הזה, כוח שדובדבה, ניתן להם את הקרדיט, עוצר את המחבל הזה, זאת אומרת, הפעילות המהירה של צהל היא הדבר חשוב, היא הדבר הכי, והיא הדבר הנכון בשטח הזה, כדי לפעול ולהרגיע את השטח הזה, כדי שלא תהיינה גם עוד הזדמנויות נוספות ומחבלים נוספים לעשות פעולות באזור הזה.
1: טוב, זהו, זה מה
4: שקורה. יש לנו חצי דקה לגבי סוריה?
1: מה סוריה?
0: דווקא אני רציתי לשאול אותך על רכס אליטאר, שלפי דיווח, לפי מה שראיתי הבוקר, מדווחים על כך שיש שם לא רק מחבלי חיזבאללה, אלא גם קצינים או מפקדים במשמרות המהפכה, וזו הסיבה שקצת חוששים מלהשבית שם את הרכס הזה. כבר הרבה מאוד זמן הם נצורים שם.
4: לא, החלק הראשון של דבריך הוא נכון. יש שם גם אנשים של מחבלים של משפרות המהפכה, הבא טליה, שניהם קשורים אחד בשני. אבל הסיפור לא זה, הסיפור ההבנות עם ממשלת ארצות הברית. ברגע שהייתה ההבנה על הפסקת אש, דובר על כך בצורה מפורשת, כי רכס אליטאר נמצא מצפון לקו הצהוב, לכן כל מה שנמצא מדרום לקו הצהוב יש לישראל זכות, יכולת, מעשית לחסל. הם נמצאים שם, כאשר צהל נוצר אותם. כל מי שיוצא משם אפשר לחסל אותו, וזה קרה במרחב הזה כמה וכמה פעמים, אבל זאת לא הסיבה. מה שכן מדאיג את מערכת הביטחון זה המשכם של הברחות מסוריה לכיוון לבנון, או בעברית פשוטה לחיזבאללה. ומה שאמרתי לגבי סוריה זה אותו דבר קשור, כי התקיפה שהייתה בשבוע שעבר, ב-18 באוגוסט למניינם, בנמל התעופה של אידליב, צפון סוריה, 40-60-70 קילומטר מגבול טורקיה, מביא לכך שקודם כל 4 מטוסי קרב משביטים את שדה התעופה הזה, כי הטורקים ניסו להבריח דרך שם מערכות מחכם, לנסות להשתלט על סוריה מתחילתה של המערכה הזאת, ולכן צהל הבהיר את זה בצורה הכי מבוערת שיש, כולל הדרג המדיני, כולל פגישה אתמול שהייתה שבלתי יומן היה, אם אנחנו מדברים על זה לפני כמה שנים, של ראש המוסד רומן גופן עם שר החוץ הסורי, כדי להרגיע את השטח, גם אזרבייג'אן מעורבת בהרגעת הרוחות, אבל טורקיה בהחלט עוד
1: תלווה אותנו. איפה הם נפגשו? בדמשק?
4: האמת היא שאני יודע איפה הם נפגשו, אבל זה כזה רגע מנוע.
0: זה משמעותי? איפה הם נפגשו בצלאל?
1: זה מסקרן.
0: אוקיי.
4: נכון.
1: זה שהם דיברו בטלפון לפני שבוע, שבועיים.
4: לא, בסדר, הם לא דיברו בטלפון, הם נפגשו.
1: לא, הייתה גם דיווח שהם גם שוחחו.
4: זה אומר שיחות עכשיו בטלפון זה לא דבר
1: כן, אז זה בסדר, לא טלפון זה טלפון, אבל להיפגש, נכון. זה כבר באמת מעניין וחריג.
4: נכון.
1: טוב, יום
0: אני
1: יום
0: קצת, חצי עין עוקבת כל הזמן אחרי האימות של ישראל מול טורקיה וכל הסיפור הזה, ואתה יודע, זה מדינות שפעם היו ידידות גדולות, וכרגע יש
1: ועדיין יש יחסים דיפלומטיים מלאים גם כן, צריך להזכיר את זה.
0: כן, אבל יש גם מהצד השני אתה יודע, את האיום של הענק הטורקי, מה שנקרא, עם צבא, עם מטוסים, עם חיל האוויר משלו, עם כל הצוללות, עם כל מה שיש לצבא שארדואן בנה, וצריך גם להתייחס ולשים לב לטורקיה באירוע הזה.
1: אין ספק. קובי פינקלר, תודה רבה, בוקר טוב.
4: תודה, בוקר טוב ושקט. תודה.
1: טוב, אחרי פרסמון נדבר על פוליטיקה, אני רק רוצה להזכיר את מה שאמרתי מקודם, לפני שהתחלנו עם קובי, על מעצר בני ישיבות. נעצרו שניים, תלמיד של ישיבת בית מדרש עליון, ועוד תלמיד שנדמה לי לומד ברכסים, שני בחורי ישיבות. הלילה היה ניסיון לעוד מעצר כזה שנמנע. והיום, זה כבר תזכור, מידע לנהגים, אחר הצהריים צפויים אנשי הפלג לצאת להפגין באזור 4 או 5 בכבישי מרכז הארץ, אז קחו את זה בחשבון. והשערוריה הזו שממשיכים לעצור בני ישיבות חייבת להיפסק. היה לנו חודש של שקט מזה כמעט, והנה זה חוזר לצערנו
0: הרב. זו חרפה. זו חרפה שעוצרים בני ישיבות שיושבים ולומדים תורה, זו חרפה למדינת ישראל, זה עוד קלון לכולנו, וזה גם, כמו שאמרתי, בכל פעם שעוצרים בן ישיבה, למה? למה אתם עושים את זה? זה לא מביא חייל אחד לצבא. מה אתם עושים? זהו.
1: חותם על כל מילה, פרסומות.
2: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
5: האוטובוס מאחר.
6: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
5: הדואר מתעכב.
6: הפקחים של הרכבת.
5: העירייה.
7: על הביטוח הלאומי.
5: אבל קיבלנו אחריות.
6: ומה עם המטבח שהזמנו?
8: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בכל חי.
9: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: זה בר כל טוב.
12: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. דג מושט כפול ללא אור רק ב16.90 שקלים לקילו. נקניקיות מן הצומח או שניצל תירס זוגלובק קילו 750 רק ב39.90 שקלים. חטיפי אצבעות שוקולד 250 גרם אליט רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
10: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
13: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
14: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
15: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
17: כפוף לתקנון. חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
18: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
19: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
20: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
19: כפוף לתקנון המבצע.
21: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
22: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
23: עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: נכון, נזכרנו בפתיח, דיברנו על הקמפיין של שעת שהשופט סולברג פסל והפרחים לסולברג, כי ככה קיבל רייטינג האירוע הזה.
0: כן, אתה אמרת את זה.
1: נכון, אז עכשיו אני רואה עתירה שהוגשה נגד השר איתמר בן גביר. יש איזשהו כנס של המשטרה או מתנדבים במשטרה, לא משנה מה האירוע, שהשר בן גביר היה אמור לנעום שם כשר שממונה, והיועצת המשפטית לממשלה אמרה לא, אי אפשר, זה תעמולת בחירות ואסור לו לבוא לשם ואסור לו לנעום. השופט סולברג דוחה את העתירה הזו, אומר שהיה משית מבלבלת במוח, הוא לא כותב את זה, אבל זו המסקנה שלי, כי בן גביר התחייב שלא יהיה שם שום תעמולה, והוא מציע לו להעביר את הנאום שלו מראש, כדי שלא יהיו שום דברי תעמולה בנאום הזה. אז הנה עוד נפילה של היועמשית, עם האובססיה שלה נגד הימין, נגד החרדים, נגד כולם.
0: אני רואה את זה של השופט סולברג ממשיך את דרכם של כולם בבית המשפט העליון. לפסול 3-4 להתיר 1, לפסול 3-4 להתיר 1.
1: משחק פוליטי ילדותי.
0: מכירים את המשחק הזה, אתה יודע, קשה מאוד מאוד לעבוד עליי.
1: לא, ברור, ברור. אפשר לחשוב כאילו כמה משפיע הנאום של בן גביר בתוך אירוע של 1,000-2,000 איש לבין סרטון שמופץ למאות אלפים.
0: סרטון של הליכוד, סרטון של שעה, סרטון של בן גביר, ובום, יתיר איזה משהו, ואז עוד פעם חוזר חלילה.
1: כן, והאירוע אגב הוא אירוע הוקרה לכיתות הכוננות ששם הוא אמור לנום. טוב, עכשיו אנחנו עם שני הפרשנים, אבי גרינצייג, אבי רבינה, שלום, בוקר טוב לכם.
24: בוקר טוב, אני רק רוצה להתייחס מילה למה שאמרתם, לא מן הנמנע גם שסולברג מתיר דווקא משהו שהוא חושב שיכול לצאת ממנו איזו כותרת שלילית, שאולי בגביר כן יגיד משהו שישתמע פוליטי, ואז כולם יגידו, הנה, אתם רואים, עוד היה צריך לעשור גם את זה.
0: כן, מכירים את המשחק הזה. טוב, אבי ואבי,
24: הדבר הכי חשוב, ההתערבות הכי איומה של סולברג בסיפור של הבחירות זה ההחלטה המטופשת והלא חוקית שלו, אגב, למנוע את הדיווחים הקלפיות למפלגות. זה ממש ניסיון לדעתי להעביר קולות ולהפסיד להם קולות בידיים.
1: הסיפור של האלקטור, של מה כמה מצביעים.
24: כן, כן, כן, כן.
1: טוב, יש לזה עתירה לבג"ץ של ליכוד אתר, בוא נראה מה תהיה התוצאה של זה.
0: כן, אבל מנגד ועדת הבחירות מתחייבת לפרסם בכל...
1: לא רלוונטי, זה לא רלוונטי, זה אחוזי הצבעה.
0: אבל אני רוצה להגיד משהו, אני עוד לא מספיק להגיד חצי מילה, זה לא רלוונטי. מנגד ועדת הבחירות, רק שנייה,
1: תנו לומר קודם.
0: מנגד ועדת הבחירות מחליטה בפעם הראשונה לפרסם בכל 3 שעות נתונים מקלפיות, כמה הצביעו וכמה לא הצביעו.
24: אני חושב שזה לא יעזור. אני רוצה לתת החגיגה, היא עושה את זה גם בפעם שעברה בכל שעתיים, היא התחייבה לפחות לעשות את זה. ומה שקרה זה שהמערכת שלה קרסה והאתר לא פעל, מי יודע מה, אבל זה גם לא נותן כלום, זה איזשהו משמעות, מה זה קשור.
1: כל הרעיון זה לדעת האם דוד חכם בא להצביע והוא צריך לקבל טלפון מהמטה של ש"ס ויהדות התורה או לא, ואם לא יודעים אם ספציפית אתה הצבעת או אני הצבעתי, המפלגות בעיוורון מסוים.
24: במקרה ש"ס ויהדות התורה זה עוד איך שהוא נסבל ואפשר להתגבר על זה. במקרה של הליכוד ואלקטור זה יכול להיות משמעותי ברמה של מנדט ויותר. גם
0: למה, דרך אגב, למה ש"ס ויהדות התורה יודעות להתגבר על זה?
24: ש"ס ויהדות התורה בסוף זה מפלגות, קודם כל המצביעים יש בדרך כלל רמת מחויבות גבוהה יותר, והנושא זה באמת יותר כיוון נכון של האנרגיה, אבל בסוף גם אני כמצביע לצורך העניין של יהדות התורה, אין לי בעיה שהמפלגה תדע שהצבעתי, ואני אדכן אותם בהזדמנות הראשונה, אם הם יסתימו דרך אחרת להתקן, אני אגיד כן, תעדכנו, תוריד אותי ברשימה, הכל טוב. בליכוד זה אחרת, זה קהלים גדולים שמזוהים עם המפלגה, אבל צריך כן את ההמרצה הזאת, ולכן המיקוד של האנרגיות שם הוא מאוד מאוד קריטי בשביל להגיע למקסימום מצביעים. אני חושב שהוא ממש גורם להם נזק עם ההחלטה הזאת, וגורם נזק לדמוקרטיה, צריך להגיד.
1: כן. טוב,
0: תרצה להתנדב, ולמרות שראש הממשלה נתניהו, אמרתי את זה לא מעט, גם בשבוע שעבר וגם אתמול, הוא אשף בנושא הזה, אומן בנושא הזה, תרצה להתנדב ולהסביר לו איך הוא מפרק בעצם את המפלגות הקטנות. אנחנו מדברים כרגע על ארבע מפלגות ימין, שבכל זאת רצות, למרות שברור לכולם שהן רחוקות, רחוקות מאוד מאחוז החסימה.
24: אתה שואל אותי, אתה מבין?
0: רבין איתנו, אני לא יודע, אני מחפש מתעדב לראש הממשלה
24: נתניהו. אני אגיד לך, אני אתחיל מהסוף, כמו שאמרת. קודם כל צריך להבין, אנשים מבינים מה זה אחוז החסימה. אחוז החסימה בתסריט הכי אופטימי יהיה 160 אלף קול, בתסריט הכי פסימי יכול לטפס גם ל-170 ויותר. 160 אלף קול זה כמו חמש שרים בינוניות בישראל, על 100% מכלל המצביעים שלהן, בסדר? אין דבר כזה. אין אף מפלגה, ואני אומר עכשיו באחריות, לא פייגלין, לא לייטנר, לא זליחה, לא וינטר, לא אנדל, אף אחד מהם לא יכול לעבור את אחוז החסימה טכנית, לא רק שלא יכול לעבור את אחוז החסימה, לא יכול להתקרב אליו, זה לא משהו שיכול להיות, אם יהיה כאן, אין שום תסריט בעולם שאף אחד מהם עובר את אחוז החסימה, נקודה. עם זה צריך להתחיל. עכשיו צריך עוד נקודה חשובה, השמאל הפיק לקחים מהפעם שעברה. לא תראה לא בעלת ולא מרץ, לא שרפת קולות מסיבית כמו שהייתה, לא יהיה כל אחד שיבוזבז.
0: נכון, נכון שהשמאל בא מאורגן ממש לבחירות האלו.
24: כן, רואה עכשיו את הייחוד הערבי שמצלים את הקולות של בעלת, שזה מאוד מאוד משמעותי מבחינתם.
0: זה לא רק שהם ממצים את הקול האחרון שלהם שם, שאף קול לא ילך לאיבוד, גם הלוגיסטיקה שלהם הרבה יותר מאורגנת מכל הפעמים שאני זוכר, מכל מערכות הבחירות.
24: לכן אני אומר, לכל זה צריך להגיד. אם כל הקטנים שהזכרנו בסוף יסרפו במקרה טוב כמה אלפי קולות, אצל פייגלין זה אולי קצת יותר, כי יש לו קצת איזה קבוצת שהידים כזה שהלכו אותו בכל מחיר. אבל אני חושב שרוב האנשים גם בימין יש להם את המודעות לא לשרוף קולות. הבעיה היחידה זה המקרה של וינטר, כי המקרה של וינטר, ובעזרת כל מיני סוקרים, ינסו גם לפתח פה לדעתי את האשליה כאילו הוא עובר לבד. ואז לייצר לו, לדחוף אותו לעשות את זה גם בפועל. צריך להגיד, אסור לו להתבשר מהדברים האלה, ופה המבחן שלו אם הוא באמת איש ימין נאמן, שחשוב לו העיקרון יותר מאשר איזה כיסא אישי שלו. אם הוא נאמן באמת לרעיון של מפשלת ימין שהוא כמו שהוא רוצה ומצעיר, הוא חייב להתאחד או למצוא דרך להשתלב במפלגה קיימת. לא יודע אם זה סמוטריץ' או הליכוד.
1: או חיבור עם מפלגה קיימת אחרת.
24: זה נכון, נכון. זה לא משנה כל כך איפה הוא ימצא את זה בסוף, אבל הוא חייב לסדר את הלוח בצורה שהוא לא ישרוף מנדטים, כי כרגע, אם הוא רץ לבד עד הסוף, זה 100% שריפה של מנדטים.
0: עכשיו, והוא, דיברת על אופר וינטר, הוא כן באופציה אולי להיות משוריין בתוך רשימת הליכוד, או שאין אפילו דיבור על זה?
24: תראה, יש פרסומים שנתניהו רצה אותו, לא רצה אותו, אני לא יודע, לא הייתי בחדר שם. אבל יכול שזה הצעה ונכון שנתניהו גם לשריין אותו. בסך הכל, תראה, אופר וינטר כדמות הוא כן ביטקוניסט שמוערך מאוד מאוד מאוד בימין. כן, הסיבה שהוא ישרוף אם הוא ירוץ לבד מנדט או שניים, זה כי יש מנדט או שניים לפחות שמעריכים אותו מאוד. אז עוד צד לא רע מבחינת נתניהו לשריין אותו בליכוד. אבל אסור, הדבר היחיד שאסור זה לאפשר לו לרוץ בראש
0: במצבעים. תגיד, עד כמה הוא מסכן את בצלאל סמוטריץ' את הציונות הדתית?
24: תראה, ברור שאיזשהו חלק מהבייס שהוא לוקח ומתוך סמוטריץ', וכאן אתה נכנס לשאלה יסודית אחרת של כמה בייס של סמוטריץ' חזק. עכשיו, אני אגיד לך, בניגוד לכל הסוקרים שהפילו את סמוטריץ' במשך תקופה וסיפרו שהוא לא עובר חוף קוסימה, ואז פתאום חזרו בהם, אז כל מי שמכיר את המאגר של סמוטריץ' ידע שהמצב שלו היה בדרך כלל בוודאי מעל אחוז החסימה. זאת אומרת, הוא היה על 4 ואפילו 5 מנדטים.
0: כלומר, גם כשהסקרים הראו לנו
24: שהוא כאילו לא עובר,
0: הוא אף פעם לא היה רחוק מאחוז.
24: כן, לא פלא שהם יראו לתקן את עצמם בנושא הזה, כי הם הבינו שזה לא יעבוד האירוע הזה. אבל הסיפור של וינטר אולי כן יכול קצת לסכן אותו, כי זה מתחיל להיות גבולי. ברגע שאתה תבין שברגע שהבסיס שלו נגיד הוא 4.5 או 5 מנדטים, ואדם כמו וינטר נגיד לוקח מזה חצי מנדט או מנדט, זה כבר שם את זה ממש במקום גבולי ומסוכן, ויכול להיות מצב הכי גרוע במקרה הזה, שווינטר רץ לבד ושניהם לא עוברים, ואז יורדים לצמיון בערך 5 או 6 מנדטים של הימין, וזה באמת אסון כזה.
0: טוב, תגיד, מה לגבי אבי מעוז ומשה פייגלין? מה קורה בגזרה הזאת? זה גם כמה עשרות אלפי קולות ביחד, כולם, שניהם ביחד.
24: אבי מעוז, אני מעריך שנועם לחרוץ בנפרד, יש לה הנהגה רוחנית מאוד מאוד אחראית. בסוף בסוף, לדעתי, הם ימצאו את הקונספט להשתלב באיזושהי צורה, זה יכול להיות גם שוב דרך הליכוד, או דרך בן גביר, או דרך סמוטריץ', לא יודע, לא נכנס לפרקטיקה של איך זה יקרה.
0: אתה אומר שבשורה התחתונה, אבי מעוז בסופו של דבר לא ירוץ.
24: והם ימצאו אותו. אצל פייגלין זה אירוע אחר לגמרי. פייגלין כבר הוכיח את היכולת שלו לשרוף עשרות אלפי קולות לתמיון. ימרנו להגנתו אולי שאז באמת הוא היה משוכנע, אנחנו זוכרים את מזכרים באותו סיבוב שהנתנו 8 מנדטים ו10 מנדטים וכל זה, בסוף זה היה רחוק מאוד מאוד מהמציאות. גם הפעם הוא 100% מוריד קולות לפח. יש שתי שאלות במקרה של פייגלין. קודם כל, איזה חבירה אפשרית או מתאימה? אני לא יודע להגיד. גם מדברים על סמוטריץ', נראה שהוא כאילו התחנה לכל החיבורים האפשריים, אבל אני לא יודע אם זה החיבור בכך היה מתאים.
1: למה לא בן גביר? למה לא הליכוד?
24: לא, זה עולם אחר. הליכוד אולי, הוא כבר היה בליכוד, צריך לזכור, הוא כבר הגיע משם, הרי הוא כבר היה בתוך המערכת הזאת. והדבר השני שצריך לדעת אצל פייגלין, יש לו איזשהו כמות של קולות ש... אין לדעת מה יקרה אם הוא לא רץ. זאת אומרת, אותם 15-20 אלף קול של חסידים שלו, אני לא יודע אפילו להגיד לך לאיזה מחנה במוצר הם שייכים או מה החלופה שלהם. זאת שאלה מעניינת.
0: שינוי בליכוד הוא לא יקבל, נכון? זה אנחנו יודעים בוודאות או שזה אי אפשר לדעת?
24: אני גם חושב שבוחרי ימין ממש, זאת אומרת, אנשים שהיו מצביעים אם לא לאחת מפלגות הקואליציה הנוכחית, אין לו הרבה כל כך, לא כמו שזה נראה. אני חושב שהבוחרים שלו יותר מתקלקים באיזושהי צורה בוזנת בין המחנות. אני חושב שחלקם גם לא יהיו מצביעים בשום מפלגה או משהו.
1: תגיד, גרינצג, מה יהיה ביהדות התורה? ירוץ ומאוחד בסוף? כאילו, לשם זה הולך?
0: יש לך ספק.
24: תראה, הלכת היסוד...
1: שבועיים לפני הגשת הרשימות ועוד לא התחילו...
0: יש לך ספק, בצלם.
1: אני מוטרד מזה מאוד.
24: אני אגיד, הנחת היסוד ההגיונית היא כנראה שירוצו לבד בגלל האחריות שלא לאבד מנדטים וכו'. אבל כמו שאנחנו יודעים טוב מאוד, החלטות האלה זה לא בידיים שלנו, וגם זה לא נובע רק משיקולים שאנחנו חושבים עליהם. יש את ההחלטה של גדולי ישראל בסוף, ואני מניח שכשהיא תהיה אז נוכל נדע באמת מה קורה ואיך. אני גם, אני אומר, אתה יודע, יש בלתי הכתבים של לרוץ ביחד או לרוץ בנפרד, יש גם כל מיני אולי תיאוריות אמצע של לרוץ כבלוק טכני, של לשנות קצת את הרכבים הפנימיים.
0: זה לא משנה, בסוף זה יהיה פתק אחד לליטאים ולחסידים, נכון? גימל.
24: אפשר להניח כנראה...
0: טכני, לא טכני,
1: הרבה יותר מסביר
24: להניח. הייתי נזהר מאוד עם הצרות, נזהר בשלב הזה עם הצרות, כי בסוף כל הגדולי ישראל החליטו, זה עדיין מוקדם לדבר על
1: זה. אבל עושה רושם שכן, וצריך להזכיר שבבחירות האלה, במקום הראשון, כשהולכים מאוחד, אמור לעמוד גפני, ולא גולדקנופ. כן, ואני רואה גם דיווחים שגולדקנופ כבר קיבל את ברכת הדרך, להמשיך עוד קדנציה, למרות שיכול להיות שגם זה עוד לא סגור סופית. מה רצית עוד לומר?
0: רציתי לדבר על האתגר של המפלגות החרדיות.
1: בוא להביא את המצביעים.
0: רגע. אחרי שכבר הבנו שאין, לא צריך להיות במתח גדול אם יהדות התורה תרוץ בנפרד או ביחד, הם ירוצו ביחד, יהדות התורה, דגל התורה ואגודת ישראל, לי זה ברור. אני רוצה לשאול אותך על האתגר. האתגר של המפלגות החרדיות זה בסוף לא רק לשמור על כוחן, אלא אפילו לגדול. אנחנו מדברים פה על 4 שנים שבהן לא היו בחירות. יש פה גידול ריבוי טבעי שצריך לבוא לידי ביטוי בקלפי.
24: אני חושב שאתגר גדול מאוד של המפלגות החרדיות יהיה קמפיין פנימי שכבר קיים, כולל אצל חלק מהקולגות שלנו, שנועד לדכא הצבעה. יש קמפיין כזה, אני מדבר איתך כעת מידיעה, יש קמפיין אגרסיבי מאוד כזה שלא ממומן, בוא נגיד בעדינות,
0: על ידי אוהבי ישראל הקולגות, גדולים. זה קולגות שמשמשים לכאורה במסווה של עיתונאים שמקבלים כמה לירות כדי למכור את הציבור החרדי.
24: כדי לספר שאנחנו...
0: תראה, אני מאוד אלים בדבר הזה, אני מאוד ברור בנושא הזה.
24: והם לא הביאו תועלת.
0: לא, רגע, אבל אני רוצה להבין, אבי, בשביל המאזינים שלי. לפעמים מדובר באנשים שלכאורה, במרכאות אני אומר, מעצבי דעת קהל בתוך הציבור החרדי, שמקבלים כמה לירות ומוכרים את הציבור החרדי בשביל כמה לירות?
24: כן.
0: אוקיי.
24: אני אמרת, גדרת את זה מצוין, אבל אני רוצה כזה בסוף, אני אגיד לך מה. וזה המזל שלנו קצת, שהם תמיד מעריכים אותנו בסול המקומות האלה בחסר כטיפשים יותר על המידה. הם משוכנעים שציבור החרדי הוא בבית ציבור שמטומטמים, כן? שאתה מוכר לו כל מיני, זה כותב איזה פשקבי לילג, שדרי נכשלת או משהו כזה, וזה ישיר כבר את המצביעי שעז בבית. אתה מבין? כל מיני כאלה, באמת, קמפיינים שברובם טיפשיים, יש גם קמפיינים יותר מחוקמים לצערי. בסוף, תחושתי, שרוב הציבור החרדי, רוב ככולו כמעט, הוא ספיק בוגר ואלגנטי ואחראי, כדי להבין שהדבר הכי ברור שיכול לקרות לנו, גם אם יש איזה טענות טכניות על מפלגות החרדיות שיכולו להתנהל קצת אחרת, יותר טוב, פחות טוב, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לנו זה החלשה שלהם.
0: אבל אני לא מדבר, אתה יודע, על שמירת הכוח, שלא לדבר על החלשה של ש"ס ויהדות התורה ביחד. בכל זאת, 4 שנים לא היו פה בחירות. יש פה ריבוי מבורך טבעי, שקרה בארבע שנים האחרונות, זה צריך לבוא לידי ביטוי בקלפי בסוף.
24: אני אומר, החלשה זה מדבר גם על להתקע במקום. אם כי צריך להבדיל בין ש"ס ליהדות התורה, צריך לזכור שלש"ס יש איזשהו אחוז, ואפשר להתווכח עליו בדיוק, אבל בסוף מוסכם שיש איזשהו נצח של קולות שמגיעים מציבור מסורתי יותר, פריפרי.
0: לא מבחינת השמאל, לא מבחינת השמאל, אני לא יודע אם שמת לב, התגובות על הסרטון אתמול, אבי, נכון, אבל אני רוצה להגיד לך, לא מבחינת כולם, התגובות על הסרטון של ש"ס אתמול בקרב השמאל, זה היה נראה כאילו הם חטפו את הצבא, הצבא שייך לאמא של בנט ולסבתא של יאיר לפיד, זהו.
24: כן, כתב עמיתנו שלמה פילבר בצדק, צריך להגיד לסולברג שהחולצה של החייל שם בסרטון שבגללה הוא פסל את הסרטון, זה לא חייל, זה חולצה של אחים לנשק בלי הלוגו.
0: בלי הלוגו.
24: אבל אני אגיד לך, הנקודה, בסוף הנקודה אצל ש"ס, שיהדות התורה כן צריכה לעלות בקולות מהמבחן, היא כן תצטרך לבטל את הגידול הטבעי. אצל ש"ס, גם שימור של הקולות שקיבלה בפעם שעברה, שזה היה מספר פנומנלי, זה יהיה הישג מדהים. כי האתגר שלה זה באמת לגבור על הקמפיין הזה שמנסה לפלג בין הציבור המסורתי לציבור החרדי דרך הסיפור הצבאי, ואם היא תצליח להעביר את המסר שהיא ניסתה להעביר לדעתי בסרטון הראשון, שאצלנו זה סוג אחר, ואצלנו מכילים ומבינים את החשיבות, גם משפחות המסורתיות מבינות את החשיבות של ערך לימוד תורה, וכן הלאה, אז אולי היא כן תצליח באתגר הזה.
0: אני חושב שש"ס תיתן את המילה האחרונה שלה, בעיקר לקראת ימים נוראים, ולקראת ההילולה של הרב עובדיה, של מרן הרב עובדיה, אנחנו נראה עוד ועוד את רבני הקירוב, שנותנים את הבמה שלהם.
24: לזכור שש"ס תמיד יקטת את הסקרים. תמיד.
1: לגמרי, מספיק שתראו את מה שקורה באירועי הסליחות. אני לא מדבר רק על האירועים ההמוניים, פעמיים בשבוע בכותל המערבי, עם עשרות אלפי עמך בית ישראל, מה שקורה בבתי הכנסת, בכל רחבי הארץ, אירועי סליחות המוניים שלא היו כמותם, הרבה מאוד שנים, אני קצת מבין בעולם הקירוב, ושומע את זה מאנשי הקירוב, מאנשים שעוסקים בקירוב, לא היו שנים כאלה עם בתי כנסת מלאים, באישון לילה, 12:30 בלילה, המונים שמגיעים לסליחות, זה מדהים, וזה מעיד יותר מהכל, זה לא פוליטי, אבל איפה הציבור נמצא? הציבור העמך, ושלא יספרו לנו סיפורים אחרים. אבי גרינצייג, תודה, בוקר טוב.
0: תודה, אבי.
1: להתראות. אנחנו יוצאים לפרסמות.
23: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
2: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים, עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
3: חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם, שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי. לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון. 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
4: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים, אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
9: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
25: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
23: עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב למועמד מפלגת הציונות הדתית צביקה מור, לשעבר יושב ראש פורום תקווה. שלום, בוקר טוב.
26: שלום, בוקר טוב.
1: מה אתה אומר על מה שקורה בעזה? פתאום רואים שוב עפיפונים, סוג של ניסיון להרים ראש מצד חמאס. מה צריך לעשות עם האירוע הזה? אומרים לנו זה ילדים שמעיפים עפיפונים.
26: כן, חמור מאוד. אין בעזה ילדים שמעיפים עפיפונים. עזה כולה מתוכננת ממסד ועד פחות לעשות לנו עוד 7 באוקטובר. זה שמעתי מהבן שלי. אז לכן יש לדעתי לעצור את כל מה שקורה עכשיו, לדרוש עצירה מוחלטת של מה שקורה עכשיו, ולדבוק בעיקרון שאין שום התקדמות לפני שחמאס מתפרק מנשקו, שזה כמובן לא יקרה, כי חמאס לא יעשה את זה בהתנדבות.
0: ואיך צריך להגיב, רגע, אבל איך צריך להגיב, נגיד, לכל שיגור של עפיפון כזה או אחר?
26: אנחנו צריכים להמשיך עם החיסולים, צריכים להמשיך לפגוע שם בכל מטרה שאנחנו מסמנים, וצריך להגיב על זה בחומרה, כי בסופו של דבר, ברגע שמפירים את הריבונות שלנו, בין אם זה שזורקים מסטיק לכיוון שלנו, וקל וחומר עפיפון, שבהמשך הוא יהפך לרחפן או משהו בסגנון הזה, אז כמובן שצריך על ההתחלה להגיב בצורה בלתי מידתית. ואני אומר דבר מאוד פשוט, איך שאנחנו נסיים את הסיפור של עזה, זה ישפיע על הזירות האחרות. כולם מסתכלים לראות האם אנחנו ניתן לעזה הזדמנות שנייה, ולא מגיע לעזה הזדמנות שנייה. וחשוב להזכיר למאזינים שלנו ולכולם שהאויבים שלנו הם לא חמאס, האויבים שלנו הם עזה, הם העזתים. ערביי עזה, כמו ערביי יהודה ושומרון, הם האויבים שלנו, ומהם אנחנו צריכים להיפטר. כשאני אומר להיפטר, זה אומר שצריך לנקות לחלוטין את עזה מערבים, צריך לשלוח אותם למקומות אחרים, לתת להם מעטפה שמנה, לסדר להם מקומות שיקלטו אותם. אני חושב שבלי עבודה של טראמפ, להפעיל לחצים ולשפות את המדינות שתקבלנה את ערביי עזה לפי חמולות, בלי זה זה לא ילך. אבל זה לשם אנחנו צריכים
1: לשאוף. אבל לנקות את עזה לחלוטין?
26: כל הזמן.
1: לנקות את עזה לחלוטין?
26: לחלוטין, כן, אחרת אנחנו גוזרים חס ושלום על הילדים והנכדים שלנו להמשיך לקבל את הטרור, וחס וחלילה דברים חמורים שכבר ועוד 7 באוקטובר מעזה, כי הם לעולם, לעולם לא יזנחו את, את החלום שלהם להשמיד
0: אותנו. אבל אתה יודע שזה לא אפשרי, מה שאתה מציין עכשיו, לגרש משם את כל העזתים, איך יעשו את זה?
26: אם היית אומר לסבתא שלי וסבא שלי באושוויץ לפני 80 שנה, שתקום פה מדינה של יהודים ויהיה פה צבא של יהודים, הם היו חושבים שאתה חולה. אני חושב שפשוט הדברים עובדים בצורה כזאת של חלון אוברטון. אנחנו צריכים להרגיל את העולם שנגמרה ההזדמנות של ערביי עזה לחיות שם. אני חושב שגם צריך לעשות את זה ביהודה ושומרון לפני שהם מקטיפים אותנו. אבל לפחות בעזה, אחרי מה שהיה, אסור לנו לתת להם בשום פנים ואופן הזדמנות שנייה. המספיק, אנחנו התאכזרנו לילדים שלנו, הפקרנו אותם לטרוריסטים, לפרעים האלה, ואסור לעשות את זה עוד פעם.
1: ואתה חושב שההנהגה הישראלית חוששת מצד כזה כי זה נשמע טרנספר?
26: אני לא חושב שצריך לעטוף את זה, במילים יפות. הגירה, הגירה מרצון, הגירה מססון, לא יודע מה. אני, אם טרנספר זה משהו שלא מספיק עובר אפילו בגרון הישראלי. אבל אני חושב שצריך להכין את דעת הקהל הישראלית לרעיון הזה. אנחנו לא יכולים שוב להפקיר את הילדים שלנו לחסדי הטרוריסטים האלה. זה מה שיקרה כאן בדור הבא.
1: בזמן שנותר לנו, שאלה פוליטית, אתה מתמודד ברשימת הציונות הדתית. בסקרים אתם עוברים, אתמול הייתי כבר סקר ראשון שאם אופר וינטר רץ אז אתם לא עוברים. איזה ייחודים נראה בסופו של תהליך בגוש מפלגות הימין הקטנות?
26: כן, למרות שהדדליין להגשת הרשימות זה ב-8 בספטמבר, שזה לא עוד הרבה מאוד זמן.
1: שבועיים ויומיים, שלושה.
26: נכון, אז עדיין, כן, אבל עדיין יש מספיק זמן לחשוב על להתארגן בצורה נכונה. אני לא יודע עדיין מה האפשר, מה בדיוק האפשרויות והכל. אני סומך על בטלל, שיש לו ניסיון פוליטי רב, גם במסעים ומתנים וחיבורים, שיעשה את הדברים מתוך אחריות, כמו שהוא גילה לאורך הארבע השנים האחרונות, אחריות לאומית. אסור בשום פנים והאופן שנאבד קולות ותעלה כאן ממשלת שמאל של אייזנקוט ביחד עם יאיר גולן ויחד עם מנסור אבס. בשום פנים והאופן זה יהיה אסון קטסטרופלי למדינת ישראל ללא ספק.
0: ולכן אתה חושב שבציונות הדתית צריך לתת מקום אולי לאופר וינטר?
26: אני לא יודע להיכנס לפרטים, מה נכון, מה לא נכון, איך לעשות את כל החיבורים. אני מציע, בוא ניתן לאופר לעלות על הבמה מחר, נראה בדיוק מה בדיוק הוא מביא איתו ומה יש לו בסלו, ואז נראה מה...
0: נמתין למחר בעצם. תודה רבה לך על הרעיון הזה, אנחנו פשוט צריכים כבר לסיים.
26: כן, בסדר, 100%.
1: תודה צביקה מור. אנחנו באמת מסיימים ומודים לצוות שלנו, העורך קובי סגל, נתי שולמן שהיה בהפקה, מוטי קופר שהיה לביצוע טכני. ניפגש מחר ב8:00 בעזרת השם, ואני אפגש עם המאזינים הלילה רגע עוד פרומו קטן, הלילה ב10 התוכנית שלי עם הרב דוד ברוורמן, חינוך עם ערכים, אתם גם מוזמנים להתראות.
10: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
14: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
15: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
16: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
15: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום 20 ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימום אקספרס בע"מ או הבנק. אי עמד בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
17: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
25: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י' ב' באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים, עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך הצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
20: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי

0: חדשות כל חי. השעה 9.
1: בוקר טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג אישר לשר איתמר בן גביר להשתתף בכנס מתנדבים של המשטרה שיערך הערב בהיכל מנורה בתל אביב. עם זאת הדגיש השופט סולברג כי על בן גביר להימנע מלשאת דברי תעמולת בחירות. כזכור, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה התנגדה להשתתפות בן גביר באירוע, ובעבר אף דרשה כי ראש הממשלה יפטר את השר בן גביר מתפקידו. לקראת כניסת המלחמה הכלכלית של ארצות הברית באיראן לתוקף והטלת העיצומים החמורים על משתפי פעולה, אומר הלילה שר האוצר האמריקני כי וושינגטון תטיל על איראן את הסנקציות הקשות ביותר בהיסטוריה. מנגד, מזכיר המועצה העליונה של איראן מאיים על יצואניות הנפט במפרץ הפרסי מפני שיתוף פעולה עם ארצות הברית. לדבריו, איראן תראה בהשתתפותה ובתמיכתה של כל מדינה שהיא במלחמה הכלכלית כמעשה מלחמה ותגיב בהתאם. איראן מצידה מחזקת בריתות באזור והודיע כי שר החוץ של אומן יגיע מחר לטהרן. על פי הדיווח, מטרת הביקור היא לחזק את שיתופי הפעולה לצד המשך הדיונים על מיצר הורמוז. צהל שב ותקף הלילה יעדים בלבנון. על פי דיווח, נתקפו יעדי ארגון הטרור חיזבאללה ברכס עלי טהר. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי במנהרות תת הקרקע ברכס נצורים עדיין עשרות מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה. ישראל ממשיכה בחיסון מחבלי חמאס שהיו מעורבים בטבח השבעה באוקטובר. הלילה חוסל בח'אן יונס מ"פ בחמאס שפשט לשטח ישראל בטבח השבעה באוקטובר ואף קידם מתווי טרור לאחר מכן בעזה. רוכב אופניים חשמליים בן 50 במצב קשה לאחר שנפל במהלך רכיבה בכביש 4. רוכב קורקינט חשמלי כבן 30 נפצע קשה בדרך חברון בבאר שבע. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית מיד.
2: יש פרוותאים, החלב החדש.
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פרוותאים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
4: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום תחול עלייה בטמפרטורות, מחר בלי שינוי, ביום רביעי התחממות נוספת ובחמישי דומה.
2: יש פרוותאים, החלב החדש.
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פרוותאים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
4: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
5: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
6: לכולם, מה שאתם רואים הבוקר הזה, בעזרת השם, אנחנו ביום שני בשבוע כבר, כן, השבוע מתקדם לנו, ואנחנו רוצים לדבר על כמה דברים, היום נלמד פילוסוף סיני, כן, נכנס פה לסון דצה, איזה הוגה אסטרטג סיני, נסה ללמוד על אומנות המלחמה, מה קורה, האם עיצומים כלכליים על איראן, זו הדרך, או האם תקיפה קרקעית אולי, סתם, מה לא קשור אלינו, אבל נסה לראות האם המלחמה הפנימית, היא המלחמה הפנימית האמיתית, מי יותר חשוב, המלחמה החיצונית או המלחמה הפנימית, האם להכיר את האויב או להכיר את עצמי, האם אני חייב להכיר שניהם. ננסה לדבר קצת על הנושא הבוער ביותר שיכול לדחות את הגאולה, הדבר שנקרא לשון הרע. נראה קצת את כוח הדיבור שלנו, נראה קצת פרשה של שבוע שעבר, הנושא של זכור את אשר עשה להשם ככה למרים. ננסה להבין קצת מה זה קשור לנו, מה הרמב"ן אומר, איך יכול להיות שכל הזכויות של האישה הצדקת הנביאה, מי

0: מרים, אחות משה, לא עוזרות לה, כל הזכויות לא עוזרות לה, לא עוזרים לה כדי להינצל מהצרה, ננסה להבין איך זה נוגע אלינו, איך ההכנה שלנו חודש אלול, לראש השנה, נקראת החפץ חיים, מלא דברים, זה שמיים לפנינו. איתי באולפן לא אחרי מה שם אותי, קופר הטכנאי, אני פנגר בכל המיקרופון, ויקיריי, בואו נתחיל. אז כמו שמעת לכם, סון דצה, הוגה אסטרטג סיני, מיוחס לו ספר שנקרא אומנות המלחמה. ספר שנכתב בסין העתיקה לפני, יש אומרים, קרוב ל-2000 שנה. The Art of War, ככה מייחדים אותו. עכשיו, הרעיון במרכז הספר, בפרק השלישי שלו, הוא מדבר על משהו מאוד מאוד חשוב, אני חושב שניקח את זה לחיים שלנו, והוא אומר כך, אם אתה מכיר את הצד שמולך ומכיר את עצמך, אינך צריך לחשוש מתוצאותיהם של 100 קרבות. אופם, אם אתה מכיר את הצד שממולך, כוונה את צד האויב, ומכיר את עצמך, תנאי נוסף, אינך צריך לחשוש מתוצאותיהם של 100 קרבות. אבל, אם אתה מכיר את עצמך, אך לא את הצד שממולך, לצד כל ניצחון יהיה גם הפסד. ואם אינך מכיר לא אותו ולא את עצמך, תפסיד בכל קרב. מה זאת אומרת? אנחנו לפעמים חושבים שההצלחה תלויה בכוח, מי חזק, מי מוכשר, מי אמיץ, למי שיותר כסף, למי שיותר קשרים, או משמעת עצמית. לא. סון דצה אומר עוד משהו. עוד לפני הכוח יש משהו מאוד חשוב שנקרא לו ידע. ידיעה. ואדם צריך לדעת שני דברים. א', מה עומד מולי? ולא פחות חשוב, אולי אפילו לפני, תלוי איך נגדיר את זה, מה קורה בתוכי. בסדר? מה עומד מולי ומה קורה בתוכי. ורק כאשר אני יודע את שניהם, אני יכול לבחור ולברור את האסטרטגיה הנכונה. מה הכוונה? מה זאת אומרת? דע את האויב. מה באמת עומד מולי? עכשיו, עזוב אותך, האויבים, אנחנו לא עכשיו בדיוק, אומנם זה תקופת בחירות, וכל אחד חושב, אולי גם אני ארוץ קצת לכנסת. מה אתה אומר? אולי נפתח מפלגה חרדית חדשה? משהו קצת לחבר'ה הצעירים? אולי הוא יצטרף עם ההוא, והם יצטרף עם האי, וכל מיני דברים כאלה, וניתן קול קצת לציבור החרדי הצעיר? או שלא, אנחנו הולכים מאחורי דעת רבויסינו, לא זזים ימין או שמאל, אולי נבחר במחבלים, למה אין להם איזה מפלגה? קצר! תגיד לי, עזוב אויבים עכשיו. אנחנו רוצים להבין שלפעמים אנחנו מתמודדים עם, למשל, פחד, דחיינות, כעס, הרגלים שליליים, ביקורת עצמית, קונפליקטים, לא משנה מה. הטעות שלנו שלפעמים אנחנו מנסים להילחם במשהו שעדיין לא הבנו. שימו לב טוב, לפעמים אנחנו מנסים להילחם אל מול משהו שעדיין לא הבנו. לדוגמה, למשל, אדם מתמודד עם דחיינות, פרוקסטרניישן. מה זאת אומרת? הוא דוחה דברים, לא היום, מחר, אחרי החגים, בעזרת השם, יום איפה. אני אמרתי שאני אעשה את זה, בלי לחץ, בסדר? לא. הבעיה שלו זה, הוא יגיד, אני אגיד לך, הבעיה שלי זה משמעת. אין לי משמעת עצמית, הרב, מה אני אעשה? אני מבטיח, אני לא מקיים, אני לא רציני, הנה גם אלול, כבר עברנו איזה שבוע מהחודש. לא יודע, אני לא זז, אני לא מתקדם, אין לי משמעת עצמית. אולי, אולי. אבל אולי הסיבה שהוא דוחה, זה בגלל שהוא חושש מכישלון. שימו לב טוב, הוא חושב שהאויב שלו זו משמעת עצמית, אבל מאוד יכול להיות שהסיבה היא אחרת לגמרי. יש לו משמעת עצמית, דברים שהוא בטוח בהם, דברים שהוא רוצה אותם, הוא מצליח לעשות אותם בצורה נהדרת, אפשר לסמוך עליו. אז בכלל הבעיה שלו זה לא משמעת עצמית, האויב האמיתי שלו זה כשהוא חושש מכישלון. אולי אדם אחר בכלל דוחה בגלל שהמשימה גדולה מדי. לא קשור שלו משמעת, יש לו משמעת נפלאה, אבל המשימה פשוט גדולה מדי, או לא מוגדרת מספיק, בסדר? יכול להיות שהשלישי דוחה בגלל פרפקציוניזם. אני לא יכול לעשות משהו רק אם זה יהיה מושלם, בסדר? בכלל אני מעדיף לא להתחיל. זאת אומרת, הבעיה היא לא משמעת. מה קשור משמעת? זה בכלל עניין של פרפקציוניזם, שהוא הכיוון של האויב האמיתי שאיתו צריך להתמודד. הרביעי פשוט עייף, אבל הוא לא. עכשיו, כולם אומרים, אני דחיין, הרב. אבל כל אחד מסיבה אחרת לגמרי. זה חושב שלא משמעת, אולי באמת אין לו. זה שחושש מכישלון, זה שהמשימה גדולה ולא מוגדרת, זה שיש לו פרפקציוניזם, ואם זה לא מושלם, הוא לא מזיז את עצמו. והרביעי בכלל עייף. כולם עושים כותרת אחת, אני דחיין. אולי אלו 4 אויבים שונים לגמרי. לכן צריך 4 אסטרטגיות שונות. לכן הרעיון הוא נקודה ראשונה. אל תנסו לנצח בעיה לפני שאתם יודעים איזו בעיה אתם מנסים לנצח. בסדר? אני חייב לדעת, דע את האויב, מי עומד מולי. מעבר למי עומד מולי, אני גם צריך לדעת את עצמי. וזה מחלק אפילו יותר קשה. זה כמו שכל הפוסל במומו פוסל, אז לפסול אחרים, אנחנו אלופי עולם, לראות את השלילי, לראות מה הם צריכים לתקן, אפילו לתת עצות, אנחנו מאוד טובים לאחרים. כשזה מגיע אלינו, אנחנו קצת מתחרבשים. אז בשלב הראשון זה דעת האויב, שלב שני זה דעת עצמך. מה הכוונה? דעת עצמך, פירוש דבר שאתה בטוח שאתה באיזושהי סיטואציה רואה את המציאות, ואתה מבין בדיוק מי עומד מולך, ולא, לא, לא, לא. לפעמים אני רואה את המציאות דרך משקפיים שלי, דרך הפחדים שלי, הציפיות שלי, נקודות החולשה שלי, העבר שלי, בסדר? מישהו לא, לא יודע, שלחת הודעה למישהו, בסדר? יש לך טלפון כזה, יש לך הודעה, והוא לא ענה, בסדר? אז העובדה היא שהוא לא ענה, זו המציאות. מה אתה מספר לעצמך? יכול להיות שאני מספר לעצמי, הנה, אתה רואה, הוא מזלזל בי. אתה רואה, זה בן אדם. אתה שולח לו הודעה, אתה מצפה, מה הבעיה שלך? מה, אתה איזה ראש ממשלה? מה, אתה מנהל פה את חצי עולם? תענה. והוא שם לך את האבים האלה, בלי צבע כחול. אתה מכיר את הדברים האלה? זאת אומרת, כאילו, אתה לא יודע, ענה לך, זה בן אדם זה. הוא, לא, הוא בטח כועס עליי. האמת שהוא כועס עליי. זה טעות שלי, הוא כועס עליי. כנראה עשיתי משהו לא בסדר. אוף, מה עשיתי לו? מה הבא? הוא כבר לא רוצה להיות לי בקשר בכלל. שימו לב טוב, המציאות היא, זה סך הכל שהוא לא ענה, בסדר? עכשיו, הסיפור שאתה מספר לעצמך הוא בהתאם למה שמתחולל בתוכך. לכן לפני שאתה שולח את הצבא, אומר סון דצה, תבדוק את המודיעין. בוא נגדיר את זה ככה, לפני שאתה מגיב, תבדוק באמת מה קרה ומה הראש שלך מוסיף. אז דע את עצמך, הוא מאוד מאוד חשוב. למשל, תכיר את הכפתורים שלך. מה זה הכפתורים? אחד, הוא רגיש לביקורת. לחצו לך על כפתור הביקורת, קפץ לך משהו, פתאום יצא ממך השין דלת, מה שנקרא. אחד, הוא, יש לו כפתור של דחייה, כמו שאמרנו, אחד, חוסר כבוד. אם, לא יודע מה, מתייחסים עליו בחוסר כבוד, הוא נפגע, הוא לוקח את זה קשה, הוא מתהפך על הבן אדם. אחד, יש לו חוסר ודאות. הוא חייב שיהיה לו ודאות, הוא לא מצליח להתרכז, הוא חייב לקבל תשובות לשאלות שלו, אחד שלא מעריכים אותו, אחד שלא אומרים לו מה לעשות. קיצור, כל אחד יש לו כפתורים, ואם כל אחד יכול ללחוץ על הכפתור שלי ולקבוע איך אני אגיב, עד כמה אני מת חופשי, אתה יכול להסביר לי? לכן דע את עצמך, דע מה מפעיל אותך לפני שזה מפעיל אותך. שימו לב טוב, דע מה שמפעיל אותך לפני שזה מפעיל אותך. לכן הנקודה הראשונה עבורנו, א', לדעת מול מי אנחנו עומדים, בית מה קורה בתוכנו. אז דע את האויב, דע את עצמך, והקריטיות זה לדעת את שניהם. למה? כי אם אדם שמכיר את עצמו ולא את המציאות, אז זה אחר לגמרי. הוא יכול להגיד, הרב, אני מאמין בעצמי, אני חזק, הרב, אני אצליח. כן, אבל אתה לא מכיר את השוק, אתה לא מכיר את הבעיה, אתה לא מכיר את התנאים. ביטחון עצמי זה לא אסטרטגיה. בסדר? מצד שני, אתה יכול להבין את כל העולם, אבל לא מבין את עצמו. החוכמה היא המפגש בין המודעות הפנימית להבנת המציאות החיצונית. ועל זה אנחנו רוצים לדבר היום, על אחד הנושאים הכואבים, יקיריי, אחד הנושאים הבוערים, אחד הנושאים שאנחנו צריכים להתכונן, ואם אנחנו רוצים לחפש באלול ולהכין עצמנו לראש שנה, זה נקרא, מושג שנקרא לשון הרע. הופה, לשון הרע לא מדבר עליי. נושא לכאורה נדוש, לכאורה תחון. כולנו יודעים שלדבר לשון הרע אסור. מצד אחד. מצד שני, לפעמים אתה מרגיש, עזוב אותי. עזוב אותי. אני לא, מה, אי אפשר בלי לשון הרע. אי אפשר בלי לשון הרע, לא יהיה לי חברים, לא יהיה לי על מה לדבר, לא יהיה לי מה לתקשר, אף אחד לא יאהב אותי, אני גם לא רוצה לראות כזה צול, באמת, אני תהנה עם זה מעניין, זה מעניין, וזה ג'וסי, וזה צהוב, וזה שולחן שבת. כמה? רק דברי תורה. רק דברי תורה, לא מבין. קצת על זה, קצת על ההוא, איזה יופי. יקיריי, אנחנו עושים לעצמנו עוול בל יתואר. כל אחד מאיתנו מודע לחומרה, לא צריך להזכיר את חפץ חיים, כל האיסורים שאדם יכול לעבור על לשון הרע ולהתייאש, זה הדבר האחרון, האחרון שאנחנו צריכים. זה כמו שאתה מגיד לי, טוב, תשמע, קשה לי, אני לא יודע מה, אני אוכל בשר לא קשר. די, אני לא יודע. אין מה לעשות, הרב, אין מה לעשות. מה אין מה לעשות? אין דבר כזה, רבותיי, אנחנו לא מתייאשים, חס ושלום, מה זה דיבורים האלה? ולכן, אנחנו רוצים להבין שזה הכל עניין של הרגלים. לכן שלב ראשון, צריך להבין שזה לא אתה, זה הרגל שהתרגלנו ואפשר לשנות ואפשר להשתנות, וזה היסוד של חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, סוכות, שמחת תורה, כל החגים הבאים אלינו לטובה, תכליתם לגרום לנו שינוי, התחול, לא רק חישוב מחדש, אלא התחול מחדש, תמיד להיוולד מחדש. כי אם אני אגיד לך, תצביע רגע לעצמך, מי זה אתה? תצביע, הנה אני, על מה אתה מצביע? מן הסתם, כאילו, מה אתה מצביע? על הגוף שלך? הרי זה לא אתה, נכון? איפה בגוף? תצביע לי בתוך הגוף, תיגע בך, מה שנקרא, בעצמך. לא בחולצה שלך, לא באור שלך, לא, זה שלך, זה כמו שיש לך רכב, אתה מצביע על הרכב. מה קשור? תצביע על עצמך, איפה אתה נמצא? בגוף שלך, איפה אתה נמצא? איפה אתה נמצא? בלב? בראש? צריך להבין שאנחנו לא הראש, לא הלב, לא הכליות, לא החולצה, לא הבגד, גם לא החגורה. אתה הרי החלק אלוק ממעל, אותה נשמה שנתת בי טהורה, וכל השאר מתחלף. היום יודעים שהגוף מתחלף, יודעים שהמוח הוא פלסטי, גם הוא משתנה. הכל משתנה, הכל מתחלף, וכך זה בדיוק גם ההרגלים שלנו. כמו שאני זה לא הגוף שלי, כמו שאני זה לא החולצה או הציצית שלי, אלא אתה זה גם לא ההרגלים שלך, וכל זה. דבר ניתן לשנות. זה שהתרגלנו בצורה מסוימת, זה שככה כולם, לא מעניין אף אחד מאיתנו, כי כמו שאנחנו נגיע לראש השנה ונצטרך לעבור לפני בורא עולם כבני מרון אחד אחד, אז גם פה אתה לא יכול להגיד, אבל הרב כולם יופי. אז אנחנו רוצים להתחזק בדברים האלה ולדעת שלא משנה מה אתה עושה בחיים, יכול להיות שאתה אברך משי, תלמיד חכם, אבל אם עכשיו הכלי הזה של הפה שלנו הוא מזדהם, לא יעזור שום דבר. בפרשה של השבוע, ספר החינוך מביא על מצוות וידוי מעשר, ואני מצטט משורשי המצווה, והוא כותב כך, לפי שסגולת האדם וגודל שבחו הוא הדיבור. לפי שסגולת האדם וגודל שבחו, מה אתה? זה אתה הרי מדבר, מדבר הוא הדיבור, שהוא יתר בו על כל מיני הבריאה. שאילו מצד יתר התנועות, אומר, גם שאר בני החיים, בעלי החיים, יתנוענעו כמו. ולכן הנקודה העיקרית שלנו, מה שמבדיל אותנו, לא רק מן הטועים, אלא גם מכל בעלי החיים, זה הדיבור שלנו. וזה פה העוצמה של האדם. פה הוא דומה לאלוקיו בעשרה מאמרות, נברא העולם, ופה אנחנו ניפול כגודל הסיכוי, גם גודל הסיכון. יש רמב"ן מאוד מאוד יסודי, פרשה של שבוע שעבר. על הפסוק הידוע, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. אומר הרמב"ן, זו מצוות עשה. מצוות עשה שנזכור, כמו שזכור את יום השבת לקדשו. אומר, לפי דעתי שהיא מצוות עשה ממש, כמו זכור את יום השבת לקדשו, כמו זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, זכור את אשר עשה לך המלאק, כולם מצווה. אז יש לך פה מצוות עשה מן התורה, לזכור, מה לזכור? את מה שעשה השם אלוקיך למרים. מה הוא עשת? עכשיו איזה מסכנה כביכול, מה כבר עשתה? בחורה כביכול שהצילה את משה רבנו, רגע, היא בזכותה הוא חי בכלל, בזכותה הוא בא לעולם, הרי אבא שלו נפרד מאמא, והיא אמרה לו גזרתך קשה משל פרעה, ואחרי זה הבאת את הצו ביאור, והיא שולחת את בתיה בת פרעה לאמא שיתניק אותו, בקיצור חייב לה את חייו, בגדול, אומר הרמב"ן. והיא אזהרה מלדבר לשון הרע. הזכות אשר עשה השם אלוקיך למרים, זה אזהרה מלדבר לשון הרע. במצוות עשה שנזכור העונש הגדול שעשה השם לצדקת הנביאה. תמיד שילוב גם צדקת גם נביאה. שלא דיברה אלא באחיה. באמת לא דיברה על זה מישהו אחר, אתה יודע מי זה, זה מלא שנאה כזה ורוע. לא, גמול חסדה, זאת אומרת שהיא חייבת לו הרבה חסדים אשר אהבה אותו כנפשה. באמת אהבה אותו. לא סתם לכלכה יותר מסנאה כזאת, כאילו יוקדת, לא. ולא דיברה בפניו שיבוש, גם הוא לא יודע מזה בכלל, גם זה משה רבנו כידוע שגם הוא היה שומע עולם הקפיד. בכל זאת דיברה בשושו, לא בפני רבים, רק בינה לבין אחיה הקדוש בצנאה, אומר הרמב"ן. וכל, ותראות, זה הדבר המפחיד. וכל מעשי הטובים לא הועילו לה. אימא לה ואבא לה. מדובר פה על נביאה. נביאה פירוש הדבר קודש קודשים שאין לנו השגה בכלל מה זה הדבר הזה. והיא מצילה את ספר התורה שהוא נקרא משה רבנו. ובכל זאת כל מעשי הטובים לא הועילוה. ממשיך הרמב"ם וגם אתה. אבא לה, זר. אם תשב באחיך תדבר ובין אמך תיתן דופי, לא תשב. תינצל. חס ושלום. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין שלא יעזור כמה שאתה לומד תורה, וכמה שאתה מתגבר על שטויות, או לא משנה מה, במידה, ואנחנו נופלים בנקודה הזאת, אנחנו יכולים ליפול ולהפסיד הרבה מאוד ממה שיש לנו. ואתה רואה שהקדוש מקפיד על זה, ראיתי קושיה בשם רב חיים שמואלביץ זצ"ל, על המרגלים, הם יוצאים לרגל את ארץ ישראל, ואז כשהם חוזרים, מוציאים דיבה על ארץ ישראל, וברגע שמוציאים דיבה על ארץ ישראל, אז יום לשנה, כל יום שהם היו שם בארץ ישראל, הם עם ישראל והמרגלים כמובן, אחרי שהם מוצאים את העונש שלם הספציפי, אבל עם ישראל גם כן 40 שנה במדבר, יום לשנה, כולם מכירים את זה. שואל רב חיים שמואלביץ, אני לא מבין, תכלס הם דיברו רק לשון הרע יום אחד, נכון? שהם חזרו, דיברו, אז תן להם שנה, למה 40 שנה? מה? אלא יש פה את היסוד, והיסוד הזה אמור להוביל אותנו פה להבין איך אפשר באמת להינצל מלשון הרע. אנחנו רוצים להבין גם, כמו שאמר סונדצה, גם את החיצוניות וגם את הפנימיות, גם את האויב שעומד מולי, ולא פחות את מי שנמצא בתוכי. והאויב מבחוץ, אתה רואה אנשים שמתנהגים בכל מיני צורות ודרכים, ותכף נראה איך אפשר לנצל את זה. אבל ברגע שהפנימיות שלי רקובה, כי המרגלים רואים ארץ אוכלת יושביה, היא רואה, הם רואים ערים בצורות, וזה פיריה, הם רואים את האויב. אבל בגלל שהם היו כחגבים, בגלל שהם הסתכלו הסתכלות שלילית מתוכם, הם ראו כל דבר בצורה שלילית. ופה בעצם הסודו, הם נענשו על ההסתכלות, לא רק על הדיבור. כי אם היינו מסתכלים טוב על הבני אדם, אם היינו מסתכלים טוב על בני אדם, ותכף נראה את העצות של החפץ חיים, אז ברור שלא הייתי מדבר לשון הרע, זה לא רק הדיבור. הדיבור זה קצת אפילו מאוחר מדי, אתה מבין? אם אני רוצה להתחזק בלא לדבר לשון הרע, אם אני רק עכשיו ויגיד, אוקיי, אז אני אלמד את כל ההלכות וכן הלאה, נהדר, זה מצוין וככה צריך. קובץ על יד ירבה. תדעו לכם, ברגע שאתה לוקח לעצמך קבלה אחת, מתמיד בה, יום יום, בדיוק כמו רבי עקיבא שעד גיל 40 היה עם הארץ, וכולם מכירים את הסיפור שהוא הולך לתלמוד תורה, והוא לא קולט. ויום אחד הוא חוזר והוא רואה את הטיפות של המים מטפטפות על הסלע, והוא אומר את המשפט, את הפסוק הידוע ביוב, מים שחקו אבן, והוא מבין שהטיפות של המים, תראה מה זה גדולי ישראל, ענקי הדור, לא צריכים איזה הרבה מוסר או הרבה דוגמאות, דוגמה אחת, פוף, הבן אדם משתנה. הוא רואה את הטיפות של המים שמטפטפות על הסלע, פירוש דבר, יש פה משהו קטן, טיפה, אבל יום, יום, שעה, שעה, משהו קטן, תהיה ממוקד. ואם אני מקבל לעצמי בלי נדר ללמוד, ללחות לשון הרע, שתי הלכות ביום, או יש את הלימוד היומי בחפץ חיים, זה טיפה ועוד טיפה, טיפה ועוד טיפה, ויש ישועות מטורפות על הדבר הזה. אבל החפץ חיים, בפרק ד' בשער התבונה, אומר, תקשיב, אתה חייב אבל לשנות משהו בתוכך, אם אתה רוצה באמת להינצל מיצר הרע. למה? כמו שצריך לדעת את האויב, צריך לדעת את עצמך. והכלי שאתה יכול לדעת את עצמך, זה ירגיל את עצמו לדון את חברו לכף זכות, על מה שנראה בצדק תשפוט עמיתך, ודן את כל חבר, את חברו, ואחד הדברים שאוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. שמעתם? אתה זוכה לאכול בעולם הזה, תהיה אינטרסנט, וכך אתה זוכה גם לעולם הבא. זה העבודה שלנו, להתחזק בלימוד זכות, נכון? לימוד זכות על אחרים, וזה מה זה קשור לראש השנה, מה קשור לראש השנה, אנחנו יודעים דבר אחד מאוד פשוט, דנים את האדם, מה הרוב שלו? האם הרוב שלו זה זכויות או הרוב שלו זה עבירות? כך מביא החפץ חיים והוא אומר כך, כלדי מידה זו של קו זכות, וחסנו להפך, נקל לאדם לעלות עצמו, על עצמו, שם צדיק או רשע לעולם. אתה יכול לתת לעצמך כותרת, צדיק או רשע. למה? כי ידוע שחובתו של האדם וזכותו תלויים לפי רוב המצוות והאבונות. זה המצב שלך, על פי הרוב. עכשיו, אל תעוף על עצמך, אז נראה לי אני בלי עין הרע, אני ברור שאני רוב זכויות. לא, תדע לך שאם רוב מצוות אומנם הוא צדיק, ואם רוב אבונות אומנם הוא בגדר רשע, אבל ביום הדין, שלושה ספרים נפתחים. החפץ חיים מביא את זה גם שזה יום הדין הקדוש לתחייה, כפירוש רש"י אומר, אבל גם בפשוטו ראש השנה שמתקרב אלינו. שלושה ספרים נפתחים. צדיקים גמורים נכתבים נחתמים לאלתר לחיים דלום ושלום. רשעים גמורים עם רוב הבנות נכתבים נחתמים לאלתר לגיהנום. בינונים וכן הלאה. והנה ידוע אומר, בעניין הזכויות, אם חס ושלום, גם אם כחול ירביון, תקשיב, אתה לומד כל היום תורה, אתה נותן צדקות, אתה באמת איש חסד, פתחת ארגון של חסד. אבל אם הקדוש ברוך הוא יתנהג עמו במידת הדין הגמורה, לא יישארו בידו כי אם מעט מזער. שמעת מה אומר חפץ חיים? אם הקדוש ברוך הוא יישב איתך ראש בראש, מה שנקרא, בוא נדקדק, בוא נראה את החסדים, כמה מת לשם שמיים, כמה לשם כבוד, כמה אתה לומד תורה, כמה אתה מבטל תורה, כמה לימוד תורה באיכות, כמה ביטול תורה באיכות, קצור, כי כמה וכמה מהם לא השלים לעשות אותנו מרחפץ חיים בכל פרטיהן וענפיהם הנאותין לאותה מצווה. ואפילו אותן שיש לי ממקדין, דמה, כן עשית כמו שצריך, לא היו באהבה ואירה ושמחה הראוי לעשיית המצווה. כללו של דבר, תכלס אומר חפץ חיים, אם ידקדק הקדוש ברוך הוא חס ושלום אחר עשיית מצוותיו, לא ימצאו רובן, או סליחה, ימצאו רובן בעלי מומין, והמצוות שישארו לו יהיו מאותה דמאותה נגד העבירות שבלי עין הרע שיש לו. ויקרא לאדם עבור זה שם רשע לעולם. אבל אם הקדוש ברוך הוא יתנהג עם מידת הרחמים, יהי רצון על כולנו, ויחפש עליו זכות בכל ענייניו, יישארו זכויותיו על מכונן, ויותר מזה, אפילו אם נמנו מעשיו, ויש לו אפילו רוב הבנות, אם הקדוש ברוך הוא יתנהג עם מידת הרחמים הגמורה, יתמעטו מניינן, כי ודאי מצאו כמה וכמה מעוונות שיש לחפות עליו, שסרטן בשגגה, הוא סיבה אחרת, קרוב לאונס, כללו של דבר תכלס. אם ירצה הקדוש ברוך הוא לחפש זכות על האדם, לא ייווצר ממנו. וממילא, אם עטו מעט מעוונותיו, תכריע כף הזכות, ויקרא לו שם צדיק. וכל זה, הוא מסיים החפץ חיים, אומר, כל זה תלוי במה? במה? לא בהורים שלך, לא במשגיח, לא באשתך, לא בבעלך, לא, זה הבלים. אלא תלוי בדבר אחד, ההנהגה שנהיג את עצמו בימי חייו עם הבריות. זהו. איך שאתה מתנהג פה, כך התנהגו איתך שם. אם דרכו הייתה לדון אותם לקו זכות, דנים אותו גם לקו זכות. וזה היסוד, יקירה, הם חייבים להתחזק בזה, לרדוף את זה כמה שרק אפשר. להעיף מאיתנו את הלשון הרע, ואמר לי פעם אדם חכם, אתה רוצה עצה? איך לא לדבר לשון הרע? מעבר ללא תשפוט, מצליק תשפוט עמיתך, תדמיין שהבן אדם שאתה הולך לדבר עליו, נמצא כאן. תנסו לדמיין את זה. אתה בא עכשיו לדבר על מישהו, להגיד עליו כמה דברים עסיסיים, דברים טעימים כאלה. תחשוב שהוא נמצא כאן לידך. האם עדיין היית מדבר מה שתכנת לדבר? האם אתה הולך להגיד מה שהתכוונת להגיד? מה אתה הולך לעשות? תחשוב שהבן אדם נמצא פה לידך. האם אתה הולך ללכלך עליו את הצורה? אדם אחר הוסיף לי על זה ואמר, לא רק שתדמיין שהבן אדם שאתה עומד לדבר עליו נמצא פה לידך, תדמיין שאותו בן אדם מתחנן בפניך, אל תגיד את זה עליי. שמעתם? אם אתה בא לדבר על מישהו, לא משנה על מי, דמיין שהוא נמצא כאן ושומע. בסדר, קודם כל בוא שומע, שם לב לכל מה שאתה אומר, ואתה אומר את זה בפניו. בסדר? תנסו לדמיין שאתה מדבר עכשיו עם מישהו בטלפון, תחשוב שהשני מצוטט לך. באמת אני מכם, ולי קרה כמה פעמים דברים כאלה, ולפעמים אני מכם משמיים, מראים לך את זה, פשלות לא נתפסות בכלל, אתה מבין? אפילו בעולם של הודעות, אני מכם, אתה שולח הודעה למישהו, זה הודעה כאילו, תקשיב, נמאס לי מההוא, ואין לי כוח להוא, ההוא, ואתה לא יכול לדעת, מסיבה כזאת, אפילו משמיים, היה מקרה שמישהו שלח הודעה בטעות, לשני שדיברת עליו, והוא שומע את כל הג'יף, וואי וואי וואי. אז ברגע שאתה בא לדבר על בן אדם, ברגע שאת באה לדבר על מישהי, תדמייני, היא נמצאת פה. עדיין תגידו אותם את הדברים שאתם אומרים. וגם כן, אני הולך להגיד, אני עיקוב הדין את ההר, אני לא מסתיר את זה, זה לא שקר, זה אמת, והיא צריכה לשמוע את זה פעם אחת ולתמיד. אין בעיה. אז פה אנחנו עולים כיתה. ואמרנו שתדמיינו שהבן אדם הזה שאתם עומדים לדבר עליו ובגנותו נמצא פה מולכם, אבל יתרה מכך, מתחנן. בבקשה אל תדברו עליי ככה. בבקשה אל תלכלכו עליי. זה אולי, מה שנקרא אולי, יכול לגרום לנו בעזרת השם לחשוב פעמיים לפני שאנחנו פותחים את פינו. ואז בעזרת השם מידה כנגד מידה מקטרגים שישר עולים למעלה כאשר אדם עושה שטויות ובאים לקטרגי אצל בורא עולם. רגע. אני רוצה שהבן אדם יעמוד פה איתכם, ואז תראה מה, תעשו לו, ואז אני בסופו של דבר גם רוצה למד עליו כף זכות. אבל השאלה איך עושים את זה? השאלה איך אנחנו באמת יורדים לפסים מעשיים? האם פעם אחת שאני אחסום את פי זה שווה משהו הרע? הרי בסוף אני אדבר לשון הרע, אז מה? מה זה יעזור? אני רוצה עצה. מהגרון מבינה, איך אפשר לעשות זה בצורה נכונה, ואיך לא? וכל זה יכול לשנות את כל הדין בראש שנה. אז מה זה הטיפ הזה? אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם, שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי, לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון, 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-580-88-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
5: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י' עד י' ב' באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
7: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם!
8: כפוף לתקנון.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: תודה רבה שזאת מלאנו, ואנחנו בזאת השם רוצים להתכונן למלחמה על חיינו בראש השנה, ואנחנו רוצים בחודש אלול לסוף כמה שיותר זכויות, ולקחנו היום נקודה אחת שקשורה בפרשה שלנו, כמו שאמרנו את ספר החינוך, שמביא שעיקר סגולתו של האדם זה כוח הדיבור במצוות וידוי מעשה, לפי שסגולת האדם וגודל שבחו הוא הדיבור שהוא יתר בו על כל שאר הנבראים. ומלאים זה הנקודה המיוחדת שלנו, כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, או כל הקדוש מחברו חרב מחברו. הכוח הזה של הדיבור שאיתו אנחנו הולכים להשתמש בראש השנה, זה מה שהולך להציל אותנו, איתו אנחנו הולכים להתחנן לפני בורא עולם. ואם עכשיו הצינורות מלוכלכים, יכול מאוד להיות שהמים הם זוקקים, המים הם טהורים, המים הם לא אכפת מינרלים, אבל אם הצינור מלוכלך, מה יעזור לנו כל המים הרי מתלכלכו בהתאם. אז זה לא משנה אם עכשיו אתה לומד תורה, או שעכשיו אתה מתפלל, או את לא משנה מה, ובסופו של דבר הפה הזה, הכלי הזה שאמור להגן עלינו, להבד תורה בצבא, חייל צריך להכיר את נשקו, הוא משמן אותו, הוא מסדר אותו, הוא מנקה אותו, הוא מפרק אותו, לא אכפת לי מה. למה? כי הוא חייב שלא ייתקע לו, שלא יקרה לו איזשהו מעצור חס שלום ברגע של אמת. אותו דבר עם הפה שלנו, לא יהיה נקי, ואני אומר את זה לעצמי להתחזק, אני לא פה מעביר פה מוסר, אז אנחנו לא נוכל לעמוד מול בורא עולם ולבקש על עצמנו, על משפחתנו, תחשוב, אתה בא, מתכונן, תפילות, שופרות, זיכרונות, מלכויות, אתה כולך עכשיו בתפילה, מוסף את קיעת שופר, והפה שלך מפשוט מאוד לשון הרע שלא מדבר אליי. וזה הרעיון, אמרנו, ראינו אפילו מרים, מצוות עשה, אומר הרמב"ן, לזכור את מה שבורא עולם עשה למרים הצדקת הנביאה, ולא הועילו לה כל מעשיה הטובים. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר אנחנו, למרות שהיא לא דיברה, לא רצתה לגנות, דיברה בשקט, מה שנקרא, לתועלת נצל אפילו. בכל זאת, אתה רואה, אנחנו צריכים להיזהר מהדברים הללו, כדי להבין שהדברים תלויים בנו, ואם אנחנו רוצים להגיע לראש שנה, ושתקבע לנו את כל השנה כולה, זה לא רק הדיבור. כמרנו את הרכושייתו של רב חיים שמולי ותצל, שמקשה, הרי אם היה מרגלים יום לשנה, יום לשנה, הם צריכים להיות עכשיו 40 שנה במדבר, כי הם דיברו 40 יום לשנה רע, אבל הם הוציאו דיבה רק יום אחד, אז למה 40 שנה? כי גם על ההסתכלות אתה כבר נענש של הסתכלות הרעה הזאת, שהפועל היוצא שלה זה יהיה כבר דיבור לשון הרע. אבל אם אנחנו נרצה לעקור משהו, חייבים לעקור אותו מהשורש, יקיריי. ואם אנחנו רוצים לטפל במשהו, לא יעזור שרק נגדע פה איזה עץ עם העץ השורשים, הוא יצמיח חדש, ואולי השורשים אפילו יתחזקו ויתעבו עוד יותר. ולכן לקחנו צעד אחד אחורה. צעד אחד אחורה זה לימוד זכות. לימוד זכות, זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת מה האויב החיצוני שלנו. אנחנו נראה כל מיני אנשים שעושים כך ואחרת. אתם לא יודעים כלום. אני כבר נמנע מלספר ברדיו כל מיני דברים, כי לפעמים אני מספר, ובסופו של דבר האנשים האלה שבאו אליי, אם זה בסדנאות, או בקורסים, או בהרצאות, אחרי זה שומעים את הדברים שלי, ואני מסתבך. בסדר? אז אני, בלי נדר, לא מספר סיפורים על אנשים שפגשתי, אבל אני אומר לכם, אין לכם מושג כמה סיפורים אני שומע, שאנשים מספרים שאם היינו יודעים מה עומד מאחורי הקלעים, למה הם מתנהגים, איך שמתנהגים, אני אומר לכם, היינו מתהפכים בקברנו 700 פעם. אנחנו דנים לחובה, אתה בטוח שבן אדם עשה ככה ועשה ככה, ואתה בכלל לא יודע מה עומד מאחורי המעשים שלו. אני מכם מפורש, אתה ממש לא יודע מה, לא שאני מצדיק מעשים לא טובים, אבל אני אומר לכם, אתם לא יודעים למה אדם מתנהג, איך שהוא מתנהג, ואם היינו יודעים, הכל היה מתהפך. אז לפני שאנחנו באים לדבר לשון הרע, שאין לזה שום תכלית, אין לזה שום תועלת, אתה לא מרוויח כלום, אתה רק מפסיד, רק מפסיד. אין בעיה, צריך ללמוד לשון הרע, שבמידה ואתה מחויב להגיד, אם זה שידוכי וכדומה. שוב, כל דבר צריך ללמוד, בדיוק כמו שאתה לומד עכשיו, אתה הולך לשאול רב. תגיד לי, זה קשה, כבוד הרב, אתה הולך עוד מעט, תהיה סוכס, החג החביב על כולנו, ואתה רואה איך כולם ירוץ עם ארבע סמינים. רגע, הרב, זה א', א', א', א', או זה רק א', נקודה ב', הרב, זה בלטלך, זה נקודה שחורה, זה פתוח למעלה, זה, אתה רואה, על הקוצו של קוצו של קוצו. יהי רצון שככה נדגדה בהכל, לא שנפסיק את הסוכות, זה ככה, בוא נרוץ לכל, לרב, רגע, רגע, מותר לי להגיד את זה, אסור להגיד את זה, האופי הוליך את הכל, ולכן אנחנו צריכים לדעת את האויב החיצוני, כמו שלמדנו מיסון דצה, אבל לא פחות חשוב, את האויב הפנימי. והאויב הפנימי, עליו אני רוצה להדגיש, זה לא רק לימוד זכות על דברים בחוץ, זה לשנות משהו מבפנים. והמשהו הזה קורא לו חפץ חיים, אהבת ישראל. בפרק ה' בשער התבונה, מיד לאחר הנושא של לימוד זכות, אומר חפץ חיים, כאשר נתבונן באמת, נמצא שקיום מצוות לדון את חברו לקו זכות ומידת שמירת לשון הרע, תלויה במשהו אחר. מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. למה? שאם יואב את חברו באמת, באמת, וחברו זה לא יעקב משה, זה כל עם ישראל, בוודאי לא ידבר על הלשון הרע. אני אומר את זה עכשיו בכוונה, כי אתה יודע, אנחנו בתקופת בחירות, בתקופת בחירות, כל אחד תופס צד ויש לו מה להגיד בלי עין הרע. או אם עין הרע עדיף. ולכן אין בעיה, אתה רוצה להגיד לי מה אתה עושה, נהדר, אבל אל תוריד את השני כדי להרגיש גבוה יותר, ותחשבו כמה צריך להיזהר מזה. אז אני לא אומר הפוליטיקאים, יש להם את הבעיות שלהם, כי הם צריכים שיבחרו בהם, הם צריכים להסביר, שואלים אתם שאלות בשידור, מתקילים אותם, אבל מה איתנו? מה אנחנו קשורים לזה, בסדר? הרי פה אני מודה לבורא עולם שאני חרדי, מאוד פשוט לי מה להצביע, סליחה שאני אומר, כל אחד יעשה מה שרבותיו אומרים לו, אני לא בא עכשיו להיכנס פה להחלטות של אנשים, אבל די לריב, מה זה יעזור? הרי אי אפשר לשנות אנשים, אני אומר ברצינות, בסדר, מי שמתלבט, מי שאין לו דעה, אין בעיה, תנסה להשפיע עליו, אבל גם תסביר לו למה מה שאתה רוצה כדאי, לא למה הוא לא כדאי, אתם מבינים? ולכן הנקודה העיקרית עבורנו צריך להיזהר מזה מאוד מאוד בתקופה שלנו. ואומר החפץ חיים שהדברים תלויים במצוות ואהבת לך כמוך, שאם יואב את חברו באמת בוודאי לא ידבר עליו שון הרע, ויחפש עליו בכל כוחותיו זכות. שמעת? בכל כוחותיו. מתי פעם אחרונה ניסית בכל הכוחות לחפש זכות, אה? כך אומרים, לדון לכף זכות, מה זה הכף הזאת, אתה יודע שהרף מנה לא נכנסת, ויש כזה כף כזה של נעליים, נו, בכוח. היא רצון, תאמין לי, תאמין, בכל כוחותיו, זה לא נראה כזה קשה, אבל תאמין, טוב, כמו שהיא מראה לו שעשה איזה דבר שלא כהוגן, ובני אדם היו עומדים, מספרים בעניין אותו דבר, אם אתה פיקששת במשהו, ואנשים מדברים עליך, הוא יודע בנפשו שום צעד זכות על עצמו, הרי הוא יודע בדיוק, אתה יודע, היית רוצה שילמדו לך זכות, שידברו עליך יפה, שלא יבזו אותך, ובעיקר, בעיקר, בוא נהיה אינטרסנטי, בסדר? למה? בורא העולם. עניין בורא עולם מחפץ חיים עם בני ישראל עם קדושו, כי הם אצלו בבחינת בנים. בנים אתם לשם אלוקיכם, ושמח בטובתם ומצטער בצרתם ובביזיונם. והוא הולך, הבן אדם שדבר ראשון רע, הולך לעיני האב, אשר מלוא כל הארץ כבודו, הוא מבזה את בנו בפני אנשים ללא תועלת. מה ענה יש לו מזה? לכן כלל כתב לנו הרמב"ן, ואהבת לך כמוך, שיחוס על ממון וכבוד, וכבוד חברו, כמו שהוא חושש על ממון וכבוד עצמו. ועכשיו נסיים מתנה דבי אליהו הידוע. וכן אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בני אהוביי, בורא עולם מתייחס לכולנו כבנים. ותחשב, אתה בא לדבר לשון הרע, לא כשהבן אדם עומד מולך, אבא שלו פה. ואבא שלו לא בא לך להסתבך איתו. ואבא שלו אתה רוצה קשרים טובים איתו. ותחשב, אבא שלו שומע, ואחרי זה אתה בא לבקש מאבא שלו טובות. לא רק שאתה מלכלך על הבן שלו, לא רק שאתה סתם מלכלך, לא תגיד לי לתועלת, גם לא צריכים איזה כלום כמו הנחה, שאתה אפילו לא, זה לא איזה הנאה של אוכל, לא יודע מה שלי, זה תאווה, מה זה, מה זה השטות הזאת? ואחרי זה אתה בא בתפילה לאבא, אבא ושאת וקצת עזר, כאילו אבא שלו יכול להגיד לך, תגיד לי, אתה לא מתבייש? לפני דקה דיברת על הבן שלי, סע מפה מה שנקרא. בני אהוביי, אומר תנא דבי אליהו, כלום חסרתי דבר שאבקש מכם. מה אני אבקש מכם? בני, כלום חסרתי מכם דבר, מה? הרי מי קדימני ואשלם? מה אני אבקש מכם? מה, תראה איך ברור עולם, כי הוא יכול לבקש מאיתנו, מה אני אבקש מכם? אלא שתהיו אוהבים זה את זה, ותהיו מכבדים זה את זה, ותהיו יראים זה מזה. זה, כאילו... מי שאמר והיה העולם, תמיד, לא תגיד איזה אבא עם איזשהו חנות חמודה כזאת, לא יודע מה, כולם חמודים, כולם טובים, בורא העולם, תמיד מלך העולם, קורא לך, מה, בוא שנייה. תקשיבו חבר'ה, אני מבקש רק דבר אחד, רק דבר אחד, לא יותר מזה, שתהיו אוהבים זה את זה, מה ביקשתי מכם? אבל ההוא הרב הוא חילוני, ההוא יש לו כיפה כזאת, ההוא עושה הפגנות, ההוא לא מתגייס, ההוא מתגייס, כל... כלום חיסרתם לכם דבר, שתהיו אוהבים זה את זה, תהיו, לא כזאת תסכימו זה עם זה, תהיו מכבדים אבל זה את זה, שתהיו יראים זה מזה, המלכת את חברך עליך, הרי שאלו אותך אחרי 120, המלכת חברך, כל אחד, ולא ימצא בכם עבירה וגזל ודבר מכוער שלא תבוא לידי פסול מעולם. לכן אמר, הגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט, ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך. זוהי העבודה שלנו יקיריי, ולכן בוא ניקח את הגאון מווילנה כשיעור מאוד חשוב, ואומר לנו תקשיבו, זה לא הכל או לא כלום. מצטט מהאיגרת הידועה, וכל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריאה יכולים לשער. שמעתם? כל רגע, אפילו פעם אחת, אתה רצית לדבר שם ונמנעת, וזה יש שכרנו, אתה מבין? כל רגע ורגע, תראה איזה פתח תקווה מטורף, מה שנקרא, לא, יום שלם להיות בדבר שנורא, שעה, לא יודע, חצי שעה, סדר שלם, לא, כל רגע ורגע, כל פעם שהצלחת, לא זוכה. באותו רגע, לא נעתיד לבוא, לאור הגנוז, לא תגיד לי איזה מנורת חשמל, שאין כל מלאך או בריאה, יכולים לשער אפילו, לא רק לראות, לשער. עד כאן יקיריי. הלוואי וניקח את זה לצומת ליבנו, כי חיים ומוות ביד הלשון, לא רק בעולם הבא, אלא גם בעולם הזה, שנזכה כולנו לבריאות איתנה, לפרנסה ושפע יישוב הדעת, ולמד זכות אחד על השני, והמקור של הכל, מצוות השם, שלא אהבת לך כמוך, יהי רצון שנתחזק בזה, אמן, כי לי רצון, תודה רבה למה אותי קופרי הטכנאי, תודה רבה לכם, נתראה בשתמם בזל השם, תוכנית הבאה, מחר, אז כל טוב, ולהתראות.

0: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
1: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
2: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
3: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
2: כפוף לתקנון המבצע.
4: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. טבליות שוקולד פרה אליט 100 גרם 3 רק ב-20 שקלים. שוקולית אליט 850 גרם רק ב-16 שקלים ו-90. סוכר לבן סוגת 1 קילו 3 רק ב-12 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
3: סופר נתיב החסד.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
3: שיא

תמיד איתי. אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. רבים שואלים מי הוא הראוי להיות שליח ציבור, הן באמירת הסליחות והן בראש השנה ויום הכיפורים. מי הוא הראוי להיות שליח ציבור? האם כל אדם יכול לתפוס מקום ולהיות שליח ציבור, או שזה משהו מיוחד? לעניין הזה יש הלכה מפורשת בשולחן ערוך. מרן הגדיר את התפקיד של השליח ציבור כתפקיד מאוד מאוד חשוב, בעל מעלה גבוהה מאוד מאוד. והתפקיד של השליח ציבור להעביר את הייצוג של כל הקהל לפני בורא עולם. תפקיד אחראי. לכן לא כל אדם יכול להיות שליח ציבור. תקיעת שופר והסליחות והתפילות של ימים נוראים, כולם אמורים להתבצע על ידי אדם ראוי. מי נקרא ראוי? ירא שמיים. הגדרת ירא שמיים יש לה מפתח. שולח את בניו לתלמודי תורה, אשתו הולכת בכיסוי ראש, מנהג את עצמו בשיעורי תורה מדי יום, קובע את ימי התורה, נפתל ועיקש בהנהגתו בכל מיני עניינים של ממונות. הוא זהיר, למשל הוא לא טבע ירושה מהאחים של אשתו, הוא לא הלך מעולם ליזום פנייה לערכאות של גויים. כל בתי המשפט של מדינת ישראל דינם כערכאות של גויים, כי הם לא שופטים על פי התורה, אף אחד מהם, אפילו אלה שנמצאים עם כיפה סרוגה על הראש. הכיפה הזו עדיף יותר לזרוק אותה, כי הם מחללי שם שמיים. הם נראים אולי כשומרי תורה, אבל הם מתעתעים באמונה, אין להם שום יראת שמיים. לכן בין אם זה עורך דין שפונה לערכאות, ובין אם הוא שופט שנמצא שם, וכל שכן אדם מהשורה שיש לו תביעה כלפי מישהו ופונה ישירות לערכאות, אינו רשאי להיות שליח ציבור. ואפילו להצטרף למניין, כל אלה שהזכרתי, אין מצרפים אותם למניין. הם גרועים יותר ממחלל שבת בפרסיה. מחלל שבת בפרסיה, יש מקרים שנוכל בדיעבד לצרף אותו. לעומת זה, השופטים, העורכי דין, שיוזמים הליכה לערכאות על פי דיני הגויים, אלה בוודאי שהם מרימים יד בתורת משה, ואינם מצטרפים לכל דבר שבקדושה. וברור שאינם יכולים להיות שליחי ציבור, לא לתפילה ולא לאמירת הסליחות, וגם לא לתקיעת שופר. השליח ציבור שהוא בעל מום, כמו סומה, מותר לך תחילה. אדרבה, פעמים הרבה שהוא טוב יותר מכל האחרים. מתוך שהאיש הזה בעל מום, הוא מרגיש את עצמו נכאה לבב, ענוותן, שפל רוח, מדבר בדרך ארץ של כל אדם, הוא בעל מידות טובות, הוא ראוי ל... השליחות של הציבור נובעת מתוך הענווה כלפיהם. ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. על ידי שהוא ברוך השם מוצא חן בעיני הציבור, זה מראה שהוא יש בו יראת שמיים, ולכן מותר לך תחילה למנות שליח ציבור שהוא בעל מום. שליח ציבור שמשלמים לו שכר עדיף יותר משליח ציבור בחינם. לשליח ציבור בחינם יכולות להיות הרבה התחרויות, הרבה שקופצים על העגלה. גם אני רוצה, מה הוא שונה ממני? אבל כששכרנו אותו בשכר, הוא מקבל שכר, אף אחד לא ינסה לתפוס את מקומו. זאת אומרת, שליח ציבור בשכר עדיף כדי לא לגרום למחלוקת. סיבה חשובה יותר מדוע שליח ציבור בשכר עדיף. כשאני שכרתי מישהו, הוא הפך להיות בקוחי, הוא הפך להיות ידה אריכתה, יד ארוכה שלי, המשכיות שלי. כשהשליח ציבור עושה את מלאכתו, הוא אמור לייצג את כל הקהל, לכן השכר שנותנים לו בא מכספי הציבור. הוא עושה את שליחותו על פי אותה המשכורת שהוא מקבל. האם מותר לקבל שכר רק על ימים נוראים? הוא לא בא לפני כן, הוא לא בא אחרי כן, נטו, תקיעת שופר רק בראש השנה, תפילות רק בראש השנה וכיפור. האיש הזה לא בא ביום חול. אם הוא היה גם ביום חול וגם בשבת, חזן, מקבל בהבלעה, אין בזה שום שאלה בכלל. אפילו העבודה האחרת, כמו שמר תף, אסור לקבל שכר שבת, אבל אם עושים את השמרטפייה באמצע השבוע וגם בשבת, זה נקרא בהבלעה. עבודה כזו אסורה משום שכר שבת, כי עצם השמירה לא אסורה, רק ההבלעה מתירה את זה. לעומת זה, בשכר מצווה זה לא רק לשליחי ציבור, זה גם לתלמידי חכמים, מוסרים שיעורי תורה. התלמיד חכם מלמד ילד רק בשבת, מקבל על זה שכר. הלימוד הזה נחשב כדבר מצווה, ועל דבר מצווה מותר לקבל שכר. זאת אומרת שאין שום מניעה לקבל שכר לחזנים, לתוקעים, לתלמידי חכמים שנותנים שיעורי תורה, לכולם מותר לקבל שכר, ועד רבה שכר המצווה הוא עדיף על פני מי שבא בחינם. לשאלה מה לעשות בשכר שהוא מקבל? הרי מרן כתב בשולחן ערוך בהלכות קריאת שופר שהמקבל שכר אינו רואה סימן ברכה. אינו רואה סימן ברכה, אז מה אני אעשה בכסף? להשקיע אותו בספרים, לשלם עליו תלמוד תורה לילדים, לעשות בזה מצוות. מצווה גוררת מצווה. אל תשקיע את זה בבנק, שם אולי זה לא יצליח, שם אולי הוא לא יראה סימן ברכה, אבל עצם השימוש בכסף מותר לך תחילה. בחורים ספרדים שנמצאים בישיבה אשכנזית מחזיקים בידיהם שני סידורים. הסידור שבו הוא מתפלל בלחש, הסידור שבו הוא עוקב אחרי התפילה של השליח ציבור. מקום שהוא פנוי בדיבור יכול להצטרף עליהם. מי ברוך שאמר עד הלחש אינו רשאי להצטרף עליהם, אומר את מה שהוא צריך לומר. האשכנזים נוהגים לומר את היוצרות באמצע, ולספרדים זה אסור. לכן בחור ישיבה שנמצא בישיבה האשכנזית יתפלל רק מתוך הסידור שלו. הסידור השני נועד לעקוב לראות איכן הם נמצאים. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
1: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: למי זה עכשיו?
4: עכשיו, זה בשבילך.
3: הלוי.
5: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
4: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
5: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
6: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: ברכת דרך צלחה, את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22. מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון. תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: ובעבר אף דרשה כי ראש הממשלה נתניהו יפטר את השר בן גביר מתפקידו. איראן מחזקת בריתות באזור והודיע כי שר החוץ של אומן יגיע מחר לטהרן. על פי הדיווח, מטרת הביקור היא לחזק את שיתופי הפעולה בין הצדדים לצד המשך הדיונים על מיצר הורמוז. ובתוך כך בקרוב ייכנסו לתוקף העיצומים הכלכליים כחלק מהמלחמה הכלכלית עליה הכריז בשבוע שעבר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. שר האוצר האמריקני אומר כי וושינגטון תטיל על איראן את הסנקציות הקשות ביותר בהיסטוריה. צהל שב את הקף הלילה יעדים בלבנון. נתקפו יעדי ארגון הטרור חיזבאללה ברכסה ליטאייר. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי במנהרות התת-קרקע ברכס נצורים עדיין עשרות מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה. ישראל ממשיכה בחיסול מחבלי חמאס שהיו מעורבים בטבח השבעה באוקטובר. הלילה חוסל בח'אן יונס מ"פ בחמאס שפשט לישראל בשמחת תורה, לאחר מכן היה חלק מבניין הכוח של ארגון הטרור ברצועה. שוב לילה של תקיפות הדדיות בין אוקראינה לרוסיה. הרוסים טוענים כי כתב"מים שהמריאו מאוקראינה פגעו בשלושה מחסני לוגיסטיקה והפצה ברחבי המדינה, השייכים לחברת הסחר המקוון, השנייה בגודלה במדינה אוזון. במקום פרצה שריפה והרשויות דיווחו על כמה נפגעים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום תחול עלייה בטמפרטורות, מחר בלי שינוי, ביום רביעי התחממות נוספת ובחמישי דומה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
2: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
3: חמול חמול אולי ני
4: קדליבה עם אפרת ברזל.

0: תדליבה, בוקר טוב, יום שני, רדיו קול חי. כאן אפרת ברזל עם אורחת משובחת. היום לפני שנה, היה יום שני, זה לא בדיוק היה תאריך, אבל לפני שנה ביום שני, היום יום שני, היה יום שני. ושידרנו את עומקה דליבה, והייתה מרוענת באולפן גבריאלה, ולפתע, ולפתע, מוטי עשה לי סימנים מהזכוכית, ונורי טפלבוים הגיע, ואמרו, תעצרו את השידור. קרה משהו קשה במגזר שלנו, בתוך המציאות הפשוטה היומיומית שלנו, ועד שהצלחנו להבין מה מומה והייתה פריצת חדשות, היה פיגוע ברמות, בצומת, ברחוב יגאל ידין, ונאלצנו להפסיק את הרעיון ולהתחיל להבין את תהליך הגודל של מה שקרה שם. ואנשים נפצעו ואנשים נפגעו. רבקה, זו זכות שלי ועונג וכבוד לארח אותך, אמא של ישראל מצנר.
1: מצנר.
0: מצנר, אני אגיד זכר.
1: כולם קוראים לו מצנר, במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב הוא מצגר.
0: כן.
1: מצגר, מנצור, אבל הוא באמת ישראל מצנר.
0: מצנר. ו... אני, את יודעת, ישר כשקורה משהו, בין טוב, בין פחות טוב, יש לאדם נטייה לחפש קרבה, לחפש תובנה, לנסות להבין, וואו, אוקיי, זה יהודים, אוקיי, זה חרדים, אוקיי, זה בוקר שאנשים הלכו לעבודה, ללימודים, זה צומת שאתה עובר שם מיליון פעם, אבל פתאום מישהו כאן אמר, איי, זה השכנים שלך מפעם.
1: וואו, נכון.
0: ישר עלה לי וירד לי שזה אתם השכנים ממול, ועברה שנה, ולפני

0: כמה שבועות עוד בבין הזמנים היינו בדרום, פתאום מישהי, בכלל מפלנטה אחרת, שלחה לי מין פוסט כזה שהיא ראתה אצלך כנראה, שקשור לישראל.
1: כן, העברתי אותו בשבעה, נכון.
0: אז נכון. את רבקה מצנר.
1: מצנר.
0: קודם כל בואי נספר מעט לפני שאת אימא של ישראל. ביקשתי שתכתבי לי את זה, כי גם בשביל הפשטות שלי יש לי הרבה כבוד בתחום שאת עוסקת בו, ולכן הדוקטור רבקה מצנר, את עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית וחוקרת קשרים בין קבלה, חסידות ופסיכואנליזה.
2: וואו,
1: כן.
0: איך הגעת לכל העניין הזה?
1: למה? למה מכל העניינים?
0: להבין, לרצות להבין את הגשר הזה, כי תכף נדבר על ישראל.
1: כן, אני עוד בואי נדבר על ישראל.
0: אבל ישראל הוא חלק משלישייה.
1: נכון, נכון, נכון. אני אגיד משהו, את יודעת, כי באתי עם המון הכנות מה אני אגיד, אבל אז אמרתי בואי, תהיי במציאות ותראי מה באמת הכי מתאים להגיד. אז אני אתחיל עם הכניסה שלי לפה, וככה אני יושבת פה, והאסוציאציות שעולות לי והזיכרונות, אז אני ארשה לעצמי לחרוג מכל מה שחשבתי להגיד, ואני אתחיל עם המציאות. אז כשהגעתי, את אמרת לי, וואו, את נראית כל כך טוב. ואני גם לפני שהלכתי, אמרתי, אני נראית טוב, וכשתשארת לי את זה, הרגשתי כזאת תודה לקדוש ברוך הוא, וזה כמה ימים שאני מרגישה את זה, אני אומרת, עברה שנה. זה היה שבר שאת אומרת, איך אני אצא ממנו פעם? ואני אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן כוחות על אנושיים לאנשים, הוא מקים את הנפש שלהם, ובאמת, כאילו, מן הכרת תודה כזאת. ואז שישבתי פה, נזכרתי שהייתי ילדה קטנה, והייתי הולכת לחתונות של המשפחה, הייתה לי משפחה גדולה, והיינו הולכים הרבה לחתונות, וזה הדור שההורים היו ניצולי שואה, לא ההורים שלי, אבל המשתתפים, והשואה כזאת הייתה באוויר. גם ההורים שלי היו סוג של פליטים, כל אחד בדרכו. והייתי מסתכלת, ואנשים היו כל כך שמחים בחתונה, והייתי ילדה והייתי בוכה. בוכה מהתרגשות. הייתי אומרת, איזה כוח יש לנפש של האדם שהם רוקדים, כל האנשים האלה, אני לא יודעת מה הם עברו, ואני זוכרת בחתונות עומדת ובוכה. בוכה מהתרגשות. ואמרתי, כאילו הנשמה שלי ידע שיש כוחות כאלה, ואנשים יכולים לקום מכל מיני דברים, וזה משהו בעולם, זה משהו שהשם נתן לנו באמת, שאנחנו קמים, והולכים הלאה, והדורות שלפנינו קמו והלכו הלאה, ואני כאן שבת פה מהרהרת בזה, אני אומרת שזה באמת תודה גדולה לקדוש ברוך הוא, שאפשר להמשיך ולא להתרסק, ולעשות משהו עם הדברים שקרו, ולבוא ולדבר על ישראל, ולהמשיך את ישראל בעולם, ואת הרוח שלו הטובה, כי זה מה שבסוף עוזר, להמשיך את החיים האלה.
0: אני מתרגשת, כי אני יודעת למי אני רוצה לשלוח את התוכנית הזאת אחר כך, רק על הקצת הזה שאמרת עכשיו. כי כאילו יש שלבים באסונות.
1: נכון, נכון. נכון, למי את רוצה לשלוח את התוכנית? יודעת, לפני שבאתי, אמרתי, הקדוש ברוך הוא, תקשיב. תן לי את המילים, כי זה לא כל יום קוראים לבן אדם לדבר, וזה לזכותו של ישראל. אם לא הייתי חושבת שישראל רוצה את זה, לא הייתי באה, כי זה לא, מאוד לא מתאים לאופי שלי. הרבה ביקשו ממני להתראיין, ולא, לא, לא, כאילו, לא. אבל פה, לא יודעת, אמרתי, ישראל, הוא מאוד התבאס ממך, אם לא תלכי, אורגן לך את זה. ממש הרגשתי ככה.
0: אז תגידי על זה משהו.
1: כי זה התחיל בוקר נורא מיוחד, היינו בחופש כל המשפחה, ועקיבא, אתה שומע אותי, אז אני מקווה שאתה מרשה לספר את החלום שלך, זה החתן שלי. קמנו בבוקר, והחתן שלי אמר, אני לא חולם חלומות בדרך כלל, ואפילו אמא שלי נפטרה ולא חלמתי עליה, אבל חלמתי חלום על ישראל. והוא אמר, חלמתי שבעלי אורי עושה קידוש, ומנחם, הילד של ישראל, עומד לידו, ואז ישראל שותה את הקידוש, ואז הוא לוקח את הצלחת, כאילו יש בה כמה טיפות, ודופק אותה ככה על הגביע, וכל הטיפות האחרונות נכנסות לכוס, וישראל שותה את היין. והוא אמר, קיבה, לא יודע מה זה, והוא מספר ואני בוכה, ואני אומרת לו, קיבה, קידוש וקדיש זה אותו דבר. והשבוע מסתיים הקדיש, 11 חודש של הקדיש, והוא אוסף את הטיפות האחרונות, ובעלי אמר את הקדיש. והילד שיגיד את הקדיש, שכבר התחיל להגיד, עומד לידו, ואז עקיבא, זה כאילו לקח, הוא ספר את זה כמה פעמים, וכל פעם כזה עלינו על עוד משהו, ואז עקיבא אמר שהוא בעצם היה הגיבוי של הקדיש לבעלי. כי בעלי לפעמים 3 פעמים ביום, ואז לפעמים פחד שהוא לא יספיק, הוא לא זמן, עקיבא תגיד גם אתה, אז הוא אמר, אז הוא התגלה אליי. אבל מה שהיה נורא מדהים, שאשתו אמרה, אבל ככה הוא היה עושה קידוש. הוא היה שותה מהכוס, נותן לילדים לשתות, ואז לוקח את הצלחת ודופק על הכוס, ושותה. וזה היה פרט מוכמן כאילו, שאף אחד לא יודע אותו. אנחנו לא ידענו אותו, היא ידעה אותו. ואז אמרתי, הוא בא, הוא איתנו בחופש, הוא אומר שהוא יודע מה אנחנו עושים, הוא יודע שנגמר קדיש, הוא שמח, ואז את התקשר. אז אמרתי, אז אני לא יכולה להגיד לא, עכשיו הוא ממש התבאס אם אני אגיד שלא, כאילו ישמיע את עצמו הבוקר.
0: את יודעת, התקשרתי אלייך, הייתי בחוות האלפקות, ופתאום מישהי שלחה לי את, את המילים האלה, אחר כך אם תרצי תקרי, והם עשו משהו, כאילו, אני לא יודעת מה לשאול קודם, כאילו, יש קשר בין אמהות לילדים שלהם, כנראה כל החיים. והפוסט הזה היה על קשר. היה פה משהו על, על קשרים בין אנשים.
1: נכון.
0: וזה זה מעניין אותי, בריאות של קשר, חולי של קשר, ממה נתעסק בחיים, עם, עם החיבורים והניתוקים שלנו, עם, עם, עם תהליכים שנעבור דרך אנשים, ו, ובכלל לא חשבתי, כאילו, אני בחופש גם, זה לא, אני מקדשת אותו. פשוט לקחתי את האצבע, שפגשתי מעדנה השכנה, את המספר שלך, כי היא קרובה אל ליבי, ופשוט בכלל לא, לא פעלתי, כאילו, זה לא היה נקרא פעולה.
1: וואו.
0: ושלחתי לך את ההודעה הזאת, כי, כי עוברת שנה, ו, ו, וגם לציין את, ה, את רוחו של האדם, ואת מה שהוא נכון. משאיר פה.
1: ממש.
0: אז זה מאוד, ואני שמחה שבאת.
1: כן, גם אני.
0: למאזינים שלנו, בן כמה ישראל היה כשהוא?
1: 31.
0: אבא לשלושה ועוד בייבי בדרך.
1: תינוק שנולד חודש אחרי שהוא נערה, כן. ילדים היו קטנים, הגדול היה בן 5, הילדה בת 4, ילד בן 2. התינוק, כן.
0: ואני אומרת את זה עכשיו, זה עולה במחשבתי שהם... לפני שנה וקצת, נפטרה ילדה בת 20, שני, שהיא נכדה של חברה שלי, מלכה זלושינסקי.
1: וואו.
0: והיה משהו שמאז אני שמה לב אליו אחרת. מה קרה, ולכן כנראה כל מה קרה, ואנחנו מדברות על קשר בין אדם שבדמי עמיו, עבר למקום אחר. מה שקרה זה שמלכה באה אליי באותו בוקר, אימא שלה גרה מולנו, איפה שאנחנו גרים עכשיו, והיא אמרה לי ככה, היא סיפרה על הנכדה שלה, תלמידה בוולף, והיא אמרה, היא בת 20, והיא הייתה חולה לא זמן ארוך, אז היא אמרה, מלכה אמרה, לא יודעת, כאילו, אני לא עצובה.
1: וואו.
0: ואז היא אומרת, לא יודעת, מה, זה, אחר כך בהתקדם הבוקר, קיבלתי מייל מ...
1: היא אמרה שהיא לא עצובה אחרי שהיא נפטרה?
0: כן, כמעט, מה, סב, חברות כזה, מה, מה נסגר איתי, כאילו, מה?
1: לא... ביום שהיא נפטרה?
0: כן, כאילו, לא, משהו...
1: עוד יהיה לה זמן.
0: ואז הגיע מייל מבחורה בשם תמי, שהייתה בכיתה עם אותה ילדה, ואז היא אמרה, היא שלחה לי איזה שיר שהם כתבו, ואז היא אמרה, הם לא עצובות, כאילו, לא, לא... אוקיי, ואז הלכתי לשבעה, וגם מכירה את אימא של שני, היא אחות של גאה, מכירה אותה, וראינו יומנים שהילדה הזאת כתבה, ומשהו בה היה מאוד מאוד שמח, והייתה איזו תמונה שפרסמתי בכתיפה של המזריקים שלה, בתוך ופל בלגי פה, בקצפת, וזה ממש עניין אותי. מה הקשר בין האדם שהלך, אין לנו כבר כאילו שיח איתו, אבל הוא משאיר פה משהו.
1: לגמרי, לגמרי.
0: ואז התקשרתי קצת באופן מאוד טבעי, אני חושבת, לחברתי אורית מרטין, שהיא התעסקה הרבה וכתבה המון ספרים, ואחד מהם הוא על הקשר היהודי בין כאן לשם. ואז אמרתי לה, אורית, את יכולה, את לעזור לי עם זה שנייה. ואז היא אמרה לי משהו שמאז עושה בהרבה כוח. אני רוצה להגיד לך את זה סתם אינטואיטיבית שהתיישבנו כאן. ואז היא אמרה לי, תספרי לי קצת על הילדה הזאת. אז אמרתי, הייתה מאוד שמחה, וכל מה שרואים עליה וקוראים במהלך כל ההתמודדות. ואז היא אמרה לי, מצחיקה אחת. הנפש של האדם, האישיות שלו, הדברים הרוחניים שלו, הם מוסתרים על ידי הגוף שלו.
1: לגמרי.
0: זאת אומרת, הגוף הוא איזושהי מגבלה לדבר הענק הזה שהוא נשמה יהודית. דווקא כשהאדם עובר והגוף כבר לא חוסם, אז מתגלה הרבה עוצמה, מקווה שאני מצטטת אותה בדיוק, אבל אם זה מה שעכשיו אני עושה בזה, אז יכולה להתגלות עוצמתו של, של, של, של אותו כוח בנפש המרכזי שהיה באדם הזה. לכן, כל אדם שנפטר, אם תשימו לב, זה מה שנשאר אחר כך. הדבר המאוד בולט, או המאוד מרכזי, שהוא היה. זה מה שהוא.
1: נכון, את יודעת שאת מתלבטת, כאילו, יש כל מיני דברים שחשבתי לדבר עליהם, אבל דווקא רציתי להביא את זה קצת יותר מאוחר, אבל אולי אני אביא את זה עכשיו, בהקשר של מה שאת אומרת. ישראל השאיר, ברוך השם, כאילו, כתבים, הוא אמר לי שתו שיש לו חומר לכתוב לשנתיים, הוא לא כתב, יש לו כתבים מדהימים, את רואה את העומק שלו, את רואה את העדינות של הנפש שלו, ו...
0: הוא היה עברך.
1: הוא היה עברך, הדברים שהוא כתב, והחשיבה שלו הייתה נורא ייחודית. ובין הדברים מצאנו גם סוג של שיר. זאת אומרת, לא מצאנו, אני אומרת, כאילו אני, זה לא אני, זה הילדים שלי ואשתו, שאשתו פקיעה בחומרים שלו, שזה משהו שאין לתאר ולשאיר. היא כל כך הייתה איתו, וידע כל דבר מתי הוא כתב ולמה הוא כתב, ואיך הוא כתב, הוא שיתף אותה, וזה קשה, כי הוא היה נורא נורא עמוק, והיא נורא התעניינה בו. אבל השיר הזה, אני חושבת שהוא קצת מתאר את מה שאת, גם מתאר את ישראל, וגם קצת מתאר את מה שאת אומרת, כי ישראל היה אדם שנורא נורא חתר באמת לחיות בלי זיוף, כאילו באמת להיות מחובר לנפש אלוקים שלו, נדבר על זה עוד אחר כך עוד, אבל כאילו למהות העמוקה שלו, והוא מאוד שמר שלא יירטו אותו לשום כיוון, מי הוא ומה הוא, ועכשיו, כאילו את אומרת את זה, אז אפשר לחשוב שהיה אדם נורא עצבני או ממורמר, לא, הוא היה אדם נוח נורא, הוא היה אדם מקסים, אדם עם עיניים זורחות, עם נגיצי טורקיס כאלה, כי הוא היה המון שמח, כי הוא היה נורא מחובר לנשמה שלו, אז כל דבר היה נורא מחובר, אז כל מה שהוא עשה היה נורא מחובר. אבל הוא באמת אדם ששמר בתוך החיים על, על הלוז שלו, על אז אני אקריא את השיר הזה, ולדעתי שיר מהמם. בואי נגיד שישראל, אני קצת התעסקתי בקבלה, לא מבינה קבלה, אבל אני כן עסקתי במודלים, כאילו, אז אני אמרתי, הוא מאיך הוא ידע את הדברים האלה בכלל, אז אני אקריא את זה, אני חושבת שזה מדהים. אני הוא ולא אחר. אני בצלם אלוקיי נבראתי, ואיני צריך הצדקה לקיומי. אהיה כי אהיה. וכששוב אעמוד מול עצמי, מול מצולות האין סוף, אכיר שם את עצמי. לא אצטרך לשלוט אותו משם, עם הזדהות עם החברה, אלא הכירהו בעצמו. לא אברך החשוב, ולא אדיו לגדולות, כי תארים הם רק מילים, רק כיסוי לעמידה מול האין סוף.
0: וואו.
1: כן, ממש וואו. ממש נות, איך הוא ידע את זה? איך הוא ידע את זה? איך הוא חי את זה? הוא חי את זה.
0: כשאת אומרת, אשתו ידעה את כל... מהי זוגיות מופלאה אם לא זה?
1: תשמעי, זה היה זוגיות. למה אני כתבתי את הפוסט הזה? זה לא דברים שאמרתי אחרי שהוא נהרג. אני תמיד אמרתי, הם היו זוג, שאת, הם היו מזמינים אותנו המון לשבתות יחסית לזוג צעיר. והייתי שינה בחדר שינה שלהם שהם נתנו לי, ואת היית מרגישה בבית שזה בית ספוג אהבה, זה היה... אז זה היה מקום מדהים להיות, והייתי שוכבת בלילה במיטה ואומרת לקדוש ברוך הוא, תודה, תודה שנתת לי מקום כזה, כאילו שיש מקום כזה בעולם. וכשהוא נהרג, באמת הייתה לי תחושה של חורבן בית המקדש, בקטנה, כאילו, לא כל בית המקדש, אבל כן, כי זה היה באמת קשר, אתה, באמת זה קשר של זוג, זה קשר של הקדוש ברוך הוא והשכינה. ולכן אני גם כתבתי את הפוסט הזה, כי הרגשתי כזה שבר, לא, לא, השבר הראשון שלי היה ברמה הקוסמית, שמשהו בעולם באמת התפרק. ואנשים כאילו עשו המון דברים לזכרו, מאוד יפים, אבל אמרתי לא, ושעשו משהו שיחברו, כל אחד איכשהו יכול טיפה מהקשר למישהו, לבן זוג שלו, לילד שלו, שזה נורא חשוב כל הדברים שעושים, אבל שעשו משהו בחיבור, כי החיבור נהרס. ואז כתבתי את הפוסט הזה, באמת מאיזשהו מקום, והוא תפס תאוצה נורא נורא מהר, כאילו, פתאום קיבלתי אותו מכל מיני אנשים, קראו אותו בכל רחבי העולם, אני חושבת כי הוא היה באמת אמיתי.
0: אולי תקריא אותו שם.
1: אני אקריא, אני אגיד לך גם, בקבלה יש תיאור של הקדוש ברוך הוא והשכינה, איך הם בגלות, ולא הבאתי את זה איתי, אז זה תיאורים, עם קבלת הארי זה מופיע, תיאורים מדהימים, איך הקדוש ברוך הוא, כמו הארי בסוגר, הוא צועק וצועק בלילה לשכינה, והוא רוצה אותה, ואיך היא פה, מפה, קוראת לו וצועקת. ושישראל נהרג, ישבתי לידו, ואמרתי לו, ישראל, אתה באישה שלך, הייתם כמו הקדוש ברוך הוא והשכינה, ואתה יכול, כאילו אפשר להגיד ככה, להבין את הקדוש ברוך הוא. אז לך תשב לידו ותפקה איתו ביחד. כי אתה בוכה עכשיו, אתה בכי שהוא בוכה, אז אתה עוזב את אשתך. תפקה איתו, ואולי ככה הגאולה תתקרב. אבל באמת, באמת אז הרגשתי שמשהו חייב להיות בחיבורים של העולם, שאנשים, לא יודעת, יהיו אחרת לבני זוג שלהם, שיעשו משהו, שמשהו מהחיבור המופלא הזה שהיה. ואת הרגשת אותו, פשוט הרגשת אותו בדם כשאתה היית אצלם בבית, באוויר, בכל דבר.
0: את יודעת, את מאירה כאן פרוז'קטור על, על איך אנחנו רואים את הזוגיות של הילדים שלנו. זה מדהים, זה מדהים. אני לפעמים מתבוננת בזום אאוט ורואה את, את הנישואים, את המשתדחים. מה זה? איך יש שם כשיש?
1: נכון.
0: משהו מופלא כזה ו...
1: אבל את יודעת, היא הייתה... היא טיפוס הרבה יותר מעשי ממנו. הוא היה אדם יותר עמוק, יותר מהמחשבות שלו. הוא היה אדם גם מאוד מאוד מעשי, זה לא שלו. הוא היה, נגיד, אבא שלי מאוד העריץ אותו בגלל שהוא נורא נורא חברמן, הוא עושה כל מה שצריך, הוא נורא זריז, שזה גם היה צד שלו. אבל היה לו צד שלם, מאוד מאוד עמוק. את קוראת את הדברים שלו, את אומרת, וואו, איך חושב את זה בכלל? מאיפה הוא הגיע? אפילו השיר הזה, את רואה את זה, זה איפה היה חי? אבל, את יודעת, זה יכול להישאר זוגיות שטחית כזאת, נסדר את העניינים, נעשה...
0: ענייני יום יום.
1: וזה היה תלוי בה הרבה, כי אני לא חושבת שהיה מעיז להביא את העולמות האלה למי שלא מתעניין. זה מאוד קשה, זה מאוד פוגע, הוא לא... ואם נורא נורא התעניינה, היא יודעת כל דבר שלו, מתי הוא חשב את זה. והיא אומרת שלפעמים הוא היה אומר לה, לא, אני עוד חושב, כשאני יודע אני אגיד לך, כאילו, שאני אגמור לאבד את זה.
0: וואי.
1: אבל אני חושבת שצריך המון כוחות להיות עם בן אדם, שאת רואה שהוא מתעניין בעולם, שהוא שונה ממך, אבל היא אומרת שזה עשה לה מאוד טוב, זה גידל אותה, זה הביא לה דברים לחיים. ובאמת היום כשאני מדברת איתה, יש המון מישראל בא. כאילו יש דבר, אני אומרת, היא תבין, כאילו, כן, כאילו משהו הפנמה שלו, כן, לגמרי.
0: וזה, זה, אני מדמיינת שנייה אותו בתהליך החכי שנייה, אני צריך עוד להבין, תכף אני אגיד לך, תחשבי כמה עונג יש א' בתהליך הזה, תהליך המנסה להבין. אני שמה לב לפעמים שאני... דרך התפילה, או דרך איזה טקסט, או דרך התקופה, בטח אלול, זה לא סתם שהוא נהרג באלול, הוא אחד משלישייה.
1: נכון.
0: שני בנים ובת.
1: ובת, נכון, ובת באמצע.
0: וזה שפתאום שלישייה שגדלה יחד
1: זה נוראי, מתפרקת. זה נוראי, נוראי. אולי אני אקריא קודם את הקטע שרצינו להקריא ולחזור לחיים, כי אז היה לנו המון פרגמנטים.
0: יאללה, בואי נצא לפרסומות.
1: אוקיי.
0: ואז נזכה את המאזינים שלנו בטקסט הזה שכתבת, שכמו שאת אומרת, יש משהו במהות של ישראל שזה, וזה לא סתם, זה מה שגרם לי. כי יכולתי להתקשר אליך גם קודם, אבל מין, כן, יש דברים שאת יודעת שזה כן, יש דברים ש... נו, שזה או שזה בערך. זה היה בול. יאללה, פרסומות אום כדליבה. רבקה מצנר, אמא של ישראל, עליו השלום, זכר צדיק וקדוש לברכה. התוכנית הזאת לעילוי נשמתך. פרסומות.
3: עכשיו איתכם, אום כדליבה, עם אפרת ברזל.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: האוטובוס מאחר.
6: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
5: הדואר מתעכב.
6: הפקחים של הרכבת.
5: העירייה.
7: הביטוח הלאומי.
5: אבל קיבלנו אחריות.
6: ומה עם המטבח שהזמנו?
5: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בקול חי.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם!
7: כפוף לתקנון.
9: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
10: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: זה בר כל טוב.
15: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. דג מושט כפול ללא אור רק ב16.90 שקלים לקילו. נקניקיות מן הצומח או שניצל תירס זוגלובק קילו 750 רק ב39.90 שקלים. חטיפי אצבעות שוקולד 250 גרם אליט רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
14: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
16: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
3: עכשיו איתכם, קדליבה, עם אפרת ברזל.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: קדליבה, יום שני, היום, לפני שנה, כשהייתה באמצע השידור, הופסקנו ושמענו על הפיגוע הנוראי ברמות, ואחד האנשים שנהרגו שם היה אברך מתוק בשם ישראל מצנר, שאימא שלו, רבקה מצנר, נמצאת כאן איתנו באולפן, ודיברנו לפני הפרסומות, רבקה, על איזה פוסט שאת כתבת, ושדיברנו עליו קצת בחלק הקודם, אבל לא הקראנו אותו.
1: אוקיי, אז אני אקריא אותו. מסתכלת עליו עכשיו, את לא ראיתי אותו מאז שכתבתי אותו וקצת אחרי זה, ועברה שנה. כאילו איפה הייתי אז? אני... כאילו הולכת פתאום לאחורה למקום שכתבתי את זה, כי באמת לא, את אמרת לי, את יכולה לשלוף את זה, אמרתי לו, אני אדפיס את זה, ומסתכלת על זה, אז אני אקרא. לשם ייחוד קודש הבריחו שכינתי. ישראל היה אדם שידע לחיות את הרגע לעומק על כל הגוונים שלו, שידע לשמוח ברגע ולאהוב ולהסתכל בעניין ובאהבה על כל מי שפגש. ישראל ואשתו אהבו אחד את השני אהבה שלא מצויה. חיבור של בעל ואישה הוא במידה מסוימת חיבור של הקדוש ברוך הוא והשכינה. החיבור של ישראל ואשתו נקרא, וזה בעיניי חורבן בית קטן. עם כל ההתארגנויות היפות לעילוי נשמת ישראל. הייתי מציעה שאנשים ייקחו על עצמם לקבוע לעצמם רגעים ביחד בין בני הזוג. רגעים שבהם יעשו משהו, אפילו קטן ביחד, באהבה ובחיבור. ויביטו אחד בשני בעין טובה ובלי ביקורת. ומתוך החיבור הזה, ייווצר גם חיבור בעולמות העליונים, ותתחבר השכינה עם דודה, ונזכה לגאולה הכללית והפרטית במהרה.
0: Yeah. מה תפס אותי, ואת יודעת, הבוקר הזה, בוקר טוב יום שני, כל הזמן יש גלים בעולם, כן, ידע יוצא, ידע נכנס. אז קודם כל, הבוקר הייתה לי שיחה מאוד עמוקה עם בעלי שלי, של משהו שהטריד אותי כבר כמה ימים, ואת יודעת, לפעמים את מחפשת פה, ומתייעצת עם החזר, ופתאום הוא אמר משהו שייצב לי ויישב לי את המוח, ועשה אותי שמחה כל כך.
1: וואו.
0: אז שבו עם הבעל שלכם, אז קודם כל, זה חי פועם בועט וקיים, אז זה אחד. דבר שני, את יודעת, יש דבר כזה שנקרא תיאוריית המפגש, שבו מפגש טוב, זה רגע כזה שבו בין שני בני אדם נהיה חיבור, המושג מציאת חן, הוא מושג מאוד עמוק. כאילו, אני תמיד אומרת, נגיד שאני אלך הביתה עכשיו, אני אספר לבת שלי, תקשיבי, רבקה, השכנה של עדנה, הייתה באום כדליבה, והיא מצאה חן בעיניי. אז יש פה בעיה בעברית, כי אם אני מספרת עלייך, ואני אומרת, היא מצאה, אז כאילו, יש פה גוף שלישי, שאני בכלל הדוברת, אז יש פה כאילו בעיה בעברית. אבל כשחפרתי על זה, היא מצאה חן בעיניי, אין פה בעיה בעברית, כי כשיש מפגש אמיתי, כמו ש... את מבקשת להוריש מישראל, שכינה בוכה, גבר, אישה, פרידה, ניתוק, אז מציאת החן היא משני הצדדים. זאת אומרת, זה מפגש אמיתי, שתמיד יהיה משמעותי, שתמיד יוליד משהו חדש, שתמיד הוא מעולם לא יהיה משהו שתקוע. תמיד יהיה מתקדם לעבר טוב. אז הוא היה כזה, ואת אומרת, גם אם עם אשתו בוודאי, ואני מוסיפה משהו פיצי קטן שעלה לי בהפסקת פרסומות, שספרתי לך שהרב יפה הגיע. אני רוצה להגיד לך שבתור נער עוד, הוא תמיד אמר לי שלום.
1: כשהייתי רואה אותו למה.
0: כן, ספרי לי רגע.
1: אפילו כשהוא נהרג, אז הם גרים בשכונת רמות, שהיא שכונה מעורבת, ואז אחת השכנות אמרה שהוא ממש החזיר לה את האמון באנשים, אישה מבוגרת, שהוא תמיד היה אומר לה שלום, זה ברור.
0: רואה?
1: וקלתי סיפרה שיום אחד ישבו למעלה ככה שני עסקנים כאלה ומסתכלו עליו כזה אברך והוא דלה במדרגות, אז היא אומרת לו, למה אתה לא אומר שלום? אז הוא אמר, חכה, אני עוד לא הגעתי אלייך. אבל הוא באמת אמר שלום.
0: את רואה? לא דיברנו על זה אף פעם, אבל ממש כן, זכור
1: מעניין.
0: לי. הרחוב שלו, כאילו, ולא ממש מכיר.
1: כי היה לו מאוד, כמו שהוא ראה את חלק אלוקים שלו, אני חושבת את זה, היה לו מאוד כבוד לכל בן אדם. זאת אומרת, שהוא ראה אותך, זה מין באמת ראייה של צדיקים כזאת, הוא ראה אותך, ואז את בן אדם, ואז, מה זאת אומרת, הוא רואה, אז הוא יגיד לך שלום, כאילו, זה ברור לי.
0: זה מפגש של שנייה, וזה יכול לעשות
1: את הלמוד. הייתה לו ראייה נורא טובה, את יודעת, כאילו, משהו ממש קטן, זה, נגיד שאני עכשיו מדברת, אני נזכרת, אבל זה היה ראייה שלו. אני לא יודעת באיזה גיל, ממש קטן, אני הולך עם בעלי לבקר מישהו, והייתה, זה בת משפחה שם ילדה, שבעלי אמר שעל הפנים מוזרות, מין פנים אליפסיות כאלה, מולכות ומתרחבות, משהו מאוד מוזר. ואז שבאו בת, אז הוא סיפר שם עם הביקור, והוא אומר, והייתה שם גם הילדה לב. ובעלי אמר, תסתכלי מה הוא ראה בה, הוא ראה בפנים של הצורה של לב. והוא קרא לה ילדה לב. ואתה, תפתאום קיבלה הצורה של ילדה לב.
0: יאו.
1: אבל זה היה הוא היה משהו כל כך באמת מתעניין בכל בן אדם, שהוא היה מקשיב לך, הוא היה כל כך איתך, הוא היה כל כך כאילו כל בן אדם היה בשבילו, הוא למד עם ילד, הכין אותו לישיבה. אז הילד סיפר שהוא בא עמוס בשיעור הראשון, הוא בא עמוס בדברים, בדברי תורה, דברים שהם למדו. אז ישראל אמר לו, תשים את הכל בצד. מה אתה חושב על מה, על הגמרא? מה אתה חושב על מה שכתוב? וכן, היה... והוא גם מאוד נלחם, זה לשני הכיוונים, הוא גם מאוד נלחם על מה שהוא חושב.
0: בגלל זה הוא אמר כן. את זה לילד.
1: כן, אבל זה לשני הכיוונים, זה כאילו לא איזה נרציסט שכל העולם התעניין במה שאני חושב, זה כאילו הוא, כל אדם היה חלק אלוקים בשבילו, וכל אדם הוא באמת נורא התעניין.
0: תראי איך עוברות הדקות, אנחנו מדברות על ילד, איש, אבא, שאיננו פה, תראי כמה תובנות מעשיות אנחנו מעניקות בזכותו, החוצה. אחד, המפגש, המבט בעיניים, הקשר בין אדם לאשתו, הישיבה הזאת, איך כתבת? שנייה, ככה תראה אחד השני, מה אתה חושב לתת לילד את החשיבות שלו, להיות הפך הנרקסיסט, לא איך העליבו אותי ואיך התעסקו איתי, אלא מה אני רואה יפה אצל האחר, וואו, וואו, וואו.
1: נכון, לא, הוא היה אדם באמת, באמת מיוחד מאוד, באמת, כאילו,
0: שאני, כשפתחנו את התוכנית ואמרת משהו מאוד חזק שהייתי רוצה שתתני אותו, אני אגיד בכל רם שמי שיכול להתפלל על תינוק הוא שמו, שמואל יונתן בן חנה טוב, תינוק שאנחנו מתפללים עליו כל היום, כל הלילה, תינוק מרמות שקרוב אלינו מאוד. את אמרת, לא הייתי מאמינה שכן, אני נראית טוב, זאת אומרת, זה גם בנפש. את יכולה להסביר טיפה עבור אמהות שנמצאות במצב ראשוני, תחילתי, מה האדם עובר גם בקשר עם האובדן, עם הפרידה, אבל גם עם העצמיות שלך, כדי לדעת שאני, זה קורה, איך את אמרת? שם לא... אני נראה טוב, כאילו.
1: תראי, אני לא יודעת, כי זה לא, זה בעייתי. זאת אומרת, כל אדם מגיע ממקום אחר, ולהגיד שאתה תעבור את זה ותעבור את זה, זה לא, זה לראות איפה הבן אדם. אני כן יכולה להגיד מה לי קרה בסוף השנה הזאת, ויכול להיות, אבל זה הנחמה שלי, זה לא נחמה למישהו אחר.
0: אבל אנחנו נזנים מנחמות של אחרים, לכן כן צרת אגיד, רבים.
1: אני כן אגיד, עכשיו זה לא משהו שלא חשבתי עליו גם קודם, אבל אפילו איך להגיד את זה. את יודעת ביון, שכתבתי עליו גם את הדוקטורט, והשוויתי את החשיבה שלו לקבלה, הוא היה פסיכואנליטיקאי בריטי, הוא נפטר ב-1979, והוא היה אוף מוזר בעולם הפסיכואנליטי, גם שילם על זה מחיר יקר, ובואי, לאט לאט נשים יותר מגלים אותו, וחלק עדיין מתנגדים לו, וגם כבר שומעת עוד קולות. הוא כתב ספר בסוף ימיו בשם זיכרון מן העתיד, Memoir of the Future. אז זאת, זה לא דברים שאני גיליתי אותם, דברים שכבר הרבה גילו לפניי. אבל אני חשבתי את זה גם לפני שישראל נהרג, אבל אני יכולה לספר דברים שמראו נורא משונים, אני יכולה לשבת כל הבוקר ולספר את הדברים המשונים האלה, אבל מה שבסופו של דבר מאוד מאוד חזק לי, לא שאני לא נורא מצטערת, יכולה למצוא אותי רגעים שאני פשוט יושבת ובוכה, אבל יש לי לפעמים הרגשה כזאת, זה כמו שמנגזים מוגלה פעם בכמה זמן, אני יוצרת ובוכה, וממשיכה, כאילו זה לאט לאט, כאילו המרווחים הולכים וגדלים, אבל אני ממש מרגישה את זה, שכאילו טוב תפקי, אז תוכלי להמשיך הלאה, וכאילו אי אפשר לא לפקוט, ואין לי בשבילי. אבל משהו שמאוד מאוד מתחדד לי, זה שאנחנו, בואי, לא כל המציאות, אנחנו, אני אפשר להגדיר את זה, אנחנו לא באמת, כאילו, המציאות היא מתאה אותנו. יש מציאות אחרת. החוויה הליניארית של הזמן היא פה. היא לא, לא באמת. זאת אומרת, הזיכרון מן העתיד, בואי, העתיד היה, העתיד לא היה, הוא יהיה. אני אספר קצת דוגמאות, אני אספר מיליון דוגמאות, אבל אני אספר. זה בסדר?
0: אדיר.
1: אז אני אתחיל, חשבתי שאולי נגיע לזה, ואז ביקשתי מבעלי, כי הוא כאילו, זה סיפור שלו, סיפור מאוד מאוד מדהים. עכשיו, תוכל להגיד לא במקרה, אבל יש הרבה דברים שתוכל להגיד במקרה או לא במקרה. הוא הסכים שאני אספר. בעלי קוראים לו אורי, אז אני לא כל הזמן אגיד בעלי, אני אגיד אורי. הסיפור הזה, לא יודע, ממש נצבט לי הלב שאני צריכה לספר אותו. הוא היה ילד בן 8, היה לו חבר, יוסי וייסמן. הוא אומר שהחבר הזה היה בו משהו מיוחד, שהחבר אף פעם לא שיקר. אם המורה תפס את האותו, מי עשה את זה? אני. לא שיקר. שאני חושבת שזה מראה משהו, נשמה שלא מתלכלכת. ויום אחד הם ישבו שני הילדים האלה בני 8 בכיתה בהפסקה, כולם יצאו, לא יודעת מה עבר ביניהם, את אומרת החיבורים של הנשמות שאנחנו לא תמיד יודעים מה התחבר ומה התכוונן ומה קרה לשני הילדים האלה. אורי לא זוכר מי התחיל את השיחה, מישהו מהם התחיל אותה ברור, והם דנו בזה שאם יציעו לך למות על קידוש השם ולהיכנס ישר לגן עדן אם תסכים או לא. אז אורי אמר לא, ויוסי אמר כן, בשביל מה אנחנו חיים פה, בשביל להגיע לגן עדן. בגיל 24 יוסי נהרג בפיגוע. ואורי אומר שהוא לא יכל ללכת לנחם את ההורים שלו, והוא מאוד זכר את זה. הוא גם זכר את השיחה, והוא גם נורא נורא עיקה את עצמו, שהוא לא אמר, אולי הם מתנחמים מזה. עברו שנים, ובתור אדם מבוגר, כאילו הבן של אורי נהרג בפיגוע, נהרג על קידוש השם. ואורי מאוד זכר את השיחה הזאת, והיא מאוד נחמה אותו, ואמרתי לו, אתה יודע, אז אולי היה במידה מסוימת החבר הכי טוב שהיה לך בעולם, בגלל שהוא נתן לך משהו לימי זקנה, לימי צרה, לימים שאתה תהיה כל כך עצוב, והוא אמר לך, לא, זה כדאי, אני יודע, הנשמה שלי יודעת. והיום בבוקר אמרתי לו, אתה יודע, אולי לא הלכת לנחם את ההורים, כי כבר אתה היית ההורים האלה, אתה לא יכולת להסתכל עליהם. הוא אמר לי, נכון, הם היו זקנים כמות ואני כבר, כאילו. ולא יכול להיות. אמרתי לו, אתה לא, זה לא ניחום רגיל, אתה היית בא ורואה את זה, ואני שואל, מה היא יודעת דברים? היא לא הייתה עומדת בזה. הוא גם זכר שהוא לא הלך, כאילו, עברו המון שנים, זה העיב עליו שהוא לא הלך.
0: הוא לא מסוגל אז.
1: אמרתי לו, אבל אולי לא מסוגל, הוא, את יודעת, בעתיד שעוד כבר קיים, בסדר של הזמנים. שאיכשהו הדברים הם, אנחנו לא יודעים אותם, הם קיימים, זה דבר אחד, יכולה המון המון דברים כאלה, בדיעבד שאני רואה שמראש הם היו בעולם. זאת אומרת, זה לא דברים, זה היו צריכים להיות.
0: כאילו, כשאת אומרת, תכף נצא שוב להפסקת פרסומות, אבל כשאת אומרת זיכרון מן העתיד, זאת אומרת, יש דברים שאת באיזשהו שלב בחיים מבינה שהקדוש ברוך הוא רמז לך עליהם, או הכין לך בשביל שימוש טוב בהם, או
1: לא רק.
0: אתה משחק עם הזמנים, זאת אומרת.
1: אני חושבת שהזמנים משחקים איתנו, כי הדברים כבר היו, אני חושבת, במידה מסוימת. אנחנו כאילו, יש לנו פילטרים פה שהדברים הם לינאריים, אבל אני לא בטוחה. הדברים הם כאילו גם כבר היו, ואנחנו גם, זה המון, אני חושבת את זה בתור בעבודה. אני אומרת, אנחנו עובדים עם חרדות של אנשים, אז מתי זה התחיל? יש לנו כל מיני טכניקות. טוב, בואי תחפשי אם זה חרדה ראשונית, אם זה חרדה אדיפלית, אם זה חרדה, כאילו, אמרת לעצמי, ואם הוא פוחד ממשהו שיהיה, אם הנשמה שלא יודעת, אז כאילו, מה הטכניקה, מה נכון לעבוד? זה כאילו שם בסימן שאלה המון, היום אני הרבה פעם אומרת לעצמי, תנסי לאפשר לבן אדם להיות עם החרדה, שיפתח את השריר המנטלי שלו, שיוכל לשאת חרדה, את לא יודעת מתי החרדה הייתה ומתי היא תהיה ומתי, כאילו זה נראה לי, לא יודעת, יש כל כך הרבה נסתר פה.
0: והרגשות שלנו, חרדות, ידיעות פנימיות, הם הדבר הכי רוחני שיש לנו וקרוב אליו.
1: נכון, נכון, כי את יודעת, בקבלה אנחנו לא חיים פה עם כל חלקי הנפש שלנו, זה נרן חי, זאת אומרת, לכולנו יש את הנפש, לפעמים הרוח נכנסת, לפעמים לא, הנשמה, יש אנשים שאף פעם הנשמה לא הייתה בהם. וחלק יותר גבוה, אבל יש שני חלקים שאנחנו לא פוגשים אותם, שהם בעולם האצילות, הם קרובים לאינסוף, ואנחנו כאן מחוברים אליהם.
0: הם שלנו.
1: כן, והם יודעים כל מיני דברים, ויכול להיות שיש רגעים שהם פורצים לנו לתוך העולם שלנו, או
0: שבפשוט זה יכול להיקרות כמו אינטואיציה.
1: נכון.
0: להתפרש כמו בינה. אז בואי נצא שוב להפסקת פרסומות, זה דבר מרתק. אז נזכור שהיינו כאן.
1: אני יכולה לדבר על זה, אם תשאירי אותי פה עד הלילה, אני יכולה גם לדבר על זה.
0: את יודעת משהו? אין אדם בעולם שלא ישמח לשמוע על זה. אחד. כי יש יותר מרתק מחידת עצמנו, והחיבור שלנו בטח באלול, מכאן לשם. הרי מה אנחנו עושים פה כל היום? מגלים דברים חדשים שבעצם כבר ידענו, זה קצת בו זיכרון והיזכרות, כאילו.
1: נכון.
0: יאללה, עומקה דליבה, רבקה מצנר, ישראל, איתנו. יוצאים לפרסומות ועוד מעט חוזרות.
8: עכשיו איתכם, עומקה דליבה עם אפרת ברזל.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי. אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
18: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
17: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
18: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
19: חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם. שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי. לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון. 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
20: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
21: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
22: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
23: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
24: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
25: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ וה... הכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
26: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
27: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
28: עכשיו איתכם, קדליבה, עם אפרת ברזל.
29: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: קדליבה, יום שני, ואנחנו לעילוי נשמתו של ישראל בן אורי.
1: אורי.
0: מקדשים את התוכנית הזאת שנה אחרי שהיא הופסקה. זה קרה כאן, במשמרת שלנו, אז הנה אנחנו מסדרים את זה. דיברנו קודם, לפני הפרסומות, עם רבקה מצנר על זיכרונות מן העתיד, זאת אומרת, על המשחק הזה, אין מוקדם ומאוחר בתורה, זאת אומרת, זה
1: רומז. באמת שנכון, עכשיו שאת אומרת את זה נכון, זה נותן לנו איזה מפתח, בוא, אתה קורא לו נכון.
0: בדיוק, אתה... זה עשה לי קצת, כשאמרת את זה, וזה מאוד מעניין, איך אתה יודע דברים, ואיך באינטואיציה, פתאום, את יודעת מה? הביטוי בת קול? the daughter of the sound you hear, כאילו זה זה זה משהו שהוא כזה, ואתה יכול לשים לב אליו, ואתה יכול לא לשים לב אליו, אתה יכול להתעלם ממנו, ואתה יכול גם ליהנות ואיכות חיים. ואת אומרת, לא כל האנשים שומעים את הנשמה שלהם, או איך אמרת, לא כל האנשים פוגשים אותה. אז זה עשה לי מחשבה מאוד אלולית, בזה שיש איזו ברכה שחברה שלי נוני פעם אמרה לי אותה, שהיא בכלל לא דתייה, אבל היא כזאת רוחנית, היא אמרה לי, ברכה נפלאה שקשורה לתשובה. תשובה זה שוס. זה שוס יהודי שאתה לוקח עבר, עושה משהו ומתקן את העתיד. כאילו זה, איך קראו לסרט הזה עם הפרופסור? Back to the future, כאילו. אז היא אמרה, יש ברכה מקסימה, אני אוהבת להגיד אותה, והברכה הזאת אומרת, שיהיה לך עבר טוב. תתרכזי בזה שנייה. שיהיה לך עבר טוב. זה, אז קודם דיברנו על הזכרות מן העתיד, ביון, ופה שיהיה לך עבר טוב. זאת אומרת, משחקי הזמן, וזה עם שהמצווה הראשונה שהוא קיבל זה קידוש הזמן.
1: נכון.
0: יש בראשית, כאילו, המילה הראשונה בתורה קשורה לזמן. אתה מתחבר לזמן, העונג האמיתי שלך כאדם יהודי זה להיות מחובר לזמן, תגידי עבר לראש השנה כאילו כלום, אתה מסכן, אתה סובל, כאילו ועבר עליי אלול משמעותי, אתה באורות, כאילו הדבר הזה, ואת אומרת, סיפרת את הסיפור על אורי ועל איך כל כך הרבה שנים עברו בין המסר הזה למות על קידוש השם או לא למות על קידוש השם, ואומרת לך משהו שבא בי עכשיו ולא אמרתי אותו אף פעם בעולם, בשום מיקרופון, בשום במה.
1: שאלת אותו לדעת זה.
0: וואלה. זה שהבית שלנו מאוד מושפע, הרי יש אפיגנטיקה כזאת של רגשות ירושה רגשית. אז אני חושבת שהבית שלי מאוד הושפע מסבא שלא הכרנו, כי הוא נהרג כשאימא שלי הייתה כמעט בת 13. ואחת הגרסאות, אישהו מעד, זה היה פה ברמת גן, פינת בני ברק, mm-hmm. הוא בנה שם בניין, הוא היה קבלן, והוא נפל ונהרג. Mm-hmm. אחת הגרסאות האחרות שהולכות במשפחה, ומאז שאנחנו בעלי תשובה, אני מנסה לשבת על זה חזק, זה שהיה לו פועל, בן דודנו, שדחף אותו.
1: make sense.
0: ואני אומרת, אמא, ילדה יתומה, אמא, זה הבטל של שמיים וארץ. וכתוב על הקבר, שנקטף בדמי ימיו, הוא היה בן 40 וקצת. זה הבדל גדול מאוד, אם הוא מת על קידוש השם, כי דחף אותו מישהו שלא אוהב את העם שלנו, או סתם הוא מעד, זאת אומרת, והמשמעות של זה היא, זה לא סתם החבר של אבא אור יאמר את זה.
1: את יודעת, את אומרת את זה, וכאילו בבוקר היום פתאום קיבלתי מכתב וואטסאפ מהבן שלי.
0: מתוך השלישייה?
1: לא, הבן שלי הגדול, הם לקראת יום השנה של ישראל, הם עורכים את כאילו את הכתבים שלו נורא קשה לערוך, והם עובדים על זה, ואז הם אמרו בינתיים שלא עשינו את זה, אז בואי נוציא את המכתבים של החברים שלו עליו, שהם מדהימים, ואת ההספדים שהם עשו, שהם אמרו עליו. ואז הוא אומר לי, אמא, את רוצה שאני אכתוב גם את מה שאת אמרת בשבעה, כאילו בבית כברות? לא זכרתי מה אמרתי, אז אמרתי, טוב, תכתוב לי. הוא כתב לי, ואז אמרתי, טוב, זה הגיע עכשיו בבוקר, אז אולי אני צריכה להגיד את זה פה, וזה מתחבר למה שאת אומרת. אז שהוא שלח לי את זה, אני נזכרתי בחוויה שלי, כי לא תכננתי לדבר, אבל הגענו לקבר אחרי שיבה, בסוף השיבה. אבל את רואה את השלט הקטן הזה, וכתוב, אלתר ישראל, השם יקום דמו. וזה פעם ראשונה שחדר לי לתודעה, שמכאן והלאה הוא יהיה נקרא ישראל, השם יקום דמו. זאת אומרת ששם השם מחובר לשם שלו. כאילו ככה יקראו לו, לא זיכרונו לברכה, השם יקום דמו, אלתר ישראל, השם יקום דמו, זאת אומרת שנהיה חיבור בינו ובין הקדוש ברוך הוא, וזה קשור לה, השם יקום דמו, זה ההמשך. ואז אמרתי לעצמי, הנקמה היא רגש נורא נורא חזק, היא רגש שמדביק את הבן אדם, שמדביק את הבן אדם, כי היא נובעת מהשפלה, ולא לחשקת עד שאתה לא תצליח לנקום. והקדוש ברוך הוא בעצם, אפשר כביכול להגיד כלפי הקדוש ברוך הוא ככה, זה השפלה נוראית כלפי הקדוש ברוך הוא, שיצא בן אדם בבוקר, בין האנשים שבאמת תפאר את העולם, בן אדם טוב, צדיק, רק רוצה טוב, לקח בבוקר את הילדים. בן אדם מדהים, הלך עם שתי גמרות ביד, אחת שהוא ילמד בדרך ואחת שהוא ילמד בכולל, מה התכונן לעשות רע בן אדם הזה פעם בחיים, באמת, בא לי פעם שאלת אותי אחר כך, הוא אמר, פעם רבתי מישראל, אמרתי לו, לא היה למה, הוא אף פעם לא רוצה לצבן אותי. וכשהוא עשה משהו שהוא הבין, אז הוא הבין ככה, אז מה נתפקח איתו? כאילו, לא, היה בן אדם באמת מדהים. עומד בן אדם כזה בתחנה, בא בן אדם ויורה בו. יראה בו בגלל שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא, מה רצה ממנו, לא ראה אותו אפילו, הוא בא מהגב. אז זורק אותו לרצפה, בן אדם כזה, כל העולם שלו, כל המחשבות שלו, כל את קוראה את העדינות של הדברים שהוא עסק בהם, את ה כאילו, את אומרת, כזה בן אדם, כאילו, סוג של נזר הבריאה, כאילו, אתה בא, כאילו, משליך אותו מתחת לגלגלים של האוטובוס, יורה בו בגב, נגמר, כאילו, לא משנה כל החלומות שלו, כל התקוות שלו, כל... אמרתי, כביכול, כלפי הקדוש ברוך הוא, זה השפלה מאוד מאוד גדולה. הקדוש ברוך הוא חייב לנקום את נקמתו. ואמרתי, בעצם מכאן ועלה, ישראל והקדוש ברוך הוא אחוזים אחד בשני. ישראל פשוט קרוב לקדוש ברוך הוא. ואמרתי לעצמי, זה המשמעות בשבילי של השם יקום דמו, שישראל מכאן ועלה עם הקדוש ברוך הוא. ותאת, הייתה שבעה, ואנשים באו לנחם, ולא היו דיבורים של נקמה, לא הוגשתי שאני רוצה לנקום. לא הוגשתי שהילדים שלי רוצים לנקום. אני יכולה לחשב על מישהו אחד שכן, מהמשפחה יותר מורחבת, אבל בעיקרון זה לא בכלל היה אישו, ואני בכלל לא הוגשתי את זה, ונגעלה לא מרגישה את זה, ואמרתי כי, במקרה של ישראל הנקמה עברה לקדוש ברוך הוא. היא גדולה מאיתנו, היא משהו שיביא משהו בעולם, זה שהקדוש ברוך הוא בזכותו יעשה משהו בעולם.
0: וואו, אנחנו נקריא את זה בתחילת השעה הבאה, אבל ואיך הקדוש ברוך הוא מבקש מבני האדם לא לנקום? אבל הוא אומר כאילו, תשאירו את זה לי. זה חיבור גדול.
1: כן, וואו. וגם אני חושבת שמה שהתחדל לי, שהוא משאיר אותך מחובר על הקדוש ברוך הוא, עד שהקדוש ברוך הוא ינקום את נקמתך, הוא לא יכול להרפות ממך, אתם אחוזים.
0: יאו, רבקה. אנחנו מסיימות כאן שעה ראשונה, לעילוי נשמתו של ישראל בן אורי. השם אורי ואישי.
1: כן.
0: וואי, רבקה, נדבר עוד. יאללה, סיום. השעה הזאת, אומקדליבה, רדיו קול חי. חכו לנו.

0: עכשיו איתכם, אומקדה ליבה עם אפרת ברזל.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר.
3: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
9: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
13: כפוף לתקנון.
14: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות. כפוף תקנון.
15: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.

0: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
1: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה 11. שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. היסטוריה לחופי ישראל. בתום חיפושים שנמשכו זמן רב, הותרו במי הים התיכון כחצי קילומטר מחופי ישראל האונייה אלטלנה שהביאה ארצה ניצולי שואה והופגזה על ידי צה"ל בהנחייתו של ראש הממשלה דאז בן גוריון. 16 מנוסעיה ניצולי שואה נרצחו באירוע, ומנחם בגין, מנהיג הימין, הנחה שלא להגיב. שר המורשת עמיחי אליהו והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיעו כי בתום חודשים

0: להשתתף בכנס מתנדבים של המשטרה שיערך ערב בהיכל מנורה בתל אביב. עם זאת הדגיש השופט סולברג כי על בן גביר להימנע מלשאת דברי תעמולה באירוע. ישראל ממשיכה בחיסול מחבלי חמאס שהיו מעורבים בטבח השבעה באוקטובר. הלילה חוסל בחניון SMMP בחמאס שפשט לישראל והיווה חלק מהכוח הבונה של ארגון הטרור חמאס. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום תחול עלייה בטמפרטורות, מחר בלי שינוי, ביום רביעי התחממות נוספת ובחמישי דומה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
4: אומקה דליבה עם אפרת ברזל.

0: רדיו קול חי, אנחנו מדברות כאן, רבקה מצנר, אמא של ישראל, בן אורי, שנה לפיגוע בצומת רמות. אמרת משהו כל כך מעניין בסוף החלק הקודם של התוכנית, לפני החדשות פרסומות, על הזכרות מן העבר, על האינטואיציה הזאת, על הבת קול הזאת, שאין זמן מוקדם ומאוחר בתורה, אבל אנחנו יכולים, בטח אני לזמן והזמן לי, לשחק עם, עם הידיעות ה...
1: כן, את... כאילו התחלנו, ספרתי אז סיפור על אורי, שאני אביא עוד סיפור אחד, למרות שכל כך הרבה דברים היום מתחברים לי, איך הדברים כבר היו, ואיך הם... עכשיו גם, הסיפור הזה אפשר להגיד טוב סתם, ואפשר לראות בזה דבר אמיתי. אז אני אספר את זה. הם שלישייה, כאילו, חיים תהילה וישראל, ישראל הוא הקטן בשלישייה. וכשהייתי בחודש חמישי, אז עשו לי אולטרסאונד, סקירת מערכות, ואני רואה פתאום את הפנים של הרופא מתקרקמות, הוא תצאי, תנוחי קצת, היה מאוד אמפתי, ותחזרי, לא, רק התינוק אולי הסתובב, טוב, קיצור, חזרתי. לא,
0: מדברת איתי על 30 וכמה שנה?
1: בואי נגיד שהוא נהרג בן 31, אז אם הוא היה חי היום הוא היה 32 וחצי, וגם הייתי בהריון 33 שנה.
0: זה, יש שלישיות וכזה רביעיות, אבל אז...
1: אז בשבוע שהם נולדו, נולדו שלוש שלישיות.
0: או!
1: כן, ממש, כן. זהו, ואז הוא אמר לו, יש בעיה. כאילו, בלב של ישראל יש בעיה. קצור, הרופא שלי לקח אותי לשניידר, הוא היה חבר של מנהל מחלקת לב שם, והוא אמר, בואי נבדוק, נעשה לו אולטרסאונד. זהו, שכבתי שם, הרופא כבר אמר, אם כבר עושים, אז נעשה לכל אחד מהם. אז זה שלושת רבעי שעה שכבתי איזה מיטה של ילדים, המיקי מאוס תקוע לי, זה הזיכרון שלי מזה, את המיקי מאוס בתוך הפרצוף שלי, מתנדנת כזה.
0: זה דוקטור בלידן?
1: אני לא זוכרת, לא יודעת איך קראו לו, ואז... הוא היה מאוד נלהב, תראי איך רואים את הכל, והראה לנו, ואני באמת לא... רק שיגמר ויגיד לי מה קרה לילד. וזהו, ואז הוא אמר, תקשיבי, אני יודע מה הוא התכוון, ואין לילד כלום. הוא אומר, יש לו בלב נקודה זוהרת, שאנחנו לא מבינים, לא יודעים מה זה, הוא אומר, אנחנו ראינו ילדים כאלה, הם נולדו ולא היה להם שום דבר. אין לילד כלום, אבל יש לו נקודה, ואני יודע מה, על מה הוא מדבר. טוב, הלכנו, ומאז הייתי מגיעה כל פעם למקום הזה כדי לעשות... אולטרסאונד, אולטרסאונדים מאוד תחופים. והייתי רואה את הרופא, והטכנאית הייתה אומרת לי, תקשיבי, מה יש לו איתך? כל פעם אומרת, תראה שיש לה ילד בסוף משהו, בסוף יראו שיש לו משהו, זה לא יכול להיות. וזה מאוד יחיס אותי, אמרתי, בהתחלה הוא היה כל כך אמפתי שהוא גילה את זה, לא פרגן לי שיצאתי מהסיפור, כאילו, למה כל הזמן אומר את זה? והוא כל

0: משהו, אני אומר לה, לא, תראי שבסוף יראו שאני צדקתי. זהו, איפה כבר זכרתי את זה? החיים הלכו. מתי נזכרתי בזה? בנקודה הזוהרת בלב. ישראל נהרג מיריה, מכדור בלב, על קידוש השם. ואמרתי, וואלה, זה היה מקרי, זה היה לא מקרי, בסוף רואים שהוא צדק. דבר הזה היה. נקודה שאף אחד לא ידע מה הוא, מה היא.
1: וואי, זה מתכתב עם הסיפור על חבר של אורי.
0: כן, סיפרתי את שנייה, אבל הייתי יכולה, הרבה דברים כאלה, החלתי פתאום לקשר דברים, זאת אומרת, לא רוצה להקדיש לזה את כל התוכנית, כי יש רעיון די מובן, אבל עכשיו זה יכול להיות נורא מוזר, אפשר להגיד לא, מקרה, אבל לא יודעת, יש מידה הרבה מקרים, כאילו נראה לי שצריך לשאת את האפשרות הזאת, שיכול להיות שזה נכון, שמאוד קשה לנו לשאת את זה.
1: מה?
0: השאלה התנסת את החוסר ודאות הזאת, את זה שאנחנו לא באמת יודעים מה קורה פה, ש... לא יודעים, באמת לא יודעים. זוכרת, אחרי שישראל נהרג, הייתי הולכת איתו, הייתי הולכת בבוקר לעבודה, ורואה אבות הולכים עם הילדים לגן, ונורא היה מחייב לי. אני מדברת עם הקדוש ברוך הוא, הייתי אומרת, תשאל את מי שאתה רוצה, תשאל אם זה היה רעיון מוצלח. תשאל גברים, תשאל נשים, תשאל ילדים, תשאל מבוגרים, תשאל סקנים, תשאל גויים, תשאל יהודים. אין בן אדם בעולם שיגיד לך שזה היה רעיון טוב מה שעשית.
1: לקחת אותו.
0: כן, זה לא היה רעיון טוב. אין בן אדם בעולם, אבל אז יש לך היגיון אחר, אנחנו לא מבינים. וככה הייתי מנחם את עצמי, הייתי הולכת לשוחחת איתו. אבל זה נכון, יש פה איזה היגיון שאנחנו בעיניי, שבאמת נכון. הזמנים הם לא זמנים, ההיגיון לא היגיון, זה קשה לשאת את זה, כי אנחנו כן רוצים לחשוב שאנחנו מבינים משהו, ואולי אנחנו כן קצת מבינים. כאילו, אני אומרת שמהשנה הזאת, מה שהגעתי למסקנה, אומרת את זה קצת בבדיחות, אבל שהמצווה הכי מובנת היא מצוות פרה אדומה. יש משהו
1: לא.
0: שאומרים לך, את זה לא מבינים. כאילו, תאחרים אתה מבין, בוא, פרה אדומה אתה לא יכול להבין, אתה לא יכול להבין כלום. פרה אדומה אומרים לך שאת זה אתה לא יכול להבין, אם בעיניי איזשהו בסיס להתחיל לעמוד עליו. כאילו, מצווה שלא מבינים, פרה אדומה.
1: את אומרת פה משהו ענק, כי את בעצם אומרת, גם להבין שאני לא מבין, יש פה גודל של הבנה.
0: נכון, וזה נורא קשה לשאת את זה, כי אם אני לא מבין, אז לא מבין. כאילו, ההבנה נותנת לנו שקט, נותנת לנו כוח, נותנת איזו עוצמה, זה נורא קשה לשאת את זה. אנחנו, זה נתפס ונאבד, כי אנחנו רוצים להבין.
1: אני אגיד לך משהו, לא אכפת לי שכל המאזינים שומעים. קדוש ברוך הוא פה. אני חולקת איתך משהו הכי עמוק שעובר עליי בימים אלה. אני מאוד אוהבת לכתוב את התהליכים שאנשים עוברים, את הרגשות שלנו. מאוד מתעניינת. כתבתי כבר 6 ספרים של...
0: וואו.
1: ולספר החדש קראתי תסבירי.
0: וואו.
1: כי אני המון אומרת את זה פה בשידור, תסבירי, כי זה מעניין אותי, מה תגידי על ההיגיון שלך. מצד שני, גם אני אוהבת להסביר, אני כזאת דידקטית. ופתאום בכתיבה, בחודשים האחרונים, אני אומרת, רגע, אבל הדבר הכי ענק בעם ישראל, זה שאי אפשר להסביר אותו.
0: לגמרי.
1: שהאמונה, תמיד אומרים בסלנג כזאת, כשההסבר נגמר, או שההיגיון נגמר, האמונה מתחילה, אבל פה את עושה לי... חידוד אדיר, את אומרת, כשאתה מרשה לעצמך לא להבין, ואתה מבין את זה שאתה לא מבין,
0: את יודעת,
1: זה פתאום... פרה אדומה.
0: כן, פתאום עולה לי בראש משהו שמאוד מלווה אותי, השיחה שלי האחרונה עם ישראל. חשבתי עליה גם, כשהתחלתי לחשוב מה אני רוצה לדבר, אז היא עלתה לי. היינו מדברים בימי שישי. לא יודעת, מדברתי איתו הרבה, היה לי קשר כל כך בנשמה איתו, שבין דיברתי, לא דיברתי. מה שישי היינו מדברים, והוא היה הרבה מספר לי דברים שהוא חשב ושהוא כתב. הוא נהרג ביום שני. ביום שישי הוא דיבר איתי בטלפון ואמר לי, ספר לי משהו שהוא אמר בכולל לחברים. ולא הצלחתי להבין מה הוא אומר.
1: כאילו דבר תורה?
0: דבר תורה, אבל מדברים, הוא היה מתעסק עם המון דברים, הוא מאוד התעניין בבלשנות, הוא היה לו עולם שלם של דברים שהוא גם אחר כך הכניס אותם לתורה, משהו קצת שהזכיר לי את החיבורים שאני עושה, לוקחת בכל מקום ומצרפת פנימה. הוא הספר לי משהו, ועשה להסביר לי את זה, והוא אמר את זה בכולל, ואנשים מאוד אהבו את זה, והוא מסביר לי, ואני לא צריכה להבין, פשוט לא צריכה להבין. אמרתי, טוב, תגידי לו שזה יפה. אמרתי לו, לא אשקר אותו, זה לא נעים לי, הוא הסבר את זה הרבה זמן, ואני אגיד לו שלא הבנתי, אין מה לעשות, כאילו, הגשתי, לא אשקר אותו. אמרתי, ישראל, אתה יכול להסביר לי שוב, לא הבנתי.
1: תורה, תסביר.
0: הוא הסביר לי שוב, ושוב לא הבנתי. אז אף פעם לא קרה לי איתו, אני הבנתי אותו בלי לדבר. ואמרתי, טוב, את לא יכולה, מה תגידי לו, תסביר לי עוד פעם, כאילו. אז אמרתי, היה מאוד יפה. וככה סיימתי איתו. ובדיעבד אמרתי, אני לא הבנתי אותו כבר, הוא כבר היה שייך למקומות אחרים. לא יודעת מה קרה בנפש שלי, למה היא לא צריכה להבין אותו יותר, הוא כבר קצת הלך.
1: אולי הוא עלה גבוה,
0: כן,
1: כל כך.
0: כן, אולי כבר היה כבר קצת במקום אחר, אולי בראש שלי הרגשתי שמשהו לא, כבר לא מתחבר, משהו כבר, איך לא הבנתי אותו? ולא הצלחתי, ונורא נורא ניסיתי גם, ולא הבנתי מה קורה לי. ואמרתי, נפרדתי ממנו שלא הבנתי. והתחזיתי למבינה, ואמרתי לו, מאוד יפה, באמת. כן. ולא עשיתי לו את זה אף פעם, לא שיקרתי אותו.
1: וואי. תת ששבועיים לפני שהרבנית קניבסקי נפטרה, אז פגשתי אותה ברחוב רשבם למטה, מחוץ ללדרמן, וסיפרתי לה איזה משהו שביקשתי ממנה, והיא אמרה שהיא תתפלל, וזה לא קרה. וסיפרתי לה שזה לא קרה. אז היא אמרה, איך זה יכול להיות? אני התפללתי על זה. ואז היא אמרה, אם התפילות שלי כבר לא נשמעות, אין לי מה לעשות פה. כאילו, את מציינת פה, את כבר לא מבינה אותו. כבר יש לבל אחר של הבנה, אולי. ישראל כבר שייך לשם. שם מבינים אותו.
0: כן, הוא מבין כבר דברים קצת אחרים, הוא כבר מבין דברים שאנחנו לא מבינים. אני כן, נגיד משהו, אתה יודע, זה מצחיק להתוודות כאילו מולך, אבל זה באמת בשידור חי למלא אנשים, וזה קצת מטעטע. אבל לפעמים באמת בתפילה, כשאני מגיעה למקום קצת, אתה יודע, בקדושה, בקדושת כתר, כאילו, או שלפעמים שאני לומדת, אני מרגישה שאני מבינה קצת מעבר להבנה שלי, ואז אני בוכה אפילו, אוקיי, לא יכולה להכיל את זה, אבל אז אני מרגישה שהתקרבתי אליו קצת, כאילו, שאולי בגלל שהוא שם, אז כאילו משהו בי הצליח קצת לעלות יותר, ונורא קשה לי להכיל את זה, כי זה לא ברמה שלי, כאילו, אין לי כלי לזה כל כך, ואני הרבה פעמים רוצה את עצמי טוב בוכה מרוב הצפה כזאת, שקצת גדלתי מהקומה שלי.
1: יו.
0: אבל אני חושבת איפה הוא נמצא, שמה, הוא עדיין כל כך מלא תשוקה להתחבר לקדוש ברוך הוא, להבין ש... אני אגיד משהו שזה מוזר ישמע, כי מצד אחד אני נורא מצטערת, ואני לא צריכה להגיד שאני מצטערת שלא נמצא. אבל היה קשר ביני ובין ישראל, משהו מאוד מיוחד, שהוא מאוד תמיד, כשהיה לו טוב, הוא רוצה שאני אדע ואני אשמח איתו.
1: רוצה לשתף אותך.
0: לא לשתף, הוא רוצה שאני אכיר בשמחה שלו ואני אשמח ביחד איתו. נגיד, הוא היה הרבה שמח, נגיד הוא היה מגיע עם הילדים, אז הם עומדים בדלת, אז הייתי מחבק את הילדים, נשקת אותם, נשקת את אשתו, והוא היה עומד מאחורי, ועיניים שלו זורחות ונוצצות, כאילו, מהשמחה שאני מכירה בילדים שלו ובאשתו כמה הם מקסימים. זאת אומרת, הוא מאוד היה, הוא אמר לי פעם, הוא אמר, אף פעם לא חשבתי שיהיה לי כאלה חיים טובים, כאילו...
1: רגע, שנייה, בעצם את אומרת, היה לו חשוב לשמח אותך ושתראי את השמחה שלו.
0: כן, זה משהו הדדי כזה. כן. כן. ולפעמים אני אומרת, אם אני לא אכיר בזה שטוב לו בשמיים, אני פוגעת בו. הוא הגיע למקום מאוד גבוה, וטוב לו שם, הוא אחד מהקדושים של עם ישראל, הוא זכה להיות, באמת, לא כל נשמה מגיעה. לפעמים אני אומרת, הוא אמר, אף פעם לא אמנתי שיהיה לי כל כך חיים טובים. חשבתי שיהיה לי חיים, לא אמנתי שיהיה לי חיים טובים. והייתי חושבת את זה ואומרת, מסכן, לא היה לו בכלל חיים בסוף, לא היה לו חיים טובים ולא לו חיים טובים. אבל במשך הזמן אמרתי, את לא יודעת איך החיים שלו, הוא הגיע למקום שכמו שאמר יוסי וייסמן הזה, כאילו, זה הכי שווה, כאילו, לא יודעת איפה הוא נמצא ומה הנשמה שלו רואה ו... אולי לא הייתה מגיעה לזה, וברור שלא הייתה מגיעה לזה אחרת, ולא יודעת, אבל כאילו מרגישה שהוא הצטער אם אני לא אכיר בזה, שהוא במקום גבוה וטוב לו, והוא מגיע לדברים שלא כל אחד יכול להגיע.
1: את אומרת כאן בדיוק את מה שהוא אמר לך כשבאת לראות את הילדים. אמא, תראי, גם עכשיו.
0: נכון, נכון, זה אני אומרת, זה חלק מהיחסים שלנו, כאילו אני לא יכולה לשנות אותם, כאילו... נגיד שאם לא הייתי מקבלת יפה את הילדים שלו, לא שמחה עם הילדים, לא רק כמה מקסימה, מאוד מצטער. ואני אומרת, תכיר את זה שהוא, כל הצער שלך, כל הכאב שלך, וכל החיסרון, ותקשיבי, מה זה חיסרון? את רואה את הילדים, ילדים יתומים, את אשתו אלמנת, הוא חסר נורא, הוא חסר לאח שלו מהשלישייה כל כך, הוא חסר, שאי אפשר לתאר כמה. אבל אני אומרת, אל תתבלבלי ואל תשכחי שהוא במקום נורא גבוה, ואני לא מבינה איך הוא שמח שכולם, שקשה פה לאנשים, אבל אני לא מבינה, באמת לא מבינה, יש משהו אחר. אבל תכירי בזה שהוא במקום גבוה, וטוב לו, וטוב לו מאוד.
1: רצית להקריא לנו משהו קודם.
0: כן, אני אספר מה הדבר הזה, כי זה קצת מספר עליו, וקצת מתמצאת קצת דברים. השנה בפסח, יש מקום מקסים בירושלים, שהוא מיועד ליוצאי החברה החרדית. הוא מין בית כזה, והחצר של יהודה קוראים לו, ומפגשים למפגשים.
1: זולה כזה.
0: נכון, זה מקום מקסים.
1: כן, שמעתי, נכון. זה מקסים, מחצלות, קשים, נכון, פופים.
0: נכון, נכון, מקום מאוד יפה. והם עוברים שיעורים בסדנאות, ואנשים מאוד איכותיים. יצא לי גם להרצות להם פעם. ולפני פסח, יהודה כהן הוא המנהל של המקום, והוא קרא משהו של ישראל על החירות, וזה מאוד תפס אותו, ואז הוא החליט לעשות ערב פסח, כאילו לזכר ישראל, עילוי נשמתו של ישראל, 120 אנשים היו בליל הסדר, את ההשקעה, זה היה מקום, סידרו את המקום, מקום מדהים, השקעה של הון תועפות, ושולי רן דנחה את הערב, זה היה עד 4 לפנות בוקר, שהזקה הפסיקה אותה, והם ביקשו ממני, בתור אמא של ישראל, לכתוב מכתב למשתתפי הסדר.
1: שהם יקריאו שם?
0: הם יקריאו שם, גם, כאילו, הסדר היה ברוח הדבר שישראל כתב על החירות, זה ליווה אותם, כאילו, מהי באמת חירות? שחשבתי, אבל זה מאוד ארוך, זה דברים שלו היו מסובכים ועמוקים, ואיך אתה משיג חירות, אבל המכתב שלי הוא פחות קשה להבנה. אז אני אקריא את זה, אולי, חשבתי שזה יכול להיות מעניין. אז אני אדלק קצת על הפנייה לאנשים, ואני אמשיך מאיפה שזה רלוונטי. מאז שישראל נרצח בשיא פריחתו, אני מנסה שוב ושוב להבין במעט, להסיר קצת את המסווה. כבר הבנתי, ובדרך קשה, שהשכל והדעת שלי הם של בן אנוש, ובוודאי שקצרה השגתי מלהבין. אבל מה שהצלחתי בקוצר השגתי, הצלחתי, ובחלק ממנו אשתף אתכם, למרות שחלק מהדברים הוא מאוד אישי. ישראל הוא בני הקטן, הוא הילד השלישי משלישייה. כמה סיכוי שילד כזה בכלל יוולד? אישה הרה ויולדת ילד, לפעמים תאומים. כמה פעמים נולדת שלישייה? המחשבה הראשונה שעלתה בי כששמעתי שאני הרה עם שלישייה הייתה שזו זכות וגם ידעתי למה. ברגע הבא החליפה את הידיעה הזאת אימה גדולה. מה יהיה? איך אעבור את ההיריון הזה? הייתי אישה צעירה ומפוחדת, אבל הידיעה על הזכות שנמצאת בבסיס ההיריון הזה נותרה חרוטה בי. בגדול אני אגיד על הזכות הזו שהניסיון שהייתי צריכה להתמודד איתו היה קשור להבנה שבכל אדם יש חלק אלוקים שהוא שלו. והחטא הנורא, אומגה חטא, הוא לשעבד את החלק הזה, את הנשמה הזו שניתנה בידך כהורה או כבעל כוח אחר לצרכים שלך. או לחילופין שהאדם עצמו משעבד את חלק האלוקים שבו לאדם אחר, לכוח אחר במטרה להשיג משהו. זה לא הבנה כל כך חריגה. אבל יש דברים שאנחנו מבינים בשכלנו, ויש דברים שאנחנו קונים בדם ליבנו, וככה זה היה. אנחנו חושבים על פרעו כמשעבד, אבל המשעבדים הם אינסופיים, ובאים בווריאציות אינסופיות, חלקן קשות ומאיימות, וחלקן ידידותיות ומתעתעות. השיעבוד עורב לנפש בכל מקום, במושגים קבליים, עולם הקליפות וכוחות האופל, שאין להם חיים משל עצמם, עורבים לנשמה, לניצוץ האלוקי שבה, כדי למצוץ ממנה את לשד החיים. ככל שהאדם גדול יותר, כך הפיתוי לצוד אותו גובר, כי יש לו הרבה חיים להציע לכוחות האופל שאין להם חיים משל עצמם. השיעבוד, חוסר החופש, סוגר על הנשמה ומנתק אותה מהחיבור שלה לשורשה העליון. על פי הקבלה, יש לנפש 5 דרגות, נרן חי, שזה אומר מה נמוך לגבוה. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. את הנפש יש לכולנו, הרוח נכנסת בנו לפעמים, הנשמה לעתים יותר רחוקות. יש אנשים שמעולם לא פגשו את נשמתם. החיה ובוודאי היחידה שייכות למחוזות הרבה יותר גבוהים, אנחנו לא פוגשים אותן בחיינו, אבל כן מתקיים קשר בינינו לבין החלקים הגבוהים האלו, ששוכנים במחוזות עולם האצילות והאין סוף, ומשפיעים על חיינו בחיים ובשפע. השיעבוד, הניתוק ממקורות החיים שלנו שבאין סוף בא בהמון דרכים. הכי בנאליות, כבר ברצון שלנו כילדים קטנים וחסרי אונים, לרצות את ההורים, להיות אהובים עליהם, לתת את נפשנו בתמורה, לאבד את הייחודיות של הנשמה שלנו, ומשם האפשרויות אינסופיות. לא יודעת מה ישראל בא לתקן בחייו הקצרים, אבל יכולתי לראות איך היה רגיש לכל זיק של שיעבוד. אפשר לתאר אדם כזה כאדם נרגן ועצבני וחשדן ושומר על זכויותיו, אבל ישראל היה ההפך. אדם עם עיניים שיכלו לזהור ולשלוח גיצי טורקיז על סביבותיהם. אדם שתוכו רצוף אהבה, שמביט בהתפעמות על העולם, על משפחתו, על אשתו וילדיו. ועם כל זה, היה בתוכו מנחות שדרה יציב וחזק, שידע לזהות כל מלכודת ולו הקטנה ביותר, ולא להסכים בשום אופן ובשום מחיר ליפול אליה. כשקראתי שוב את מה שישראל כתב על המשכן ועל החיבור לאין סוף, זה מה שהם עסקו בו בליל הסדר, הופתעתי מההבנה הזו שהייתה לו בגיל כל כך צעיר. הוקסמתי מהחיבור הזה שהצליח ליצור אל שורש נשמתו. היות והכרתי אותו יחסית היטב, יכולתי לראות דרך דבריו את החיבור הסמוי שהתקיים בינו לבין מקורו באין סוף. חיבור שהלך איתו באשר הלך, ואפשר לו להישאר דבק באמת שלו, ולא להסכים להשתאבד בשום צורה. מדהים בעיניי שבחג הפסח, חג חירות הנפש, רוחו הטובה והתאורה, הצליחה לגעת באנשים ולעורר את ליבם לחיבור לשורשם במחוזות האין סוף. זה התיקון שלי, והתיקון שלו, והתיקון שלכם, של כולנו, של העולם כולו. ללחום בניתוק המשעבד והממיד של פרעו ושל מצרים, ולמצוא את החיבור הייחודי שלנו, של כל אדם ואדם, למקור החיים שלנו באין סוף. מאחלת לכולכם חג של חירות אמיתית.
1: וואי. תת מה מתאים עכשיו, רבקה?
0: מה?
1: שנבקש ממוטי קופפר לשים את השיר.
0: השיר של ישראל, שכל כך אהב אותו.
1: כן.

0: איזה שיר.
1: וואו, ישראל כל כך אהב אותו, שר אותו מלא.
0: בהתחלה כששמענו, בליבי אמרתי, כמה מוזיקה יודעת לעשות, כמה זה...
1: את רואה, כל הזמן ישבתי בשקט, עכשיו בכיתי הרבה, בשיר, אני פותחת את הלב, נכון.
0: והיה עוד משהו שעלה לי לקראת סופו, ואז נצא לפרסומות. שאת המון מדברת, ואני מבינה עכשיו יותר עמוק על הקשר המאוד חזק הזה בין אימא לילד בחייו, גם עכשיו.
1: נכון.
0: על הטקסט של החיבורים, ואני רוצה להגיד לך ש... תוך כדי השמיעה של המוזיקה, קרה לי משהו אתמול, היום יום שני, אתמול היה יום ראשון. נסעתי לבאר שבע להרצות בבית ספר שובו, ודלקתי את האוטו, התחלתי לנסוע, ו... הבן שלי, בחור ישיבה איתמר, לפני שבת, את כבר לא רוצה את הטלפון, את רוצה כזה לגמור את הבישולים, את בעניינים של... אז הוא לא, לוקח לי את הטלפון, כן, לא. והוא שומע שירים. ואוקיי, ושמתי, לקתי את האוטו, וזה קולט הרי את ה... בבלוטוס. אז פתאום, היו שירים שהוא אוהב. עכשיו, הוא ילד דוס חמוד. עם מערכת מוזיקה שהוא כנראה אוהב מהישיבה וזה, שאני לא מכירה כל כך, לא מתחברת לזה. התחלתי לנסוע לבאר שבע, ואמרתי, תישארי עם המוזיקה של איתמר. תקשיבי, א', מה הוא אוהב. זה היה מאוד קסום, כי לא הייתי יודעת את זה, אם זה לא היה נשאר בפלייליסט.
1: נכון.
0: ולא הסכמתי לחזור לאריק איינשטיין ולשלומו ארצי ולמוזיקה שלי כבעלת תשובה. פתאום המוזיקה שלו על שלום עליך, מלאכי השרת, על... כאילו היה יום ראשון, אבל ראשון בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת, והתענקתי על המוזיקה שהוא אהב, שהוא אוהב, כאילו, זה היה קסום, לא הרפאתי מ... זה גם מה שזה קלט, ואני כל כך לא מספיק טכנולוגית שזה נשאר. אבל זה היה מקסים באלו לשמוע את המוזיקה הזאת. הפסקת פרסמות אחרונה, ונשוב ל... מיני סיכום.
1: אוקיי.
0: יאללה.
2: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: קדליבה, מה שהתכוונתי, הפסקת פרסומות האחרונה, זה שיש לנו עכשיו 6 דקות יחד. רבקה מנצר, אמא של ישראל בן אורי, להגיד מה שאנחנו רוצות לפני הפסקה הבאה, ואז קטע הקראה שמסיים את התוכנית שלנו. אז רצית להגיד משהו?
1: לא, בואי, אני הולכת איתך.
0: אז לי יש משהו ממקודם שכתבתי לי אותו פה ככה, שתי כוכביות כוכב, אז שני, כשהקראת מה שהקראת קודם על החירות, וזה, זה, זה, זה, חרות על, על הלב, גם חזל מתייחסים על ה, ללב וללוח, לוח ליבנו. את אמרת משהו כל כך עמוק על, על הקליפות שנדבקים, נדבקות לניצוצות. זאת אומרת, זה, מה, תסבירי את זה רגע, זה מרתק, מה את מחייכת?
1: זה קבלה, כאילו, זה...
0: קליפה באה לניצוץ, כאילו, למקום הכי טוב שלנו, במקום הכי רע?
1: כן, זה כאילו החלקים שבתחילת יצירת העולם, זה, זה, צריכה להזמין אותי להרצאה אחרת. איך אני אעשה את זה קצר? זה חלקים ששבירת הכלים שהייתה בתחילת קיום העולם, וחלקים נפלו לכוחות הטומאה, נפלו ממקומם. וזה המסע לפי הקבלה של 6,000 השנים של העולם, שכל דור בעצם, כל אדם, בכל רגע, בכל שעה, בכל אדם יש לו את התפקיד שלו, להוציא את הניצוצות שנבלעו על ידי הקליפות.
0: תוכל לבוא לפה עוד פעם?
1: את יודעת שאפילו אם אני, אני אגיד משהו ששמעתי בכל הלשון מזה יום, וזה מאוד מאוד דיבר אליי. הוא כאילו, אני מקווה שאני אומרת אותו נכון, הוא דיבר על זה, זה כאילו דבר ידוע, שישראל בעצם גלו לבין האומות כדי לאסוף את הניצוצות מהאומות. כי בכל אדם, כל אומה יש לה דברים טובים, ששקעו בתוכה, וכאילו בזה שאנחנו חיים בתוכם, איכשהו הניצוצות עוברים לקדושה. עכשיו, כוחות הטומאה הם מאוד מאוד רוצים להחזיק את הניצוצות, בגלל שאין להם כוח משל עצמם. כאילו, בניצוצות יש חיים. וברגע שהם מחזיקים אותם, אז הם שאוהבים את החיים מהם. עכשיו, ככל שהניצוץ יותר גבוה, הם יותר ירצו לתפוס אותו. זאת אומרת, הוא יותר בסכנה. עכשיו, מה שהוא אמר, ומאוד מאוד זעזע אותי הרב, אבל גם נתן לי, זאת אומרת, מה מנחם, מה מחזיק. הוא אמר שהחיים שלנו בין האומות, הם מעלים את הניצוצות מעצמם, כי אנחנו חיים בתוכם, כי אנחנו... אבל יש ניצוצות שבאים רק ביסורים, כי הם הניצוצות הכי הכי חזקים. ואז חשבתי על ישראל שהוא נרצח. וכי הם חושפים את המקומות הכאילו טובים של, של הרשע בעולם. וזה מאוד מאוד קשה להגיד את זה, אבל אני אגיד את זה. אם כבר העלית את זה, בכלל תכנתי לדבר על זה, אבל אולי משהו של להגיד את זה. כי אני הרבה פעמים הייתי חושבת על זה, שזה מאוד מפחיד. יש משהו באויבים שלנו שיש להם מסירות נפש. והיה מאוד מאוד מפחיד אותי. כאילו לא יודעים מעלה את זה לשפתיים, כי לא רציתי לחשוב את זה, כאילו שהמחשבה הזאת לא תעשה משהו בעולם. כאילו הייתי אומרת, אבל יש להם מסירות נפש. באים אנשים, בני 20, מוכנים את כל החיים שלהם להקריב, בשביל משהו שמאמינים בו. וכששמעתי את זה, עכשיו מה שקורה, זה הדרך של האיסורים, היא לשאוב את הניצוץ הקדוש, והיא עוברת לבן אדם שנפגע. הוא מקבל את הניצוץ הזה. הוא הופך לחלק ממנו. וכששמעתי את זה וחשבתי על ישראל, אמרתי לעצמי, אני צדקתי. יש ביניהם בלועים ניצוצות באמת של קדושה. ובזה שהם הורגים אותנו ומתעללים בנו, זה נחשף שזה... קדושה בתוך המון המון טומאה, הם בעצם אנשים, מי עושה דברים כאלה? למה רק את הבחור כזה, מה הוא עושה לך? הוא לא בן אדם, חייבי את הילדים שלו לגן, הוא, וכל האנשים נרצחו איתו 6 אנשים, כאילו, מה? ולא רק הוא, מה קרה? מה קורה כל הזמן? אז הניצוץ הזה, אתה בעצם אדם מאוד אכזר, אתה אדם מאוד רע, אתה רע, אתה מביא לך כוחות רעים. וזה בעצם חושף את הרוע ומצליח להוציא משם את הניצוץ. כאילו, אתה בעצם אומר, הם לא כאלה צדיקים, הם לא המסירות נפש שלהם בו, היא בתוך משהו מאוד רע. אבל כן יש שם מסירות נפש. ואמרתי לעצמי, בעצם אפשר, זה הדרך להוציא את זה לצערנו הרב. אבל שידעתי את זה פתאום, וזה מאוד מאוד נחם אותי. לא יודעת אם זה נחמה לעוד מישהו, זה נחם אותי. שבעצם המוות שלו הוא התעלה למקום מאוד מאוד גבוה, כי כן יש משהו שם.
0: זה כאילו קצת, אם אני אגיד את זה בשפת העמך, למה דברים רעים קוראים לאנשים טובים, זה המיקס אנד מאץ' הזה.
1: גם, כן.
0: קליפות האלה באות אל הניצוצות של האנשים צדיקים.
1: כאילו הם מוציאים את הניצוצות, נכון. ותראה, יש סיפורים בכל חסידות, באמת שאנשים מסרו את נפשם בשביל להוציא את הניצוצות האלה, שניסו להוציא, שנכשלו, שנפלו, סיפור ארוך מאוד, אבל מעניין ששאלת אותי בכלל את קונת לדבר על זה, אבל אם שאלת כנראה, צריך להגיד את זה.
0: רבקה, אני ממש מודה לך שבאת לכאן. והלוואי שעשינו נחת אריאל במקום.
1: ישראל.
0: תדעי לך שיום יבוא ונצטרך להבין. זה פעם רביעית שזה קורה לי.
1: נכון, ואני גם הזהרתי אותך שלא תעשי את זה.
0: נכון. וזה מעניין, ואת יודעת מה? אפרופו השיחה שלנו, אנחנו עוד לא יודעות.
1: לא יודעים.
0: לא יודעים.
1: מי הוא היה אריאל?
0: כן, אנחנו לא יודעים.
1: שצריכים להקדיש לו גם מקום. לא, בסוף, לא יודעת, לסיום הוא חייב להיות פה.
0: תראי מה זה.
1: לא טעית כל הפגישה, אבל בסוף הוא חייב להיות פה אריאל הזה.
0: זה מדהים, זה קורה לי מדי פעם. זה גבוה מאיתנו.
1: תודה, אפרת, באמת. מקווה שעשינו לו נחת רוח לישראל.
0: אני בטוחה. אנחנו שתינו מרגישות שכן. תודה, רבקה מנצר.
1: תודה, מצנר.
0: מצנר, תורה. כל ה... תת מה יפה שלמדתי להכיל את הטעויות שלי. שזאת גם איזושהי נינוחות. אני כל כך מודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי לביחד הזה, ביום הזה, בשנה הזאת. ולגדול יחד מתוך הדברים הלא פשוטים שבורא עולם מציב אל פנינו. תודה. אז הפסקת פרסומות עכשיו אחת, ואז ומקדל אימא.
2: עכשיו איתכם, אומקדליבה, עם אפרת ברזל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
8: חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם, שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי. לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון. 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: עכשיו איתכם אומקדליבה עם אפרת ברזל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אז אני מקריאה בספרינט, כי נשארו לנו מעט דקות, ואת הטור הזה בכתיפה כתבתי בשבוע שעבר. כמה עובדות אלוליות שאני רוצה לחלוק איתכם. הטור הראשון שלי בכתיפה פורסם באלול לפני 11 שנים. הוא היה בעצם שיח שלי עם האלול שלי. לכל אישה יש דיאלוג אלולי פנימי משלה, גם לכל איש. סיפרתי בטור ההוא על אלבום האלולים שלי, על איך אני מדפדפת בין דפיו המציבים ורואה צילומים של אלולים משמעותיים, של אלולים מחוברים וכאלה שפחות. משפט שהכי אהבתי שם ואני זוכרת אותו בעל פה היה משהו כזה: שלום אלול, אני יודעת שאתה זמן ואני רק בן אדם. בין זמנים ובין אנשים יש קשר. בתפילות של ראש השנה אני תמיד מתפללת על אלול, הוא כזה חודש שווה. ואז כשהוא מגיע אני מחכה לרמזים. רמזי האלול שלך מתחילים לבצבץ בך קודם, תקשיבי להם. אולי כמו שחזל כתבו, מתחילים כבר בתמוז. אנחנו רוצות לזהות את רמזי האלול שלנו, הם אלה שעושים אותו מעניין, אחרת הוא יהיה פר וכזה. את לא רוצה את זה. כי עיקר ההנאה של אישה יהודיה הוא להתחבר נכון אל סיטואציית הזמן סביבה. יש בה יכולת להכין את עצמה. זה מה שיקבע אם היא חובה חוויה טובה. ביסודה, היא רוצה אישה יהודיה להרגיש הערכה של נתינה וגם עונג של קבלה. פעם היא לומדת ופעם מלמדת, פעם היא קונה ידע ופעם היא נותנת. כדי לעלות על רמזי האלול הפרטיים שלך, חפשי בחינות מה מעניין אותך בחיים עכשיו. קדוש ברוך הוא רוצה לשמוע ממך ביותו בשדה מה הנושא שלך כעת ולמה. כי אלול והקרבה שלו מאפשרים לו לתת לך נגישות לכל תחום אישיותי שמרתק אותך, רק תגידי מה. קצת כמו ברוכה הבאה לאלול, כאן תוכלי למצוא את כל מה שאת צריכה כדי להכין את עצמך לתפילה של ראש השנה. תחומי העניין שלך הם הדברים שאת צריכה. מקבילים תמיד תשימי לב לנפש שברך בך השם וחסרונה. הוא יכול לתת לך את הכל, אבל יצירת החוסר והשלמתו דרך עבודת השם שלך והקרבה המודעת אליו תעשה אותך כל כך מאושרת, שרק אחרי שתצרי את ההשלמה לחוסרים האלה מתוכך, תוכלי באמת להודות לו על כל מה שהוא הצליח להוציא ממך בעקבות החוסר. חלקי נפש שהם שלך הם אלה שבצבצו ממך שם ולא ידעת עד כמה את. כנסי, כנסי לסופרמרקט של אלול, המלצה קטנה, כנסי לסופר כמו שממליצים המומחים, כנסי סוואה. כי את הולכת לקניות אלוליות, כמו למשל תפילות, שיעורי תורה, תהילים, צדקה, תשובה. סימן שאת כבר מכירה את העבודה, סימן שאת כבר היית פעם באלול, הצלחת. סוואה הכוונה שלפני הקופה בסוף תעברי שוב על רשימת העשירות שלך מהאלול הקודם. כך תוכלי לקבל כוח חיובי לעמוד בתור ולעבור כבני מרון. דווחי, דווחי להשם על רשימת העשירויות הרוחניות שלך באלול הזה, על דברים שביקשת כענייה בתחילת השנה והתעשרו בך בתוכה. זה הגלגל. אין מצב שמשהו רוחני שביקשת ברשות הענייה שלך בתחילת השנה הקודמת ולא התמלא בסופה. דוגמה? ספרי להשם איך את כבר פחות נעלבת, איך הצלחת לסנן מחייך רגשות שכבר העיקו שנים. ספרי לו על חברויות שדיללת, ספרי לו על יכולות שפיתחת, על מריבות שכבר לא באות בבית כי הבנת משהו על המקומות הכואבים שהן היו מקפיצות. תני להשם קצת נחת של סיום כדי שימשיך לתת לך בתשרי רשות נוספת של שינוי. ספרי לו על תפילות שהתקבלו וחזרו אלייך מלאות. ספרי על התמודדויות שלך שאת כבר יודעת לתקתק אותם. נסי להיזכר לרגע איך הרגשת אז כשעמדת מולו כל כך חסרה, ואיך את שונה עכשיו. מה הרגשת בגוף כל פעם שהחוסר הזה עלה? אילו דמעות ירדו בך? כמה פחד היה שם? ואיפה הם עכשיו? את מבינה שהשם חיכה לך באהבתו אותך, לקח ממך חוסרים והחזיר לך אותם במילואם רוחנית, מקומות שהיו מעיינים לשון אין אותך, והחזיר לך בנוכחות אלוקית מרגישה של כמה יש. היו לי שנים שהתעניינתי באלול בהיפוך אותיותיו, במשמעות המצערת של לולי. היו לי שנים טריות של עיסוק בתשובה מאהבה. היום אני מבינה כמה תשובה מיראה נצרכת לא פחות גם היא. וגם אם אני לא באופנה, אי אפשר לדלג על הכוח שלה. כי ראשית חוכמה היא יראת השם. דווקא הפחדים שלנו, בטח ממנו, ולא מאנשים, הם אלה הבונים בנו תנועה של מחשבה, עבודה של פנימיות, תזוזה פעילה שיוצרת בסוף סיפוק אמיתי ושמחה. השנה, מה מעניין אותי באלול? את זה אני אספר לכם בשבוע הבא. מקדליבה, רוצו. רוצו לחבק את הילדים שלכם. תראו כמה ישראל היה מחובר לאמא רבקה. רוצו לספר לכם, רוצו לספר להם על מה מעניין אתכם באלול הזה. הם רוצים איתכם קשר ואנחנו איתם. קדליבה, פרד ברזל, מוטי קופפר, רדיו קול חי, להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף קוף קף א' עמוד ב', אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרים בו. מעשה בקצב שמחר את חלקי הבשר של בהמה שעמדה לשחיטה, וסיכם עם אחד הקונים כי מאה של הבהמה קנויים לו, אין אם תימצא כשרה ואין אם תימצא טריפה. הבהמה נשחטה, ולבסוף התברר כי השוחט טעה במלאכתו והשחיטה לא עלתה כעוגן, נמצאה הבהמה לא כשרה ואף לא טרפה, אלא נבלה שמתה בלא שחיטה, שהנה אין הטרפה ואין הנבלה אסורות באכילה, אלא שהנבלה שמתה בלא שחיטה כדין גם מתמה במגע ובמסע, ואילו בהמה שנשחטה כדת ונמצאה טרפה אין לה דין נבלה, משום שהשחיטה מתארתה מדי נבלה. בזמננו שהכל טמאים מתים, אין משמעות מעשית לטומאת הנבלה. ברם הקונה הממולח קפץ על ההמטלה שנקלעה לידו וטען כי המקח בטל. הוא סיכם עם המוכר כי יטול את מאה הבהמה אין עם קשרה ואין עם טרפה, ואילו מאה של נבלה לא עלתה על דל שפתיו. קלח לך איפה עם מאי הנבלה, הפתיר הקונה, ואשב לי את כספי. השניים לא הגיעו לעמק השווה, והריבש נתבקש להכריע בנידון. והוא השיב להם, כי יש להלך אחר לשון בני אדם, אשר מכנים טרפה את כל הבהמות ששחיטתם לא הועילה להם. אם משום שהשחיטה עצמה הייתה פגומה, ואם משום שהבהמה נמצאה פגומה לאחר השחיטה. כך גם הפרק השלישי שבמסכתנו, אלו טרפות, כולל בתוכו מקרים של נבלות מחמת השחיטה. לפיכך הורה הריבש, המקח קיים ושריר. אין צורך בעיון מעמיק כדי להסיק כאילו אנשים האם מבדילים בלשונם בין בהמה שהתנבלה בשחיטה לבין בהמה שנמצאה טרפה, אז היה ריבש היה מצדיק את הקונה אשר הסכים לרכוש טרפה ולא נבלה. מסקנה זו מנוגדת לכאורה לכלל ההלכתי הקובע כי לא ניתן לבטל מקח בטענת סרק, וטענה שאין בה ממש אינה מתקבלת. והנה במקרה שלפנינו דומה כי הקונה נתלה בהמטלה שאין בה ממש כדי לבטל את המקח, שכן איזה הבדל מעשי יש בין מאי טריפה למאי נבלה? שניים מגדולי ישראל התייחסו לשאלה זו כל אחד באופן שונה לחלוטין. קצות החושן השיב כי אכן יש הבדל בין מאי טרפה למאי נבלה, ואילו הנתיבות המשפט הגיב כאינו מבין כלל את השאלה. נפתח בתשובתו של הקצות החושן. אנו יודעים כי עבר שנתלש מבעלי חיים בעודו חי אסור באכילה. עבר מן החי. גם מאי בהמה שנשחטה כדת וכדין נחתכו ממנה לפני מיטתה, שרי הקנה והוושת נחתכים ממנה. והבהמה אינה מתה מיד, ובכל זאת הם מותרים באכילם, מאחר שזו צורת השחיטה שהתורה ציוותה עלינו. ואין איסור עבר מן החי בבהמה זו, שכן אורתה התורה. למדנו בעבר כי אף על פי שכלפי הנוכרי אין השחיטה נחשבת כמאומה, שהרי לא נאמרו דיני שחיטה אלא לישראל, מכל מקום כאשר השחיטה פעלה להתיר את הבשר לגבי היהודי, גם לגבי הנוכרי הותר הבשר. מעתה מובנת היטב טענת הקונה. הוא טוען כי נוכרי רשאי לאכול מאי בהמה טרפה שנשחטה, אך אינו רשאי לאכול מאי נבלה, שכן כאמור שחיטת טרפה מועילה לה, שאינה נבלה. ואומר, השחיטה כדת וכדין, אלא שהיהודי אינו רשאי לאכול את הבהמה מפני סיבות צדדיות שהתגלו. שחיטה זו נחשבת כשחיטה מתירה, ואף הגוי ניסה נבלה. על כפיה, ואין איסור עבר מן החי על מאה של הנבלה. ברמים הנבלה התנבלה, לא הייתה כאן כל שחיטה, ומאה בהמה אסור משום עבר מן החי. לפיכך, הקונה טען כי יש הבדל בין מאי טרפה למאי נבלה, והוא ביקש לרכוש מאי טרפה בלבד, שהוא יכול למוכרם לנוכרי. על כך השיב לו הריבש, כי בסכמו, אם המוכר על מאי טרפה, נכללו בדבריו גם מאי נבלה, שכך הוא לשון בני אדם. ואילו בעל הנתיבות המשפט חולק על דבריו של הקצות החושן. אכן צודק בעל הקצות החושן כי אין לבטל מקח בטענות בלתי ענייניות, אך בנוגע לדיני תנאים רשאי בעל התנאי לעמוד על קוצו של יוד. במה דברים אמורים? ובכן, במקרה שלפנינו הקונה התנאי עם המוכר כי הוא מוכן לרכוש מאי טרפה. לא פלא איפה, כי הוא טוען שהתנאי לא יתקיים. כלומר, הוא אינו מתייחס כלל למקח, אלא לתנאי שהוסכם ביניהם ולא הגיע לכלל מימוש. זוהי טענת הקונה, ועל כך השיב הריבש, כי בתוך תנאו כלולים גם מאי נבלה, שהרי כך הוא לשון בני אדם. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם ארצה שם נדון בחנותי מצרים למחירה, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים, עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. טבלאות שוקולד פרה אליט 100 גרם 3 רק ב-20 שקלים. שוקולית אליט 850 גרם רק ב-16 שקלים ו-90. סוכר לבן סוגת 1 קילו 3 רק ב-12 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים. סופר נתיב
2: החסד. נולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מאבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
6: שיא החשמל והמיזוג
7: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
10: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
12: עלם!
11: כפוף לתקנון.
13: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדע. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.

0: אני ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
1: צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. היסטוריה לחופי ישראל. בתום חיפושים שנמשכו זמן רב הותרו במי הים התיכון כחצי קילומטרים בעומק המים וכ-20 קילומטרים מהחוף. האונייה אלטלנה שהביאה ארצה ניצולי שואה והופגזה על ידי צה"ל בהנחייתו של ראש הממשלה דאז בן גוריון. 16 מנוסעיה ניצולי שואה נרצחו באירוע, ומנחם בגין, מנהיג הימין דאז, הנחה שלא להגיב לאירוע הקשה. שר המורשת עמיחי אליהו והשר לביטחון לאומי תמר בן גביר, שיזמו את חיפוש האונייה, הודיעו כי בתום חודשים ארוכים של תכנון קפדני והיערכות, הושלם הלילה המבצע לאיתור אלטלנה. האיתור בוצע באמצעות אונייה מצוידת בחיישנים מיוחדים ובמערכות סקר מתקדמות. סוכנות פעולות הסחר ימי הבריטית מדווחת כי מחלית נפגעה מחימוש לא מזוהה כ-116 קילומטרים מעבר לעיר נמל בסעודיה. שריפה פרצה על סיפון כלי השייט ולפי הדיווח אין נפגעים. דובר משרד החוץ של איראן בקאי שב

0: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה התנגדה להשתתפות בן גביר באירוע, ובעבר אף דרשה כי ראש הממשלה יפטר את השר בן גביר מתפקידו. שוב לילה של תקיפות הדדיות בין אוקראינה לרוסיה. הרוסים טוענים כי כתב"מים שהמריאו מאוקראינה פגעו בשלושה מחסני לוגיסטיקה והפצה במדינה, השייכים לחברת הסחר המקוון השנייה בגודלה במדינה אולזון. במקום פרצה השריפה והרשויות דיווחו על כמה נפגעים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום תחול עלייה בטמפרטורות, מחר בלי שינוי, ביום רביעי התחממות נוספת ובחמישי דומה.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
1: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים.

0: שלום וברכה מאזיני כל חי, אנחנו שוב שמחים להיות עם כבוד מורנו ורבנו תאר קדושנו ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים רבה של הגבעה הצרפתית הגאון הגדול הרב ברוך שרגא שמשיב לשאלות המאזינים כאן בכל חי, ואנחנו כבר נתחיל עם השאלות שהצטברו אצלנו כאן במערכת בכל חי. כבוד הרב, מה משמעות של יום הדין שבו אנחנו אומרים היום הרת עולם, ומדוע דווקא בראש השנה?
1: ידוע בראש השנה הוא יום הדין. אנחנו לא יכולים לתאר את עומק הדין של ראש השנה. שום מעשה או שום מחשבה, כל דבר שאדם עשה בחיים היותו, הכל עולה לפני הקדוש ברוך הוא, ועל כולם הוא דן אותנו. לכן דוד המלך עליו השלום אמר, משפטך תהום רבה. לכן פשוט שאנחנו לא יכולים לעמוד במידת הדין, אלא צריכים לעורר את הרחמים. ידוע, התוכחה של הקדוש ברוך הוא היא תוכחה גדולה ששום אדם לא יכול לעמוד מפניה. כמו שאומר המדרש בשם אבא כהן ברדלה, הוא אומר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ומה יוסף היה אח הקטן שבשבטים, וברגע שאמר להם אני יוסף אחיכם, הם לא יכלו לעמוד בתוכחה שלו, כמו שכתוב, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. שבא הקדוש ברוך הוא ומוכיח את כל אחד ואחד על כל מה שהוא עשה, על כל מה שהוא חשב, אפילו כמו שכתוב, יודע מחשבות בני אדם על אחד כמה וכמה. לכן כל אחד יודע לקראת מה הוא עומד. אם חס ושלום הקדוש ברוך הוא ידין אותנו כמעשינו, לא נוכל להינצל מיום הדין. איך אמר דוד המלך, ואל תבוא במשפט את עבדיך כי לא יסדק לפניך כל חי. ולכן דוד המלך עם כל צדקותו וחסידותו היה אוחז אותו פחד וחלחלה מיום הדין. איך הוא אמר? סמר מפחדך בשרי ומשפטיך יראתי. אם דוד המלך עליו השלום פחד מיום הדין, קל וחומר שאנחנו לא יכולים לעמוד במידת הדין. אנחנו צריכים למצוא כל מיני עצות טובות לעורר את הרחמים ולזכות בדין. כך מצאנו גם בשמואל הנביא, שהיה שקול כמשה ואהרון. בשעה שאלו אותו באוב, הוא אמר לשאול, למה הרגזתני לעלות אותי? מה הוא הרגיז אותו? מה הוא צייר אותו? הוא חשב שקוראים לו מהשמיים לעמוד לדין, והוא נבעל מאימת יום הדין. ולכן, עם כל כך צדקותו של שמואל הנביא, ששקול כמשה ואהרון, שקוראים לו לבדין של מעלה, כמה פחד וחלחלה הזה אותו. הגמרא

0: במסכת חגיגה, שרבי אלעזר היה מגיע לפסוק הזה, ויאמר שמואל אל שאול, למה הרגזתני? היה ממש בוחד אותו פחד וחלחלה. הוא אומר, שמואל הצדיק, האם יתירא מיום הדין? כעל אחת כמה וכמה אנחנו צריכים לראה מיום הדין. וידוע שלא אומרים הלל בראש השנה ויום הכיפורים, כמו שאומר הגמרא, אמר בי אבו, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה עם ישראל לא אומרים לפניך הלל בראש השנה ביום הכיפורים? אמר להם, אפשר מלך יושב על כסא דין, בספרי חיים, בספרי מתים פתוחים, וישראל אומרים שירה? כי אכן, קבעו רבותינו את ראש השנה ליום הדין, שהקדוש ברוך הוא דן את כל אדם ואדם, על כל מעשיו ועל כל בחדליו. כך הגמרא אומרת, המשנה בראש השנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. שנאמר, היוצר יחד איבם, המבין אל כל מעשה. אמנם בתורה לא כתוב בפירוש שראש השנה זה יום הדין, אבל הגמרא במסכת ראש השנה למדה מהפסוקים שכתוב, מראשית השנה ועד אחרית שנה. תרשו רבותינו, מראשית השנה נידון על האדם מה יהיה כל איתו כל השנה הזאת, הוא, אשתו, בניו ובני בנותיו, עד סופה. ומי אמר שזה תשרי? הוא ראה מהפסוק בתהילים, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. איזה חודש שהלבנה מתכסה בו? הווה אומר, זה ראש השנה, כי הוא באלף לחודש. ועל תקף על זה נאמר, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. לכן מתבונן, המזל של החודש תשרי הוא מזל מאזניים. למה דווקא בחרו בו במזל מאזניים? שבחודש הזה שוקלים במאזניים את כל מעשה בני אדם, זכויות כנגד עוונות, ועל פי זה הקדוש ברוך הוא גוזר דינו של האדם לשנה הבאה. ולכן בנוסח התפילה שאנחנו מתפללים בראש השנה, אנחנו אומרים, היום הרת עולם. מה הדגשה היום הרת עולם? אומרים הפרשים, כשביום ראש השנה, העולם כולו הוא בגדר של הריון לקראת השנה הבאה. כיוון שבו אותו דנים, בו נקבע מה יהיה עם האדם בשנה הזה. הוא אומר, כי בראש השנה, הבריאה מתחדשת, מתחיל ההיריון של השנה החדשה. ויש לנו ראש השנה ויום הכיפורים. ויש תשעה ימים מראש השנה עד יום הכיפורים. הוא אומר, התשעה ימים האלו, זה כמו תשעה ירחי לידה שהאישה בהיריון. וביום הכיפורים זה יום הלידה. ידוע, יום הלידה נפתח רחמה של האישה להוציא את הוולד. כך גם ביום הכיפורים שערי רחמים נפתחים, והשנה החדשה יוצאת לאוויר העולם. כל אישה שהיא בהיריון יודעת שהמצב וההתנהגות שלה בימי ההיריון פועלים, משפיעים על כל התכונות של הילד. אם האישה הזאת בריאה בגופה, בריאה בנפשה, שקטה, שלווה, זה משפיע גם על הוולד לטובה. אבל אם היא נמצאת במצב של רוגז ועצבים ופחד, זה משפיע גם על הוולד לרעה. ואותו דבר, יום הדין ראש השנה, שהוא תחילת ההיריון של שנה הבאה, משפיע על גורלו ועתידו של האדם בכל השנה כולה. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצור העולם. אם אדם מתעורר בתפילה בראש השנה, הוא משפיע טובה לכל השנה כולה. ולכן, הימים הללו שנותרו לנו עד ראש השנה, כל אחד ואחד צריך להתעורר, להכין את עצמו, שיהיה מסוגל ביום ראש השנה, בתפילה, בעבודת השם, בחום, בהתלהבות, להשפיע לטובה על כל השנה. הגמרא אומרת מסכת בבא בתרא, היומה קטה כמה דרשתה, היא חמימה, כולה שתה חמימה, היא קרירה, כולה שתה קרירה. כלומר, אם ראש השנה הוא יום חם, כל השנה יהיה חם. אם ראש השנה הוא יהיה קר, כל השנה יהיה קר. אבל החסידים אומרים, אם האדם בראש השנה חם, מתחמם בעבודת השם, אז כל השנה שלו כולה תהיה מחוממת בעבודת השם. אבל אם יש לו קרירות בעבודת השם, אז אותו דבר כל השנה הוא יהיה קריר בכל המצוות שעושה אותם, מצוות אנשים מלומדה. וידוע, למה דווקא דנים אותנו בראש השנה? ובסבירו המפרשים, בקפי באלול נברא העולם. ביום השישי לבריאת העולם הוא א' בתשרי, שבו נברא האדם הראשון. וידוע שהאדם הראשון, ביום שנברא, אותו היום אכל מעץ הדעת, ובאותו היום נידון, ובאותו היום יצא זכאי בדינו. זכאי בדינו. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, זה יהיה סימן לעם ישראל, כמו שעמדת לפניי בדין ביום הזה, יצאת בדימוס, ככה עתידים בניך לעמוד לפניי בדין ביום הזה, אבל יוצאים לדימוס, כמו שאתה יצאת בדימוס, ככה הם יצאו בדימוס. לכן דן אותנו שוב ראשונה, כדי לטובתנו, שיהיה לנו תועלת לצאת בזכאים, אבל הכל תלוי בנו. לכן בימים הללו, כל אחד ואחד, כמה שיכול להתחזק בעבודת השם, להרבות בתורה, להרבות בתפילה, להרבות במצוות, אין ספק שזכה וחתם לספר החיים והשלום, אמן.
1: אמן ואמן, תודה רבה כבוד הרב. עכשיו אנחנו רוצים לשאול שאלה, אולי באמת שזה הרבה אנשים היו גם כן רוצים לדעת את התשובה. שואל אותנו מאזין, אני עובד כשכיר 8 שעות ביום, השבוע קמתי לסליחות והרגשתי שאני לא יכול למלות את תפקידי נאמנה כיוון שאני עייף. כבוד הרב, האם אני חייב לקום לסליחות?
0: ידוע, מנהג עם ישראל קדושים, הספרדים בעיקר, לעמוד בסליחות בתחילת חודש אלול עד יום הכיפורים. אומר הרב חידה עליו שלום, שיותר טוב בימים האלו להרבות בסליחות ותחנונים עם הציבור וללמוד תורה. כך הוא מעיד, שראה רבנים גדולים שהיו מחברי ספרים, עסוקים תמיד בגופי הלכות, כל מיני חיבורים, בחודש אלול היו מתפנים מעט, מכינים סדר מוסר, תחנונים, תפילות. כל זה אדם שלא יכול לעשות מצווה אחרת. אם על ידי שישכים לומר סליחות, הוא עשוי למעט ממלכת שמיים, אם למשל הוא מורה בתלמוד תורה, למד תלוקות שבית רבן, או משל פועל שהוא אדם שכיר ועובד אצל בעל הבית שהוא צריך לעשות מלאכתו נאמנה, ואם ישכים קום אבל לא יהיה לו כוח למלות תפקידו כראוי, כן? או מלמד תינוקות, כמו שאמרנו, ידוע שכתוב אסור למלמד תינוקות להיות ער מדי בלילה, אחר כך ביום הוא יהיה עייף, לא יוכל ללמד תלמידים, ואם לא מלמד אותם כמו שצריך, אז זה נאמר ארור עושה מלאכת השם רמייה. לכן העצה הנכונה הוא שילך לישון מוקדם יותר כדי שיהיה לו כוח לקום לסליחות ויעשה מלאכתו נאמנה. גם זה הפקיד הזה שהוא עובד בעבודה שלו ישן מוקדם ויקום מוקדם ואחר לא יהיה עייף וגם יקיים את הסליחות. אבל אם באיזה סיבה שהוא לא יכול לישון מוקדם ואם ישכים להגיד סליחות לא ימלא את תפקידו כראוי, פשוט שאין לו רשות לומר סליחות על חשבון דבר אחר, לא עושים מסווה, חשבון עבירה. בעיקר צריך להיזהר גם כן שלא ירדם באמצע התפילה, או שקורא קריאת שמע, קריאת שמע זה דאורייתא, והוא נרדם באמצע, ובכל שכן אם הוא עטור בטלית ותפילין שאסור להסיח דעתו מן התפילין, אז לכן בוודאי שאדם צריך לישון מוקדם, לקום מוקדם, כדי שיוכל לעשות גם את הסליחות וגם לעשות מלאכתו נאמנה. אבל אם באמת ומאיזה סיבה הוא לא יכול לישון מוקדם, בוודאי שעדיף שישן, שיקום בבוקר, יתפלל טוב, ילמד טוב, ילמד טוב, יעבוד טוב, כדי שלקשת באיסור גזל. בידוע שבפרט שאנחנו אומרים בסליחות, שאדם קורא אותו עיקר הסליחות שאדם אומר, צריך לקרוא אותו בתחנונים, בכל בחיית, חנונים מדבר רש. לא שבא אדם כמו קורא את הסליחות, כמו עשרת בני המן, העיקר לגמור את הסליחות. צריך אדם גם לבכות על חטאיו, וכן אנחנו רואים בסליחות, וגם מדמעתי שימה בנודיך. ובספר מחזור אלוהי עקוב, או אלוהי עקוב, אומר, אדם שהוא לא בוכה, אין לו דמעות, איך הוא יאמר, וגם מדמעתי שימה בנודיך, זה כמו שמשקר, כך כותב גם תארת המים. אמנם בספר חזון עובדיה, הוא המליץ עליהם, על כולם אפילו שלא בוכים, אומר אדם, אפילו שלא בוכה כל הסליחות, אבל ביום הכיפורים, בשעת הבידוי, בפרט בבידוי של רבנו ניסים, שאנחנו אומרים אותו בליל כיפור, ראש ישיבת בבל, תמיד אדם בוכה. כל איך שלא יהיה מתעורר לו הבכה. לכן, יכוון, שאומר ודמעתי סימה בנודיך, על הבכיות והדמעות, שהוא בוכה ביום הכיפורים. לא חייב לבכות באותה שעה. כמו שאנחנו גם בערב כיפור, אנחנו אומרים בפיוט, לך אלי תשוקתי, אנחנו מוסיפים, אנסך את דמעי לך. אף על פי שהוא לא מוריד דמעות, אלא כוונה על הדמעות שהוא מוריד באחד מהתפילות, בעיקר בשעת הוידוי. זה עוזר לו. אבל אם גם בשעת הבילוי לא מוריד דמעות, יש אנשים, ליבם קשה כאבן, לא בוכים בכל מקרה, מה יעשה? יכוון לדמעות של כלל ישראל. אבל אשריהם ישראל, רובם ככולם, בשעת הבילוי, כולם מביאים חרטה לעבר, קבלה לעתיד, מתעוררים לדעת איזה פגם עושים בעולמות העליונים על כל עבירה קלה שעושים. הורס בעולמות העליונים בשמיים. אז האדם מבין את גודל האשמה שיש לו, מתעורר בו הבכי. לכן יכוון על הדמעות הללו. כמו שאמרנו, שעיקר הסליחות יאמר אותם בתחנונים, בהכנעה, במיתון. אבל יש אנשים באים, העיקר להשמיע את הקול שלהם. צועקים, ענינו, צועקים וכו'. היום אומרים המפרשים עליהם, אלה שני גיהנם יורשים. א', שלא יושנים, וגם שבאים לא לשם שמיים להשמיע את קולם. לכן צריך אדם, כל אדם בימים האלו להרבות מבד השליחות, שאומרים בתפילה, השיבנו, אבינו לתורתך, קרבנו, מלכינו לעבודתך, יכוון על כל הקרובים שלו, על המכירים שלו, כל שכן אם חס ושלום יש לו בן או בת או נכד או נכדה שעדיין לא זכו לחזור בתשובה, יתפלל עליהם, יכוון עליהם שהקדוש ברוך הוא יפקח את עיניהם שיזכו לחזור בתשובה. ידוע המדרש אומר שערי תשובה לא ננעלו, שנאמר מפתח כל כס וארץ וים רחוקים. מה הים? אף פעם לא סוגרים את הים. מתי שאדם רוצה ללכת לים לרחוץ יכול לרחוץ. ככה תשובה, בכל שעה שאדם רוצה לעשות תשובה הוא עושה, כי אין דבר שעומד לפני התשובה. אמנם יש לנו כלל, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז כן, מה אנחנו מתפללים? שאחרים יחזרו בתשובה. אבל מה אמרו המפרשים? התפילה מועילה בכל מקרה. כמו שהגמרא מספרת במסכת ברכות, היו בריונים בשכונה של רבי מאיר שאמרה לו אשתו שיתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. למה? אמרה לו, כתוב איתם חוטאים מן הארץ? לא כתוב, איתמו חטאים. אם חטאים איתמו מן הארץ, ממילא הרשעים עוד אינם. לכן, אין ספק שהקדוש ברוך הוא מקבל את התפילות, יקבל התפילה הזאת, וכולם נחזרו בתשובה שלמה.
1: אמן, שומע תפילתנו בעזרת השם. כבוד הרב, יש לנו שאלה שקיבלנו כאן, אני קורא אותה איך שהיא כתובה. התגרשנו לפני חצי שנה, ועכשיו בחודש אלול אנחנו רוצים לחזור אחד לשני. האם עלינו לברך שבע ברכות בשעת החופה או בסעודה?
0: ידוע, הוא שואל על הסעודה וכו'. בכלל לדון אם מברכים שבע ברכות בחופה. יש בגמרא במסכת סוטה, ידוע בזמן שגזר פרעה הרשע, כל הבן הילוד היורה תשליחו. עמרם היה גדול הדור, אמר מה, נביא בנים ויזרקו אותם ליור? מה עשה? זה גירש את אשתו. אחר כך באה מרים, הוכיחה אותו. אבל פרעה גזר על הזכרים. עכשיו שאתה גירשת את אשתך, גם על הזכרים, גם על הנקבות, שמע לעצתה, החזיר את יוכבד לדודתו, החזיר אותה לא לאישה. המדרש אומר שהחזיר אותה, לא החזיר אותה ככה. הושיב אותה בפריון, עשה בה מעשה לקוחין חדשים. משמע שעשה הכל מחדש. אם עשה לה פריון, שמח עמה, מסתמה, גם בירך שבע ברכות. אבל בספר העיתור כותב, אדם שמחזיר גרושתו, הוא מביא משם גאון אחד, שאפילו ברכת אירוסין לא מברך, לא צריך כלום. והוא אומר, זה טעותו. לא ייתכן נישואין בלי ברכת אירוסין. כל נישואין צריך לפחות ברכת אירוסין. וכן, האורחות חיים לעומתו, מביא בשם גאון, שאישה שבעלה גירש אותה, אחר כך מחזיר אותה, צריך לברך ברכת אירוסין וגם לקדש אותה, כלומר תן לה טבעת ויברכו ברכת אירוסין. אבל שבע ברכות לא צריכה. למה? כמה שהיא כבר הייתה נשואה לו, מספיק רק ברכת אירוסין עם טבעת. וכך כותב בשו"ת הרדב"ז, הוא אומר, אני לא ראיתי, לא שמעתי דבר זה בלתי היום, מה שנהגו לרגיח ברכת אירוסין. מנהגנו לברך ברכת חתנים, כלומר גם ברכת אירוסין וגם שבע ברכות. אין הפרש בינה לבין אישה חדשה. הוא אומר, זה שאומר שברכו רק אירוסין ולא שבע ברכות, אולי הוא סובר שאדם שמחזיר את קדושתו הוא לא שמח, ממילא לא צריך ברכה. ידוע, בחול המועד אסור להתחתן. אבל מי שרוצה להחזיר את קדושתו בחול המועד, מותר. למה? אין שמחה במחזיר קדושתו. לכן הוא מבין, כמו ששם אין שמחה, גם פה הוא לא צריך לברך, שהברכות האלו זה בשוב השמחה. אותו דבר, ידוע שהיו יוצאים למלחמה, היו אומרים, מהאיש אשר הרס אישה ולא חנכה, ילך וישוב לביתו. אבל מי שמחזיר גרושתו, הוא לא חוזר. אז מה, שזה לא שמחה. אז הוא אומר, זה לא ראיות בכלל. למה? כמה שהברכות האלו לא התחילו אותם על השמחה, אלא כל אלה ברכות שבח. לכן, הוא אומר, לא מאמין שזה גאון שאמר את הדבר הזה, שלא יברכו את השבע ברכות, אלא יברכו גם ברכת אירוסין, גם שבע ברכות. יש ספר, דבר שמואל, הוא רצה להוכיח בדברי הרמב״ם, שכן צריך לברך. כתוב הרמב״ם, אם אדם נתן לאשתו גט, בסוף נודע שהגט פסול, או שהייתה ספק מגורשת, אז אמרו, יאללה, אם הגט היה פסול, בואי תחזרי, נחזור בחזרה. הוא רוצה להחזיר אותה, הוא אומר, לא צריך שום לעשות, לא טבעת, לא קידושין, לא שבע ברכות, כיוון שהגט היה פסול, לא צריכה כלום, לא כתובה כלום. ממש מה? כיוון שהיה פה ספק, לכן, או שהגט היה פסול, לא צריך שבע ברכות. אבל אם היה מחזיר גרושתו שגירש אותה כדין, צריך לעשות נישואים חדשים, לברך שבע ברכות רגילות. ולכן, מה שרצה להעביר היה מהמועד, או משלו מחזירים במועד, או מהמחזיר גרושתו, זה לא, לעניין יוצא למלחמה, זה לא ראיה. ביוצא למלחמה כתוב, כי ייקח איש אישה חדשה, וזה, פה היא לא חדשה. כן? אבל לעניין שבע ברכות, ברכות השבע, צריך. לכן, פשוט, צריך לברך גם ברכת אירוסין, וגם בשעת נישואין, ברכת נישואין, בשעת החופה. אפילו שיש לנו בדרך כלל כלל, שיש מחלוקת בפוסקים, אנחנו אומרים, ספק ברכות להקל. אבל פה זה לא שייך לכלל הזה. למה? מתי אני אומר ספק ברכות להקל? אם על ידי הספק, אני לא עושה איסור אחר. כמו למשל, אם אדם אכל פרי, הוא לא זוכר, ברכתי ברכה אחרונה או לא ברכתי ברכה אחרונה, הוא מספק ברכות להקל, לא מברך. הרי זה הוא לא עושה עוד איסור. אבל במקום שזה כרוך באיסור אחר, לא אומרים ספק ברכות להקל. כי פה, אם נגיד ספק ברכות להקל ולא יברך, הוא נכשל באיסור. ידוע, אדם שחי עם אישה בלא ברכה, קלה בלא ברכה, אסורה לבעלה כנידה. אז לא נראה אפשר להגיד ספק ברכות להקל, ולהכיל אותו באיסור כל החיים שלו. ולכן, בוודאי שיברך. וכותב הרדב"ז, שהוא יודע שהמנהג עוד מזמן הנגידים, היה שכולם מברכים גם ברכת אירוסין, גם ברכת נישואין. בכלל גדול בידינו, ספק ברכות להקל, לא אומרים במקום שיש מנהג. אז כמה שיהיה פה מנהג, לא מברכים. לכן להלכה, כלל גדול בידינו, שמה? שכן יברכו, כיוון שמקום ספק ברכות להקל, לא אומרים במקום מנהג. אבל השאלה, זה רק בחופה. אבל אם אחרי החופה, עושים סעודה, ורוצים לברך, וידוע, אם זה היה נשוי גרוש, שמתחתן עם גרושה אחרת, לא אשתו, או אלמן שנושא אלמנה אחרת, שרוצים להתחתן, יש להם אפשר לברך ברכות, שבע ברכות, רק בסעודה הראשונה, ביום הראשון. שסוף סוף שמה, אישה חדשה לו. אבל מחזיר גרושתו, אפילו בשבע ברכות, בסעודה הראשונה שעושים אחרי החופה, במקרה הזה לא מברכים שבע ברכות.
1: אישה חדשה, יש הבדל בין אישה חדשה, אז זה לא יצא בצבא הרב, זה שיתחתן.
0: ילך לצבא.
1: ילך לצבא, אין לו פתור. כן, אנחנו רואים עוד שאלה, כבוד הרב, מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, שאדם צריך להיזהר בהונאת אשתו, האם זה דווקא באשתו, או שהתכוונו בכל אישה, כמו נגיד המזכירה שלו?
0: הגמרא במסכת בבא מציעא אומרת, אמר רב, לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו. כיוון שהאישה היא רכה, והטבע שלה ענוג ורח, הדמעה שלה מצויה. אז כיוון שהדמעה שלה מצויה, הונאתה קרובה. כך פוסק מרא משוחנן חושב משפט, צריך להיזהר ביותר בהונאת אשתו, לפי שדמעתה מצויה. רש"י אומר, מה זה הונאתה? שלא יגיד לה דברים שמסערים אותה. כמה שמתוך שהיא ממהרת להוריד דמעות שהיא מסערת, לכן העונש שיקבל בעלה שיסער אותה, הוא יהיה קרוב, ממהר לבוא. כי הקדוש ברוך הוא לא משהה את ההונאה הזאת, הוא מעניש מיד את הבעל. כך כתוב בגמרא, אמר בן עזר, מיום שנהרב את המקדש ננעלו שערי תפילה, שנאמר גם כי אזעק ואשבע סתם תפילתי. כלומר, מיום חורבן את המקדש הקדוש ברוך הוא נעל שערי שמיים שלא יכנסו התפילות. והוסיף בן עזר שאפילו ששערי תפילה ננעלו, הכל סגור, אבל שערי דמעה לא ננעלו. כלומר, שאדם שבוכה, התפילה שלו תקף עולה בשמיים. איך אמר דוד המלך בתהילים? שמעה תפילתי השם ושמעתי האזינה, אל דמעתי אל תהרש. התוספות פרשו שמזה שלא אמר הפסוק שמע אל בכי או ראה דמעתי, אלא אל דמעתי אל תהרש, משמע שאין זה בקשה, אלא זה מציאות, שמי שמוריד דמעות, הקדוש ברוך הוא תקף שומע את הבכיות שלו, רואה את הבכיות שלו, ושומע על התפילה שלו, כי שערי דמעה לא ננעלו. רש"י מסכת ברכות אומר, שערי דמעה, כבר הדמעות נראים לפני הקדוש ברוך הוא, ולא צריך להתפלל, רק שתתקבל לפניו. כל כך זה חמור, אם אדם בוכה על איזה דבר. ככותב המאירי, שהתפילה שיוצאת ממעמקי הלב, עד שהדמעות גוברות עליו, התפילה הזו מקובלת ביותר. לכן אומר המהרש"א, הלא כתוב, שערי כל השערים ננעלו חוץ משערי הונאה. משמע שהשער היחיד שלא ננעל הוא שער ההונאה. ופה אנחנו אומרים שערי דמעה לא ננעלו. הוא אומר זה לא סותר. מה שכתוב שערי דמעה לא ננעלו, משמע שיש שער נוסף שלא ננעל. מהו? שער הדמעה. למה שערי הונאה לא ננעלו? שאדם שמתענה הוא בא לדמעה. אז ממילא שערי דמעה לא ננעלו. ושני המאמרים האלו תואמים בזה לזה. ככה אתה עוד ממשיך שמר בן עזר, הוא אומר כל עבירות שאדם עושה, הקדוש ברוך הוא נפרע ממנו על ידי שליח. כלומר, שהעונש יותר קל, כי לפעמים השליח מתעכב. אבל מה שאין כן בהונאה, שהקדוש ברוך הוא פורע בעצמו, אז זה חמור ביותר. במקרה הזה של הונאה, הקדוש ברוך הוא בעצמו נפרע, שנאמר ובידו אנך בלי שום עיכוב. אבל השאלה אם זה דווקא אשתו או כל אישה. אומרה, כתוב שאשתו צריך זהירות יתרה שלא לגרום להונאתה. אומר לחפץ חיים שהוא הדין שיש לזהר גם בהונאת שאר נשים, כגון העוזרת, המזכירה. כמה שאישה דמעתה מצויה, זה לא דווקא באשתו, אלא הטבע בכל אישה שהיא רכה וענוגה, דמעתה מצויה. מה שאמרו רבותינו, אשתו תמיד אשתו מצויה עמו, לכן צריך לזהר בה. אבל המהר"ל בחידושי אגדות בבבא מציעא, ובשכוונת הגמרא הייתה שבאשתו צריך זהירות יתרה יותר בשאר הנשים. צריך לזהר בכולם, כל אדם, כל שכן מנשים רגילות, אבל באשתו צריך עוד יותר. למה? כמה שאשתו כגופו, כל דבר קטן מאוד היא נפגעת, ובפרט שהיא סומכת על בעלה, ואם בעלה מצער אותה, זה קשה לה יותר, לכן דמעתה מצויה יותר. לכן להלכה, פשוט שאדם צריך לזהר מלהונות כל אדם, אלא שיש אזהרה מיוחדת באשתו, ואם חס ושלום אדם קרא פגע באשתו, לא יתמהמה, לא יחכה, ישתדל כמה שיותר מהר לפייס אותה מיד, ויזכו שבעזרת השם השכינה תהיה שרויה ביניהם.
1: אוח, למזיר ולניזה. תודה רבה, כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד שווים.
2: עכשיו איתכם, ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
2: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
5: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
2: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
6: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
8: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: גם בבית שלכם שומעים...
10: די!
11: די!
12: די!
9: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די. להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די. הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.

0: ברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: עכשיו איתכם, ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שבנו לגאון הגדול הרב ברוך שרגא. אנחנו עכשיו נשמע מפי כבוד הרב דברים על פרשת השבוע, פרשת כי תבוא, בבקשה.
5: פרשתנו השבוע נקרא בעזרת השם, והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא בארצך, ושמת בתנא, והלכת אל המקום אשר הרע השם וכו'. אומר אלוהים הקדוש, בדרך רמז, הארץ שאמורה פה, היא הארץ העליונה, כלומר העולם הבא. וכך נאמר, והיה, אין והיה, אלא לשון שמחה, שאין שמחה אמיתית לאדם, אלא בעולם הבא. להבדיל מהנאות העולם הזה, שאין בהם שמחה אמיתית, אלא כל דמיון, הבל ורות רוח. איך התנא אומר באבות? יפה השעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. זה אומר הכתוב, והיה כי תבוא לארץ לחיי העולם הבא, ורשת וישבת בה. אמרו רבותינו, צדיקים יושבים, אבל עטרותיהם בראשיהם, נהנים מזיו השכינה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה, כל המצוות והמעשים טובים שאדם עשה, שהם ראשית מעשיו המובחרים שבהם, יבוא בזה לקבל את פני המלך. וכן כל הלימוד התורה, התורה נקראת ראשית, בראשית ברא אלוקים. ושמת בתנה, תנה, בגימטריה 60, כנגד 60 הסחטות שבסס. אומר על ידי לימוד התורה והמצוות שעשה, והלכת אל המקום אשר הבחר השם אלוהיך, אל המקום שמוכן לך כפי המעשים שעשית בעולם הזה. לכן אומר, כי תביא בך תורה ומעשים טובים, וירשת וישבת בה, תזכה לשבת בעולם הבא ישיבה של קבע, להתענג מזיו השכינה וישבת בה, ולא יצטרך לחזור עוד הפעם לבוא בגלגול בעולם הזה. ועוד אומרים המפרשים, ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. רש"י אומר, ויביאנו למקום הזה, זה בית המקדש, ויתן לנו את הארץ הזאת, זו ארץ ישראל. וכל המפרשים אומרים שאלה גדולה, למה התורה הקדימה את בית המקדש לארץ ישראל? אבל למעשה, שעם ישראל נכנסו לארץ ישראל, קודם כל נכנסו לארץ ישראל, כבשו את ארץ ישראל, קיבלו את ארץ ישראל, אחר כך בית המקדש. אז התורה צריכה להגיד, ויתן לנו את הארץ, ויביאנו אל המקום הזה. רב חידא עליו השלום מביא בשם מארי מורכו, יש בתרגום יונתן מנוזל, כתוב בתורה, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. יונתן מנוזל, ואתם ראיתם מה שעשיתי למצרים, ולקחתי אתכם, נסעתי אתכם על עננים, כמו על כנפי נשרים, מרעמסס. הובלתי אתכם למקום במד המקדש, לעשות שם קורבן פסח. ובאותו הלילה ישבתי אתכם לרעמסס, ומשם קרבתי אתכם ללמוד את תורתי. תרגום נתן נוזל אומר פה דבר נפלא, שעם ישראל יצאו ממצרים, היו צריכים להקריב קורבן פסח. אז איפה יקריבו קורבן פסח? על מצווה להקריב קורבן פסח בבית המקדש. והם היו במצרים. אז לפני שיצאו ממצרים, מה עשה הקדוש ברוך הוא? במקום להביא מטוסים, לא צריכים מטוסים. הביא להם עננים, כולם עלו על העננים, העננים לקחו את כל עם ישראל, הביאו אותם לבית המקדש, יעשו קורבן פסח, אחר כך החזירו אותם לרעמסס. אחר כך חזרו לאט לאט וקיבלו את ארץ ישראל. אחרי 40 שנה באו לארץ ישראל שהיו במדבר, אז נמצא מה היה קודם, בית המקדש היה קודם, לפני שנתן להם את הארץ. לכן התורה מדייקת, ויביאנו אל המקום הזה, אחר כך ויתן לנו את הארץ הזאת. ולכן גם מדויק לשון הפסוק על בית המקדש, הוא אומר ויביאנו אל המקום, הוא לא אומר ויתן לנו. כלפי ארץ ישראל הוא אומר ויתן לנו את הארץ. למה? כי בתחילה הוא הביא אותנו את המקדש רק בדרך הבאה בעלמה, תקריבו כל בפסח ותחזרו, זה לפני שנתן לנו את ארץ ישראל. אבל אחרי 40 שנה ויתן לנו את הארץ הזאת מתנה עולמית. התורה מבטיחה לנו אם נעשה כמו שאומר, באו עליך כל הברכות האלה והשיגוך. לשם מה צריך שהברכות ישיגו את האדם? כי האדם בורח מהם, כל אחד עומד מוכן רוצה לקבל ברכות. יש ספר דגל מחנה אפרים, הוא אומר הרבה פעמים אדם נגזר עליו טוב, הוא בורח מהטוב. למה? מקוצר דעתו, הוא לא יודע שהדבר הזה לטובתו, אז הוא הולך לעשות משהו אחר שדווקא לרעתו. את הברכה צריכה לרדוף אחריו ולהשיג אותו. לכן אמר דוד המלך בתהילים, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. מה זה צריכים לרדוף? אדם בורח מחסד וטוב שעושים לעשות לו, אלא אדם לא יודע מה טובה אמיתית לרדוף אחריה, במקום לעשות להשיג אותה פעמים הוא בורח ממנה. אז זה אמר אך טוב החסד שצריך לעשות לבונו של עולם, שירדפו אחריי, אפילו אם אני טועה אז שירדפו אחריי. לכן התורה אומרת ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך. גם שאתה לא יודע לרדוף אחרי הברכות, אפילו לפעמים אתה בורח מהם, בזמן שאתה עושה רצונו של מקום, כל הברכות ירדפו אחריך, אפילו אם אתה בורח מהם. והתורה אומרת, ברוך אתה בבואך, וברוך אתה בצאתך. חורה, היה קשה, צריך להגיד, ברוך אתה בצאתך, אחר כך ברוך אתה בבואך. הלו קודם אדם יוצא מהעיר, העסקים שלו, אחר כך בא בחזרה. אין, איך אמר דוד המלך בתהילים, השם ישמור צאתך ובואך. לא אמר בואך וצאתך, קודם צאתך, אחר כך בואך. אז גם פה אני צריך לומר, ברוך אתה בצאתך, ברוך אתה בבואך. לכן, הגמרא במסכת בבא מציעא אומרת, ברוך אתה בבואך, וברוך אתה בצאתך. מה המשמעות? שיש ידך מן העולם, כי בידך לעולם. כמו שבאת לעולם נקי, זך, בלי שום חטא, ככה שאתה יוצא מן העולם, תצא באותו דרגה, בלי שום חטא. לכן, כשאדם בא, בתחלה הוא בא לעולם, אחרי הלכות ימים ושנים, הוא יוצא ממנה. אז הוא אומר, ברוך אתה בבואך, כמו שבאת לעולם, טהור ונקי, ללא חטא, כך תישאר כל ימי חייך, עד שתהיה יציאתך מן העולם, בלא חטא. אז אם ככה, אתה תוכל להיות שמח בצאתך מן העולם. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, שמחים בצאתם, ששים בבואם. מי יכול לשמוח בצאתו מן העולם? מישהו בגדר, ששים בבואם, שנשאר בלא חטא, כמו שבא לעולם, שהיה בשעת ביתו לעולם, הוא נשאר בלא חטא. לכן שואלים, למה אמר, ברוך אתה בבואך? הלו כל הברכה היא רק בצאתו מן העולם, בלא חטא, אבל ביתו לעולם היא לא מבורכת. הגמרא אומרת מסכת עירובין, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אם נוח לו לאדם שנברא, או נוח לו שלא נברא. במחלוקת הזה, עמדו שנתיים וחצי בית שמאי ובית הלל. כשאומרים נוח לו שלא נברא. למה? לפני שבא לעולם, נשתלתו הייתה תחת כיסא הכבוד, נהנית מזיו השכינה. אז מה לא טוב שעוד מה בא לעולם, כל העולם ניסיונות, כל מיני מכשולות. אז נמנו וגמרו, במשך שנתיים וחצי אליהם מחלוקת. נמנו וגמרו, נוח לו לאדם שלא נברא. היה עדיף שלא בא לעולם. אבל אחרי שנברא יפשפש במעשיו, כבר הוא בא לעולם יפשפש במעשיו. אז פה בתורה כתוב ברוך אתה בבואך, אז איזה ברכה זו? אם אתה אומר נוח לו שלא נברא, אז איזה ברכה שאתה בא בבואך? נוח לו שלא נברא. אלא חתם סופר הוא מפרש על פי דברי התוספות שם, מתי אני אומר נוח לו שלא נברא? זה דווקא לסתם אדם נוח לו שלא נברא. אבל מישהו צדיק שמר עצמו, יום עמדו על דעתו, שומר על עצמו, שבכל חד, בכל עבירה, זה ודאי נוח לו שנברא. למה? על כל המצוות ומעשים טובים שהוא עושה, שסיגל לעצמו בעולם הבא, נהנה מזיו השכינה, בכוח הזרוע, לא בחינם. אז אומר, ביאתו של העולם מבורכת. למה? על ידי המצוות, הוא יכול לקיים רק בעולם הזה, להשלים את הייעוד שלו, להגיע לחיי עולם הבא. כל מה שאמרו נוח לו לאדם שלא נברא, מחשש שמיהתה. אבל שמקיים מצוות ונשמר מן החטא, ודאי שנוח לו שלא נברא. כן? אבל מי שקיים, ודאי נוח לו שנברא. לכן, כיוון שהתורה מברך את האדם שתיציאתו מן העולם בלוחד, ממילא גם ביאתו לעולם מבורכת. השם יזכנו שנזכה לשמור כל מצוותיו, חוקותיו ותורותיו, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה עם כל המאזינים, וכן ירסו ונאמר אמן.
4: אמן, יישר כוח. תודה רבה לכבוד מורנו ורבנו הגאון הגדול הרב ברוך שרגא. אנחנו כמובן רוצים להזכיר למאזינים שעכשיו בחודש הרחמים והסליחות, חודש אלול, כמו שבכל השנה הרב עושה את השיעור המרכזי שלו בליל שישי, אז ברוך השם בימי הרחמים והסליחות השיעור מתחיל בעשר, לאחר מכן יש רב מקדים, ולאחר מכן אמירת סליחות, תיקון חצות ופתיחת ההיכל עם תפילות לכל משתתף באופן אישי. אז ברוך השם, השבוע התארח בבית הכנסת, בישיבה, הרב הגדול, הרב אבנר אבג'ין, ראש מוסדות בית הלוי ואמת ושלום בראש העין, ובעזרת השם ייתן מברכותיו ומתורתו ואמירת סליחות. הציבור מוזמן גם לשיעור, גם לסליחות, גם לתיקון חצות בבית הכנסת נווה דוד בשכונת הגבעה הצרפתית, רחוב ההגנה 13, ושיתקבלו התפילות ברצון. תודה רבה כבוד הרב, יישר כוח וכל טוב.
2: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
7: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
8: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: ברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
1: האוטובוס מאחר.
2: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
1: הדואר מתעכב.
2: הפקחים של הרכבת.
1: העירייה.
3: הביטוח הלאומי.
1: אבל קיבלנו אחריות.
2: ומה עם המטבח שהזמנו?
4: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-18:00 בערב, רק כאן בכל חי.

בעצם השמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להרתיע לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה למטב אתם תהיו, ולא משנה מה יגידו לכם.

תמיד איתי. נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: שלום וברכה. הזכרנו אתמול שדבר ראשון כשאדם מחפש לדעת מה עקרון היסוד של תשובה, בראש ובראשונה לדעת שיש השם, להביא נפשו במי הדעת, לדעת שיש אלוקים ויש סיבה להיותנו כאן בעולמנו. צריך אדם בעל תשובה אבל גם לזכור עוד שני עקרונות, שתי נקודות מהותיות. האחת מפורסמת, דבר הרמב״ם בהלכות תשובה, אם היה רחוק לקצה האחד, ירחיק עצמו לקצה השני, וינהוג בו זמן רב, עד שיחזור בו לדרך הטובה, והיא מידה בינונית שבכל דעה ודעה. כלומר, אם התנהגת בדרך אחת, תלך לקצה השני. כי מצב של חטא הוא מצב נפשי של קיצוניות. רחקת מבורא עולם. אז כדי לעזור אליו, קודם כל צריך ללכת אל הקצה השני, לא למידה בינונית, כי נפשך נוטה לקיצוניות, אז תפנה לקיצוניות השנייה. זו דרך רפואה גם פיזית. התנהגת בדרך אחת, קודם כל תלך לקצה השני. אחרי זה, אתה הולך בדרך הטובה, במידה בינונית, אז תחזור. זאת אומרת, תהפוך עצמך ממה שהיית. זו תשובה. תשובה היא להגיע למצב שאני משהו אחר, אני שונה לגמרי ממה שהייתי. כך צריך אדם להקפיד על עצמו. ומעבר לכך, כדי להיות בעל תשובה, צריך אדם גם לשים לב היטב לפנימיותו, להדגשה המיוחדת של אדם שיש בו פנימיות מיוחדת. כי אדם הוא יצור חברתי, הוא חי בחברה, הוא חי עם אנשים, הוא נמצא מסביב וכל דבר קטן וגדול יש כאלה בכלל שחייבים לדעת כל פרט ופרט. אבל הם לפעמים שוכחים להתעניין מה קורה בנפש שלך, מה קורה בפנים. אתה חי מה קורה מסביב, כל פינה, כל איזה פיפס, כל נייס מדבר אליך. אבל אתה שוכח לבדוק את עצמך, אתה לא מצוי אצל עצמך. אדם כזה רחוק מתשובה. כי האדם הזה הוא בסופו של דבר לא מבין שבראש ובראשונה הנפש שלך. תבדוק את עצמך, תסתכל טוב מה איתך, תבחן האם אתה בדרך הראויה, האם אתה מממש את האישיות או מבזבז את כוחותיך כאן ושם ופה ובמקום אחר, רק שוכח את עצמך. כך צריך כל אדם להסתכל על עצמו, ומי שבוחן את עצמו צריך לדעת העולם אינו רק הפקר, יש סיבה מדוע נברא העולם, ומי שמחפש את נפשו, מי שבוחן את אישיותו, האחד הזה יודע דבר פשוט אחד, הוא יודע אני מחפש את הדרך להתקרב לבורא עולם, ומי שעושה זאת, שם בעומק נפשו, שם נמצאת התשובה לבורא עולם.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: תמיד איתי. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
3: החשמל והמיזוג. רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
4: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י' עד י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון נגד מפלגות הימין שאינן עוברות את אחוז החסימה בסקרים, וקרא למצביעי הגוש שלא לתת להן את קולם. אתם מבזבזים את הקול שלכם, זה פשוט מבטיח את עליית השמאל, וזה יהיה אסון לישראל, אמר ראש הממשלה. קצין צה"ל נפצע באורח בינוני באירוע פליטת כדור בבסיס בית הספר להנדסה צבאית בערבה, והוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. מצה"ל נמסר כי נפתחה חקירה בנושא. הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר בבסיס פלמחים וקיים הערכת מצב בנושא מוכנות חיל האוויר. ללוחמי היחידות, אמר זמיר, הפעולות שביצעתם הן חסרות תקדים ודורשות תעוזה וכושר ביצוע, ועל רובן לא נוכל לדבר בפומבי. הרמטכ"ל הבהיר, אנו נשארים בדריכות ובמוכנות בכלל הגזרות, בהגנה ובהתקפה. דובר משמרות המהפכה של איראן טוען כי הטילים האיראנים שודרגו וכעת ניתן להכפין אותם ולשנות את מסלולם במהלך הטיסה, וכן לזהות ולעקוב אחר מטרות. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי פנה לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין בסרטון שפרסם לרגל ציון 35 שנות עצמאות לאוקראינה, ואמר, אין לנו אשליות, אנחנו לא סומכים עליכם, רצית לכבוש את כל אוקראינה, את כל אדמתנו, ובמקום זאת איבדת את בתי הזיקוק שלך, את הצי הרווחים ודור שלם ששלחת למתחנת הבשר, כך נשיא אוקראינה זלנסקי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שוב.

0: שלום לכם, הפוך על הפוך עכשיו, איתי יוסי חיים מימון, מהדורת הצהריים של רדיו קול חי. נעסוק גם באקטואליה רכה, אבל גם קצת קשה יותר, מטבע הדברים של הבחירות הקרבות לפנינו. נמצאים איתנו בצוות שלנו, טכנאי השידור הוא מוטי קופפר, העורך שלנו פנחס בינדר, ועל הפקה נמצא בנימין קגן. אנחנו רוצים לפתוח קצת בענייני הפריימריז, אבל מהצד השני של הקצת, לא מצד הליכוד. נגיד שלום וצהריים טובים לחבר הכנסת יצחק קרויזר, שלום. הוא איתנו? תכף יהיה איתנו על הקו, אנחנו נרצה לדבר איתו גם על הקדנציה הארוכה שממלאת את ימיה, וגם על עניינים שבן גביר נמצא כרגע. אולי אפילו נדבר איתו על מה שכרגע ממש קורה, שראש הממשלה נתניהו אומר לא להצביע למפלגות שאינן, שעשויות, לא נגיד שאינן, שעשויות שלא לעבור את אחוז החסימה. לבן גביר יש איזושהי היסטוריה בעניין הזה, אז ייתכן שגם הוא מתכוון אליו, אם כי יכול להיות שהוא מתכוון לפיילדלין. יש הרבה מפלגות שמדברות הרבה, בעיקר בעניין בדור שלנו, ברשתות החברתיות, ושכל מפלגה עושה הרבה רעש, אבל לא בטוח שהיא תגיע לכך בקלפי. לא בטוח שהיא תגיע לכך בקלפי, אז נגיד לו שלום וצהריים טובים, שלום.
1: שלום,
0: צהריים
1: טובים,
0: יוסי נכה ולמאזינים. חבר הכנסת יצחק קרויזר, ראש ועדת הפנים, והגנת הסביבה מטעם מפלגת עוצמה יהודית. קודם כל, תשמע, קדנציה, אני אומר את זה, באמת משתדל להגיד את זה לכל חבר כנסת, בעיקר אחרי הנבואות של השמאל, שאנחנו לא נצליח לסיים קדנציה, שהקדנציה הזו הסתיימה, וחתם מסכמת שלך, אתה יודע, היו לך גם הצעות חוק חשובות, הסדרת חוות הבודדים, טיפול בפסולת בניין, זה אני חושב גם עם עידית סילמן זה היה, ושמות אסירים ביטחוניים, כל מיני דברים שאנחנו מדברים, ובוא תיתן לנו את נקודת מבטך קודם כל, לפני שנעבור טיפה קדימה.
1: באמת קדנציה ארוכה, 4 שנים, דבר שלא קרה למעלה מ-50 שנה במדינת ישראל, ולא בכדי. הממשלה הזו, באמת קואליציית הימין, הציונית הלאומית, זו שמאמינה בעם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, היא זו שבאמת צלחה את המשוכה הלא פשוטה הזו, וברמה האישית שלי, באמת הקדנציה עמוסה, גם כחבר הוועדה לבחירה במינוי שופטים, גם בשנה האחרונה, כוועדת הפנים והגנת הסביבה, עם 10 חוקים פרטיים שלי שעברו, שזה הישג באמת משמעותי מאוד לח"כ חדש בקדנציה הראשונה שלו, ועוד 10 חוקים שהעברנו בוועדת הפנים, חוק הפרוטקשן, הגנה על בסיסי צה"ל, הסדרה של משק הפסולת במדינת ישראל, לא מעט חוקים עבור מילואימניקים, החטופים ברוך השם שסבו, והסיוע והמעטפת שמדינת ישראל מעניקה להם, למשפחות שלהם, ובאמת עשייה מאוד מאוד מגוונת, מאירועים ביטחוניים להגנת הסביבה ושמירה על הטבע, וגם בנושאים הסוציאליים, לשכבות החלשות, תקציב עתק של כ-50 מיליארד שקלים לטובת דיירי הדיור הציבורי, ועוד באמת עשייה מרובה,
0: ולא רק נהיה, חבר הכנסת קרויזר, אנחנו מתקשים טיפה לשמוע את המשפט האחרון, אולי תרד מדיבורית או משהו כזה, שנשמע אותך טוב יותר, כי כרגע לא שמעתי את המשפט, ננסה לחזור על זה, אנחנו רוצים לשאול אותך גם, שומע אותנו?
1: כן, אני שומע
0: בטוח, אני מקווה לשמוע אותך טוב. מקווה לשמוע אותך טוב יותר. רוח זה טוב, רוח זה טוב, לעוצמה יהודית רוח זה טוב. תשמע, מה התוכניות של עוצמה יהודית? אני פתחתי את דבריי לפני כן, עוד לא היית בשידור, שראש הממשלה אומר כרגע לא להצביע למפלגות שעשיות שלא לעבור את אחוז החסימה. עכשיו, באמת לעוצמה יהודית אני חושב שיש קהל, כרגע, בעיקר אחרי מה שבן גביר עשה, למרות מה שאומרים, מה שלא אומרים, שטרף ניגע בזה. יכול להיות שהוא מתכוון לפייגלין, יכול להיות שלא. אם כי יש כיום הרבה מאוד מפלגות קטנות שגם הן קורצות לימין. זאת אומרת, אייזנקוט הוא לא שמאל גמור, ויש כאלה שמחבבים את בני גנץ. אתה יודע, כל מיני כאלה שכאלה ואחרים, אני עוזב כרגע את השמאל מרכז הידוע, שתמיד הצביעו ליש עתיד או כאלה דברים. מה שאומר שמעמיד את מפלגת עוצמה יהודית ובכלל את גוש הימין בסכנה. מה עונים בעוצמה יהודית למה שאומר לנו ראש הממשלה?
1: אין ספק שסיעת עוצמה יהודית באמת במשך הרבה מאוד שנים נאבקה כדי להיכנס בצנחה את רף 4 מנדטים, שהוא לא פשוט, הוא מאוד מאתגר, וברוך השם

0: היום אנחנו צולחים גם את המדד של הדו ספרתי, ולכן אין שאלה בכלל אם סיעת עוצמה יהודית תיכנס או לא תיכנס. השאלה כמה גדולים נהיה, אם נהיה בעשרה מנדטים או שממש נטפס עד המנדט ה-15. ואין ספק שהיום אנחנו רואים חדשות לבקרים עוד מפלגת ימין, ופחות או יותר על אותו המגזר, על הציונות הדתית, עוד מפלגה ועוד מפלגה, ווינטר השבוע ופייגלין וסמוטריץ' שבאמת עשה עבודה מאוד מאוד טובה ומשמעותית בקדנציה האחרונה. ולכן כאשר אנחנו מבינים ורואים וסוכמים את המספרים, את הקולות, את המנדטים שצריך, ורוצים לייצר שוב את הקואליציה הזאת, קואליציית הימין, כפי שאמרתי, הימין האמוני, הימין שמאמין בנצח ישראל, מכבד את תורת ישראל, ורוצה להמשיך באמת ברפורמות האדירות שעשינו ברפורמה במערכת המשפט, בחוק עונש מוות למחבלים, ובאמת בנושאים מאוד מהותיים וקריטיים. אנחנו מבינים שצריך לחזק את המפלגה של סמוטריץ', שדרך אגב היא עוברת בצורה מאוד טובה, היא כבר נמצאת על 4-5 מנדטים, כבר לא מעט זמן בסקרים, ולכן שם תוספת של וינטר, של פייגלין, של כל אותם, מה שנקרא, בני הציונות הדתית, יחברו לכדי מקשה אחת, בוודאי שהדבר הזה יתרום, ירים את המפלגה הזו רחוק מאחוז החסימה כלפי מעלה, ואנחנו נראה, בעזרת השם, קואליציה שוב ימנית, ציונית, אמונית, שממשיכה להוביל את מדינת ישראל.
1: איתמר בן גביר אומר שהתיק ביטחון לאומי יישאר במפלגה. עכשיו, באמת, בקונסטלציה שמה שיקרה אחר כך, שכל אחד ידרוש תיקים, ידרוש, אתה חושב שזו דרישה עזוב רלוונטית, שמציאותית, שבכלל יוכל להתעקש עליה?
0: כן, חד משמעית. אני חושב שיש פה כמה דברים, גם באספקט הציבורי, שכאשר לצערנו היינו מורגלים כאזרחים, אתה יודע, זו הקדנציה הראשונה שלי, בכך שפוליטיקאים מבטיחים, אבל לאחר מכן הם מבטיחים ולא מבטיחים לקיים. ופה אני חושב שהשר בן גביר ניפס את
1: כן, אבל זה לא תלוי רק בו, מה זאת אומרת? זה לא תלוי רק בו, הוא יכול להבטיח ושהוא ישתדל. אבל אם הגדול תשמע, תיק הביטחון לאומי כרגע הולך לליכוד, זה כרגע מפלגה גדולה, וכך אנחנו רוצים את זה וזה, ואנחנו מזמינים אותך עם תיק הרווחה, סתם אני עכשיו זורק. ובסופו של דבר, הוא לא יכול להבטיח את זה לבוחר, כי זה לא תלוי רק בו. וזה או להיות בחוץ בלי זה, או להיות בפנים. בסופו של דבר הוא פוליטיקאי, הוא יותר פוליטיקאי מאשר, אתה יודע, של ההבטחות והעניינים האלה, והוא יכול למצוא את עצמו בחוץ אם הוא יתעקש על דבר כזה. למרות שהוא בעיניי עשה עבודה יפה, אתה יודע, יש התקדמות.
0: אז אני אומר, אחרי שהציבור, כמו שאמרתי, שהוא הבטיח וקיים ברפורמה בבתי הכלא, בהריסות של הבנייה הלא חוקית במגזר הערבי, בדגש על הבדואים בדרום, במספרים אסטרונומיים, 12,000 דונם שחוזרים למדינת ישראל, 6,000 בתים שנהרסו רק בחציון השני של 2026, דבר שבממשלה הקודמת, אז מנסור עבאס התגאה לו מזמן באיזה כנס בערבית ואמר, הרסו רק 4 בתים בממשלת השינוי שלנו. דרך אגב, הממשלה עם אייזנקוט, חליל ראש הממשלה מנסור עבאס, אנחנו נראות אותו כשר הנגב והגליל, אנחנו רואים הקמת משמר.
1: כבר עכשיו הערבים שולטים הנגב והגליל, זה ככה, זה לא יהיה לנו כל כך חדש, אז יהיה להם גם שר, מה רע?
0: אבל פה יש מלחמה קשה מאוד אל מול ארגוני הפשע, 300,000 כלי נשק, מחלקי פרוטקשן, את חוק הפרוטקשן, יש מלחמה כנגד משפחות הפשע, ולכן כאשר הציבור רואה את זה, והוא מביא את האהדה ורוצה לראות את השר בן גביר עם עוד מנדטים, ותפקיד הרבה יותר משמעותי, השר בן גביר שזה בוודאי יישאר אצלו, ובוודאי יישאר בסיעת עוצמאות, אבל בוודאי שהשאיפה שלנו היא לעותיקים גדולים. כן, אתה יודע, זה לא דבר שכאשר אתה הופך להיות המפלגה השנייה הגדולה ביותר בגוש הימין, אז כאלה למפלגה בסדר גודל כזה, ואחרי עשייה כל כך משמעותית וניפוץ התסמונת הזו, אני קורא לזה, של להבטיח ולא לקיים, ופה אנחנו רואים שלא רק הבטחנו, גם קיימנו ובצורה כל כך טובה, לכן הציבור נותן לנו את האמון, ואני מאוד מקווה שגם בבחירות הקרובות נהיה גדולים מספיק וחזקים מספיק, כדי לקחת עוד לא תיקים ולעשות בהם גם רפורמות משמעותיות. דיברת על הנגב והגליל.
1: כן, אני אשאל אותך תכף אני אשאל אותך על העניין הזה של שר, והעניין, דיברת על משפחות הפשע, אתמול קורה, אני חושב בחיפה, רצח של אחד מראשי הפשע, ככה המשטרה אומרת, אתה יודע, אני שומע שמועות כאלה, וזה יותר מאנשים שמדברים, שוואלה, הם עושים למשטרה את העבודה. איך אתה חושב שרואה את זה, השר בן גביר, ואיך אתה בכלל רואה את זה כאדם? כי זו אמירה שאסור לה להאמר. תכלס, זו אמירה חד משמעית שאי אפשר. אתה לא יכול להגיד שאנשים ייקחו את החוק לידיים וזה, והנה, אז הם חיסלו כרגע את הפושע הזה והזה, אז החנויות האלו והאלו נושמות לרווחה. זה לא אמור להיות ככה.
0: אז אני יכול להגיד לך מה ההנחיה של השר בן גביר הייתה. ההנחיה של השר בן גביר הייתה לי כמחוקק ולחבר הכנסת צביקה פוגל, שלא מעט מהחקיקה, הפרוטקשן והנשק והמאבק בבנייה הלא חוקית והרפורמות עברו אצלו בוועדה לביטחון לאומי, הייתה הנחיה הצלת חיי אדם, ולא משנה איזה אדם מאזרחי מדינת ישראל. ולצער יער, מדינת ישראל במשך הרבה מאוד שנים שילמה פרוטקשן למשפחות הפשע התעלמה מהפוליגמיה, התעלמה מהבנייה הלא חוקית, התעלמה מהכסף השחור, התעלמה מהפשיעה ברשויות.
1: תסביר, כשאתה אומר שילמה פרוטקשן למשפחות הפשע, אתה אומר שבעצם המדינה מימנה למשפחות פשע כאלו ואחרות סכומים מסוימים כדי שלא יגיעו לבתי עסק? זה בעצם מה שאתה אומר לי?
0: כדי שיש שקט ברחובות, כדי שמשפחה אחת מאוד אלימה תשלוט במרחב מסוים, מדינת ישראל התעלמה מחשבונות החשמל והמים והבנייה הלא חוקית והשתלטות של אותם עבריינים, אותה משפחה, על משק הפסולת לדוגמה. ראינו כבר גם יריות וניסיונות לרצח בערבה ובסכנין ובאום אל פחם ובערים אחרות, ולכן כאשר אתה מבין שכאן הייתה תפיסה אחרת, שינוי מדיניות מהקצה לקצה של מלחמת חורמה בארגוני הפשע, וכאשר יש מלחמה, לצערנו הרב, יש גם נפגעים, והנפגעים הם מקרב אותם משפחות הפשע, כי אין וקום. כאשר ארגון פשע גדול מתרסק ונכנס לכלא, ובכלא, כמו שאנחנו כולנו יודעים, יש כבר כלא, ואף אחד לא רוצה להגיע לשם, אבל כאשר אותו ארגון פשע גדול מתרסק, הקטנים והמתחרים שלו מיד מרימים את הראש, גם שם יש מה שנקרא מכסח הדשא של המשטרה, הטרקטור המשילות על הריסות הלא חוקיות, ואת מכסחת הדשא של משטרת ישראל, שכל פעם מורידה עוד ועוד ארגוני פשיעה, אבל הם קטנים ורבים, ולצערנו הרב, אתה יודע, אחד המשפטים המזעזעים שאני שמעתי כשנכנסתי לקשת, שאלתי, שחוקקתי את חוק המאבק בכלי הנשק הלא חוקיים, את אחד מארגוני הביטחון, שאלתי אותו, מה ההערכה שלכם? כמה כלי נשק כבר יש במגזר? אתה יודע, זאת הקדנציה הראשונה שלנו כסיעה, ואנחנו רוצים לשנות. הוא אמר לי, למעלה מחצי מיליון כלי נשק בחברה במגזר הערבי, שיודעים עליו. ולכן המלחמה הזו מלחמה קשה. את ארגון החמאס ברצועת עזה לקח 3 שנים להכריע ולמוטט, ולכן כאשר אנחנו מדברים על חצי מיליון כלי נשק במגזר הערבי,
1: זה פעילות יותר חירוגית, זה יותר חירוגי, כי אתה נתון מן הפטיש לסדן. יש אנשים שאומרים לך, תיכנס למקומות שלנו, של הערביים, ותוציא את הנשק, ויש אנשים, כשאתה נכנס, אתה מסכן את השוטרים שלך. המציאות הזו ידועה. אני רוצה לשאול אותך, באמת אתה חבר כנסת עם פעילות ענפה, זה אומר שאתה תדרוש שר בקדנציה הבאה, במידה ותהיו אפילו דו ספרתי?
0: לא, אז קודם כל בעזרת השם נהיה דו ספרתי ונמשיך לעבוד למען עם ישראל. אצלנו בסיעה דברים מאוד פשוטים, יש לנו הנהגה למפלגה, יש יושב ראש למפלגה, וברוך השם הכנסת היא מקום עבודה מקסים, נהדר, עם הרבה הרבה יכולת להשפיע ולעזור לאזרחי מדינת ישראל, ואני מאוד אוהב את עבודתי בכנסת, אבל כל משימה שהשר איתמר בן גביר בוודאי יטיל עליי ועל חבריי לסיעה, אנחנו נבצע את זה על הצד הטוב ביותר.
1: בוא נסיים בבגץ. צריך לסיים עם קצת טעם מתוק בפה. אני רוצה לשאול אותך באמת בעניין הזה, אתה אומר על חוקים, יש חוקים, החוקים שבאמת חוקקת ושעברת, זה לא משהו שהיה כאילו, בוא נגיד שזה הכניס אצבע בעין לבגץ, והיא לקחו מתם לזאת, הם חוקים יפים וטובים והכל באמת טוב ויפה, אבל זה לא היה נגיד על הרפורמה או דברים כאלה. איך עוצמה יהודית רואה את זה בקדנציה הבאה? כי העבודה אולי התחילה, אבל רחוקה מאוד מאוד מאוד מלהיות שלמה.
0: אז בוודאי, קודם כל אין ספק שהרפורמה במערכת המשפט תהיה באמת במרכז הדרישות שלנו, הפיתורים המיידיים של הרועצת המשפטית לממשלה. אתה יודע, רק עכשיו, אחרי שהיא שוב פעם מנסה לגרום לשר בן גביר שלא להגיע לכנס של 1,000 כיתות הכוננות, אתה יודע, מדובר על 14,000 לוחמים שקיבלו נשק, קיבלו הכשרה, קיבלו מדים לסייע ולהגן על אזרחי מדינת ישראל, באה רועצת המשפטית לממשלה שעשתה הכל ככל שהיא יכלה כדי למנוע את הקמתם של 1,000 כיתות הכוננות האלו, ועכשיו היא גם אומרת לשר לא תוכל, השר רוטה, כמובן שמנצח, בגץ אפילו גם במקרה הזה מגלגל אותה מכל המדרגות, אבל אין ספק שהאיזון והגיוון והרפורמה זה הדבר הרבה שאנחנו נסתער עליו, וכמו שכולם כבר ראו שהשר מציב לעצמו מטרה, הוא לא מוותר, הוא ננעל, הוא משנה, הוא עושה, הוא משפיע, ובוודאי שבערכת בתי המשפט יהיה במרכז העניינים שלנו לקדנציה הבאה.
1: תודה רבה לך השר, ובהצלחה רבה, הצלחתך, הצלחת עם ישראל, אני כולי תקווה, שיהיה המשך יום טוב וצהריים טובים,
0: אמן.
1: תודה רבה.
0: טובות טובות.
1: אנחנו עוברים לתנועת שס ולקמפיין שלה שהתחיל, ובכלל שהירד הסרטון שלה בה מופיע חייל, למרות שזה שחקן כמובן. אנחנו אומרים שלום וצהריים טובים לאשר מדינה. שלום אשר.
2: שלום, צהריים טובים.
1: בוא, אני רוצה לשאול אותך באמת על הסרטון הזה. שס היא מפלגה חברתית, זאת אומרת שס תמיד פונה למסורתיים. בעצם אנחנו יודעים את זה שבסאבטקט בפרסומות אומרים לך, נכון, אין דבר כזה פרסום רע, העיקר שיזכירו את שמך כזמר, כאומן, כזה, ועד אנשים יבדקו ויראו את הפעילות שלך. אני חושב, ותגיד לי אם לדעתך אני טועה, אני אומר את זה, אתה יודע, כמקורב לשס, אולי אסור לי להגיד את זה אפילו פה. באמת, כאילו, אתה יודע, מבחינת הווייב שלי, ברגע שעושים כזה סרטון שיש בו חייל שמגיע ויש בו גם צעיר חרדי שנמצא בשולחן שבת, על הדבר שהכי הכי הכי מביא את המסורתיים לאיזה משהו של, איך אומרים, שממש מוציא אותם מדעתם, מוציא אותם מכליהם. למה בכלל ללכת על הטיקט הזה כצבאי, כשיש כל כך הרבה דברים? אני הייתי בכותל שבוע שעבר, המונים, לא בסליחות, 20:00, המונים היו שם, סתם אנשים מסורתיים שבאמת ש"ס יכולה לדבר אליהם. האם הסרטון הזה בעיניך הוא לא אצבע בעין בדברים שכאילו זה סתם, זה לא השיג את המטרה שלו כמו שהייתי רוצה אני כשש"ס תעשי? מה אתה אומר?
2: טוב, השיג את המטרה או לא, אנחנו נדע יותר מאוחר, אבל רק להזכיר, אנחנו פתחנו את קמפיין הבחירות עם הסלוגן בדרך אמונה בחרתי, עם תמונתו של הרב עובדיה.
1: שגם על זה היה.
2: שזה מסר מאוד מחבק ומאוד חם, ובאמת מסמן את המטרה של דרך אמונה של הזהות היהודית של המדינה וכולי, כפי שאתה אומר. יחד עם זאת, אנחנו לא מתעלמים מהביקורת הגדולה כשאנחנו עושים משקרים. אנחנו רואים שבסופו של דבר הציבור המסורתי יש לו הרבה טענות, אולי על ש"ס, הוא חושב שאנחנו הפכנו לקיצונים, או שאנחנו מזדהים עם האמירות הקיצוניות נגד החיילים וכו' וכו'. מאוד חשוב לנו להציג את האמת כמות שהיא. מה שהראינו בסרטון, ומי שרואה עכשיו בפיד של יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, באמת הגל של התגובות של אנשים אמיתיים שמראים את המשפחות שלהם, וזה המשפחה השסית בפריפריה, בהרבה מקומות שבין אחד לומד ובין אחד משרת ואוהבים את כולם וחיים עם כולם, זו האמת האמיתית. ומה שהצגנו, לא הצגנו חייל, מי שמסתכל בסרטון אין שם שום אלמנט של צהל או משהו.
1: זאת אומרת, הוא מגיע עם מדים.
2: לא, הוא לא מגיע עם מדים, אתה רואה? זה הטעות, ממש לא, אין מדים, שום מדים של צהל אין בסרטון. יש חולצה בצבע זית, כמו אחים לנשק, ואני לא יודע כמו...
1: אשר, נו באמת, וכולי. מה?
2: לא, זה אני אומר לך באמת, אנחנו לא משוגעים, ברגע שאנחנו יודעים את החוק, וזה גם עבר את
1: בסדר, נו, זה היה נוחי אסף בחורך כזה, בסדר, אתה יודע מה, אנחנו לא מדברים עכשיו עם חוקית, אנחנו מדברים עכשיו באמת ציבורית, האם משתלם לי כאיש ש"ס, ברמה החוקית בסדר, אתה צודק, החוק אצלך ובגץ נגד ש"ס, אבל לפני כן, ציבורית, מה אני צריך להיכנס לזה? בוא אני אגיד לבוחרים המסורתיים, תשמעו, אנחנו לא נגד כולם, הנה הכותל, הנה סליחות, זה עבד כל כך יפה בבחירות שעברו עם ישם אביונך, אתה יודע, עם הסרטונים. בסרטון כזה, כשעושה, זה כמו עם הכוכבית גיור, אתה יוצר דיסוננס מאוד מאוד גדול, אתה יוצר אנטגוניזם, ולמה לנו?
2: שמע, אנחנו בתקופה אחרת, אם היינו בתקופה רגילה, ואתה צודק 100%, ככה עשינו כל הבחירות, אנחנו בתקופה אחרת, ושס מותקפת יום ולילה בערוצי התקשורת, בערוצי התעמולה, בלי סוף, רק על הנושא הזה. כשאתה רוצה לפנות היום לצעיר מסורתי עם המסרים האלו, מה אומר לך? אבל אתם נגד גיוס, אתם נגד החיילים, אתם נגד זה. אתה לא יכול להתעלם ולהגיד לו, טוב, תשמע, בוא לכותל. אתה צריך בסוף לבוא לתת תשובה, והתשובה שנתנו היא תשובה הכי פשוטה והכי אמיתית. היא לא איזה מוצרי קמפיין, אלא פשוט להגיד, זה לא נכון. זה לא נכון, אנחנו לא נגד החיילים. אנחנו חיים בתוכם, חיילים מצביעים ש"ס, משפחות של חיילים מצביעים ש"ס, זה כל המסר. אין פה איזה אצבע בעין, אין פה איזה התרסה, אין פה שום דבר שכפי שאתה אולי רוצה מאמץ טרמינולוגיה שאתה שומע בערוצים אחרים, שכאב להם הסרטון, כי הראו את האמת כפי שהיא, זה ש"ס האמיתית. ולכן נהיה לפסול אותו בלי לחשוב ובלי לבדוק לעומק. אבל אנחנו נמשיך להגיד את האמת, והאמת היא שאנחנו אוהבים את כולם. הרב עובדיה אמר שאתה רואה חייל, תחבק אותו, תנשק אותו. הרב יצחק יוסף, מאז כשהוא נבחר ופרצה המלחמה, לא היה בסיס אחד בארץ, מצפון והדרום שהוא לא
1: בא
2: וטס וחיזק וכולי. אז נכון, שתקנו תקופה בנושא הזה בגלל כל העניין, אבל עכשיו אנחנו נמשיך לשתוק ונראה איך כולם ממשיכים להכפיש ולשקר. ודאי שלא, אנחנו לא בוגעים את האמת, גם אם היא מעצבנת אנשים
1: נכון, תקשיב, זה תמיד יעצבן, תמיד האמת שלנו תעצבן, נכון, גם הכותל יכול להצבן, אבל אני מסביר לך עכשיו שאני אומר לך את זה בתור בן אדם שלא, באמת אני חושב שכן צודקים, זאת אומרת, אני מודע לכל הסרטונים שהיו, שהרב יצחק יוסף הגיע לכל הבסיסים, אני מודע לכך שהרבה מחברי כנסת ש"ס בעצמם שירתו בצהל, כך או אחרת, כאילו יותר אנשים במפלגות חרדיות אחרות, אבל בעניין הזה זה כאילו, איך אנחנו נתפסים ציבורית, אתה יודע, זה היה, האם מבחינתך, בוא נשאל אותך ככה, האם מבחינתך כאיש שנמצא בתקשורת המון המון זמן, ומתעסק בפרסום, ולדעתי גם יושב בקמפיינים של ש"ס בתור האנשים של זה, לא יכלנו אחרת?
2: לא, אני חושב שזה סרטון טוב, אנחנו גם נעלה סרטון המשך,
1: שגם אותו כנראה יפסלו.
2: לא, אנחנו...
1: אני מקווה שלא, אבל אתה יודע, טוב, זה כבר לשאלה הבאה שלנו, כן.
2: בסופו של דבר, אנחנו רוצים לומר דבר נורא פשוט, ש"ס היא חלק מעם ישראל הרחב, המסורתי, גם החיילים, גם אנשי הקבע, גם לומדי התורה, גם הרבנים, כולם, אף אחד לא יעשה טריז בינינו. עם כל הלב, אנחנו מתמודדים מול תעמולה ארסית יום ולילה, ואתה רואה איך כל כלי התקשורת התנפלו על הסרטון הזה בצורה כל כך ארסית, כאילו מישהו לקח להם את הצעצוע. במשך חודשים הם מכפישים את ש"ס וממדגים אותה כמישהו שמתנגדים ומעודדים השתמטות, ופתאום הם רואים את האמת, והאמת תצוף, והאמת קיימת, והם רוצים...
1: לא, כי הם אומרים לך, תשמע, הרב יצחק יוסף אמר, לזרוק את הצווי גיוס, לזרוק זה, אז מה אתה פתאום בא לי עם זה? זאת אומרת, אני יכול לשמוע כחילוני, אם חלילה אני מסתכל מהצד הזה, איך הם שומעים את זה. ולכן אני אומר, הייתי יכול ללכת על משהו שיותר גלים שקטים, נכון? הוא אמר את זה על בחורי ישיבה שלא התגייסו, וכאילו שהתורה חשובה, נכון, נכון, אבל אתה יודע שמראים להם בערוצי תבהלה וכדומה חצי אמת, ולכן אנחנו צריכים להיות, אתה יודע, צעד וחצי לפניהם, לתת בפור.
2: השיטה שלך להתחמק ולברוח מהאמת וללכת בדרכים עוקפות, היא שיטה, אבל יש גם שיטה אחרת, לבוא ולהתמודד עם הטענות ולהגיד אותם כמו כפי שהם, ולנסות להציב את האמת כפי שהיא, וזו האמת, והאמת שאנחנו מחבקים את כולם ואוהבים את כולם, ועכשיו זה לא משנה כמה מנדטים כן יהיו לש"ס או לא, זה בסופו של דבר ש"ס היא מפלגה של העם, ש"ס מפלגה של הציבור האמוני, אתה רואה את החיילים איך שהם מתפללים, איך שהם ביקשו ציציות בכל המלחמה, אתה רואה שהם בעצמם אומרים תלמדו בשבילנו. יש כוחות אדירים שמנסים
1: לחלל. זהו, מה, להביא סרטון כזה, של חיילים אמיתיים, האמת שקצת בעייתי נגיד חוקית.
2: תעשו,
1: בוודאי. כן, אבל לא, אבל סתם, להביא סרטון של זה שאומר, תשמע, אני חייל בצהל, או להביא סרטון של בחור ישיבה אומר, אחי בצהל, אמיתי, סרטון אמיתי, אמיתי, של מישהו מבת ים, מנתיבות, מירושלים, בני ברק, שאומר, כאילו זה, תשמע, אני כרגע בחור ישיבה, בכך וכך וכך.
2: כאלה כזה בטוויטר של יושב ראש השר דרעי, אתה תראה גלים של חיילים אמיתיים בתמונתם ובשמם המלא, אומרים, תראו את המשפחה שלי, יש לי בן כזה ויש לי בן כזה, וכולם בתמונות שלהם, והכל קיים, הכל מופיע, וזה מראה שזו ש"ס, זו ש"ס האמיתית, אני לא הולך, את האמת הזאת אפשר למחוק.
1: אוקיי, בוא נעבור שנייה טיפה לצד שלנו, של חלק ממצביעי ש"ס שראו בעניין של מפלגת ש"ס, למרות שאתה יודע, הרב אריה דרעי השתדל מאוד לעשות לגבי בחורי הישיבה והמעצרים וזה, והם רואים כאילו ש"ס לא יצגה אותם. קודם כל, מה אנחנו עונים להם? מה אנחנו אומרים להם? כל מה שקרה במהלך הקדנציה האחרונה, שבאמת בתכלס בסופו של דבר נתפס בסוף, שרק בסוף הצליחו לנסות להציל. אבל קצת שקטו על שמריהם לפניכן. מה אנחנו עונים להם?
2: טוב, קודם כל, מבחינת המציאות זה שקר מוחלט, כי אם יש מישהו שנלחם, לא נראה עכשיו ברמת ההצלחה וברמת הקבלות, אבל אתה אומר, לא היו שם, מי שנלחם על החוק הזה, יום ולילה בוועדות, בוועד חוץ וביטחון, מי שספג את ההפגנות יום יום מתחת לבית, מי שהלך צעד אחר צעד לאורם של חכמי וגדולי ישראל, להעביר את החוק הזה, גם אחרי שאדלשטיין רימה, ואחרי שביסמוט בתוך המלחמה, ובתוך הנופלים, ובתוך חטופים, וחטפנו הרבה על זה, זה ש"ס. ש"ס נלחמה כדי להביא את החוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות, יום ולילה, וזה אי אפשר לקחת. עכשיו, לגבי ההצלחות, תשמע, אנחנו לא קבלים של הצלחות. כולם יודעים בסופו של דבר מי מחליט במדינת ישראל, לצערנו הרב. כך למשל את חוק המעצרים שהבאנו, שזה עבר ברוב של 64 ח"כים, רוב עצום ש... כמעט אפשר להגיד שיש קונצנזוס במדינת ישראל שהמעצירים הללו לא מוסיפים חיילים לצה"ל.
1: כן, נכון. גם חברי כנסת חילונים טוענים את זה.
2: בדיוק, וכולם הבינו את זה, וחוץ מי לא הבין את זה, אתה יודע מה, אפילו לא 9 שופטי העליון. שופט אחד שקם בבוקר למחרת החוק, נתן על זה פלום בצו ביניים וזרק את זה לפח האשפה. שתבין באיזה עם מה אנחנו מתמודדים. אין מה לעשות, תקשיב, בסופו של דבר אנחנו יכולים לעשות את כל מה שאנחנו יכולים בכלים שיש לנו, בכלים הפרלמנטריים, וזה עשינו 100% ויותר מ-100%. אני לא יודע אם יש נציגים חרדים שמסרו נפש כל כך כדי לנושא הזה של בני הישיבות, אבל מרבה הצער לא הצלחנו להסדיר את מעמדם של בני הישיבות, בגלל שיש לנו כוחות משפטיים, בגלל שהיועמ"ש, בגלל שהרבה דברים, ולכן מה שאנחנו אומרים היום לציבור, זה דבר נורא פשוט, בבחירות הבאות צריכים, לאחר הבחירות אמורים להתמנות 8 שופטים לבית משפט העליון שיקבעו את אופיו ודמותו ל-20 שנה הבאות. עכשיו, את מי אתה רוצה שימנה אותם? אתה רוצה את ממשלת השמאל, את אייזנקוט ואת יאיר גולן ובנט שהם ימנו את האנשים האלה ואז לגמרי אין לך שום תקווה משום דבר? או שאנחנו נבוא בכוח אחד גדול, באמת, נגייס את כל הכוחות, ואנחנו נכתיב לכל ממשלה מה אנחנו רוצים, ואיזה שופטים יהיו, ומי יהיו המשית, ומי יהיה כל הדברים הללו, זה נמצא בידינו. לכן, לקחת את המרמור ואת התסכול שאני מבין אותו, שהוא קיים, שבסופו של דבר אולי לא הצלחנו במה שרצינו, אבל לבוא ולקחת את זה, ובגלל זה לא להתאגד ולהיות ממורמרים, ולא להצביע ולא להשתמש בכוח היחיד שיש לך, שזה הפתק, שגם אותו מה תיקחו לך אותו, כן? הם כבר רוצים שגם החרדים לא יצביעו.
1: לא, גם לא משמעות. במידה וזה, זה אין לו משמעות. אתה אומר זו קדנציה באמת, כן, אין לו משמעות. אם בגץ, אנחנו מקווים שיהיה לו, כן, אני איתך לגמרי. אני איתך, אתה יודע מה, גם אם אפילו אני לא אדם חלילה דתי, אני איתך לגמרי. אני לא חושב שאני בוחר את בגץ בקלפי, אני בוחר את המפלגה שאמורה להציג אותי, שמאל או ימין, דת או דתית או לא דתית, כן? זה, אני ממש מסכים איתך. אני חושב שכל מי שעיניו בראשו יכול להסכים איתך בעניין הזה, ואני באמת מקווה שינצלו את זה, אתה יודע, להגדיל תורה ולהדירה. זו באמת הכוח שלנו. אשר מדינה, תמיד לעונג בכל ורסיה לדבר איתך. תודה רבה רבה.
2: תודה רבה.
1: המשך יום טוב. פרסומות.
3: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם יוסי חיים מימון.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
3: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
6: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
3: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
7: למי זה עכשיו?
8: עכשיו, זה בשבילך.
7: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
8: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
8: זה חכם.
3: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796. חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
9: זה בר כל טוב.
3: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. דג מושט כפול ללא אור רק ב-16 שקלים ו-90 לקילו. נקניקיות מן הצומח או שניצל תירס זוגלובק קילו 750 רק ב-39 שקלים ו-90. חטיפי אצבעות שוקולד 250 גרם אליט רק ב-19 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
9: זה בר כל טוב.

0: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם יוסי חיים מימון.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו אליכם הפוך על הפוך, אנחנו רוצים קצת כלל עולמי לדבר איתכם, ולא רק ארצי. נגיד שלום וצהריים טובים לסגיב אסולין.
3: שלום וברכה.
2: בכיר לשעבר במוסד, קודם כל, לפני שניגע בפגישה של ראש המוסד, לפני שניגע בפגישה של ראש המוסד גופן לשר החוץ החדש של סוריה, אני רוצה לשאול אותך, טורקיה מוזכרת לאחרונה יותר מדי, ועד כמה, עד כמה היא מקום שהמוסד בכלל השתמש בו, אתה יודע, כמקום שיהיה אפשר להיכנס דרכו לסוריה, ועד כמה היא באמת, באמת חשובה, כי עושה רושם שכאילו לא מדברים עליה, כאילו היא הפופת מסתורי, נהייתה כזאת, היא לא הייתה כזאת, כמה שאני יודע.
3: כן, כן. טוב, בוא נתחיל בתמונה הגדולה. קודם כל, מה שאנחנו רואים ממש לנגד עינינו, ועוד לא הכרענו לחלוטין את הציר השיעי, וברוך השם הצגנו שם הישגים ביטחוניים וצבאיים גדולים יותר, גדולים מאוד ומשמעותיים, אבל הציר הסוני הולך ומתחזק ומתעורר שוב, אבל ציר סוני אחר, ציר שמורכב מקטר, שיש לה כוח כספי אדיר ופועלת בחזית השמינית, חזית התודעה וההשפעה נגד ישראל, היהדות, הציונות באופן כללי בצורה מאוד אינטנסיבית, ביחד עם טורקיה, שלה כוח צבאי אדיר, וביחד עם, אפילו עם פקיסטן, ראינו את הברית הזאת, שברית הגנה הדדית, מצרים כרגע עדיין לא הצטרפה, אבל גם היא בהחלט חלק מאותו ציר בצורה כזו או אחרת, וזה אירוע מאוד מאוד משמעותי. בכלל אנחנו רואים תמיד נדנדה כזאת בין הציר הסוני לבין הציר השיעי, גם בהקשרי ישראל וגם בהקשרים אחרים, וזו כרגע התמונה, זו תמונה שהיא אכן מטרידה מאוד, מכיוון שמדובר פה במדינה אימפריה.
2: זהו, אתה אומר שכוח צבאי, כוח צבאי גדול בטורקיה, כוח צבאי חזק, הצבא הטורקי הוא באמת משהו שיש לחשוש ממנו, במידה ונתקדם, אני לא יודע עד כמה אנחנו יכולים להתקדם איתו לכיוון מלחמה חזיתית, לא יודע עד כמה זה באופק, אבל בכל אופן כצבא, הוא נחשב כצבא חזק מאוד.
3: הוא מהצבאות החזקים בעולם, ודאי במזרח התיכון, בכל קנה מידה, אבל אני חושב שמה שראינו, הפעילות הישראלית, עצם העובדה שנלקחה אחריות על הפעולה, ואפילו ראינו, ראינו לא ציוץ, תמונה יחד עם שר החוץ, אם אני לא טועה, ראש ממשלת יוון, כברית הגנתית מנגד, ולקיחת האחריות, הכל ביחד. למעשה אנחנו רואים כאן משהו שלא היה ניתן לראות בעבר לפני השביעי באוקטובר. בואי, אם יהיה כנים, לפני השביעי באוקטובר, דברים כאלה שקרו, ישראל הייתה מכילה. עכשיו שהאירוע הוא קטן, ורק בתחילתו מועבר פה מסר בעוצמות חזקות מאוד, רק שנבין על מה מדובר, אנחנו מדברים על בדיוק על אותה שיטת פעולה. אם האיראנים בלבנון ביחד דרך חיזבאללה, אז פה אנחנו רואים שיטת פעולה של הטורקים בסוריה, עם מה שהיום זה הממשלה שם, אבל זה דאעש, מחבלים ואידיאולוגיה אסלאמית מאוד מאוד קיצונית. לכן זה אירוע שטוב שהוגב כמו שהוגב, וטוב שלא חיכינו, לא נתנו למפלצת לגדול, אנחנו למודי ניסיון. עם זאת, זה אירוע שצריך טוב טוב לשים עליו את העיניים. לשאלתך בהתחלה,
2: כן.
3: המוסד על טורקיה, טורקיה מעולם לא הייתה, נקרא לזה כך, בעבר הייתה יותר
2: ידידה. הייתה ידידה שלנו, כן. לא...
3: חלוטין. עם שיתוף פעולה צבאי, מודיעיני ואחר, ו... עת עת במשך השנים עם הקצנה הדתית האסלאמית הקיצונית שם, הדברים הלכו והשתנו, ולהערכתי המוסד וכל כוחות הביטחון הצטרכו יותר ויותר לתת את הדעת, את התשומות, את ה...
2: אנחנו דיברנו עם הכתב לענייני ביטחון אצלנו, וגם הכתב המדיני, שטורקיה בקשרים טובים מאוד מאוד עם סוריה, מה שיכול גם, אתה יודע, להכניס כוחות שלהם, טורקים, במטלות שונות לכיוון הסורי, לצד הסורי. כרגע אנחנו מדווחים, כיום אנחנו מדווחים על העניין שאיתו פתחנו, פגישה של שר החוץ החדש של סוריה. עכשיו, סוריה, דיברנו על זה לא מעט, שהיא נהייתה קצת מעונבת, לפחות כלפי חוץ, דיפלומטית, חליפה, לא, הדיבורים כלפי השמדת ישראל הם לא כמו באיראן. מה שאומר שיש יותר מה לחשוש בעניין הזה, שהם כאילו מסתירים משהו מתחת לפני הקרקע, איך לדעתך המוסד רואה את זה?
3: תראה, לאויבי ישראל באשר הם, יש דבר שלנו פחות יש לצערי, למערב בכלל פחות יש, ואני מקווה שנסגל את זה, וזה סבלנות, סבלנות אסטרטגית. אנחנו רואים סוגים שונים של אויבים, שלפעמים הם אומרים את הדברים בפה מלא כמו שזה, ולפעמים נוקטים בשיטות כאלה ואחרות.
2: כן.
3: אני חושב שהנחת העבודה צריכה להיות שמשטר אסלאמי קיצוני, כמו דאי, ששולט במדינה או בחלק ממדינה, כוונתו הבסיסית היא לא חיובית כלפי ישראל.
2: אתה מדבר על סוריה או על טורקיה? טורקיה יש שם...
3: על סוריה,
2: טורקיה לא שולטים בדאי ש...
3: את טורקיה, להבדיל, כן, שהחברה שם יותר מגוונת, אבל כרגע יש שם... כן, שם יש מנהיג שאומר, ארדואן כמובן, שאומר במפורש, שישראל, שכוונתו לפגוע בישראל ולהשמיד את ישראל. אז פה אין בלבול, ולכן שיש לנו את השילוב הזה, והקשר בין טורקיה לסוריה הוא הרבה יותר מאשר קשרים טובים. זה ממש, נקרא לזה, הובלה או לקיחת בעלות, או סוג של פרוקסי אפילו. השלטון של ג'ולני בסוריה התאפשר למעשה בזכות המדיניות הטורקית.
2: עכשיו, ראש המוסד החדש, כמעט ולא נשמע בציבור, לא נראה, לא זוכר שהיו רעיונות איתו. בעבר זה תמיד היה ככה, שמשהו מאוד מאוד חשאי, אבל בשנים האחרונות כן ראו וכן שמעו. אתה חושב שזו מדיניות חדשה של המוסד להצניע אותו? זה איזשהו סוג, או לעשות את זה, אתה יודע, קצת ארטילאי? מה דעתך?
3: אני אמרתי, גם אצלכם, ששאלו אותי על מה משימתו הראשונה של גופמן כראש מוסד, ואמרתי שהיא קודם כל להחזיר את המוסד לצללים. קטונתי, אבל אני שמח מאוד לראות וכך הערכתי שמאופיו של האיש, שכך הוא יעשה, וזו ברכה מאוד גדולה. אני חושב שהדברים יצאו קצת מפרופורציה בשנים האחרונות, ויש פה תיקון חיובי. אני מעריך שזו מדיניות של ראש המוסד החדש, של גופמן, שהוא ימשיך בה ויקפיד בה, ואין הברכה שורה אלא על הסמוי או הנסתר מן העין, וטוב שכך.
2: אז כן, אתה יודע, מעניין מה השתנה דרך אגב, כי בעבר זה היה סוג של, הנה ראש המוסד, אפילו, אני חושב שהוא בתחילת שהמוסד כבר לא היה יוד או שין או משהו כזה, ממש אמרו את השם, כרגע המוסד משנה, ואנחנו מקווים, רק נשאל אותך כשאלה אחרונה, נראה לך שסוריה באמת הולכת לפתוח דף חדש בעניין הזה? זאת אומרת, לא שלום, אבל אתה שלום קר כמו עם מצרים כזה, תנו לנו את שלנו, תנו לכם את שלכם, זה דבר שהוא בכלל מישהו במוסד או בצבא הישראלי לדעתך חושב עליו?
3: תראה, אני יכול לענות לך מתפיסתי האישית, ואני חושב כן. שעל מנת שבכלל יהיה אפשר לדבר על משהו כזה, לחלוף לפחות שנת, לפחות דור שבו נראה קודם כל, אם אנחנו מסתכלים גם במה שהיה בעזה ובמקומות אחרים, קודם כל לראות את החינוך שם והדור הבא על מה הוא צומח. כרגע מה שקורה שם זה עדיין שנאת ישראל ושנאת יהודים, לכן אני לא אופטימי. עם זאת, ישראל, מתוך תפיסה של אחרי השביעי באוקטובר, מתפיסה של כוח ובתנאים של, לדוגמה, החזקה בכתר החרמון והגולן בוודאי ואינטרסים ביטחוניים אחרים, ישראל תמיד תושיט יד לשלום עמדת כוח, ולכן אנחנו צריכים לחשוב, כן. להיות אופטימיים, אבל רק מעמדת כוח.
2: שלום עושים מתוך עוצמה, כמו שנאמר פה לא פעם, גם לזה כתב וגם לזה. תודה רבה רבה לך על הדברים הנפלאים האלו, יש לומר, אפילו שאנחנו מתעסקים בענייני מלחמה. שגיב אסולין, תודה רבה לך.
3: תודה, שיהיה המשך
2: טוב. תודה, המשך יום טוב. פרסומות.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
7: שיא החשמל והמיזוג.
9: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דרגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
13: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
14: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו אליכם, הפוך על הפוך. שלום שטיין, כתבנו בכנסת, שלום, צהריים טובים.
3: צהריים טובים.
2: אז תחילת המסע ומתן בין דגל התורה לאגודה. מה זה אומר מבחינתנו, והאם צפויות הפתעות? אתה יודע, היו דיבורים. טוב, אני חושב שכל פעם יש דיבורים שהם התפלגו, וזה אף פעם בפועל לא קורה, אבל מה אתה שומע?
3: אז קודם כל בוא נציין שאנחנו כבר כמעט שבועיים להגשת הרשימות, אנחנו כבר צמוד לרגע ההכרעה, וככה זה קורה בדרך כלל. אנחנו יכולים לדווח שאתמול בלילה גפני מנחה את מזכיר המפלגה של דגל התורה לקבוע בהקדם ישיבת מסע ומתן עם אגודת ישראל לריצה משותפת. לכולם, לשני הצדדים ברור שתהיה ריצה משותפת, בגלל שאף מפלגה לא יכולה לעבור לוועדת אחוז החסימה, במיוחד על רקע הכעס בציבור החרדי, ברחוב החרדי כלפי הנציגים. לכולם ברור שתהיה ריצה משותפת. השאלה היא מי יקבל את התפקידים ראשון, איזה מקומות דגל יקבלו. זה מה שהולך להיות מוכר.
2: תגיד לי, זה באמת בסופו של דבר כאילו סתם דיבורים, בוא נקרא לזה ככה. אני לא חושב שהם יכולים אפילו להרשות לעצמם בעניינים כאלה, שיש את הקטע של החרדים, שכל כך חרדים החדשים שהולכים חלקם לבן גביר וחלקם למפלגות החדשות שתכף נדבר עליהם, להרשות לעצמם כזה פילוג. זה משהו שאתה שומע בכנסת?
3: כן, בדיוק העניין הזה לא מותיר ברירה לאף צד לרוץ לבד, ושני הצדדים ניגשים למסע ומתן הזה כשהם יודעים שמפה צריך לצאת הסכם משותף. לא תהיה להם ברירה,
15: אין סיכוי, לאף מפלגה אין סיכוי לעבור את אחוז החסימה לבד. נותר רק לגלות מי ימצמץ ראשון ו...
2: למה? יש ביניהם איזושהי דרישות? כאילו, מי יקבל מה? מה דורש גפני ומה דורש...
15: אז בדגל התורה דורשים את התפקיד ראשון לפני אגודת ישראל, למרות שלכאורה התפקיד מגיע לאגודת ישראל. למה? כי לפי החלוקה היום, גפני מקבל את המקום הראשון בכנסת. אז אם דגל התורה מקבלת 4 אצבעות ואגודה תקבל 3, אז אגודה אמורה לקבל את תפקיד השר הראשון.
2: תגיד, אחרי כל מה שקורה, אחרי כל מה שקורה עכשיו בכנסת, בעניין בכלל, בציבוריות, שהציבוריות, אתה יודע, הפלג הירושלמי, שלא בטוח שיצא להצביע, והוא היה קהל הטבעי מאוד מאוד מאוד שלהם, והוא לא יוצא להצביע בפועל, אני זוכר שבחירות שבועות פשוט יצאתי לשטח וראיתי את זה, אנשים פשוט הלכו לכולל ולזה, אני לא נכנס, אתה יודע, כל אחד ורבותיו, כל אחד יעשה מה שזה, אבל בעניין הזה שבסופו של דבר יודעים להם קולות, יש להם בכלל איזה ציפייה שמשהו יעלה מבחינת מספר המנדטים?
15: אז קודם כל, אנחנו רואים בכל הסקרים, גם בערוץ 14, בכל הערוצים, בכל הסוגי הסקרים, שיהדות התורה יציבה מאוד מאוד על 8 מנדטים, חלקם אפילו מעלים את יהדות התורה על 9 מנדטים, זה מגיע בעקבות הגידול הטבעי, שוב, הכל יהיה תלוי באחוז ההצבעה ביום הבחירות.
2: כן, גידול טבעי, יש גם תעזיבה שעשויה להיות טבעית, כאילו בסופו של דבר, אתה יודע, כאלה שנגיד הבני ה-18 זה יצביעו להם עכשיו, אבל בסופו של דבר נגיד מישהו בן 40 שהוא כחרדי עובד, או איזה מישהו מי שאומר שעכשיו הבן שלו היה עצור, אומר לא עשו כלום עבורי, זו גם יציאה טבעית. תראה, זה קורה בכל המפלגות, אני חושב שמפלגות החרדיות זה עשוי לקרות מכיוון שאנחנו קבוצות מגובשות, כחרדים אנחנו יותר קהילתיים, זה עשוי לקרות במסות. מה שמוביל אותי באמת לשאלה הבאה, מפלגת הציבור החרדי, כן, השיקה את המפלגה, באופן רשמי אפשר לומר, אני לא יודע אם היא תעבור את אחוז החסימה, אבל אני יודע רק שביהדות התורה נוטים להתעלם מכאלה דברים. לדעתך הם עושים חכם שהם מתעלמים מכאלה דבר, כי יש להם קהל.
15: אז קודם כל בוא ניגש ליהדות התורה עצמה, אמרת שיש מלא מעורבים, אז דווקא בסקרים אני יכול לספר לך בסקר שבודקים את ההצבעה, שואלים את המצביעים, אחרי שהם עונים שהם מצביעים יהדות תורה, עד כמה אתה בטוח בהצבעה שלך? זאת אומרת, בודקים כמה מצביעים פריחים יש לך. אז אני יכול לספר לך שדווקא ביהדות התורה יש עלייה באנשים שאומרים, אנחנו בטוח נצביע ליהדות התורה. ברור שיהדות התורה ניסתה להוביל קו ניצי בעניין הזה, בעניין הגיוס, בכל מהלך אקדמיה.
2: לא, אבל הם דיברו, הם בכלל מדברים על העניין של הזה, או תומנים את הראש בחול? מבחינת גפני, האם שמעת מגפני איזשהו אל אמירות על המפלגות החדשות? כי אתה יודע, כי בדרך כלל גפני וגולדקנופ וכל אלה עונים על התשובות הללו, רק אם שואלים אותם, אתה מעמידים אותם לקיר. נניח, אם כרגע הם היו ברעיון, שהם ממעטים להתראיין, ועכשיו, או מישהו יתהיה מסיבת עיתונאים בכנסת, ואחד העיתונאים שאל, מה דעתכם על? אז הם יהיו מוכרחים להשיב לו בצורה נכוחה, כי כרגע אי אפשר להתעלם, כי זה לא לעניין. אבל בסופו של דבר, בתכלס, הם לא עונים על כאלה, הם כאילו מתעלמים מזה. בסופו של דבר, הוא לא יודע אם זה הדבר הכי חכם לעשות. אתה יודע, אם יש לכם מפלגה שיש לה טענות, תעמדו מולה, תגידו את הטענות. הנה, שס, היה מולה את הטענות על הסרטון, עלה פה אשר מדינה, ואני מאמין שבעוד הרבה מקומות, אמר, אנחנו רוצים להיות מפלגה מסורתית, אנחנו רוצים להציג את זה שהחיילים והבחורי הישיבות יכולים להיות משפחה, לא ברוכים מתשובות. ואיך אתה רואה את זה במסדרונות הכנסת?
15: אז קודם כל, כל פעם שחבר כנסת בידת התורה או בשעס נשאל על הדבר הזה, הם באמת נמנעים כמה שיותר מרענות על זה. יש כמה תשובות בדף המסרים, השמאל משקיע הרבה כסף בדיכוי הצבעה, וכל מיני טענות כאלה, למרות שהן לא מבוססות בהכרח על משהו קונקרטי, אבל זו טענה מאוד שנתפסת, במיוחד שאנחנו יודעים שהשמאל זיהה במפלגות בחרדים, בחוק הגיוס, את נקודת התורפה של הימין, אז הטענה הזאת מאוד טובה, וזאת הטענה היחידה למעשה, שבו תשמע כל נציג חרדי כששואלים אותו על המפלגות החרדיות החדשות האלו.
2: בלדעתך הם יעברו את אחוז החסימה?
15: לפי מה שאני יכול לספר לך, זה שגם בתוך אותן מפלגות חרדיות חדשות, יודעים את זה שבמקרה והסקרים יראו שהם בכלל לא עוברים את אחוז החסימה, הם יפרשו כדי לא לסכן את גוש הימין. אם יש להם סיכוי, הם טוענים שיש להם
2: כי יש, אתה יודע, יש את הטענה, יש את הטענה הזו שהם עושים את זה רק בשביל לקבל מקום במפלגות קיימות. זאת אומרת, שהם יראו, שהם לוקחים הרבה קולות, ויאללה, בואו תהיו מספר 6 או אפילו 5, זה יותר ריאלי במקומות האלה, ויכול להיות שזה נכון. שלום שטיין, תודה רבה רבה לך על הדיווח הזה, שיהיה המשכם טוב וצהריים טובים, תודה.
15: תודה רבה.
2: ואנחנו נעבור כמדי יום סיום השעה הזו ברעיון אלולי. שלום לרב נוסבחר.
16: שלום וברכה.
2: אתמול ככה, לא שמענו את הרב אתמול, אנחנו נביא לרב היום להגיד שיותר מרעיון אחד שיהיה לנו ככה אלול. בבקשה הרב.
16: יישר כוח גדול. אז באמת, ברשות ציבור המאזינים, אנחנו אומרים לדוד השם הורי ואישי, שהרבה מקהילות ישראל נוהגים לומר בחודש אלול, יש שם פסוק, לך אמר ליבי בקשו פניי, את פניך השם אבקש. אז אחד ההסברים שבדרך רמז זה בא לומר שבן אדם בחודש אלול, עבודת האלול שלנו זה להיכנס לפנימיות שלנו, שבן אדם צריך לעבוד בחודש אלול, בימים הנוראים עיקר עבודה שלנו צריך לא לבדוק את החסרונות שלנו במה אני לא טוב, זה נעשה בעזרת השם תשובה, אבל עיקר העבודה שלנו זה לבדוק מי אני באמת, כמה אני טוב. כל יהודי ויהודי יש לו נשמה חלק אלוקה ממעל ממש, כל יהודי ויהודי יש לו נשמה יותר גבוהה מכל מלאכי השרת, כמו שכתוב בנפש החיים, נשמה חצובה מתחת כיסא הכבוד. כל בן אדם צריך להכיר בכוחות הנעלים והעוצמתיים שבורא עולם נתן לו, זה עיקר העבודה שלנו. וממקום כזה גבוה שבן אדם יכיר את כוחות עצמו ואת מעלתו, אז הוא יבוא לתקן את חסרונותיו. ועל כך צריך להדגיש, אומר האור החיים הקדוש בפרשה שלמדנו, כתוב כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. אז האור החיים מסביר בדרך רמז שהכוונה שלכל אחד ואחד יש בתוך הלב שלו איזה בן סורר ומורה. לכל אחד ואחד בתוכו יש איזה סטרה אחה שלא נותנת לו להתקדם בעבודת השם. אבל אם נשים לב, הרוחיים הקדוש אמר לנו כאן דבר פסיכולוגי ביותר, שבן אדם חס ושלום לא יחשוב שהוא בעייתי, שהוא רע. חזל אומרים, אל תהי רשע בעיני עצמך. שבן אדם לא ירגיש, אני בעל תאווה, חס ושלום, אני קודש קודשים, יש לי בתוכי בן סורר ומורה, יש לי בתוכי יצר הרע שמושך אותי לרע ומפתה אותי לרע. הרי לפני חטא עץ הדעת, הנחש הקדמוני, שזה הרי היצר הרע, איפה הוא היה? הוא היה מחוץ לגוף האדם. אז אדם הראשון ידע להבחין את ההבחנה הזאת שאנחנו מדברים, שזה הבוידס האלול שלנו, שאני בעצם טוב גמור, אלא יש את הנחש הקדמוני מבחוץ שמנסה להסיט אותי. מה קרה בחטא עץ הדעת? שבן אדם הכניס את היצר הרע לתוכו, שעכשיו הוא כבר מתחיל להתבלבל. רגע, אז אני זה שטייבניק, אני זה שבלטייבה, אני זה שרוצה את האהבה, זה מה שגרם חטא עץ הדעת, שבן אדם מתחיל להתבלבל, והוא חושב שהוא יש לו תאוות. ועבודת האלו שלנו צריכה להיות להפריד, לעשות הפרד ומשול. הכוונה, הפרד בין כוחות הרע שלך, וככה תוכל למשול על היצר הרע. בן אדם חייב להכניס לעצמו שאני בתוך תוכי ואני קרבת אלוקים לי טוב, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה קדושה וטהרה, אני רוצה לבוא, אני רוצה לשבת וללמוד, אני רוצה אחת שאלתי מת השם, שיפתי בבית השם כל ימי חיי. רק יש בתוכי, הנחש הקדמוני נכנס בתוכי ומנסה לפתות אותי לרע, אבל חס ושלום, זה לא אני רוצה טהרה, אני רוצה טוב. יש בתוכי בן סורר ומורה שמשגע אותי לרע. ועל ידי זה נביא דבר מאוד מעניין. אנחנו בקריאת התורה בראש השנה קוראים באשר הוא שם. מה זה נקרא באשר הוא שם? כמו שכתוב שהקדוש ברוך הוא אמר על ישמעאל, שאין אני דן את האדם אלא לפי מעשיו של אותו שעה. הרי אחד הדברים שעוברים לכל אחד בראש, מה יעזור שאני אתחזק באלול, ראש השנה, יום כיפור? הרי אני מכיר את עצמי מה הייתי אחר כך, אני מכיר את עצמי מה הייתי לפני. אז בשביל מה אני צריך לעבוד עכשיו באלול, בראש השנה ויום כיפור? התשובה היא, בגלל שבורא עולם אומר, אני רוצה שתעשה קירות עם עצמך. אתה יהודי של תפילת נעילה, אתה יהודי של קודש קודשים, וכמה שתתעלה יותר באלול בראש השנה, יותר תכיר את הכוחות הנעלים שתמונים בך, והקדוש ברוך הוא עוד אומר, אני אדון אותך לפי המעשים שלך של אותו שעה, כדי שאני רוצה שתעבוד קשה להכיר את עצמך, וזה ייתן לך את הכוחות להתגבר על התעבוד של כל השנה. כי בן אדם ירגיש איזה כוחות הוא יכול להגיע באלול בראש השנה ביום
2: השם,
16: כיפור.
2: בעזרת השם, נגיע כולנו, עזרת השם לכוחות חודשים. קודם כל שמענו היום את הרב במילה במילה, יישר כוח עצום לרב על הרעיון הנפלא הזה. תודה רבה רבה רבה, נזכה כולנו לחזק ולהתחזק. תודה רבה לרב נחום נוסבכר, ראש ישיבת שער התלמוד. כתיבה וחתימה טובה. נגיד תודה רבה לצוות שלנו, מוטי קופר שהיה לביצוע הטכני, שלום שטיין בעריכה, ובנימין קגן בהפקה. אני הייתי יוסי חיים מימון, נשתמע.

0: נכון. הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים, עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
2: ביום שלישי י"ט באלול 1 בספטמבר למניינם, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
3: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
10: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
9: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה בלעדי של ישראכרט בע"מ ועוברים עם אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלה.
11: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
12: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. שיבושי תנועה וחסימות כבישים צפויים היום אחר הצהריים החל מהשעה 4 באזור כביש גאה סמוך לבני ברק, זאת בשל מחאה שתאריך באזור נגד מעצרם של בני הישיבות. המעצר האחרון בוצע ביום ראשון בערב, שם תלמיד ישיבה שהיה בדרכו לרחסים נעצר והוא עבר למשטרה הצבאית. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון נגד מפלגות הימין שאינן עוברות את אחוז החסימה בסקרים, וקרא למצביעי הגוש שלא לתת להן את קולם.
13: לא להצביע למפלגות הקטנות האלה. לא יישאר מהם זכר. אנחנו לא יכולים להשאיר את רסיסי המפלגות. אתם בזבזים את הקול שלכם, זה פשוט מבטיח את עליית השמאל. וזה יהיה אסון לישראל. אפשר למנוע את זה. זה בידיכם.
12: קצין צהל נפצע באורח בינוני באירוע פליטת כדור בבסיס בית הספר להנדסה צבאית בערבה, והוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. מצהל נמסר כי נפתחה חקירה בנושא. הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר בבסיס פלמחים וקיים הערכת מצב בנושא מוכנות חיל האוויר. ללוחמי היחידות אמר זמיר, הפעולות שביצעתם הן חסרות תקדים ודורשות תעוזה וכושר ביצוע, ועל רובן לא נוכל לדבר בפומבי. הרמטכ"ל הבהיר, אנו נשארים בדריכות ובמוכנות בכלל הגזרות, בהגנה ובהתקפה. דובר משמרות המהפכה של איראן טוען כי הטילים האיראנים שודרגו וכעת ניתן להכווין אותם ולשנות את מסלולם במהלך הטיסה, וכן לזהות ולעקוב אחר מטרות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
14: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
15: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
12: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי תורגש הכבדה בעומס החום.
14: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת, שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל, משקאות תנובה אלטרנטיב, תתרעננו מתי שמתאים לכם.
15: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבריאות.

הכוכבים עם מנחם דוקר. שעה ראשונה עם מנחם דוקר.

אתם מרגישים ביום שני זה עמוק בתוך חוידש הרחמי והסליחס. פה כולנו באלול, כולם פה תוקים בשופרות במסגרונות פה. אני מרגיש פה את העני לדוידי. הדגים פה רועדים באולפני כל חי, אתם בכלל לא מבינים מה קורה פה. כולם מתאמנים על התפילות, אנשים פה נכנסים לאווירה כמו שצריך. שימי ברב, בדיוק, בדיוק. הנה תביא, שימי יש לו שופר ביד, כל הזמן מסתובב, תוקע, רק רואה אותך, מכניס שבורים, נכנס לעניינים, דופק תרועה. זה כמו שצריך, הוא בתוך אלול. שימי בתוך אלול. הנה תראו, אני אומר, בבקשה. כן. הנה, מעולה. לא כזה טוב, אבל בסדר גמור. תסתן ובלבל. אנחנו פה עד ארבע, יש פה תוכנית טובה היום. חשוב מאוד, ויוצאים לדרך, פותחים עם יהודה גרין שהוציא שיר חדש, וכולנו פה נהיה מעוללים יחד. האזנה טובה.

היישוב עולה, יהודה גרין כזה, בחור אלולין, הרן כל הסליחות המוזיקליות שלו וכל הסיפור, יש לו מיליון שירים על אלול. אז הנה מוציא עוד שיר. זה בחור שאוהב להתחזק כמו שצריך. יהודה גרין. אבל אם כבר אלול, בואו ניתן פה משימה למאזינים. שימו לב, יום חמישי הקרוב אני אחלק חליפת לבוגה בעיצוב אישי לאחד מכם, כי ההזמנות שלהם מסתיימות לסוכות. זאת אומרת, אם בא לכם להזמין חליפה לסוכות, אתם צריכים להזמין את זה השבוע. ככה זה עובד שם. החגים כבר נגמר, אבל סוכות כבר בפתח. ואני נותן חליפה אחת למאזינים שלנו, חליפת יוקרה בעיצוב אישי עם הבדים השווים שלהם. וזה קורה מבין כל המאזינים שינצחו במשחקים השונים במהלך השבוע כאן בזמן אוויר. משחק ראשון פשוט מאוד. אתגר נחמד. שני מאזינים לא יודעים מהו האתגר, אבל הם יקבלו אותו עוד מעט. מספר הטלפון באולפן 03-593-93-93, זה המספר 03-593-93-93. אלו!

0: קוביץ' כתבנו, איפה אתה נמצא, מה אתה יכול להתקן אותנו?
1: שלום שלום מנחם, צהריים טובים לך ולכל המאזינים. גם היום אני נמצא באפנינג המחירות המיוחד של פריסבי בסניף תלפיות ברחוב התעשייה 14, ומה שקורה כאן זה פשוט מדהים. קודם כל, פריסבי הביאו לכאן כמות מטורפת של רכבים מכל הקטגוריות, אם זה משפחתיות, חשמליות, מסחריות, 5 מקומות, 7 מקומות, כל סוג של רכב שאתם מחפשים תמצאו פה. והנה הבשורות השוות: האפנינג שהתחיל אתמול ומסתיים מחר בשעות הערב מציע עד 40% הנחה על מגוון רכבים. בנוסף, כל מי שקונה כאן רכב מקבל 3 שנות אחריות, וכמה זה חשוב לקנות בראש שקט, בידיעה שיש לכם מה שנקרא אבא ואימא למוצר וכתובת דואגת לכל תקלה. אבל ההטבות ממש לא נגמרות שם. אם אתם רוכשים רכבים, א', מזל טוב, אבל אתם יכולים אחת מתוך 3 הטבות שוות במיוחד. א', כרטיס תדלוק על סך 1,500 שקלים, שזה בערך חודש תדלוק במתנה. אופציה שנייה, פריסת תשלום של 40,000 שקלים ל-20 תשלומים שווים ללא ריבית, שזה באמת הטבה מטורפת, או ביטוח חובה לשנה שלמה במתנה. אז איזה כיף זה לעבור את התהליך הרכישה בפריסבי עם צוות מקצועי שמלווה אתכם בצורה סבלנית, כשאתם יכולים לעבור רכב רכב, לשבת, לבדוק, לעשות אפילו סיבוב קצר ולהיות בטוחים שמה שבחרתם מדויק לכם. אז אם ככה אתם מתלבטים תקופה, אם הרכב כבר לא סוחב בעליות לירושלים, או שהמשפחה ברוך השם התרחבה ואתם מתלבטים, זה הזמן להגיע לסניפים של פריסבי. אתם יכולים להגיע לסניף בתלפיות ברחוב התעשייה 14 או ברחוב הפרסה 26, נות מהטבות. ואם אתם לא יכולים להגיע פיזית ורוצים לשריין את ההטבה, אתם יכולים לחייג לכוכבית 60-20 ולהתחיל את התהליך. מחכים לכם, תבואו. תודה מנחם.
0: תודה רבה.

0: שהאל הוא שלי חייב להגיד שלום לאהרון רזל. מה קורה אהרון?
1: מה קורה מנחם?
0: צהריים טובים, צהריים טובים. כל יום באלול פותחים האלול שלי, והיום אתה האלול שלי ואני האלול שלך, וכולנו באלול כמו שאומרים.
1: וואו, כן, באמת
0: רגעי הוד.
1: כל ראשי תיבות של אלול הם תיבות של איך לעבוד את השם, נכון? יש למשל אני נגדי וגדילי ומחוסם, איש לרעהו מתנות לאביונים, זה כאילו אדם לחברו, וכולי וכולי. עכשיו, אני קיימת בכולל, אישה אחת של אחד מחברי הכולל, גילתה ראשי תיבות חדשים לאלו.
0: אחי,
1: שתבין, זה ענק. זה ענק. קודם כל שתבין, אני רוצה להכין את המאזינים. זה כמו להגיד
0: שיש... אם תוכל לרד מהרמקול, אפילו ישמעו או משהו. יש לך איזה רמקול, אוזניות או משהו?
1: תודה.
0: אהרון?

0: אהרון רזל, מצטרף אלינו אהרון רזל עם האלול שלי, ועם זה נפתחת את זמן אוויר, כן.
1: אז אני רוצה לבשר לציבור שיש ראשי תיבות חדשים, אבל שהבינו שזה דבר גדול, זה כמו שנגיד שיש חיים במאדים, זאת אומרת שגלו שיש מניין שטיבלך במאדים, זה דבר גדול מאוד, אתה מבין?
0: נכון.
1: אז נכון, אנחנו אומרים אשר יצר, הרבה פעמים ביום, נכון, אומרים אשר יצר, נכון, כל אחד אומר אשר יצר.
0: נכון.
1: נכון? אז תהיה איתי, כן, מנחם, המאזינים, אתם איתי? תהיו מוכנים לזה. ראשי תיבות חדשים, אתה צריך פתיח,
0: טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-ט
1: האי, עכשיו עזוב את האי, נכון? עזוב את האי, הייתי עכשיו, אפשר לעמוד ולהתקיים לפניך. אלול!
0: וואו! אפשר לעמוד ולהתקיים לפניך.
1: עכשיו, העומק עומקים של זה, שכאילו להגיד, איפה אנחנו יכולים לעמוד לפני השם, אנחנו נפילות, אנחנו פה, נופלים, לא מתפלים, אבל בזכות אלול, בזכות התשובה, בזכות המקום הזה בעולם, אפשר לעמוד ולהתקיים לפניך. רבותיי, זה חידוש מדהים, זה מטורף,
0: זה
1: סקופ,
0: זה אדיר, שברת אותנו.
1: רבותיי, זה הכל בזכות אישה אחת, אשתו של מישהו בכל, היא יצאה בתמיעות, אמרה, גילתה את זה. אבל אני משווק את זה, רבותיי, זה מטורף. זה מחזק אותנו.
0: זה סטיקר. זה שיר, אתה צריך לעשות את זה שיר, אהרון.
1: אפשר לעמוד, אפשר לעמוד, אפשר לעמוד ולהתקיים לפניך. אפשר לעמוד, אפשר לעמוד, לעמוד להתקייך עלול. אני כל השנה, אני נופל ויורד, מחפש את עצמי פה ושם, מה קורה איתי, אבל מגיע אלול, מגיע אלול. אפשר לעמוד ולהתקיים לפניך.
0: אפשר לעמוד, וואי, זה חזק.
1: אחי, הגעתי שואב את זה, כי אתה יודע, אתה נדחף בנשמתך כזה, נכון?
0: בטח, מה?
1: אתה כולך ראשי ישיבות וכזה.
0: אהרון רזל, הבאת פה את השוס של התוכנית שלנו. אני חושב אפשר לסגור אותה. לדעתי אפשר לסיים את התוכנית היום. זהו. אין מה לדבר עכשיו מעבר לזה. מה נעשה חוץ מזה?
1: צריך להתבודד על זה. להתבודד על זה.
0: אפשר לעמוד ולהתפלל לפניך.
1: להתקיים לפניך. אפשר גם להתבודד על זה. לשמוע את השיר של שווקי היפה, איזה יופי של שיר.
0: שיר טוב.
1: אתה יודע שאני עכשיו בדרך האולפן להקליט איזה שיר שאני עושה עם רב יעקב.
0: דורט עם שווקי?
1: משהו חדש, כן. לא לפרסום, כן? זה רע, לא לפרסום.
0: רבותה, יש פה סקופים שעפים פה, אהרון, באנרגיה של סקופים. איך אחיך יונתן, אגב, מה שלמה?
1: וואו, בעזרת השם, משתכן והולך, בעזרת השם.
0: תן לי עדכון.
1: אני הגעתי למסקנה שהוא חי כאלה חיים, כל כך הרבה שהופיע, השם אמר לו, תעצור שנייה, אתה יודע, תנשום, תיקח כעס, וזה עושה לו טוב, בעזרת השם.
0: תן לי עדכון, אבל בתחת קריירה.
1: יש עדכון שבעזרת השם, הוא מנגן רגיל, ולא נפגע לו שום דבר בחיית האצבעות, הנגינה, ורק אחרי כל הדבר הזה שהיה מאוד לא פשוט, וזה נס גדול שאיתנו, כי אנשים שקראו לו מה שקרה ליונתן, באמת שלא נדע, אז הוא עכשיו עושה את הגוף שלו קצת חלש, ואני חושב שבגלל זה הוא עוד מסתתר מהציבור.
0: הוא שר? הוא יכול לשיר?
1: הוא יכול לשיר, כן.
0: יואו, אני מחכה לו, אני כבר מחכה לו, תאמין לי. מחכה לו שיחזור.
1: כן, אנחנו שומעים. אמן, גם אני. כל עם ישראל, הוא הלב, יונתן.
0: כי אתה יודע...
1: יונתן אבין אל חי רחל.
0: אמן, אתה יודע שזה נגזר בשנה שעברה, בראש שנה שעברה. אתה מבין, זה קרה לפני חודשיים הסיפור הזה עם האירוע המוחי שלו. אהרון?
1: נכון.
0: אני אומר, זה נגזר בשנה שעברה, מי יודע בעזרת השם שיגזרו רק דברים טובים השנה.
1: אמן, אמן, נכון.
0: בטוח לי שזה הדבר הכי חמור, הכי דרמטי שקרה לך בשנה האחרונה. אבל תגיד לי, בחינת אלול, האם יש לך שיר אלולי?
1: יש לי שיר שמאוד מזוהה עם אלול. בזמן האחרון אני עשיתי את הדואט עם, לפני 3-4 שנים, עשיתי דואט עם אביתר בנאי שנקרא אני אחר. והשיר הזה, זה מילים של הרמב״ם, מתוך הלכות תשובה לרמב״ם, פרק ב' הלכה ד', ממש מילה במילה, והמילים רק התחלה, היא אומרת, בדרכי התשובה, להיות השב צועק לפני השם, בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה בכל כוחו, מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, ומשנה את שמו, כלומר, אני אחר, אני אחר, איני אותו האיש שעשתה אותם המעשים.
0: מדהים. הנה זה. תגיד, רק שולף את זה פה. אז יש לך זה השיר האלולי, למרות שיש לך גם את אחס שאלתי שחידשתם של הרזלים.
1: ברור, נכון.
0: שיפתי בבי, זה, כן, זה שיר פצצה.
1: נכון.
0: תגיד, מה אתה זוכר בתור אלול בישיבה? איזה ישיבה למדת אגב? הבנתי לפי האם שאין הרבה פה
1: איתכם. לא, בטח, למדתי בישיבת שלום בצפת, אני עכשיו לומד במדרש הזה, בדיוק באתי משם עכשיו. אבל באמת בצעירותי לא זכיתי ללמוד בישיבות הקדושות עדיין, אבל זכיתי בהרבה ישיבות. אני, היה לי איזה חידוש כזה שכאילו, נכון אומרים אני לדודי ודודי לי, אז הכוונה היא כאילו אני כאילו כולי לדודי, אני בחודש הזה לדודי. כאילו, נגיד אומר לך אהרון אתה בא לפיצה, אחי אני לא יכול, למה? כי אני לדודי. לא הבנתי, אחי בוא נקפוץ לזה, אחי אתה לא שמעת, אני לדודי, כאילו כולי לדודי. מה אתה מכוון? כאילו
0: אחי חזק מעוצמה, אתה מפציץ פה כל ארבע שניות בוורד חדש, אני לא יודע מה להגיד.
1: אחי אתה, יש עכשיו איזה ג'ם, אני לא יכול לשבוע, למה לא? כי אני, נכון, אני לדודי, כאילו אני, החודש הזה אני לדודי.

0: נגינה של יונתן, אחי היקר.
1: הפסנתר, הפסנתר הגאוני של יונתן.
0: חד גיטרה.
1: היי וייאז. איפה אתה מתפלל בדרך כלל בימים הנוראים? אתה לא טיפוס אומני, לא?
0: אני לא הייתי באומן, הייתי באומן כמה פעמים בראש השנה, אבל אני לא מאלה שממש זכיתי להיות בקביעות. כי לפעמים אני חזן, לפעמים אני ניגש לפני עמוד כמה קהילות בירושלים, סגנון יותר קרליבך כזה, אתה יודע, שעושים הרבה מנגינות.
1: לא הבנתי, אתה חזן? אתה נהיה חזן?
0: אז זהו, זה לא כמו הדוד טוקר, נכון? שהוא...
1: בחברון. נכון,
0: הוא בחברון, כן, יש לי בן שם שלומד, הוא מספר לי. אבל יש קהילות שאוהבים לעשות את הקרליבך כזה, אבל לא ממש נוסח קרליבך. עושים את הנוסח, אבל המון מנגינות. אתה יודע, כאילו, ויהיה את היו.

0: בסקוות ריבו לדורשב, חולה וחולה, ואוורי חסנר, תראו בימינו. קיצור, יש הרבה
1: מנהלות, אבל
0: גם אנחנו בשנים האחרונות עושים גם עניין משפחתי, זה נקרא שירת הלוויים.
1: אני חייב לבוא, איפה זה, בנחלאות?
0: זה נקרא בנחלאות, כן. זה נמצא, יש סמטה קטנה שיוצאת מרחוב שומרון בנחלאות, פונים שמאל לרחוב בירה, ויש שם כל השנה יש ישיבה מאוד קדושה של הרב ליטקה, זה נקרא זיו ישראל. אז בראש השנה המקום פנוי, ואנחנו נכנסים שם ועושים תפילות, אבל יש גם חזן, חזן לא אני, זה ממש חזן של התפלל, ואנחנו עם הרוח הרזלית נמצאים שם, ואפשר לבוא לשם גם להתפלל מי שנמצא בנחלאות.
1: יאללה, נבוא. אהרון, אני חושב שהכותרת של השיחה שלנו, קודם כל, שיונתן טוב, ברוך השם, וגם אי אפשר לא, נו?
0: אפשר לעמוד להתקיים לפניך אלול. אפשר לעמוד להתקיים לפניך אלול. אוהב אתכם, ציבור יקר, עם ישראל מתוקים, איזה שמחה, איזה זכות להיות עם ישראל, איזה זכות שיש לנו את המתנה הזאת של אלול. נכון, לאהוב אחד את השני, ולהתגעגע, ולעשות כזה ריסטארט למערכת, לעשות טיפול 10,000 לנשמה. ממש ככה להתבודד, להתקרב להשם יתברך. תודה לך מנחם שאתה ממש ככה מפיץ את האור הזה של אלול.
1: של
0: כוח.
1: תודה. תודה אהרון רזל היקר, כיף לדבר איתך אחי, שנה טובה ידידי הטוב.
0: שנה טובה, כל טוב לכולם.
1: ביי.

0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
2: למי זה עכשיו?
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
4: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
8: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
4: כפוף לתקנון המבצע.
9: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם!
4: כפוף לתקנון.
0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
11: מנחם, מנחם, אוי, מנחם. זה סיפור מדהים שקיבלנו שנה שעברה, ואנחנו בשידור חי כאן בזמן אוויר. פיגוע ברמות, כמו שאתם זוכרים, והיה בחור שניצל בנס. הוא עלה כאן לשידור לפני שנה, והוא הלחין שיר, ובדיוק שנה, זה מדהים, אמא שלו איתנו כאן על הקו. מי ששר את השיר הזה הוא גם אברומי ויינברג ואיצי אקרמן, וגם איצי איתנו. איצי!
12: להיות חלק מהסגירת מעגל הזו, לא נורמלי.
11: תקשיב, זה סיפור גדול, אחי.
12: כן, כן.
11: אתה היית מודע לסיפור?
12: אז היינו, אתה יודע, אני ברוך השם מקבל מלא שירים במיילים, ושלח לי עוד בחור שיר, ואיך שאני שומע את השיר, ישבתי עם עוד מוזיקאי ענק באוטו, כתבתי לו, השארת שני מוזיקאים פעורי פה. ממש, שיר מדהים.
11: בגלל השיר או בגלל שכבר נכנסתם לסיפור?
12: לא שיר, לא מכיר את הבן אדם, לא יודע שום דבר, כאילו, ממש, כלום, לא ידעתי שום דבר, רק אחרי שהתחלנו לעבוד על השיר, אני מבין שיש פה סיפור, סיפור.
11: יוני טולדנו, המלחין, הייתי על הקו, יוני, מה קורה?
13: פגז, מנחם, מה נשמע?
11: וגם אמא, רבנית אסתר טולידנו מבית וגן, שלום שלום.
13: שלום שלום.
11: אז בוא ננסה להבין, קודם כל, אתה ניצלת, אתה יודע מה, תן תקציר, מה קרה, תסביר לנו, תזכיר לנו.
12: אני רוצה להגיד את זה, אתה יודע, בקצרה, שבת שלפני הפיגוע, ישבתי בבית, אתה יודע, וראיתי איזה מילים ככה ממש יפות, לא לנצח, לא לנצח יריב, לא לעולם איתו, משפטים ממש יפים, אמרתי, בוא ניקח את זה, נעשה את זה לחן ככה טוב לאלול, יצאתי את זה לחן, ואתה יודע, עברו כמה ימים, הגיע הפיגוע, ואני אומר לעצמי, תשמע, איזה מדבר, אז ראיתי איזשהו מסר משמיים, תשמע, מילים כל כך מדהימות, כאילו, לא, כאילו שהקדוש ברוך הוא טוב ורחמן והכל, ובדיוק אני עובר עכשיו את הפיגוע הזה, כאילו איזשהו מסר. ואני אומר לעצמי, עכשיו שנה בדיוק אחרי זה, עכשיו אנחנו מתקרבים בדיוק לתאריך של הפיגוע, שנה לפיגוע, והשיר הזה הולך לצאת, כאילו, שמה, זה מרגש אותי, ובאמת זה מרגש אותי, ואני חושב שזה אמור גם לרגש את המשפחות, והשיר הזה מוקדש לכל אותם אלה שחוו את הדבר הזה, כל עם ישראל שחווה דברים קשים.
11: שנה מהפיגוע, הבחור הזה ניצל, תזכיר לנו איך ניצלת. יוני? גברת אולידנו איתן, רואה את זה. כן, אמא, בואי תסבירי לנו את, גברת אולידנו, איך הבית שלך ניצל.
13: אני באה ואני אומרת, העניין של י' ג' מידות של רחמים, שאמרו לי יצר, זה מאוד חוכמה, כי הבן שלך באמת ניצל, אז באמת את רואה בזה את הרחמים הגדולים, אבל לא, חווינו דבר אחד ושתיים, כולנו בחיים ובעולם הזה, והעניין ללמוד שגם שם היה רחמים, גם שם זה היה יכול להסתיים עוד יותר גרוע, גם שם אנשים תימו את מה שהיה צריך לסיים בעולם הזה, עם כל הכאב, ולדעת שהקדוש ברוך הוא כל כך רחום וחנון, אני אומרת לכם את האמת, לא כי זה הבן שלי, באמת שלו, אבל כשבעלי ואני שמענו את הסקיצה של השיר, אמרנו, חזרנו בתשובה באמת על הכל, ואנחנו ברוך השם אנשים לא מושחפים או משהו, אבל רק מלהבין את המילים, כמה השם הוא טוב, כמה הוא אבא טוב, כמה הוא רחמן, כמה הוא לא רוצה לשמור את אם עשינו משהו לא טוב. יש כאן שיר של סגירת מעגל, זה ממש עיתוי, לא חלמנו אפילו שהשיר יהיה בתאריך הזה.
11: בדיוק בשנה. אבל תזכיר לי רגע, היה איזה סיפור איתו, מה היה ברגע האחרון משהו, אני מנסה להיזכר, איך הוא ניצל?
13: הוא היה ממש קרוב לשם, הוא רץ על נפשו,
11: והתפילין
13: נפל, וכל עם ישראל
11: נראה לי שבאנו
13: איזה טלפונים שמישהו מצא את התפילין והשבת אבדה, והיופי בתפארת של עם ישראל, זה באמת, באמת, באמת, כאן המקום גם להגיד שוב לכל אלה שנפטרו להם היקרים שלהם, בוודאי, בוודאי שזה לא פשוט, אבל להתחבר שגם שם הם לא רואים, ורק רואים ככה מהחור של המנעול של הדלת, לא רואים את התמונה שלמה, שנבין אחרי 120 הכל, יש כאן מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא גם כשקשה, והשיר הזה לדעתי ירפא, יעורר, יקרב הכל, את הלבבות ואת הגאולה.
12: במיוחד מנחם, יש פה אומנים, באמת איצי אקרמן, עברו מוויינברג, שתי אומנים ענקיים, הם לוקחים את השיר הזה למקום שלהם, בהגשה שלהם, משהו באמת מדהים, אני רוצה להגיד שבאמת זה זכות ענקית, ענקית, ענקית, שהם לקחו את השיר הזה, וזה המקום להודות להם, ולאבי ריימי, התותח, שהולך לעשות לנו עיבוד של החיים.
13: ואני גם רוצה להוסיף סליחה שבסופו של דבר הבן שלי הלחין את השיר הזה, אני בכל אופן אימא, אז קצת כן, אבל יש פה משהו שהוא מלחין בסדר גודל, מאז שהוא היה גם באסון מירון וגם משם ניצל, משהו בשירה אצלו נפתח כל כך, והלוואי ונזכר עוד לקרב לבבות עם הרבה לחנים שלו, ותודה מלחם שאתה נותן במה לכל כך הרבה זיכוי הרבים, ממש.
12: רגע
11: איציק, כן,
12: אני אוכל רק להשחיל, אז אני כמי שלא הכיר את הסיפור, רק הפן המוזיקלי בבחירת הטקסט, המילים האלה שהקדוש ברוך הוא לא לנצח יריב, גם כשחטאת, לא רוצה לריב איתך. אני אלמד אותך איך לחזור בתשובה, אני אגיד לך על איזה קודים ללחוץ שאני ארצה למחול לך, גם מבחינת הטקסט, אבל הלחן בעיבוד שאבי ריימי עשה והשירה של אברומי ויינברג, זה הולך להיות שיר ענק, לגמרי יש למה לצפות יומיים, שלושה, ארבע, חנוק,
13: ואנחנו צריכים לדעת
11: להשמיע
13: את זה הרבה פעמים. זה סגירת מעגל פה.
11: כן, בדיוק.
13: לפני שנה, בול, ריאנת אותי, שאני לא ידעתי אם הוא חי או לא. זה כי ידעתי שזה פשוט מפחיד הדבר הזה.
11: טוב, תתן לי סקיצה, יוני, תשאיר לי רגע בשידור סקיצה קטנה רגע. נו, יוני.
14: לא נצח יוריד ולא יליו ילו מי יגיטוי כשים חוקים תהילו שכו כושל יחוץ ונויח לי אותו בעזרת השם שהשיר הזה יצליח ויגע בכמה שיותר לבבות. מנחם, באמת תודה.
11: יוצא בקרוב, היום אלינו אתכם לשידור, כי היום בדיוק שנה לפיגוע. רבותיי, הבחור הזה, הצדיק הזה, יצא בנס גדול.
12: אני
11: שיר ואיצי והרמי ישיר אותו.
12: אני שמח שהתוכנית הזו מוקלטת כמו כל התוכניות, כי אנחנו נזכור מתי עלה לשידור המלחין הבא לצחוק. לחנים מדהימים, באמת אמיתי, ואני אגיד לך עוד דבר מדהים.
11: מבלי שהוא התחרה במלחינים שלנו, אתה אומר.
12: ממש, עושה את הדרך
13: כידור. יש לכל הג'אנרים.
12: ישב איתי ועם אברומי באולפן, ועשה לנו את המקצוע של מפיק שירה. יש מקצוע כזה שנקרא מפיק שירה. ישב איתי ועם אברומי באולפן, ולימד אותנו. וניהל אתכם. ממש ניהל אותנו, ממש כפשוטו. מדהים.
11: יאללה חבר'ה, הרבני טולדנו, יוני טולדנו,
12: איציה אקימן. רגע יוני, אתה צריך למצוא איזה סקיצה של שניונת, משהו לתת לקהל לשמוע.
11: לא, שומרים את זה על חיסיון.
13: אולי תמים המעבר, איך רמי עשה את המעבר, אני בכיתי על זה. בקליק
14: חוזרים לי
11: תשובה
13: עם דבר כזה.
14: יש
11: למה
14: לצפות.
11: יאללה. הנה רגע, יש לנו רגע, שנייה, יש לנו את הסקיצה. רבותיי, הסקיצה המדוברת. אברומי ויינברג גם איתנו, אברומי, מה קורה? צהריים טובים, אחי.
15: תגיד לי, מה איתך, מנחם? אתה שובר את כל הכללים, מי משמיע סקיצה?
12: ממש, מי משמיע סקיצה?
11: מי משמיע סקיצה? אבל אתה יודע מה קרה פה, אני אסביר את הפתיחה שקראתה פה. האמא שלחה לי הודעה הבוקר, אנחנו עכשיו מעלים את כל הפרטיה פה, כולכם בשידור במסיבה גדולה, אבל אין שיר, ברוורמן אומר לי באוזניות, לא, היא לא הסכימה להשתחרר את שיר. מה זה הדבר הזה? מיד סקיצה. מה גמור? שום גמור. מה עכשיו סקיצה? הנה הגמור. ניתן לי מפיקת שירה פה. אברומי, איצי, והמלחין הוא יוני טולדנו, שניצל מהפיגוע הנורא ברמות כאן.

0: טוב, את ההמשך נשמע בימים הקרובים לאחר המיקס. אבו מיוון וגיצי אקרמן, יוני טונדן, תודה רבה, רבה, רבה.
1: הוא
0: מביא להתכונן
1: שיש שיר
0: עכשיו ממש
1: שיתנגן בכל רקע. בכל בית בישראל, אין לי ספק.
0: לטניה לא עשו כזה פרומו, וואו. טוב, פרסמות חוזרים מיד, חבר'ה.
1: תודה.

0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דרגת לזה ליה, יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. We'll be right back.

vai. אז מסתובבות תמונות ש... יש אדם שמחפש חזן, אבל הוא רוצה חזן ספרדי. זה מספר טלפון, בוא נראה מה הסיפור. בוא נעזור למאזינים שלנו.

0: כתוב למלון היוקרתי. הלו?
1: כן, בבקשה.
0: זה הרב גבריאל?
1: בלי רב, גבריאל, כן.
0: גבריאל היקר, מה נשמע?
1: ברוך הוא, ברוך שמו.
0: ראיתי מודעה, כתוב למלון היוקרתי קראם פלאזה בתל אביב, דרוש חזן לראש שנה תמורת אירוח פנסיון מלא חדר אחד עם שני ילדים, חזן בנוסח עדות המזרח.
1: כן, ידידי.
0: אז קודם כל אתה בשידור חי אצלי, זה טוקר.
1: או.
0: כן. וזה מרגש אותי הדבר הזה, רק מה, מה, תסביר לי שנייה רגע, חזן ש... כמה מתפללים יש שם? מי היה חזן עד היום? מה קרה?
1: לא, קודם כל חלה קצת טעות במודעה, אבל בקראון פלאזה אני החזן ואני עובד שם. אני פשוט עוזר לחבר שהוא מלון ליד, מלון גרנדביץ', למצוא לו חזן.
0: אז למה לא תהיה חזן גם שם וגם שם?
1: אלא איך אפשר להיות חזן גם שם וגם שם? זה חזן, זה 4 שעות תפילה כל פעם. זה לא רק זה, זה לתקוע.
0: כן, אבל אתם מלון יותר רציני, מה?
1: אין, הכל לבל אבלים.
0: הבנתי. אז אירוח פנסיון מלא, חדר אחד עם שני ילדים, נכון? ודווקא עדות המזרח צריך, הרב גבריאל?
1: כן, מה לעשות? פעם היו אנשים, הרובם היו אשכנזים, היום התהפכו היוצרות, היום לספרדים נהיה כסף.
0: בדיוק, כדה רואה. אבל אם הוא חזן אשכנזי, זה לא עובד, אתה אומר, צריך פה מישהו ספרדי.
1: לא יעבוד, לא.
0: איך משיגים אותך, מי שרוצה את הדבר הזה?
1: תתקשרו
0: אליי. אתה יודע מה ההבדל, פעם האשכנזים היו, הרי מקבלים כסף, הספרדים אתה אומר, אתה נותן להם חדר. לא, תן להם כסף. למה רק חדר?
1: איזה כסף, עוד פעם, המלון, וככה זה עובד בבתי מלון, לא רק בתל אביב, גם בירושלים, פשוט הם נותנים אירוח, במקום לתת כסף.
0: הבנתי אותך.
1: אם יבוא זוג, ירצה, זה יעלה לו 6,000 שקל, אז אני נותן לו את זה בתור ככה, זה גם משתלום בשלט, והוא לא עושה קניות.
0: תאמר מספר טלפון, מי רוצה להיות חזן ספרדי בבית הכנסת?
1: לא, התקשרו אליי, מנחם, תעזור לי, רק תגיד שזה לא אקטואלי. התקשרו אליי 150 איש ואני כבר לא יודע מאיך לבחור אותם. 150 איש.
0: אוי אוי אוי. אז איך נעשה? בוא נעשה תוכנית ברדיו, נעשה פה כמו הקול החדש, החזן הבא. אני שופט, אתה שופט.
1: שלחו לי קלטות, שלחו לי, אין לי זמן להתעסק עם זה. אני כולה ניסיתי לעזור לחבר.
0: 150 אנשים שרוצים חופשה בראש שנה במלון.
1: 150 איש, לא פחות ולא יותר.
0: אז איך תבחר את המנצח?
1: אני אשאיר את זה, קודם כל אני מנסה לבחור כאלה שהם גם עשו צבא, זה קצת פוגעני מה שאני אומר, אבל חבר'ה כאלה שגם עשו צבא, שאומרים שהם ספרא וסייפא, אתה מבין?
0: שום דבר לא פוגעני, רק תגיד לי, אולי תשלח אלינו ואנחנו נעשה את התחרות פה ברדיו.
1: או... לא, זה כבר יהיה יותר מדי.
0: יהיה חמד, שופטים וזה, מי רוצה להיות החזן הבא עם גבריאל?
1: איפה, אני רק עושה את זה לשם שתמיים, אני לא רוצה שזה יגיע לכם.
0: תפיית לי משהו לסיום הרי, תשמע, אתה רציני.
1: איפה, אני כבר לא ישן יומיים מרוב כל הדברים האלה.
0: ממש מקנה בך. טוב צדיק, תודה רבה.
1: אם כבודו יגיע לקראון פלאזה, בכל סיטואציה שהיא בקראון פלאזה בתל אביב, אז תגיד את השם שלך ואנחנו...
0: ותשדרג אותי לסוויטה, אתה אומר.
1: אני אתייחס אליך בכבוד הראוי, אבל לא להעביר את זה הלאה.
0: לא מעביר את זה לאיש. רבי גבריאל, תודה רבה רבה לך.
1: השם ישמור אתכם, ברכה והצלחה, תודה רבה.
0: אמן.
1: כל טוב, ביי ביי.
0: יפה. מה, דווקא הרעיון לעשות דבר כזה, אתם יודעים? 150 איש, זה אומר שיש מלא אנשים שרוצים להיות חזנים. אולי נעשה שעה בריאליטי כזה פה בתוכנית. עלינו. איזק, מה קורה, איזק?
2: מה עניינים מנחם? צהריים טובים לך ולמאזינים. שמע, אני לא יכול לדאוג לך לחזנים, אבל אני יכול לדאוג לך לרכבים. אני נמצא בהפנינג מחירות. מיוחד של פריסבי בתלפיות ברחוב התעשייה 14, ומה שקורה פה זה פשוט מדהים. קודם כל פריסבי הביאו לכאן כמות מטורפת של רכבים מכל הקטגוריות, אם זה משפחתיות, מסחריות, חשמליות, 5 מקומות, 7 מקומות, כל סוג של רכב שאתם מחפשים אתם יכולים למצוא פה. והנה הבשורות השובות, ההפנינג שהתחיל אתמול ומסתיים אחר מציע עד 40% הנחה על מגוון רכבים. בנוסף, כל מי שרוכש רכב מקבל 3 שנות אחריות, ומי שקונה רכב, מי שקונה רכבים, יודע כמה זה חשוב לקנות מוצר, בידיעה שיש לכם אבא ואימא על המוצר, יש לכם תקלה אחרי חצי שנה, שנה, אתם יכולים לחזור לפריסבי, להסביר מה התקלה, והם לא מתחמקים ומטפלים בכם, אבל ההטבות ממש לא נגמרות שם. רוכשי הרכבים בהפנינג יכולים לבחור 1 מתוך 3 הטבות שוות במיוחד, או כרטיס תדלוק על סך 1,500 שקלים במתנה, שזה בערך חודש תדלוק, פריסת תשלומים של 40,000 שקלים ל-20 תשלומים ללא ריבית, או ביטוח חובה לשנה שלמה במתנה. ובנוסף לכל ההטבות, אני חייב להגיד שאיזה כיף זה לעבור את התהליך הרכישה בפריסבי, כי אני נמצא פה ואני רואה פה לקוחות שמגיעים ומאזינים שמגיעים, יש כאן צוות מקצועי שמלווה אתכם בסבלנות, אתם יכולים לעבור רכב רכב, לפתוח את הדלת, לשבת ככה במושב של הנהג, לעשות סיבוב, לראות האם הרכב הזה באמת מדויק עבורכם, אז זה באמת כיף לעבור כזה תהליך של קנייה. ואם אתם מגיעים עם הילדים, דאגו לכם פה גם לעמדה של ברד ופופקורן ומתקנים כאלה של משחקים, ככה שתוכלו לנהל את הרכישה בצורה שקטה בראש רגוע. אז אם הרכב כבר לא מספיק לכל המשפחה, או שהרכב לא סוחב בעליות לירושלים, זה הזמן להגיע, זה הזמן להתחדש. תגיעו לאחד מהסניפים של פריסבי, או בתלפיות בירושלים, או ברחוב התעשייה 14, או ברחוב הפרסה 26. כאמור, אפנינג מיוחד, מבצעים מיוחדים שהתחילו אתמול והסתיימו מחר בשעות הערב. אם אתם לא יכולים להגיע פיזית ואתם ממש רוצים לעבור, לקנות וליהנות מההטבות, אתם יכולים לשריין את ההטבה בכוכבית 60-20, שם יחכו לכם כל הפרטים. מחכים לכם, תבואו. תודה מנחם.
0: תודה אייזיק, תודה רבה. טוב, שעה בא עוד שעה אלולית כאן, זמן אוויר אווירת אלול, כמו שאתם שמים לב, מה העניינים, מה קורה. מי בחדשות היום? ברוורמן, אתה נכנס? שימי ברוורמן נכנס לאולפן חדשות המוסיקה כדי לתת לנו את העובדה וגם עוד כל מיני עניינים. זה שמוטי שטיימץ מופיע בחופה וזה... מה אתה צוחק? מתכונן? הנה אנחנו מוכנים, טוב, סוף שעה ראשונה.
3: עוד מעט, שעה שנייה של זמן אוויר.

0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.

0: ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
1: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
2: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
3: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
4: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין
5: מקצועית. אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
6: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
5: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
6: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
7: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
8: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.
9: צהריים טובים לכם באולפן שימי ברוורמן עם כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה ליום שני בשבוע. שימי קליין בסינגל חדש עם המילים מתוך הכתר שבקדושה של תפילת מוסף לשבת. הלחן נכתב על ידי אדמו מבלז, כשעל העיבוד והפקה מוסיקלית יוסי רובינפלד.

בעיצומם של ימי אלול, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלה ברגש וכיסופים, נפגשים שי וינר והמוזיקאי אמירן דביר על פסנתר לרגע מוזיקלי מרגש עם ביצוע מיוחד ללהיט ריבון, שבוצע במקור על ידי ברי ובר.

0: יונתן בלוי משתף מאולפן הקלטות יחד עם שלמה כהן לשיר החדש שעתיד לצאת לקראת הימים הנוראים.
1: זה לא עולה כלי שום דבר. הוא שואל כמה זה עולה. זה לכל הציבור הקודש. לחיים, רב שלמה כהן. זכיתי. זכות שלי. גדלנו עליך, אפשר לומר. מה זה, מה זה?
2: זה זכות של כולנו, אל תגזים.
1: קדם, מגיע שיר ליומן אירועים. עזרת השם.
0: קובי ברומר חושף אודות המחרוזת השנתית החדשה. הפעם מסתבר שיואלי דיקמן משתתף יחד עם ברומר. אנחנו מחכים.
3: איפה מוישי? יואלי, איזה מחרוזת הולך לצאת לנו ימים נוראים? מחרוזת אלול הכי טובה ששמעתם ever.
4: never, together. האם זה יהיה בדואטו שאתה הולך ל...
3: איזה שירות, תסלחנו. וואי וואי וואי
4: וואי. עזוב, אדם, אתה חושף לי פה דברים.
0: תיקונים ותכנים מוסיקליים נוספים ניתן למצוא באתר אמס מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי אס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, בשורות טובות, ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
5: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. הרחמים והסליחות בכל חי.
6: המייני, המייני, אוי אלוי קיים לומו, המייני.
5: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: מנחם טוקר. שעה שנייה. עם מנחם טוקר.
1: שעה שנייה של אלול כאן בשידור חי, זמן אוויר, שימי ברבה מניתי באולפן. תודה רבה גם על החדשות. אלול כאן בזמן אוויר. אז שולח עליי רבינוביץ' המפיק מטיפ. הבחור החסיד יוסף יהושע פרידמן ז"ל היה לו קשר מיוחד לזמירות שבת. הוא אהב לקחת את המילים היפות המוכרות של הזמירות ולשיר אותן בלחנים שאנשים כבר הכירו ואהבו. זו הייתה דרכו לקרב את המילים אל הלב ולהפוך את השירה סביב שולחן השבת למענה ומרגשת עוד יותר. ועכשיו ממש היום זה יום השנה הראשון לפטירתו, אז הם רוצים לשתף לזכרו ושנשדר את אחד השילובים האהובים עליו, מנוחה ושמחה. נראה לשמוע את הבחור החסיד יוסף יהושע בן אליעזר פרידמן והביצוע של מיילך ברונשטיין ואלעזר פרידמן. הסרט לוקח שירים מוכרים וחיבר מילים אחרות.

0: כאן בשידור חי, ועוברים קצת לפילר. אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם את המספר שלו, והוא ביקש שמי שרוצה לדבר איתו יחייג. כמובן שתוך דקה הקווים שם קרסו, זה מספר אמיתי שהוא פרסם. תקשיבו, סיפור גדול, לא יודע אם שמעתם את זה, אה? ראית את זה שמי? מה שכן, אפשרת את המספר עוד פעם, אין בעיה. אז אמרו לנו שאולי נצליח לשחזר עכשיו את הסיפור, בוא נראה אם נצליח חייג אליו, אל המספר שביבי נתן אתמול. זה המספר האישי שלו אגב. באמת המספר האישי שלו. זה המספר של ביבי. הלו, שלום אדוני ראש הממשלה. שלום אדוני.
1: שלום אדוני, מי אני?
0: זה מנחם טוקר בשידור חי בקול חי, אדוני.
1: שלום מנחם טוקר, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
0: בסדר, למה פרסמת את המספר טלפון שלך? מה הפשט בסיפור הזה אדוני?
1: הכל שקיף אצלי, הכל, אני מקשיב לכל אזרח, לכל מענה, לכל דבר. אין לי שום עניין בלהסתיר את מספר הטלפון שלי.
0: מה זאת אומרת, הקווים, הבנתי שאתמול הקווים קרסו לך ונשברו ועכשיו חידשו את זה.
1: אתה רואה כמה פידבק אני מקבל בעקבות האהבה העצומה אליי.
0: זה יותר דברים טובים או לא טובים?
1: רובם 99% זה פועד. הודעות פועדות שלי, האמן לי.
0: וואו.
1: באמת אנשים, שוב, שרה פשוט קפצה מרוב שמחה.
0: מה אתה אומר?
1: כמה אהבה יש לנו בעמוד.
0: כן, המון אהבה. אני חייב לומר לך, יש זמר, קומנו חיים ישראל, כנראה לא שמעת עליו, זמר פה מהמגזר שלנו.
1: שמעתי למה, הוא הופיע אצלי בלשכת ראש הממשלה.
0: הוא הופיע, נכון, יפה, הסיכרון יש את האיש הזה. הוא ניסה אתמול לצלצל. תקשיב, אתה חייב לשמוע, הוא לא הצליח. בוא נשמע את חיים ישראל, אמיתי.
2: כי אני מעוניין לשמוע אתכם, מעוניין לשמוע את ההרצאות שלכם.
3: ביבי, אתה רציני?
2: את השאלות?
3: עכשיו אנחנו באולפן מתקשרים, אולי הוא יעשה איזה משהו, אדון הסליחות. בוא, הנה, אני מחייג אליו. בוא נראה. הנה המספר. תפוס. בוא נראה עוד הפעם. ביבי, היי, תפוס.
0: אז הוא ניסה להתפוס אותך, אנחנו עכשיו נחייג אליו ונחזיר לו שיחה, אוקיי?
3: אני אביא מספר, אדוני. חרטטני.
1: אוקיי.
0: הוא אומר שאתם מחרטטים, זה לא מספר, אנחנו נחייג אליי בחזרה.
3: תפוס.
2: טוב, תסליחו, תעשה לבד כבר.
3: נעשה לבד, יאללה. ביבי אין דואט.

0: הלו.
1: כן.
0: שלום לך. מי אני?
1: מי זה?
0: מדבר בנימין נתניהו, ראש הממשלה. רצית לדבר איתי, פרסמת את מספר הטלפון שלי. מי אני? מי אני מדבר? הלו.
1: כן.
0: מדבר ביבי, מי אני מדבר?
1: איזה ביבי? זה נשמע כמו יואב דיליון.
0: על איזה יואב דיליון אתה מדבר? על איזה יואב דיליון אתה מדבר?
2: אדוני, הוא משפיל אותך בשידור, אדוני.
0: התקשורת השמאלנית בגדר חמור חמורתיים טיפש מטופש.
2: אדוני, הוא קרא לך יואב דיליון. זה השיא של כל הזמנים, אדוני. אדוני, חיים ישראל קורא לך בשידור יואב דיליון.
0: חיים, אני לא יודע, אתה הופעת אצלי בלשכת ראש הממשלה לפני כשנתיים או שלוש, כמדומני, טופז לוק.
2: טוב, שוקרון, זה מהסיפור, הוא לא עלה לי, נו.
1: די, עליתי עליך, יודע.
0: חיים לא יענה עליי. חיים לא יענה עליי. חמורותיים שלא יענה עליי.
2: חיים עולה.
0: אין מצב יפות על חיים. חיים תחמן, פדרן. תדעו לכם, חיים פדרן ענק. חוץ איזשהו זמר בתורף, הוא פדרן ברמות. חיים, תספר להם שבא לך עכשיו שעה של צחוק עם מסתלבט.
2: אתה יודע ש... אתמול באמצע הקלטת סליחות, חיים, אתה מתקשר לביבי למספר שהוא פרסם, ואתה רואה שהוא לא עונה לך לטלפון. אמרנו חייבים להחזיר חסיכה.
1: זה היה מצחיק.
3: אם היית עושה את שלום אחיך, היית אוכל את זה. חיים עולה, מה העניינים? מה קורה, אחי? תקשיב, חיים עולה לבמה, בלופטנזה.
0: אחי, לא נעשה את א', אחי.
2: באמת, מה עכשיו ברצינות, חיים ויהודה, ברצינות לשנייה, בלי צחוק. מה הסיפור שביבי פרסם את המספר? זה באמת המספר האישי שלו, אגב.
1: אתמול אני עושה הליכה כל הערב, אני עושה הליכה, ואתה יודע, אני נכנס לאולפן של אביעד, ואני שומע כאילו, הוא אומר לי, תראה, ביבי פרסם את זה שלו, אמרתי לו, בוא נתקשר, בוא נראה באמת אם זה באמת נכון. התקשרנו.
2: היה תפוס, כן, שמענו את זה פה בשידור.
1: כל הזמן תפוס.
2: שוקרון, אם ביבי פרסם את המספר שלו, גם אתה צריך לפרסם את המספר שלך.
0: המספר שלי, אתה יודע, לשבתות חתן.
2: אז מונות תראוי, בבקשה, מה המספר שלך בקול של ביבי? שימו לב, גם שוקרון עושה את זה בשידור.
0: חבר'ה, אבל אתם יודעים שאני תוך כדי מילואים, אז 0528-701-999. פקר שלום.
2: רבותיי, זה המספר האישי של שוקרון.
0: יש שעה שסטלבט שחיים וחיים ויניב, יניב בן משיח וחיים, אתם לא יודעים איזה בדרנים הם שהם נכנסים לדחקות, הם יכולים להישפך בצחוק ויש שעה וחצי ארוכה. היה אולי, חיים?
1: כן, כן.
2: אתם יודעים שחיים ישראל...
1: נותנים את זה בדרך כלל אחרי הלימוד.
2: חיים ישראל הכיר לי יהודי ממיימי בשם צבי בוגומילסקי, ועכשיו פורסם שהוא תרם $1,000,000 לקרן עולם התורה היום.
1: כן.
2: תקשיב,
0: ולחיים הוא תרם $2,000,000.
2: תראה, חיים, בדיוק, חיים, בוא נקים קרן עולם המוזיקה.
0: איך הוא קנה את המים עכשיו?
2: חיים, קרן עולם המוזיקה, בוא תגיד לו, תשמע, צבי, צריכים פה קצת פה זה, אתה מבין?
1: תשמע, טוקר, אתה מטייל ברחבי העולם, ברחבי תבל, הייתי אותך לא מזמן בברזיל, אני רואה שאתה מכיר את האנשים הכי חשובים שם.
2: קיקו.
1: אתה תורם באמת הרבה ככה ל... לעולם התורה, וזה באמת שלבים מאוד מאוד מאוד גדולים היום בזמן הזה, באמת לתרום לעולם התורה. ואני בעצמי תורם, באמת. לא בסכומים האלה של ה... אתה יודע, בעזרת השם שאין לנו את הסכומים האלה לתרום, אבל זה חשוב מאוד.
0: אני חייב להגיד לך משהו על חיים. חיים, הרבה פעמים אנחנו ככה באים בכל מיני תרומות פומביות, אתה יודע, חברתיות כאלה, וחיים, אני יודע, מאחורי הקלעים, באמת שהוא לא אוהב
2: להחתין את זה. חיים, הוא איש אוהב תורה. חיים ישראל, אגב, סתם שתדעו, באנשי הקשר שלו בטלפון, יש שם את המיליארדרים הכי גדולים של העולם.
0: אשכרה, תביא לי כמה טלפונים.
2: הוא יכול עכשיו לשלוח וואטסאפ לבייב עונה לו אחרי דקה.
0: יום אחד הוא מתקשר לבייב, אומר לו, חיים אומר לו, נשמע, אני צריך להחליף רכב, מה אני, מה נשמע? לבייב אומר לו, אין בעיה, אתה מקבל רכב שלי, אני מחליף לך אותו.
2: בטח, עומדים אצלו בתור, אחי. חיים זה אהוב, העשירים חולים החיים ישראל.
0: טוקר, קבל סקופ, טוקר. יום אחד אני עושה אירוע באחוזה של לב לבייב בסביון עם אפי אליזרו וחתן שלו, וחיים היה בשיחת וידאו, אתה זוכר את זה, חיים?
2: נו,
0: אני תוך שעה מהרגע שאני מכיר את לבייב, אני מתחיל לחכות אותו, זה סיפור אמיתי שהיה. ולוואי מסתכל עליי, כאילו בוא נעת, לפני שעה הכרת אותי, חצוף. הנכדה שלי עשתה בת מצווה, ואני גאה בילדה נפלאה.
2: חיים ישראל, מי האדם הכי עשיר שיש לך בטלפון?
1: איזה שטויות אתם מדברים עכשיו, נו באמת. מה זה אדם עשיר? אדם עשיר, אני חושב שזה אדם שהוא שמח בחלקו, וזה באמת, אני אומר את זה. ואדם שיש לו עין טובה, וטוב עין הוא יבורך, וזה מה שצריך לשאוף. ממש ככה.
2: אתה ממש בן של מלך העולם, אחי.
0: מילה אחרונה פה בשידור, אפרופו תרומות, התרומה לעולם המוזיקה, חיים מביא הפצצה גרעינית.
2: אמרתי, הוא חייב לפתוח קרן לעולם המוזיקה, לא צוחק, חיים צריך לפתוח קרן לעולם המוזיקה.
0: הוא עושה עכשיו, הוא עושה אלבום נוסטלגי, שזה עם פלא טבעי וכל מיני דברים שאני אישית מאוד מאוד אוהב את השירה של חיים, וכולם, הרבה אנשים אוהבים.
2: חיים הגדול מכולם, אני אומר את זה כל החיים. חיים ישראל זה הזמר שאני הכי אוהב בארץ. חיים, אנחנו צריכים להקים קרן עולם המוזיקה, אני ואתה להסתובב בעולם את זה, כל הגבירים האלה. בוא, אנחנו נחזור ב... אתה יודע מה זה, אחי? באמת, בוא נח... וניקח את שוק חול איתנו לעשות מדי פעם כמה
0: סיבורים. אני אעשה לכם את הקריינו של הסרט הדמית.
2: אבל לא איתנו באותה טיסה, הוא יחפור לנו מדי.
1: תעשה את הקריינו, שנגיד לי, סתם דוגמא, תשכנע אותנו.
2: תשכנע אותנו, בדיוק. שוק חול.
0: תשכנע אתכם למה כדאי לבוא?
2: למה כדאי לתרום לקרן עולם המוזיקה?
0: רבותיי, קרן עולם המוזיקה זה דבר אדיר. אנשים היום בקושי מתפרנסים מהמוזיקה, צריך להכניס כסף, כי כל דבר עם כל הרשת היום, כאילו אתה לא מקבל שקל וחצי אחרי שאתה משפיע חצי מיליון שקל על כל אלבום. אבל זה הזמן, כוכבית טוקר.
2: כוכבית טוקר. יאללה, יהודה שוקון וחיים ישראל יקירים, תודה רבה רבה לכם.
1: תודה רבה.
2: הנה השיר האחרון של חיים ישראל, בן שמלך העולם, שיר פצצה אגב.

0: שלום וברכה, שיר אלול שלי, זה שערי שמיים של מקהלת מלכוס עם זם ולמיים ברגע.
1: שלום, רציתי להגיד שאני ממש התחברתי לשיר שערי שמיים פתח. תודה רבה על התוכנית.

0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם!
4: כפוף לתקנון.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
7: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 60-83. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים ועל הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
10: זמן אוויר בשידור חי. תקשיבו, היום נחשב יום המוזיקה המוזרה. יש דבר כזה, זה אמיתי לגמרי. יום המוזיקה המוזרה. ואמרנו, בוא נעשה משהו מוזר. ניקח שלושה פתיחים ונעשה מיקס פתיחים ונראה אם אתם זהים את זה. זה באמת מוזר. בוא נראה, תקשיבו, בוא נשמע. זה קשה מאוד.

מי מזהה שלושה פתיחים? אחד שמזהה שלושה מקבל מאיתנו את הארוחה זוגית, שימו לב, במסעדת ברלין בירושלים, בהכשר מחפוד, וזה נמצא במתחם ג'וי, והמקום הכי שווה בירושלים, מסעדת ג'וי. באמת, מי שמבין יודע, אם נתקשר לעכשיו איתן דופקין, שהוא היה שם אתמול בלילה, הוא אמר לי הפצצה. זה באמת למבינים, אני לא אומר את זה סתם. ובואו נראה אם אתם מזהים את הפתיח המשולש הזה, אפרופו יום הפתיח המוזר. בואו נשמע את זה שוב. כל השלושה חבר'ה. ב-3, 593, 93. יש לקרדונר וללוק דואט חדש, מעניין לשמוע, שניים שונים מאוד מאוד, מה הקשר ביניהם? מעניין?

0: בוא נראה מה קורה מאזינים, בוא נראה איפה הם עומדים. אליהו, מי הם שלושת הפתיחים שהשמענו קודם לכן?
1: אני זה ידי, נראה לי פתיח אחד של קרליבך. נשמעת?
0: לא, תודה. יהודה,
2: שלום, מה נשמע?
0: מה העניינים?
2: בסדר, ברוך השם.
0: מה אומר? ארוחה זוגית.
2: היה שלך עם ישראל בן של מלך אולי?
0: יש לך אחד, אבל צריכים את כל השלושה. אגב, מי שלא יודע את השלושה, פשוט עוזר לאחרים. והנה אתה עם אחד מתוך אחד. מי עוד?
2: אפשר להחזיר את זה שני אחת?
0: כן. אפשר גם דרך הוואטסאפ שלנו, 0527-8090-10. 0527-8090-10. אגב, אני על הוואטסאפ עכשיו דווקא מתאים. נראה.
2: אתה
0: מרחץ ידיעו
2: אשכנזי?
0: אחי, בא לשאול או בא לענות? חיים ישראל, כבר ענית ויש לך אחד.
3: וואלה, לא יודע.
4: אין לי משהו.
0: תודה רבה לך, היום יום המוזיקה המוזר, זה כך זה נקרא, היום המוזיקה, היום המוזר של המוזיקה המוזרה. ושנו פה שלושה פתיחים, יש לי ארוחה זוגית במסעדת ג'וי בממילה בהכשר הרב מחפוד, או בברלין בהכשר הרב מחפוד, שניהם בממילה. מעניין, אה? בא באולפן 0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3, או אצלנו הוואטסאפ 0-5-2-7-80-90-10. שמה? בואו נראה, חייבים להפתיע. אחד יש פה, יש פה את הפתיח שחיים ישראל, זה אנחנו יודעים. עוד שניים. אייזיק, איפה אתה, אייזיק?
5: מנחם, צהריים טובים לך, צהריים טובים למאזינים, וגם היום אני נמצא בפריזבי, בהפנינג מחירות מיוחד, בסניף תלפיות ברחוב התעשייה 14, ובסניף רחוב הפרסה 26, ומה שקורה כאן פשוט מדהים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים, עוד שלל הטבות, ואני גם אספר לכם בהמשך על כך, אבל אני רוצה לדבר קצת עם מנהל הסניף, יהודה רבי איתי. שלום, צהריים טובים.
6: צהריים טובים, לך ולמאזיני כל חי.
5: שמע, דיברנו אתמול על ההטבות, על המבצעים, והרבה אנשים שואלים אותי, אייזיק, שמע, עד 40% הנחה, גם הטבות נוספות, כרטיס תדלוק, עד 40,000 שקלים ללא ריבית. איפה הקאץ'? מה הקאץ' פה?
6: רבותיי, אין פה שום קאץ', זה נורא פשוט. פריסבי זה חברת הרכב הגדולה והמגוונת בישראל, יש לנו כוח קנייה אדיר, אנחנו מעבירים לכם את ההנחות ואת ההטבות האלה, באמת שתוכלו לבוא וליהנות בראש שקט מרכב כמו שצריך.
5: תגיד לי, אנשים רגילים שקניית רכב זה, אתה יודע, זה בלגן, זה טרטורים, איך הולך פה תהליך? בן אדם מגיע פה וספר לי איך נראה תהליך קניית רכב בפריזבי.
6: זה נורא פשוט, יש לנו כאן מגוון רכבים עצום, מוצאים לכם את הרכב, יש בדיקות קנייה מסודרות, יש אחריות, מה שצריך, אתם יכולים תוך שעה, שעה וחצי, לצאת עם רכב, פשוט וקל.
5: מדהים, ואמרת לי אתמול משפט שתפס אותי, כל תקציב, פשוט כל תקציב, בן אדם יכול לבוא עם אפשרות לשלם, לא יודע מה, 500-600 שקל בחודש, יכול לצאת פה עם רכב.
6: ממש ככה, אתם בוחרים את התקציב, את התשלום החודשי שאתם רוצים לשלם על רכב. אנחנו נמצא לכם רכב לפי מה שאתם מחליטים.
5: פשוט מדהים, יהודה, שאלה לסיום. האפנינג הזה מסתיים מחר בשעות הערב. מי ששומע אותנו וככה אומר, יאו, אני לא יכול להגיע היום, אני לא יכול להגיע מחר, יש לו אופציה לשריין את זה דרך הטלפון או משהו כזה?
6: כן, בשמחה, אתם יכולים גם להתקשר למוקד שלנו וגם אלינו ישירות. אנחנו נשריין לכם את הרכב שאתם רוצים, ואתם תנו מהטבות האלה שמסתיימות, רבותיי, מחר. אז תזדרזו, הכי טוב זה להגיע, לראות את המכוניות, להתרשם ולצאת עם רכב.
5: יהודה רבי, מנהל הסניף כאן בתלפיות, ברחוב האומן 14, נכון? התעשייה 14. שמעתם כאן את הנתונים, תודה רבה לך, תמשיכו להצליח, תמשיכו לתת בשורות טובות לעם ישראל. מנחם, המאזינים, כמו ששמעתם, ההטבות הללו נגמרות מחר. אני מזכיר לכם בזריזות מהם ההטבות ברכישת רכב. דבר ראשון, 40% הנחה על מגוון רחב של רכבים, יש כאן את כל הקטגוריות שאתם רוצים, משפחתיות, חשמליות, מסחריות, 5 מקומות, 7 מקומות. אז זה 40% הנחה על מגוון עצום של רכבים. דבר שני, אתם קונים רכב, יש לכם 3 שנים אחריות. בנוסף, אתם יכולים לקבל ולבחור עוד אחד משלושה הטבות. קניתם רכב, אתם יכולים לבחור לקבל כרטיס תדלוק על סך 1,500 שקלים, או לאפשרות לשלם 40 אלף שקלים עד 20 תשלומים ללא ריבית, שזאת הטבה פשוט מדהימה, או לקבל ביטוח חובה במתנה, עוד הטבות, באמת, הטבות על ההטבות על ההטבות, פשוט מדהים מה שקורה כאן בפריסבי. אז אם אתם ככה כבר מתלבטים, אתם רוצים לרכוש רכב ואתם צריכים את השכנוע האחרון הזה, אז רבותיי, בפריסבי יש לכם באמת מבצע שווה, הפנינג מיוחד שכאמור נגמר מחר, אז תהיו חכמים, תבואו, אנחנו מחכים לכם. נזכיר את הכתובות, גם ברחוב התעשייה 14 בתלפיות או ברחוב הפרסה 26. אם אתם רוצים לשריין את ההטבות האלה, תחייגו לכוכבית 60-20, תקבלו את כל הפרטים. תודה רבה מנחם, ביי ביי. אלול אלול אלול, הילג החוידש
3: אלול, אלול אלול אלול, המלך פסדה. שלום, מדבר דוד, תודה רבה על כל התוכניות מנחם. עשו שאלו, תדבר איתו, תשמו לי פסוקות, איך לדבר עם הקודש ברוך הוא.

0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. מבצעים משתלמים בנתיב החסד. טבלאות שוקולד פרה אליט 100 גרם 3 רק ב-20 שקלים. שוקולית אליט 850 גרם רק ב-16 שקלים ו-90. סוכר לבן סוגת 1 קילו 3 רק ב-12 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים. סופר נתיב החסד.
2: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלה.
5: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל אייר פריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חלק אחרון של זמן אוויר. תמר, מה עם שלושת הפתיחים שהכנסנו למיקס במסגרת יום המוזיקה?
10: אוקיי.
9: חיים ישראל אחד.
10: כן, ונראה לי
9: איזה טמפולינה,
10: אבל אני ממש לא בטוחה.
9: מי?
10: יהיה
9: לטרמפולינה
10: של
9: שייבינר? לא.
10: אוקיי.
9: אז כן, לא, אבל המאזין... המאזיני רבינוביץ' עם הספרות, תודה רבה, המאזיני רבינוביץ' עם הספרות 4093, 4093, שולח את התשובה הנכונה, חיים ישראל בן שם מלך העולם, יעקב שואק עם מוזיקה נצחית, וברי ובר ומיילך כאן מנגן. והוא לוקח מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת ג'וי בממילה בהכשר הרב מחפרות, שודרגו שם, והמקום משובח ומושלם וטעים. ובואו עכשיו, שני המאזינים הראשונים שמחייגים אליי יכולים לשחק איתנו כאן את חידון עולם הישיבות עם קובי סגל, 03-500-93-93 זה המספר שלנו כאן באולפן. ובואו עכשיו ניתן חבילת פרסים, גם ארוחה בברלין בירושלים המבוגר, גם כובע שפוקס, וגם ניתן אוזניות של JBL של משי מחשבים. ניתן פה פינוק מטורף. אנחנו יודעים שמי בין הזמן עם הפרסים עדיין לא נשלחו, אבל כל מי שזכה בתקופה הזאת יקבל בקרוב הכל כמובן. מספר הטלפון באולפן 03-500-93-93, ומיד יהיו איתנו כאן שני מאזינים. איפה קובי סגל? נכנס אלינו פה קובי?
11: אני שמע מנחם.
9: איפה רבי יעקב? מה קורה?
11: עד הדרום. אשדוד?
9: היא שמרה, מה אתה נשמע לי בלי קליטה, מה קרה?
11: למה אני בלי קליטה? למה? אשדוד?
9: איך הולך?
11: היית פה לא מזמן.
9: בטח.
11: כן.
9: בכל החדש בדרכים.
11: עדיין אנשים שמזהים אותי מהכל החדש. הם רוצים שאני יעלה אותם לגמר, אני אומר לה... בעיה, מי שלא היה, הפסיד.
9: הפסיד, טוב. אז בוא נעשה פה את המשחק, ונשאל שני מאזינים שש שאלות, כששלוש נכונות, שלוש לא, על מה שקרה באלול הזה בעולם הישיבות. בוא נראה מה קורה, תשמע, בוא נראה אם החבר'ה בעניינים או לא.
11: בוא נראה.
9: שמעון, מה קורה, שמעון?
12: הכל בסדר.
9: מולך נמצא? אוי אוי, סגור רק את... רוני?
12: כן, כן.
9: שמעון רוני, רק תסגרו את הרדיו שם, קשה לשמוע אתכם. אוקיי, קובי, בבקשה, לך על השאלה הראשונה.
11: שאלה ראשונה לשמעון. רשות המסים הוציאה מכתב לפיו ישיבה שלא תתיר שאין בה תלמידים עריקים ותעביר את רשימת התלמידים, תאבד את אישור סעיף 46 לתרומות. האם זה נכון או לא נכון?
12: נכון.
9: מה?
11: יפה מאוד.
9: הוא צודק. אחת לשימון.
11: רוני, נכון?
9: רוני.
11: בוא נלך לרוני. בעקבות עצירת התקציבים הממשלתיים, קרן עולם התורה, שזה הקרן החלופית, גייסה וחילקה כבר מאות מיליוני שקלים לישיבות, והישיבה שקיבלה הכי הרבה כסף זה ישיבת מיר, נכון או לא נכון?
12: יאללה, אני או רוני?
9: רוני,
11: רוני,
9: רוני נפל, אתה רוצה להביא לי מישהו אחר?
12: לא יודע, לא אומר.
9: שלמה, אתה איתנו, שלמה, קח את השאלה מחדש, קובי מהר, בוא נתקתק.
11: השאלה היא האם קרן עולם התורה גייסה וחילקה כבר יותר ממיליוני שקלים, כמה מאות מיליוני שקלים? וישיבת מיר היא הישיבה שקיבלה הכי הרבה כסף.
9: או. כן?
11: נכון, נכון מאוד.
9: מה?
11: היא קיבלה בסביבות ה-20 מיליון לדעתי.
9: יפה. אחת אחת. בבקשה, אני חוזר אליך.
11: שמעון, בשל המחסור הכללי בישיבות בכסף, מועצת גדולי התורה אותה באופן חסר תקדים להפסיק את הקמפים בישיבות. נכון או לא נכון?
12: לא נכון.
11: יפה.
9: 2-1, בוא חוזרים לשמעון. לשלומו.
11: נכדו של אחד מזקני ראשי הישיבות, אגן זוכובסקי, נעצר על הריקות לאחר שהוסגר לצבא, דבר שהוביל להפגנות וגל מעצרים.
13: לא נכון.
11: נכון?
9: נכון או לא נכון?
11: כן, אין, בחור שנקרא מוטי משקובסקי.
9: אז הוא טועה, 2-1.
11: במוצאי שבת.
9: 2-1, וחוזרים עכשיו, האם יהיה פה 3 מתוך 3? בוא נראה, אם הוא עונה, הוא מנצח.
11: חבר הכנסת אורי מקלב הגיש והעביר לידי נשיא ישיבת פונוביץ' מסמכים היסטוריים ונדירים של הישיבה המקורית מיליטה.
12: לא נכון.
11: טעית.
9: וואי, וואי, וואי, אתה 2. אף אחד לא לוקח את המשחק הזה, אין 3 מ-3. תודה לשניכם. קובי סגל, תודה רבה לך, איש יקר.
11: תודה מנחם.
9: עד כאן זמן אוויר להיום. אלול בזמן אוויר. תודה לקובי סגל, שימי ברוורמן, פסח בגד.
14: בואו ננסה להגיע, בואו כבר רואים את החוף, לא להסתכל.
9: תודה לבני שוורץ בהפקה. לי קוראים מנחם טוקר, נהיה כמחר בשתיים, בהמשך הזנה טובה לכל חי.

0: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי סחון.
2: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזה, ליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
1: שיא החשמל והמיזוג
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
7: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים, אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
8: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הברת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
1: צהריים טובים. צהריים טובים ושלום רב לכם באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. שיבושי תנועה וחסימות כבישים צפויים החל משעה זו באזור כביש גאה הסמוך לבני ברק. זאת בשל מחאה שתארך באזור נגד מעצרם של בני הישיבות. המעצר האחרון בוצע ביום ראשון בערב. משטרת ישראל נערכת להפגנות הצפויות באזור בני ברק ויתכנו שינויים בהסדרי התנועה בכבישים הבאים. כביש 4 מאלוף שדה עד לאם המושבות בשני הכיוונים והתכנות לעומסי תנועה וחסימות על ציר ז'בוטינסקי סקי בבני ברק. סעו בדרכים חלופיות. לאחר דיון ודברים הוחלט כי גדי איזנקוט לא יאובטח באופן ישיר על ידי השבק, אך יוכל להסתובב עם מאבטחים. האבטחה לא תהיה מונחה על ידי השבק באופן ישיר, אם כי היא תהיה כמעטפת מודיעין וקשר ישיר למשרד שיאפשר ניטור מיטבי לביטחונו של איזנקוט. ראש השבק אמר שהאחריות לא לאבטח את איזנקוט היא החלטתו הבלעדית, אם כי ראש הממשלה צידד בעמדה לאבטח את איזנקוט. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון נגד מפלגות הימין שאינן עוברות את אחוז החסימה בסקרים וקרא למצביעי הגוש שלא לתת את קולם למפלגות מתנדנדות על אחוז החסימה. מפלגות אלו המזוהות כאמור בעיקר עם הימין עשויות לתת לגוש השמאל סיכויים טובים יותר, ובעקבות כך באה קריאתו של נתניהו. קצין צהל נפצע באורח בינוני באירוע פליטת כדור בבסיס בית הספר להנדסה צבאית בערבה. החייל פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. מצהל נמסר כי נפתחה חקירה בנושא. הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר בבסיס פלמחים וקיים הערכת מצב בנושאים מוכנות חיל האוויר. ללוחמי היחידות אמר זמיר, הפעולות שביצעתם הן חסרות תקדים ודורשות תעוזה וכושר ביצוע, ועל רובן לא נוכל לדבר בפומבי. הרמטכ"ל הבהיר, אנחנו נשארים בדריכות ובמוכנות בכלל הגזרות, בהגנה ובהתקפה. דובר משמרות המהפכה של איראן טוען כי הטילים האיראניים שודרגו וכעת ניתן להכווין אותם ולשנות את מסלולם במהלך טיסתם וכן לזהות ולעקוב אחר מטרות. עדכונים ותכנים נוספים נמתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי תרוגש הכבדה בעומס החום.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

אלול תשפ"ו. What's up my friends, how you doing? איך אתם מרגישים ככה? יום שני בשבוע, החום קצת ירד, העומסים הכבדים אפשר להגיד, או שעדיין לא? תספרו לי קצת ב-KCM.FM איך אתם מרגישים ככה עם כל הגלי החום האלה. נראה לי שזו השנה החמה ביותר שהייתה לנו ever. בסדר, טוב, כן, תוכנית עמוסה לפנינו, יהיה בסדר, אולי נעשה ברגוע יום כזה, רגוע, תוכנית רגועה. למה? אני חייב לנוח קצת, מהדרייבר לא נתתם לי לנוח קצת, ואני רוצה לנוח קצת, מה קרה? טוב, לא מאשר לי ספקטור, לא מאשר. אתה מאשר את זה? את החופש קצת לתוכנית רגועה יותר וכזה, לא? בסדר, טוב, בא לי לזמזם לכם היום, מה אתם אומרים על זמזומים? KCM.FM, יש שם בנר הודעה לשידור, שם אתם שולחים לי את ההודעות שלכם. יש לך את הזומזום שלנו? ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'

0: באתי בארבע ועוד שש דקות עכשיו. בסדר. מה אתם אומרים? נשמע קצת מוזיקה טובה היום? תן לי טופים, תן לי איזה, אבל אני רוצה להתחיל עם השירים. ספקטור, עכשיו תיכנס לתקיעה ששלחתי לך. יופי, עכשיו אנחנו אפשר לפתוח עם השירים שלנו, שירים רגועים. היום אני רוצה קצת שירים רגועים. חום אימים כל שנה, אומרים שהשנה היא החמה ביותר מכל השנים, רושם לי מאיר. תזמזם אחי, תזמזם וחם נורא, לא ירד בכלום, הוא אומר לי. וואו, וואו. רוצים פה את עליתי בחזרה של עדי גביסון, מבקשים. יש לך את זה בשלוף שמה? עליתי בחזרה של גביסון, לא שמענו אותו הרבה זמן בתוכנית שלנו. יאללה, עליתי בחזרה, פותח לנו את התוכנית, מיד נפתח קווים למשוירים שלנו. כן, המאגיד הבא, כבר הבנו את הרעיון, נראה לי. אפשר להמשיך הלאה, כן.
1: שאלות ששאלתי בדרך, מחפש תשובה. אם יכולתי לפעול קצת אחרת, להמיך קומה. מפחד להודות שטעיתי, לא מוצא את המילה. איך הופכים רגעים שכאלה?

0: תראה, עליתי בחזרה.
1: תראה, עליתי בחזרה, בא ב-4 ועוד 10 דקות, פותח קווים למשוירים שלנו. אנחנו משמיעים לכם קטע שיר ועוצרים אותו באמצע, ואתם צריכים להמשיך את המילים מאותו נקודה שעצרנו, 03-500-93-93. עכשיו בוא נשמע את אברומי ויינברג עם עם סגולה, כי נכנסנו פה לאווירה כזאת של עדי גביסון, ואברומי גם נותן לי אווירה כזאת. אדון ריבון העולמי, מלך מלכי המלכים, נתן לנו חיים טובים. כן, כן, כן, כן, כן, כן.

0: ספוילרים, כן, אנחנו מוצרים לכם באמצע שיר. היי, וכן, כן, אתם צריכים להמשיך את השיר מאיפה שאנחנו עוצרים לכם. יפה. אוקיי, אורי איתנו על קו הטלפון?
1: הלו?
0: שלום אורי, מאיכן אתה בארץ?
1: פתח תקווה.
0: פתח תקווה, כל האור שבעולם.
1: אני משפחת
0: קאצבורג, נכד של רב שמשון. נכד של רב שמשון, רבינו, מורינו ורבינו הטרס ראשינו. וואו, וואו, וואו, וואו, תמסור דש חם. איזה יהודי קדוש, סביך, סבך. יפה. אורי, ספר לי קצת, יש שירים שאתה מכיר בעל פה למשל, ואתה יכול להגיד את כל השיר בעל פה? אתה זוכר בדרך כלל שירים?
1: אני מכיר את השיר שלך, כמה טוב השם.
0: תשאיר לי את הבית של... בוא נראה אותך שר לי את הבית של השיר.
1: כמה טוב השם, תשאיר הזה.
0: כן, לא צריך סיבות. לא תמיד צריך סיבות בשביל...
1: לא תמיד יש סיבות בשביל לשמוח. תפתח את העיניים והמוח. תסתכל סביב
0: לעולם ותראה כמה...
1: כמה טוב השם.
0: גם ביום שטוב זה נוח. הכל נסגר ואין לאן לברוח. רק תפתח, וואי וואי, אלוף עולם אתה אורי, אתה אלוף עולם, אלוף עולם, אין דברים כמוך. יש לך כבר נקודה אחת ממני, כי וואלה, אתה ככה שלפת את השיר ובמדהים, מדהים, וגם שר יפה. יפה מאוד, אורי, אנחנו יוצאים לדרך, מאחלים בהצלחה, אני יודע שאתה נכד של רב שמשון, אז אני בבעיה רצינית, אבל חוקי הפורמט הם קשים, אני אצטרך, תודה, אל תכעס עליי.
1: לא
0: קורה. לא, אני מאמין שתצליח, למה סתם לפתוח עין? בהצלחה, אורי, הנה יצאנו לדרך, החלנו בהצלחה לאורי מפתח תקווה.
2: יחד, יחד, יחד.
0: כן, יחד, יחד.

0: אוי, אתה ענק, אתה ענק, אורי, אתה ענק, אבל מה המילים? מה המשך? יחד, יחד, יחד, מה המשך?
1: יחד
0: יהיה ים. יחד יהיה ים?
1: לא.
0: אורי, תן לי את זה, תן לי את זה.
2: יחד, יחד, יחד,
1: יחד.
0: אורי, אני מנסה לעזור. מה אומרים ביחד? אורי, אחרי זה לא יהיה לי פנים לעמוד מול סבא, אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה לעשות עכשיו.
1: יחד, יחד, יחד.
0: אולי המילים זה יחד, יחד, ההמשך גם, בוא נשמע את זה. יש לנו את זה את ההמשך? הלו? מישהו שם איתנו?
1: כן.
0: ספקטור, האם אפשר לשמוע את המשך השיר? אוי, קילום קדישו, יחד יחד, קילום קדישו, אוי. אורי, תבטיח לי שתנסה שוב.
1: אני מכיר שירים.
0: אני יודע שאתה מכיר שירים, אבל צריך לתת לי את ההמשך של השיר, ולא הצלחת, אבל על כמה טוב השם שהוא נתן לנו פה בוואן טייק, אני נותן לו פרס, נו לנו מההפקה שמה, תודה רבה. אורי, תודה לך, מותק, תנסה שוב, ואיזה יופי. יוסף חיים איתנו על קו הטלפון? האם יוסף חיים איתנו על קו הטלפון? נפל לנו מהקו מיטל איתנו על קו הטלפון.
3: כן, שלום.
0: שלום מיטל, מכאן אתם בארץ?
3: נתיבות.
0: נתיבות, אין על נתיבות בעולם, עיר הקדושה, עיר הקדושה לגמרי, ומכיר שם מלא מלא אנשים, ואנשים טובים, כולם, כולם, אחד אחד, יפה. טוב, ומיטל, מאכילים בהצלחה, ואנחנו יוצאים לדרך כמובן לא לשיר בשידור, כי זה מאוד מאוד מגרה לשיר את המשך השיר, אז אנחנו מקפידים על כך, אז בואו נצא לדרך, נאחל בהצלחה, והנה השיר הראשון.
4: בן אדם עליך נרדם, קום קרע
0: היי, וואה.
3: תפוך שיחה.
0: בין, מה? כן, מה?
3: תפוך שיחה דרוס סליחה.
0: תפוך שיחה דרוס סליחה. יפה, יפה, יש לנו שיר אחד למיטל במאגר, ממשיכים לשיר הבא.
4: רוב ומטיב לבן.
0: אווירת סליחות פה.
4: יודע כל נסתרות.
3: כובש עוונות.
0: כובש
4: עוונות.
0: שני שירים למיטל מנתיבות. וואה, אנחנו ממשיכים.

0: מכניסי דימה. לפני בעל. לפני
1: בעל הדימה.
0: לפני שומע.
1: שומע דמעות.
0: לפני שומע דמעות. בוא נשמע, בוא נשמע. לפני שומע. לפני מלך מסרצה בדמוי, זה היה מתה קצת, כן. אבל יש לך, נכון, יש לנו כמה שירים יש לנו למיטל, שני שירים יש לה במאגר, אולי היא תהיה הזוכה שלנו בסבב הזה. מרים, תודה למיטל. מרים איתנו על קו הטלפון, כן. שלום, ואחר הצהריים טובים, איך אתם בארץ?
2: ביתר
0: עילית. יפה, ביתר עילית. עירה, כן, נראה לי שהעיר היחידה שמקבלת מזג אוויר ככה, החום מדלג עליכם שם, לא?
2: כן.
0: אוקיי, מרים מביתר, אנחנו יוצאים לדרך ומאחלים בהצלחה. כי אין שכחה.
2: לפני כזה
0: כעבודך. שיר אחד. יש למרים במאגר.

0: לבכות על צבעות.
1: עוד פעם?
0: לבכות על צבעות.
1: לבכות על צבעות, בוא נשמע. לפקוד, לפקוד על צבע מרום בדין. אויש, לא נורא מרים, תנסו שוב, תודה רבה. שיר אחד במאגר, הודיה איתנו על קו הטלפון.
0: כן, שלום.
1: שלום הודיה, מכאן אתם בארץ?
0: בני ברק.
1: מבני ברק, אנחנו יוצאים לדרך, מאחלים בהצלחה.
2: ריבון כל העולמים,
1: ריבון כל העולמים, שר שי וינר עם אמירן דביר.
0: וואלה, לא הספקתי לשמוע את השיר הזה.
1: אבל זה שיר ישן, זה, נו.
0: ריבון כל העולמים, ידעתי, לא
1: ידעתי. לא, לא יודעתי, יודעתי, יודעתי, לא, לא, לא. ריבון כל העולמים, זה משהו אחר לגמרי, לונגה, לונגה, לונגלה.
0: לא יודעת.
1: תודה הודיה, לא נורא, תנסו שוב. אנחנו ממשיכים לברכה. ברכה איתנו על קו הטלפון.
3: שלום.
1: שלום וברכה ברכה, מכאן אתם בארץ?
3: ירושלים.
1: ירושלים, מורי מורי, סוביב לא, והלך לי העת, אבל לא נורא, בסדר. אנחנו יוצאים לדרך, מאחלים בהצלחה, והנה השיר הראשון.
2: לאדם מאחלת.
1: כן.
3: ומהשם מענה לשון.
1: ומהשם מענה לשון. תשובה מלאה ונכונה, ממשיכים לשיר הבא.
2: ריבון כל העולמים.
3: לא, את שתקתנו אנחנו מאפילים.
1: יפה, שני שירים במאגר.
2: אנחנו מאפילים.
1: יפה, עוברים לשיר הבא.
2: עננו אל הדרבי מאיר, עננו, עננו.
1: כן.
3: אפשר עוד פעם שנייה?
1: אוקיי.
2: עננו אל הדרבי מאיר, עננו,
1: עננו.
3: אלוקי אבות אולי?
1: עננו אלוקי אבות, בוא נשמע.
2: רחום וחנון.
1: טוב, ברכה עם שני שירים. יש לנו פה התנגשות עם מיטל. טוב, מה עושים במצב כזה? תודה. תודה ברכה. אוקיי, ברכה שנייה להישאר על הקו. נעשה ראש בראש מול מיטל. רגע, מיד יעלות על הקו, מיטל מול ברכה.

0: מחתרת מיטל, שיש לו שני שירים במאגר, וגם לברכה, לברכה. אז הם איתנו על הקו שניהם, מיטל וברכה, אתם איתנו?
1: כן, שלום.
0: אנחנו יוצאים לראש בראש. אנחנו נשים פה כמה שירים יש לנו לראש בראש הזה. אוקיי, שיר אחד, ומי שייתן את הראשון, כן, הראשונה שתיתן את התשובה, היא תהיה הזוכה. בסדר, הנה השיר הראשון, בבקשה. קודם כל, לומר את שמכם בשביל תשובה, כן? שוב, תן לנו, כן. אוקיי, מיטל, ברכה, מישהו יש את תשובה? כולנו תשמע ותחון.
1: לא.
0: אין תשובה. מה זה? אוקיי, עוד שיר אחד ניסיון. אחרון אבל, אה?
1: הטוב ומטיב, ברכה.
0: ברכה, טוב ומטיב, בוא נשמע. אז הנה בראש בראש, ראש בראש, ברכה לקחה פה את הסיפור הזה. תודה לברכה ומיטל, בהצלחה ושיהיה שנה טובה. קצת אוויר לנשימה צריך פה, פרסומות אני מבין, נכון? נכון, צריך פרסומות ואחרי זה, כן ספקטור, נעבור לפרסומות אחרי זה. מוטי שטיימץ נגן לנו את הכל חפייצים.
2: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
5: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
6: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
5: כפוף לתקנון המבצע.
7: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
9: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים, אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
10: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
12: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
13: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
14: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
15: כולך

93.8 FM, you know my friends, אני צריך לדבר גם ללמוד את השפה הטבריאנית, כי אנחנו גם נקלטים היטב בצפון הארץ. ודודו בלוקה גם מקשיב לנו עכשיו, הוא אומר לי שזה לא יפה ככה שאני מלחיץ את המאזינים בשידורים. אני צריך להתרגל למאזינים הטבריאנים שלי, ויבניאל וצפת וכולם איתנו בצפון ובדרום, וזה כיף בלתי, כן, בלתי נגמר. פתאום אתה מרגיש שכן, מגיעים פה דברים חדשים. טוב, אחר הצהריים טובים קובי, אם אפשר תקשיש את השיר וכיסא דוד. קובי, מה קרה, אתה מדבר באנגלית? אני סתם אוהב להתלוצץ באנגלית, שאני מתלוצץ זה באנגלית. 102.5 FM, איך אני אוהב לדבר ככה, להרגיש שזה זה כן. טוב, טוב, מה עכשיו? בוא, בא לי לשמוע קצת שירי אלול ככה מחזקים. אני אמרתי על השיר של הכל חפייצים של מוטי שטיינמיץ, שיקח במקום הראשון במצעד הקרוב, המצעד השנתי, ואני חייב, עד שזה יקרה המצעד הזה, אני חייב שהשיר הזה ייכנס לכם עמוק עמוק אל תוככי מוחכם, ויגרום לכם להצביע לשיר הזה כדי שיוכל לעמוד במילתי, ושהאימור שלי יתקיים. אז הנה מוטי שטיינמץ עם הכל חפייצים, אחד הביצועים המרגשים ביותר שתשמעו עבר לשיר הזה, לחן של ינקי לנדאו, העיבוד של דוד יחילביץ'.

הפייצים לירוסכו. איי איי, השיר הזה עושה לי צמרמורות, צמרמורות, צמרמורות. עכשיו אני רוצה לקחת אתכם ליוחנן, שגם התארח אצלנו בדרייבר עם השיר שלו בחירה. אנחנו בתקופת בחירות, לא?

וואו, יוחנן, עכשיו אני מעביר אתכם ישר לג'אלה. ג'אלה עם ביני לנדה, הושבת יהודה. כן, אני מייחס פה לאווירת הסליחות.

ג'לה, ג'לה. צריך להשמיע אותם יותר, אני אוהב אותם. יחד עם ביני לנדה ושבט יהודה. עכשיו אני לוקח אתכם לקובי גרינבוים. סולחתי. 13. גם אשכנזים. העיבוד של הרלן נחשוני כאן.

0: איזה צמרמורת של שיר, הייתי רוצה לשמוע עוד עד הסוף, אבל חייבים פה פרסומות, אז נצא למקבץ קצר, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: האוטובוס מאחר.
4: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
3: הדואר מתעכב.
4: הפקחים של הרכבת.
3: העירייה.
5: הביטוח הלאומי.
3: אבל קיבלנו אחריות.
4: ומה עם המטבח שהזמנו?
1: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בקול חי. מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
6: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
9: למי זה עכשיו?
10: עכשיו, זה בשבילך.
9: הלוי.
11: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
10: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
11: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
10: זה חכם.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
1: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר, ובחמש טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו בה בארבע ועוד 48 דקות, בא לי פה קצת עולה על הכל, משהו שעולה על הכל, איציק אשל יענה. ומה אומר לכם, מוקדש לגולדברג שבדרכים עכשיו ומאזין לנו. גם בדרך לאומה נראה לי, לא?

בר שבדרכים מוקדש לכם לגמרי. עכשיו בא לי מחשבות טובות, דיבורים טובים עם רמיקס של רוני מלר, שאתם יודעים שאני אוהב את הרמיקס הזה כי הוא עושה לי פה אווירה באולפן.

אני מתחיל לאהוב את הקונספט הזה שאנחנו ככה יותר שירים, פחות דיבורים. לא יודע, כיף לי עם זה, יש מוזיקה וזה. טוב, זמן להגיד תודות לצוות שלנו שעמל כאן מאחורי הקלעים לשיהיה תוכנית טובה ונפלאה בראשותה של נורית אפלבוים שערכה והפיקה אותנו. תודה רבה לריל ספקטור, הטכנאי המסור שלנו. תודה רבה לריבון העולמים על הזכות לעמוד כאן מאחורי המיקרופון. תודה לכם המאזינים ששלחתם הרבה הודעות עם ישראל מאיר, מישראל מאיר ומנהל התוכניות שלנו. ומני גירש ורץ, עורך אתר MS, שכל התכנים שלנו עולים לשם. ישי נוימן נמצא בצוות המיוזיק, חיים קורליץ, דיוויד טוויטו, ראש הטכנאים שלנו. תודה רבה לאלי מימונסי שגם איתנו, כל יום הוא איתנו לגמרי. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר עם המון המון המתקות, המתקות, המתקות. ריבונו של עולם, תמתיק, תמתיק, נחמן זוננשיין חותם לנו. מוקדש לרובן ידידי שהכיר לי את השיר הזה. יאללה.

0: חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: לא צריך להיות עילוי בגמרא כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
5: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. שיבושי תנועה וחסימות כבישים החלו בשעה זו באזור כביש גה הסמוך לבני ברק בשל מחאה שנערכת באזור נגד מעצרם של בני הישיבות. משטרת ישראל נערכת להפגנות הצפויות באזור בני ברק. כעת נחסמו כביש 4 מאלוף שדה עד לאם המושבות בשני הכיוונים, וישנם עומסי תנועה וחסימות על שיר ז'בוטינסקי בבני ברק. המשטרה מבקשת סעו בדרכים חלופיות. תקלה ברכבת ישראל משבשת כעת את תנועת הרכבות לכיוון נמל התעופה בן גוריון וכן קווי מודיעין וירושלים. מדובר במקטע שבו הופסקה תנועת הרכבת בעבר יותר מפעם אחת עקב תקלות חשמל וקריאת חוטים. נכון לשעה זו לא נמסר צפי לתיקון התקלה. שוב נתגלה עפיפון שנשלח מעזה על עץ בקיבוץ נחל עוז. לאחרונה נשלחו כשבעה עפיפונים ובעוטף עזה חוששים שהגיעו מהרצועה. בגזרת קיבוץ נחל עוז על העפיפונים לא היו חומרי בעירה או נפץ, אך הדבר מעורר דאגה בעקבות היכולות החוזרות הללו. גם ביום שלישי האחרון נמצא במושב שוב הסמוך עפיפון שעליו כיתוב בערבית. שר הביטחון ישראל כץ הורה לצהל להתייחס לעניין בחומרה. לאחר דין ודברים הוחלט כי גדי אייזנקוט לא יאובטח באופן ישיר על ידי השב"כ, כך יוכל להסתובב עם מאבטחים. האבטחה לא תהיה מונחה על ידי השב"כ באופן ישיר, אם כי תהיה כמעטפת מודיעין וקשר ישיר למשרד שיאפשר ניטור מיטבי לביטחונו של אייזנקוט. ראש השב"כ אמר שהאחריות הוא לאבטח את אייזנקוט היא החלטתו הבלעדית, אם כי ראש הממשלה צידד בעמדה לאבטח אותו. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון נגד מפלגות הימין שאינן עוברות את אחוז החסימה בסקרים, וקרא למצביעי הגוש שלא לתת את קולם למפלגות מתנדנדות על אחוז החסימה, כדבריו. מפלגות אלו המזוהות בעיקר עם הימין עשויות לתת לגוש השמאל סיכויים טובים יותר, ובעקבות כך באה קריאתו של ראש הממשלה נתניהו. קצין צה"ל נפצע באורח בינוני באירוע פליטת כדור בבסיס בבית הספר להנדסה צבאית בערבה. הקצין פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומצה"ל נמסר כי נפתחה חקירה בנושא. דובר משמרות המהפכה של איראן טוען כי הטילים האיראניים שודרגו וכעת ניתן להכווין אותם ולשנות את מסלולם במהלך הטיסה, וכן לזהות ולעקוב אחר מטרות שונות במהלך התעופה. תכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה נוספת, וביום רביעי תורגש הכבדה בעומס החום.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
4: האוטובוס מאחר.
5: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
4: הדואר מתעכב.
5: הפקחים של הרכבת.
4: העירייה.
6: הביטוח הלאומי.
4: אבל קיבלנו אחריות.
5: ומה עם המדבר?

0: 79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
1: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
0: כפוף לתקנון המבצע.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
7: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
9: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
10: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
9: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
10: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
11: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

השוקרון. שלום, שלום, שלום, שלום, שלום לכם באחר הצהריים טובים. מה נשמע? מה שלומכם? טובים השניים. תכף אלעד יצטרף אלינו בעזרת השם. יש לו איזה עיכוב קטן. אנחנו איתכם בטובים השניים. יהודה נבצר ממנו היום להגיע, אז אני אחליף אותו כאן בטובים השניים. ויהיה לנו היום בעזרת השם, בעזרת השם, הרבה מאוד דברים. אנחנו נפתח גם בחידת המקפצה, ואנחנו נתחיל, אם ירצה השם, גם את חזן הבית. אתם זוכרים את חזן הבית? כרגל לנו לקראת הימים הנוראים, אנחנו מסיים גם לחזנים שרוצים למצוא מקום להתפלל בו בימים נוראים ועדיין אין להם, או קהילות שמחפשות חזן. לפעמים החזן הקבוע לא יכול, לפעמים החזן הקבוע, אתם יודעים, נוסע לאיזשהו מקום באיזושהי, אתם יודעים, משהו שקרה לו, אז מחפשים חזן. מה אתם עושים? אז אם אתם חזנים, תשאירו לנו הודעה של פיוט, אתם יודעים, קטע מהסליחות או קטע מהתפילה של ראש השנה וכיפור. זה יכול להיות ספרדי ירושלמי, כן, מרוקאי, תימני, אשכנזי, ואנחנו נשתדל בעזרת השם להשמיע. תשתדלו, אם אתם מקליטים או עולים לשידור, שזה יהיה ככה בצורה איכותית, בעיקר כמובן בשבילכם, כן? אנחנו נשמיע חלק מההקלטות וחלק נעשה את זה גם בשידור חי, ניתן לזה זמן גם וגם לשמוע אתכם, לדבר איתכם מאיפה אתם וכולי. אם אתם שולחים את זה בהודעה, פשוט תגידו איפה אתם יכולים להגיע, מן הסתם שאם זה יומיים, אז ידאגו לכם גם לדירה, וזה ככה שאתם יכולים בכל הארץ. אבל בזה אנחנו נעסוק בהמשך. חוץ מזה יש לנו את כתב החידה שלנו, שזה מושג אלוהים.

שלי, יש לנו כתב חידה על מושג של אלול. מושג של אלול, אתם עכשיו תיקחו לפניכם את ודף תרשמו. אתם צריכים גם להגיד, בכתב החידה, להגיד איך הגעתם לכך, כן? לא רק את העניין עצמו, לא רק את התשובה, כן? לא רק את התשובה ככה זה, אלא ממש להגיד איך הגעתם לכך. אז אנחנו ממש עכשיו מקריאים לכם, לאט לאט. שימו לב, מילת צער שרואה את אחד מארבעה האבות ונמצאת בכל העדות. מילת צער, אפשר להגיד שקצת ספרותית האמת, מילת צער שרואה את אחד מארבעה האבות ונמצאת בכל העדות. מה המילה הזו של המילת צער שאתם חושבים? ואם אתם יודעים את התשובה, אתם תשלחו לנו את זה בוואטסאפ או דרך שליחת הודעה לשידור באתר שלנו, אתר אמס. אתם נכנסים לאתר אמס, שליחת הודעה לשידור, משבצת כזו, ואתם שולחים את זה ומגיע ישירות אלינו, אנחנו רואים את התשובה. כמובן שמכיוון שיש הרבה, אנחנו ניתן זכות לראשונים, אבל כולם ייכנסו להגרלה בעזרת השם. אני אחזור על זה עוד הפעם, מילת צער שרואה את אחד מארבעה אבות ונמצאת בכל העדות. מה התשובה, וגם איך הגעתם לכך, איך הגעתם כך. חוץ מזה, חזן הבית, אנחנו נפתח עם חזן הבית, אחרי שיהיה לנו קצת חזנים, אנחנו גם נעבור בעזרת השם למשחק. בואו נפתח בשיר ראשון, כן, שיר ראשון, ואז נפנה אליכם גם לתשובות שלכם בוואטסאפ, בדרך שלך תודה על שידור, וגם בשידור חי. אנחנו שומעים את השיר, מכניסים לנו את השיר וחזן הבית מיד. הנה יציג דדיה והיום קוראים עבודת הלב.

0: שיר, יוסי, איזה שיר, תקשיב.
1: מדהים, אה?
0: משהו, חבל על הזמן.
1: בחר עבורנו שיר יפה יפה. אפילו לא אמרתי לו שלום, אלעד. ברוב הלחץ של זה שאמרת וזה ועניינים.
0: כן, מה נשמע?
1: בוא נגיד לו שלום לאריאל, הטכנאי שלנו, ולפינחס.
0: פינחס בינדר פה.
1: הפקה, ולך כמובן.
0: צוות, עידו, יאיר, ישראל, כל החברים כאן.
1: הכנת קפה, זהו, הכל בסדר?
0: ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. תן לנו קצת אווירת נתיבות. מה יש? מה קרה? מה קורה שם? איך...
1: אמרת אווירת נתיבות. אצלנו אפילו בסליחות עושים כולולו. אתה יודע שיש מיזם יפה מאוד בנתיבות, ממש יפה. יש איזו אישה, היה להם פעם כתבה, אני חושב בערוץ 14 או משהו כזה, עכשיו זה כמה נשים ביחד, שעושות כל יום, לא יודע אם אמרתי לכם את זה פעם, כל יום לכל הבתי הכנסת שעושים סליחות בבוקר, כמויות של ספינג'ות חמות, ספינג' חם, לכל הבתי כנסת בעיר, זה אומר שהן עובדות, כאילו ממש, אתה רואה בכל בית כנסת שאתה מגיע, הרגזים, בתימנים ובאשכנזים עוד לא התחילו, גם לא יודעים מה זה ספינג'וס לצערי, אבל אני אומר באמת, בספרד, כמויות הם עושות את זה, ולשם שמיים כמובן, זה פשוט נדיר, זה חמוד כל כך לראות את זה, כך יפה, ומחבר את עם ישראל.
0: אני יודע שבנתיבות גם יש הרבה שמקיימים את הילולת מרנה בנשחי קודש הקודשים, שזה מחר בערב בעזרת השם. כן, כן, הולך להיות דברים, אם אינני טועה, י"ג אלול.
1: י"ג אלול, נכון? כן,
0: חד זה משהו אחר. אבל עכשיו קובי סגל מצטרף אלינו מהשטח. מה קורה, קובי?
2: שלום,
0: קובי.
2: שלום, אלעד ויוסי.
0: כן, מה שלומך? איפה אנחנו תופסים אותך?
1: אשדוד הוא הגיע אליי.
2: תופסים אותי באשדוד.
0: ספר לנו.
2: ולא תאמינו, באתי לחסוך. הגעתי לסניף החדש של נטו חיסכון ברחוב ההורגים 21 באשדוד, ותקשיב...
0: אבל תאמין לי שהם לא הורגים את האנשים במחירים, למרות שהם נמצאים ברחוב ההורגים, כן.
2: הם הורגים את המחירים.
0: או, בדיוק.
2: זה מה שהם עושים פה.
0: הורגים את המחירים הגבוהים.
2: הורגים לגמרי. אם לא תאמין, הייתי פה במחלקת בשר וראיתי צלעות טלה ענקיות, צלעות כבש, משהו, מחירים פשוט ברצפה. הם פשוט הרגו את המחירים. אבל אתה לא תאמין, לא רק זה, זה נראה לך, זה רחוב ההורגים 21, זה פינה, לא, זה ממש, זה מרכז העיר פה.
1: מרכז סחרי.
2: ובנו פה מקום יותר מ-2,000 מטר מרובע, שזה אומר, אני ניסיתי למצוא את עצמי דרך חזרה אחרי שעשיתי סיבוב פה, כי זה ממש מבוך, ולא תאמין מי נמצא איתי פה, והוא סמנכ"ל השיווק, אתה ודאי מכיר אותו.
0: נו.
2: סמנכ"ל השיווק... של נטו חיסכון, איציק מצרפי, מה נשמע איציק?
0: אופה,
1: איציק!
3: שלום, ברוך השם.
1: שלום, מה נשמע?
3: מה שלכם, יוסי?
0: ברוך השם, ברוך השם.
1: איזה מבצעים אנחנו שומעים שיש לכם. תשמע, עשה לי חשק לצלעות כבש.
3: כדאי שתבוא לפה.
0: תקשיב, יוסי, אתה...
3: אחר הפתיחה, אבל היום אתה תגיע, זה לא יתנוח להיכנס.
1: נכון, האמת, אני לא כזה רחוק.
0: כן, אתה בנתיבות. אני מחר, בעזרת השם, אמור להיות בנתיבות. אני אעבור דרך אשדוד בסייעת הדשמיה. ספר לנו קצת, איציק.
3: שמע, רשת נטו חיסכון הולכת ומתרחבת, ברוך השם. 16 סניפים כבר, ועוד שני סניפים בקנה. אנחנו, ברוך השם, עושים חיל כדי להביא לצרכן את המוצרים הכי טובים, המגוון הכי טוב, השירות הכי טוב, במחיר הכי זול, וזו לא סיסמה. רשת נטו חיסכון חתמה על להיות אחת משלושת הרשתות הגדולות והזולות בישראל.
0: פופ, פופ, פופ, פופ.
3: וברוך השם, גם הסקרים מדברים על זה.
0: יפה, יפה. אתה יודע, יש סלנג כזה שאומר, יוסי ואיציק, תן, אכן רכבך לחורף. אז אני אומר, הכינו את הבית שלכם לחגים, זה הזמן
1: ממש.
0: עכשיו.
1: למה לבוא בערב חג? למה לבוא בערב חג?
0: נכון.
1: ואתה יודע, בצפיפות, אתה לא מוצא עגלה בזמן הזה. למה? תבואו, תקדימו את הקניות שלכם, חבר'ה. ודרך אגב, אתה יודע, אצלנו הטוניסאים נוהגים לאכול כבש, בראש שנה דווקא כבש. אני מאמין שיש עוד עדות שאוכלות ראש של כבש. אז תלכו עכשיו, חברים יקרים לשם, גם תחסכו וגם תקנו בראש שקט, שקט יותר ולא בלחץ של חגים, וגם אווירה טובה באשדוד, זה באמת, זה באמצע הדרך דרך אגב. אתה יודע, השבוע שעבר היה לו את החתונה של פולק באשדוד, אז כולם הגיעו ככה באותו זמן.
0: נכון.
1: הן מבני ברק והן אני מנתיבות, זה באמת שווה, שווה, שווה, שווה לכולם, לעשות שם. ספר לנו עוד איציק, מה קורה שם מבחינת מבצעים, מבחינת מוצרים, מבחינת התכונה שנמצאת שם כרגע, איציק.
3: שמע, אנחנו, כמו שאמרתי, מתחייבים למחירים הזולים ביותר, יש כאן לא מעט תחרות, אנחנו מאוד אוהבים תחרות. איך שאנחנו הגענו לכאן, אנחנו בחנו את כל המחירים של המתחרים שלנו, וברוך השם ראינו זלת מחירים אצל כולם. זה אומר שאנשים מבינים שכשנטו חיסכון מגיעה לעיר, כדאי להם להוריד מחירים, אחרת הלקוחות יהיו רק פה. ואין לנו פה מקום לכולם, 2,200 מטר, אתה יודע.
0: רק 2,200 מטר, כן.
3: אנחנו מברכים את כולם להצליח, אבל ברוך השם, אנחנו בכל מקום שאנחנו מגיעים, זה... אנחנו היינו פה אגב, עד לפני כ-10 חודשים, באשדוד, חזרנו לאשדוד, כי ביקשו שנחזור לאשדוד, אנחנו הבאנו לפה חתיכת תכונה של הוזלת מחירים, ואני ממליץ לכל מי שמאזין לנו, החל ממחר, מבצעים משוגעים לחג, וכדאי לכם...
0: למה דווקא ממחר אגב? מה, מי שהגיע היום?
3: היום, הייתה, היום היה אירוע הפתיחה, הראינו פה את האנשים שיקבעו איתנו מזוזה.
0: יפה, יפה.
3: ובדקנו ועשינו, אתה יודע, בדיקת כלים לפני הפתיחה, ככה זה עובד אצלנו יום קודם. יום למחרת, הלקוחות מגיעים ופשוט
0: נכנס לקצב. יופי. מצוין, נשוב אליכם עוד בהמשך. איציק מצרפי, תודה רבה. קובי, גם תודה לך.
3: תודה רבה.
0: יישר כוח ובהצלחה רבה בעזרת השם. יוסי, אני רואה פה המון המון הודעות שמתקבלות, כנראה שאני הייתי בדיוק בעמדת הקפה כאן ממול.
4: נכון, כן.
0: אז אתה שחררת פה איזושהי חידה לאוויר.
4: אולי גם חידה לאוויר, אני אחזור על החידה, וגם את חזן הבית שחררנו לאוויר. התחלנו עם זה. כן, חזן הבית, תמיד אנחנו מתחילים לפני כן, ביקשנו הקלטות.
0: פתיח יפה, יש לנו אותו.
4: כן, אני תכף לחפש אותו. אני רק הודעתי שזה יקרה היום, עוד לא, אתה יודע, עוד לא התחלנו לקבל. בעזרת השם, אנחנו עושים את זה כסוג של משחק, ומחלקים את התוכנית כפי שאנחנו נוהגים בכל פעם לפחות מחצית, כדי שיהיה גם משחקים לאלה שאינם חזנים. אבל בוא נחזור ברשותך על החידה. הנה, כתב החידה על מושג של אלול, כתבו לפניכם מי שלא הספיק, אחזור על זה לאט. מילת צער שרואה את אחד מארבעה אבות ונמצאת בכל העדות. אחזור, מילת צער שרואה את אחד מארבעה אבות ונמצאת בכל העדות. אתם שולחים לנו את זה ל-055-333-9393, או בדרך האתר אמס שלנו, האתר הנהדר שלנו, דרך שליחת הודעה לשידור. כך נראה את תשובותיכם. כתבו לנו לא רק את התשובה, אלא גם את הדרך.
0: את הדרך
4: לצד התשובה. אתם לכך, כן.
0: מצוין. מי שרוצה גם להקליט תשובה, יכול לעשות זאת ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 5-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 5, מכל סוגי הטלפונים, הקשרים, הנייחים, הנהדים, הכל מכל כל. עכשיו אנחנו עם פינת החזנים והפייטנים. שימו לב, שנה שעברה קיבלנו המון תגובות, גם גבאי בתי כנסת, ראשי קהילות, שהאזינו לכל חי ומאזינים לכל חי, ברוך השם, למאות ולאלפים, ופתאום שמעו איזה יהודי שעלה, נתן פה איזשהו קטע קטן, לא יודע, אחות קטנה, איזה אדון הסליחות, איזה מעוול כזה יפה של עננו, אלוקי אברהם, עננו, ושמחנו שנה שעברה, זה היה גם לפני שנתיים, מנני תועל, לתווך בין החזנים שמחפשים קהילות, לבין ראשי הקהילות והגבאים. אז אם אתם בקטע שאתם מחפשים למשל מקום להיות בו שליחי ציבור, או אם אתם גבאים שרוצים ומחפשים חזן, זה הזמן שלכם עכשיו להאזין, לשים את האוזניים כאפרקסת מה שנקרא, ולחייג ל-03-500-9393, רעיון מבריק שלך יוסי, והנה כבר פנחס בינדר מקבל את הטלפונים, 03-500-9393, נגיד עולה עכשיו מאזין, קוראים לו סתם, אני אומר ישעיהו, והוא מפתח תקווה. הוא נותן פה קטע קצר, לא יותר מדקה.
4: דרך אגב, אלה, צריכה שאני קוטע אותך, אבל חזן אמיתי וחזן טוב יודע מה לבחור כדי להשמיע כעת, וגם אמרתי את זה בטרם השידור, שתשתדלו אם אתם מקליטים או עולים לשידור, שזה יהיה בצורה איכותית,
0: כן.
4: כדאי, זה בשבילכם, שישמעו אתכם טוב.
0: נכון. אז יש גם פרסים, גם אם אתם לא תמצאו פה עכשיו, אם אתם לא עושים את זה בשביל למצוא קהילה או משהו בבית כנסת, סתם אם אתם עושים בשביל הכיף, גם אתם מוזמנים לתת לנו איזה קטע של פיוט, איזה כמו שהודעת לנו מקדם, איזה סחיב איזה כל נורא, לילה, מצא לנו מכילה, מה שאתם רוצים. אתם יכולים לעשות את זה בסגנון הפרסי והמרוקאי והירושלמי והאשכנזי, ספרדי, הכל, כל הסגנונות. 03-500-93-93. קודם כל יש הגרלת פרסים, הגרלה ענקית בעזרת שנעשה לקראת ראש השנה. ודבר שני, אפשר לתווך ביניכם לבין גבאי קהילה. זאת אומרת, אם אתם הייתם טובים, אנחנו נוכל גם לתת את הטלפון שלכם בשידור חי. גבאי, רב קהילה, ראש ישיבה שמחפש חזן, שומע אתכם וירצה ליצור איתכם קשר, יעשו את זה ככה אונליין. תקשיבו, אין דבר כזה, זה הזדמנות נדירה. חייגו עכשיו 03-500-93-93-93-93-93. הנה מידת אס אשר מבצע את תיקונים וסליחות. הכנו לכם פה אפילו דילי, יוסי, אתה לא תאמין, דילי וריבר, כאילו גם מאזינים שעולים לשידור לקחת קטע, ישמעו אותם יפה. הנה, תשמע, עכשיו למשל, תשמע איך אתה...
4: בוא נעשה בו.
0: דבר.
2: שלא.
0: אתה רואה? ישמעו אתכם ככה ממש. כן, כמו אולפן. פנחס מינדר דאג פה לכל העניינים.
2: אלו, מדהים.
0: כן, עלו לשידור 03-500-93-93. אולי אין שמה מכל...

0: יפה יפה, מידע טסה, תיקונים וסליחות, כן. מספר הטלפון לעלייה לשידור 03-500-9393, אם אתם חושבים שיש לכם מה להציע, אתם רוצים להשמיע את עצמכם איזשהו קטע חזנות, קודם כל יש פה גרלת פרסים מקרי ערך, יש מגבעות, יש חליפות, יש ארוחות, שוברים, קיבלנו פה שוברים של מיט-אפ ועוד מסעדות יוצאות דופן, כרטיסים להגרלה הגדולה יוסי של חזון עובדיה עם אופר הלוי, איזו הגרלה יום ראשון הקרוב.
1: מה אתה אומר?
0: כן, כן, קיבלנו פה כמות, קיבלנו פה כמות, זה בעזרת השם יהיה בית יד לבנים בחולון. גם ככה המחיר הוא מסובסד ב-30 שקלים, שזה כלום, אבל...
1: כלום, אבל בכל אופן, מי ש... כן. מזלו של אדם גובר.
0: כן, כן, המון כן. שחקנים על הבמה, חזון עובדיה זה נקרא, מסכת חיה ופעולו של מרן רבנו עובדיה יוסף, הצגה, אני אומר לך, חובה בכל בית, אסור לפספס את הדבר הזה, זה דבר ענק שקורה בראשון הקרוב, תחייגו, מי שרוצה כרטיסים, באפס... שנייה, אני אתן לכם את המספר המדויק של הכרטיסים, אבל לפני כן, רק נאמר שמאזין שרוצים עכשיו לעלות לשידור, כמו שאמרתי, ולהוכיח את עצמם בקטע של פיוט
1: 03-593-93-03-593-93, פרט לכך, בואו נחזור בשבילכם על החידה, אנחנו נפתור אותה ממש אחרי המקבץ של הפרסומות.
0: כן.
1: החידה היא מילת צער שרואה את אחד מארבעה אבות ונמצאת בכל העדות. מילת צער שרואה את אחד מארבעה אבות ונמצאת בכל העדות, זה מושג אלולי, זה יכול להיות כן. מכל דבר של אלול.
0: ממש קל, יפה. כן. טלפון לכרטיסים שאמרנו, הצגה חזון עובדיה יום ראשון הקרוב ב-03-502-3001 03-502-3001. אנשים שהיו בהצגה הזאת אמרו פשוט תקשיב, גם מצחיק, גם מרגש, גם לבכות, דמעות, אנשים שהיו רצו לחזור לראות אותה פעם ופעמיים ושלוש. מי שרוצה, בבקשה, זה ההזדמנות. מצוין. הנה, המאזינים כבר איתנו, אני מבין, על קווי הטלפון 03-500-9393, נותנים קטע, פיוט, חזנות. זה כל כך יפה השילוב, ובעצם אנחנו עושים פה לחיצת יד בין המאזינים שיש להם מה להציע בקטע השם חנן אותם בכל נעים, אלה שמחפשים להיות בעלי תפילה, שליחי ציבור, מקומות כאלו ואחרים, לבין גבאי בתי כנסת, ראשי קהילות שמחפשים חזנים ופייטנים. הנה זו ההזדמנות עכשיו, אתם יכולים גם להקליט את עצמכם ואתם יכולים גם לחייג אלינו ל-03-593-93-93-03-593-93. אגב, אם אתם גם רוצים להקליט, יש עוד דרך להקלטה, 039-039-039,
1: כן,
0: שלוחה אחת ואחר כך 9. טוב, הרבה כותבים לנו כאן תשובות, בת אל כותבת פה יוסי, אולי התשובה שאתה מתכוון, אליה היא המילה סליחות, האם זה נכון?
1: לא, זה לא המילה סליחות, מישהו גם כותב לנו האם זה המילה השמורות, יכול להיות שהוא כותב את זה על חידה שהייתה בעבר, זה לא השמורות,
0: היה לנו כבר, אמר,
1: כן, היה השמורות בדיוק, מישהו כתב דיינו, מילה צער, זה די, שרואה דיינו, כאילו, זה נו, מילה צער, טוב, שיחק עם זה קצת, אבל זה גם, זו גם לא התשובה.
0: מישהו אחר כותב פה ארבע אבות, גם לא.
1: לא, אחד מארבעה אבות, מה הכוונה, למה אנחנו מתכוונים, האם זה אברהם יצחק יעקב, האם זה משהו אחר, למה התכוונו, וזה נמצא בכל העדות, דרך אגב, נמצא בכל העדות, זה לא בתוך המילה עצמה, אלא זו ההגדרה כולה, ההגדרה של הדבר, הנה נתנו לכם רמז ראשון, אבל לא צריך רמז לדעתי, זה קל מאוד, קלי קלות לדעתי.
0: קל,
1: ממש,
0: קל.
1: כן.
0: טוב, אבל בואו, תנו לנו איזה קטע של פיוט, אולי תמצאו את עצמכם חזנים, בעזרת השם, גם מתן שכרה בצידה ופרנסה והכל, 03-500-9-3-9-3.

0: על הרקע הזה יוסי נמצא איתנו אדיר על קו הטלפון. שלום אדיר.
1: שלום וברכה.
0: שלום, מאיפה כבודו?
2: מה אדיר שמך? בוא נשמע.
0: מאיפה אתה אדיר?
1: מירושלים.
0: ירושלים, יופי, תחבא את מקלט הרדיו. זה יכול להיות רגע אדיר בשבילך, כי אם ישמע אותך פתאום איזה גבאי ירושלמי או איזה רב קהילה והחליט שהוא מחפש חזן ואתה ככה
2: אז אתה תיתן לנו פרס אם זה יקרה.
0: כן, ואתה באת לו ערב לאוזן. בבקשה, זו ההזדמנות שלך להוכיח את עצמך. קדימה אדיר, תן לנו איזה קטע אתה הולך לפזמן.
1: לך אלי,
0: יפה,
2: ירושלמי.
0: ירושלמי או מרוקאי?
2: ירושלמי.
0: ירושלמי. קדימה, אנחנו שמים לך פה אפילו ריבר ודילי קצת, כמו אולפן. שלוש, ארבע, וקדימה, אדיר.
3: לך!

0: איזה יופי, איזה פתיחה.
1: מה זה?
0: מה, עשה לי צמרמורת.
1: אדיר, זה בטוח שזה אתה ולא לחצת שם פליי על איזה...
0: הוא לחץ פליי, אני ראיתי את זה.
1: על החזן יחיאל נהרי.
0: מדהים.
1: באמת, אדיר.
0: מדהים, קול נקי ועלייה טובה בלי להיתקע.
1: צלול,
0: נקי. ווקליסטי, תשמע.
1: אדיר מירושלים, אתה רוצה לתת טלפון שלך עם איזה חזן?
0: אני מרגיש בקול החדש בדרכים.
1: כן, אה? אם יש איזה גבאי משהו ששמע ורוצה להתעניין, אתה רוצה לתת מספר, אדיר?
2: אוקיי.
1: מה המספר?
2: 0539.
1: 0539.
2: 613.
1: 613.
2: 676.
1: 676, תחזור עוד פעם, 05
2: 39 613
1: 613
2: 676
1: 676, אדיר שיהיה בהצלחה, כתיבה וחתימה טובה, הרגשת אותנו, תודה רבה צדיק, הנה כבר נראה לי יש לו ממתינות שם, שיהיה בהצלחה רבה. 03-593-93, זה המספר לעלייה לשידור, אם אתם חושבים שיש לכם מה להוכיח.
0: צריך להגיד, אנחנו גם נדבר בעזרת השם שוב עם קובי היקר שלנו.
1: כן, כן, בעזרת השם. יוסי, הוא עשה פה, הציב פה רף גבוה.
0: פתיחה, ממש, ממש אבל.
1: רף גבוה מאוד.
0: באמת.
1: קובי עדיין איתנו באשדוד? תכף, תכף יתחבר אלינו קובי באשדוד.
0: האמת שמרוקאי, מרוקאי קצת קשה לעשות ב... אתה יודע, אלא אם כן זה על הגבול האנדלוסי. מרוקאי לעשות בפיוט, מרוקאים בלך כלי, כן? לך כלי זה תמיד זה כל הקהל. אצל המרוקאים זה יותר כל הקהל. אצל הירושלמי זה החזן תופס את ה... תופס את המקום, כן?
1: יפה, יפה, יפה. ברקע ביצוע של סוסנה והחברים עם משה לוק וכו'. טלפון כאן לעלייה לשידור 03-500-9393, מיד לפתרון אחידה גם. 03, תעלו לשידור עם איזשהו קול, פיוט, קטע קצר, קולע 03-500-9393.

0: לפני שניגש למאזינים נוספים, בואו נחליף עוד כמה מילים עם קובי שלנו, שנמצא באשדוד, ברחוב האורגים, רשת נטו חיסכון.
1: שלום, שלום, אלעד ויוסי. אני רגיל לאלעד ויהודה.
0: יהודה, זה כבר מטבע לשון. טוב, אז ספר לנו קצת על היום החגיגי הזה שם, של יום הפתיחה בעצם של נטו חיסכון.
2: הסתובבת עוד קצת, ראית עוד קצת, בוא ספר לנו ולמאזינים.
1: כן. אני אגיד לך מה, נכנסים לפה, יש פה עמדות, אתה מכיר את ה... שתופסים וסורקים את הברקודים לבד והולכים בסופר, פשוט לוקחים את זה דיגיטלי, סוג של אייפד קטן, ויש פה ינות, יש מבצע של 3 ב-100 של ינות היוצר, מבצעים מאוד מאוד חזקים.
0: יש לי לך שאלה, קובי.
1: פשוט, כן.
0: יש מקומות שיש בהם הכל מכל כל, אבל משום מה לא מסודר ולא כיף, לא, לא, לא, לא, כן. לא, לא, לא נעים לעיניים. אני שואל אותך, זה מסודר יפה, מחלקות מחלקות, מחלקת בשר למשל, מחלקת, מחלקת ניקיון.
2: דגים, כל הדברים האלה שקוראים.
0: הכל מסודר, הכל נקי, הכל זוהר לעין.
1: ממש מסודר, נכנס, יש לך רחבות העין, כל, כל מעבר פה באורך של 4 מטר,
0: אוהו.
1: שיכולות לעבור פה בערך 4 עגלות בכיף. ואתה רואה צבעים, ואתה רואה את הכל מסודר, מטוקטק. באמת, כיף לבוא ולקנות בכזה מקום, כי הכל פה מסודר.
0: יפה.
1: ממש השקעה, יש פה השקעה שתנחש, תבחר מספר בין 1-50.
2: נו.
0: 20?
1: יופי, בחרת מדויק. השקיעו פה 20 מיליון שקל על סניף פשוט מטורף.
0: 20 מיליון שקל. מטורף.
1: 20 מיליון שקל, זה הסכום שהשקיעו.
0: וואו.
1: כדי שתהיה חוויית קנייה. באמת קלה, אתה מגיע, אתה סורק עם המכשיר את המוצרים, אתה מגיע, יש לך מעבר על משקל, ומי שרוצה לעשות קנייה קטנה, אז יש לו גם אפשרות של קופות עצמאיות. יש גם קופות לאנשים שרוצים קופאית, ולקנות כמו פעם, יש גם קופות כאלה, אבל יש פה את כל האפשרויות לבחור מה שאתה רוצה.
0: בקיצור, יש הכל.
2: בקיצור, יש הכל בכל מכל כל. זה רחוב באורגים אחד, נכון? רחוב באורגים אחד באשדוד, חברים יקרים, שזה ממש מרכז המסחרי, וזה לא נמצא באיזשהו חור. הושקעו לשם באמת הרבה מאוד כסף, כדי שחוויית הקנייה שלכם תהיה מעולה, ותהיה מרווחת, ותהיה נקייה, ונעימה לעין, שזה באמת לא פחות חשוב. אז תרוצו לשם, תלכו לשם, סיפרו לנו גם על הצלעות, וגם על הינות, וגם על הדברים.
0: אני
2: מאמין שיש שם עוד דברים. כן, זה חיסכון
0: שלכם, אתם תרגישו נטו בכיס. כן.
2: כן, כן,
1: לסיום,
2: קובי.
1: כשאתה יוצא מפה, גם לסיום איתכם, רשום פה, נתראה בחיסכון הבא.
0: יפה,
1: יפה,
0: בהצלחה. קובי, תודה, תודה רבה, קובי סגל,
2: קובי, יישר כוח עצום, תודה.
0: מאזינים, וואי, לא, לא נעים, יש לי קצת לחץ על הקווים. שלום, אלעד.
2: חיסכו וימצאו, כן, שלום.
0: אלעד.
3: שלום,
2: אוכל. כן, אה.
0: אלעד.
2: מאיפה אלעד?
3: אלעד כהן אפילו.
0: מה אתה אומר?
2: באמת? אתה יכול להחליף את אלעד, שהוא היום היה צריך להיות אצל רופא שיניים.
3: מתחרה.
2: יהודה שוקרון, זה יותר קשה למצוא, אתה יודע, זה משמע, זה קצת שמות זה.
0: היה כבר מאזין פעם בשם אלעד כהן שפגש אותי ואמר לי שזה אתה?
3: לא, לא.
0: מה אתה אומר?
2: אלעד כהן זה יחסית מצוי, תשמע, כהן...
0: אני לא רואה הרבה אלעד כהן, ראיתי אחד.
3: אני מכיר לפחות 3 אלעד כהן.
2: באמת?
0: יפה, טוב, מה אתה הולך לתת לנו אלעד כהן?
2: מה, הוא חזר אחי, איזה קטע.
3: שאנחנו נוהגים לשיר אותו לאחר, לפני חזרה של שחרית.
0: בין לחש לחזרה.
2: לא כולם, יש כאלה שלא עושים את ההפסקה הזאת, אבל בוא נשמע.
0: באיזה נוסח אתה נותן את זה?
3: מה שאני רגיל, המרוקאי, אבל נראה לי שהירושלמי די דומה.
0: כן, מאוד דומים. יאללה, קדימה. שמים לך פה אפקט אולפן, ואתה מוזמן לצאת לדרך אל עד כהן, וואי, זה מרגש. יאללה.
3: אדוני
2: מושך את זה.

0: איזה יופי, איזה יופי. איך הוא שילב את המרוקאי, ראית?
1: משהו, משהו.
0: ממש, שומעים שזה מרוקאי, על אף שזה מאוד מאוד ירושלמי במקאמים, הצלחת להכניס את שתי העדות האלה, באמת
1: שקצת מה... יש לו גם אורך נשימה יפה, וגם אורך רוח, והוא עולה ולוקח את הזמן, ועושה באמת ככה...
0: קצת צבע קול של הלוקים, אתה יודע?
1: ממש, ממש יפה. מאיזה אזור אתה בארץ, אלעד כהן?
2: אני מסדרות.
1: מסדרות, יפה.
0: מסדרות.
1: גבאי בית כנסת, רב קהילה, דרום, צפון, לא יודע, שומע ובא לו ורוצה להזמין אותך שליח ציבור, לאן הוא מחייג?
2: ל-052-571-0099.
1: ל-052-571-0099 אלעד כהן, תפנקו אותו חברים, זה לא עוד שם, זה טוב.
0: היה חסר כך שהוא אגור בקריית הרצוג,
2: האמת שלמדתי בקריית הרצוג,
1: הייתי לוקח אותו סומך איתי ביחד וזהו.
0: אתה עדיין נמצא בצפון, אבל אתה צריך להגיע.
1: לא, אני בקריית הרצוג, אמרנו כבר כמה שנים ברוך השם אצל משפחת בוכריס, סיפרת אותך.
0: נכון,
1: יופי, ילד בהצלחה צדיק.
2: תודה.
1: ריגשת אותנו, בהצלחה. עוד מאזינים 03-593-93, מה שנספיק נספיק, בינתיים חייבים מקבץ קצר לפרסומת, כן, ונשוב.

0: דרך צלחה, את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
1: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. זה בר כל טוב.
5: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. דג מושט כפול ללא אור רק ב16.90 שקלים לקילו. נקניקיות מן הצומח או שניצל תירס זוגלובק קילו 750 רק ב39.90 שקלים. חטיפי אצבעות שוקולד 250 גרם אליט רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: חדש, מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מעבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
4: שיא החשמל והמיזוג.
9: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
10: יפה, טוב, חזרנו מהפרסומות. יוסי, אנחנו ממש רגע לפני סיום, חייבים פה את פתרון החידה, המאזינים לוחצים, כן.
11: אז בוא נפתור את החידה, שימו לב, כתב החידה, נחזור עליו, מילת צער שרואה את אחד מארבעה אבות ונמצאת בכל העדות. מילת צער זה וי, כבר אמרתי היא קצת ספרותית, לא כל כך אומרים וי, אולי אומרים אוי וי, אבל לא אומרים וי. שרואה, זה המילה, זה האות עין, את אחד מארבעה אבות, זה בור, כן, ארבעה אבות נזיקין, השור הבור והעבר, אז ויעבור, ונמצאת בכל העדות, בכל העדות כשאומרים סליחות, אומרים את י' ג' מידות, ויעבור השם על פניו.
10: יפה.
11: זו התשובה.
10: יפה, בוא נאמר ככה, הגיעו פה בסביבות 434 תשובות לעניין הזה. רובם ככולם מתשובה נכונה. רובם ככולם מתשובה נכונה.
11: כן, האמת שזה לא קשה.
10: כן, זה לא היה כל כך קשה, למעט בודדים שקצת טעו, אבל כן, רובם ככולם מתשובה נכונה. יפה, ישר כוח, אנחנו ככה בין כולם נעשה פה הגרלה, נעניק גם פרסים בעזרת השם, כיד השם הטובה עלינו. בוא נראה מה כותבים לנו מאזינים. כן, ויעבור ויעבור, חלק כתבו פה סליחות, מישהו כתב פה נורא עלילה ועוד כל מיני
11: יש
10: כאלה.
11: יש פה גם חידה, חידת הלכה, אם אתה רוצה, ממש באותו עניין.
10: בוא נראה מספיק, יש לנו מאזינים שרוצים
11: לעשות זה, בבקשה.
10: המחזנים והפייטנים, ברוך השם, נעים זמירות ישראל. יוסף רבי איתנו על קו הטלפון, שלום רבי יוסף הצדיק.
12: שלום עליכם, רבי ילד יקירי ואהובי, מה שלומך?
10: אני פה וגם יוסי חיים נמצא איתנו בנתיבות, משדר ביחד. אז אנחנו אחות, אתה יוסף והוא יוסף, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים. רבי יוסף, אתה ברוך השם מוכר לי, בשונה מהמאזינים אחרים שלא הכרתי באופן אישי, אבל אתה כן מוכר לי, בלי הנהרה, כל נעים וערב ומתוק, וגם שכן טוב, שכן קרוב, מערך החורוק בקריאת הרצות.
12: עודו לעשן, וחיתי
10: בטח. ואני כן רוצה לשאול אותך, האם אתה נותן לנו עכשיו קטע של פיוט סתם ככה בשביל הכיף, או שאתה באמת... עדיין ככה מה שנקרא פנוי להצעות, מי שרוצה, רבנים, גבי קהילות שרוצים מחפשים חזן, יכולים לפנות אליך?
12: האמת היא בעיקרון כן, אבל זה לא יהיה קל בכלל, כי אני...
10: בסדר. בסדר.
12: כדרכי בקודש מכוון ומפייט אצל הרב ליאור גלזר כל שנה.
10: אין בעיה, אתה מה שנקרא פתוח להצעות, אפשר לדבר, אפשר לתקשר, אבל בוא, איזה קטע בחרת לתת לנו?
12: המבורך.
10: וואי, וואי, וואי, אחד הקטעים, המבורך בכל מערך, אש ומים ושמיים. חזק, חזק, הנה אני שם לך פה אפקט, יש פה דילי, ממש כמו אולפן. בבקשה רבי יוסף.

0: חזק, חזק, חזק, חזק.
1: איזה יופי.
0: למרות שהיה לנו קצת קיטויים עם הקו, עם הטלפון, אבל זה
1: היה... אולי עדיף באמת שיקליטו בקטעים כאלה, ואז נשמע אתם...
0: אבל אתה שמעת, אתה שמעת, יוסי, שמעת את הסלסולים.
1: שמעתי מקצועיות.
0: שמעת את החן, שמעת את הסולם.
2: אלעד, הכל זה אתה, חיים שלי.
0: די, תפסיק. הטלפון של רבי יוסף 054-69-50-488. אני חוזר שוב, 054-69-50-488, גבאים, ראשי קהילות, גבאי בתי כנסת, שומעים אותנו בכל רחבי הארץ, רוצים לבוא בדין ודברים, הצעות, עניינים. שוב, זה לא קל, הוא אומר מראש, כי יש לו מקום אצל הרב גלזר, אבל פתוח להצעות, 054-69-50-488, ובכלל תרשמו את המספר הזה, שיהיה לכם שבתות חתן, פיוטים,
2: שבתות כל... חתן, ערבים,
0: ערבי אירוע, שמחות, שבע ברכות, אירוסים, כל הדברים האלה יפיפים.
2: נכון, נכון.
0: רבי יוסף רבי, תודה צדיק, ובהצלחה, שימחת אותנו.
2: ברוך תהיה, תקובת פרטנו ברצון.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. תודה, תודה.

0: מה זה המנגינה היפה הזאת?
1: הפתיח של אדון הסליחות של האחים אשל.
0: איך אני לא מכיר?
1: כן, לא הספקנו לצערנו את חידת ההלכה.
0: בסדר, חידת ההלכה רלוונטית, תהיה גם מחר בעזרת השם.
1: כן, מבקשים פה שוב את המספר להצגה הגדולה. בטח, בטח, בטח, כל עם ישראל מגיעים שם ליד לבנים. ביד לבנים זה באשדוד, אני אומר אשדוד, בחולון בעזרת השם ביום ראשון הקרוב. הצגה חזון עובדיה בכיכובו של עופר הלוי עם עוד עשרות שחקנים על הבמה. משהו מדהים, מדהים, עם נגן אהוד והפייטן הרב כפיר פרטוש, שהוא מכהן שם כחזן של מרן. בעצם מסכת חיה ופעולותיו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה על הבמה באופן מאוד מאוד מרגש. גם משעשע, גם מצחיק, גם לבכות, גם להתרגש, להתגעגע לימים. אחרונים שרוצים כרטיסים שם זה 03-50-23-001 או 03-502-3001. זה גרוש עם 30 שקל מסופסד, אבל אתם ממש, כן. תיהנו מכל שנייה שם. יוסי, תודה רבה.
0: תודה רבה רבה.
1: משתמע מחר, תודה לצוות, תודה למי שליווה אותנו כאן, פנחס בינדר,
0: רספקטור
1: בני שוורץ, תותח, תודה רבה.
0: בני שוורץ היקר והאהוב.
1: כן, אריאל ספקטור, ישראל מימון, יישר כוח לכולם.

0: נכון.
1: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
2: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
3: גם בבית שלכם שומעים
4: די!
3: די!
5: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
9: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים. כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 60-83. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
12: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
11: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפרעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: שנתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. שיבושי תנועה וחסימות כבישים באזור כביש גאה סמוך לבני ברק בשל מחאה שנערכת באזור נגד מעצרם של בני הישיבות. משטרת ישראל נערכת להפגנות, כעת נחסמו כביש 4 מאלוף שדה עד לאם המושבות בשני הכיוונים, וישנם עומסי תנועה וחסימות על ציר ז'בוטינסקי בבני ברק. המשטרה מבקשת צאו בדרכים חלופיות. תקלה ברכבת ישראל משבשת כעת את תנועת הרכבות לכיוון נמל התעופה בן גוריון וכן קווי מודיעין וירושלים. מדובר במקטע שבו הופסקה תנועת הרכבות בעבר יותר מפעם אחת עקב תקלות חשמל וקריאת חוטים. נכון לשעה זו לא נמסר צפי לתיקון התקלה. שוב נתגלה עפיפון שנשלח מעזה על עץ בקיבוץ נחל עוז. לאחרונה נשלחו כשבעה עפיפונים ובעוטף עזה חוששים שהגיעו מהרצועה. על העפיפונים לא היו חומרי בעירה או נפץ, אך הדבר מעורר דאגה בעקבות היכולות החוזרות הללו. גם ביום שלישי האחרון נמצא במושב שובה הסמוך לעוטף עפיפון שעליו כיתוב בערבית. שר הביטחון ישראל כץ הוציא אזהרה לחמאס שאם יימשכו העפיפונים צה"ל יפגע שוב בראשי חמאס. לאחר דיון ודברים הוחלט כי גדי אייזנקוט לא יאובטח באופן ישיר על ידי השב"כ, אך יוכל להסתובב עם מאבטחים. האבטחה לא תהיה מונחה על ידי השב"כ באופן ישיר, אם כי היא תהיה מעטפת מודיעין וקשר עשיר למשרד, שיאפשר ניטור מיטבי לביטחונו של אייזנקוט. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון נגד מפלגות הימין שאינן עוברות את אחוז החסימה בסקרים. ביבי קרא למצביעי הגוש שלא לתת את קולם למפלגות מתנדדות על אחוז החסימה. מפלגות אלו המזוהות בעיקר עם הימין עשויות לתת לגוש השמאל סיכויים טובים יותר, ובעקבות כך באה קריאתו של ראש הממשלה. הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר בבסיס פלמחים וקיים הערכת מצב בנושא מוכנות חיל האוויר. ללוחמי היחידות אמר זמיר, הפעולות שביצעתם הן חסרות תקדים ודורשות תעוזה וכושר ביצוע, ועל רובן לא נוכל לדבר בפומבי. הרמטכ"ל הבהיר, אנו נשארים בדריכות ובמוכנות בכלל הגזרות, בהגנה ובהתקפה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי תורגש הכבדה בעומס החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

שלום לכם, מעט אחרי השעה 6 עכשיו, אתם על כל חי, אני הלל קסלר ואנחנו עושים סדר. בואו נדבר רגע על החוזה הבלתי כתוב שבין האזרח למערכות שמנהלות לו את החיים. החוזה הזה די פשוט, אנחנו משלמים חשבונות בזמן, צייתנים לחוק ומצפים בתמורה לדברים הכי בסיסיים, שיהיה חשמל למזגן כשחם בחוץ ושיהיה אפשר ללכת בביטחה למדרכה ברחוב. המערכת לא צריכה להפתיע אותנו לטובה, היא פשוט צריכה לא להפקיר אותנו ברגע האמת, אלא שהערב בתוכנית אנחנו מביאים שני סיפורים שבהם החוזה הזה פשוט התרסק והשאיר את התושבים לשלם את המחיר. נפתח בסיוט שעברו עשרות משפחות בעיר חרדית מוכרת בשבת האחרונה. מעל 24 שעות רצופות בשיא חום הקיץ, מיום שישי ב-4 אחר הצהריים ועד מוצאי שבת, ללא חשמל, ללא מזגנים וללא יכולת לשמור על האוכל.

0: חומה של אדישות. נבדוק הערב איך קורה שכשהחוק פוגש מוקדי כוח, העירייה פשוט בוחרת להסתכל לצד השני. וכל זה מתאפשר בזכות הצוות הנפלא שלנו, שמעון קרביץ העורך, פנחס בינדר מפיק, פסח בגד ואריאל ספקטור על הביצוע הטכני, אני הלל קסלר, ויחד בואו נעשה סדר. בפתח התוכנית שלנו אנחנו מזכירים לכם שניתן לפנות אלינו עם כל הסיפורים והסיבוכים שלכם בכתוב את המייל sederstrudel93fm.co.il sederstrudel93fm.co.il טלפון 039-039-039 שלוחה 0, אני חוזר 039-039-039 9 שלוחה 0, ולאותו מספר ניתן לפנות אלינו גם בוואטסאפ על ידי שליחת המילה סדר. עושים סדר, אנחנו פותחים בסיפור הראשון שלנו לערב, ועוברים לסיפור הזה שכל הורה וכל משפחה בציבור חרדי פשוט הם עוברים לכל סיפור שפשוט כל אחד יסתמרר ממנו. תדמיינו את יום שישי, השעה היא 4 אחר הצהריים, הבית כבר מוכן לשבת, האוכל על הפלטה, המזגנים עובדים בעיצומו של חום הקיץ, ופתאום בבת אחת החשמל נופל. זה בדיוק מה שקרה בשבת האחרונה במודיעין אלית, במספר בניינים בעיר. הפסקת החשמל החלה סמוך לכניסת השבת, ונמשכה לא שעה, לא שעתיים, אלא סמוך ועד למוצאי שבת. שבת שלמה בחושך, בחום מחניק, ללא מזגנים, ללא אפשרות לשמור על המזון במקררים, בלי מים חמים, עבור משפחות עם תינוקות או קשישים, פשוט זה היה סיוט מתמשך בתוך הבית, והחלק המרגיז עוד יותר, שלטענת התושבים לא מדובר בתקלה חד פעמית, אלא בתופעה קשה שחוזרת על עצמה שוב ושוב, מבלי שחברת החשמל או הרשויות מספקות פתרון שורשי. אז הערב, אנחנו עכשיו אומרים שלום לשמואל. שלום שמואל.
1: שלום וברכה.
0: אז קח אותנו בבקשה קודם כל ליום שישי האחרון, 4 אחר הצהריים. איך נראים הרגעים האלה כשפתאום החשמל קורס?
1: תראה, אף אחד לא ציפה לה שירד החשמל. אנחנו בשיא הכנות לשבת, אתה יודע, בישולים, הכנות, לקות הבית, באמצע הניקיונות, פאק, מתחבא לנו החשמל באזור השעה 4. ומפה אנחנו מקווים שהחשמל יעלה לפני שבת, שנוכל להספיק, אתה יודע, לכוון שעונים, להדליק פלטה, לסדר כל מה שצריך, הכנות לשבת. ומחכים, וכל מה אנחנו רואים, שאוטוטו זה חוזר, כותבים לנו עוד בשש וחצי, וככה, והלאה והלאה. אנחנו רואים
0: וואו, זאת סיטואציה נמרח. כזאת שאתה יודע, כל הפסקת חשמל היא מלווה בהרבה מאוד חוסר ודאות, אבל הפסקת חשמל שהיא לפני שבת, אתה באמת גם כל השעוני שבת מכוונים כאילו יש חשמל, ואתה לא יודע מתי יחזור החשמל ואיך זה זאת אומרת, זה בהכרח ישפיע על כל השבת. גם אם זה יחזור חצי שעה אחרי כניסת שבת, אבל זה ישפיע.
1: אין שום ספק. אנחנו מכוונים את הכל לפני שבת, בשביל שיהיה לנו שנוכל ליהנות מזה בשבת. ואני בשבילי שבת, זה מנוחה, אני כל השבוע עוזר לחולים, ועושה כן. המון דברים סביב החולים, ופתאום הזמן שהכי חיכיתי לנוח זה שבת, להגיע לשבת במצב של סטרס, לרוץ, לסדר, לנסות למצוא פתרונות, לראות למי יש חשמל, למי אין חשמל בבניין, חלק כן חזר להם, חלק לא חזר להם, כל אחד, איך אומרים?
0: וכל הריצות האלה בלי מזגן, צריך לומר, כי אין חשמל.
1: ברור בלי מזגן, אני גם צריך לרוץ לבית כנסת, לטפל שם, לראות איך אנחנו פותרים את הבעיה שם, להדליק את המזגנים עם איזה גנרטור נייד, שנוכל להדליק את הגנרטור רק שם, אם יחזור החשמל, לפחות שהמזגן יהיה דלוק. כל מיני דברים, פתרונות לחשוב תוך כדי, והזמן לא לטובתך, לעומת שאתה כל מן רואה שאוטוטו החשמל חוזר, כי זה מה שהתקנו אותנו, ושמחנו על זה, ובסופו של דבר,
0: זאת אומרת, אתם יצרתם קשר עם חברת החשמל, והם אמרו שאוטוטו החשמל חוזר.
1: הם הודיעו באתרים, אנשים גם פרסמו בקבוצות, בגלל זה התקנתי בעצם, בתוך כדי ההכנות, אבל לחלקם באמת חזר באזור השעה 8, משהו כזה, 8:10, חזר להם החשמל. אז אתה יודע, אני לפני שבת אמרתי, בעזרת השם ידלק החשמל, אז אני אשים את התחמים, את הצ'ון, תראה לזה על הפלטה, את האוכל שלי לבוקר, אבל בערב אמרתי, אני אנסה להסתדר, אז הרואים שתיגרים בקצה השני של מודיעין עילית, ביקשתי מהם אני יכול להתארח אצלהם, כן, יש גנרטור, אז אמרתי להם, אני רוצה להתארח אצלכם, אז הבאתי את האוכל, ואמרתי, כנראה שאני אחזור, אז כבר יהיה גם חשמל, יהיה את המזגנים, יהיה כל מה שאני מצפה לזה, שיהיה לי שבת מנוחה. והגעתי מאוחר וחשכו עיניי. אני מגיע לאלף לרחוב.

0: יעקב חשוך, ובית אני מגיע לבית ואני רואה תמה כן בבניין, או שזה גנרטור או שזה חברת חשמל, אני לא יודע, וגם המנהלים הסמוכים, ואני פשוט חסר עונים, כי בסופו של דבר אין לי תאורה, אין לי מזגנים, אין לי כלום, עכשיו איך הולכים לישון בכזה מצב? ואני ניגש למטבח, לפלטה, ואני נוגע בסיר, אני אומר לעצמי, לא רק שזה לא חם, עכשיו קר, זה מה אני עושה עם זה? ניסיתי לעשות שאלות רב, וניסינו למצוא פתרונות, בשעה מאוחרת, יחזור אחד בלילה, אין לך כל כך הרבה מה לעשות בשעות האלה, ואמרנו, טוב, נקווינו, ננסה למחרת, יתרח אצל מישהו, כפרת אבונות על האוכל, ואמרתי לנסה
1: מירדן. אתה אומר כפרת אבונות על האוכל, אבל מלהרבה מאוד משפחות, כמות כזו של אוכל לשבת, כשבאמת, גם הרבה משפחות אגב, נאמר, מכינות לשבת, וכבר בונות על זה גם שזה יישאר לתחילת השבוע, זה כמות מאוד גדולה של אוכל, ופשוט הכל הפח. זה נזק, אתה אומר כפרת אבונות, אבל זה נזק כלכלי.
0: אני מסכים איתך, חכה, אני משיך הלאה, אני פשוט מספר לך את התהליך של כפר שבת שעברתי. ניסינו, אמרנו טוב, אז לפחות אם אין אוכל, ננסה להסתדר מחר, כבר בקהילה נשאל מי יכול לארח אותנו, וננסה להסתדר, כי אחרי הכל אנחנו עם ישראל, ויש הרבה אנשים עם לב טוב, וישמחו לעזור. אז אנחנו נכנסים לבית, לחדר שינה, החום פשוט גיהנום, אי אפשר. כמה שפתח את החלונות, עדיין אנחנו קומות נמוכים, עדיין היה חום בלתי נסבל, וכמובן אין לך תאורה, כי גם התאורה בחוץ, אמרת, נפתח לפחות את הטריס, את החלון, יהיה לי תאורה מבחוץ מהרחוב, אבל גם את זה לא היה לי.
1: כי אין ברחוב.
0: ניסיתי, כן, אין ברחוב, לא היה ברחוב. ברחובות סמוכים, הבנתי שכן היה, חלק כן היה, אני לא נכנסתי לזה כל כך, כי לא היה לי זמן להסתובב באחד בלילה לפתור כל אחד. אבל אמרתי, טוב, זה מה יש, ננסה להסתדר, אתה יודע, במצב הזה.
1: עכשיו אתה אומר, אתה מדבר על מיזוג אוויר בחדר שינה ותאורה, שזה דברים כמובן קריטיים, ומעבר לזה, אנחנו מדברים גם על מים חמים, שאין לתינוקות, אין איך להכין להם מטרנה, זה, אתה יודע, אנחנו מדברים על נזק כספי, על עוגמת נפש, אבל יש פה תינוקות רעבים, זה נשמע אולי מילה גדולה, אבל זה מה שזה.
0: אז אני בדיוק, אני ניסיתי לנסות לישון, אבל זה היה בלתי אפשרי, ניסיתי להתקלח כמה פעמים באמצע הלילה בשביל לקרר את הגוף, כי פשוט היינו גם אחרי ההליכה מההורים, וחיכינו לשאיר לנו מזגן בבית, אבל גם זה לא היה, ופשוט לא הצלחתי להירדם, ותוך כדי שאני ככה מנסה להעביר את הלילה עם עצמי, וכאילו עם אשתי, מנסים לראות מה לעשות, כאילו איך אנחנו נסתרח לבוקר, אני בכאב, אני אומר את זה, לשמוע את הבכי של התינוקות מהקומות העליונים, וזה פשוט קרה לי את הלב, שאתה יודע שיש כאלה שניסו איכשהו להעביר קבלים מהשכנים עם הגנרטור, וכל גם גנרטור, זה דבר מוגבל, אז כאילו אין לך הרבה מה לשחק עם זה, ולהעביר קבלים, וניסו רק שהמזגן יהיה דלוק, אבל חושך, ילדים מפחדים מחושך, זה היה, אני אומר תמיד, אני לא, כל מי שאל אותי, אני אומר לו, אני לא מאחל לאף אחד כזה שבת. זה ממש היה, איך אומרים, הלילה, לא ישנו בלילה. זה אני יכול להגיד.
1: אומרים שהשבת הראשונה של חתן או קלה בבית של החתן או הקלה זה שבת גיהנום, אבל נראה שאפשר לעבור שבת גיהנום עוד פעם בהמשך החיים, כשמדובר בשבת בלי חשמל. ומי שעוד חוותה בבית אחר, גם במודיעין אלית, את אותו סיפור, היא רחל, שלום.
2: שלום.
1: מה קרה אצלך? הפסקת חשמל, איך זה נראה משם?
2: הפסקות חשמל חוזרות בתקופה האחרונה ובכלל במודיעין עילית.
1: וואו.
2: יום חמישי אחרי צהריים, בסביבות השעה 5, שעה הכי קריטית מבחינתי להתארגנות לשבת, נופל החשמל, חזר בסביבות 7:30 אולי. לא נעים.
1: לא נעים בכלל. את אומרת שזה לא מקרה בודד. כמה התופעה הזאת באמת רחבה?
2: בתשעה באב. ביום שרוב עם ישראל נמצאים בבתים ורוצים את המנוחה במזגן.
1: בוודאי, בצום.
2: היינו כמעט 3 שעות, מ-2 בצהריים עד 5 ומשהו. אני לא מדברת על התארגנות לסוף הצום, שאמרנו, אוקיי, ננסה להכין אוכל לבד. נלוש בידיים, אבל לא יהיה תנור אפילו להכניס את הדברים.
1: לא יהיה תנור ולא יהיה כוח לשרוד עד סוף הצום.
2: נכון. כלום. ממש, קטסטרופה, זה נהיה כבר בלתי נסבל.
1: אז מה את אומרת? אתה יודע, דיברתי כאן עם שמואל, שכנך לעיר, אגב אתם, שמואל, באיזה רחוב אתה גר? אנחנו ננסה להבין אם אתם קרובים בכלל. שמואל, אתה שומע אותי?
0: אני שומע, אני מרשבי.
1: אתה מרשבי, ורחל, איפה את?
2: נתיבות המשפט.
1: וזה זה אזור סמוך, זה שני קצוות, לא, זאת אומרת, לא, זאת הפסקת שכונות. חשמל, שתי שכונות שונות, זאת אומרת, אנחנו מדברים על אזורים נרחבים מאוד בעיר, ורחל, שוחחנו קודם עם שמואל על הנזק הכספי של הסיפור הזה, אני מניח שגם אצלך כמויות של אוכל שנזרקות לפח.
2: לא, אני אגיד לך יותר מזה, מיום חמישי שהייתה הפסקת חשמל, כנראה נרפה המערכת הסולארית של המים החמים בבניין, וכל השכנים מיום חמישי מתלוננים שאין להם מים חמים ואנחנו מדליקים דוד. אני חושב שחברת חשמל עושה לנו קופה, כי כולם מדליקים עכשיו דודים בימים כאלה.
1: וואו, באמצע חודש אלול, באמצע חודש אוגוסט להדליק דוד, פשוט כל כך מיותר.
2: אני חושבת שזה לא פייר בכלל.
1: וואו, טוב, אנחנו...
2: זה כבר קרה כמה פעמים אחרי הפסקות חשמל שהמערכת הסולארית נרסה לנו, אנחנו צריכים לבדוק את זה כמובן, אבל זה בעקבות נפילה של החשמל.
1: בוודאי, זה נזק ישיר שנגרם כתוצאה מקפיצות של מתח גבוה במכשירי חשמל, זה יכול להרוס מכשירי חשמל בזה אחר זה, וחברת החשמל מגיבה לנו לאירועים שאנחנו מדברים אליהם עכשיו. אני ברשותכם אקריא לכם את התגובה ומיד אחרי זה אני אשמע את תגובתכם שלכם. אז זו לשון תגובת חברת חשמל. בעקבות הקלת החשמל שהראה בסוף השבוע האחרון והשפיע על חלק מתושבי מודיעין אלית, פעלו צוותי חברת החשמל לאורך האירוע לאיתור מקור התקלה ולביצוע פעולות הנדרשות בשטח. בתום הפעילות הוחזרה הספקת החשמל לכלל התושבים. מבדיקה ראשונית עולה כי בשעות העומס נרשמים באזור ביקושים גבוהים מהמתוכנן. חלק מהפער נובע מחיבורים ותוספות צריכה שלא דווחו לחברת החשמל ולא הובאו לידיעתה מראש, ולכן גם לא ניתן היה להביאם בחשבון במסגרת תכנון והערכות רשת החשמל באזור. מצב זה יוצר, בעיקר בשעות שיא הצריכה, עומסים חריגים על התשתיות הקיימות. לצד הטיפול המיידי בתקלה, חברת החשמל פועלת יחד עם עיריית מודיעין עילית לגיבוש מענה רחב וארוך טווח. מחר בבוקר יתקיים סיום מקצועי משותף של אנשי חברת החשמל ונציגי העירייה, שבמסגרתו ייבחנו התשתיות בשטח, מוקדי העומס והצרכים הקיימים והעתידיים, במטרה לקדם פתרונות שיחזקו את אמינות אספקת החשמל ויצמצמו ככל האפשר הישנות של אירועים דומים. חברת החשמל תמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם העירייה, הן למתן מענה שוטף והן לקידום פתרונות מערכתיים לטובת תושבי העיר. שמואל, בוא נתחיל איתך, מה אתה אומר?
0: אז אני שמעתי באמת שהיום הם הסתובבו במודיעין עילית, ואני באמת מקווה שהם יעשו את העבודה, ואני סומך עליהם שהם יודעים, אם הם רוצים, הם יודעים לתת את המענה, יש להם צוותים טובים, אני שומע מכל מיני ערים בארץ, שאם הם רוצים לפתור תקלות, הם עושים את זה בצורה הכי טובה, ואני מקווה שגם אנחנו נוכל ליהנות מהתיקון, שלא נמשיך לעבור את הדבר, לא נעבור את הדבר הזה, ולא, ושאף אחד לא יעבור את מה שאנחנו עברנו, כי כמו שאמרת, זה לא רק החום והתאורה, וזה גם הנזק שמוצאי שבת לנקות את המקפיא והסירחון, שאנו משבת בצהריים לעבור את זה, אני באמת לא מאחל לאף אחד, אנחנו מאחלים שיהיה לנו, איך אומרים, שבתות וימים, שתמיד יהיה לנו רק טוב, ולכולם יהיה טוב.
1: לחלוטין, אני אגיד לך שמואל גם שאתה יודע, מהתגובה של חברת חשמל, עולה פה איזשהו נרטיב של הפתעה, לאורך כל התגובה, הם מופתעו מזה שיש כמות כל כך גדולה של צריכת חשמל בערב שבת, הצריכה הגבוהה בימי שישי בצהריים, בעיקר בערים חרדיות, זה נתון קבוע, ידוע מראש, שנים אחורה, אתה יודע, לטעון בשיא חודש אוגוסט, שנרשמו ביקושים גבוהים מהמתוכנן, זה ציטוט מהתגובה, זה באמת מראה על חוסר הערכות שלהם. רחל, תגובה שלך?
2: התגובה שלי שזה נשמע לי קצת תמוה התגובה הזאת, כי קודם כל בתשעה באב הם טענו שנקרא איזה קבל חשמל, זה קבלן חיצוני, זה אגב מנכ"ל חברת חשמל, בן אדם מאוד אנושי, והוא שלח לנו בוואטסאפ שנקרא קבל חשמל לפני מודיעין עילית, זה קבלן חיצוני. עכשיו, כל הזמן טוענים שלא עובדים בכביש, אז פתאום דווקא בתשעה באב הם עבדו, ובדיוק אז פגעו בקבל, כאילו. זה לא היה נשמע אמין, אני לא יודעת, אבל ברגע שאתה חוזר על עצמו, ואני זוכרת ימי שישי, לא רק בשנה האחרונה, אני זוכרת לפני אולי שנתיים או שלוש, היה איזה יום שישי אחד שנפל החשמל להרבה שעות, ואמרו שיש איזה שכנים בבניין ממול שהם נסו לשבת והגנרטור שלהם עובד, ואפשר להפות שם, ואנשים עמדו בתור עם תבניות, להכניס את התבניות ביום שישי לתנור כדי שיהיה חלות לשבת. אני חושבת שדבר כזה אסור שזה יחזור על עצמו, וזה כל הזמן חוזר על עצמו.
1: גם בתגובה כתוב נעשה סיור, נקיים סיור מחר בבוקר, זה תסלחו לי.
2: מחר בבוקר, ועוד שנה זה חוזר שוב.
1: בדיוק, למה צריך לעבור את כל זה? נכון, נכון, נכון.
0: אני אחר... אפילו חושב שהגנרטור כן. מוריד הרבה מהעומס, כי הרבה אנשים תושבים עם גנרטור, ומדיקים אותו די רחוק קצת משרבט, שיכולו להתארגן, ויש אנשים שעושים פלאג, אז אני מאמין שהגנרטור פותר להם אחוזים עוד מאוד גבוהים של עומס חשמל, אבל אני, זה אני משל לחברת חשמל שיבדקו את זה, ובינינו,
2: אנחנו רוצים שאלה טוב. שם בדק בית רציני בכל הדבר הזה,
1: לחלוטין, מישהו צריך לתת את הדין והחשבון בדיוק, איך קרה,
2: איך זה לא חוזר על עצמו.
1: כן, רחל, שמואל, תודה רבה לכם שהייתם איתנו.
2: תודה לכם על הכל.
1: עכשיו, כדי להבין טוב יותר איך אנחנו מתמודדים עם הסיפור הזה מהבחינה המשפטית, אנחנו מצרפים אלינו את עורך הדין אסף אמון ממשרד אמון ושות. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב, שלום שימא.
1: אילל, בוא נתחיל מהבסיס, האם לחברת החשמל, אם בכלל יש חובה בחוק להספקה רציפה, ומאיזה שלב הפסקת חשמל ממושכת של מעל 24 שעות בשיא החום, האם זה נחשב כרשלנות?
3: אנחנו עדיין לא יודעים אם יש שם רשלנות או לא, ואנחנו כן יכולים לדרוש מה בדיוק קרה מחברת החשמל. לצורך הדוגמה, אנחנו יכולים לבקש תאריכים ושעות מדויקים של הפסקת החשמל לתושבים. אנחנו יכולים להבין, לבקש מהם מי אחראי לדבר הזה. אנחנו שמענו פה על כבל שניתק, על תספוקת של חשמל שלא הצליחו. יש הרבה תירוצים ודברים שהם לא ברורים. אנחנו היינו שמחים לקבל ראיות מחברת החשמל ולקבל תשובות מסודרות, ועם התשובות האלה לקבל החלטות, האם מישהו פה התרשל ולא נערך כמו שצריך, האם מישהו פה בחר להוריד את השלטר דווקא לאזור ספציפי, אנחנו לא יודעים מה קרה, אבל להשאיר תושבים מיום שישי בארבע אחרי הצהריים.
1: כן, זה שני סיפורים נפרדים. יש חוסר הערכות, ויש מהרגע שנפל החשמל, ועד שהוא חוזר, זה לא אמור לקחת 24 שעות.
3: אני לא יודע, אתה יודע, אני לא יודע מה התקלה שהייתה שם באותו רגע, אבל אנחנו צריכים באמת להבין האם בכלל ניסו לפתור את התקלה. כי בסוף אתה יודע, אם עכשיו היה נופל תקלה, בוא נגיד, איזה שנאי במקום אחר, יש סיכוי שאולי הם היו נערכים אחרת.
1: כן, תרומז כאן, אולי, אולי, שוב, אנחנו לא יודעים את פרטי המקרה, אבל אולי מדובר כאן באיזושהי, נאמר, אם נשאיל מושג מעולמות האכיפה, אז אולי אכיפה בררנית בסיפור הזה.
3: תראה, בסוף זה לא הגיוני שאנשים נשארים יום שלם בלי חשמל, ומישהו בסוף צריך לתת תשובות לאירוע הזה. אני הייתי מציע גם כן לתושבים לפנות אפילו גם בפנייה כתובה למבקר המדינה לבדוק פה את האירוע הזה, מאחר וזה חוזר לעצמו פעם אחר פעם. וכל הטענות לגבי גנרטורים או חיבור או יחידות דיור או כל מיני חיבורים, אין לי מושג מה...
1: כן, זהו, בתגובה של חברת החשמל הם באמת מנסים לטעון שבגלל שבעצם יש יחידות דיור והרבה מכשירי חשמל שיושבים על דירה אחת, אז לכן בעצם, וזה לא דווח לחברת חשמל, אז לא ניתן היה להביא את זה בחשבון במסגרת התכנון. אבל קודם כל, הניתור על השנאים הוא רציף. זאת אומרת, בחברה ראו מדי יום שישי שהעומס על הקצה, והם ידעו שהרשת לא עומדת בזה, אבל הם לא שדרגו את זה בזמן, זה דבר ראשון. דבר שני, חברת חשמל יודעת לקבות כסף באמת על כל קילוואט שנצרח.
3: זה התפקיד שלה.
1: נכון.
3: זה התפקיד שלה, לתת שירות.
1: נכון.
3: ואם היא בסוף לא נערכת כמו שצריך, הרי בסוף, בוא, עזוב, עם כל היחידות דיור שיש על אותו בית, ולא משנה כרגע אם זה יחידת דיור, ומישהו גר בנפרד בתוך הבית, לבין למשל משפחה של חמישה או שישה ילדים שגרים באותו בית.
1: וכל אחד מהם מחבר טוסטר ומתן, וזה לא קשור.
3: זה לא רלוונטי בכלל אם זה יש ברמה תכנונית, האם גרים שם שני דיירים ממשפחות שונות, או אותה משפחה ויש שם משתמשים באותו חשמל. זה לא רלוונטי. אנחנו צריכים להבין האם חברת החשמל נערכה מבעוד מועד, ותספוק את החשמל בצורה נכונה, האם התשתיות שנבנו שם באזור מתאימות, האם הייתה פה בעצם הפסקה יזומה של חברת החשמל, אנחנו לא יודעים מה הם עשו, ואנחנו נצטרך לקבל מהם תשובות מאוד מאוד ברורות, כדי להבין האם הם התרשלו או לא התרשלו, האם התנהלו בצורה לא סבירה, האם נגרם פה נזק ישיר לציוד, גם לתושבים, יכול להיות שהלכו פה בקרים, יכול להיות שהלכו פה מקררים, או כל מיני מכשירי חשמל.
1: מבלי לדבר, בבית כמו שדיברנו עם רחל ועם שמואל, תושבי מודיעין עילית, על הנזק שנגרם מעצם זריקת המזון לפח, אחרי כל הפסקת החשמל הזו, זה גם משהו שאפשר בעצם לגלגל אחריותה של חברת חשמל, מבחינה משפטית.
3: חד משמעית, כל דייר, כל בן אדם שיש לו שם חשבון חשמל ונגרם לו נזק.
1: אז מה באמת, מה אתה מייעץ? יצא ככה לכל תושב מודיעין עילית שחווה את הסיוט הזה, והוא שובר את הראש, איך אני יכול להתמודד? איך אני יכול באמת להגיע לחקר האמת, שמי שאחראי למחדל הזה ייתן את הדין?
3: אני רוצה רק להוסיף עוד משפט מקדים לפני שאני אתן את התשובה למה ששאלת. בסוף, אם יש בעיה במקור של חשמל בעיר שלמה, לא יודע אם זה, אתה יודע, באזור או ברובע, אין לי מושג מה. אבל אני יכול לשלוח בן אדם אחד שיבוא ותקן את התקלה, ואני יכול לשלוח צוותים שלמים להתגבר על התקלה. אנחנו לא יודעים האם חברת החשמל באמת עשתה את כל מה שהיא יכולה על מנת לסיים את התקלה הזאת בפרק זמן מינימלי, או שהיא בעצם משכה את הזמן ככה לכל הסוף שבוע והשאיר את התושבים ללא מזגנים, ללא אפשרות להשתמש בחשמל, שזה מצרך בסיסי. בואו, בסוף אנחנו לא נמצאים ברצועת עזה, אנחנו נמצאים במדינת ישראל. במדינת ישראל אני מצפה מחברת החשמל להפעיל את כל המשאבים ולעשות את כל היכולות שלה על מנת להחזיר את השלטר למקום ולהחזיר לתושבים את הספקת החשמל. זה קודם כל. לעניין השאלה שלך, מה ניתן לעשות? פה אני מחלק את התשובה למספר גורמים. כל בן אדם ברמה האישית יכול עכשיו לאסוף את הנזקים שנגרמו לו. אני מדבר איתך על נזקים המוניים, לתנורים, למזגנים, למקררים, לכל המכשיר חשמל שהתקללו לבקרים, לאסוף את הנזקים האלה, לקחת אותם, לקמת אותם ולהגיש תביעה קטנה נגד חברת חשמל על הנזקים הישירים שנגרמו, ובנוסף להוסיף על זה גם כן את העוגמת נפש שנגרמה לאותה משפחה, לאותם אנשים. זה אחד. שתיים, ניתן, מאחר ובעצם יש לא מעט תושבים, ניתן בעצם להגיש תביעה קבוצתית. לקחת את כולם ביחד, לאסוף את כל המידע הזה בבת אחת, ולהגיש תביעה קבוצתית אחת נגד חברת חשמל. לפני שהייתי עושה את הפעולות האלה, הייתי פונה במכתב מקדים לחברת חשמל ומבקש לקבל את כל המידע שעליו ניתן לבסס את התביעה. אם הם יבואו ויודו שבאמת הם התרשלו או שהם בסוף לא התנהלו בצורה תקינה כמו שמצופה מחברת חשמל הגדולה, אז הדבר הזה יכול גם לסייע להם בהגשת התביעה בתשתית העובדתית שהם צריכים כדי לבסס את התביעה שלהם. לכן אני במקום התושבים מגיש פנייה מקדימה לחברת חשמל, מגיש פנייה לעירייה כדי לקבל מהם את המידע מה העירייה עשתה מול חברת חשמל למנת שאירוע כזה לא היה קורה, אוסף את המידע הזה ומשם מקבל את ההחלטה.
1: עורך הדין אסף המון, תודה רבה לך ששוחחת איתנו.
3: תודה, ואני מקווה שבבית התקלה הזאת לא תחזור, כי זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת.
1: אמן ואמן, תודה רבה. עושים סדר, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה, האם קרה לכם שהלכתם ברחובות בני ברק ופשוט רכב חסם אתכם במדרכה? מסתבר שאתם לא לבד. מיד חוזרים.
4: עכשיו איתכם עושים

0: חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... כפוף לתקנון.
1: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
2: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
3: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
2: כפוף לתקנון המבצע.
4: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
5: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
9: עושים סדר, אנחנו ממשיכים לעשות סדר ועוברים לרחובות בני ברק ולנושא שנוגע ישירות לבטיחות ולאיכות החיים של כל התושבים. הפקרות בחנייה ופגיעה בחוק בחסות חצרות חסידות. באזור שוכן, באזור שיקון ויז'ניץ בבני ברק, סמוך לחצר החסידות, המדרכות והרחובות הסמוכים הפכו באופן קבוע לחניון פרטי. רכבים של חסידים ומבקרים חוסמים קו השגרה את מעברי הולכי הרגל, חונים על המדרכות ומאלצים אמהות עם עגלות, ילדים, קשישים, לרדת ישירות לתוך הכביש הסוען ולסכן את חייהם. לטענת התושבים, מדובר בתופעה יומיומית שהופכת למפגע בטיחותי חמור, במיוחד בימי עומס, אירועים וסופי שבוע, אלא שעל אף פניות חוזרות ונשנות למחלקת הפיקוח ולעיריית בני ברק, הדוחות לא ניתנים, האכיפה נעלמת, והבעיה פשוט נגררת ללא תגובה. שלום אביגדור.
10: שלום וברכה.
9: בוא בבקשה תתאר לנו קודם כל את התמונה הטיפוסית ברחובות הסמוכים לחצר ויז'ניץ. איך נראות המדרכות ביום רגיל כשיש שמחה בחסידות?
10: אז ככה, אני תושב האזור. החצר שם הוא ממש קרוב למון ילדים, לבתי מדרשות ולצומת עמוסה ביום יום.
9: כן.
10: ויש התעלמות מצד התושבים של החסידות בעיקר. זאת אומרת, אפילו לא דווקא שהם גרים שם, שבאים להתפלל או להיות בצל החסידות, הם מבחינתם המקום הופך להיות מקום פרטי. זאת אומרת, הם יכולים לחנות איפה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, לחסום כניסה לחניון, לתדר קבוע. וגם אם צופרים להם, הם מסתכלים עליך כאילו, סליחה, מה אתה מפריע לי? המקום שלי פה. נהפך לשגרה, והילדים, האימהות, זה הופך להיות שהם פשוט חושבים את המעבר. עכשיו, אחד, על תקן קבוע חונה ממש על הצומת, על המדרכה. עכשיו נכון, נשאר מקום לעגלה ולאימא לעבור. קודם כל, רחבה מאוד כי זה צומת.
9: אבל זה לא שיקול,
10: אבל זה לא שיקול. כן, כי פשוט המציאות שאיכשהו עולה על המדרכה, ואיכשהו יוצא מהמדרכה, ומפריע, כיוון שזה על המעבר חצייה. ילדים, זאת אומרת, עוברים את המעבר החצה, אתה יודע איך זה עובד, בעיקר בבני ברק ובריכוזים חרדים, שזה בכמויות, אז הם לפעמים רצים, הילדים,
9: קופצים לכביש, כן.
10: בדיוק, והוא לא מצליח להדוף את זה. אז יכול להיות שגם ילד נפגע.
9: כלומר, אתה אומר שמי שחונה שם, הוא גם מסתיר את שדה הראייה לרכבים, שככה הם פחות רואים את הילדים. וואו, איזו סכנת נפשות.
10: וגם כשהוא יוצא, הוא לא רואה אותם, כי הם קטנים מהגובה שלו, של האוטו. פעם אחת גם ניגשנו אליו באישי, אז הוא אמר, אני נכה. אבל אנחנו לא רוצים להפריע למזן נכה, אבל יש לך, ידך פה ממש קרוב למשרדים שלכם. יש לך פה מלא חניות, אפרות, ללא כחול לבן, אפילו שאתה נכה, הכל.
9: ממש, גם בחניה כחול לבן, הוא לא יצטרך לשלם גם.
10: כן, אז גם זה. תראה, אני לא יודע על הבן אדם ספציפית, אני לא נכנס, חוץ שהוא באמת נכה.
9: כן, אנחנו כמובן לא נכנסים לחיים אישיים, אבל אנחנו נכנסים לחיים האישיים של ילדים שעלולים חס וחלילה להיפגע מהדבר הזה.
10: כן, אני אומר, גם בעיון הוא נכנס רגלי, זאת אומרת, מבחינת ההליכה הוא יכול ללכת. כי גם בזמנים מסוימים יש מישהו אחר שבא וחונה לו במקום לכאורה הקבוע שלו, שהוא חלק מהמשרד שם, אז הוא חונה ליד והוא הולך ברגל.
9: כן, טוב, אנחנו כמובן לא נכנסים למי שיש לו תו נכה, מאיזו סיבה הוא קיבל את זה, כן, זה כל אחד שלו.
10: לכן אני אומר, לא, אני אומר, אבל יש פתרונות. לא צריך לעשות על חשבון אוכלוסייה שלמה בגלל. אז אנחנו ביקשנו שפשוט ישימו עמודים בכל הצומת הזאת, שלא יהיה בכלל...
9: שלא תהיה אפשרות לחנות, בוודאי.
10: מצוין. אז שלחנו תיעודים, והבניין שגר שם... ביקשתם מהם גם עזרה, הביאו לנו הרבה תמונות ודברים שאפשר לשלוח, והכל ברור, שחור על גבי לבן, תמונות מצוירות ממש, שרואים הכל, איך זה נראה. אבל לא פעם ולא פעמיים, שאנחנו התקשרנו שוב, אמרו לנו מצטערים, הפנייה נסגרה, אנחנו לא יודעים משום מה, וכך זה היה לא פעם ולא פעמיים. כיום יש אחראי רובע, זה נקרא רכזים של הרובע. העירייה חלקה לכל אזור. אז ניגשנו לאחראי רובע שלנו.
9: כן.
10: אומר, מצוין, מצוין, טוב מאוד שאתם באים אליי, אני אחזיר לכם מייל. עברה תקופה והוא לא חזר. פגשתי אותו שוב פעם באזור, אמרתי לו, שלום עליכם, אתה זוכר אותי? רגע, רגע, רגע, רגע. כן, כן. אמרתי לו, נו ו. אומר לי, תקשיב, אנחנו בדיוק, אנחנו וכולי. הדברים ברורים.
9: ברור.
10: יש שם מישהו שחוסם את הנתון הזה. ואני אגיד לכם, ברוך השם, האוכלוסייה של החסידות גדולה מאוד, והאירועים שלהם זה בצמצום של ימים ממש, נקרא לזה כמעט שבוע אחרי שבוע. בפרט בתקופת החגים הקרבה ובבר.
9: קודם כל, צריכים לומר, אנחנו, ברוך השם, שמחים על כל שמחה, של כל חסידות, וזה תמיד מחמם את הלב, וזה תמיד יפה לראות, אבל השאלה על חשבון מה זה מגיע. אם זה מגיע על חשבון זה, שמגיעים רכבים וחונים, כאילו, באמת, סליחה שאני מתבטא ככה, אבל כאילו הרחוב של אבא שלהם, והם חונים בכל מקום שהם רוצים, וממש מסכנים את החיים של התושבים באזור, זה פשוט, זה לא ייתכן. ואתה יודע מה מרתיח? מה מרתיח אביגדור בסיפור הזה? שעיריית בני ברק הרי ידועה ביכולת שלה, להוציא, באמת, לחלק דוחות על ימין ועל שמאל. בן אדם לרגע לרגע עוצר באיזה חנות, במקרה הוא נגע עם הגלגל, בסוף של חניה כחול לבן, הוא נגע באדום לבן, רץ אליו כבר פקח עם המדפסת כבר מחוברת לו לחגורה, רק כדי שיספיק לשים את הדוח. באמת, אנחנו שמענו כאן מקרים הזויים, כאן בתוכנית התעסקנו על סיפורים ששמענו שהיא חילקה, עיריית בני ברק חילקה דוחות בזמן הזקה, באמת דברים שאי אפשר להאמין, אם לא היינו מעלים כאן לשידור את המאזינים שיספרו בעצמם, לא היינו מאמינים שדבר כזה יכול לקרות. ופתאום פה, כשמדובר בסיפור על חסידות ויז'ניץ, שהרבה מחסידיה פשוט חונים ככה, כמובן, אנחנו לא מכלילים את כל החסידים, ולא רוצים להכניס עכשיו סיפור כזה של הכללה של חסידות שלמה. אבל בפועל, כל או מרבית מתושבי האזור שם מתלוננים על אנשים שמקשרים את עצמם לחסידות, שפשוט חונים שם ככה מבלי דעת איפה שהם רק רוצים, וכאן פתאום עיריית בני ברק פשוט שותקת, והעיקר יש איזשהו אחראי מקומי, מחוזי, כמו שקראת לזה, אחראי רובע, ופשוט עושה הצגות, ולא פותרים את העניין הזה. זה פשוט מרתיח.
10: וגם יותר מזה, בפעמים אני ראיתי את זה, שבשמחות מסוימות הגיע פקח, אני לא יודע אם קראו לו שהוא בא לבד, אני לא יודע בתשומה, וראיתי את זה במקום. הגיע פקח ושם דוחות לאלה שחנו על המדרכות, באדום לבן, וכל הסביבה שמה, והיה אחד שהיה במקום, הוא פשוט מסתכל על הפקח, הוא מסתכל על הרכב שלו, הוא מסתכל על הפקח, כאילו, הוא אומר לו, סליחה, מה אתה עושה? כאילו, זה אזור שלנו, שחותר לעשות פה מה שאנחנו רוצים. ממש מסתכל עליו ככה, הפקח כאילו, מסתכל עליו, כאילו, תגיד, אתה רציני? אתה יודע מה אתה עושה פה? אומר לו, זה אזור שלנו, אנחנו נעשה פה מה שאנחנו רוצים. כאילו, אתה מבין? זה, איך אומרים, נהפך מילות בעל הבית על חשבון כולם. ואין לי מה אתה עושה מטיפל. פשוט,
9: אגב, ניסיתם להגיע לאיזה מישהו בכיר בחסידות עצמה? אולי הוא יוכל להשפיע מבפנים?
10: אני חושב שסתם, אני לא יודע, אני אין אותם, אני לא יודע להגיד ספציפית על החסידות הזאת.
9: כן.
10: אבל במכלול...
9: לא, אתם פשוט, שוב, אנחנו לא מכלילים כתוצאה מסתם איזושהי הכללה, אבל אתה מספר בעצמך שהרבה אנשים שמגיעים פשוט למקום הזה.
10: כן, אני חושב שזה בהרבה מקומות, בהרבה מובנים, כאילו, יש, איך אומרים... לא, העולם נברא בשבילי, כן? קצת חדם להגיד.
9: כן.
10: ואם לא שהאדמור... בכל מקום, כמו ששתרה, אבל אם שם, ספציפית, אם האדמור לא ייתן את המכה בקנה, שום דבר לא קורה. רק אז שהוא אומר, הדברים זה לצערים. ובכל דבר אחר, שום דבר לא יזוז.
9: אנחנו, אגב, צריכים לומר, ניסינו להשיג את תגובת ריאד נברק, ממש ניסינו, לאורך כל הזמן מאז שאתה שלחת את הפנייה שלך, והם לא מגיבים. וזה, גם זה מעורר תמיה. כי לא מעט סיפורים אנחנו מביאים אליהם ומחדלים, והרבה פעמים יש תגובה. אם התגובה מספקת, צודקת, זה כבר דיון אחר. אבל רוב הפעמים מגיבים, ופה באמת יש שתיקה רועמת מצידם, למרות הוכחות ששלחנו, גם באמצעותך, צילומים, באמת הוכחות אין ספור, והשתיקה שלהם היא מדברת בפני עצמה, אנחנו כמובן לא נפסיק לעקוב אחרי הסיפור הזה, ונמשיך להביא כל עדכון, אגב, לא רק בהקשר לחסידות כזו או אחרת, אלא לגבי כל אכיפה בררנית, שרואים שאותה עירייה שיכולה ברגע להזניק צבא של פקחי חנייה לכל מיני אזורים, ולפקח שם, ולחלק דוחות על ימין ועל שמאל, ולאזור אחר, פשוט בדיוק את ההפך, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי זה. אביגדור, תודה רבה לך שהיית איתנו.
10: תודה רבה, ברשותך, יש לי עוד 10 שניות.
9: כן, בוודאי.
10: באותו עניין שאמרת של חלוקת דוחות, עכשיו ממש עכשיו, קיבלנו ככה דיווח שהעיריית בני ברק בגירעון כספי. מעניין לשמוע את זה, אבל זה המציאות ככה שמספרים בכל אופן, ולכן הם קיבלו גם הוראה לא לוותר כל אפשרות שאפשר לתת דוח, לתת דוח. העירייה בגירעון חותכים ממש להעמיס את הקופה. אז
9: הנה, עיריית בני ברק, יש אזור שלם, הוא מרבץ של דוחות.
10: אז זה לא מספיק, הם צריכים כנראה עוד. אז קודם כל זה טוב שכל המאזינים ישמעו ויראו בקטע הכספי, אין מה לעשות, שיהיה את זה עכשיו יותר רומס, כי גם עכשיו פיתרו הרבה מאוד עובדות, סייעות צמודות של ילדים אלרגיים, בגלל שיש...
9: בטח, עסקנו בזה בהרחבה כאן בתוכנית, כן.
10: וזה המציאות הנוכחית, על חשבון הלחם והחלה של האברכים, הם פשוט מחפשים עכשיו לעשות קופות, מספרים את האנשים של האברכים מהעבודות, ולתת עוד דוחות, שיהיה עוד יותר, איך אומרים, עוד מכה בכתף, ככה שיהיה קצת יותר קשוח.
9: כן, אם אנחנו יכולים לעשות מעט סדר בבלגן הזה, זו זכותנו וחובתנו. אביגדור, תודה רבה.
10: תודה לכם, שיהיה בשורות טובות.
9: בשורות טובות להתראות. עושים סדר, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום, נודה לצוות הנהדר שלנו, שמעון קרביץ, עורך פנחס בינדר, הפיק אותנו פסח בגד ואריאל ספקטור על הביצוע הטכני. לפניות אלינו, ניתן לפנות לכתוב את המייל סדר שטרודל 93fm.co.il, אני חוזר, סדר במילה אחת, SEDER שטרודל 93fm.co.il. אפשר גם במספר הטלפון 039-039-039 שלוחה 0, אני חוזר 039-039-039 שלוחה 0, ניתן לפנות גם בוואטסאפ, לאותו מספר על ידי שליחת המילה סדר. אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו, כמובן משתדלים לפתור את כל הבעיות שאתם שולחים אלינו, לנסות לפתור, להגיע לאחראים על כל המחדלים ובאמת להביא כאן בשידור את התגובות, את הפתרונות. אנחנו ניפגש כאן בכל חי בעזרת השם גם בתוכנית הבאה בשש בערב, מיד אחרינו המהדורה המרכזית. אני הלל קסלר, שיהיה לכם המשך ערב טוב ושקט, להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
0: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
3: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
0: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
4: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
5: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.

0: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
2: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
4: למי זה עכשיו?
5: עכשיו, זה בשבילך.
4: הלוי.
6: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
5: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
6: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
4: זה חכם.
7: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.

חברתי בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית עם מני גרשוורץ.

טוב, המהדורה המרכזית ליום שני. נתניהו בן גביר נפרדים גם באלטלן. הדרמה פוליטית בטקס חשיפת שרידי האונייה ההיסטורית בלב ים. ראש הממשלה נתניהו נמנע מלהיכנס למתחם יחד עם השר לביטחון לאומי, ומסר הצהרה נפרדת לחלוטין. בסביבת בן גביר תוקפים, אירוע מביך. נתניהו חרד מהצילום המשותף. יושב ראש מפלגת ישר יובטח מעטה על ידי חברה פרטית חמושה שתקבל מעטפת מודיעינית מלאה וחיבור ישיר לחמל השבק. ראש הממשלה נתניהו התערב אישית מול ראש השירות כדי לחתוך את האירוע, אך בסביבת אייזנקוט חוגגים ניצחון פוליטי מובהק לאחר שהלחץ הציבורי אילץ את המערכת להתקפל ואילץ גם את נתניהו ללכת בעקבות אייזנקוט. רבבות בפקקי ענק בגוש דן בגלל עשרות מפגינים, עשרות פעילי הפלג הירושלמי בקבוצתו של הגאון הרב צבי פרידמן חסמו משעות אחר הצהריים את כביש 4 לשני הכיוונים באזור בני ברק בין מחלף אלוף שדה לאם המושבות. המחאה הזאת בעקבות מעצר תלמיד הישיבה שבסמדרש אליון אתמול בחיפה. חובה לציין, המפגינים מעטים והנזק גדול. רבבות נהגים תקועים בפקקים עד לשעה זו.

הקצין הסרוג שמלחיץ את כל גוש הימין. לקראת השקת מפלגתו החדשה מחר בירושלים, תת-אלוף במיל אופר וינטר מטלטל את המפה הפוליטית. מדוע פוסל וינטר חיבורים עם גלעד ארדן ומשה פייגלין? ואיך הוא מצליח, אם הוא מצליח לשתות מנדטים מלב הקואליציה עוד לפני שהציג רשימה, עד כדי כך שאנחנו חושפים הערב קמפיין כבר נגטיבי נגדו. אנחנו רואים גם סרטון של ראש הממשלה, אמנם לא ישיר נגדו, אבל אפשר להגיד מרמז נגדו. מה יש בווינטר שמלחיץ כל כך את המערכת? גם בזה נשתדל לעסוק במהדורה. השעון הכלכלי של עולם התורה מתקתק יום אחר יום, והיום משרד העבודה פותח בצהריים את המערכת המקוונת להגשת בקשות לסבסוד מעונות היום לשנת תשפ"ז. למעשה אין הרבה חדש עבורנו, כי הגזרות קיימות, הגזרות מוכרות. אנחנו זוכרים שגם חוק המעונות של אייכלר לא עבר. יש הקלות דיגיטליות לציבור הכללי, אבל הרבבות משפחות של אברכים חרדים נותרות ללא מענה רשמי ימים ספורים לפתיחת שנת הלימודים, וגם השנה הזו ללא אפשרות לקבלת סבסוד. אם אתה יושב ולומד תורה, אתה זכאי לעונש, לא נסבסד לך את המעונות גם אם רעייתך עובדת.

חזרתו של טרור העפיפונים, האם אנחנו ממש בחזרה לאירוע הזה שהיינו בו לפני כמה שנים? דריכות C במערכת הביטחון בעקבות חידוש שיגורי עפיפוני התעבירה מרצועת עזה לעבר יישובי העוטף. צהל נערך לתגובה ובוחן האם חמאס מנסה להציט מחדש את זירת הדרום. אנחנו שומעים יותר אירועים בתקופה האחרונה, בימים האחרונים, תקיפות צהליות בעזה. מנגד היו שומעים על איזושהי אוגדה שעוזבת דווקא את עזה ועוברת למקום אחר. ננסה להבין האם העיניים שלנו צריכות לחזור ולעקוב בדריכות רבה אחר המתרחש בגבול שלנו עם המחבלים מעזה.

0: המהדורה המרכזית יום שני בשבוע, עורך אותנו קובי סגל, טכנאי השידור פנחס בינדר, ונמצא איתנו ספקטו בהפקה. מיד מיד מתחילים. קובי פינגר איתנו, שלום, ערב טוב קובי.
1: שלום, שלום מני, ערב טוב גם לך.
0: שתי זירות מתחדשות, אנחנו כבר התרגלנו לשמוע את הכותרות של טראמפ עם איראן, אתה יודע, ברמה כזו שזה כבר, אפשר להגיד, לצערנו פחות מעניין אותנו, אבל עזה וגם לבנון, או בעיקר עזה, חוזרים לנו לראש הכותרות. מה, חמאס עד כדי כך מחזיק בעצמו שהוא מעז פשוט לבדוק את האיראנות שלנו שוב מחדש עם עפיפוני טרור?
1: זאת נקודת הסתכלות אחת, נקודת הסתכלות.

0: כוחות צהל שולטים ב, לא יודע, כרגע 50% מהשטח,
1: 43%,
0: 63%. הפצצנו בהם, הרגנו עשרות אלפי מחבלים, תשמע, אבל הם עדיין קיימים, ולא רק קיימים, יש להם את החוצפה לנסות להתחיל את הסבב מחדש עם הבדיקה הזאת. הרי הגענו לשביעי באוקטובר מאותו סיפור שהתחיל רק מטפטוף עפיפונים ובלונים, והגיע לצערנו לדברים האיומים.
1: אז ויתרנו, והרגע שעכשיו 24 שעות אחרי זה, כבר יוצאת כל ההנהגה המדינית שלנו, והנהגה הצבאית, ואני כבר מעלה את זה ממוצאי שבת, וכולם מדברים על זה, וכל הם מתקשרים על זה, וכולם זה כולל נציגים של, לכן אמרתי, של ארבעה מרכיבים, גם של מועצת השלום, וגם של ארצות הברית, וגם של צה"ל ומדינת ישראל, אז כולם ברור להם דבר אחד, שאנחנו ממשיכים לפעול, ולכן צה"ל פועל שם כל הזמן. ולכן זה שינוי דרמטי ממה שהיה פעם. נכון שהיו כמה וכמה שיגורים, נכון שהיו 3-4 שיגורים כאלה, אולי 5 במקסימום, ואף אחד לא מזלזל בהם, וזה הדבר היפה. מה שהיה ב-2018, לפני 8 שנים, כשהתחיל הסיפור הזה של הפיפונים, אז באמת אמרו, נחיל את זה. כאן מהשנייה הראשונה, אומרים, לא נחיל את זה, ואנחנו נפציץ שמה, וראית לפני 5 דקות, בדיר אל בלח, שוב תקיפה של מחבלים של החמאס, שקשורים גם כן בסיפור הזה של הפיפונים, לכן לא עברו 24 שעות מאז תחילתו של האירוע הזה, וכבר תגובות מאוד משמעותיות. זה לא רק הסיפור הזה, כי אני אחזיר אותנו חזרה לאוקטובר 25, כאשר היה הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס, אז צה"ל שלט ב-50%, ולכן שאלת קודם, אני מדבר הערב הזה על 64%, כלומר אנחנו נוגסים כל הזמן, כל הזמן צה"ל מתקדם עוד מערבה, ויש תוכניות גם לכיבושם של עוד מקומות, ואנחנו שולטים שם עם 42 מוצבים, אז החמאס מבין את הדברים הללו, אבל הוא מבחינתו רוצה להשיג עוד הישגים, לכן...
0: טוב, אז אני שומע שאתה מעודד ואופטימי, אתה אומר...
1: אני לא מעודד ואופטימי, אני ריאלי. אני ריאלי שצה"ל דרוך, וצה"ל יודע את העבודה, וצה"ל קיבל את כל ההנחיות,
0: וגם
1: וצה"ל
0: ניגש...
1: גם יודע לפעול היום הבוקר.
0: וגם הדבר הכי חשוב שאתה אומר לנו שניגש לאירוע הזה בצורה שונה ממה שהוא היה ניגש
1: לך לחלוטין. בעבר. זה לא 8 שנים, זה 8 דקות מהרגע שהייתה הפעולה הראשונה, 8 דקות אחרי זה, זה לא 8 שנים, זה היה לפני 8 שנים פעם ראשונה, הפעם 8 דקות לאחר מכן הייתה כבר תקיפה, והערב הזה, אחרי שהתברר שהיה רחפן אחד נוסף שמצאו אותו באותם שדות, יכול להיות שהוא כבר משבת נמצא שם ורק היום מצאו אותו, 8 דקות לאחר מכן תקיפה בדיר אל בלח, ורק היום עוד חיסול של 3 מחבלים נוספים, ואנחנו מדברים כבר למעלה מ-750 מחבלים שהותקפו מאז תחילת הסכם הפסקת האש, 550 מהם בוודאות אנחנו יודעים שהם נהרגו, כי השאר גם כ-200 גם נפצעו קשה, ומהם 83 מחבלים של נוח'בה שפשטו לשטח הארץ. כלומר, בתוך הפסקת האש, צהל לא מפסיק לרגע אחד, בונה מוצבים, הייתי באחד מהם שבוע שעבר, 42 מוצבים, מוצבים הכי אמתנים שישנם, עם טנקים, עם יכולות טכנולוגיות, ולכן ברגע שיש דבר כזה, אתה שומע גם את שר ביטחון, אתה שומע גם את ראש הממשלה, והוא יודע שיש מעליו את נשיא ארצות הברית, והגורמים המתווכים כולם אומרים לישראל, אתם רשאים, אתם יכולים לעשות מה שנכון בעיניכם.
0: בואו נקווה. לבשורות טובות, קובי פינקלר, פרשננו, תודה רבה.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב ומבורך, ונקווה בבשורות טובות, ושנגיע פה כבר לרוגע. אבי רבינה מצטרף אלינו, שלום.
2: שלום, ערב טוב מני.
0: תגיד לי, מה מלחיץ כל כך את נתניהו, ששלושה חודשים לפני הבחירות, הוא כבר יוצא עם הסרטון הזה של נגד המפלגות הקטנות, ולפני שאני אתן לענות, אני רק מצרף אלינו גם את עורך דין אבי בלום, שגם הוא על הקו. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב.
0: אז נתחיל בך, רבינה, מה קרה שנתניהו כל כך ממהר להוציא, לייחד לכך סרטון, לצאת לקמפיין על הנושא הזה?
2: טוב, לשאלתך, קודם כל, רסיסי המפלגות, מה שמכונה רסיסי המפלגות, הוא הגוש השלישי, ואומר גלעד ארדן, עופר וינטר, זליכה, פייגלין, אלו בעיקר שמשפיעות על נתניהו מימין, יש גם כמובן את חילי טרופר והנדל, אבל זה כרגע נשאיר בצד, מה שמפריע לנתניהו זה אותם רסיסי מפלגות שבסקרים, בין 0.5% ל-3%, ובפעם הראשונה, עופר וינטר, שמחר ישיק את המפלגה, מקבל אתמול 5 מנדטים על חשבון של סמוטריץ', במידה והוא מצרף יעילו דמויות לרשימה. וזה בדיוק הסיבה שנתניהו החליט דווקא עכשיו להתחיל בקמפיין האגרסיבי שמוכר לנו גם ממערכות בחירות קודמות, לשתות את המנדטים, יותר נכון לרסק את אותן מפלגות קטנות. וינטר מבין אותם רסיסי מפלגות הכי מלחיץ את נתניהו, הוא רואה את זה גם בסקרים, והוא דמות שלוקחת קודם כל מהגוש עצמו, מסמוטריץ' מנדטים. מחר זה קורה ההשקה הרשמית של וינטר, וזה הסיבה שנתניהו רוצה להרוג את זה כשזה עוד קטן וזה עוד לא נודלן.
0: יפה, אבל במשפט

0: אחד מכל השחקנים הקיימים, שזה פייגלין, ארדן, ובאמת אנחנו כבר לא זוכרים את כולם, שרן אסקל, מלא מלא מלא רצים, עושה רושם שווינטר הוא היחיד עם בעל הסיכויים לעבור את אחוז החסימה. אני מדייק?
1: חד משמעית, וזה גם מה שמלחיץ את נתניהו. יותר מזה, האסטרטגיה שגובשה בלשכת רוהם זה שלא מתייחסים כרגע לארדן, רק לוינטר, ועובדה שבסקר ראשון אתמול, מבין הסקרים של הערוצים לפחות, אני לא יודע איזה סקרים נתניהו עושה, וינטר עובר את אחוז החסימה.
0: עורך דין אבי בלום, שוב ערב טוב, אז מילה שלך בעניין הזה, ואני מרחיב כבר עכשיו גם איזשהו משפט ממך, או יותר אם תרצה, בעניין של איך אייזנקוט הצליח, לפחות בראייתי, לסחוב את נתניהו באף בסיפור של ההבטחה שלו.
2: בוא נתחיל אולי מהסיפור של ההבטחה, בגלל ששם, אני לא יודע אם זה לסחוב את נתניהו באף, אבל אנחנו זוכרים על כמה נתניהו חרד להבטחה האישית שלו. ואני רק רוצה לומר, גם הוא קורא סקרים, אייזנקוט אדם שיודע יודע להתחשבן, בניגוד לתדמית המאוד נכבדה שלו, יודע להתחשבן, תדע מה תשאל את אופר וינטר, או כל עיתונאי שאי פעם כתב עליו וקיבל בגישת שלום, גם כרמטכ"ל, גם אחר כך כפוליטיקאי, והוא יזכור וישמור לנתניהו את הרגע הזה, ונתניהו נגרר לאיזושהי סיטואציה, כשאנחנו יודעים עד כמה הוא חרד להבטחה שלו, של ילדים שלו, לפעמים ברמה אובססיבית, זה נראה מאוד קטנוני, שהוא לא נותן לאייזנקוט ההבטחה שלו. אני חושב שבדיעבד הוא רק יכול להתחרט על זה, על זה שראש השב"כ אמר את מה שאמרת, אני או כן אמר לו, לא אמר לו, זה בסוגריים האלה של ההבטחה. מצד שני, יש כאן את הסיפור עם אופר וינטר, אתה יודע מה, אולי סביב דמותו של אופר וינטר יהיה קונצנזוס יחיד בין גדי אייזנקוט לנתניהו, כי גדי אייזנקוט רואה באופר וינטר מישהו שבין השאר נכנס כדי לנקום בו על זה שהוא לא קידם אותו לאלוף, יש שלושה רמטכ"לים שלא קידמו אותו לאלוף, אבל מי שנתן את הטון היה גדי אייזנקוט. נתניהו חושד בו, עוד זוכר את הימים שהוא ישב עם בנט במושב האחורי ותדרך אותו על מה שקורה על מה שקורה בצבא, ואז את בנט היה חוזר עם זה לקבינט. כולם חושדים בווינטר. עכשיו, יש כאן אירוע שווינטר, כל המפלגות האווירה של המרכז לא שינו, לא הורידו מתחת לאחוז החסימה המפלגה קיימת בקואליציה הזאת. מה שברור שאו שווינטר עובר, או שסמוטריץ' עובר. אחד משניהם יפיל את השני. וכניסתו של אופר וינטר למערכה, זה הסיפור שמוריד למעשה שלושה. עכשיו, כל שאר המפלגות, זה מפלגות אווירה. מי שמצביע לארדן, כנראה מתלבט בין הליכוד לבין אייזנקוט, יכול להיות שהוא גם אצל אייזנקוט יהיה. כאן זה מצביעים שהם ימין נטו. והוא לוקח שלושה מנדטים, ככה נתניהו רואה את זה, ומוליך אותם לעבדון. עכשיו, זה גם מישהו שאין שליטה עליו. זה לא איזה שחקן מתוך המערכת הפוליטית שיש לך דרך גישה אליו, אפילו ארדן יש לך איזושהי דרך לדבר איתו בישורת האחרונה, הוא מבין פוליטיקה. זה מישהו שמנותק מכל ההוויה, רץ עם האגו שלו, ומזה נתניהו חרד שהוא יעשה את מה שעשתה פעם קודמת, מה שעשתה מרב מיכאלי, שהוא יעשה את זה הפעם, אבל לימין.
0: אז ההחלטה של נתניהו, אם אנחנו יכולים לנסות להבין כבר הערב, זה שעם וינטר לא עושים עסקים, אלא חיסולים.
2: פיסולים זה אתה, אביר אבינה.
1: תראה, לשאלתך, אני גם רוצה להשוות ולהעלות קודם כל על העניין הזה של ההבטחה שהזכרתם על אייזנקוט. זה הכל קשור בהכל. כשנתניהו מוציא אתמול בלילה באמצעות עמית סגל תדרוך שהוא מנחה להבטח את אייזנקוט כמידת הצורך, ובמקביל המשוריין שלו החדש אורן דוברינסקי גם הוא מצייץ, אני לא מבין למה דוד זיני מתעקש שלא להבטח את אייזנקוט, ובמקביל האירוע של השעה האחרונה בטקס האלטלנה ששם נתניהו מקפיד לא להצטלם עם בן גביר ובן גביר עוקץ אותו במקביל, תחבר את כל האירועים הללו, זה מתחבר כמובן לאירוע הזה של רציתה מפלגות שהוא מנסה להרוג שם קטנים.
0: רגע, עוד משפט, רגע, הוא חוזר שם גם על המשפט של ממשלה לאומית רחבה, נתניהו, כן, לפני זמן קצר.
1: זה אירוע אחד גדול, נתניהו רוצה לנצח את הבחירות, והוא כרגע הבין לבד או באמצעות יועציו האסטרטגיים מאמריקה, שהוא לא יכול לעשות את זה רק עם בן גביר, או כנראה הוא יכול לעשות את זה רק בלעדי בן גביר, והוא מכוון לממשלה לאומית רחבה, אלוקים יודע מה זה ממשלה לאומית רחבה בלי אייזנקוט, ובלי כמובן החרדים ובלי בן גביר, אבל השורה התחתונה היא שהמסרים הם אותם מסרים, והוא מכוון לשם כי זה מה שהוא חושב שיביא לו מנדטים. מצד שני, הוא צריך גם איזשהו משוריין נחמד שמביא מנדטים. כרגע הרשימה הזו היא כנראה רשימה טובה ומצוינת, אבל היא מדברת על אותו בייס, על אותם 20-25 מנדטים. איפה תביא עוד 5-7-8 מנדטים בשביל לנצח את הבחירות? עד עכשיו, לפי מה שאני מבין, לא מעט עברו רעיונות לשריון אצל נתניהו, יש לא מעט סירובים, מצד שני לא מעט צינונים של נתניהו שהם לא מספיק ימין, ולכן כרגע הדבר הזה שהתפוצץ בכל רעש גדול, נתניהו רוצה 8-9 שריונים, אין כרגע אפילו משוריין אחד משמעותי שיכול להביא מנדטים לליכוד, גם כחלון, וואו. שנעשו שוב ושוב מאמצים סביבו, גם בימים האחרונים ממש, לפי מה שידוע לי הוא מסרב לעת.
0: לא יומן, זאת אומרת המצב הוא למעשה...
2: גם המשוריינים רואים סקרים. מבינים שרוב הסיכויים, לפי מה שאתה רואה היום, שהולכים להפסד. אגב, באופן אבסורדי, אתה רואה שגלעד ארדן הצליח לשריין מועמדים יותר אטרקטיביים מאשר אלה שנתניהו לא מצליח לשריין, כמו אורן סמאג'ה ואחרים. וזה האבסורד כאן. לכן נתניהו עכשיו, כשנתניהו מדבר על ממשלה לאומית רחבה, הוא לא באמת חושב על היום שאחרי הממשלה לאומית רחבה, הוא חושב על היום שלפני. שהוא חושב להחזיר את המצביעים איכשהו אליו, לגוש שלו,
0: על הסקרים,
2: שידבר עכשיו על ממשלה לא מתרחבה.
0: על הסקרים שלפני סיפור. בעיקר, כאילו. כלומר, הוא צריך להשפיע נתניהו על הסקרים, שהסקרים יראו שהסיכויים שלו קיימים, כי ככל שהסקרים מראים שוב ושוב ושוב, ושמצבו רחוק אפילו מלהגיע ל-60, כלומר, רק אנחנו מדברים על צוריאל שרון ועל פילבר, שם הוא מתקרב, הוא בין 58 ל-62, כל שאר הסקרים, כולל סקרים פנימיים שהוא בודק, מראים לו שהוא באזור ה-52.
1: הוא באמצע שם, בין הערוצים לבין פילבר, פחות. או יותר, אבל השורה התחתונה שאם הוא חשב שמשוריינים, הוא לא חשב, הוא עדיין מאמין שמשוריינים הם אלו שיכולים לעשות שובר שוויון
0: במנדטים,
1: או אירוע ביטחוני,
0: הוא לא משיג את המשוריינים, הוא לא משיג את המשוריינים, לא משיג את הזה, למעשה בוא נאמר את האמת, הליכוד כרגע במצב תקוע, כי אם נתניהו בשלב הזה צריך...
2: חודשיים פלוס, תוריד את סוכות, ראש השנה, יום כיפור, אז נגיד שנשארנו עם 60 ימי קמפיין, אפילו פחות, זה הרבה זמן.
1: כן, אבל הסיפור פה זה הגשת הרשימות, הוא רוצה לפני כן להציג רשימה כבר עם משוריינים.
2: כן, אבל אני רק אומר, עכשיו הוא הצליח בשבוע שעבר להוריד מהפרונט של הליכוד את האנשים שהוא לא רצה, ולכן גם הוא לא מרים ידיים, אתה רואה אותו מתרוצץ, אתה רואה אותו מגיע לכל מקום. אני חושב שהיד שלו הוא לא רק היום להגיע ל-61, אני חושב שהיד מבחינתו הוא קודם כל, לגרום לכך שהמחנה שמאל מרכז לא יביא לבד 61. ואז הוא מסנדל את ליברמן עם ההבטחה לו ללכת עם ממשלה עם רוב ציוני, עם ממשלת מיעוט, אולי הבאת יהיה לו עניין עם גלגל למרות במערכת בחירות, והקרב בלימה הראשון. למנוע 61 של הצד השני, שאז הסיפור גמור. אחר כך להגיע לתקו של 60-60, אני חושב שתרחיש שלקבל מעל 61, גם נתניהו עצמו לא רואה את זה היום כתרחיש ריאלי, למרות שבאמת נשאר הרבה זמן. ובמציאות שלנו, כשאתה ראש ממשלה שיודע שיכול גם לנסות להוביל סדר יום, אז בסוף באמת יש יותר מדי קלפים שעדיין לא נפתחו, ואתה לא יכול לדעת לאן נתגלגל, וזה שהאיזנקוט היום מוביל, יכול להיות שזה אפילו מבחינתו קצת מוקדם מדי.
0: נכון.
2: לכן, בואו לא נסכם את הבחירות למעלה מחודשיים לפני, אם נלך ב-2015 בתקופה הזאת,
0: אנחנו מנסים...
2: כבר היה ראש ממשלה.
0: כן. אנחנו מנסים רק לסכם שבועות בתוך הקמפיין הזה, ואני חושב שכרגע... או אתה אומר ימים, אני מנסה כאילו שבוע, אני לא כל יום נמצא פה במעדורה, ונראה לי שבשבוע האחרון נראה לי שהליכוד יותר בעמדה תקועה, אבל אתה יודע, אתם רשאים גם לחלוק עליי.
1: מצד שני מני, הליכוד העלה קצב, בעיקר נתניהו אחרי הפריימרי זה העלה קצב, אתה רואה את זה בביקורים גם בקניונים וגם שם בחל מנורה בהופעת זמר, אבל צריך לומר משהו לגבי זה, נתניהו והליכוד נמצאים בבעיה, מה שידוע לי שהשבק החמיר מאוד את הנהלים סביב נתניהו בתקופה האחרונה, אחרי המלחמות האחרונות, הוא מאוד היה רוצה לעשות שטח בשטחים פתוחים, באזורים פתוחים כבישה בפעמים קודמות, כרגע זה לא אפשרי, וזה הסיבה שהוא מוצא את עצמו בקניונים ובמקומות סגורים, וגם שם תשימו לב לפרק זמן שבו הוא נמצא בכל מקום, לא יותר מ5-10 דקות.
0: הוא מצא פתרונות אבל בינתיים, הוא בשבוע אחד מצא פתרונות, גם כן, אני אומר לך, וגם איזו הופעה שהוא עשה מנרש. בוא נעבור רגע למחוזותינו בדקות האחרונות שנותרו לנו ברשותכם, יש לנו שלל אירועים דווקא אצלנו בגזרה, קודם כל הסרטון של שס עם הסיפור של החייל, בכל הכבוד הצליחו בתוך יומיים להרים דיבור, הצליחו לייצר עניין, להביא את עצמם על סדר היום. דבר שני שאולי לא דיברנו עליו, זה כל הסיטואציה הזאת שנסגרה ביום חמישי האחרון, ביום שישי האחרון, השלום בשס, בוא נאמר את זה ככה, כי באמת היו שם דברים ממש מאיימים, וגם גולדקנופ שנחלץ באור שיניו ביממה האחרונה, מניסיון להחליף אותו, ומצליח לקבע את מעמדו, אלו רואים סופר דרמטיים.
1: אני חושב שגולדקנופ זה אירוע מדהים ואפילו דרמטי, דווקא במבט, אתה יודע, של מישהו שמסתכל מבחוץ על מה שקרה פה בקדנציה האחרונה, ואיך שגולדקנופ הוביל סדר יום קיצוני בחלק מהזמן לצד השני, ולא לטובת המגזר, כלומר מבחינתו ומבחינת עשייה המרכזית חד משמעית לטובת המגזר, אבל מבחינת התוצאה לא תמיד היינו עם היד על העליונה, בטח במה שקשור לתדמית של המגזר החרדי, ולכן אני חושב שגם אנחנו קיבלנו קצת בשוק את הידיעה הזו שהוא מקבל מה שנקרא חותמת רשמית עוד קדנציה מאדמור מגור, כלומר הם בסוף לא סופרים את הגוש עד הסוף, הם אומרים מי שמראה נכונות
3: תקופה ארוכה אבי
1: שתראה, שזה מקבל את החותמת, אז זה קצת נראה אחרת, אתה יודע, שפתאום אומרים לך כן גולדקנופ עם כל האמירות, עם כל הבלגן, הוא הנציג שלנו.
3: רגע, לפני שנעבור לשף, בוא נדבר רגע, בניגוד למה שנראה, שבעקבות גולדקנופ, אז אתה רואה את גפני ואת כל השאר החברים בדגל נשארים, האמת שהמציאות הפוכה, כי היו מגעים הרי בין בתי הרבנים וסוכם, היה ממש כמעט סיכום, לא אגיד של 100%, אבל הייתה הבנה שדגל התורה מחליפה את הרשימה, וגם אז אגודת ישראל מחליפה את הרשימה, וזה לא יהיה פגיעה אישית בגולדקנופ. היה דיבור כזה, דיבור מפורש, כולנו יודעים מי האנשים ששוחחו, וברגע שהבינו שבדגל התורה לא הולכים לשנות את פני הרשימה, אז היה ברור שגם אף אחד לא יזיז את גולדקנופ, שהיה נאמן לרבי מגור.
0: אתה זורק פה רגע, אבי בלום, אתה זורק פה פצצה שאי אפשר להחליק אותה ככה. אתה אומר, בעצם מה שמתפרסם היום בעמודי שאומר גולדקנופ ממשיך הלאה, זאת ההחלטה של הרבי, זה לאחר תוצאה שהיא מוחלטת כבר, שגם בדגל התורה כולם מחליטים, כולם ממשיכים.
3: זה מה שהם הבינו, היה סיכום לפני כמה חודשים, דובר מול דוד שפירה, מול גורמים בבית האדמור מגור, דובר על כך שיחליפו את הרשימה, ואז אם מחליפים את הרשימה אין פגיעה אישית באף אחד. ככל שמתקרב הזמן, ומבינים שהרשימה לא הולכת להיות מוחלפת, זה היום כמעט ברור, ממילא יצא הכרזה על תמיכה בגולדקנופ, שהוא יש לו חברות אישית עם האדמור מגור, בסוף הוא היה, כמו שהוא הרבי אמר גם צייטן לכל מה שהורה האדמור מגור, ולא הייתה, לא הייתה אפשרות בכלל שתהיה פגיעה אישית ספציפית בו. זה הסיפור, אז אני אומר, בניגוד למה שנראה שזה מתחיל מאגודת ישראל, זה התחיל דווקא מדגל התורה.
0: מדהים ביותר.
3: מי שמכיר את האנשים יודע במה מדובר.
0: וואו, ומה יש לך לומר על הניסיון, על היו דיבורים, אפילו כבר היו שמות, ובטח גם הגיעו אליך, למדוברים שזה לא יהיה גולדקנופ, כן, אני לא רוצה להגיד להחליף את גולדקנופ.
3: בסדר, תשמע, לא, זה היה ברור שלא תהיה פגיעה אישית, גם מי שחושב שהייתה לה התבטאות בהחלקה פה, בהחלקה שם, לא תהיה פגיעה אישית בגולדקנופ, שכל הרשימה נשארת והוא יוחלף. זה היה ברור. אכן, רגע שהוברר שהרשימה לא מוחלפת, אז הוא נשאר.
0: מה שהיה הוא שיהיה.
1: ומה שנקרא זה להפיל את
3: כל תלונותינו על גולדקנופ, כן? לזרוק את כל מה שיש לנו על גולדקנופ, זה גם משהו לא כל כך פרי. ההתבטאויות היו לא רק שלו, והאמירות היו לא רק שלו, בסוף זו סיטואציה מורכבת, ובסוף עשה את מה שהוא ראה לו אדמור.
0: אם יורשל, אם יורשל, אגב, אם יורשלי בעיניי, אני חושב שאני חולק על הפרשנות שאבי רבין אמר בפתח הדברים, במחילה. אני חושב שמה שיצחק גולדקנופ עשה פה בשנתיים האחרונות, זה דווקא כן לבטא את רחשי ורצון הציבור. אני, כמי שיושב פה באתר אמס כל היום, מקבל את רצון הציבור. הציבור רצה שהנציגים שלנו כן יהיו יותר אקטיביים, כן יותר ילחיצו את ביבי נתניהו בעניין הזה של הגיוס, כולל בלפרוש מהממשלה עד שהוא יביא לנו את הפתרון, וזה לא קרה. עכשיו, ברור, גדולי ישראל, כל אחד הלך לפי גדולי ישראל מה שהם אמרו לו, אבל מבחינה ציבורית, אני חושב שדווקא להפך, אמנם היו התבטאויות של גולדקנופ שהיו בעייתיות, אני אומר בלשון המתה, אבל מבחינת הצעד שלו, אני חושב שהוא ביטא בכך את הרצון של הציבור.
3: אני רק אגיד מילה, כי אמרת את זה כלפי אבי רבינה, אם אנחנו נטרל רגע את כל, אנחנו לא מכניסים ראש בגדולי ישראל, אבל אני הולך פוליטי. גולדקנופ לפני שנתיים אמר, הוא ובבצ'יק ביחד אמרו, ביבי מורח אתכם, לא יביא לנו כלום. בצד השני בדגל התורה ושס אמרו, ביבי מוכן להביא חוק גיוס. אחרי אנחנו בחלוף שנתיים, אנחנו יודעים מה התוצאה, יודעים מי צדק, ומי הוטעה, אנחנו יודעים. זו השורה התחתונה.
0: נכון.
3: אם חברים על להחליף את גולדקנופ, אני חושב שקודם היה צריך להחליף את האחרים.
0: אני חייב לתת זכות תגובה לאבי רבינה, באין ספק.
1: כן, אני רק חושב שאנחנו בעצם מדברים ונותנים ציונים או לדגל התורה, או לגולדקנופ מי יותר או מי פחות, אבל בסוף לא הם ולא הם יביאו את המנדט השביעי. כלומר, אנחנו מדברים לאותו בייס, אגב, מני שאתה מדבר עליו באתר רמס, אני לא עשיתי סקרים, אבל זה בייס גדול מאוד, שהוא המיינסטרימי כמעט המובן מאליו בעיני הנציגים, כן, לא בעיניי.
0: נכון, אבל זה ציבור הבוחרים. ציבור רגע, הבוחרים.
1: אבל יש בית ענק שמפנה עליו כל מיני מפלגות שוליים שעכשיו מנסות לפנות אליו, ששם אנחנו מבעיה, שהם בבחירות שעברו בוודאות שמו יהדות
0: זה
1: התורה.
0: לא בייס, במחילה, זה לא בייס.
1: זה בייס, גם חסידי לא וגם ליטאי, הם שמו יהדות לי, התורה, למה אתה קורא בייס?
0: אתה יודע מה, אני, זה לא פודקאסט בינינו, אבל באמת 30-40 איש שהיו בציבור החרדי ו-25 אנשים שהיו בקהל. לא באמת.
1: אני מדבר את מה שזה מייצג את הרעיון, עזוב את הכנס העלוב שהיה עם 40 איש.
0: אתה שואל אותי, איזה רעיון זה מייצג? זה מייצג את זה שיש תקצוב וכבר התפרסם לכך שיש בוחשים מאזור אייזנקוט שמעבירים את התקציב מאחורי הקלעים לאירוע הזה. יש פה מטרה בהחלט להוריד את כוחם של המפלגות החרדיות, של האינטרס החרדי.
1: זה אירוע בעיניי. אני מתכוון על הרעיון, ניקח לדוגמה את השכונות המעורבות בירושלים, תראה איזה ציבור גדול גר שם, ניקח לדוגמה כל מיני שכונות בתחתית, והשכונות שאני מגדיר אותן כקו התפר, שמבחינה השקפתית כמובן, אנשים שהקפידו וראו בסוף לנגד עיניהם את תמונתו של מרן הרב קניאבסקי, או תמונתו של הרב עובדיה, ולכן שמו גימל, ואני מפחד שהם יברחו.
3: אני אומר לכם שבמסגרת הדיבור שהיה בין בתי הרבנים, הייתה הבנה שהרשימה הנוכחית, אם אתה מנציח אותה, היות ובסוף הכישלון היה במשמרת שלהם, עזוב, תלוי בהם, לא תלוי בהם, היא יגרום להברחת מצביעים. זה היה הרעיון להחליף את כל פניה של הרשימה, זה לא יצא בסוף. אגב, אני לא יודע אם במציאות חיינו הנוכחית, כשהולכים לתקופה מאוד קשה, בסוף אין לך אנשים יותר מנוסים מגפני ומקלה ודגל התורה, גם כשאתה מסתכל על כל המרחב, בטח לא מדרי בשעס וגם לא מפורוש, תדע מה, אפילו אולי גולדקנופ מהגודה, אני לא יודע, זה כבר אתם תגידו. כן. לכן מהבחינה הזאת,
0: אנחנו נגיד על אייכלר וטסלר, אנחנו נגיד.
3: זו השורה התחתונה, אנחנו רצים עם אותם אנשים, יכול להיות שבשעס נראה שינויים, אבל זה כבר נושא לתוכנית אחרת.
0: יפה מאוד. אבי רבינה, אבי בלום, תודה רבה על הפינה המרתקת היום במיוחד.
1: תודה, ערב טוב.
3: זה תלוי גם במגיש, ערב טוב.
0: תודה, ערב טוב. הפסקה קצרה ומיד ממשיכים.
4: המהדורה המרכזית עם מני גרשוורץ. מיד נשוב.
5: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
4: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
5: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
4: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשילד בן שנתיים אינו יוצר קשר עין או מעדיף לשחק עם עצמו, קל לחשוב שהוא פשוט מתפתח לאט ושזה יעבור מעצמו. אבל האמת היא שאלו יכולים להיות סימנים ראשונים לאוטיזם. בגיל הרך, המוח גמיש במיוחד. אבחון מקצועי וטיפול מוקדם נותנים לילד ולמשפחה כלים שמשנים את כל מסלולי חיים. אז אל תחכו ואל תעצמו עיניים. אם יש ספק, פשוט הולכים לאבחון. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשבות. שמע למובחרות.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
9: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
10: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
11: מקפידים לתת לכם יותר. אתרוג.
10: כפוף לתקנון המבצע.
11: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י' עד י' ב' באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: נרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
13: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתושקל, מאוכזב, התחיל את הנרכוזית, למד גמרא, מצטיין 80-90-100, זה הטיעונים שלו.
12: תתקשו עכשיו והזמינו את הנרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
14: עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם מני גרשוורץ.
0: שבנו עליכם, המהדורה המרכזית, כאן בכל חי, ומצרפים אלינו כעת את מיכה. ערב טוב, מיכה.
15: ערב טוב לכולם.
0: אתה מאנשי מערכת צבע שחור, ובגלל הפעילות שלכם כנראה אתה רוצה לשמור על חשאיות, ולכן עולה רק בשם פרטי, אני מניח.
15: משהו כזה.
0: אוקיי, מערכת צבע שחור כולנו מכירים.
15: אלוף משנה מיכה.
0: אלוף משנה מיכה, טוב. אלם במיל, מיכה מצבע שחור, כן, אנחנו כולנו מכירים את צבע שחור, גם מהחיוגים וגם מהתרומות שתרמנו לפעילות שלכם, אבל בבין הזמנים מסתבר שנתנו לכם קצת מנוחה, הייתם בחופשה?
15: לנו ספציפית לא היינו כל כך בחופשה, כי לא את מה שאתה ואני יודעים, הציבור תמיד יודע, אנחנו קיבלנו מאות שיחות במוקד בכל יום, אבל באמת מבחינת ניסיונות המעצר עבר בין הזמנים רגוע מאוד, היה ניסיונות ממש מועטים. כמו שאומרים, המסר בגדול נקלט.
0: המסר נקלט ואז עבר בין הזמנים והמסר מתעדה שוב?
15: אז זהו, אז באמת חשוב שהמאזינים יבינו, חשוב שנבין את הסיטואציה. באופן כללי, במקרו, לפני הכל ואחרי הכל, המערכת לא באמת יודעת להתמודד עם זה, לא באמת יכולה להתמודד עם זה. אף אחד לא חושב להכניס 100,000 עריקים לכלא הצבאי, זה לא מעשי, זה לא ישים, זה פשוט לא יקרה, לא היה ולא יקרה. אלא מה? מפעם לפעם יש גלים כאלה שמנסים להפחיד את הציבור החרדי, היועמ"שית לוחצת, ואז מנסים לעשות ניסיון שניים, ומבינים את המסר, ואז מנסים להימנע מהניסיון שניים, ועד הפעם הבאה שהיועמ"שית מתעוררת על רגל שמאל ולוחצת עוד פעם לעשות וחוזר
0: חרדי. רגע, אולי רק תשפר מיקומך שנוכל לשמוע אותך בחדות, אבל אני מסכם את מה שאמרת במשפטים האחרונים, כי הם לא היו מספיק ברורים, זה שלמעשה כל המערכות כולם, צבא, משטרה, אני יודע מה עוד, כולם משחקים משחקי חתול ואכבר, כי יש פה איזושהי גננת גדולה שקוראים לה יועמ"שית, והיא בהתאם, אם היא מלחיצה יותר, אז פועלים באותו שבוע, שבועיים יותר, אם היא פחות מלחיצה, אז מרגיעים.
15: מבחינה מעשית זה ככה. זאת אומרת, יכול להיות שיש עוד אנשים שהיו רוצים להריע לציבור החרדי, או להריע לבחורי הישיבות. מבחינה מעשית, המערכת לא בנויה, לא רוצה, לא יכולה להתמודד עם זה, וכשהיועמ"שית לוחצת, זה מה שקורה.
0: אוקיי, אז בוא ניגע בבין הזמנים, כי הפגנות לא היו, חסימות כבישים גם לא היו, אם אני זוכר נכון, אולי מקרה אחד יחיד, הכל עבר בשלום, מסתומה, לא הועברו עריקים מהמשטרה הכחולה אל המשטרה הצבאית, לא הוכנסו למחנות צבאיים.
15: כן, וזאת למרות שכמו שכל אחד מבין, בין הזמנים הבחורים החרדים, הציבור החרדי, הרבה כמו כולם יוצאים לנופש, יש הרבה יותר מפגשי שוטר עריק בכבישים, בלי סוף סיטואציות שאנשים יוצאים מהבתים ליערות וכולי וכולי, ולמרות זאת באמת לא היו הסגרות, וזאת כמו שאמרתי, כי המשטרה לא רוצה את הדבר הזה, אין לה כוח לזה, היא לא מסוגלת להתמודד בזה, וברוך השם זה התוצאה, וכרגע אז כך עברנו בעצם בזמן עם שקט, ברוך השם.
0: לאן אנחנו הולכים מכאן, אם אנחנו רואים ביממות האחרונות? קודם כל, רגע, סיפור ספציפי שמעניין אותי, ואולי יש לך פרטים ב-443 בליל שישי האחרון שעברתי, והכביש המאה חסום למשך שעות לתוך הלילה, שם היה איזה מקרה חריג, יש מחנה צבאי שלדעתי הוא לא מחנה מעצר של עריקים, אבל הוא סמוך שם למחסום, וסיפרו שם המפגינים שמיד הוא נשלף מהרכב או נתפס מהרכב או משהו, ומיד הוא עבר למחנה הצבאי, כלומר לא הספיקו, אפילו צבע שחור לא הספיקו לעזור בו.
15: כן, אז ליתר דיוק הוא לא נעצר בכלל באזור המחנה הזה, הוא נעצר ביער גינזו, מרחק של משהו כמו 10 דקות נסיעה משם, ומשם לקחו אותו למחסום שם במכבים, ומשם שלפו אותו. אבל באמת אני רוצה לומר משהו, חשוב לדעת שגם אם אנחנו מדברים על גלים שלפעמים המשטרה כן עושה גלים כאלה ואחרים, או המשטרה הצבאית, או לא משנה מי, בסוף בכל התקופות, בכל השלבים, יש אין ספור בחורי ישיבות שנפלשים בשוטרים, ויוצאים מזה בלי כלום. כי בסוף השאלה היא תמיד מי צריך לתת, לצאת ידי חובה, לתת דין וחשבון ליועמ"שית, להגיד לה, הנה אנחנו עושים משהו, ומי לא צריך. אז מי שלא צריך פשוט לא עושה. פשוט מעלי מים, פשוט משחרר את העריקים, ומי שצריך עושה משהו יכול בשביל לצאת ידי חובה, ואז הוא אומר, הנה עשיתי, אין מצב, אני לא יכול, הציבור מגיע, כולם מבינים שהציבור החרדי כולו מאוחד ומלוכד, ומגבה כל בחור ישיבה חרדי, או כל בחור חרדי בכלל, גם אם זה אברך עובד, לא משנה, מגבה כל בחור ואברך חרדי שלא רוצה להתגייס לצבא, ואי אפשר, דמוקרטיה לא באמת יכולה להתמודד עם מיליון, מיליון וחצי אזרחים שעומדים כקולקטיב ומגבים כל אחד מהם. אז פה שאני אומר, מפעם לפעם יש ניסיונות כאלה. בימים האחרונים אנחנו מזהים סימנים ראשונים. הייתה ההנחיה של היועמ"שית, לא תמיד מזהים את זה גם בשטח. בימים האחרונים יש לנו כן סימנים ראשונים שאנחנו מזהים אולי שיש קצת יותר ניסיון להחמיר, קצת יותר ניסיון לבדוק בצורה יותר רצינית הבחורים החרדים, ואולי ברור, גם לנסות להסיק.
0: כי יצא מסמך, הייתה עוד ישיבה, הרי כל תקופה ישיבה, הרי בסוף השבוע שעבר, אני מאמין שאתה ראית גם, יצא מסמך נוסף מהיועמ"שית, ששוב כן. דחקה להביא ליותר עצורים, שרוב, כן. היא אומרת שרוב העריקים זה חרדים, 80%, כלומר גם מבחינת אחוזים, אז לכן האכיפה צריכה להיות הרבה יותר חזקה אצל החרדים.
15: כן, בוא לא ניתן יותר מדי קרדיט ולא יותר מדי נאמין לכל מה שהיא אומרת, אבל אני אומר בהחלט, אז יצאת ההנחיה הזאת של היועמ"שית, וחוץ מההנחיה של היועמ"שית, אנחנו גם מזהים סימנים ראשונים בשטח, לכך שיכול להיות שזה נהיה קצת יותר חמור. אני חוזר עוד פעם ואומר, יחד עם זאת, לצורך העניין, גם בימים האלה ספציפית, יש לנו גם אינדיקציות ברורות, אתה יודע, אני לא אשתף את המאזינים בכל מה שהולך מאחורי הקלעים, אבל גם עכשיו, קורה כל הזמן מפגשי שוטר ריק שנגמרים בלי כלום, גם עכשיו, גם היום, גם אתמול, גם בכל שעה, בכל שלב, וחשוב לדעת את זה, גם בכל הגלים שהיו, זה בסך הכל היה ש 2, 3, 4, 5, 10, 20 מתוך 100,000 כן קרה, אבל בכל השלבים רוב המשטרות לא עושים שום דבר, לא רוצים להתעסק עם זה, אני פתאום שומע את עצמי כפול.
0: אנחנו שומעים אותך טוב, כן. האמת זה אנחנו הכרנו, אבל הגענו לשלב מסוים שהיו כבר 69, בו זמנית יושבו בכלא 10. כלומר, היו כן תקופות שגם מבחינת התזמון, המשטרה הכחולה ביצעה בצורה אחרת את האכיפה. בואו נאמר את האמת.
15: חשוב לזכור, אבל שגם כשיש על כל אחד שאתה שומע בכל שלב שהוא בהיסטוריה, על כל אחד שאתה שומע שנעצר, יש 10 או 15 שנפגשו עם שוטר, והשוטר אמר להם לך הביתה.
0: טוב, אני שומע על רעיון חדש של צבע שחור, ותשמע, זה מהפכני לדעתי, לא פחות מהרעיון המקורי שלכם.
15: אני לא אשתף אותך שנייה, לפני שאתה עובר למשהו אחר, אני לא אשתף אותך באמת באנקדוטה שהיו לנו עשרות כאלה בחודשים האחרונים, אבל סיפור אמיתי מהמוקד מאתמול בלילה. מתקשר בן אדם, אברך כהלל, דופקים לו משטרה בבית. עכשיו אנחנו מזהים את המיקום, את התחנה, מבינים את הסיטואציה, אין שום בעיה לפתוח, זה משטרה אזרחית ולא יסגירו אותו והכל בסדר. אבל הוא אומר, אני לא רוצה לפתוח את הדלת, אני מפחד. ואני שומע ברקע את השוטר צועק, אנחנו לא משטרה צבאית, או מאחורי הדלת, אנחנו לא משטרה צבאית, תרגע, אנחנו לא קשורים לצבא, תפתח את הדלת. למה חשוב לי לספר את הסיפור הזה? כמו שאמרתי, סיפור אמיתי, אבל יש לנו גם עשרות אנקדוטות כאלה לאורך כל התקופה, בכל מיני וריאציות שונות. חשוב לספר את זה בשביל שהציבור יבין שהמערכת לא בנויה. בלי סוף אנשים שלא פותחים דלת, מגיע שוטר על רעש, התלונן שכן על רעש, רוצה לברר משהו, עכשיו בן אדם לא פותח את הדלת, אני אריק, נכון? מה יכולים לעשות שני שוטרים, עומדים מאחורי הדלת, צועקים לו, אנחנו לא משטרה צבאית, תפתח. זה מה שהם יכולים לעשות. זאת אומרת, חשוב להבין את הרציונל הזה, שהמערכת בעצם לא בנויה באמת להתמודד מול ציבור נחוש, מול ציבור שמגבה אחד את השני. והם מבינים את זה מהר מאוד, כולם מבינים את זה, כל מי שבעניין מבין את זה, רק עושים משחק בקריצת עין.
0: תגיד לי, כן. המערכת לא בנויה, אני חשבתי בהתחלה שאתה מדבר על המערכת, מערכת צבע שחור, אבל אז הבנתי עם סוף המשפט שלך, שאתה מתכוון למערכת...
15: המערכת, אני מדבר על המערכת
0: האכיפה, השלטונית. אבל לגבי המערכת שלכם, תרשה לי לשאול אותך שאלה אולי קצת קשה, כי היה מקרה אחד לפחות שאני יודע בבית. ודאות על אדם שהסתבך באיזשהו עניין, נקרא לזה מסחרי, כן? עשה איזה ביזנס לא מספיק קשר, והגיעו שוטרים לשם, אז הקומבינה שלו הייתה להזיק את צבע שחור, וכך בחסות הבלגן הוא הצליח להיחלץ מהבעיה, נקרא לה מסחרית, חשש פלילית שלו, כלומר בלי קשר בכלל לזה. איך אתם מתמודדים עם זה, וכמה אתם נתקלים בכאלה שפונים אליכם, לא על בעיות של עריקות, אלא על בעיות אחרות?
15: אז אני לא מכיר את המקרה הספציפי שאתה מדבר עליו, אבל באופן כללי יש באמת ניסיונות, אבל ברוך השם יש לנו הרבה הרבה דרכים גם לאמת את הפונה, גם לאמת את הדרך, גם דרכים טכנולוגיות, המערכת מאותתת לנו, אני מדבר בלייב, בשיחה, האם הפונה אמין, האם הפונה לא אמין, זה מופיע לנו על המחשבים. לא מצליחים בדרך כלל לעבוד, היינו בסייעתא דשמיא גדולה, זה לא כוכי ועוצם ידי.
0: רגע, אתה מדבר על מצב, תאר לי את הסיטואציה, יש לכם פשוט חפ"ק?
15: יש לנו חפ"ק ביותר ממקום אחד, כן.
0: מה, בור פיקוד, מחשבים, יושבים אנשים?
15: ממש כך, דיברנו על אלוף משנה מיכה.
0: אלוף משנה מיכה? כמה אנשים למשל במשמרת? אתם עובדים במשמרות של 24 שעות? בואו, תנסה להכניס אותי איך זה עובד.
15: המשמרות הן בערך 8 שעות, אבל בואו לא ניכנס באמת יותר מדי לפרטים האלה.
0: זה מעניין, זה מעניין מאוד.
15: כן, סייעתא דשמיא גדולה, באמת חשוב, אולי כן טוב להיכנס לזה, כן טוב שהציבור ישמע את זה, שברוך השם יש את הגיבוי, שידע כל בחור חרדי מדן ועד באר שבע, שכולנו עומדים מאחוריו, זה לא אנחנו, אנחנו רק הנציגים בעצם, זה הציבור החרדי שלו, שעומד מאחוריו ומגבה אותו, וגם בקצה, בקצה, בקצה צריך לזכור שבסוף, בסוף, בסוף הכלא הצבאי הוא לא אינקוויזיציה, ופחות או יותר התנאים שם סבירים, לא הייתי אומר שזו החוויה הכי נעימה בעולם, אבל זה לא כזה נורא, כך שגם אם הגענו למקרה קצה, שלא הספקת להזמין, שפתחת את הדלת בטעות, ההנחיה הכללית היא באמת לא לשתוח את הדלת, אבל צריך לזכור גם מה הסיכון בסוף.
0: אתה אומר, יש מרחק מהשלטים הזועקים ברחובות, ולמייסק כשזה קורה לך, בוא, מי ששומע אותנו בחור אברך, פשוט לא להתרגש יתר על המידה.
15: כן, לקחת את העניין בפרופורציה.
0: כן, יש לנו ממש 30 שניות לסיום, וזה מה שנשאר לנו. רציתי להגיד לך, בדיוק.
15: באמת חשוב למאזינים.
0: לא, אבל על הפרויקט שלכם, הפרויקט שלכם, שאתם מתכוונים לתת 1,000 שקל ליום לכל הריק שייצר?
15: זה לא פרויקט שלנו, לא פרויקט שלנו, בוא, אני לא אקח קרדיט, אני אגון, אני לא אקח קרדיט על מה שלא קשור אליי, אבל זה באמת יוזמה שמתפרסמת בשעות האחרונות, זה נקרא כלא 1,000, שבה כל בחור ישיבה, תוכנית כהנה ריבי, הולך לקבל 1,000 שקל ליום, תוכנית שבעצם הציבור משלם את זה, כל אחד משלם שקל יום. אתה אומר, אנחנו שם ממש קטרים בזמן, אז אני כן אתן למאזינים את המספר שחשוב מאוד לשמור את המספר, בכל התקלות עם שוטר 073-888-1234. אני נותן שוב 073-888-1234. המוקדמים בשבילכם 24 שעות בעזרת השם. ולגבי כן.
0: אוקיי. מיכה, מצבע שחור, כלא 1,000, מי שלא הספיק להבין.
15: זה השם של התוכנית.
0: שם של תוכנית חדשה, יוזמה, נרחיב עליה בהזדמנות הבאה. 1,000 שקל ליום להריק, אחרי שהרגענו אתכם שגם אם תגיעו למצב הזה, נו, לא נורא.
15: זה חוץ מהמכונת קפה, שזו כן יוזמה שלנו, שכל בחור ש...
0: דיברנו על זה פעם שעבר.
15: דפקו לבדלת או שהוא סגר, מקבל מכונת קפה, מתנת צבע שחור.
0: אז גם מכונת קפה וגם 1,000 שקל, איזה חידושי תוארו הוא הולך להביא אחרי הישיבה הזאת, זה ברור לי לגמרי, הולך להביא חבורס חזקות ביותר לישיבה ולכולל. מיכה מצבע שחור, אשריכם, תזכו למצוות, תודה.
15: בהחלט כן, בחורים ואברכים, עם ישראל איתכם.
0: חזק ואמץ, תודה. עוד הפסקה קצרה ומיד ממשיכים במהדורה.
16: המהדורה המרכזית עם מני גרשוורץ. מיד נשוב. הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
17: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
16: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.
7: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
18: לתוכי צחון. למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד קנון.
19: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלח שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
20: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
21: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
22: חדש, מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון בשקל אחד בלבד, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
23: החשמל והמיזוג.
24: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
25: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
13: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתושקל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80-90-100, זה הטיעונים שלו.
25: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
26: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
27: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
28: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
29: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
28: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
30: עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם מני גר שוורץ.
0: שבנו עליכם, קובי אלירז איתנו, שלום, ערב טוב.
31: ערב טוב, כמה לך כדו... על כל המאזינים.
0: כן, ערב טוב. תשמע, לך אני זוכר את הקידוש השם הגדול שעשית, לא פעם אחת ולא פעמיים, ואשריך על זה, אבל אנחנו הערב מדברים איתך כמקורבו של אופר וינטר. תשמע, אין לו הרבה מקורבים.
31: אני חושב שיש לו הרבה מקורבים, לא, אתה יודע, לא יודע למי פניתם, יש לו הרבה מקורבים והרבה חברים.
0: כן, חברים כן, מקורבים, אבל אתה יודע, כאלה שמוכנים לבוא ולדבר, כי מה שקורה ב-48 שעות האחרונות, זה שבוא נאמר שהמניה שלו נוסקת למעלה בצורה משמעותית, כי מכל השחקנים ששמענו עליהם עד עכשיו, אפילו בני גנץ, אפילו ארדן, אפילו פייגלינה ועוד ועוד ועוד כל החדשים והקטנים, אופר וינטר הוא זה שמלחיץ את נתניהו. אופר וינטר אומר לנו הפרשן הפוליטי אבי רבינה בתחילת המהדורה יכול להכניס 5 מנדטים ופשוט להקריס את סמוטריץ'.
31: תראה, אני לא רוצה להקריס את סמוטריץ', אני חפץ מאוד
0: בהצלחת
31: הימין. כרגע הימין גם על פי סוקרים מאוד ימניים, מאוד גבולי. הוא בין 57 ל-62. לצערי הרב, יש יותר מדי אנשים מאוכזבים, גם מנתניהו, מהליכוד, גם מסמוטריץ', עכשיו לא נכנס לכל אחד והמניעים שלו, וגם כנראה מבן גביר. ויש מקום, במיוחד אחרי השביעי באוקטובר, להקמת מפלגה חדשה. בפועל, אתה רואה ש... הציונות הדתית לא מביאה את הציונות הדתית באמת. הציונות הדתית, עזוב שנייה שכוחה בציבור הוא, אני לא יודע מה, 24-25 מנדטים, בוא נגיד שלא כולם צריכים להצביע למפלגה, אבל הייתה צריכה לפחות לגעת להיות סביב 10 מנדטים. היא כרגע נע בין 4-5. זאת אומרת שחוץ מציבור המתיישבים, רוב הציונות הדתית, חלקים גדולים ממנה לא מצביעים למפלגת הציונות הדתית. כל הפטריות שצטו עכשיו אחרי הגשם בדמות כל מיני מפלגות, אני לא רואה אותם א' כל כך ימניות ואו מחויבות לגוש הימין, ואני גם לא בטוח שהן מסוגלות באמת להיות מקור משיכה חדש ומשמעותי לכל האנשים שמחפשים בית. אז אני חושב שאופר וינטר בעת הזאת הוא האיש הנכון בזמן הנכון לגמרי. אני חושב שאני מקווה מאוד שהוא יצליח להביא יותר מחמישה מנדטים, שהוא הגיע לשבעה שמונה מנדטים, כי זה המנדטים שמטיילים בחוץ, ואני מקווה שהוא ייקח אותם ולא אחרים ייקחו אותם, כפי שאמרתי לא בטוח שהאחרים ילכו עם גוש הימין.
0: אז זו עובדה מוגמרת, מחר הוא צפוי להציג מפלגה, הוא מתכוון להתמודד בראשות מפלגה, זה דבר סופי מוחלט ודאי, אין דרך חזרה, נכון?
31: להבנתי כן, להבנתי ולתמיכתי הרבה ודחיפתי הגדולה בעניין כן.
0: אוקיי, ותנאי נוסף שהבנתי שהוא אמר, אף אחד מהנציגים אצלו ברשימה איננו שחקן פוליטי שכבר היה, לא חק מכהן, לא מישהו שכבר עבר את המדמנה הזו, אלא אך ורק נציגים חדשים.
31: כן, בגדול זה הרצון, הרצון הוא להביא משהו חדש, נקי. אמרתי שוב, החברה הישראלית, מדינת ישראל, חוותה את השביעי באוקטובר, זה אירוע מטלטל מאוד. אני חושב שיש מקום היום לאנשים חדשים שלא היו באירוע הזה או לא היו חלק מקבלת ההחלטות, לטוב ולמוטב, ועם כל מה שיש חסרונות בזה שהם אנשים מנוסים מאוד בפוליטיקה, אני חושב שהוא מביא נבחרת טובה עם ניסיון ציבורי.
0: אנחנו יודעים כבר מי הנבחרת שלו?
31: אני יודע, אבל זה לא משנה, מחר זה יוודע על הציבור, אני לא עושה פה סופרלטיבים או מוציא פה...
0: אתה מכיר את הרשימה ואתה אומר לנו מראש, זו נבחרת טובה.
31: כן, נבחרת טובה וראויה.
0: עכשיו, תראה, מה שמדאיג, ובכך עוסקים, אני רואה גם כל מיני כותבים בימין, זה האם וינטר הולך עם גוש הימין.
31: כן, אני אוהב את האוהב, אני מודע לכל מה שקורה מסביב, ועל הסימני שאלה, אני יכול להגיד באופן ברור, כולל סימן קריאה, וינטר הולך עם גוש הימין, נקודה. סימן קריאה. יותר מכל מי, מכל, לא יודע, מכל מי שכרגע מנסה, אני חושב, לא יודע אם מכל, אבל מרוב אלה שכרגע מתיימרים להקים מפלגות, שאיתם לא ברור עם מי הם הולכים, יש נטייה כזאת או נטייה אחרת, אבל אני חושב שאופר מכוח היכרותי, אופר הוא אדם מאוד אחראי, גם מאוד מסור, מבין טוב מאוד את הוקטורים הנכונים, יודע להניג, יודע להוביל. אני חושב שהוא לגמרי ממוצע.
0: אם אתה מכיר אותו כל כך טוב, אז תרשה לי לשאול אותך, בעיניו אנשים כמו נפתלי בנט, כמו איווט ליברמן, זה ימין?
31: קודם כל, יש שוני בין כל אחד מהאנשים ששאלת עליהם. אני חושב שליברמן זה יותר ימין מאשר בנט. אני חושב שהיום גם הוויכוח בימין הוא לא בהכרח בין ימין לשמאל, הוא בין רק לא ביבי רלבים לשאינם רלבים. לכן זה שיכול להיות שהם ימניים, יכול להיות שהם נוטים ימינה, אבל הרצון שלהם להחליף את ביבי עולה על העמדה האידיאולוגית שלהם בקשר לעמדתם בקשר לימין.
0: אני מסכים איתך, אבל אני מסכים איתך, אבל אני אומר, למה חידדתי את השאלה בצורה הזאת של מה הם? כי בעניין של נתניהו או לא נתניהו, מאוד ברור לנו מה הם. וגם וינטר לכאורה, אני בינתיים אני שומע שהוא לא מוכן אפילו לפגוש את נתניהו, אז לכאורה גם הוא נמצא בעמדה הזו של ביבי לא ביבי.
31: זה האשמה שאין לה ביסוס. לא נראה לי שהיה איזשהו רצון לערוך כזאת פגישה מכוח מה שאני יודע.
0: וואו.
31: היו אולי גישושים כאלה ואחרים, אבל לא היה רצון אמיתי.
0: מאוד מעניין מה שאתה אומר. אתה מכחיש את הדיווחים האלה. כלומר, לא הייתה הצעה מצד מסביבתו נתניהו.
31: אני לא מכיר הצעה קונקרטית לפגישה שנדחתה. כפי שאני מכיר, ואני סך הכל מכיר. ויכול להיות שאחרי שאופר יכריז, יהיה כמובן רצון להיפגש איתו, ולכרות בריתות, שאני חושב שהן נכונות וראויות, אבל אתה שואל אותי, אופר נמצא בימין באופן מובהק, הרבה יותר מהמפלגה של יועז הנדל וטרופר, שלא איתם ברור, בוא נגיד יותר ברור שהם לא בימין באופן מוברק. הם קוראים לעצמם ציונים, קוראים לעצמם ימניים.
0: כן,
31: אני אומר עוד פעם, עכשיו, אתה שואל אותי גם, לא שאין ביקורת על נתניהו, אבל נתניהו יחסית כרגע מבין האופציות הקיימות, כולל מה שהוא עשה אחרי השביעי באוקטובר, בוא נגיד שהוא עשה סוג של התפכחות ותשובה מסוימת ממה שהיה בעבר.
0: אז הוא כבר יותר ימין. אוקיי, בסדר גמור. הדברים ברורים, קובי אלירז, נשארנו בסקרנות גדולה לגבי מחר. עופר וינטר מציג את המפלגה החדשה שלו. מי יהיו ברשימה? והאם אחרי זה נתניהו כן יישב איתו, כן יקרא לו לפגישה? יהיה מעניין מאוד. עד כאן שעה ראשונה של המהדורה המרכזית. מיד, אחרי החדשות, אנחנו ממשיכים.
3: עם מני גרשוורץ. מיד נשוב. חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר.
4: כשמבשלים הרבה, עופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים או למשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ ו הכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
5: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: למי זה עכשיו?
10: עכשיו, זה בשבילך.
9: הלוי.
11: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
10: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
11: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
10: זה חכם.
12: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת, ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
14: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
15: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה יתכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. תחשוב סופר.
12: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. טבלאות שוקולד פרה אליט 100 גרם 3 רק ב-20 שקלים. שוקולית אליט 850 גרם רק ב-16 שקלים ו-90. סוכר לבן סוגת 1 קילו 3 רק ב-12 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
8: סופר נתיב החסד.
17: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
32: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
17: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארט, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
30: הבית. רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.

0: חדשות כל חי, השעה 8.
1: שלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. קרוב לשלוש שעות עדיין ישנם עומסי תנועה כבדים באזור כביש 4 בכניסה לעיר בני ברק בעקבות מחאה של עשרות מפגינים ברקע המשך מעצרם של לומדי התורה. במשטרה מעדכנים כי כביש 4 מאלוף שדה עד למושבות עדיין חסום בשני הכיוונים. כמו כן ישנם חסימות על ציר ז'בוטינסקי בבני ברק. המשטרה מבקשת מהציבור לנסוע בדרכים חלופיות. לטאי של חיל האוויר תקפו בשעה האחרונה שני מחסני אמצעי לחימה במחנה הפליטים שטי ודיר אל בלח שבמרכז רצועת עזה. בהודעה צויין כי אמצעי הלחימה הוכסנו בתוך שני מסגדים ששימשו בפועל כמחסה למחבלים. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי מוקדם יותר צהל הוציא התרעת פינוי לקראת תקיפה במרכז הרצועה. ראש הממשלה בנימין נתניהו חושף כי איראן ניסתה לחסל את אחד מבניו. בשיחת טלפון בערוץ 14 הוסיף נתניהו, ההבטחה כלפי בניי היא לא מותרות.
2: באשר לבנים שלי, פה אני חושב שיש כאן דבר שהוא בלתי יומן. איראן ניסתה לרצוח, להרוג את אחד מבניי. ניסתה לרצוח. ולכן ההבטחה הזאת היא לא, זה לא מותרות. זה דבר שבלעדי זה פשוט... נצליחו בזה. צריכים להתאפק גם במהלך מערכת בחירות.
1: כתבנו מציין כי מדובר במידע שהיה אסור בפרסום במשך כמה חודשים. לוחמי צהל עצרו באזור ג'נין שבצפון השומרון שני מחבלים שתכננו לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי. אחד המחבלים שנעצרו הוא אימאם חזם, אחיו של המחבל ראאד חזם, שביצע פיגוע ירי בתל אביב לפני 4 שנים, בו נרצחו 3 ישראלים. כתבנו מוסר כי שני המחבלים שנעצרו הועברו להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי. ולסיום, מיד במהדורה המרכזית בכל חי, פרסום ראשון, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מממן ומפעיל קמפיין נגד התלוף במילואים אופר וינטר ברקע הקמת מפלגה חדשה, מיד במהדורה המרכזית. התכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית, מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש,
6: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, הן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. ביום רביעי תורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום ברוב האזורים.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש,
6: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: עם מני גר שוורץ.
1: חזרנו, שעה שנייה של המהדורה המרכזית, עורך אותנו קובי סגל, פנחס בינדר על הכפתורים, וספקטו, אריאל, נכון? אריאל ספקטו איתנו בהפקה. כמה דרמות שמתרחשות כאן בישראל בתוך דקות, רק יצאנו להפסקה קצרה של חדשות, רוצים לשמוע? הנה, נתניהו חושף, איראן ניסתה לחסל, לרצוח, את אחד מבניי. על מה הוא מדבר? מה הם הפרטים? עדיין לא ברור, אבל הדברים האלה היו ידועים בישראל לכמה וכמה, למי שידע, אבל הייתה צנזורה על זה, צנזורה מוחלטת. נתניהו חושף את זה, כשהוא בעצמו מתראיין ואומר את זה. עוד עדכונים שיש לנו זה שהמשטרה חוזרת לחקור את המפגינים שהגיעו להפגין בצורה שלא התאימה. לא התאימה לאנשי היישוב, שלא התאימה למשפחתו של סולברג, אבל המפגינים החרדים שבאו למחות נגד השופט סולברג. 25 מעצורים זומנו לחקירה בימר, זאת אומרת, בהחלט מתכוונים להמשיך מה שנקרא למרר את חייהם. לא מספיק הכניסו רבים מהם למעצרים צבאיים ארוכים, רואים בהם באותם כ-60 מפגינים. אתה נזכיר שוב ושוב, 60 מפגינים שהגיעו להפגין, כמו שהגיעו שמאלנים להפגין ליד בית של כל אחד ואחד, הם הגיעו להפגין ליד ביתו של שופט. אמנם אחד או שניים מתוכם, אני לא יודע בדיוק כמה, כי גם המשטרה לא יודעת, זרקו אבן, שברו עציץ, שברו חלון, שברו, עשו נזק לאיזה שמשה של המכונית שלו. אין בעיה, תפסתם את אותם אלה שעשו זאת, תאשימו אותם, במה שאפשר מבחינה פלילית, זה אסור, ואפשר להשים אותם, אסור להזיק, ואין בעיה. אבל איך אתם מתעללים ב-60 אנשים שבאו לקיים הפרעה, גם לא הפרעה, מחאה דמוקרטית, מחאה זכות לגיטימית, חופש ביטוי, איך אתם עושים איפה ואיפה, למה אם זה שופט, אז אסור להפרעה,

0: ליד ביתו של השופט, שיבין שמה שהוא עושה לאנשים אחרים בחיים שלהם, משבש להם את החיים לחלוטין, בהתאם להשקפת עולמו, או בהתאם לעמת מידה שהוא רואה לנכון, הרי הדברים האלה יכולים גם להפריע לשגרת חייו ולשגרת עולמו, או נכון, לא מקצצים לו במעונות של הנכדים, אבל אולי לא נוח לו בבית. טוב, איך חזרתי לזה כשיש לנו כותרות כאלה חשובות, אני לא יודע, אבל סליחה במחילה מכם המאזינים. אנחנו מזדרזים עכשיו ועוברים אל אחד המהפכנים הגדולים בכנסת, שמסיימת את ימיה ממש בקרוב. שבוש ועדת חוקה ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שלום, ערב טוב.
1: שלום וערב טוב.
0: סליחה על העיכוב. אנחנו נמצאים כבר במערכת הבחירות, כן? אפשר להרגיש את זה באופן ברור, ומה שעולה בתוך כל הדברים האלה, זה החשש הגדול מהקולות בימין שלא יתכנסו יחדיו ויביאו לפחות 60-61 מנדטים.
1: נכון, זה חשש מאוד גדול, שצריך להטריד גם את מי שיש לו תוכניות להקים איזה מסגרת חדשה וכדומה, אבל גם את המפגינים, אני עדיין ברייטון שלך, גם את המצביעים שצריכים לחשוב טוב מאוד, שהם לא מעודדים הרפתקנות שכזאת. כי הסכנה בהרפתקאות שכאלו יכולה לפגוע באמת להביא לעלייה של שלטון השמאל, גם אם הוא יקבל פחות קולות, ובסופו של דבר אם יהיה אובדן קולות גדול בימין.
0: אבל השאלה שלי לעומק היא קצת יותר. תראה, מאוד מאוד מובהק, ואני לא זוכר הרבה פוליטיקאים שעשו את מה שאתה עשית. אין בן אדם אחד בישראל שלא יודע שחבר הכנסת רוטמן טיפל בכל העניין של הסיפור המשפטי. אני זוכר אותך עוד לפני חבר כנסת מדבר על זה ואומר שזה הבעיה המרכזית של מדינת ישראל, השלטון של הפקידים ושלטון של מערכת המשפט, זה מצד אחד. ואין בן אדם אחד בישראל שלא יודע שבצלאל סמוטריץ' עשה פה מהפכה שלא הייתה אי פעם בהתיישבות, בהקמת החוות ובתקצוב ובכל שאר הדברים שנעשו כאן. איך ייתכן שלמרות שני הדגלים המרכזיים האלה, שאתם מחזיקים אותם בצורה כל כך נחרצת, אנחנו מגיעים לסיטואציה הזאת? אולי זה 10 מפלגות?
1: לא, לא, לאיזה סיטואציה?
0: אני אומר,
1: מפלגת הציונות הדתית,
0: הסיטואציה היא ש10 מפלגות בערך מתמודדות על הטיקט שלכם פחות או יותר.
1: אז א', אני לא חושב שזה רק על הטיקט שלנו, יש בגוש הימין, יש מתמודדים שונים, חלקם אמנם דתיים לאומיים או חובשי כיפה, חלקם בכלל לא, לא כולם, יש איזה ניסיון לצבוע את החלוקה הזאת או את הפילוג המפלגתי הזה, יש איזה ניסיון לצבוע את זה כאירוע של הציבור אדם בדתי.
0: אופה, התנתק לנו, נפל מהקו, שמענו שהוא נכנס לרח.
1: שנו מתיימרות להציג את הציבור הדתי-לאומי, שגם הן מתמודדות על הקולות הימניים. אתה יודע, רוב הציבור במדינת ישראל הוא ימני, ולכן הרבה מאוד מנסים לקבוע, לגעת בקולות שלו. ויש כמובן גם את הרבה האנשים שמתמודדים על הקולות של מה שמכונה מרכז ימין, שהם רוצים להיות בין, יש להם ימין, אבל הם לא מרוצים לשחקנים הקיימים, אז גם שם מתמודדים הרבה, חלקם הגדול בכלל לא דתי. ולכן האמירה כאילו זה אירוע של הציונות הדתית היא בעיניי אירוע לא נכון, זה אירוע של המחנה הלאומי כולו. גם אגב בציבור החרדי אני רואה שיש מפלגות שקמות, שרוצות לרוץ ולפנות אל הציבור החרדי, בלי, כי הם לא מרוצים מהייצוג הקיים. הדבר הזה קיים בכל המחנות, ואני מקווה שהציבור החכם במדינת ישראל, בייחוד הציבור החכם שמצביע למחנה הלאומי, לא ילך שולל אחרי הדברים האלה.
0: אתה צודק, רק שההיבטים והשונים זה שבעוד במפלגות החרדיות הם לא הצליחו להביא את ההישגים המרכזיים לציבור שלהם, אתם, אפשר לומר, הצלחתם והצלחתם אפילו בגדול.
1: נכון, ועדיין הרבה מאוד אנשים במחנה הלאומי לא באים ואומרים, השאלה הזאת היא שאלה שנכונה לא פחות לגבי אנשים שרוצים להצביע למפלגות אחרות שעוברות את אחוז החסימה בקרב בתוך המחנה הלאומי. גם בן אדם שיש הרבה מאוד אנשים שניגשים אליי ואומרים לי שמאוד מאוד

0: מרוצים מההישגים ומהדברים שעשיתי ומהדברים שעשה בצלאל סמוטריץ' מהדברים שעשתה מפלגת הציונות הדתית, ואני שואל אותם, האם תצביעו לנו? אז הם אומרים, חלקם אומרים כן, וזה, הם לא, למרות שהם על פניו לא מצביעי הבית של הציונות הדתית, הם אומרים כן, וזה משמח אותי מאוד. וחלקם אומרים לא, חלקם אומרים שהם ילכו למפלגה אחרת בגוש, טובה יותר, טובה פחות, זה ויכוח אחר. לכן אני אומר, השאלה הגדולה, וזו השאלה שאליה לדעתי אתה מכוון, אם הציונות הדתית עם ההישגים שהיא מקבלת, איך היא לא יותר מנדטים בסקרים, והתשובה היא שברוך השם רואים יותר ויותר עלייה של הציונות הדתית בסקרים, ואני מקווה שככל שנתקרב לבחירות נמשיך לראות את מגמת העלייה.
1: נכון, זה מדויק, אלא אם כן וינטר זה מה שעושה את הקולות ואת הרעש, אולי באמת יאיים
0: אני
1: על הסיטואציה.
0: אני חושב שאם אדם, במשך לדברים שאמרת קודם, אם אדם במחנה הלאומי ישאל את עצמו, מי המפלגה שהביאה עבורו ועבור האידיאולוגיה ותפיסת העולם שלו את הכי הרבה הישגים, ולפי זה הוא יצביע, מפלגת הציונות הדתית תהיה מפלגה מהגדולות בישראל, אם לא הגדולה.
1: כן, זה אני מסכים, אם זה היה המבחן, ופה בדיוק אני מגיע פעם ראשונה נראה לי לשאלה שרציתי להגיע, והשאלה היא כזו, מיד אחרי השביעי באוקטובר היה בישראל קול באמת באמת, אני הרגשתי אותו בעצמי בכל מקום, של הרבה מאוד מהציבור הישראלי שאמרו לא רוצים לראות אף אחד מהמאה ה-20 הנוכחים, כולם נכשלו, הייתה ממש תקופה איזה חצי שנה שזה היה אפילו אפשר להגיד הבון טון בישראל, זה דבר ראשון. דבר שני, אותו וינטר, מה שהוא, ואולי אולי, אולי זה הטיקט שהוא הצליח לקחת, זה שהוא אומר, אני לא לוקח אף אחד קיים, מביא אך ורק חדשים, אולי זה מה שנותן לו את הבולטות, כי אנחנו רואים, הוא לא השקיע יותר מדי בקמפיין, לא בפרסום, לא בתקשורת, ועם כל זה, מכל העשרה בערך מעומדים סביבנו, הוא היחיד שאיכשהו בולט ומייצר איזושהי בעיה.
0: אני באמת לא רואה את התפקיד שלי לבקר, לא אנשים אחרים, ממפלגות המחנה הלאומי בכל ההגדרה שלא תרצה, ולעסוק במפלגות אחרות. לא רואה את זה, את התפקיד שלי. אני באתי למערכת הפוליטית כדי לקדם מדיניות. ואני מסתכל, כאשר אני מחפש באיזה מפלגה, חפשתי באיזה מפלגה לפעול, ואז אחר כך לאיזה מפלגות להצביע. אני מחפש מי יקדם את הערכים שלי, מי מביא קבלות על עשייה, וגם שכאשר הוא מבטיח לי הבטחות, אני גם יודע שאצלו הבטחות ותוכניות עבודה הופכות למציאות. ובמבחן הזה, מפלגת הציונות הדתית עומדת. עכשיו אתה רוצה להגיד לי שיש אחרים ויש אנשים שלא רוצים וכן רוצים, אפשר להתווכח על זה. אבל בעיניי המבחן המשמעותי ביותר, תראה, אמירות טובות, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר שיחה נאה, מי שמדבר יפה, מדבר יפה, זה טוב ויפה, אבל העשייה, הפער בין הדיבור לבין העשייה, זה המכה הגדולה ביותר בפוליטיקה הישראלית. יש הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, יש אדם שפעם הוא היה בימין, אחר כך עבר גוש, אבל שהבטיח לחסל את הנייה בתוך 48 שעות, נכון? חיסל את הנייה, נהיה שר ביטחון, חיסל את הנייה, לא חיסל את הנייה. לכן אני אומר, לדבר לא עולה כסף. בסופו של דבר, מי שכן חיסל את הנייה, זו הממשלה הנוכחית.
1: נכון. נכון, נכון. אתה אומר דברים נכונים, אתה יודע, אגב, עוד אמירות שלו גם שנשארו בחלל האוויר ולא קרה איתם.
0: יש גם אנשים כאלו, גם בתוך הקואליציה יש פער. תמיד יש פער בין הרצונות לבין יכולת הביצוע. אבל בסופו של דבר, אנחנו צריכים לחפש את המפלגה שבה הפער הזה הוא הפער הקטן ביותר. במפלגת הציונות הדתית, ברוך השם, אתה מסתכל על ההבטחות שהבטחנו לבוחרים שלנו, אנחנו באמת המפלגה, אני חושב, היחידה שיכולה לבוא לקהל הבוחרים שלה, לעבור על המצע ולהגיד, רואים מה הבטחנו? זה בוצע, וזה בוצע, וזה בוצע, וזה בוצע, וזה נעשה, ופה התקדמנו, ופה התקדמנו, לא הכל הצלחנו, גם היה מצע שלנו היום מאוד שאפתני, אבל ברוך השם, הרוב הצלחנו.
1: זה ממש ככה, כמו שאתה אומר, ואתה יודע מה? איך הצליח אותו פושע שאני לא יודע מי הוא לסחר אתכם בסיפור של הגיוס ובזה לסבך אתכם במקום להמשיך את הברית של גוש הימין עם הציבור החרדי, כל ההסתבכות הזו שלדעתי גם כמו משקולת הייתה על המפלגה שלכם לחינם, ממש לחינם.
0: תראה, הנושא של סוגיית הגיוס זה סוגיה שמאוד מאוד כואבת לציבור, עזוב שניית הפוליטיקאים, מאוד מאוד כואבת לציבור הדתי-לאומי, היא כואבת. יש פה ציבורים שמרגישים מאוד מאוד פגועים, ובצדק מבחינתי, בוודאי בצדק מוחלט, מהמציאות הזאת, שהם נושאים בנטל בלתי נתפס, וזה בייחוד הציבור הדתי-לאומי, בייחוד הציונות הדתית, ומחפשים פתרון. אני חושב שהפתרון ששמנו על השולחן כשהצגנו תוכנית הגיוס שלנו לפני מספר ימים, אני חושב שהוא יכול לתת לזה מענה, אבל חייבים, אי אפשר להתעלם מהבעיה. לצערי, יותר מדי אנשים השתמשו באירוע הזה באמת, כמו שאתה אומר, לטובת קמפיין, אבל מי שרוצה להסתכל על הבעיות האמיתיות של מדינת ישראל בעיניים ולפתור אותן, יודע שמי שיכול לעשות את זה, מפלגת הציונות הדתית.
1: אוקיי, אז בוא נדבר לסיום על הבעיה האמיתית שאתה מדבר עליה כבר הרבה זמן, והיא הבעיה שליפתה אותנו גם בקדנציה המוצלחת הזו שלכם, והיא באמת השלטון של מערכת המשפט והיועמ"שית שבכלל הגדילה לעשות. ראינו, כאילו, אין אדם בישראל שלא ראה כמה היא אופוזיציה לממשלה. כלומר, אין ספק בדבר הזה, אפילו שופטי בג"ץ, נראה לי זה זעק לעיניהם, עד כדי כך שכמה וכמה פעמים אפילו דחו את עמדותיה. אני שואל אותך ביושר, בהנחה שבסייעתא דשמיא מצליחים, אתם מביאים 62, 64, 65. ואז מה? אנחנו חוזרים לאותו אירוע כשבערב מיאר עדיין יושבת בצהל החדין.
0: אז אלף, ברוך השם, החוק שהעברתי ממש זמן קצר לפני שהכנסת יצאה לפגרת הבחירות אומר דבר מאוד פשוט: הממשלה הבאה, היועץ המשפטי הוא רק יועץ, הוא לא מחליט. זה חוק שכבר העברתי, חוק שיכנס לתוקף בראשון בינואר 2027, הוא יחול על הממשלה הבאה, כי הממשלה הבאה כל תרחיש סביר תוקם בערך בזמן הזה, ולממשלה הבאה יהיה יועץ משפטי שעובד עבורה כיועץ ולא מחליט עבורה ולא סותם לה את הפה בבית משפט ולא מונע ממנה להציג את עמדתה. הממשלה הבאה גם קיבלה הזדמנות, והחוק קובע את הדבר הזה, בין ינואר לפברואר, בין הראשון לינואר לראשון בפברואר, לקבוע מה הדרך למנות ולפטר יועץ משפטי ו להשתמש בזה, גם כדי להחליף את היועצת המשפטית. אני חושב, והציבור צריך להבין, שלא משנה על מה הוא מרוצה ומה הוא לא מרוצה מחברי הכנסת, יש דברים שהוא יותר מרוצה או פחות מרוצה. החשיבות של הקואליציה הבאה, היא שהקואליציה הבאה תמנה, בעזרת השם, גם 8 שופטים לבג"ץ, לפחות 8, יכול להיות יותר, גם יועצת משפטית חדשה, יועץ משפטי חדש, גם פרקליט מדינה, הרבה מאוד מינויים אחרים. ומי שרוצה שהקו שהובלנו, שהוביל לכך שהיום זיני ראש הבא וקופמן ראש מוסד, במינויים טובים ורציניים לטובת עם ישראל ומדינת ישראל, מי שרוצה שהדבר הזה יימשך, חייב לוודא שהימין מקים את הקואליציה הבאה.
1: חייב לוודא את זה, וחייב להמשיך להאמין שהמערכת המשפטית לא תסכל בעוד איזשהו דרך, מי יודע על זיופים, הדברים כאלה, אמרק סירה, כל הדברים האלה, אני חושש מזה מאוד מאוד.
0: כחבר ועדת הבחירות, אנחנו כמובן נפקח לא 7 עיניים, 70 עיניים, כדי לוודא שמערכת הבחירות תתנהל באופן הנכון ביותר, הטוב ביותר, בלי משחקים ובלי זיופים כמובן.
1: ובלי אפשרות לגרור את זה אחרי זה למערכות משפטיות ארוכות, שכבר ראינו איך הן מתנהלות פה במדינת ישראל, במחילה, כשהדברים מתגלגלים למערכת המשפט, לצפות לצדק, נראה לי שכבר קשה להאמין.
0: אמת, מערכת המשפט, לצערי, אני יכול להגיד את זה כמי שהגיש ערעור בחירות, מערכת המשפט עובדת, אני לצערי הגשתי, אני הגשתי ערעור בחירות לפני שהייתי חבר כנסת, הצגתי חבר כנסת עמית הלוי, הגשתי ערעור בחירות, ועד שבית המשפט הועיל בטובו לדון ולפסוק ולשמוע את הדברים, כבר התחלפו 3 כנסות.
1: זה במקרה של עמית הלוי, אתה מבין? אם זה יהיה בשביל להוריד את נתניהו ברגע האחרון, לפני שמחליפים את כל מי שצריך להחליף, אז אתה מבין לבד שימצאו הדרכים והפרשנויות הפוליטיות והקונסטרציות, איך לבנות את זה ואיך לעשות את זה.
0: אנחנו כמובן נעשה הכל שדברים
1: האלו
0: לא
1: יקרו. יישר כוח. חבר הכנסת שמחה רוטמן, בהצלחה, בתקווה גדולה, באמת שתצליחו. תודה רבה.
0: תודה, וערב טוב.
1: תודה, ערב טוב. דוקטור אדי כהן מצטרף אלינו, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, שלום.
1: סליחה על ההמתנה. היום דיווח מדאיג מאוד שמגיע מעיתון די חשוב, מהשרק אל הווסט. שם טוענים שבישראל עוד לפני הבחירות מתכוונים לפתוח במלחמה, עוד מלחמה, לבנון. זה הגיוני בעיניך?
2: טוב, תמיד לפני בחירות מדינות ערב, וגם פה בשמאל אצלנו, מאשימים את ראש הממשלה שכל מהלך שהוא עושה, כל סיכול, כל דבר, כל הצהרה נועדה כדי לזכות בקולות ותעמולת בחירות. כלומר, זה התרגלנו, כל דבר, כל תקיפה, כל סיכול זה מיועד בכוונה, הערבים מפרשים וגם אצלנו כאילו נועד למען הבחירות. תראה, אין ספק שהגענו למבוי סתום באלי טהר, ברכת למעלה בדרום לבנון, יש לנו אירוע כבר מתגלגל מחודש יוני, חודשיים פלוס, פחות או יותר, ועדיין לא פתרנו. ששם, לא פתרנו ששם, את הדבר הזה.
1: למי שלא עקב בתמצות, כן. שם למעשה מה הסיפור? מחבלים נצורים, ולמה ידענו, למה הסתבכנו?
2: לא ברור, לא ברור. מחבלים כמובן אנשי חיזבאללה, אבל יש כאלה שטוענים אנשי משמעות המהפכה, קצינים איראנים, יש כאלה שאומרים יש טילים בליסטיים, יש כאלה שאומרים יש חומר כימי, יש כל מיני תיאוריות. מה שבטוח שיש משהו חשוב לאיראנים, לחיזבאללה, לא רוצים למסור את נשקם לצבא לבנון, לא לישראל. לצבא לבנון הם לא מוכנים. והאירוע מתגלגל, ואנחנו, תראה, יגיע היום הזה שצריך לעשות משהו. אז לכן כל הערכות שמדברות על פשיטה של צהל, הפצצות מהאוויר, השמדת הבונקר, כבר חודשיים וחצי אנחנו באירוע הזה,
1: ואמריקאים,
2: צריך לשים קץ, צריך להכריע.
1: אמריקאים למעשה לדעתך הם אלו שמונעים מישראל לפעול שם, או שיש לנו?
2: אין ספק. איזה שאלה, אין ספק.
1: לא, אין מניעות אחרות, כלומר, אם זה היה תלוי בישראל, היינו נכנסים לשם, מבצעים את מה שצריך, אין לנו
2: לפחות
1: בעיה.
2: לפחות משפידים מהאוויר, לפחות משפידים.
1: אתה...
2: אז כן, האירוע הזה מתגלגל כבר כמה חודשים פלוס, חודשיים, ואין סוף לזה. ואין פתרון דיפלומטי, רק לערכתי, רק... היינו בסרט הזה ברפיח עם המחבלים.
1: נכון.
2: יצאו אחד-אחד... לכן כל הערכות בלבנון שבאמת הכיוון הסלמה, זאת הערכה שבאמת
1: אמריקא...
2: הרווחת בלבנון.
1: אלא אם, וזה אני אכנס קצת לעולם שלך, לפרשנות שלך, אלא אם נתניהו מחזיק את הקלף הזה של רכס אלי טהר אל מול, בוא נאמר, הצעדים של טראמפ באיראן. אני אומר את זה בעדינות, אבל כמובן שבעולם המדיני צריך להחזיק כל קצת, מחזיק איזה שהם קלפים, אז יכול להיות שזה קלף זה אל מול זה?
2: אי אפשר לדעת, אני רואה שגם משלים המצב במפרץ בין ארצות הברית ואיראן, אין פה דיל, אין פה הסכם, אנחנו רחוקים, התרחקנו מאוד להסכם, אז הסלמה זה מה שיהיה להערכתי, אין משהו
1: במה,
2: אחר.
1: אז רגע עוד משפט ברשותך ממך, כן. במה אתה רואה הסלמה באיראן, ואני אחדד את השאלה שלי, כלומר שמענו את הכותרות, הכי חריגות של טראמפ על איראן לפני בערך שלושה שבועות, שאומר, אני אפציץ אותם מאז מפצצה שלא הייתה מאז מלחמת העולם הראשונה או השנייה, אני כבר לא זוכר, ואז זה נרגע ולא קרה כלום, ואתה אומר עכשיו זה שוב מסלים. על מה אתה מסתמך?
2: כן, תראה, ממשיכים לראות לעבר ספינות מה שהם יכולים, ימשיכו לראות לעבר מדינות המפרץ, וזה באמת... זה מאוד, טראמפ מאוד לא אוהב את זה, כי הסעודים והאמרטים מתלוננים על זה, מפעילים לחץ גם על טראמפ. אין, אני לא רואה שום פתרון דיפלומטי, לא בין ארצות הברית לאיראן, ולא בלבנון. כל האינדיקציות מעידות על הסלמה. אין, אני לא רואה. אולי פרשן אחר יש לו, אני לא רואה שום פתרון בדרך.
1: כן, יש רבים שאומרים זאת, רק שכאילו הדעות חלוקות, האם זה יהיה לפני נובמבר, כלומר לפני הבחירות האמצע בארצות הברית והבחירות אצלנו, או אחרי, ואתה, אם אני מבין נכון, אתה בעמדה שזה קרוב אלינו הרבה יותר, עוד לפני הבחירות.
2: כן, כי זה לא יכול
1: להימשך
2: ככה הרבה זמן, לא יכול
1: להימשך
2: ככה הרבה זמן.
1: אני ארשה לעצמי לאחל לך ולאחל לעצמנו כמובן שתהיה איש בשורות ברעיון הבא, כי אף אחד לא רוצה מלחמה בתקופת החגים, נראה לי שזה לא נחמד לאף אחד. כולנו רוצים לציין את החגים ברוגע, בשמחה, בכוונות, בתפילות, כמו שצריך, אבל... טוב, נתפלל על זה גם כן. דוקטור אדי כהן, תודה רבה על השיחה. תודה, ערב טוב. עוד הפסקה וממשיכים, נכון.
3: המהדורה המרכזית עם מני גרשוורץ. מיד נשוב.
4: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
3: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
4: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
3: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
5: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
6: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
7: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
8: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
9: כפוף לתקנון המבצע.
10: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
11: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
12: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: לילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
15: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
14: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם מני גר שוורץ.
1: שבנו עליכם ואודי תנה איתנו, שלום, ערב טוב אודי. אודי איתנו, יועץ אסטרטגי ומנהל קמפיינים בינלאומיים, הוא במקרה כותב דוקטורט, במקרה או שלא, בדיוק על הנושא המרכזי של היום. אודי, שלום, ערב טוב. אודי, אני שומע אותו ברקע, אתם שומעים אותו? כן? הלו? טוב, ננסה להתחבר אליו שוב ולשמוע אותו. פנחס תשיג לנו שוב. אודי תנה, אולי עכשיו ישמע אותנו. אודי תנה, איתנו?
16: שומע, מעניינים.
1: שלום, ערב טוב, מה שלומך?
16: ברוך השם, מצוין.
1: אז אל תלנה על ראש שמחתנו, ולצעירים רק נאמר בקצירה, אתה אומר, ספינת מעפילים שנקרא על שמו של זאב ז'בוטינסקי, כשאלטלנה, זה לא ידעתי עד היום אגב, בתרגום הוא ישיר באיטלקית, זה נדנדה, זה מעניין מאוד, היום מוצאים את הספינה הזו.
16: כן, אכן כן, אז כמו שאמרת מני, זה אירוע שהוא בקנה מידה היסטורי, ואנחנו כמובן נתייחס לזה בדקות הקרובות. אלטלנה, כפי שאני מניח שרוב האנשים מכירים מאוד את המושג, אבל באיזשהו מקום, פחות מבינים את המאורע ההיסטורי. אלטלנה הוטבעה בדיוק לפני 78 שנים, ב-22 ביוני 1948, ולצערנו הרב נהרגו שם 19 אנשים, 16 לוחמי אצ"ל, 3 חיילי צה"ל. מה היה האירוע במה שנקרא בזעיר אנפין? כפי שכולם זוכרים, היו שלוש מחתרות מרכזיות עם ערב הקמת המדינה, ההגנה, וממנה התפצלו מחתרת האצ"ל והלח"י, קראו להם הפורשים. בגדול, אם נעשה את זה חלוקה של היום, ההגנה משוייכת לשמאל, והאצ"ל והלח"י שייכות לימין האידיאולוגי. מיסודו של ראש המחנה הלאומי זאב ז'בוטינסקי, ואם אנחנו רוצים להוריד את זה ממש להיום, זאת אומרת גוש של מפלגת העבודה הוא הולך עם, עם, תנועה, עם תנועת ההגנה, והאצל והלכי הולכות יחד עם תנועת הליכוד ושאר מפלגות הימין. מה שקרה זה שלמרות שאנחנו מדברים על 22 ביולי, שזה אחרי ה' באייר תש"ח, אחרי הקמת המדינה, היו חלקים במדינת, בעולם, סליחה, בתוך מדינת ישראל, שהמחתרות עדיין המשיכו לפעול בהם. החלק, וזה אולי, מה זה החלק? זה החלק, לב ליבו של המקום שבו הם פעלו, כמובן ירושלים בירתנו הקדושה והנצחית. וזה כי בעיקר אנשי הלכי ואנשי האצל הבינו והשכילו להבין את המשמעות הדתית, ההיסטורית, הערכית של העיר הקדושה בעולם, מקום מקדשנו. האירוע כמובן הוא פה, הוא היה מאוד מאוד משמעותי. למה? כי אנחנו יודעים שלמדינה הצעירה כמובן לא היה נשק, ושאנחנו מדברים, אנחנו כמובן יודעים, זוכרים את השבת השחורה, לא זו של השבעה באוקטובר, אלא את השבת השחורה שבה אנשי ההגנה הלשינו בפני הפריץ הבריטי, בפני אנשי המנדט הבריטי, על אותם לוחמים מהאצל ומהלכי שהסתירו נשק, פשוט הסתירו נשק בשביל המלחמה בבריטים. מה שהיה שבסופו של דבר אותו נשק שנקנה בכסף של מחתרת הלכי בממון רב, מיליונים של מיליונים של דולרים שהושקעו בדבר הזה, והיה אמור לשמש את מדינת ישראל, בסופו של דבר, ונותרה, בין בן גוריון למנחם בקין, דאז מפקד האצל, נותרה, היה מחלוקת קטנה מאוד על החלוקה של אותו נשק. למה זה משנה? כי בסופו של דבר אנשי האצל שמימנו והביאו את הספינה יחד עם לוחמים מהלכי החליטו בצורה מאוד מאוד פשוטה, הבינו, קיבלו את דין המדינה ודאגו לכך שאת רוב הנשק בספינה יהיה כמובן לטובת צהל הקטן שנוסד באותה ימים, וחלק מהנשק יופנה לירושלים למאבק שהמשיך נגד הפורים הערבים. אז יבוא הבן אדם מהשורה וישאל, אוקיי, אז מה קרה? אז לצערנו הרב, צריכים לבוא ולהגיד את האמת, דוד בן גוריון, שיש לו זכויות רבות על מה שקרה במדינת ישראל, לא הסכים עם המאורע הזה, והחליט שמדינת ישראל מבחינתו היא מעל הכל, מעל גם חיי אדם, והורה על ירי על ספינת אלטלנה. בזמנו, היה דבר כזה
1: ש... נחדד, רגע, זה חדד, כן, נחדד את זה. ההוראה היא לראות בספינה שיש אליה יהודים, שהיהודים האלה בדרכם לישראל, להביא נשק שנועד לשמש יהודים בהצלת חייהם מפני פורים ערבים גם כן, כן, זה גם הרי גם היה מה שהיה כאן באותה תקופה. והוא משגר מורה לראות עליהם ולהפיל, להטביע את אותה ספינה, כי היא שייכת לקבוצה אחרת, למפלגה אחרת?
16: נכון מאוד, ואני רק אדייק לך את זה בשביל למען הסדר הטוב, ומה שנקרא ללמד זכות גם על בן גוריון, הייתה עדיין נותרה הוראה כזו אחרת עוד מימי המנדט. אנחנו מדברים על 22 ביוני, כן? זה חודש וחצי, חודשיים אחרי שמדינת ישראל נוסדה, ועוד נושא, מה שנקרא, גם היום אגב, מבחינת, יש לנו המון חוקים מנדטורים שעדיין נשארו, אבל זה לפעם אחרת. בסופו של דבר, שאנחנו מדברים באיזשהו מקום על, אנחנו מדברים על האירוע הזה, היה כלל מרכזי אצל, במנדט הבריטי, שלא משנה מה קורה, ברגע שיש ספינה שהיא הוטבעה או משהו כזה, מביאים אותה לחוף. והמקום הזה הייתה מחשבה באיזשהו מקום, שאם אנחנו נשחרר ונפגע בצורה מינימלית בספינת אלטלנה, אנחנו נוכל באיזשהו מקום לבוא ולדאוג לכך שגם נציל את היהודים וגם נציל את הנשק. פה כבר, מה שנקרא, מתחילות המחלוקות, אם ירו יותר מדי או ירו פחות מדי וכולי. בסופו של דבר, האירוע, וכמובן, צריכים לבוא ולזכור, ירו בתותח מחוף ימה של תל אביב על ספינת אלטלנה. יש את התמונה המפורסמת, כל אחד יכול לבוא ולבדוק מעל גלי הרשת את אלטלנה ההיסטורית עם אשן מתמר מולה. כאמור נהרגו שם 19 אנשים, אבל בן גוריון, מה שנקרא בשכתוב היסטורי, כן, צריכים לקרוא לזה ככה, בשכתוב היסטורי מאוד מאוד מאוד מאוד משמעותי, לקח את המונח האבסורדי, התותח, והפך ממנו התותח הקדוש. רק השאלה, הוא לא זכר, ואנחנו עוד פעם לא רוצים להוציא לעז על ישראל, אבל הוא לא זכר באיזשהו מקום שהתותח הזה הוא ממש ממש לא קדוש, אלא אם כן אנחנו מדברים על קדושת הפוליטיקה, שזה יכול להיות משהו אחר.
1: זה מה שנקרא הינדוס התודעה שהתחיל כבר אז, כבר לפני כמעט 80 שנה, זה לא משהו חדש שרוצים...
16: מני הכירי, זה התחיל הרבה לפני 80 שנה.
1: אני מדבר פה, אני מדבר פה בישראל.
16: לא, אני מדבר איתך לפני זה, אני אומר עוד פעם, כי גם כשאנחנו מדברים על תנועת ביתר ההיסטורית, שהקים אותה זאב ז'בוטינסקי, שנוסדה לפני 105 שנים, 106 שנים בריגה, בלטביה, שהיו שם את גדולי הרבנים של עם ישראל, בין השאר גם הרבי מלובביץ' והדמורים, והגאון מווילנה ליד ליטא, זאת אומרת, היה מקום שלא הסכימו לקבל את מי שהוא לא עם הפנקס האדום. אני יכול להגיד לך, גם ברמה האישית שלי, אני אומר לך את זה, אמר, התחלתי להגיד למאזינים כמובן את הנקודה המרכזית הזאת, שברגע שספינה שנורתה, אמורות להיות ספינות חילוץ. חלק מהספינות חילוץ האלה הייתה להם סבתא רבא שלי, חיה גרדמן עליה השלום, שהיא הייתה אמורה להיות, זאת אומרת היא הייתה שם באחת הספינות, ספינת פטריה. היו כמה ספינות פטריה של כמעט כל אחת מהמחתרות, אבל אחת מן סבתא שלי הייתה עליה. היא כמובן ברוך השם ניצלה, וברמה האישית היה בסדר. אבל הסימבול, ואני חושב ואולי זה הדבר שאנחנו כרגע לקראת בתוך מערכת הבחירות, שמנחם בגין באצילות הנפש שלו, בגדולתו, באמת בהדר הביתרי שלו, אמר, לעולם לא עוד מלחמת אחים, וקרא ללוחמי האצ"ל להרים ידיים ולהביא את כל הנשק לטובת בן גוריון ומדינת ישראל.
1: מדהים.
16: יבוא השומע ויגיד לעצמו מה קרה, אבל בגין לימד אותנו, אולי בעצם מסר שהוא לכולנו אנו בימינו עוד, אנחנו צריכים לדאוג לכך שלא תהיה מלחמת אחים, לא יורים על יהודים, וגם שאנחנו, עוד פעם, בתור אחד שזה פרנסתו, גם בתוך הנקודה הזאת של קמפיינים ודם רע, וגם בתוך המפלגות החרדיות ובין החרדים ללא החרדים, לדתיים לזה, אפשר וצריך בצורה מאוד ברורה לחיות ולחיות יחד, כאיש אחד בלב אחד, כמו שהיה להבדיל...
1: לא לרדת למקומות האישיים, לא לרדת למקומות נמוכים.
16: אידיאולוגיה כן.
1: אידיאולוגיה, מותר להיות חלוקים באידיאולוגיה, הכל בסדר, עד רבה ועד רבה.
16: אנחנו יודעים שבית שמאי ובית הלל היו אנשים שחלקו אחד על השני.
1: כן, כן, זה כבר אבל הלכה אין מקום להשוות. אין מקום. לא רוצה לתת לך להשוות. אני לא יכול, נתתי לך לשמוע. בוא, אודי, נתתי לך לדבר בכבוד רב, ראית כמה זמן, נכון? יופי, אני המגיש, ואני אגיד לך משהו חשוב, ואז תוכל להמשיך. השוואה לבית שמאי ובית הלל, לעולם ההלכה, לקחת לעשות השוואה מעולם ההלכה של חכמנו הכי חשובים, תנאים הכי חשובים, לבוא לעשות איזושהי השוואה לזה, לעולם פוליטי, לעולם מדיני, אין לה מקום.
16: אני לא סותר אותך, אני רק תלמד להקשיב, אני אגיד לך את זה בצורה פשוטה.
1: אתה אומר לי תלמד להקשיב, הקשבתי לך 10 דקות ברצף, מה אתה אומר לי תלמד להקשיב?
16: תני להשלים, יקירי, את המשפט. בית הלל ובית שמאי, למרות המחלוקת ההלכתית ביניהם, התחתנו אחד עם השני. ככה אצלי בתלמוד זה, ובמשנה שאני לומד אותה עם הילדים שלי, זה מופיע. לא משווה, אף אחד לא ישווה שום דבר.
1: רק בהקשר למה אתה אומר את זה?
16: בהקשר לכך שעם ישראל צריך למרות הכל לנהוג באחדות, ולמרות הקושי ולמרות ליבוי יצרים שיש לצערנו הרב, בטח בתקופה הזאת, על אחת כמה וכמה, אנחנו צריכים לדאוג לכך שאפשר לשבת ולחלוק אחד על השני, אבל אסור שתהיה חלוקה בלבבות. זה אולי המסר המרכזי, זה לימדו אותם.
1: אין חלוקה, אין חלוקה, יפה מאוד.
16: אני אומר, זה חכמנו, שמאי והלל לימדו אותנו, שיכול להיות אולי נוסח כזה או נוסח אחר, אבל יחד עם זאת, תמיד חיים יחד, כאיש אחד בלב אחד.
1: יפה מאוד, חזק מאוד. תגיד לי סיכום, משפט אחד, האם ייתכן שהמציאה הזו של הטלנה בעיתוי הנוכחי, שזה כמובן קשור, כפי שהסברת לנו היטב מצוין, כמובן עם הליכוד ואל מול השמאל, האם יכול להיות שיש פה איזשהו משהו פוליטי, או שאני סתם חשדן?
16: אז נתתי לך הרצאה שלמה על הדבר הזה, ואתה צריך להבין באיזשהו מקום שא', התשובה היא לא, נקודה. נגיד את זה בצורה הכי פשוטה שיש. אבל אני יכול להגיד לך את זה בתור אחד שנמצא בתוך הדברים, וגם חוקר את הדברים המון שנים. האירוע הזה הוא קורה ומנוהל במשרד המורשת על ידי השר עמיחי אליהו במשך מעל שנתיים, אוקיי? צריכים להבין את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. כל מי שרוצה חליל לבוא ולהגיד שהוציאו את הספינה ברגע הנתון הזה, הוא לא רק חוטא לאמת, הוא מנסה לבוא ולהסתיר אותה ולנסות לעשות את הליך ההשתקה שניסו לעשות למחנה שלם. זה המחנה השמרני, המחנה שלנו, אני אומר באיזשהו מקום של הערכים והמסורת של ישראל סבא, מנסה לבוא ולהסתיר את הערכים האלה. לא, ברוך השם, כולנו ישבנו ושמרנו על המסורת, שמרנו על התורה, שמרנו על המצוות, התקדנו בהם למרות כל מה שעם ישראל עבר, למרות הפנקס האדום, למרות הסזון, למרות שהלשינו עלינו, למרות כל הדברים האלה, ומי שמנסה לבוא וגם עכשיו להדביע את הטלטלן הפעם שנייה, לא רק שלא יצליח, כי כולנו יודעים שנצח ישראל לא ישקר, וגם מול קמפיינרים של כל מיני כאלה ואחרים, אנחנו ברוך השם, אנחנו יודעים להשתמש לפעמים בחרב התקשורתית, נקרא לזה ככה, בשביל לבוא ולהוציא את האמת לאשורה.
1: מאחוס, אודי, תן לי יועץ אסטרטגי ומנהל קמפיינים בינלאומיים, מי שגם כתב דוקטורט על העניין הספציפי הזה, שסיקור תקשורתי על מחתרות אצל ולכי, תודה על הסקירה הזו על אלטלנה שחזרה לחיינו עם מציאתה במצולות הים. תודה, ערב טוב.
16: בשורות טובות.
1: עוברים עכשיו לשלום שטיין, כתבנו בכנסת. שלום, ערב טוב, שלום.
9: שלום, ערב טוב.
1: נתחיל בהתחלה. קודם כל, הסיפור שאתה מביא, וזה מתחבר לבערך שלושה אירועים שהתרחשו פה במעדורה המרכזית, גם רעיון עם שמחה רוטמן, גם הדברים של בלום ורבינה קודם לכן, ואפילו היה עוד נוסף, אבל בוא נתחיל בפרטים, מה בפיך?
9: אז קודם כל, ביממה האחרונה הופצו תדרוכים בשם גורמים בימין, נגד אופר וינטר, שהוא סוס טרויאני, אחרי הבחירות הוא ילך עם... הוא יחבור לבנט וליברמן, קובי אלירץ ששמענו רק במהדורה אמר שליברמן היא יותר ימני מבנט, אנחנו יכולים לחשוף הערב שמי שעומד מאחורי אותם תדרוכים, הוא לא אחר משר האוצר ויושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', דוברו של סמוטריץ', ישראל קלר, הפיץ היום בתשלום, בקבוצות וואטסאפ חרדיות עם עשרות אלפי עוקבים, את הדיווח של כתב מעריב מתי תוכפל, תחת הכותרת, בסביבת נתניהו חוששים, וינטר עשוי לחבור לבנט וליברמן. נזכיר, על פי כל הסקרים, אופר וינטר מוריד בוודאות את סמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה, ואפשר להניח שבציונות הדתית ינסו כל דרך להפריד אותו מגוש הימין.
1: אז אתה קודם כל מניח לנו הערב את האירוע שהוא, בוא נאמר ככה, ואז אנחנו נצטרך לעבור, אולי פנחס יש לו את ההקלטות ונוכל להשמיע את הדברים. קודם כל, אתה מניח פה את הפצצה. הפצצה אומרת, אנשי מפלגתו של סמוטריץ', כן? אנשי הציונות הדתית, דוברים וכולי, הם אלו שעסוקים בלהפיץ את הדבר הזה שאומר, וינטר, יש סכנה איתו, הוא יכול לחבור לבנט ולליברמן. וזה יכול להסביר למה כשאני שואל את קובי אלירז על זה הערב, זה די, לא יודע אם הרגיז אותו לומר, אבל ראיתי שלא היה לו נוח עם זה. אתה שמעת את הרעיון שלנו עם קובי אלירז?
9: אז אני הזנתי לרעיון של אותו קובי, וכששאלו אותו על בנט וליברמן, הוא הסתפק באמירה של ליברמן בהחלט יותר ימני מבנט, שזה באמת נכון אגב.
1: הוא לא פסל אותם, אני לא שמעתי שהוא פסל אותם, נכון?
9: הוא רק אמר שההבדל היחיד ביניהם לימין זה רק ביבי ורק לא ביבי, ומבחינתו הם שניהם שותפים לגיטימיים.
1: אז זה אחד, דרמה שלישית כבר. אבל אחד, אנחנו מביאים את הפרסום ראשון הערב, שבסמוטריץ' ובציונות הדתית כבר החלו בפועל, מה שנקרא בהפצה, כולל אצלנו, קמפיין בתוך הציבור החרדי, נגד אופר וינטר. לא יודע למה הם צריכים להיכנס לציבור החרדי על זה, אבל לא משנה, שאלה כרגע בצד. דבר שני, אנחנו מדברים היום עם קובי אלירז, שאפשר להגיד שהוא המקורב מספר אחד של וינטר. יש עוד מישהו בולט חוץ ממנו בסביבה של וינטר שמתראיין בתקשורת?
9: אז קודם כל וינטר מסרב עד הרגע האחרון לספר מי יהיו המועמדים שלו. ראינו את יוסף חדד היום משיק, נרשם אצל רשם מפלגות עם מפלגה משל עצמו. וינטר מסרב לספר כמה שיותר פרטים.
1: ראינו דיווחים שהוא גם למחר, כמובן, כן.
9: ראינו גם דיווחים שהוא במגעים עם מוטי לייטנר, אבל נמתין במחר בשעה 7 ואז נדע לאן פנה של וינטר.
1: אבל לגופו של עניין, קובי אלירז שדיבר אצלנו שהוא ללא ספק משלושת מקורבה והתקשורתיים המובילים, לא, למעשה אמר לנו פה, או לא אמר, לא הכחיש את האפשרות שווינטר יוכל ללכת עם בנט וליברמן. זה קודם כל, זה דבר שני. דבר שלישי, הוא כן הכחיש את הדיווחים הרבים שנפוצו בימים האחרונים, שהיה ניסיון בין הליכוד לבין וינטר, היה ניסיון בין נתניהו לבין וינטר, וזה לא קרה. הוא אומר, לא הייתה הצעה כזאת בכלל. לא הייתה הצעה מסביבתו של נתניהו בכלל לפגוש את וינטר.
9: אז אתמול אנחנו כן ראינו איזה שהם תדרוכים, שלפחות היה נראה באמת כמו סביבה נתניהו שעושה קמפיין נגד וינטר. נתניהו עצמו מוציא היום סרטון נגד כל המפלגות הקטנות, כשהתדרוך הרשמי הוא נגד וינטר. אבל גם בצלאל סמוטריץ', שאם בריצה של וינטר בוודאות נופל בתחת לאחוז החסימה, עובד קשה בימים אלו להשמיץ אותו, לכמה שיותר להפריד אותו מגוש הימין.
1: כן, להשמיץ אולי זו לא המילה המדויקת, אבל כן, אבל להפיץ נגדו מסרים כאלה, כמו זה שהוא יכול ללכת עם בנט וליברמן, ולכן גם שאלנו על זה, שזה בהחלט בימין יכול לסבך את אופר וינטר, אבל אין ספק שממחר אנחנו נכנסים לאירוע חדש. האירוע החדש הוא עד עכשיו, כל מי ששמענו עליו, ארדן וכולי וכולי וכל שאר האנשים, לא הצליחו באמת להזיז משהו שקשור למפת המנדטים. אופר וינטר זה סיפור שונה, ויכול להיות שממחר מערכת הבחירות שלנו משתנה.
9: בהחלט
1: ייתכן. שלום שטיין כתב אמס בכנסת, תודה, ערב טוב.
9: תודה, ערב טוב.
1: עוד הפסקה, ומיד אחריה אנחנו פונים לרפאל חיון.
17: המהדורה המרכזית עם מני גרשוורץ. מיד נשוב.
18: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
19: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
20: לא לך מותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
21: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
22: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
23: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
24: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
25: זה בר כל טוב.
26: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. דג מושט כפול ללא אור רק ב-16 שקלים ו-90 לקילו. נקניקיות מן הצומח או שניצל תירס זוגלובק קילו 750 רק ב-39 שקלים ו-90. חטיפי אצבעות שוקולד 250 גרם אליט רק ב-19 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
19: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם. ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים. לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: למי זה עכשיו?
4: עכשיו, זה בשבילך.
3: הלוי.
5: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
4: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
5: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
4: זה חכם.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה, ונהנים גם ממחיר מיוחד, וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו, כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג, בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי, בכפוף לתקנון.
7: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמן הם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
24: עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם מני גרשוורץ.
1: שוב שלום לכם, ערב טוב, ועכשיו אני רוצה לשוחח עם רפאל חיון. ערב טוב רפאל.
27: ערב מצוין.
1: תשמע, אנחנו... אני בזיכרונות שלי חוזר לכמה שנים האלה שעוד לפני השביעי באוקטובר, כשכל האירועים האלה של בלונים מעופפים ורחפנים ואפיפונים, שנשמע לנו כמו משהו, אולי איזושהי חגיגת שלום וחופש ושוויון, כמו שאוהבים להציג את זה בקרב כל אותם נוכלים שמכוונים לדם, לטרור ולרצח, ורק אומרים את זה במילים אחרות. ואז הגענו לשביעי באוקטובר. האם עכשיו, בימים הללו, כשאנחנו שוב, זה מה שאנחנו שומעים, עוד פעם, עוד אפיפון או עוד בלון שמגיע ונוחת, מה קורה, מה קורה? חמאס מייזים מחדש שלוש שנים אחרי שרוצצו את ראשם להעיז לבדוק אותנו.
27: עצוב, עצוב, עצוב. אני צוחק, אבל זה באמת עצוב. צריך רגע להבין איך, את האויב. לפני שבכלל מתחילים לדבר, צריך להבין בכלל את האויב. האויב כבר למד אותנו ישר והפוך, הוא יודע שאנחנו די מוגבלים בכל מה שקשור לרצועת עזה. הדבר היחידי שמותר לעשות ברצועת עזה, כדי להסיר איום מיידי, תשים לב להודעות של דובר צהל, כל ההודעות נגמרות, ומוצע תקיפה, הסרת איום מיידי, בהתאם לטטטט. למה? כי זה מה שיש לך אפשרות. אפשרות נוספת זה לחיסול חשבונות עם מחבלים שהשתתפו בשבעה באוקטובר, וכמובן באישור אמריקאי, זה לא משנה אם זה יהיה לפני או אחרי, אבל הם חייבים להתקין את האמריקאים דוח. עכשיו, בחמאס מבינים את האירוע הזה. חמאס מבינים את האירוע הזה, הם מבחינתם מגייסים כל הזמן, אנחנו מדברים על זה, שהסדק שלהם, מהרגע שיצאנו מרצועת עזה, הורדנו אותם ל-30%, הם כרגע יושבים על 80-85% סדק, מבחינת כוח אדם. עכשיו, לא מדבר איתך שחלק מהם ילדים, כי הם גייסו כל מיני ילדים, אבל מה שלא מבינים אצלנו במדינה, וזה עצוב לי, זה שיש פה אויב, שאין שום דרך לחנף אותו. כאילו, אם אתה שואל אותי, הדרך היחידה זה פשוט להזיז אותם מכאן.
1: לגרש אותם, כן. רוצים, זה ברור.
27: להעיף אותם.
1: זה אני
27: למה?
1: ואתה...
27: למה? כי אתה לא יכול לחנך
1: אני ואתה מסכימים, נכון? אנחנו יודעים,
27: מכירים את
1: ישמעאל. אבל אני אגיד לך, אבל ברגע, אני אגיד לך מה הרגיז אותי היום. כי היום דיבר איתנו קובי פינקלר, הפרשן הצבאי שלנו, וכמובן שהטענות שלהם חלילה לא עליו, הוא עושה את עבודתו. אבל הוא מביא לנו את הדיווחים, הוא מדבר כמובן עם מי, עם גורמים צבאיים. הוא אומר לי היום, אמרתי לו, שמע, אני מרגיש שחוזרנו לאותו אירוע. הוא אומר לי, לא, מה פתאום, שינוי לחלוטין. למה? הוא אומר, ממתי שקרה מקרה עד שבפועל בוצע סיכול, לקח רק 8 דקות, בעבר זה לוקח 8 חודשים.
27: לא, אבל בוא אני אסביר לך, עכשיו זה לא קשור, זה שאתה דרוך, אבל אם אתה רוצה, אני לפחות מבחירים שאני מדבר איתם, אני ביפה לא חזרנו לשישי באוקטובר, חזרנו ל-2018, לזמן הזה שהולכים ככה חמושים, מסתובבים יחסית קרוב אליך, ואתה לא יכול לצלע למיירי, כל עוד אין לך סכנת חיים מיידית או איום כזה או אחר, ואתה רוצה, אמור להסיר את האיום. עכשיו, אני כמו שאמרתי קודם, צריך להבין את האויב, בסדר? יש פה אויב שכל אחד מרצועת, כל מי שנמצא היום ברצועת עזה, איבד אח, דוד, דודה, סבא, סבתא, הוא רוצה לנקום. נקודה. בלי סיפורים, בלי הוא רוצה לנקום. עכשיו אנחנו מדברים על רצועת עזה, שהיום 70% ממנה זה גיל 20 ומעלה, שהרצון שלהם, לא נקמה, הם צורכים סרטוני זוועה, כולל דברים קשים מאוד, בצריכה הגבוהה ביותר בעולם, כל אישה שנייה ברצועת עזה מוכה, חמאס הכי קל לו לגייס, כי הוא בא לילד בן 15, 16, 17, ואומר לו, אתה רוצה לנקום על מות אבא שלך, סבא שלך, סבתא שלך, חבר שלך, בוא אלינו.
1: ולכן, מה אתה מציע? אנחנו חייבים לסיים, אני שומע כבר שעות עלה. אז מה אתה מציע כפתרון, כמשהו אחר שצריך לשנות?
27: הדרך היחידה זה לשנות את התפיסה. אתה לא יכול לשחק את המשחק הזה, כי חמאס מבין את זה. היום הרי הוא מתעסק, הוא עושה משהו, עשה לנו בהתחלה, מי שזוכר, עם תחילת האפיפונים והבלונים. בהתחלה הם הסיפו בדיוק אותו דבר זה היה. זה היה בהתחלה האפיפונים, אחר כך האפיפונים מחוברים לאיזה סתם, איזה דף. אחר כך אפיפונים מחוברים לאיזה
1: בטריה,
27: אחר כך בלוני יום הולדת.
1: רבותיי, אנשי המדיניות, תקשיבו לרפאל חיון, זה מה שצריך לעשות. אנחנו חייבים לסיים, לחתום, לצערנו.
27: לא לתת להם להמשיך.
1: לא לתת להם להמשיך. תקשיבו לרפאל חיון, הוא כבר הוכיח שהוא יודע מה אומר. עד כאן המהדורה.
8: לעמוד הפודקאסטים באתר אמס. חי תמיד איתי כל חי.
10: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון. חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886 קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
13: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים. כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
16: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
28: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
29: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
30: חדשות כל חי, השעה 9.
31: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. לאחר כ-4 שעות, כביש 4 בכניסה לעיר בני ברק נפתח לתנועת כלי רכב, זאת לאחר שהכביש נחסם מאחר הצהריים לתנועה בעקבות מחאה של עשרות מפגינים ברקע המשך מעצרם של לומדי התורה. כתבנו מציין כי עדיין ישנם עומסי תנועה באזור. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף הערב, איראן ניסתה לחסל את אחד מבניי. בשיחת טלפון בערוץ 14 הוסיף ראש הממשלה, ההבטחה כלפי בניי היא לא מותרות.
0: באשר לבנים שלי, פה אני חושב שיש כאן דבר שהוא בלתי יומן. איראן ניסתה לרצוח, להרוג את אחד מבניי. ניסתה לרצוח. ולכן ההבטחה הזאת היא לא, זה לא מותרות. זה דבר שבלעדי זה פשוט... נצליחו בזה. צריכים להתאפק גם במהלך מערכת בחירות.
31: כתבנו מוסר כי מדובר במידע שהיה אסור בפרסום במשך כמה חודשים. ברקע ההכרזה שצפויה מחר על הקמת מפלגה חדשה בראשות תת-אלוף במילואים אופיר וינטר, חבר הכנסת שמחה רוטמן אומר במהדורה המרכזית בקול חי עם מנהיגי רשוורץ, מדובר במהלך שעלול להוביל לממשלת שמאל.
2: זה חשש מאוד גדול שצריך להטריד גם את מי שיש לו תוכניות להקים איזו מסגרת חדשה וכדומה, אבל גם את המצביעים שצריכים לחשוב טוב מאוד שהם לא מעודדים הרפתקנות שכזו, כי הסכנה בהרפתקנות שכאלו יכולה לפגוע באמת להביא לעלייה של שלטון השמאל, גם אם הוא יקבל פחות קולות ובסופו של דבר אם יהיה אובדן קולות גדול בימין.
31: כלי טיס של חיל האוויר תקפו הערב שני מחסני אמצעי לחימה במחנה הפליטים שתי ובדיר אל בלח שבמרכז רצועת עזה. בהודעה צוין כי אמצעי הלחימה הוכסנו בתוך שני מסגדים ששימשו בפועל כמחסה למחבלים. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי מוקדם יותר צהל הוציא התרעת פינוי לקראת תקיפה במרכז הרצועה. לוחמי צהל עצרו באזור ג'נין שבצפון השומרון שני מחבלים שתכננו לבצע פיקויים בטווח הזמן המיידי. אחד המחבלים שנעצר הוא אימאם חזם, אחיו של המחבל ראאד חזם, שביצע פיגוע ירי בתל אביב לפני 4 שנים, בו נרצחו 3 ישראלים. שני המחבלים שנעצרו הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
9: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
17: יש פער וטעים, החלב החדש,
18: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
17: יש פער וטעים, החלב החדש.
19: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
31: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. ביום רביעי תורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום ברוב האזורים.
9: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
17: יש פער וטעים, החלב החדש,
18: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
17: יש פער וטעים, החלב החדש.
19: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
31: עד כאן חדשות כל חי.
30: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

אהלן אהלן, מה אני מתרחן? שבע עמדה, תיאזק חגורות, יוצאים לדרך. שלום שלום, מאזינים יקרים, לילה טוב, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בתוכנית בגובה הלב. נראה לי שהם אני אדבר בפתיח לא בדיוק מגובה הלב, אני אדבר מכאב הלב. עורך אותנו קובי סגל, בהפקה יצחק חן, על הביצוע טכני פנחס בינדר. תראו מה אני רוצה להגיד לכם, אני התלבטתי הרבה, יש לי לפעמים פה מאוד מאוד חריף ותקיף, בעיקר מה שקשור למייסדי המדינה הזאת והדרכים של הקמת המדינה וההתנהלות וכו' וכו', דברים שאנשים היום אפילו לא חולמים לחשוב עליהם או לקרוא אותם או להבין מה בדיוק קורה פה ואיך הגענו למצב כזה שהיום עולם התורה הוא נרדף ולומדי התורה הם משתמטים, וזה היה צפוי למי שהייתה לו ראייה רחוקה כמו רבי יוסף חיים זוננפלד עליו השלום ורבי בריסק, עוד בכמה הם ראו את זה. אז אני צמצמתי את הפתיח שלי ב-90% מהחריפות שרציתי לדבר, כי אני לא רוצה בלך שכנס פה לקסח, גם מה זה ייתן, גם אנשים לא בזה. אז אני אתן פה משהו, שוב אני מדגיש, יש לי על קצה הלשון לפתוח פה דברים נוראים, אבל מה, לא כל מוח יכול לסבול את זה, ולמה כל מוח לא יכול לסבול? מפני שרוב הציבור הוא כבר מהונדס בצורה כזו או אחרת, או ליתר דיוק ברמה כזו או אחרת, מהונדסים. כולם כבר הצליחו להנדס פה אנשים מ-0 עד 100. יש מעט נקי דעת, גם אני לא נקי דעת, אבל היסטוריה אני יודע, ואי אפשר לגנוב לי אותם. וההינדוס פה זה בעצם על איזה ערכים קמה המדינה הזאת. הם מדברים על ערכים, מדברים על תרבות, יש להם ערוץ כאן תרבות. פעם היה לי ויכוח ברדיו עם אחד מהם, שאלתי אותו, תגיד לי, מה התרבות שלכם? איזה תרבות יש לכם בכלל? אתם אוכלים ג'ינס אמריקאי, מוזיקה אנגלית, בוזוקי יווני, פיצה איטלקית, אוטו יפני,

נשמע כזה משהו כזה יפה כזה, ממצא ארכיאולוגי כזה, כמו שמצאו את הטיטניק או משהו כזה, מצאו, זה עד ככה. אבל צריכים קצת להכיר, אני לא אכנס להכל, ממש לא, אבל בנגיעה של נקודה על קצה הקרחון, את ההיסטוריה של אותה תקופה, ואלה נקודות שהמייסדים של המדינה וממשיכי דרכם כהיום, ממש לא רוצים לעסוק בזה, לא רוצים שידעו אותה. יש שם המון פרטים של רשעות ורוע על סלש רצח. ואנשים שכופרים באלוקי ישראל, לא ניכנס לך שמי היה ביניהם גוי, מי היה מתבולל, אבל אנשים ששונאי אלוקים ותורת ישראל, שבמגילת העצמאות אפילו לא הסכימו שיופיע שם השם. תסתכלו במגילת העצמאות, אין את המילה אלוקים. אין בסייעתא דשמיא, אחרי מאבקים מתישים וארוכים, הסכימו בהקימת אף להכניס את המילים צור ישראל, כזה צורי כזה, צור ישראל כזה. וההגנה הייתה ארגון שקראו לו הגנה, שכאילו הם גם קמו להילחם נגד הבריטים, סלק אותם מפה ולהקים מדינה. והיה אצל הגנה של אז, בעצם זה השמאל של היום, והאצל של אז בעצם זה הימין של היום. לא שזה טרף וזה טרף, שניהם טרף, כן? אבל אני מדבר כרגע במה שהנדסו אותנו, וגם אנחנו, תשמעו את כל המהדורות, מדברים פוליטיקה וזה וזה, כאילו יש ימין ויש שמאל, זה הכל שטויות. אנחנו לנו לא ימין ולא שמאל, יש לנו תורה וגדולי ישראל. כל מי שנכנס לתוך הגרביץ' הזה ידע שהוא הסיט אותו מהמסלול והוא נוסע הפוך. אני שמע קיצוני, תגידו שאני קיצוני, מה אכפת לי? אז מה הם עשו? בן גוריון היה בראש ארגון ההגנה, שלימים הפך להיות צהל, ומנחם בגין היה תלמידו של זאב ז'בוטינסקי, והוא עמד בראש האצל. האצל, והבריטים ששלטו כאן, אז האצל רצו ללחם איתם, והיה איזה שלב שההגנה התחילו ללקק להם, וכאילו, אני עוד פעם לא נכנס מי צודק ומי לא, כי מצידי שניהם לא צריכים להיות, והיו צריכים לתת לבורא עולם, לתת לנו את הגאולה אחרי השואה. אבל האצל רצו ללחם נגד הבריטים, סלק אותם. בן גוריון שיתף פעולה עם הבריטים, ואז תראו מה קורה. הולכים, עכשיו זה בסך הכל אחים, זה יהודים, קוראים לעצמם יהודים פחות. ואז הולכים אנשי האצל, זה עבודה קשה, להביא אונייה. על האונייה יש מעפילים, שתבינו, זה לא, יש יהודים, לא קשורים לא לזה ולא לזה. רוצים להגיע לארץ ישראל. וגם על האונייה הזאת של המעפילים שנקראה אלטלנה, יש פעילים של אצל, ובתוכה גם מלא נשק ותחמושת שהביאו לאנשי המחתרת של האצל. בן גוריון מסרב לתת לאונייה עם המעפילים והנשק לארגון כאן בארץ, והאצל ממשיך לנוע לכיוון החוף. עכשיו אני שואל אותך, מר בן גוריון, מה אכפת לך שיגיעו לחוף? תעצור אותם בחוף, תביא 1,000 חיילים, שים להם מזיקים, תחריב להם את הנשק. הבן גוריון אומר, לא. הוא הציב תותח. תותח. לא, יש שמועה, אני לא רוצה להגיד מי היה הקצין הצעיר שנתן את ההוראה לראות בתותח. והוא נותן הוראה לראות בתותח הזה על אלטלנה, על האחים שלו, שבתוך האונייה כולל מעפילים שהם בכלל לא, אין להם עניין. והוא נותן הוראה לראות על מנת לפגוע. הפגיעה הייתה מדויקת וגרמה למותם של 16 אנשים, ואחר כך לתביעה של האונייה. וכששאלו את בן גוריון האם הוא לא מתחרט על זה שמתו 16 אנשים, תמנו, הוא אמר שמעכשיו צריכים לקרוא לתותח הזה שירה את הפגז התותח הקדוש. לא רק שהוא לא התנצל, הוא קידש את התותח, וכך הוא נקרא את היום הזה, התותח הקדוש. עכשיו, נתתי לכם פה קצת מזלג, הרבה הרבה הרבה חומר שצריך עליו הרבה זמן. בנגיעה, 78 שנים הייתה האונייה הזו במצולות ים. אף אחד לא צריך לחפש אותה, כאילו זה מסובך. 503 מטר מכאן, בעומק, מה זה למצוא אותה? אף אחד לא תורח עד שקמים שני שרים, נדמה לי בן גביר ועמיחי אליהו, מארגנים מיליון שקל ומחפשים את האונייה שמוצאים אותה די בקלות במצולות הים.

0: ואני אמנם לא צופה בטלוויזיה ולא יודע בדיוק מה הלך הרוחות בתקשורת, אבל בקצת לא ראיתי שאנשים פה התעלפו ממציאת העונייה שעליה התבצע הרצח המתואב. אין בי אחרת, זה רצח לכל דבר, יכולת לעצור אותם. זה היה להראות, תראו, אני פה הבוס, ותראו מה נראו ויראו. והרי התותח הרוצח הזה נקרא התותח הקדוש, ודוגמה קטנה לאחד מהערכים שעליו קמה המדינה שמטיפה לנו, מה זה ערכים? יש עוד הרבה דוגמאות, אבל מוזר לי כל כך איך כולם מהונדסים, שכל הסיפור הזה היום עולה כאיזשהו סיפור היסטורי כזה, כאילו מצאו את התגלית ארכיאולוגית מתחת למים, כאילו לא היה פה כלום. מה, זרגו 16, נכון? שבגד ילמד לקח, אבל כאילו איפה תורה, איפה הלכה, מי נתן לכם רשות, מי נתן לכם אישור בכלל עד היום, שלוח חיילים, מי מקבל את ההחלטות, מי ארצי, רונן, מי, איך עובד פה כל המוות הזה? וזה עובר כאילו לא היה שום דבר, והנושא הזה בכלל עולה דיון. ואז אני נזכר במנחם בגין, שהיה איש טוב. מנחם בגין היה איש טוב, והלך כאן בתמימות. וככל שחלפו השנים, והוא פתאום ראה מול מי הוא עומד, ומי הם, ומה הם עשו לו כשהוא היה ראש ממשלה, כל ההצרות ליד הבית, כל השפיכות דמים שעשו לו, עד שהוא הסתגר בבית, ומת בבדידות ועצבות. אבל דבר אחד מנחם בגין הבין, הוא הבין אם יש לו עסק, והוא הבין את הסיפור האמיתי של הקמת המדינה הזאת. לכן בגין השאיר בצוואה שלו הוראה שהוא לא מוכן שיעשו לו לוויה ממלכתית. הוא לא רוצה ארון עטוף בדגל המדינה, הוא רוצה לוויה יהודית שיש עליו תלית, שיגידו קדיש. בגין זכה לחזור בתשובה באחרית ימיו. ולמה אני מביא את כל זה? לא כי עכשיו יש לי עניין להתחיל לחשוף פה רשע ופשע, כי זה לא יעזור כלום, ועד רבה, היום הם יותר גרועים מפעם. יש לי עניין לעשות משהו אחר לגמרי, להסביר לציבור שלנו היקר שאנחנו זכינו, כל מי שעכשיו שומע כאן זכה להיות מחובר לאור של התורה, להיות מחובר לאור של גדולי התורה. אז איך הם עושים לנו עכשיו? הם מממנים שתקומות מפלגה כזאת, וכל הזמן זה לעשות סכסוכים ובלגן ומלחמות ואטרף ואש ושנאה. זה ערב רב, כל הזמן מערבב ומערבב, ועושים אותנו צ'ונט. אבל באמת אני רוצה לגוע בנקודה שהיא בנפשי הרבה הרבה שנים, ותודה רבה לשם שזכיתי לזה, וזה דווקא לראות את האור. אנחנו בעיצומה של מהפכה רוחנית, מאזינים יקרים, שאתם אין לכם מושג מה זה. אני פה משדר שבוע בלילה, והבאנו פה אתמול את השופט, סגן נשיא בית המשפט שחזר בתשובה, והבאנו כאן המון המון שטח, איזה מהפכה של צעירים בבתי הספר הכי הכי הכי חילוניים, ואיזה מהפכה של תפילים וטיטית ושיעורי תורה וסליחות וצניעות, ואתם לא יודעים איזה מהפכה. ובעזרת השם אנחנו נמשיך בזה גם היום. הייתה פה מהפכה שנים עוד מתקופת הרב אורי זוהר ולפני כן, שהתחיל הרב אלבז שליטה, הוא אור העולם, אבל זה קיבל את התאוצה שלו בעיקר בשביעי לעשירים, ואף אחד לא מבין אפילו את הגודל והעוצמה של המהפכה שיש בקרב בני הנוער. 60-70% קרבו לדת, זה פלא פלאי, והולכים שיעורי תורה ויש מהפכה, אף אחד לא מדבר עליה. אנחנו מדבר עליה, נחדד אותה, נשמח ונתגאה איפה שאנחנו נמצאים ומה שיש לנו, וניתן לבורא עולם שאת השאר הוא יעשה, ונזכה לגאולה בקרוב. אנחנו הלילה, שנייה אחת, אנחנו הלילה נדבר עם יונתן יפרח מחדשות 04. משהו בכותל קורה, לא יודע בדיוק מה, כי אני לא כל כך, אני לא ירושלמי, אני לא בעניינים, אני גם לא ברשתות כל כך, אבל משהו קורה שם בכותל, ויונתן מחדשות 04 ייתן פה חשיפה פלוס מכתב. אחר כך אני אעבור איתכם קצת למה שקורה עם הנוער, דברים שאתם לא תאמינו, כי אנחנו בתוך הבתים שלנו, או בתוך הבתי מדרש, ברוך השם, לא, אבל לפחות שהלב שלנו ישמח שנראה שאור השם זורח בעולם. אנחנו רואים שמתקיים בנו, הנה ימים באים, משלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, סופרים מלאים כל טוב, כי אם לשמוע את דבר השם. אנחנו נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
5: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
6: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
5: כפוף לתקנון המבצע.
7: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י' ב' באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים, עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: למי זה עכשיו?
7: עכשיו, זה בשבילך.
8: הלוי.
9: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
7: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
9: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
7: זה חכם.
10: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בי עברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
12: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
11: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: לפני שנצא לדרך אני רק מבקש להזכיר ולעורר, השבוע עוד מעט נגמר, זהו, נערך תיקון נפטרים גדול וחשוב מאוד, זה ספרי חיים וספרי מתים נפתחים, וכמו שאנחנו דואגים לנו צריך לדאוג גם להם. זה יהיה ביום שישי בט"ו באלול, תאריך מאוד מאוד מסוגל לעניין הזה על פי מקובל הרב יהודה פתיה, ואין זמן, זה מתחיל לחץ, אני מבקש אפשר עד 22:00, 22:30 להעביר שמות, זה לא מרכזי עם קווים וזה, זה 1-2 גג, תזדרזו להעביר שמות, זה לא אחר כך לבוא ולשים לי פתקים בטבע דואר ושלוח לי הודעות אס-אמס, אני לא אוהב את הבלגן הזה. תתקשרו עכשיו, מחר, עד 22:00, תסדרו את כל הרשימות. זה לא משהו יקר, זה סכום סביבי של 55 שקל חד פעמי לשם, שם חמישי חינם, אין הוראות קבע, אין בלגן. ובעזרת השם יהיה תיקון חזק מאוד מאוד ביום שישי. תתקשרו ל-0508-77-20-80, זה המספר, 0508-77-20-80, בבקשה להזדרז לפני שמתחיל הלחץ הגדול. עכשיו אני אומר לילה טוב ליונתן יפרח, חדשות 04, מה נשמע יונתן?
13: אני בסדר גמור, לילה טוב לך, למאזינים, ובעיקר למאזינים מהרובע היהודי.
0: נראה לי שאתה, לאט לאט אתה תהפוך להיות פה חלק מהתוכנית שלי, אם תרצה או לא תרצה. תגיד, מה הולך בכותל?
13: שצריך. תראה, אני אגיד לך, האמת שזה מדהים לראות קודם כל את ההשפעה של רדיו קול חי, גם את ההשפעה של רדיו קול חי וגם את ההשפעה של חדשות 04 בעיקר, שבסוף אנחנו הגענו ופרסמנו את זה אצלנו בחדשות, אבל גם בקול חי. בעצם הכל התחיל מסערה סביב תפילה נוצרית המונית שפרסמנו שמתוכננת בכותל ממש לפני כשבועיים. ראינו מודעות שהופצו ברחבי העולם על מה שנקרא לתפילה המונית שהולכת להיות בשביעי באוקטובר, שזה תאריך הלועזי למניינם של אותו ערב שמחת תורה שכולנו זוכרים.
0: רגע, יונתן, רגע. אתה אומר שהנוצרים רוצים בשביעי באוקטובר לארגן תפילה בכותל?
13: נכון, נכון, נכון, ממש כך, דיברנו על זה גם אתמול בערב בתוכנית של אבי ממרן.
0: אוקיי.
13: וזה מה שהם רוצים לעשות. עכשיו תראה, אוקיי. מה שבאמת מפתיע, זה שזה הקרן למורשת הכותל, סוג של תמכה באירוע הזה. אז גם אני התפלטתי, אתה יודע, אנחנו כולנו, אנחנו מגיעים בכבוד גדול לכל, כמובן אנחנו אפר ואפר לרגלים של תמידי חכמים, אבל קרן למורשת הכותל אנחנו גם הופתענו ובאמת פנינו אליהם, אבל אני רק רגע רוצה לעשות איזשהו ככה רגע סיכום קצר. אז באמת הכל מתחיל מזה שהתחילה הסערה הזאת בעקבות הפרסום הזה שנוצר, ואנחנו בעצם פרסמנו ש הולכת להיות מתוכננת התפילה הזאת בכותל המערבי, ולא רק בכותל המערבי, ברחבת הכותל המערבי, אלא גם במרכז דוידסון. ובעקבות אנחנו פנינו לקרן למורשת הכותל, וביקשנו את תגובתה, והם אמרו לנו, תקשיבו, לא מדובר בתפילה פיזית של נוצרים שהולכים להיות שם, אלא בתפילה וירטואלית. אז אנחנו פנינו
0: אליהם. משהו כזה כמו דוד המלך, בסוף זה נהיה כל שנה, בסוף זה אישור ועדת כנסת, בסוף זה כמרים עם כלבים, ויהודים החוצה.
13: יפה מאוד, אז אנחנו פנינו לקרן למורשת הכותל, אמרנו להם, תגידו, אנחנו קיבלנו דיווחים שזה לא רק הולך להיות וירטואלי, הולכת להיות נציגות נוצרית שהולכת להתפלל שם, וזה הולך להיות מועבר בשידור חי למה שנקרא למרכז דוידסון, שזה גם כן באזור הכותל המערבי. וכשביקשנו את תגובתם לזה, פתאום הם לא רצו להגיב. עכשיו תראה, אנחנו גם פנינו, גם בהקשר הזה, פנינו לרבנות הראשית לישראל, ביקשנו גם את תגובתה של הרבנות הראשית לישראל, ביקשנו גם את תגובתם של הרבנים הראשיים לישראל, כי נראה לי שזה עניין חשוב.
0: רגע, תביא שנייה, אני נותן, הקרן למורשת הכותל תפפי איזה משרד ממשלתי?
13: אז הקרן למורשת הכותל, תראה, בגדול יש את משרד ירושלים, בסדר? משרד ירושלים בגדול. עכשיו שוב, אני, בסוף הקרן למורשת הכותל, יש לה את העצמאות לקבל את ההחלטות שלה. בסדר? ואני לא נכנס לקרן למורשת הכותל, אבל אני כן אומר, בסוף יש כאן איזה משהו, אתה יודע, הלב יהודי לא יכול לשתוק אל מול הניסיונות של הנוצרים, מה שנקרא לנעוץ את הציפורניים שלהם במקום בשריד בית מקדשנו. זה משהו שלא יכול לשתוק. אתה יודע מה מדהים, אני דיברתי אתמול בתוכנית של אבי ממרן, כן. ואני סיפרתי שמה שמפתיע זה שאנשים שאינם שומרים תורה מצוות בצורה גלויה, הם אלה שפונים אליי ואומרים לי, יונתן, חייבים לפעול בנושא הזה, חייבים לפרסם את זה. דווקא אנשים שאתה יודע, בצורה חיצונית לא נראים בדיוק.
0: רגע, אתה יודע להגיד באיזה שעה בשביל אוקטובר זה מתוכנן?
13: יש את כל הפרטים, מי שרוצה, יש את כל הפרטים, אני יכול, אנחנו נפרסם את זה, בסדר? אנחנו נפרסם בהמשך.
0: אוקיי.
13: אבל אני אומר, ואז בעקבות הפרסום שלנו, באמת ברוך השם, פנינו גם לרב נבנצל, כי אנחנו קיבלנו מידע שהרב רבינוביץ' בעצם אומר שהרב נבנצל סוג של אישר את הדבר הזה. אז פנינו גם לרב נבנצל.
0: רגע, הרב רבינוביץ' מאשר את הדבר הזה?
13: אז הרב רבינוביץ' אמר כן, בגלל שזה תפילה וירטואלית, ובעצם הכותל, בגלל שיש בחוק במדינת ישראל של חופש פולחן וחופש בלה בלה בלה, אז אפשר לעשות את זה, זה וירטואלי. אבל שאלנו את השאלה, האם הולכת להיות נציגות נוצרית שהולכת להתפלל שם, וזה מה שהולך להיות משודר למכון דוידסון, אז לזה לא קיבלנו תשובה. עכשיו, בעקבות הפרסום, גם כאן, ברוך השם, וגם בחדשות 04 על הקיום המתוכנן של התפילה, באמת, גם הרב אביגדור נבנצה וגם הרב ראשי לשעבר, הרב עמר, הוציאו מכתב מחאה חריף במכתב שהם שיגרו בעקבות הפנייה שלנו.
0: אני לא מאמין, אני מרגיש שאני כאילו חולם חלום. זאת אומרת, זה אותו סרט של דוד המלך, הולך עכשיו לכותל.
13: עכשיו, תראה, מה שאמרת פה, מה שאתה מבין, לצערי, הרבה אנשים לא מבינים, שבסוף יש כאן סוג של דרדור אמצעים, זה נקרא. דרדור אמצעים, בהתחלה הם עושים את זה באיזה מדרגה מרוחקת, ואחרי זה הם מתקרבים עוד, ואז זה הופך להיות במכון דוידסון, וזה הופך להיות עם מצלמות שהולכות להיות שם. מה יהיה הדבר הבא? אולי יביאו את האפיפיור שיתחיל לעשות כסים חס ושלום, חס וחלילה.
0: כן, ואם נגיד לא, תגידו, היי, מה זה? זה לא בסדר, נתניהו לא טוב, ישראל לא טוב, אתה מבין איך זה עובד? וואו.
13: בדיוק כך. עכשיו תראה, הסיפור באמת, הסיפור האמיתי, גם התנועה הרפורמית, אתה יודע, גם, זה אותו עניין, התנועה הרפורמית, רק נזכיר, למה זה יש כאן צביעות? כי התנועה הרפורמית, אחד הדברים הראשונים שהיא עשתה, לפני כמה מאות שנים, זה מחקה את ירושלים מהסידור. מחקו את ירושלים, מחקו את הכותל, מחקו את שיבת ציון. עכשיו הם רוצים חלק בשריד בית מקדשנו? זאת הצביעות הכי גדולה.
0: רגע, אז באמת... מה עושים עכשיו? ובוא, אני צריך את הזמן. יונתן, מה עושים? אני
13: קודם כל אומר לך... אז קודם כל אני רוצה להכיר לך קצת מהמכתב של הרב נבנצל.
0: תן לי קצר,
13: של
0: כן.
13: של הרב נבנצל והרב אמרים. קצר. איננו להביע דעתנו ומחאתנו, אני חצת אודות האיסור החמור, להשתתף בתפילה משותפת ליהודים ונוצרים המיועדים להתקיים בכותל המערבי, ואז תראה מה הם כותבים. הכותל המערבי לכל אורכו וסביבתו, כולל הכותל הדרומי ומרכז דוידסון, הוא מקום תפילה מקודש ליהודים. זהו חילול השם ומקום מקדשנו, ואיסור חמור לשתף פעולה בכל אופן שהוא, ובטח ובטח להשתתף עם האירוע הזה. אין לראות בפרסום כלשהו כאילו ניתנה הסכמה למעמד וכולי וכולי.
0: כן, יונתן, תשמע, אתה מקבל פה ערוץ פתוח כל יום שאתה רוצה לעלות, מתי שאתה רוצה לעלות, מה שמתפתח עם הסיפור הזה, יש לך כאן מיקרופון פתוח לכמה זמן שתרצה, שהנושא הזה לא ירד.
13: יש לי 10 שניות רק להביא תגובה של חבר כנסת אבי מעוז, שאומר, אם חוק הכותל שלי היה מאושר ולא מעוקב בכוונת מכוון על ידי חבר כנסת רוטמן בהוראת ראש הממשלה, כל הסאגה הזו הייתה נמנעת. לדבריו, הכותל המערבי קדוש לכל אורכו, לא יעלה על הדעת שגורמים כאלה ואחרים יפגעו בקדושתו של שריד בית מקדשנו. אני קורא לכל מפלגות הימין לתמוך בחוק הכותל שלי בכנסת הבאה, כך שרק הרבנות הראשית ישראל תקבל את הסמכות הבלעדית לקביעת מנהגי התפילה והגדרת חילול מקום המקדש, וכך ימנע חילול הקודש בכל פעם מחדש, הן על ידי הרפורמים והן על ידי הנוצרים.
0: יונתן נפרח, חדשות 04, תודה רבה לך, ותמשיך להתקין אותנו כל הזמן מה קורה עם זה. תודה רבה לך,
13: תודה רבה טוב, יונתן.
0: להתראות, להתראות, ביי. הרב ברוך חורש, שלום, מה נשמע?
14: שלום וברכה, טוב, עמוס היקר, מה נשמע?
0: שומעים עליך דברים גדולים ונצורים במודיעין החילונית, כאילו, איך אתה עושה את זה בדיוק? תספר מה הולך שם?
14: צריך לשמוע על עם ישראל, על הבנים של הקדוש ברוך הוא, מחורים צעירים, משהו מדהים, אני אומר לך, זה תופעה של ערב ביאת משיח. 12 וחצי בלילה, כולם צועדים, ממך מאות נערים, יש בערך 8 בתי כנסת בכל השכונות, בכל שכונה יש קרוב ל-200 צעירים וצעירות שבאים לסליחות. ולא מגיעים פה בשביל...
0: איך אתה מביא אותם? איך אתה מביא אותם?
14: תראה, א', זה דבר מדהים שזה נהיה כמעט בכל הארץ. שמגיעים צעירים וצעירות לסליחות, אני אומר לך, זה משהו מדהים, אתה פתאום שומע חילונים שאתה יודע, בכלל לא בקטע, צועקים, חוש השלח משיח, ואתה אומר, עוד שנייה, המשיח מגיע כבר. זה מה שלא יומן, לא נתפס.
0: אמרו לי שאתה הולך ברחוב, אתה רואה קבוצות ואתה מתחיל לדבר איתה והם נדבקים אליך, מתאהבים בך ובאים איתך.
14: בעיקרון במודיעין התופעה הזאת של בלילות הצעירים, אני אגיד, יש להם חופש, לא חופש גדול, חופש ענק, חודשיים וחצי, והחבר'ה מאבדים את זה. אז כל הלילה הם יושבים בכל מיני מרכזים, כל מיני גינות, משתעממים, כבר זהו. ואז ברוך השם אברכים, כי הספר מגיעים, ממש יש אברכים שלא לא, לא ראו מיטה כבר קרוב לחודשיים. כל הלילה עם הנערים יושבים איתם ומדברים איתם, קצת פיתוחים, קצת זה, מדברים איתם על האמת הפשוטה, אתה יודע, כשהלילה כל חושך, אין שום תרדות, והם צריכים לשאול את השאלות הנכונות, הם קוראים את התשובות הנכונות, זה נהיה מהפכה. היום כל נער שלישי במודיעין מגיע לסליחות. וזה,
0: אני מחזה,
14: זה לא יומן.
0: תגיד, ממש... תאר לי רגע. אתה הולך ברחוב, אתה רואה קבוצה בגינה, אתה ניגש אליהם. איך אתה פותח איתם את הקשר הראשון?
14: יפה מאוד. א', זה לא רק אני, זה עוד זה, אני אולי עם התקנים.
0: עזוב, אתה בשידור, אתה הדוגמה עכשיו, אתה אינדיקציה, נו.
14: מה נשמע צדיק, איך אתה מרגיש, איך החופש הענק, ואז כאילו, וואו, מה העניינים, איך המצב רוח שלך. איך השמחה שלך?
0: ומה הם אומרים לך? תגיד, מה, אתה רב? אתה רב באמת? כאילו ככה זה הולך? אתה רב?
14: זה מה שהם אומרים לי. אבל ואז אתה מתחיל לדבר איתם, נו, מה אתה אומר? מה יכול להביא שמחה לאדם? מה יכול להביא אושר? ואז אומרים, וואו, באמת חשבתי על זה. אני אומר, זה לא יאומן, יש כאלה. היה לנו לפני שנה בחור, אני לא נקרא בשם שלו, נגיד יובל, שהוא נכד של אחד מהשופטים הגדולים בארץ. הוא היה בסליחות, ראים אותו, קיצור, אז בגלל שלב אחרי הסליחות, מה נשמע יובל וזה, וכמובן, ואז, אתה יודע, שיחה לתוך הלילה, עד אור הבוקר, אין להם בית ספר מוכן. ואז יובל הזה אמר, תקשיבו, באמת אני רואה, זה האמת. אני עכשיו נוסע לחוץ לארץ עם ההורים שלי, אני חוזר, אני מתחיל להגיע לשיעורי תורה. כי אני אגיד לכם משהו, משה, העיקר זה לא הסליחות, העיקר זה השיעורי תורה למשך השנה.
0: בטח.
14: אם מגיע לסליחות ואחרי החגים הוא נעלם לך, מה עשינו בזה? המיוחד פה זה השיעורי תורה למשך כל השנה בכל השכונות, במודיעין ובעוד ערים.
0: כמה אברכים, כמה אברכים, לפני שנמשיך, כמה אברכים מקריית ספר פעילים במודיעין
14: בלילותן? אני חושב שבכל השכונות יש משהו כמו 30 אברכים שנרתמים לעניין.
0: אוקיי, תמשיך.
14: גם לנוער, גם לבוגרים, גם לבנות. מה אמר לך? זה חלום.
0: אוקיי.
14: אני עד שאני אגיע לך לזה. קיצור, הבחור הזה חזר מחוץ לארץ אחרי החגים, והוא לבד התקשר. נו, מה נשמע, יובה, עליך היה וזה? אז הוא אמר, ראש השנה, ביום הראשון הייתי נגיד במדינה אחרת, וביום השני הוא נסע במטוס למדינה אחרת. וואו, יו, ראש השנה, זה מה שאתה עושה, נסע במטוס, מה נעשה? ביום כיפור מה היה? יום כיפור היה במשפחה, במסעדה שם ברחם, של נבלות ותרופות. מה אפשר לעשות עם בחור כזה? אבל בחור הזה, אני אומר לך, במשך השנה, התחיל להגיע לשיעורי תורה, לילה, לילה, יום, יום. היום עם ציציות בחוץ, בזכות הרב בנימין. בחור שמתחזק, בחור שאוהב את השם, אוהב את התורה,
0: מה אומר הסבא, השופט העליון?
14: וואי, אני אומר לך, ההורים שלו לא יודעים את זה אפילו. ההורים שלו יודעים שהוא קצת ככה, אתה יודע, מתחזק, אבל לא יודעים את המהפכה הפנימית בתוך הלב. יש ראש עיר במודיעין, שהוא לא כל כך מחבב את זה, הוא כינס את הישיבת מועצה, מה זה צריך להיות? שורי נערים במודיעין וציציות, מה זה צריך להיות? הוא באמן.
0: כן, הם נוסעים באופניים החשמליים והציציות שלהם מתבדרות ככה ברוח וזה משגע אותם, איך זה נהיה פתאום?
14: איך נהיה המהפכה הזאת? אני אומר לך, זה מהפכה חד פעמית. עכשיו ההורים מסכימים לציציות בגלל שזה הזמן, זה השליחות, זה ראש השנה, זה יום כיפור.
0: לא, זה גם נכנס תוך הבתי ספר, ברוך, לא?
14: כל אחד ששם ציצית הוא מקדש שם שמיים, חוץ מהמצווה של הציצית, חוץ מזה שהציצית שומרת על האדם, זה מקדש שם שמיים. הנה עוד יהודים ציצית, הנה עוד אחד, ויש עשרות ומאות שרוצים ציציות, ובאמת, הלוואי והשם מזכה אותנו להביא להם. אנחנו לא מביאים לכל אחד, רק מי שמתחייב ללבוש את זה עם ציציות בחוץ, כמו ליטאי מיפונוביץ'.
0: איזה יופי. זאת אומרת, מודיעין מהפכה, שקטה אבל מהפכה.
14: מהפכה, ממש מהפכה.
0: אתה יודע, הם מספרים לך גם מה הולך בבתי הספר שלהם, שגם שם יש את המהפכה, בתוך כותלי בית הספר?
14: אנחנו מתחילים את זה גם כן, בתוך הבתי ספר.
0: עדיפה שתיקה, אתה אומר.
14: לאחר את עמדות תפילין, והמנהלים עושים לנו בלגנים הזה, מלחמות. זאת השם, אני מקווה שעכשיו במחוק החדש, יותר יתאפשר לנו לעשות משהו. אבל אני רק אומר לך, מגיע לך האברך מהאברכים האלה, שמגיע לשער של הבית ספר. יש שם שומר, כל הילדים קופצים עליו, כל הנערים קופצים כמו לא יודע מה, כאילו לא ראו בחיים מישהו מלאך, ככה, מה נשמע, מה נשמע, מה נשמע, ככה.
0: הרב, הרב, תברך אותי, הרב, חיית הרב, תברך אותי, יש לי מבחן היום. הרב ברוך חורש, מהפכן מודיעין, תמשיך ותצליח.
14: אנחנו מקווים שבעזרת השם, העם יעזור לנו בעזרת השם, בנושא אחד זה כן אני יכול לבקש אם אפשר. להביא לנו ציציות,
0: תהיה לחלק ציציות לקדש את המים. אני מטפל בזה עם המרואיין השלישי מעכשיו. אל תדאג, יהיה בסדר. יהיה בסדר. תודה רבה,
14: אתה האיש מהחזון, אתה מעל הכל,
0: בזאת שם יתקעת את המים. מזל שלא הייתי בעל תלנה, אז לא הייתי היום. תודה רבה רבה רבה, מסתרות טובות, להתראות, להתראות, להתראות. שמואל.
15: כן, הרב מוסה, שלום עליכם.
0: אתה, אני אציג אותך לציבור, שמואל זה בן אדם מטורף. אין לו ארגון, אין לו אנשים, אין לו חיילים, יש לו חזון להפוך את תל אביב. אני כל יום מביא לכם פה מאזינים עד שאתם תתחילו להאמין שיש כאן מהפכה. הקדושה מנצחת, מה שמברברים בתקשורת זה קשקושי סרק. החילונים יורדים מהארץ, ירדו מפה 260 אלף בארבע שנים, 260 אלף. ופה החרדים, ברוך השם, מגדילים את הילודה, מגדילים את התשובה. יש כאן מהפכה. תגיד, שמואל, אז אתה עושה כנסים בתל אביב. ואני מדי פעם משתדל, לא תמיד אני מצליח פרסם לך את הכנסים האלה, ואתה מביא את הטלנטים הכי גדולים שאפשר להביא. מי היו בכנס שלך אתמול?
15: אז אתמול, ברוך השם, באמת תודה רבה כך בחוץ, זכינו להביא את הרב סניר גואטה, ואת הרב יוסף דלויה. ברוך השם, באמת...
0: דקה למאזינים החרדים. הרב סניר גואטה היה שחקן כדורגל פופולרי, מפורסם מאוד מאוד פה בישראל. הוא חזר בתשובה, נטש את כל הכדורגל, כל הכסף, כל הקריירה. שב, לומד, מזכה את הרבים, הולך מעיר לעיר, מכפר לכפר, מזכה את הרבים באלפים. כל מקום שמגיע, מגיעים המונים. כמה הגיעו אתמול לראות את הרבנים שלך בכנס?
15: לפי הראות עיניי 800 ומעלה, ברוך השם עשינו את זה בכנסת שמאכלס הרבה, והרב משה ברוך השם באמת היה שם צפוף, ועמדו בחצרות ומחוץ לחצרות, היה שם מ-10 בלילה עד 2 בלילה, תקשיב עם ישראל באמת, היה ברוך השם תודה ותל אביב, באו מלא חילונים וחילוניות היה שם ברוך השם באמת תודה לקדוש ברוך הוא מלא, אתמול באמת קרוב ברוך השם 80 ציציות, הרב משה תקשיב תוכס, אני לא אומר 10 דקות, אולי 5 דקות, כל 80 ציציות נגמרו, והדבר שהיה לי עוד כאילו להביא,
0: הציציות רצות יותר מקוסיות בפאב, יפה, יפה,
15: תביא לי, וכל אחד כאילו, כל מי, גם הרב סניר כאילו דיבר, אומר חבר'ה כאילו באמת הבאנו ציציות, אבל זה אנשים שלא שמו רוצים עכשיו לשים, ובאמת ברוך השם כל
0: תאר לי, שמואל תאר לי את חתנו לפניך של 800 חבר'ה צעירים, איך זה מעדד באמצע הלילה בתל אביב, אה?
15: כן, זה היה עוד עם פייטן שהבאנו במיוחד ברוך השם, פייטן,
0: איזה פייטן, מי היה?
15: זה היה שלומי לוי, זה פייטן מיד אליהו ברוך השם, ברוך השם.
0: טוב, שמואל, אתה גם כן כמו תמיד מוזמן, אם אתה צריך משהו, דבר איתנו בעזרת השם. יש לי פה סוללה של מאזינים צדיקים, מחפשים רק איך להיות שותפים למהפכה. זה לא מהפכה גדולה, אתם עושים עבודה יפה, אתם לא צריכים אותנו כל כך, אבל אם אתם צריכים סידורים, תהילים, ציציות וכאלה, אז תגיד לי.
15: פשוט לא דיברתי, אז אני באמת ביום השני, גם ברוך השם יש לי בכל, יש לי אברך מהכל הזה שלי. כאילו שיש לנו גם בכפר שלם, הוא באמת כל יום ברוך השם, ברוך השם, זכינו ביום השני של הסליחות, שזה היום ראשון, אני כל שנה זוכר להיות בקשר עם הנין של הרבי אהרון עטר, והאדמו"ר מבקשי אמונה. הוא כל שנה בא אלינו לסליחות, וגם, אתה יודע מה ש... אתה יודע, אני לפי מה שהשם שולח וזה, אז הבאתי לה שם חצי סיעות, וכל יום יש שם בחצות לילה, קרוב ל-300, משה, אם אתה מוזמן לבוא, כל יום, 300 צעירים, אפילו יותר, צעירים, צעירות,
0: שמואל, סליחות, נשמה, כן. אני צריך פרסומות, תגיד לי מתי הכנס הבא שלך ואיפה, נפרסם אותו פה, במקום 800, תעבור לך 1,600. בינתיים תודה רבה לך, אל תנוח, אל תישן, אל תאכל, רק תעבוד. לילה טוב, מותק, נתראות, לילה טוב. נצא עכשיו לעוד הפסקה.
16: עכשיו איתכם, בגובה הלב, עם משה בן לולו.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי, והערב הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
18: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום, תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
16: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.
19: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
20: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
21: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
22: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. טבלאות שוקולד פרה אליט 100 גרם 3 רק ב-20 שקלים. שוקולית אליט 850 גרם רק ב-16 שקלים ו-90. סוכר לבן סוגת 1 קילו 3 רק ב-12 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
23: סופר נתיב החסד.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
22: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
23: חי תמיד איתי כל חי.
0: ראובן.
24: שלום עליכם הרב משה.
0: מה נשמע מותק? מה שלומך?
24: ברוך השם, ברוך השם.
0: תראה, אם אני תכף אספר פה מה הולך עם הנוער וכל הבגש שאתה עושה בבתי ספר התיכוניים, יכלה הזמן והסיפורים לא יכלו. אבל אני רוצה...
24: הרבה בזכותך הרב משה.
0: לא, דרך כל השם, לא, לא. גם מיקרופון לא שלי, של השם, של הרדיו. אני רק יושב פה מברבר, הולך, שמה רגע. הוטלה עליך משימה, ועוד משביעי באוקטובר עם המלחמה, עם החיילים, עם כל הבלגן, פלוס כל המהפכה, ליצור קשר עם חברות, עם בתי חרושת, יצרני ציציות, כדי להביא את המחיר הכי נמוך, כדי שנוכל לקחת כמויות. תספר לנו מהזנית שהכנסנו לעזה, אלפים ורבבות אולי של ציציות. עכשיו ברוך השם זה עובר מעזה לבתי הספר ולשטח, ועלו פה גם הרב ברוך חורש ממודיעין, אתה בטח מכיר אותו, וגם שמואל מתל אביב, ויש עוד מלא מלא פעילים כאלה.
24: ענקי רוח.
0: תספר לי לאן הגעת עם המפעלים והבתי חרושת של הציציות, שאני יודע כמה...
24: אז אני אזכיר לך עם אורל מליקסטרול, אם אתה זוכר, הרי הכל נמצא בתוכנית שלך.
0: בטח, כן.
24: של התפילין. יופי. למחרת הוא עשה הפגנה על המנהל, ובאו מאות של תלמידים צעירים שביקשו להשמיע את קולם שאנחנו בעד התפילין, אפילו שיש להם קעקועים וקוקועים ועגילים ומה שאתה לא רוצה. ואמרתי לך, אני זוכר בטלפון, אמרתי לך, תשמע, השגנו ברוך השם ציציות ב-18 שקל, ציצית גופיה מכותנה 100%, וברוך השם, ברוך השם הייתה מאזינה.
0: אבל עד היום זה ככה, רובי, 18 שקל זה ציצית גופיה.
24: אז כן, דבר ראשון כן, זה אחרי הנחה, והיום קיבלנו הנחה נוספת ממישהו אחר, שהוא עושה לנו ב-15 שקל, ממש, אני אומר לך, אני מדבר איתך, כאילו, הירידה ההוא של ה-18, הוא אומר, אני לא יכול, אני אומר לך, נתתי לך באמת מה שאני יכול, הוא אברך, צדיק, רוצה, אבל לא יודע, אתה יודע, כל אחד מהעניינים שלו, עם מישהו מתעסק, עם הסוכנים שהוא מתעסק, הכל מקרה עכשיו הוא... דיברנו איתו, הוא נתן לנו ציצית ב-15 שקלים.
0: לא, אל תעזוב אותו של 18, בוא תקח חצי מפה וחצי מפה. הוא למד לעבוד על גדול, פתאום תעזוב אותו, תעבור לשנים ש3 שקל, לא...
24: יכול להיות שאנחנו גם ניקח אותו, כי יכול להיות שהוא לא יכול
0: לתקח לנו גם את הכל. קח את שניהם, נשמה, אל תפיל, שניהם. עכשיו תגיד לי...
24: חדש אגב, החדש רק הוא אומר באשראי, הוא יכול 18, זה המקסימום שהוא יכול באשראי, אבל בסדר, אנחנו נשתדל לרשם ללכת על שניהם.
0: בוא נקרא עכשיו לעת בשמו, כמה ציציות אתה צריך עכשיו כאילו לתת את החלוקה הראשונה לשטח שמבקש? כי למשל, רק פה ביקשו אצלי כבר כמה, ואתה בטח יש לך עוד מלא בבתי ספר. תן לי, אל תגיד עכשיו 10,000, תן לי איזה מספר כזה שנסבל, סביר.
24: אני אגיד לך, תראה, מה שחייב אני מקבל, אורל מליקסטרול עדיין, עכשיו הוא בישיבה, הוא מבקש ממני, אומר לי, תשמע, מתקשרים אליי, שולחים לי הודעות, הוא לא יכול אפילו לעלות לשידור אצלך, הוא נהיה בחור ישיבה, הוא בסדר שלישי, הוא לא יכול לעלות לשידור ברדיו
0: קולטל. הראש ישיבה לא מרשה לו, שמעתי, הוא לא מרשה לו, הראש ישיבה לא מרשה לי.
24: המליץ לו שלא ללכת, תראה מה זה, מה התוכנית הזאת יעשה.
0: בוא לא נסע עם הרע, בוא נלך על הנגלה הבאה.
24: אני אגיד לך, הנגלה הזאת היא כרגע חובה. אתה יודע, אם אתה רוצה עכשיו לעבור סליחות בכל הארץ, אנחנו צריכים מינימום, הרב משה, 500, 600, מינימום.
0: מה זה, רובי? רק בהר חומה זה 500. יש לך בתיק הזה 700 ואלה. את השמול היו 800 אתמול. לא, בוא נעשה כך, דמה, בוא אני אעזור לך. בוא נלך על 1,000 ציציות עכשיו.
24: כן. וזה יעוף, אני אומר לך, זה יעוף.
0: רגע, שנייה, שמואל שהיה פה קודם, הוא שלח לי הודעה, הוא יכול לעזור לך בעניין הזה גם כן. יש לו פה מספר של ביט ואשראי, זה לא יודע.
24: נכון, תיאמתי איתו, כן, נכון, יש לי פה את הפרטים, נכון.
0: אז תגיד את זה אתה, כי אני לא יודע מה זה, אני מסתבך עם הביט ואשראי. לאן מתקשר מי שרוצה לתרום מציציות עכשיו?
24: אז יופי, מי שרוצה בביט, שזה העברה דרך טלפונים, ואני אתן מספר, זה 054-977-4314. בסדר, זה בביט, אני חוזר, 054.
0: רגע, עוד פעם, כן.
24: בסדר, 054-977-4314.
0: בוא נגיד למאזינים ככה, שנייה צדיק, שנייה. נלך בהנחה שציצית עולה 18 שקל ולא 15, אמרתי לך עודף 3 להוצאות קטנות מסביב, דלק וכאלה. כל אחד יעשה חשבון לפי כמות ציציות. כמה ציציות אתה רוצה לתרום? אחד יכול לתרום 10 ציציות, 10 ציציות, אחד יכול לתרום 2, אחד יכול 30, אחד יכול 500, לא יודע, כל אחד, מה שהשם נתן לו, הכל רצוי, הכל אהוב, כל מחשבון, זה הולך, זה הולך.
24: אתה יודע, אני סומך על המאזינים שלך, מה שהיה לנו פעם שעברה, מאזינה אחת, ארבע, 200 ציציות, 3,600,
0: בסדר, הלוואי, אני לא רוצה להפיל עליהם כבד, מי שיכול, יגיד בטלפון, אבל אני אומר, גם מי שלא יכול, יכול אפילו 5 ציציות, סבבה, זה ילך מחר על נער בן 16 עם עגיל קעקוע, במודיעין או בעמק חפר, אני לא יודע כבר.
24: אתה יודע איזה קידוש השם זה עושה לראות נער עם עגיל וציצית, אתה יודע איזה קידוש השם כמו קולפונוביץ'?
0: אז רגע, תמשיך, אז הביט זה 054-977-4314, מה המספר השני שאמרת?
24: מספר, מי שרוצה לתרום באשראי, שיעביר את המספר אשראי, זה 052-711-9717, אני חוזר, 052-711-9717.
0: ומי שרוצה העברה בנקאית, אין לו לא ביט ולא אשראי, יש לך מספר חשבון?
24: כן.
0: תקתק אותו, תקתק, אין לי זמן.
24: זה לרב שמואל ישירות, הרב שמואל שעלה מקודם לצדיק הזה, זה בנק הפועלים, שזה בעצם בנק 12.
0: אוקיי, סניף?
24: סניף 603.
0: אוקיי.
24: מספר חשבון 535.
0: כן.
24: 773.
0: פועלים, סניף 603, 535-773, על שם, כן?
24: על שם שמואל וחופית שלום.
0: שמואל וחופית, לא מספיק. רובי, תודה רבה לך, אנחנו נהיה בקשר, תעלה מחר אם צריך עוד פעם, כי המספרים פה לא נקלטו ואין לי זמן. נחזור שוב על המספרים, ספר לי מה כבר כן נקלט אצלך.
24: יופי, לאן, לאן... אם אתה תוכל לחזור עליהם, כי אני מאמין שעד שהוציאו דף ועת, אז...
0: זהו, שאני קצת לחץ של זמן, אני אשתדל, אם לא, בעזרת השם, יש מחר, מחרתיים. תודה רבה, בשורות טובות. תודה.
24: תודה, אשריכם ישראל, הרב משה.
0: להתראות לילה טוב, לילה טוב. איתנו על הקו רבנית מירושלים, שרוצה לפרסם משהו שקשור לחיזוק בדרך לגאולה. שלום הרבנית, לילה טוב.
5: שלום, כבוד הרב משה בנולו היקר, השם ישמריך, שנה טובה לכל עם ישראל. אני רציתי באמת גם קודם לפני כן, מה שדיברו לפני כן, אפשר, כל אחד יכול לעשות את מה שהם עושים, לדבר עם מי שפוגשים ברחוב מישהו, אישה עם אישה ואיש עם גבר עם גבר, לחזק אותם, לחבר אותם, לחברו אותו, היום כל אחד יכול לעשות את זה, הלב מאוד פתוח. אני רציתי לידע את המאזנים העיקרים על איזה מיזם גדול מיוחד, אני כבר שנה מכירה את זה, וזה מאוד מאוד חזק. יש מעמד של אחדות ותפילה יום יום בשידור חי מהכותל המערבי. מבקשים ביחד באותו הזמן עוד מלכות שמיים, ביאת המשיח ובינה בית המקדש, מה שאנחנו אומרים שיש שלושתם, אנחנו מעשו חס ושלום, אנחנו מעשו, אנחנו רוצים אותם מהר במהרה בימינו. אז מחייגים, אם הרב אחר כך יגיד את המספר עוד הפעם, מחייגים מספר 02 67-16-161. זה 67-16-161. מתחבים למעמד של התפילה, זה קוראים לזה התעוררות ישראל, מקישים את המספר 70, ואז מקבלים צינטוק סמוך לתפילה, לתחילה של המעמד, זה בשעה, יש 10:15 בקבר רחל, והמעמד יותר חזק וגדול זה בתפילה המרכזית, זה בקבר בכותל המערבי.
0: אוקיי, הרבנית 0267161611, שם כבר יש הוראות.
5: באמת הדבר הזה חזק מאוד, כי התפילה הזאת, כרב אחד אמר שאם יתפללו פעם מאות אלפים יבקשו על הגאולה, היא תגיע. אז אנחנו פשוט בעזרת השם נסתדר את ההשתדלות שלנו, אין אל כביר לא יימס.
0: תודה, תודה רבה רבנית, תודה, תודה, תודה. אני חייב פה עוד משהו קטן. יש ישיבה שתקועה בלי מקום לבחורים, לימים הנוראים. אז מחפשים מתחם ל-21 ימים, כלומר מיום ראשון הקרוב עד מוצאי יום כיפור, 60 מיטות לתלמידים. יש אפשרות גם ליחידות מסביב לצוות, בתשלום כמובן. מי שיש לו מתחם כזה יכול לתת לבחורים הצדיקים האלה, 052-217-5583, 052-217-5583. אני אולי אזכיר את זה גם מחר. אני מסיים את תזכורת לתיקון הנפטרים, תתקשרו עד 10:30 בלילה. אין לנו זמן, שרנו מחר מחרתיים, נגדר את הרשימה. 0508-77-20-80. תודה רבה לקובי סגל שערך את התוכנית, יצחק חן שהיה בהפקה, פנחס בינדר על הביצוע הטכני. תודה רבה לכם המאזינים, לילה טוב, המשך מהפכה מוצלח, להתראות.

0: תמיד איתי. שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
1: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום. תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
0: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי. הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
2: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
0: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי. 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאתם בחתונה או באירוע שמח, ומישהו פתאום קם, יוצא מהאולם ויושב לבד בחוץ או בצד, קל לחשוב שהוא לא נהנה, שהוא מתבודד, או שסתם לא מתחשק לו לשמוח עם כולם. אבל האמת היא שעבור אנשים על הרצף האוטיסטי, מוזיקה חזקה, אורות וצפיפות יכולים ליצור הצפה חושית. היציאה החוצה היא הדרך שלהם לבסד את העומס החושי, לקחת אוויר ולהירגע. אז כשאתם רואים מישהו בזמן הצפה חושית, פשוט תבינו אותם ותנו להם את השקט שכל כך נצרך להם. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22
5: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
6: שיא החשמל והמיזוג.
7: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
8: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
0: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
1: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום. תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
0: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. משרד האוצר האמריקני הודיע כי יטיל סנקציות על קרוב ל-60 גופים, בהם בני אדם וכלי שיט הקשורים לאיראן בתחומי הגרעין, הטילים, הסייבר והנפט. שר האוצר האמריקני הצהיר, כל מדינה צריכה להיות מוכנה להתמודד עם סנקציות אמריקניות אם היא תתמוך באיראן. לדבריו, ארצות הברית מצפה ממדינות נוספות לפעול לבידוד איראן כלכלית. לממשל האמריקני אין סבלנות בלתי מוגבלת. בתוך כך, גורמים באיראן תקפו את ההודעה ומסרו, מדובר בחלק מקמפיין להגברת הלחץ הפסיכולוגי על העם האיראני, שנובע מחוסר העונים של טראמפ בשדה הקרב, באמצעות לוחמה פסיכולוגית בתקשורת. לשון ההודעה. ברקע ההכרזה שצפויה מחר על הקמת מפלגה חדשה בראשות התלוף במילואים אופיר וינטר, חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית שוחח במהדורה המרכזית עם מני גרה שוורץ ואמר, מדובר במהלך שעלול להוביל לממשלת שמאל.
2: זה חשש מאוד גדול שצריך להטריד גם את מי שיש לו תוכניות להקים איזה מסגרת חדשה וכדומה, אבל גם את המצביעים שצריכים לחשוב טוב מאוד שהם לא מעודדים הרפתקנות שכזאת, כי הסכנה בהרפתקנות שכאלו יכולה לפגוע באמת להביא לעלייה של שלטון השמאל, גם אם הוא יקבל פחות קולות, ובסופו של דבר אם יהיה אובדן קולות גדול בימין.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף הערב כי איראן ניסתה לחסל את אחד מבניו. בשיחת טלפון בערוץ 14 הוסיף ראש הממשלה, ההבטחה כלפי בניי היא לא מותרות.
3: באשר לבנים שלי, פה אני חושב שיש כאן דבר שהוא בלתי יומן. איראן ניסתה לרצוח להרוג את אחד מבניי. ניסתה לרצוח. ולכן ההבטחה הזאת היא לא, זה לא מותרות. זה דבר שבלעדי זה פשוט יצליחו בזה. צריכים להתאפק, גם במהלך מערכת
1: בחירות. כתבנו מוסר כי מדובר במידע שהיה עשור בפרסום במשך כמה חודשים. ולסיום, לאחר כארבע שעות, כביש 4 בכניסה לעיר בני ברק נפתח לתנועת כלי רכב, זאת לאחר שהכביש נחסם לתנועה בעקבות מחאה של עשרות מפגינים ברקע המשך מעצרם של לומדי התורה. כתבנו מציין כי התנועה שווה לסדרה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, הן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. ביום רביעי תורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום ברוב האזורים.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.

לכם מאזינים יקרים, לילה טוב, חינוך עם ערכים, תוכניתנו השבועית כמידי יום שני בשעה 10 בלילה. ושוב אנחנו נפגשים לשיחה השבועית שלנו בנושא חינוך, ובימים האלה, בשבועות האלה, אנחנו מדברים יותר על אלול ועל הימים הנוראים שמתקרבים, ואיך עושים את ההכנות הנכונות. אני לא יודע אם כל זה ההכנות הנפשיות, אבל ההכנות הרוחניות ודאי, להכין את עצמנו לקראת הימים הנוראים, ראש השנה, יום הכיפורים, הימים שקודמים לראש השנה, עשרת ימי תשובה, וכל הימים הנפלאים שנקראים ימים נוראים, אבל כשמתבוננים עמוק, אפשר לקחת את זה גם למקומות של התעלות, של להידבק בבורא עולם, לקראת יום הדין של כולנו, של כל יהודי ויהודי. ולהכין את עצמנו נכון. אז שבוע שעבר התחלנו להכין את עצמנו באיך מתחילים אלול. צד אחד, תחילת שנת לימודים, התחלות חדשות, התחלת שנה להרבה הבנים שחזרו ללימודים, והאברכים ובחורי הישיבות. בימים הקרובים, הבנות שמתחילות אותו, סמינרים שמתחילים, וכולם ביחד עם כולנו מתחילים לעשות את ההכנות שלנו לקראת הימים הגדולים והנשגבים האלה. אז תכף ייכנס לאולפן הרב ברוורמן. תחילה נודה לצוות שלנו, יצחק חן ופנחס בינדר, שעל הצד הטכני, ואני אזכיר כמה דברים קטנים, טכניים, לפני שנתחיל. דבר ראשון, בסוף התוכנית ניתן יהיה להזין לשידור החוזר, כמו השידור החוזר של התוכנית הזו, לכל הפרקים הקודמים וכל התוכניות של כל חי, בקו התוכן של כל חי 039-039-039, שלוחה 2 ואז 3 ואז 6, תראו שם עוד לא מעט תוכניות. והודעות לתוכנית, שאלות, הערות, תגובות, השגות וגם שבחים, אפשר ב 039-039-039, שלוחה 1. ואז 11, אפשר להשאיר שם הודעות ושאלות, גם תוך כדי השידור, וככל שיהיו דברים שהם רלוונטיים לתוכנית, אנחנו גם נתייחס לזה כאן במהלך התוכנית. אז מיד ייכנס הרב ברוורמן, ועד שהוא ייכנס, בואו נכין את עצמנו לאלול, לראש השנה כבר יותר נכון, עם ליפה שמלצר, והשיר הכל כך מרגש הזה, אוכיל על הכל אכלי פניו, ומיד מתחילים.

0: שיעור הכנה לשירוקלולי המקורי, האמיתי, ולפעמים יש שיר הכנה לשירוקלולי. נכון, הרב ברוורמן?
1: ערב טוב, ערב טוב לכולם, לילה טוב.
0: אין יותר שיר החונה.
1: ברוך השם,
0: ברוך השם. ערב טוב, לילה טוב, מה שלומך?
1: ברוך השם, בסדר גמור, ברוך השם. אני פשוט הגעתי כעת מהספד, לאישה צעירה. שנפטרה ופשוט הדברים קלחו וזרמו ולא שמתי לב איפה אני נמצא, אז אני מתנצל שהתחלנו קצת באיחור.
0: הכל בסדר, אמרתי לך, הנה, השיר החונה הזה היה בדיוק במקור.
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: כן. שנלך רק לשמחות ובשרות טובות. טוב, אז שבוע שעבר התחלנו לדבר על אלול וההכנות של כולנו, הנפשיות, הרגשיות, ההכנה שצריך להכין את עצמנו, ודיברנו קצת הרבה אפילו

0: לקחת את הימים האלה בשמחה גדולה ולא בעצבות, קצת גישה חסידית ככה שלא הכי הכי, אתה יודע, אני בוררת מילותיי, לא מתאים לרב דוד ברממן הליטאי ללכת בגישה הזו, אבל זה בסדר, כי אתה לא היחיד. מישהו העיר לי על זה, אגב, מה, הרב ברממן פתאום נהיה חסידי שהולך פה בגישה חסידית של על ראש השנה והכל, אבל לא, זו הגישה וזו הגישה, ואם מתחילים את הכל בשמחה, אנחנו נגיע בדיוק לנקודה של ראש השנה בו ביום בהכנה הנכונה. עושים אומר, את זה בשלבים.
1: אז אני אומר, צריכים להציג פה את שתי הגישות ולהסביר את הדברים. ובעצם הגישות הן לא חלוקות במהות, אלא בדרכים. חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות, וזה ברור. והימים נקראים ימי רצון, וזה גם ברור. מה זה ימי רצון? שהקודש ברוך הוא רוצה אותנו. ואני לדוידי ודוידי לי, זה ראשי תוות הכי מפורסמים של חודש אלול, שדודי זה לשון ידידות, זה מגיע מתוך פרק, פסוק משיר השירים, שכל שיר השירים עוסק בחיבור בין הדוד לראיה, שהדוד זה הקודש ברוך הוא והראיה זה כנסת ישראל, כך שברור שהימים אלה ימי רחמים ורצון, וכראו באותו קרוב, הקודש ברוך הוא קרוב אלינו, או בסגנון החסידי של הבעל התניא, המלך בשדה, הדיון הוא, זה ברור שהם ימים מיוחדים וסגוליים, שיש קרבה מיוחדת של הקודש ברוך הוא אלינו. כל השאלה היא, מה יגרום לנו להתעוררות? אם אנחנו למשל מסתכלים על השנה שעברנו, האם נתבונן באירועים הקשים, ועברנו השנה אירועים קשים ולא פשוטים, וזה מה שיורר אותנו להבין שאנחנו עומדים לקראת יום הדין, וזה יום הדין, אי אפשר להתחמק ואי אפשר לנסות לייפות, יום ראש השנה הוא יום הדין, אבל הוא גם באותה מידה גם יום המלאכת המלך של הקודש ברוך הוא, שאחד נגזר מהשני, ולהמליך את הקודש ברוך הוא ודאי שצריכים להמליך בשמחה, ומעידך, בראש השנה יכתבו, ביום צום כיפור יחתמו, וכמה יעברו מן העולם וכמה יבראון, מי יחיה ומי ימות, הכל כתוב. אז את אומרת שכל אחד וכל גישה וגישה, היא לא יכולה למחוק את הגישה הקודמת, אלא השאלה היא, מה יגרום לאדם להתקרב יותר ולהתעורר יותר? האם בזה שנספור חלילה את כל היתומים שהתווספו השנה, את האירועים הקשים, הקשים מאוד במלחמה ואירועי התביעה וכל מיני דברים שקרו במהלך השנה, אם יתחיל לחזור, עדיף שלא נפרט אותם, או שניקח את האירועים השמחים, את הדברים היפים, את הניסים הגדולים, ונדבר על עצמנו בחלקים הטובים יותר, ועם זה נתקדם. אין פה אמת ושקר, אלא יש פה שתי גישות שהן גישות שונות, כי ספרי המוסר, מי שלומד שערי תשובה, מי שלומד ספרי המוסר עם מסילת ישרים וכדומה, הדיבורים שם הם דיבורים נוקבים, אין ללא ספק, וכשקוראים את המכתבים של ישראל סלנטר על ימי אלול ופלצות וחרדה, על זה, אי אפשר להתווכח על זה שיש מסמכתאות, הרי אריה ישג מי לא יירא, זה הרי פסוק בנביא עמוס, והנביא כותב על זה, על אריה ישג מי לא יירא, יש כאן איזה שאגה מסוימת, אז זה לא, אי אפשר למחוק אחד את השני, אלא שאלה היא צריך לבדוק, גם אדם בקשר לעצמו, וגם אחד שהולך מדבר בפני קהל, מה יהיה יותר אפקטיבי? מה בסופו של דבר יגרום לבן אדם לרצות יותר ויותר להתחזק? האם בזה שנדבר על חומרת יום הדין, על עוצמה ועל הדקדוק הדין, ועל לקראת מה אנחנו הולכים בחרדה, בפחד ובבעלה, שזה סוג מסוים של מתעוררות, או נדבר דווקא על כך שיש לנו את הזכות להישפט בפני אבא, ובראש השנה אמותינו נפקדו, אמותינו הקדשות נפקדו, יוסף יצא מבית האסורים, יש הרבה, וכל הדברים הטובים שקרו בשנה נגזרו מראש השנה ועם הכיפורים, ספרי חיים וספרי מתים פתוחים בפניו. אז השאלה היא, מה השפה שהנוער של היום, הנערים של היום, הילדים שלנו ואנחנו בעצמנו, היא יותר אפקטיבית. זאת השאלה. זה לא אמת ושקר, ואין פה עניין למחוק את הדעה השנייה, אלא לבדוק מה יותר אפקטיבי. מרן הרב שטיימן אמר לי פעם, הוא אמר לי שכשאתה הולך לדבר בתקופה הזאת של ימים הנוראים, הוא אמר לי, תדגיש יותר את הנושא של תקווה. הוא אמר לי, לא להתעלם מיום הדין, יש יום הדין, ללא ספק, אבל ההדגשה של התקווה, יש יותר הקשבה, ויש יותר רצון להתקדם.
0: מה זאת אומרת התקווה?
1: בראש השנה יש תקווה, כי כשהראש השנה זה יום הדין, וגם השנה הזו, קרו הרבה מאוד דברים טובים. אני לא רוצה להיכנס פה לפרטים, אבל אחד האנשים שקרובים אליי, שרווק בן 36, ברוך השם השנה התחתן, והוא בשידוכים כבר 20 שנה, וברוך השם עכשיו הוא, היהודי הנפלא, הזוג הצעיר הזה, מאושר ומבסוט ושמח, ואין אושר יותר גדול מזה. וכמוהו יש לא מעט זוגות שהתחתנו השנה, לא מעט זוגות שנפקדו השנה.
0: הרב ברוורמן, אין תאריכים באולמות לחתונות.
1: זה נכון.
0: זה אומר שהאולמות מלאים בלי עין הרע עד אפס מקום בשמחות.
1: כן, על חנוכה וכולי. ורואים את הדבר הזה. והרבה מאוד נערים ונערות מתמודדים, חזרו בחזרה ושתולים כעת בבית השם ולומדים כעת תורה. הרבה מאוד אנשים שהיו במשברים כלכליים, הם נפלו וקמו מחדש. אני סיפרתי את זה פה פעם, אני חושב שאולי די בשיעור הקודם, על מה שהיה לפני תפילת הנעילה בבית כנסת באלעד.
0: לא.
1: אז
0: רגע, תחשמור סיפורים טובים שאומרים לך פרסמות.
1: אני אספר, יהיה עוד סיפורים, זאת השם.
0: יש עוד אחד?
1: יהיו עוד. אבל זה סיפר לי אברך.
0: אני לא זוכר שסיפרת על אילת.
1: אברך יקר סיפר לי, לפני הרבה שנים, שהוא היה בין המקימים של אחד מבתי כנסת של חניכי, ממש בהקמת אלעד. ממש בהקמת אלעד. השלוש שנים הראשונות. הם התאגדו קבוצת אברכים להתפלל בבית כנסת ולהקים בית כנסת. עדיין לא היה להם רב בבית כנסת. והם הבינו שאם רוצים שהמניין הזה יחזיק מעמד, אז בימים הנוראים נשארים פה ולא בורחים להורים או לחמי וחמותו, נשארים פה. זהו.
0: התלבטות שיש לכל בית כנסת שצריך.
1: מתחיל. ושצריך יודעים שהימים הנוראים זה קובע. זה קובע אם זה בית כנסת רציני או שזה משהו שחולף. והם החליטו כולם נשאר, ונשארו. ראש השונה עבר בלי רב, אבל הכל היה בסדר, בסדר. יום כיפר מגיע. וחשבו אברכים, מישהו פה צריך לחזק. ושאלו, מי מוכן לדבר 5 דקות בין תפילת מנחה לתפילת הנעילה? עכשיו, כולם בני אותו גיל, ואף אחד פה לא יכול להרגיש יותר מדי מעליהם. אז אחד אמר, יש לו איזה רעיון, הוא אומר, לחזק את הציבור, אני לוקח על עצמי. 5 דקות. נו, מה אפשר לדבר ב5 דקות? 5 דקות כל כך קריטיות, בין מנחה לנעילה. יש עוד 5 דקות לנעילה, ששערי התפילה של, תפילות של הימים הנוראים, זהו, השערים נסגרים. עלה לו רעיון מקורי. זה היה לפני שארגוני קופת העיר ווועד העיר ווועד הרבנים עשו את התוכנית שנקראת תוכנית ערבים. לפני זה, היינו מקבלים מתיבות הדואר בצלר, אתה זוכר בטח, כמעט כל שבוע אלון, אלון של עוד משפחה שנחרבה ונהרסה, אברך צעיר שנפטר ועוד אשת אברך, והיינו מקבלים אלונים בכמויות, אלונים מזעזעים עם דמעות ומצבות וקרנות ללא סוף.
0: נכון.
1: אז הוא עלה לו רעיון, הוא התקשר לקופת העיר, והוא שאל אותם, את הפקידה שם, אם יכולה לשלוח לו את כל העלונים שיצאו השנה על אברכים או יהודים חרדים מתחת לגיל 50 שנפטרו, והשאירו משפחה שבורה ורצוצה. הם שלחו לו 30 עלונים. הוא עצה בכוונה את העלונים האלה שיש שם תמונה של הנפטר. הוא קיבל 30 עלונים, והוא לא סיפר מה הוא הולך לעשות. תפילת מנחה הסתיימה, הוא סידר את הסטנדרים סביב הבימה, הוציא את העלונים, הוא שמע כבר כזה רחש בחש, עוד איזה התרמה, הוא אומר, אני לא עושה פה התרמה. סידר את כל העלונים, אלון ליד אלון, אלון ליד אלון, ואז הסתכלו עליהם, הביטו עליהם מתוך העלונים 30 דמויות. הוא אמר להם, מוירה ורבויסי, תקומו בבקשה ותסתכלו על התמונות. אתם רואים את התמונות האלה? אלו 30 יהודים יקרים, אהובים ונערצים, שלפני שנה הם היו פה, והשנה הם לא איתנו. לפני שנה, בתפילת הנעילה, הם היו איתנו, אבל נגזר עליהם לא להיות איתנו השנה. רק שנבין לקראת מה אנחנו הולכים. זה הכל. לקח תעלונים, הכניס למעטפה, ואשרי יושב ויסחו. שאלת אותו, איך הייתה תפילת הנעילה אז? הוא אומר לי, החלונות זזו, הקירות. הוא אומר לי, אין לך מושג איזה זעקות. אמרתי לו, וואו, מדהים, רעיון מבריק. מה עשית השנה אחר כך? הבאת ארונות מתים? תכריכים, צילומי גופות, מה שרואים על הסיגריות. מה עשית השנה אחר כך? אז הוא עונה לי, באמת השתמשתי, לא היה לי מה להביא. אמרתי לו, תראה, מה שעשית זה מקורי, אבל זה רק חלקי, ואני חושב אולי אפילו לומר בשפה המדוברת, לא פר. אתה רוצה לעשות מיצג? אבל תעשה מיצג רחב. תתקשר לאגודת בוני עולם, תבקש מהם את כל השמות של הזוגות שהמתינו לזרע של קיימא, שנפקדו השנה, נדבר על זוגות שכבר עברו 10 שנות ציפייה, והשנה נפקדו, תתקשר אליהם, אם אפשר לקבל את השעון הזה, שעונדת היולדת, ותארי גבעה של שעונים, תתקשר לשטחנים הגדולים, השטחניות הגדולות, תני לי שמות של רווקים ורווקות שעברו את גיל ה-30, שהשנה התחתנו, מכל המקומות, ואז תרים ערימה של הזמנות, וכן על הדרך, רשימה של נערים ונערות שפרקו עול וחזרו בחזרה, רשימה שכל החוזרים מתשובה מארגוני התשובה, מארגון ערכים וכדומה. תתקשר לקופת העיר, הם עצמם, שיבואו לך את הרשימה של המשפחות, שעמדו ממש על התרסקות כלכלית, והיום ברוך השם חזרו בחזרה. ואז תאמר, לפני שנה, בעזרת נשים, עמדה אישה צעירה ובוכיה, וכשקראו את ההפטרה, ולחנה אין ילדים, או כמה שהיא בכתה, כמה דמעות היא צרפה לבחיות ולדמעות של חנה. עכשיו היא לא נמצאת בעזרת נשים, כי ברוך השם היא נפקדה ומטפלת בתינוק שלה. ובצד השני של עזרת נשים הייתה עוד בחורה, הייתה בחורה, בחורה בת 30 ומשהו, שבכתה עד מתי אשאר רווקה. היא לא נמצאת כעת, כי היא התחתנה ונמצאת בבית כנסת שבעלה מתפלל, וכן הלאה הדרך. אז כל זה, גם זה וגם זה, נכון. ומצד שני, יש פה את העלונים של אותם אברכים, אותם יהודים יקרים שנפטרו השנה. ספרי חיים וספרי מתים פתוחים בפניו. הכל נפתח. השאלה היא מה אתה מדגיש. ממורי ורבי, מרן רב ניסים קרליץ, שמעתי כמה פעמים, שאצלו בבית, כשהיו קוראים את הפסוק, החיים והמוות ביד הלשון, בדרך כלל אומרים את הפסוק הזה בתנועת אצבע מאיימת. תיזהר, חיים ומוות ביד לשון. אבל הוא אומר, אצלנו היו אומרים את הפסוק הזה בניחותה, החיים והמוות ביד הלשון. כל כך הרבה חיים ניתן להעניק בדיבור. זאת אומרת, שהשאלה היא שאדם צריך לשאול את עצמו קודם כל, מה להדגיש? את מה להעצים? האם השפה שנאסוף את הצרות, שזה דבר שבאמת מאוד מעורר, אבל זה מעורר לזמן מאוד קצר, לבין לעורר תקווה, ולדבר כמה נושאו, כי לא סתם מדגישים את זה שיוסף יצא מבית האסורים בראש השנה, ואמותינו הקדושות נפקדו בראש השנה. כי האירועים הטובים שקרו השנה, והניסים המופלאים שקרו במלחמה האחרונה עם איראן, וכל מה שקרה, עם כל האסונות הקשים שהיו, היו בד בבד ניסים מופלאים ומדהימים. אז השאלה היא, זה לא של אמת ושקר, של נכון ולא נכון, אלא השאלה היא מה להדגיש יותר. ושמדברים על ראש השנה באימה, קיבלתי פנייה מבחור ישיבה, שאומר לי, אני מבקש ממך, תנסה לדבר על זה. הוא נמצא בקבוצה של צדיקים, בחדר של צדיקים. הוא התחיל את הזמן, הוא אומר לי, כולם בהתלהבות של אלול, ותפילות של אלול, ולימוד של אלול. והוא אומר לי, אני נסחף אחריהם, אבל אני לא מבטא את עצמי, אני מרגיש שאני רק, בגלל שכולם
0: עושים, מעתיק אותם,
1: מעתיק אותם, ואין לי כלום.
0: מחכה אותם.
1: אז אמרתי לו, תראה, זה בדיוק המילים, אני לדודי ודודי לי. יש אני, תתעלם רגע ממנך, משמאלך, יש את האני, אני לדודי. מה היחס שלי? אני מול הדוד. אתה רק נמצא כעת לבד בעולם. החברה ודאי שהיא סוחפת, זה דבר טוב, אבל מצד שני לפעמים זה גם יכול להיות מאוד מלחיץ. אדם שהוא מקיש על מקלדת, על חמישה מקשים בו זמנית, זה בהחלט יכול להגיע למצב שהמחשב נעצר ולא עובד. כך שהאדם נסחף, אבל הוא לא מבטא את עצמו, הוא צריך רגע לעצור, לשבת בצד ולשאול איפה אני לדודי, ואז יהיה גם דודי לי. איפה התפקיד שלי בבריאה, הייחודיות שלי, העולם שלי, עם מה אני יכול לבנות את עצמי. ולכן אם האדם שואל את עצמו במה אני יכול, מה יכול לעורר אותי, לחזק אותי, אין מתכון אחד, אין כלל אחד. אם האדם אומר שאם אני מסתכל על הצרות של השנה, או על פחד מימת הדין, זה גורם לי להשתפר, אני לא מתווכח איתו, אני מאמין לו, ואני אומר לו תמשיך עם זה. אבל אם אני מסתכל לראות בכללי, מה יכול לגרום לאנשים להתעורר יותר ולהתקרב יותר, בוודאי, בוודאי שהשפה של התקווה, זה הדבר הנכון. עכשיו, האם אלול יהיה בצורה שמחה, בשמחה עולזת, או בשמחה מדודה ונרגשת, זה כבר כל אחד לפי עניינו. לכן לא צריך למחוק את השני וללוג לכיוון השני, אלא לשאול מה נכון עבורי, איפה אני לדודי יהיה, ואיפה אז גם יהיה אז גם דודי לי. כל אחד ואחד עניינו, אנחנו מציעים את הכיוונים השונים, וכל אחד יבדוק לעצמו מה מעורר אותו. אם אדם למשל ספרי מוסר של לשון קדמוננו לא מדבר אליו, הוא לא צריך לשקר את עצמו. שיפתח ספרים שמדברים אליו, מתחברים אליו, ואם משלים מדברים אליו, אל תתבייש, תלמד משלים, תלמד ספרים של מחברי בני דורנו, שמחזקים אותך, זה בסדר גמור. אדם לא צריך לנגן מנגינות של מוסר, וללמוד ליד השני שהוא לא מבין מילה מה שהוא קורה שם. לא לשקר את עצמו, לא להיות עם עצמו במקום הנכון. הרי למדנו לפני כמה דפים בדף היומי, שאני שכחתי את השם של אותו תנא, שהוא אמר שהוא לעומת אבא שלו חומץ בן יין. למה? כי אבא שלו היה אוכל בשרי, אז היה מחכה 24 שעות, ורק למחרת הוא היה אוכל גבינה או חלב. הוא מחכה לארוחה הבאה, שמפה נגזר ההלכה, שממתינים 6 שעות. אז אני שמעתי אז מרבי אלי סטפנסקי.
0: מה, זה לא מרוקווה?
1: מרוקווה, לא חושב מרוקווה.
0: מרוקווה, נדמה לי.
1: שמעתי רבי אלי סטפנסקי דבר יפה, רעיון ממש יפה. אומר, אני לא
0: מבין. מזל טוב, נאחל לו מזל טוב.
1: נאחל לו מזל טוב, רוסי הבן, נכון. שמעתי לו דבר יפה. אומר, אני לא מבין, אז תהיה כמו אבא שלך. אבא שלך מחכה לילה, תעשה כמו אבא שלך, מה הסיפור שלך? אומר, למה אתה אומר, אני חומץ בן יין ואתה מחכה רק לארוחה הבאה? מה, אפשר לחשוב חלילה שמרוקווה לא עמד בפיתוי? אומר, אני לא יכול לעמוד, אני 6 שעות די, גג, מקסימום בשבילי. חס ושלום, לא דבר כזה. ואני אוסיף גם מעצמי שאלה. כתוב שרחל קנאה במעשה הטובים של לאה. כתוב, תקנה רחל בלאה, אומר רש"י במעשה הטובים. אז מה יש לקנות במעשים הטובים? תעשי מעשים טובים. אז הוא ענה תשובה, וזו תשובה, אני חושב, מדויקת ונכונה. אומר שמרוקווה הרגיש שהוא לא בדרגה של אבא שלו. הוא אומר, אני לא אעשה את זה, בגלל שאבא שלי עושה את זה, גם אני לא נמצא בדרגה הזאת. זה הרי לא הלכה שכתוב שצריך לעשות את זה, זה הנהגה מסוימת שהוא הרגיש שאני לא נמצא שם. אז לעומת אבא שלי אני חומץ בניין, אבל אני כן יכול לחכות 6 שעות. באותה מידה אני חושב שגם רחל, שאמרה, קנאה במעשה הטובים שהיא הרגישה, שהיא לא יכולה להגיע לאותו מקום שלאה נמצאת בה, המקום שבו היא הייתה, לשם היא לא הצליחה להגיע. אז זאת אומרת שהאדם צריך לדעת לפעול לפי כוחותיו, לפי יכולותיו, לפי התנאים שבו הוא נמצא, ולא לטפס לאזורים שהוא לא נמצא, ואז להגיד, אני לא מרגיש כלום ואני נסוג לגמרי. אלא מה? לשאול את עצמו, מה הדבר שיגרום לי להתקדם יותר, להתעלות יותר? אז לכן, השאלה היא, מה להדגיש? זה החלטה אישית של הבן אדם.
0: אני הייתי מוסיף לזה עוד משהו, אנחנו חינוך עם ערכים, אז חינוך, גם במובן הזה של חנוך לנער על פי דרכו, של הנער, במקרה הזה של מראו כבר, אבא שלו היה יהודי צדיק, שהחמיר, הקפיד, הוא לא הלך ל... הוא לא הקל, ובכל זאת, הוא לא בהכרח לעשות כפי שאבא שלו עושה.
1: הוא לא יכל לעשות, הוא הרגיש, הוא הרגיש אומן.
0: שלעצמו, לטבע שלו.
1: אני לא יכול חקיין. אני, אבא שלי יכל לעשות את זה, אני לא נמצא במקום הזה, אני אעשה את מה שאני יכול לעשות, זה מפין 6 שעות. וזאת נקודה מאוד חשובה להיות שאדם אמיתי עם עצמו. זאת נקודה אחת של הגישות לחודש אלול, הגישות לראש השנה. אבל יש עוד דבר שהוא מאוד חשוב, ואני דיברתי על זה השבת, היינו השבת בסמינר הורים לנוער מתמודד. במהלך השבת, הגורן שלי נחר עד עכשיו מהשבת, כי דיברתי 4.5 שעות דיברתי שם שבת.
0: וואו, ברצף?
1: לא ברצף, במסך הכולל, המצטבר, אבל בין הרצאה להרצאה אין זמן לישון. מחכים לך זוגות, לא רק לי, לכל המרצים, במהלך השבת, מבוקר עד ערב יושבים זוגות. זאת אומרת, אין מנוחת שבת, אתה יושב עוד זוג ועוד זוג. והרבה...
0: כולו להשם.
1: כן, ואתה רואה, הורים שבורים ומרוסקים, סיפורים מסמרי שיער. אבל משהו שראיתי, שלפחות הזוגות שישבתי איתם חלקם, נמצאים באיזשהו תהליך של איפה טעינו, איפה נפלנו, למה עשינו את זה? אם לא היינו עושים את זה, אם את לא היית עושה את הדבר הזה, אם אתה לא היית עושה ככה, התחשבנויות שאני הייתי נוכח, ולפחות שני זוגות הרגשתי כל כך לא נעים, ואז אמרתי להם, תראו, אין זוג שלא טועה. אין הורים שלא טועים בחינוך.
0: אין אדם שלא טועה.
1: כן, אבל בחינוך צריכים להדגיש את זה באופן מיוחד. למה? כיוון שהפסוק שאמרת מקודם, חנוך לנער על פי דרכו, הרי איך נדע מה הדרך שלו? אני, החלום שלי היה שתינוק יגיע לאוויר העולם עם הוראות הפעלה. יהיה לבטן שלו, למינציה, ולכתוב שם הוראות איך להפעיל אותו. הוא חייב יד קשה, והוא חייב יד רכה. היא צריך לעקוב אחרי אחרי כל צעד ושעל, והיא תן לה את החופשיות, היא תדע לבחור לבד.
0: אפילו איזה אוכל מתאים להם, לא כתוב.
1: כלום, ילדים מגיעים בלי הוראות הפעלה. איך אני יודע מה המפתח שפותח את הלב שלו? מה המפתח שלו? לומדים איזה דרך הטעויות, שרואים תוך כדי ש... איתו זה לא עובד, ואיתה זה לא עובד. מה שעבד עם מוישי לא עובד עם איציק, מה שעבד עם שירלי לא עובד עם ליבי. זאת אומרת, כל אחד ואחד יש לה לב מסוים, ומוח מסוים,
0: ורגשות
1: מסוימים, ולדעת מה, איך אני פותח איתם, אז את זה לומדים דרך הטעויות. ההבדל מהחכם לטיפש, זה לא שחכם לא טועה וטיפש כן טועה. שניהם טועים, רק חכם מגוון בטעויות שלו, וטיפש חוזר לו את הטעות. זה הכל. כמו האמרה המפורסמת של אלברט איינשטיין, שהגדרה של טיפשות זה לחזור לאותה טעות ולחשוב שהתוצאה תהיה שונה. התוצאה לא תהיה שונה. ולכן הוא אומר לבן אדם, תגוון בטעויות שלך. אז אמרתי, למה יועיל החשבון הנפש המייסר את זה, שהילד כעת עכשיו לא פה, ואנחנו רוצים לשאול איך לתקן ואיך להתקדם. אז חשבון נפש מייסר וחשבונאות. מי השם? הרי...
0: זה לא יפתור את הבעיה. זה לא תוכנית העבודה.
1: קודם כל לא יפתור את הבעיה, וחוץ מזה, גם זה גם לא נכון, זה לא מדויק, יש כל כך הרבה סיבות וכל כך הרבה מאפיינים. יש הורים הרי שלא דילגו על אף טעות בחינוך, ויצאו להם ילדים בלי עין הרע. יש הורים שלחו לפי הספר, השם ישמור מה שקרה. אז כך שהחשבון הנפש הזה, הוא לא מקדם משום מקום. אמרתי, דווקא בוא נחפש את החשבון נפש החיובי. התחלתי איתם קודם כל בקשר לנער. ישבתי עם איזה זוג. שדיברו איתי בקשר לבת שלהם, דיבורים קשים, אני הרגשתי שההורים ממש, אני לא רוצה להשתמש בביטויים קשים בשידור, אבל הם ודאי לא מחבבים אותה, ואפשר ללך עוד כמה צעדים. ממש דיבורים לא פשוטים. וניסיתי להורדד אותם עד כמה שאפשר למצוא בבת הזו נקודות כן טובות. לחשוב איזשהו, לנסות לשחזר בבת, מה כן טוב בבת הזו.
0: נקודות זכות.
1: נקודות זכות, נקודות, היא עברה קשיים בחיים. והיא עשתה טעויות, וטעויות מרגיזות מאוד, אבל כעת, אם היא חשה שהיא בשביל ההורים, היא הברווזון המכוער, הברווזה המכוערת, והיא האכזבה שלהם, והיא אומרת להם את זה, אין סיבה שלא תרד יותר ויותר נמוך. אין סיבה. הרי אנחנו אומרים את זה בפרק בתהילים, כי אם חס לך למען תיוורה. המילה תיוורה זה מלשון עירה, לא מלשון בריאה, תיוורה. אז מה אומר דוד המלך? ריבונו שלם סלח לי כדי שאני יהיה ירא שמיים. אז רבנו ינה שואל, הייתי אומר הפוך, אם הקדוש ברוך הוא יסלח לבן אדם רק אחרי שהוא יתאמץ יותר מדי, אז בסופו של דבר הוא יקבל את הסליחה. אבל אם יקרה כזה דבר שאחרי כל טעות מיד סולחים לו, אז האדם לא יהיה ירא שמיים. אומר רבינו יונה, שדוד המלך אמר את זה אחרי הסיפור של בת שבע. אומר, ריבונו של עולם, אם לא תסלח לי, אני אתייאש. האדם שמתייאש, אין לו סיכוי להיות ירא שמיים. כדי להיות ירא שמיים, הוא צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא מוכל וסולח ומוכל לפתוח לך דף חדש לחלוטין, לחלוטין. ויש תקווה, יש את האפשרות שהכל יכול להשתנות.
0: וכך הרגעת את ההורים?
1: לא, אז אמרתי להורים, בואו ננסה ביחד. בואו, לעודד אותם. תביאו לי עוד מעלה. עוד יתרון, עוד יתרון, עוד משהו מסוים. תשחזרו את זה לעצמכם. ואחרי שהיתרונות האלו יעלו בראש, נתחיל להתמלות ברחמים. לרחם עליה. היא עברה קשיים לא פשוטים, ויש לה דימוי עצמי כל כך נמוך. בואו נרחם עליה במקום שבו היא נמצאת. היא חיה עם הורים שמאוכזבים ממנה. אז גם נגיד בהשמטה, אבל צורת החיים, אם אתם הייתם חיים בצורה כזו, שאבא ואמא שניהם מאוכזבים קשות ממכם, מה התחושה? מה הרצון להתקדם? אין כמעט רצון להתקדם, זה לרדת לשאול תחתית. אז בואו ננסה ביחד, אמרתי אם זה כמובן בלי שום עמדה שיפוטית, מתוך רצון לפתוח דף חדש. ואז חשבתי על הנקודה הזו, על האם כשאנחנו עושים הימים האלה חשבון נפש, האם אנחנו עושים חשבון נפש חיובי או חשבון נפש שלילי? הרי צריך לעשות את שניהם. השאלה היא במה להשקיע יותר? במה אני צריך להשתפר? במה הייתי לא בסדר השנה? או דווקא במה הייתי כן בסדר השנה, ולאסוף את הזמנים ואת הרגעים ואת התקופות הטובות שלי בעבודת השם, ואת זה לשחזר לעצמי. ולמה זה כדאי? אז על זה יש לי סיפור.
0: טוב, אז הסיפור יבוא אחרי הפרסומות.
1: ביד.
0: נתינו בסבלנות 3 דקות וחוזרים.
1: עזרת השם.
2: עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
4: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום. תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
2: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.
5: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
6: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה, התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול, בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה, מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים.
7: המועצה לענף הלול.
8: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
10: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
11: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
12: הלב. הרב שלמה בחר מזמין אתכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב בנושאי חינוך ואתגרי החיים.
13: ברגע שהילד מבין שזה תפקיד שלו וזה בחירה שלו וזה אחריות שלו, מכאן ואילך זה כבר לא ענייננו. אי אפשר להשתמש בזה בנוסח של חינוך, כי זה טעות שאנחנו מתאים את עצמנו.
12: מדברים מהלב, הלילה ב-12, כאן בכל חי.
14: עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו וכמובטח, הרב ברוורמן, הסיפור השבועי.
1: כן, הסיפור שאני מספר, גם סיפרתי אותו פעם, ואני חושב תמיד לחזור עליו, כי התועלת בסיפור והנמשל לכל אחד מאיתנו הוא עצום ואדיר בנושא של חשבון נפש חיובי. אני הוזמנתי פעם לדבר באיזשהו מסגרת חסידית שהוקמה לנערים מתמודדים מהמסגרות החסידיות, חלק מהם גם בחורים כבר בוגרים שעברו טלטלות רוחניות בחיים. ביקשו ממני לדבר שם בצהריים של ערב ראש השונה. הגעתי למקום, אני מגיע, והייתי בטוח שהבחורים יושבים ומחכים לשיחה, או שהיה להם פנה איזה שיחה קודמת או איזה לימוד, אבל נכנסתי לתוך הבית מדרש, אני רואה שם יושבים חבר'ה סביב שולחן עם עוגות, פיצות, בירות, משקאות חריפים למיניהם. החבר'ה נראים כמו בעיצומה של סעודת פורים, שרים, רוקדים, מבסוטים, וגם ראש הישיבה שלנו נמצא איתם ביחד בשיא השמחה והעונג. אני כבר פחדתי שהם משכו את הראש הישיבה אליהם, ואז צריכים להקים ישיבה לראשי ישיבות מתמודדים, ולא רק למתמודדים עצמם. אני הגעתי למקום, ראותי, אומר לי, ברוורמן, בואו חבור. הוא מוזג לי כוס ויסקי, ואומר לי, בוא תשתה ויסקי. אמרתי, אני לא שותה ויסקי,
0: לראש שונה. מתי זה? ערב ראש השונה.
1: ערב ראש השונה, עוד כמה שעות נכנס יום הדין.
0: אולי מישהו עשה סיום מסכת או משהו?
1: אבל לא ויסקי עכשיו, זה לא הזמן עכשיו, זה יש זמנים אחרים עכשיו. הוא אומר לי, תשתה. אמרתי לו, אני לא שותה. אבל שאלתי אותו, לשמחה זו מה עושה? אז הוא סיפר לי, הוא קרא לי בצד, הוא אומר לי, מה אני אספר לך? הוא אומר לי, אחד הבחורים פה, הוא אחד הבחורים הטובים מצד אחד, והמורכבים מצד שני. הוא אומר לי, הבחור הזה כבר סיים שס. הוא מסמיד עצום, הוא יכול לשבת ברצף 6-7 שעות על גמרה וללמוד דף אחרי דף. ומצד שני, השם ישמור, הוא מכור לטכנולוגיה ולפיגי הטכנולוגיה, מבלי להיכנס לפרטים, ברמת התמכרות מזעזעת, כוללת שבתות וחגים. וכולל שבתות וחגים ההתמכרות שלו. אומר, והבחור הזה נמצא ממש בכף הקלע, מצד אחד לומד כל כך הרבה, ומצד שני בבת אחת הולך לצד השני ושקוע בזוהמת הטכנולוגיה. אומר לי, לא ידעתי כל מה לעשות איתו. ואני מכיר אותו, אם הוא רוצה לשנות משהו, הוא מצליח. פשוט אני מרגיש שהוא לא מספיק רוצה. ניסיתי לקשר אותו לרטורנו ולעוד כמה מקומות שינסה לכנס את תהליך של גמילה מההתמכרות הזו, אבל משום מה לא משתף איתי פעולה. הוא אומר, ערב ראש השונה, לפני שנה בדיוק, קראתי לו, ונקרא לו שם בדוי, מוישי. מוישי, אני יודע שאם אתה רוצה לעשות משהו, אתה תצליח. יש לך את היכולת ויש לך את הכוחות להצליח. רק מה? קשה לך, אני מבין אותך, קשה לך. ויש המון המון פיתויים בעולם האינטרנט, וזה בהחלט מספק לך איזשהו סוג מסוים של דחפים וצרכים. אז אני רוצה לבקש ממך דבר אחד. הרי אתה ואני יודעים עד כמה זה מסוכן, ועד כמה זה רע, ועד כמה זה הורס לך את החיים. ואתה מצד שני, יש לך ידע בתורה, ואתה לומד תורה, ויש לך דברים מאפיינים כל כך טובים. בוא נעזור ביחד, אחד לשני, ניתן לך את היכולת להתגבר לבד. אני, בשנה הקרובה, מתכונן לא לבדוק מה קורה איתך. כשאתה מסתגר בחדר שלך עם האינטרנט, אני לא אתפוק בדלת, לא יפריע לך. אף אחד מהצוות לא יעשה, לא ידבר איתך מילה על זה. כי אתה יודע בדיוק את הבעיות בזה, ואין צורך לפרט. אני סומך עליך. אם תרצה, תצליח. אתה מוכן לצאת לדרך, בשנה הקרובה, להתנתק מהכבלים שהאינטרנט קובל אותך? הוא אמר מוישי, אני הולך על זה. הוא אומר, רציתי מהכיס 300 שקל, מהכיס שלי. אמרתי לו, זה בשבילך? אני בעוד שנה. רוצה לדבר איתך, ערב ראש השונה, האם עמדת באתגר או חלילה לא. אומר, והיום עברה שנה מאז. אני קורא לו אחרי התפילה, בוא תכנס לחדר, מה קורה? נו, מה, ספר, שתף אותי. אומר, ראיתי שמוישי עצוב מאוד, הוא הוציא מהכיס מעטפה, הוא מגיש לי את המעטפה, שעל המעטפה הכתוב שם כך, לכבוד מורי ורבי, צר לי לאכזב אותך. ניסיתי, נלחמתי, נאבקתי, יום יום, ערב צהריים ובוקר, בוקר, צהריים וערב. אבל לצערי, היום אני יודע שאני עבד של האינטרנט, אני לא מסוגל להשתחרר מזה, והחזבתי את עצמי, אני מכור לזה לגמרי, אני גם לא מאמין שיש מישהו שיכול להוציא אותי מתוך זה, ולכן אני שבור מזה שלא עמדתי באתגר, ואני החזבתי את עצמי ומחזב אותך, אני מחזיר לך את ה-300 שקל, כי אני לא ראוי לזה. שיהיה לך כתיבה וחתימה טובה, ושיהיה לך נחת מתלמידים אחרים. הוא הוריד את הראש ופרץ בבכי. ואז הוא אומר, המתנתי לראש שירגע, הוא אומר למוישי, תרים את הראש. אתה כותב בפתק שאתה נלחמת בשטן הזה של האינטרנט, נלחמת בוקר, צהריים וערב. נלחמת בוקר, צהריים וערב. המאזינים מבינים שאני מדבר על האינטרנט, אני לא מדבר על אתרי דברות ולא ערכים. אנחנו מדברים על בעיות קשות. והוא אומר, אתה כותב שנלחמת בוקר, צהריים וערב. אתה זוכר כמה פעמים נכשלת? הוא אומר, בטח שאני זוכר. אתה מוכן לספר לי כמה פעמים? הוא אומר, אני לא מוכן. הוא אומר, אז תכתוב לי את זה. אז בסוף, אחרי לחץ, הוא כתב לו בקצה המעטפה, 48 פעמים נכשלתי. אומר לו ראש הישיבה, בשנה יש 365 ימים. 365 ימים, אתה כותב שנלחמת בוקר, צהריים וערב, אז אם נכפיל 365 ימים כפול 3, אנחנו מגיעים ליותר מ-1,000 ימים. כן? אז זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על, אם אני אומר שאלף פעמים ניצחת את היצר הרע, ושאמרת לא, כשהיית לבד בחדר מול האינטרנט, ומול כל הפיתויים, ואמרת לא, זה יהיה נכון או לא? מוישי אומר, זה יהיה נכון. אז הוא אומר לו, מוישי, למה אתה סופר את 48 פעמים שנכשלת, ואתה לא סופר את הלמעלה מ-1,000 פעמים שהצלחת, ואמרת, לא, איזה כוח יש לך, איזה עוצמות יש לך, איזה חוזקות יש לך, איזה יכולות יש לך, אני לא יודע אם אני הייתי כשמחור כמוך, היית יכול לעמוד מול זה. אני לא יודע אם אני הייתי יכול לעמוד בזה. אתה גדול מהחיים. למה אתה סופר רק את הכישלונות? את הכישלונות, ולא סופר את ההצלחות? הוא אומר לו, מוישי, אני לא אוותר לך. אני רוצה עכשיו לעשות צעודה לכבוד זה שאלף פעמים אמרת לא, שבשנה הזו כבשת פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, והצלחת לכבוש עוד פעם ועוד פעם, ולהכיר בנוכחות של הקודש ברוך הוא בעולם. היית בחדר לבד, אתה מול הנשמה שלך, אתה מול הקודש ברוך הוא, וידעת להגיד לא מול הפיתויים הקשים האלה. אתה גדול מהחיים. ולא ויתרתי לו, קראתי לכל החבר'ה, וזה האירוע שאתה נמצא כעת. אומר לי, לא תשתה ויסקי? זה הפעם הראשונה ששתיתי ויסקי בערב ראש השונה. הייתי מסוחרר כל הראש השונה מזה, אבל אני...
0: היה שווה
1: את זה. ואני חשבתי לעצמי, בקשר לעצמי, כשעושים חשבון נפש, כדאי לעשות חשבון נפש חיובי. לא בלי חשבון נפש שלי, אבל בד בבד, לבדוק את לזהות את ההצלחות שלנו, את החוזקות שלנו, את הצמיחה מהמשברים.
0: כל אחד שיש לו חשבון נפש, ולא משנה במה, תמיד הפעמים שהוא נכשל או שהוא היה חלש, תמיד זה המעט יותר מהרוב הטוב. והרוב טוב, והרוב קובע גם בדרך כלל. אז אחרי שהוא ספר את הכישלונות שלו, תתחיל לספור את הניצחונות. הפער הוא אדיר, לא משנה מה, לא משנה כמה.
1: אני רוצה להוסיף למה זה. כי כשסופרים את הכישלונות, זה מוביל מהר מאוד לייאוש. תראה איזה אפס אתה, תראה איזה חדל אישים אתה, תראה איזה חסר עמוד שדרה, תראה איך אתה לא עומד במשימות שלך, איך לא, אתה לא מתבייש אחרי שהבטחת לעצמך אלף פעמים לא לעשות את זה, ועשית את זה שוב ושוב ושוב, חוטא ופושע ורע, ואז משם גמרנו, אתה עזוב אותי, שלום, שישרף העולם, וגמרנו, אני בכל מקרה לא אצליח, עזוב. אבל זו המתנה הכי טובה שניתן להעניק לשטן. אין מתנה יותר טובה מזו, להעניק לו את הייאוש. זה מה שאומר דוד המלך, כי עמך סליחה למען תיברא. כשאני רוצה לפתוח דף חדש, אני צריך להאמין שיש לי את האפשרות לפתוח דף חדש. איך זה יקרה? כשאדם עושה חשבון נפש חיובי, הוא מוכיח קודם כל לעצמו, כמה וכמה וכמה פעמים כבשתי עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, והיה לי קשה פה ועמדתי פה, והיה לי כואב פה, אבל בכל אופן שמרתי על זה ושמרתי על זה ושמרתי על זה. כשבן אדם אוסף פתאום רואה, יש לי יכולות, נכון, יש לי גם חולשות, אבל יש לי יכולות. אז דרך החשבון הנפש החיובי, הוא יכול להגיע לגישה על החשבון נפש שלילי, אני יכול, אני מסוגל, אני יכול להגיע, לעלות קדימה, אני יכול לפרוס כנפיים, יש לי את האפשרות, זה הדבר הנפלא ביותר שיש. ולכן, כשמדברים בימים האלו, שעושים חשבון נפש, יש מקום להתחיל קודם כל בחשבון נפש חיובי. קודם כל במקום, בדברים שהספקתי ועשיתי השנה. כשאדם מכיר את חולשותיו, ואצל השני, אולי המעלה הזאת בכלל היא לא נחשבת, אבל אצלו זה המון. יש כאלה שבשבילם להתפלל שלוש תפילות במניין כגבר, זה ניסיון מאוד גדול. זה ניסיון מאוד גדול בשבילו. יש כאלה שבשבילו לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, זה ניסיון גדול בשבילו. יש אחד שבשבילו אפילו לאכול מאכל בקשרות או לבדוק מתולעים, זה גם ניסיון גדול בשבילו. הוא היה רגיל לאכול בלי חשבונות, ופתאום פה הוא עוצר, הוא בודק כל תמר ותמר, וכל ירק וירק, הוא לא רגע לזה. ועכשיו הוא החליט להשתנות. במקום שבו הוא נמצא, זה מאוד מאוד גדול, זה מאוד עוצמתי בשבילו. זאת הנקודה. זאת אומרת, האדם, אני לדודי נבחן, אני ביכולות שלי, עם הכישורים שלי, עם החולשות שלי, עם ה-IQ שלי ועם ה-EQ שלי, עם הרקע שגדלתי ועם הניסיונות האישיים שלי, עם היצר הרע האישי שלי, עם הנפילות שהיו לי פעם, עם זה אני מנסה להתקדם ולעלות, ועליתי. כברת דרך זה המון, זה בשבילי, במקום שבו אני נמצא זה המון. לכן האדם נמדד בעני לדודי, בימי רצון שלי, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה אותך בקצב שלך, ביכולות שלך, עם העוצמות שלך. כשאדם עושה את הדבר הזה, מה שחשוב זה שהוא מסיים את החשבון הנפש, האם יש לו מוטיבציה לתקן או לא. אם הוא רואה שהתבוננות בקשיים, בנפילות או באסנות, זה לא מוביל אותו, שיעזוב את זה. זה לא מוביל אותו לתיקון, שיעזוב את זה. שלא יתעסק עם זה. שיתעסק רק עם החלקים הטובים שהוביל אותו לתיקון. כי המסקנה שאדם מסיק בעקבות זה, זה הדבר החשוב שיש. איזה מחשבה של מוסר שעשיתי, אם זה הוביל אותי לתקן יותר. באותה מידה אני אומר את זה גם להורים. כשמדברים עם ילד, כשמדברים עם נער, עם בחור, לשאול את עצמנו, האם זה שאנחנו ניתן לו על הראש, מה שנקרא לתת לו על הראש ולעשות לו שטוף, לעשות לו שטיפה, האם הדבר הזה יקדם אותו? האם הוא יתקדם מזה או לא? כשאני מדבר על שטיפה, אני זוכר שפעם, לפני המון שנים, זה היה אולי 25 שנה, אני חושב שסיפרתי את זה פה פעם, פעילה שלנו של ערכים, הזמינה הרצאה שלי לתת בחוג בית ברמת אביב בתל אביב, והיא רצה להביא קהל, אז היא כתבה על הסגוליות האסטרולוגית של חודש אלול. אני לא יודע אפילו מאיפה השיג את
16: זה.
1: יש אסטרולוגיה, אז היא רצה שאני אדבר על חודש אלול, אז יש לי הרצאות על חודש אלול, אבל לא על אסטרולוגיה ולא על גורל ומזל וכל זה. היא כתבה בלי להתייעץ איתי, מודה, היא הביאה לשם בלי עין הרע, המון אנשים מרמת אביב, אבל ממש לא באו לשמוע הרצאה על אלול, הם באו לשמוע. אז אמרתי לגברת, אני מצטער, אבל אני הולך לדבר פה על חודש הרחמים והסליחות, על חודש אלול. התחלתי לספר את ההיסטוריה של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ודיברתי על זמן לעשות חשבון הנפש וכדומה. אז ישבה שם אחת ככה קפלניסטית, והיא קוטעת אותי באמצע, סליחה, אדוני הגיע לפה לעשות לנו שטיפת מוח? אז עניתי לה, אני שואל אותך שאלה, את האוטו שלך את שוטפת? את הבית את שוטפת? לא הגיע הזמן לשטוף קצת את המוח? אחרי כל כך הרבה סדרות שראית בטלוויזיה, אחרי כל כך הרבה שטויות והבלים של עשרות שנים שהמוח העלה עובש פטריות, את לא חושבת שהגיע הזמן לשטוף את המוח? כן, באתי לשטוף את המוח. לשטוף את המוח שלי, לשטוף את המוח שלך. בתחילת חודש שלו מתחילים עם מגבונים לחיים. אחר כך לוקחים חומרים קצת יותר חריפים, אבל בעזרת השם, בראש השנה, יהיה לך מוח צלול וחדש וטרי. זה ראש השנה. החבר'ה שם היו כל כך מבסוטים מהתשובה, שמחו כפיים וזרמו איתי. ולמה? כי נזכרתי שהיה פעם סיפור שהיה מרב דוב יפה, שזה סיפר לי אחד מחבריי, שהיה באחד הסמינרים הראשונים של ערכים שהיו באור חדש, ברכסים. אז הזמינו את רב דוב יפה לדבר שם, המשגיח המפורסם של כפר חסידים, לדבר בסמינר. אבל סמינר של ערכים, אז אמרו לו, הרב, שעכשיו ידבר ככה בעדינות, מדובר בחילונים, אקדמיים, שהם לא מכירים את השפה, אז שעכשיו ישתדל לא לעשות שטיפת מוח. אז הוא אומר להם, מי שיקיר את רבדו ומהנחמדות שלו, הוא אומר, ביקשו ממני שאני לא אשטוף לכם את המוח, ושאני אדבר בעדינות. אבל למה? למה לא? למה לא? אני חושב שצריך מאוד לשטוף את המוח, זה מאוד כדאי, מאוד מומלץ. הוא אומר להם, אני חושב שזה דבר הכי טוב שיש, לשטוף את המוח. מדי פעם עושים שטיפה. אז האדם שוטף את הגוף, הגיע קצת לשטוף, הזמן לשטוף את המוח מבפנים. והם נהנו מהאותנטיות שלו. אז אני אמרתי, זה צף לי באותם רגעים, אני אמרתי, כן, למה לא? אבל אני אומר ככה, אנחנו באמת צריכים לשטוף את המוח, לשטוף את התפיסות השליליות על עצמנו, את התפיסות שזה עוד פעם אילול ועוד פעם ראש השנה והכל יעבור אותו דבר. לא, השנה האחרונה הייתה שנה מאוד מטלטלת, לא ספק ולא שום, בכל מאמרי סיכומי השנה שיכתבו, שנה מאוד מטלטלת, ואנחנו מצאים בטלטלה שעדיין מטלטלת אותנו בעיצומה. אז ואנחנו באמת רואים שזה לא דברים שהם פשוטים, ובהחלט לראש השנה יש לו את ההשפעה הכי גדולה על כל החיים שלנו, ויש לנו את הזמן שהמלך בשדה שקראו ביותו קרוב, ויש אפשרות לתקן, ויש לנו את האמצעים לתקן ואת היכולות לתקן, אז בואו נצא לתיקון, נצא לתקן, נצא לפתוח דף חדש, ולדבר עם הילדים ועם עצמנו בשפה של תקווה, בשפה שניתן לתקן, ויש את האפשרות לתקן, והקדוש ברוך הוא מצפה, ואומר לנו כי לא יחפוץ במות המת, כי משובו מדרכו וחיה, עד יום אותו אחכה לו. אם ישוב מיד אני מקבל אותו, כמו שאנחנו מכירים את המנגינה של יוסי גרינר, שהוא שר את השיר הזה, זה בעצם הנקודה הזאת, מיד אני מקבל אותו. כמה תקווה יש במשפט הזה? כי לא יחפוץ במות המת, אם משובו מדרכו וחיה, עד יום אותו אחכה לו, אם ישוב אני מיד מקבל אותו. איזה יופי, אני מיד מקבל אותו. ואני רוצה לספר על אבא שלי, הוא היה עד בחופה של רב שלום זמן נוירבך, היה מסדר קידושין. ואבא שלי, רב שלום זמן לא מכיר אותה אבא שלי. אז אבא שלי ניגש אליו ואומר לו, מאיפה אני יודע שאני עד כשר? אולי אני לא עד כשר? אומר לו, רב שלום זמן, רגע, התפעלת מהיריב? אמרת, סלח לנו? אז אתה עד כשר?
16: חזרת בתשובה.
1: זה לא יאומן, הרי לא מדובר פה מדובר פה על עד קידושין. העד יותר חשוב מהמסדר קידושין. הוא נותן את התוקף. מבחינת רב שלמה זמן נוירבך, אם אמרת סלח לנו בתפילת ערבית, אתה עד כשר. עד כשר. מה צריך יותר מזה? כמה תקווה יש בזה? על זה צריך לדבר, אני אומר, לכוח של תקווה זה כוח שמשנה, משנה עולמות. חשבון נפש חיובי, מבלי למחוק את החשבון נפש השלילי. אבל כמה שיותר לדבר על התקווה והחיוב, זה בעצם נותן מוטיבציה ופותח את השערים.
0: טוב, והגענו לסוף התוכנית, ונשאר לנו דקה וחצי, ואיזה שיר אני הולך להשמיע?
1: כי לא יסע.
0: לא, הלכתי על הסגנון הליטאי, זה כבר עשיתי בהתחלה.
1: Oh,
0: yeah, oh. Yeah.

0: שום ייאוש בעולם כלל, צריך לזכור את זה תמיד, בטח ובטח עכשיו כשמתקרבים לימים הנוראים. אז עם האין ייאוש הזה של איתן כץ אנחנו נסיים, ונודה ליצחק חן וגם לך הרב ברוורמן, יישר כוח גדול.
1: הרב בצלאל, אנחנו צריכים שמישהו ילחין שיר, לא אין יש שום ייאוש, אלא יש תקווה.
0: יש תקווה, תביא את היש תקווה.
1: זהו,
0: יש תקווה, יש, של בני פרידמן.
1: יפה מאוד.
0: טוב, שבוע הבא נדבר על התקווה ונשמיע את השיר הזה. תודה גם לפנחס בינדר. ומאזיננו היקרים, שבוע הבא, יום שני ב-10 בלילה, עוד מעט התוכנית תעלה גם באתר וגם בקו התוכן של כל חי, ב-039-039-039, שלוחה 2 וכו'. תוכלו לשמוע שם את השידור החוזר ולהתחזק. הרב ברוורמן, בשורות טובות, שבוע הבא שתחזור משמחה כלשהי עם וויסקי, עם בחור ישיבה, ישר לשידור.
1: לילה טוב.
0: תודה רבה, לילה טוב.

0: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: למי זה עכשיו?
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
0: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
4: שכינה ביניהם. מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
5: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום. תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
4: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 11.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודע לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על הסנקציות הכלכליות הנוספות נגד איראן וכתב, אתם גובים בצדק מחיר כבד מאותה דיקטטורה אכזרית ומאלה המסייעים לתוקפנותה המתמשכת, כך ראש הממשלה. כזכור מוקדם יותר, משרד האוצר האמריקני הודיע כי יטיל סנקציות על קרוב ל-60 גופים, בהם בני אדם וכלי שיט הקשורים לאיראן בתחומי הגרעין, הטילים, הסייבר והנפט. שר האוצר האמריקני הצהיר, כל מדינה צריכה להיות מוכנה להתמודד עם סנקציות אמריקניות אם היא תתמוך באיראן. עוד הוסיף, ארצות הברית מצפה ממדינות נוספות לפעול לבידוד איראן כלכלית. לממשל האמריקני אין סבלנות בלתי מוגבלת, לשון ההודעה. ברקע ההכרזה שצפויה מחר על הקמת מפלגה חדשה בראשות התלוף במילואים אופיר וינטר, חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית שוחח במהדורה המרכזית עם מני גירה שוורץ ואמר, מדובר במהלך שעלול להוביל לממשלת שמאל.
2: זה חשש מאוד גדול שצריך להטריד גם את מי שיש לו תוכניות להקים איזה מסגרת חדשה וכדומה, אבל גם את המצביעים שצריכים לחשוב טוב מאוד שהם לא מעודדים הרפתקנות שכזאת, כי הסכנה בהרפתקנות שכאלו יכולה לפגוע באמת להביא לעלייה של שלטון השמאל, גם אם הוא יקבל פחות קולות, בסופו של דבר אם יהיה אובדן קולות גדול בימין.
1: כוחות צהל סורקים בשעה זו במרחב בקעת הירדן לאחר שתצפיות צהל זיהו לפני זמן קצר תנועה חשודה במרחב הגבול המזרחי. כך הודיע דובר צהל שהוסיף כי הכוחות פועלים בצירים הסמוכים על מנת לאתר את החשודים, לפי שעה לא דווח על נפגעים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, הן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. ביום רביעי תורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום ברוב האזורים.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: השנה ביניהם. מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. מגיש הרב אריאל וידר.
1: ערב טוב, מאזינים יקרים, ערב טוב, ואני רוצה דבר ראשון להודות לטכנאים, המפיקים, יצחק חן ופנחס בינדר, על עבודה מסורה ומדויקת. תודה רבה. הערב יש לנו כאן אורח מיוחד, דמות מיוחדת מאוד בכל עולם הזוגיות. מדובר בלא פחות ולא יותר ברב דוד פודור, יועץ זוגי ומדריך חתנים. ערב טוב, הרב דוד.
2: ערב טוב, אריאל. ערב טוב למאזינים, ותודה רבה על הזכות להיות חלק בתוכנית הכל כך יפה ומיוחדת.
1: אז יופי. אז ממש שמחה גדולה שהרב דוד פה. ואני עוד מעט ככה קצת יתאר מי הוא הרוח שהגיע אלינו, ונלמד ונדבר איתו ככה על ענייני זוגיות, גם בשלב שלפני החתונה, גם בתקופת האירוסין, גם בשנים הראשונות של אחרי החתונה. ואני רוצה, אנחנו נמצאים ככה בימי הרחמים והסליחות, ואני רוצה לצטט משהו שלמדתי השבת. בשבתות אני זוכה ללמוד עם יהודי תלמיד חכם מיוחד, הרב אליהו לפין, ואנחנו לומדים ספר של המהר"ל כל השנה, נתיב התשובה. והמהר"ל מביא את הגמרא במסכת יומא שאומרת, בואו ראה שאין מידתו של הקדוש ברוך הוא כמידת בשר ודם. מידת בשר ודם, כאשר אדם מקנית את חברו, אדם פוגע, אדם נפגע אחד מהשני, ספק ו... הוא מגיע ומנסה לרצות אותו. ספק מתרצה, ספק לא. לפעמים אדם סולח, לפעמים לא. הקדוש ברוך הוא תמיד מתרצה. אדם לפעמים צריך לפייס בממון, לקנות איזה מתנה. הקדוש ברוך הוא לא. בדברים הוא מתפייס. ולא רק זה, מוסיפה הגמרא, שהקדוש ברוך הוא מכיר טובה לאדם ש... חוזר בתשובה, שמתקן את מעשיו, ולא רק זה, אלא האדם שמתקן וכביכול מפייס את הקדוש ברוך הוא, הוא נחשב כאילו הוא בנה מזבח והקריב עליו קורבנות. ולא סתם קורבנות, אלא קורבנות נדבה. האדם שמתקן, שחוזר בתשובה, נחשב כאילו הקריב קורבן נדבה. מסביר המהר"ל, למה קורבן נדבה? אומר אדם שחוטא, וכנראה מדובר על אדם שחוטא ושנה ושילש בחטא, התרגל לחטוא, אומר המהר"ל, הוא יצא מהגזרה. הוא באיזשהו מקום כבר התרגל להיות מחוץ למצווה הזאת, מחוץ לקיום המצווה הזאת, הוא התרגל לאווירה הזאת. וממילא כאשר הוא מגיע וחוזר בתשובה, זה לא ברור לו מאליו, הוא כאילו מתנדב. הוא עושה את זה לא מתוך המחויבות הטבעית, אלא מתוך בחירה ונדבה. ולכן הקדוש ברוך הוא מתייחס לאותו אדם שהתרחק והקנית כאדם שמגיע ונותן נדבה, מקריב קורבן נדבה. והדבר הזה הוא, אנחנו הצטווינו ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, ואני חושב שזה נוגע מאוד לחיים המשותפים, הבין אישיים והזוגיים. הרבה מאוד פעמים אנשים נפגעים אחד מהשני באופן כזה שזה חייב לקרות. חייב להיות שבני זוג ייפגעו אחד מהשני, וחייב להיות שהם יצטרכו לפייס אחד את השני. אין זוגיות בלי שיש גם פגיעות. זה טבעי. אבל כאשר אדם הולך ומפייס את חברו ומתקרב, היחס של המתפייס ראוי שיהיה כזה שלהכיר טובה על הסליחה שביקשו ממני, לראות את זה כלא ברור מאליו, למרות שאני נפגעתי קודם, אז בטח שתבקש ממני סליחה, בטח שתבקשי סליחה. לא, לראות את זה כנדבה, כמשהו שהוא בכלל לא ברור מאליו, ולהכיר על זה טובה. אז זה, אני חושב, נושא שאפשר ככה להתקדם בו בחודש אלול, בימים האלה, ולראות את ה...

0: עיקר וחשוב ומשמעותי מאוד. אני רוצה כעת לתאר רגע, שנייה אחת, את ההיכרות שלי עם האורח היקר. אז אני מכיר אותו מזמן, מהרבה כיוונים וזוויות, אבל אני חייב לומר ששמו ככה יצא לו כאחד מהאנשים שבונים חתנים צעירים באופן יוצא דופן, באמת באופן מיוחד. וככה בשיתוף פעולה ובעבודה דרך ארגון לכתחילה, היה פה הרב בן ציון נוימן שהקים ומנהל את ארגון לכתחילה, של ככה לבנות את היכולת הזאת ללוות זוגות. אז גם במסגרת הזאת ככה הרב דוד עובד באופן יסודי, וגם יש לו עבודה נפלאה עם זוגות, במיוחד צעירים, אבל לא רק זוגות צעירים, בתקופות הראשונות אחרי החתונה, כאשר יש דברים מורכבים, ואז עושה עבודה יוצא דופן. ואני חייב לומר גם את הבן שלי, כאשר חיפשתי מדריך חתנים שרציתי ככה שהוא יקבל את ההדרכה הטובה, ואז בניתי לרב דוד וביקשתי, ואני לא מצטער על כך.
1: טוב, זה קודם כל הזכות שלי, אריאל. אם אריאל בחר בי, אז זכות גדולה. אני באמת ככה אספר את ההיסטוריה בעצם, איך הגעתי לכל ההדרכת חתנים וכל הייעוץ.
0: בדיוק, זה מעניין, היית מלמד ישיבה, היה לך תפקידים חשובים.
1: אז אולי ככה נלך ככה 12 שנים אחורה. אני שימשתי כאיש צוות באחת הישיבות הגדולות החשובות בירושלים. מן הסתם התפקיד שלי ככה יותר ליווה את השיעורים הגבוהים, בעצם כמו שנקרא בשפה הישיבתית,
0: הקיבוץ.
1: כן. והיו ככה באים להתייעץ איתי גם בתקופת השידוכים וגם בתקופת האירוסין, והיה משהו שחזר על עצמו בצורה קבועה, במיוחד אצל חתנים, אבל גם כן אצל בחורים בתקופת השידוכים. איזשהו חוסר חיבור והבנה באמת למוסד שנישואים לאן הם נכנסים. וזה אחרי שהם קיבלו הדרכת חתנים ממדריכים טובים ומקצועיים, אבל בסוף הם ככה
0: זית החוסר.
1: חוסר חיבור, אולי אפילו חוסר ביטחון. חוסר ביטחון בלאן אני הולך, מה הולך להיות שם, איך אני אמור להתנהג שם, איך זה יהיה, מה יהיה. אז היה שם הרבה הרבה עצות והרבה טיפים והרבה, כל אחד עם הצורה שלו להעביר את הדרכת חתנים. אבל הרגשתי שם איזשהו פספוס, פספוס אמיתי, שחתן שהולך להקים את הבית שלו, חסר לו יסודות בסיסיים והבנה עמוקה במה זה באמת חיי נישואין. בעצם מה זה בכלל, אני אקרא לזה המערכת, מערכת הנישואין.
0: מערכת נישואין.
1: מערכת נישואין.
0: שם, מערכת.
1: כן, אני מסתכל על זוגיות כמו מערכת לכל דבר. יש מערכת של ישיבה, אני אתן דוגמה. בחור נמצא בישיבה. אז כמובן שהוא צריך להיות רציני ולעשות שטייגן, אבל לפעמים יש לבחור בעיות, לדוגמה שקשב וריכוז. אז לא יעזור כמה שהוא יהיה רציני, אבל משהו שמה חסר במערכת, חסר בצרכים הבסיסיים. לפעמים חסר לו החיבור האמיתי ללימוד תורה. וברגע שזה חסר לו, לא יעזור כל מה שהוא יעשה. יהיה למאוד קשה להתפתח שם. בעצם מה שבאתי ועשיתי זה דבר ראשון, באמת לחבר את החתן שיבין מה זה המערכת הזוגית. כי יש איזושהי אשליה. חתן מגיע, מאורס, מאוד שמח, מאושר, מספר על הזרימה הטובה שיש ביניהם, וככה איכשהו מצא ככה את הבת זוג שבדיוק מתאימה לו, ואני ככה עוצר ואומר לו, זה מדהים, זה באמת נשמע מצוין, נשמע שיש תקשורת מצוינת. אבל צריך לדעת, זה לפעמים נשמע שאוקיי, זורם טוב, עובד טוב, זה יזרום גם טוב בהמשך. מה, מה, מה, מה ישבש את זה?

0: אבל האמת היא שאם לא יודעים באמת ולא מבינים באמת מה זה זוגיות, ואין לנו ידיעה בצרכי הליבה של הזוגיות, אז לא יעזור כמה טובים שנהיה, ולא יעזור כמה שנגיע עם תובנות טובות לזוגיות, ואנחנו לא מבינים מה זה זוגיות, יהיה לנו מאוד מאוד מאוד קשה ליישם ולפרוח שם.
1: הבנתי. אז אתה אומר, ראית, שמת לב בחוסר, גם אם החתנים ידעו להכיר כל מיני עצות טובות, הם היו להם חלקים מאוד טובים ובריאים שאיתם הם הגיעו, בכל אופן זיהית חוסר בהבנת, קראת לזה, את המערכת הזוגית, את צרכי הליבה שקיימים שם, אצל בני הזוג.
0: בעצם זה דבר שנכון בכל למידה של כל דבר. ניקח לימוד תורה, ניקח כל מקצוע שהוא. מה אנחנו לומדים קודם כל? לפני איך עושים את זה? לפני איך מיישמים את זה? קודם כל, בוא נבין את המוצר. בוא נבין מהו המוצר. בוא נבין מה היסודות שם. איך זה עובד? איך באמת מייצרים חיבור בבני זוג? איך באמת מייצרים תקשורת טובה בבני זוג?
1: אני רוצה שתכניס אותי יותר פנימה, זה בינתיים מרתק, אבל קצת אמורפי.
0: אוקיי.
1: אני רוצה דוגמאות קצת להרגיש שאני מבין טוב על מה מדובר.
0: מצוין. דוגמאות. יש מה שנקרא אשכול צרכים בסיסיים שכל בני זוג צריכים אותם.
1: אוקיי.
0: וזה לא משנה כמה שאנחנו נהיה שונים אחד מהשני, יש צורכי ליבה של כל זוגיות. זה אומר...
1: שגם גבר וגם אישה צריכים...
0: גם גבר וגם אישה. ביטחון.
1: אוקיי.
0: שותפות. כבוד והערכה. ביחדיות. וכנגד, גם את הצורך של לבד. אז זה נכון שאצל אישה יותר צורך את הביחד מאשר את הלבד, אבל גם אצל אישה וגם אצל גבר, הצורך, יש צורך של ביחד ויש צורך של לבד. וכאשר בני זוג אין להם ביטחון, אז יש שם חסר. אז לא יהיה עמוד התווך הזה, כי בני זוג צריכים ביטחון. בני זוג צריכים כבוד ורחב, בני זוג צריכים ביטחון וצריכים גם כן גבולות. גבולות זה ככה נשמע משהו ש...
1: מילה של משגיחים.
0: משגיחים. איך זה בכלל קשור לזוגיות? תעזב אותי.
1: נכון.
0: אבל ביטחון זה אחד הצרכים הכי בסיסיים של בני זוג.
1: גבולות יוצרים ביטחון.
0: גבולות יוצרים ביטחון. וזה גם כן הדרך שלי לפעמים להסביר לחתן ולכלה למה אנחנו צריכים את הכללים בתקופת האירוסין.
1: תן לי את זה באיזה זוג, שאיך זה נראה? איך נראה אותם זוג, אולי אתה יכול לתאר מדברים שאתה פוגש הרבה אחרי החתונה, את אותם אשכולות של צרכי ליבה, כאשר הם לא מסופקים, כאשר הם כן מסופקים, איך זה נראה?
0: בוא נדבר על גבולות.
1: אוקיי.
0: זוג בלי גבולות הוא זוג שכשיהיה טוב ביניהם, הוא יהיה טוב בלי גבול. זה אומר שלדוגמה הבעל לא ילך לכולל, כי אשתו רוצה שהוא יישאר איתה בבית. שלפעמים זה הדבר הנכון לעשות, אבל לפעמים זה לא הדבר הנכון לעשות.
1: הבנתי. זוגיות פתאום יכולה להשתלט על כל החיים.
0: על כל החלקים. זוג בלי גבולות, כשהם יריבו, הם גם יריבו בלי גבולות. זה בסדר לריב, אבל אתם יודעים איך לריב? אתם יודעים לייצר מריבה שעכשיו אנחנו לא מסתדרים, אבל מחר אנחנו ממשיכים עוד שעה, אנחנו ממשיכים הלאה. זוג שיריב בלי גבולות, הוא זוג שידבר בצורה לא יפה, הוא זוג שיאיים על גירושין כשהוא, לא כשהוא ירגיש מצוקה.
1: כן, כן. אז אני שומע, אתה מדבר, הרי בתוך הזוגיות יש רגשות עצומים מדי פעם. יש אנשים, גברים ונשים, שלא הכירו מקרוב מדי את התופעה הזאת של פתאום להיות מוצפים בבכי, להיות היסטרים כמעט, להיות דואגים מאוד, להיות כואבים מאוד, והרבה פעמים בתוך הזוגיות, וגם עושר יוצא דופן, כן? חשוב מאוד להדגיש גם את זה. אז יש הרבה דברים, איזה רגשות שפתאום פוגשים בתוך הזוגיות שפחות האדם, הבחורה והבחור הכירו בעצמם, מתח לא בתדירות ובעצימות כזאת גבוהה. וזה יכול להיות למעלה ויכול להיות למטה, וזה יכול באמת לגרום, אם אנחנו זורמים הרגשות העוצמתיים האלה, גם אם הם חיוביים, זאת אומרת, זה יכול להשתלט על החיים, זה יכול לגרום שהבעל לא יוצא לקוריה, אישה לו לעבודה, הם פחות מתפקדים. הם
0: לא יודעים לנהל מערכת של כספים.
1: כן, כן, כן. וכל הדברים האלה יכולים להוביל בסוף, אז כשזה, כשמדובר ברגשות חיוביים, אנחנו יכולים לבוא לומר, איזה יופי, איזה נחמד, אבל לא. אתה אומר, גם שם חשוב מאוד לשים את הגבול. יש חיים, ונכון, כמה שאנחנו באורות, לפעמים, בתחילת הקשרים, בשלבים מסוימים, לשים את הגבול.
0: בדיוק, בחור שואל אותי, מה הבעיה שנדבר שיחת טלפון 4-5 שעות, נחמד לנו? או מה הבעיה שניפגש פגישה של 10 שעות, נחמד לנו? אז אני מנסה להסביר לו שזה נכון, שנחמד לכם והכל מצוין והכל טוב. אבל בסופו של דבר, אנחנו תמיד צריכים ליצור איזשהו מתח בין הביחד ללבד. וכאשר בני זוג יש להם יותר מדי ביחד, אז כשמשהו לא, כשמשהו, שהכל עובד, הכל מצוין, וכשמשהו פתאום לא עובד, הכל צף, והכל עולה.
1: אז פה נכנס לזווית נוספת, לא רק גבולות כצרכי ביטחון, כמשהו שאיזו יכולת
0: לנהל
1: את החיים שלנו נכון, ולא שהרגשות שלנו ישלטו בכל ההתנהגות שלנו וכל מה שאנחנו עושים ולא עושים, וגם כשזה רגשות חיוביים וטובים ונעימים, וגם כשהרגשות הם לא נעימים, אנחנו מוצפים לפעמים בפגיעה, בכאב, יש יכולת לנהל ולבסט את זה ולהגיד לעצמנו, אוקיי, נכון, אנחנו נמשיך לדבר על זה פעם אחרת, זה לא שברגע שיש איזה מתח, אז זהו.
0: נגמר העולם.
1: נגמר העולם.
0: והכל נשבר, ממש ככה. אני ככה, אחד הדברים ככה שמגיעים לקליניקה בתקופה שזוג צעיר מגיע, אני חוזר ככה, כל פעם זה חוזר פעם מהבעל, פעם מהאישה, הם אומרים, אני לא יודע מה, אני הייתי אחלה בחור, אני הייתי בחורה שזורמת, הכל היה בסדר, היו לי חברות, אף פעם לא היו לי בעיות. אז כנראה אני בסדר, כנראה הייתי הכל בסדר. אבל בעצם חיי נישואין, אני קורא לזה, אתה נכנס לבית, ליחידת דיור של 35 מטר, שכל כולם מראות. לראשונה, בגיל 21-22, לא משנה מתי אנחנו מתחתנים, אני פתאום מתחיל לראות את עצמי. פתאום מתחיל כל ההתנהגויות שלי שהתנהגתי כל החיים, וידעתי איך ככה לחמוק מהם, או לספר לעצמי סיפורים למה אני מתנהג ככה, ולא היה לי, אף פעם לא היה אימות. פתאום אני נכנס, ואני מקבל
1: מראה,
0: ועוד פעם מראה, ועוד פעם מראה, ולראשונה, אחרי 22 שנה, הכל צף.
1: אדם פוגש את עצמו באמת.
0: אדם פוגש את עצמו באמת. וזה לפעמים מגיעים אליי זוגות שבוע אחרי החתונה. אנשים אומרים, שבוע? היה תקופת אירוסין כל כך יפה. איך פתאום בשבוע?
1: מה קרה?
0: מה קרה שם? אבל לפעמים מה שקרה זה רק המפגש הזה. זה פתאום החוויות החדשות שיש כאן עוד מישהו שככה לא מסכים איתי או חושב טיפה אחרת ממני. וזה מציף שם וזה נורא מבלבל. וזה יוצר מתח גדול. ואז כשהם מגיעים אליי, הדבר הראשון שאני עושה, שהם מגיעים ככה ורוצים ככה לקבל תשובות להכל, הדבר שאני עושה זה פשוט מאוד מרגיע. אני מרגיע בצורה שאני משדר להם הכל בסדר. מותר לכם לחשוב אחרת. מותר לכם לא להסכים אחד עם השני.
1: אתה בעצם מנרמל את האירוע הרגשי הזה, המצב הזה. כן. יש בו שני אנשים שחושבים אחרת, מגיעים לזוגיות ופוגשים שוני, פוגשים רגשות עוצמתים, גם טובים מאוד וגם לפעמים פחות, וזה מבהיל, וזה, והמפגש איתך מנרמל את האירוע.
0: נרמן את האירוע.
1: חשוב לי רק שהמאזינים ידעו, ככה קיבלתי ככה משובים על הנושא הזה, שהמערכת, הזוגיות, המערכת הזוגית, כמו שאתה כינית אותה פה, היא מקור להרבה טוב, אושר ושמחה. וזוגות צעירים,
0: מה השאלה?
1: כן.
0: ברור.
1: מלאים, אתה רואה בחורים ובחורות, פתאום אחרי החתונה הם בונים איזה ביטחון עצמי, פתאום מישהו רואה אותם, מעריך אותם, שומע, קורים דברים מאוד מאוד טובים, הסך הכל של הדבר הזה שנקרא הקשר הזוגי.
0: הקשר הזה שהקדוש ברוך הוא ברא לנו, הוא קשר אמיתי וטוב, הוא הבריאה. הוא ההמשך של כל, הוא הייעוד של כל הבריאה. על ידי הקשר הזה אנחנו פורחים, על ידי הקשר הזה אנחנו מצליחים להוציא את כל היכולות הכוחות שתמונים בנו, ואפילו ידענו עליהם. הקשר נותן ביטחון עצמי, מציא את כל הטוב שבנו, ורק על ידי זה שאנחנו באמת מבינים את זה ויודעים להשתמש בכוחות ולהבין את המערכת הזאת, אנחנו באמת מצליחים לקחת את הזוגיות ולהעיף אותה קדימה.
1: מדהים. כן. אז זה באמת מקום מאוד נעים וטוב וכיף ומלא אושר ושמחה. יחד עם זה, אתה פוגש גם, אתה מכין את האנשים גם לפני החתונה וגם בתקופת האירוסין, וגם אחרי החתונה מנרמל גם תופעות שהם בעצם צריך לשים אותם במקום ולהבין שהם תקינות ונורמליות וקצת מתח וגם הרבה מתח ורגשות כאלה ואחרים, הם תקינים והם בסדר. וזה כבר עושה המון.
0: זה כבר מרגיע. אולי נגדיר זה אפילו ככה מאוד זווית. אני תמיד אומר, כל הזוגות מתמודדים עם אותם אתגרים. זאת אומרת, אין לרובן אתגר שונה משימון.
1: אוקיי.
0: ההבדל הוא שרובן היה לו את הכלים וידע איך לעבוד עם האתגר הזה.
1: מעניין. מעניין, מעניין מה שאתה אומר. זה מעניין. אנחנו עוד מעט נצטרך ככה לעבור שלב, לגשת לפרסומות, ואני אשמח מאוד להמשיך אחרי זה. אבל לפני כן, אני רק רוצה לומר למאזינים העיקרים, אם חושבים אחרת ממה שנאמר עכשיו, רוצים לשאול או להגיב, מוזמנים לעלות. הטלפון שלנו פה הוא 03-593-93, אפשר גם לכתוב 055-333-93-93. מיד אחרי הפרסמות, אנחנו ממשיכים.
2: עכשיו איתכם שכינה ביניהם עם הרב אריאל וידר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
4: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
2: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
7: חדש, מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
8: שיא החשמל והמיזוג.
9: עכשיו איתכם שכינה ביניהם עם הרב אריאל וידר.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חזרנו, אנחנו כאן בשכינה ביניהם, ואנחנו נמצאים פה היום עם הרב דוד פודור, אורח יקר, ואני חוזר שמי שרוצה לעלות, להעיר, להביע דעה, לשאול שאלות, מוזמן בטלפון 03-500-93-93, או לכתוב לנו ב-055-333-93-93. הרב דוד, דיברת על כך שאתה פוגש אצל בני זוג, אצל גם בני זוג, אבל חתנים צעירים ומאורסים, את הצורך בללמד אותם מה הם צרכי הליבה של יש לכל אחד מבני הזוג בקשר הזוגי, ושיבינו טוב יותר את המערכת הזוגית וכך להכשיר אותם. מסקרן אותי עם איזה תפיסות אתה נפגש אצל אותם חתנים, וגם אחרי החתונה, אצל זוגות צעירים, איזה נקודות מבט, תפיסות שאתה מזהה שם, שאתה עובד איתם עליהם ומלמד אותם, עושה איתם עבודה בנושאים האלה.
0: אז האמת שזה מאוד מגוון, וזה יכול להיות בכל נושא. בעצם כל נושא שיש איזשהו קיצוניות, שאני מזהה שיש איזשהו קיצוניות יתר, אצל החתן. בואו נתחיל אפילו בתקופת האירוסין.
1: אוקיי.
0: כאשר אני מגיע להדרכה, וההדרכה מאוד פתוחה ומאוד משוחררת, וככה אני נותן לחתן לדבר בצורה חופשית, ושיספר לי לעצמו, וככה שיספר על הפגישות שלו. כשאנחנו יודעים לחדד את האוזן קצת, אפשר לשמוע המון. אפשר לשמוע מהחתן כל מיני מהשאלות שלו, או מהתגובות שלו, כל מיני תפיסות קיצוניות בכל מיני דברים.
1: אוקיי.
0: מה שאני עושה, זה בעצם ככה שאני רואה שמשהו שחוזר על עצמו, אני לוקח את החתן ומדבר איתו על הנושא הזה. בעצם אני קולט מה הדפוס החשיבה שלו. לדוגמה, בוא ניקח דוגמה.
1: אתה מגלה, מזהה אצלו, למרות שאתה כביכול מדריך שמלמד חומר, אתה לא רק מלמד, אתה פשוט מאבחן, מזהה דפוסים אצל
0: שחוזרים
1: אצל החתן, ומבין שהוא הולך לפגוש את זה בתוך הזוגיות הרבה, ואתה כבר מציף את זה.
0: כשאני מציף את זה, שזה יגיע אחרי החתונה לבית, הוא כבר ידע, הסיפור הוא לא אשתי, או משהו לא עובד. יש כאן דפוס שדיברנו עליו, שחוזר על עצמו. וזה יכול להיות בכל נושא. זה יכול להיות בנושא של מדברים על שותפות, ואני רואה איזושהי תפיסה ככה שחוזרת על עצמה, שהתפקיד של הבעל פחות להיות שותף.
1: אני מאוד רוצה שנמשיך מהמקום הזה, תפקידי הבעל, תפקידי האישה, אבל יש לנו כרגע מאזינה על הקו, ונחזור. ערב טוב.
11: השאלה שלי לגבי זוג מסוים, שהעניין הוא שלפני החתונה הוא אף פעם לא היה מאיר ללבוש, והערות כל מיני, כל פעם הערות שהוא קיבל אותם, זאת אומרת קיבל את זה בטוב לפני את הצורה הזאת, ואחר כך אחרי החתונה כל הזמן הערות ללא הפוגה. אפילו כשאני ניסיתי להיעץ לו שיעשה הפוגה קצרה להערות ולא יעיר, ומהערות לא נבנים, ובואו תשבו ותדברו בשפה יותר נעימה, ולא רק להביע הערות, אבל ראיתי שזה הולך ומתמשך, וזה יותר מדי, הוא נובע מאגו, יותר מדי. ושוב פעם, אני לא יודעת
1: מה... ההערות, את אומרת, מדובר
11: בהערות,
1: כן, שהבעל מאיר באופן ככה... חוזר עוד ועוד הרבה מאוד הערות אינטנסיבי.
11: חוזר, הוא לא...
1: בתחום, בתחומי הלבוש או בתחומים נוספים?
11: בתחום הלבוש. בעיקרון בתחום הלבוש גם. בעיקרון בתחום הלבוש.
1: הבנתי. ואיך האישה מגיבה על ההערות של הבעל?
11: היא לא כל כך... לא יודעת, היא לא מגיבה כל כך. היא לא מרוצה מזה מדי. היא מוכנה לאט לאט בהדרגה, כאילו לאט לאט, אבל לא בצורה כזאת שכל דבר וכל לבוש, במיוחד לבוש, לדוגמה, אם אני לובשת לבגד מסוים לפני שבת, לא מתחיל בעיניו, לא, אז אנחנו לא הולכים, לא, זה לא מתחיל, לא מתחיל, עד ש... זה לא ככה, כאילו...
0: איך זה נראה?
11: לפי מה שהוא ירצה. איך שהוא ירצה, אז כן, ואם זה לא לא נוח, אז לא. הבנת? כאילו...
1: זה... כן, כן, אני שומע שככה כאשר הוא אומר את הדברים, הוא אומר את זה ככה בצורה מיד באופן שדורש ותובע ומבחינתו אם לא אז לא נלך לפה ולשם,
11: אז כאילו המצב רוח כבר יורד לו, המצב רוח כבר יורד לו, ולא בשיטה כזאת של להמתין רגע, תמתין שבוע, תמתין שבועיים, תלכו ביחד, תלכו ביחד, תראו מה מתאים.
1: אוקיי, אז יש לנו פה, אני אשמח לשמוע ככה את הרב דוד שהתייחס לשאלה הזאת. אז בוא נשמע.
0: שלום וברכה, ערב טוב. הייתי שמח ככה לשמוע קצת, כאימא שמסתכלת מהצד, לראות, לשמוע טיפה איך הבת שלך מגיבה לבעל שמאיר לה ללבוש.
11: בהתחלה זה לא מצא חן בעיניה, כי לפני כן הוא כך רצה,
0: כמובן,
11: כי לפני כן הוא כך רצה, ולמשל למשל לדוגמה, סתם אני אתן דוגמה, למשל בהתחלה היא חשבה על פאה, אז הוא לא רצה, אז היא התפשרה על מטפחת. אבל עכשיו שהיא לא רוצה, עד שהיא התפשרה על מטפחת, אז הוא מחפש, הוא תמיד מנסה לחפש את ה... כאילו, זה בגלל שאני אני מרגישה שבגלל שזה נובע אצלו מאגו, יותר מדי, כאילו, כל פעם שאני מנסה להגיד לו, תן רגע שבוע, שבועיים, הפוגה, צאו ביחד, תראו ביחד בגד, תגיד מה אתה כן רוצה, מה זה, ותמיד זה לא בא בסבלנות, זה לא בא בבנייה כזאת. הכיף הזה כאילו להעיר ולהעיר, זה המגמה. ואז אני אמרתי להם שאולי ילכו לייעוץ, שילכו לייעוץ, ואז לא שאני לא בא עכשיו להתערב, אבל כשמהירים לה, אז היא נפגעת מזה. כן?
1: אוקיי, אז אני אשמח לשמוע ככה את הרב דוד, מה...
0: כן, כמובן שביקורת זה אחד הדברים החמורים ביותר בזוגיות, ואף פעם מביקורת אי אפשר לבנות זוגיות. ביקורת זה ממש, אני קורא לזה סרטן ממיר בזוגיות.
11: במיוחד שהיא תמידית, זה לא כזה גיל שעכשיו...
0: כן.
11: כן? שזה כאילו...
0: אבל אני ככה הייתי ככה, בכל אופן ככה רוצה ככה טיפה לעזור ככה דרך הטלפון, באמת ככה לשאול כמה באמת הבת, מה התגובה של הבת לבעל, מה אני מתכוון. ברגע ש... וזה בסדר, אני ככה לא מצדיק את הבעל, והבעל לא... אבל ברגע שהאישה, שהבעל מרגיש, שהאישה ככה קצת אפילו נהיית אפתית לבקשות שלו, או קצת ככה מזלזלת, או קצת ככה לא מתייחסת.
11: לא אני יודע שהיא רוצה לא לזלזל באותו
0: ברור,
11: רגע.
0: ברור.
11: היא התארגנה לשבת.
0: ברור.
11: ופתאום זה לא מוצא חן. אז יוצא מצב שכאילו זהו, אתה לא רוצה, אז אני לא אתארח. בצד הזה אני הולך לצד שלי.
0: נכון, ואז זה בעצם נוצרת כאן...
11: בסדר, אוקיי, זה הפתרון שהיה...
0: נכון, ואז נוצרת... ולודו נצרת...
11: לדוגמה שהקלה נשאר, שהבת נמצאת בעיר אחרת. אז איפה היא תמצא מוצא.
1: אוקיי, אז אני שנייה אחת, אני רוצה לראות איך איך הרב דוד ניגש לזה.
0: אני מסתכל על זה ככה, זה לא משנה, כן? כרגע אנחנו מסתכלים על מה שקורה כרגע, אנחנו מסתכלים על הדינמיקה שיש בין הבעל האישה. כרגע יש כאן איזשהו פינפון, כרגע יש כאן מתח, כרגע היא מגיבה לבעל שמאיר והוא לא עושה בסדר, אבל היא גם מגיבה לו, היא קצת לא מתייחסת, היא קצת לא שומעת, והיא צודקת מבחינתה. מבחינתה כבר נמאס לה, כבר אין לה כוח לשמוע את זה. אבל בעצם היא מזינה כאן...
11: בוא נאמר שיש בה גם...
1: אז שנייה אחת, אז מה אני... רק אני רוצה רגע להבין, אז הרב דוד, אז מה אתה מציע לעשות? איך להתנהל?
0: לדוגמה, להגיד לבעל, אני מאוד מאוד אשמח שנשב בהזדמנות, לא בערב שבת, ונחשוב איך אנחנו עושים זה בצורה ששתינו נהיה מרוצים. אבל לדבר, לנהל את זה. לחפש, לפתור את זה. לא לחפש להסלים כרגע. מה שקורה בתקשורת בבני זוג, שברגע שאנחנו ככה מרגישים, או צורם לנו משהו באוזן, שהבן זוג או הבת זוג לא מרוצים ממני, ישר נהיה פייט. ישר נהיה נכנסים למלחמה. וכל אחד מגיב במלחמה אחרת. אחד מגיב במלחמה מילים, אחד מגיב במלחמה בהתעלמות, אחד מגיב במלחמה בצורה שהוא נהיה כפוף ולא מגיב בכלל. אבל מה שקורה כאן בעצם, זה כבר לא החצאית או המטפחת או הפאה. מה שקורה בעצם, זה שיש כאן מתח מאוד מאוד מאוד חזק. ואישה צריכה, וכל אחד מבני הזוג צריך לדעת, מה הוא תורם הרגע. למריבה פה.
11: לשני.
1: יפה.
11: אז הרב דוד... מה אחד תורם לשני?
0: כן.
11: כן. הבנתי. מה? כן.
1: יפה.
11: אני מרגישה שצד אחד תורם 99.9.
1: אוקיי. אז הרב דוד ככה הסביר שאנחנו מסתכלים על הדינמיקה של בני הזוג כאן. ולא רק על תוכן הדברים, ויש תפקיד לשניהם פה בסיטואציה הזאת. מצבים שבהם בין בני זוג יש חוסר הסכמות, ואחד מהצדים יכול הרבה להתלונן, הם חלק בלתי נפרד מהחיים הזוגיים, ובמקרה הזה, אז אני הייתי רוצה להדגיש, שבאמת כמו שהרב דוד אמר, והייתי לוקח את זה לעוד איזה צעד קדימה, שהאישה תגיד לבעלה, אני רוצה להניח רצון. אני רוצה להנכיח את הרצון שלי, שהרצון שלי זה לא לשמוע כל כך הרבה את הנושא הזה. פשוט להגיד, מאוד ברור, לא תוך כדי המריבה, אלא אחרי, יום אחרי, יומיים אחרי, כשהם רגועים, להגיד לו, תראה, אני מבינה שהנושא הזה הוא מפריע לך, אני רוצה לשמוע על זה, אבל בתדירות לא גבוהה, אחת לשבוע. וגם אני רוצה להניח רצון נוסף, להנחיח רצון נוסף, שכאשר אתה מאיר לי על מה שאתה רוצה, על הלבוש, כך או אחרת, אז אני רוצה, שתאמר את זה באופן, שתאמר את מה שאתה רוצה, אבל תשאיר לי את המרחב שלי גם להחליט בסופו של דבר מה נכון לי ומה לא. אני אשמח לשמוע, אני רוצה לשמוע, אבל גם בתדירות נמוכה, וגם שכאשר אתה אומר לי את זה, זה לא בדרישה או בתביעה או בדברים מהסוג הזה.
0: מדהים. בעצם לייצר שיח.
1: שיח.
0: בוא נדבר על זה.
1: יפה. אז תודה רבה לך. שיהיה הרבה הצלחה.
11: אני ממש מודה לכם. מה שכן, אני רציתי להגיד לך מה צעד קדימה, שהיא קצת סיפרה את זה ואמרה.
1: אנחנו רק נצטרך להמשיך הלאה.
11: כן, כן.
1: אז תודה רבה לך.
11: המשפחה פחות יותר דיברה בזה, אז כשהוא ראה שגם המשפחה מודעת לזה, אז הוא כאילו לאט לאט יורד מהאורות, לאט לאט בהדרגה.
1: יפה, לאט
11: בהדרגה.
1: אוקיי.
11: וגם היא הולכת מאוד זה... כאן, רק יותר אוקיי. לבקש.
1: טוב, אנחנו שבצורה... נצטרך...
11: תודה, סליחה, אני ממש
1: כן,
11: מודה
1: תודה,
11: לך.
1: תודה רבה לך גם.
11: תודה רבה, שאני אתם.
1: אז שמענו פה מקרה מעניין, שאני מאמין שככה פוגש אותך. ככה, גם אצל חתנים צעירים, איפה המקום הזה של ככה צד אחד, כל צד הרי מגיע לתוך הנישואים, ודי כנראה ברור לו שמשהו
0: ככה צריך להיות.
1: כך צריך להיות.
0: כן. זה אחד הדברים ככה ש... זה מדהים ככה לראות את התהליך, וזה אחד הדברים שאני ככה מאוד אוהב לראות. שזוג מגיע, באמת זוג צעיר מגיע, וכל אחד בטוח ויודע ומשוכנע שהתפיסת עולם שלו ומה שהוא חונך זה הדבר הנכון, ולא שייך משהו אחר. ובאמת, הרבה פעמים זה ככה, זה לא, הם לא מביאים דברים מוזרים, אבל לחנך את הזוג, להכניס אותם ככה למהלך הזה שזה בסדר גמור שאת חושבת ככה. זה בסדר גמור שאתה חושב ככה.
1: וואו, זה מלחיץ מאוד. הרבה פעמים זה ממש מלחיץ. הנה, כמו שבעל שמרגיש, רגע, אשתו מתלבשת לא כמו שהוא חלם. יותר מדי סגור, פחות מדי. זה מטריד אותו. הוא אומר לעצמו, עכשיו כל החיים אני הולך לחיות את החיים בצורה הזאת. או אישה שמרגישה שרגע, בעלה פחות מדי מתקשר. כל מיני דברים מהסוג הזה שיכולים בתחילת חיי הניסויים להגיד,
0: יצר מתח גדול. ובאמת אני ככה מחלק את זה, זה ככה פלטפורמת טיפולים. באמת, השלב הראשון שזוג שמגיע ככה מאוד, מאוד הכל צף ומאוד לחוצים וחושבים שזהו, אנחנו לא מתאימים וטעינו ובכל הבחירה שלנו, השלב הראשון זה לא לחפש לפתור את הקונפליקט. בכלל, מטפל טוב לא מחפש לפתור קונפליקטים, אלא באמת להביא להם את הכלים שהם יפתרו את זה בעצמם. אבל עוד לפני זה, באמת להביא להם איזשהו שלווה, איזשהו רוגע, להוריד את המתח.
1: כן.
0: וללמד אותם שבמתח אף פעם לא תצליחו לפתור שום קונפליקט ושום בעיה.
1: הזכרת את הנרמול, את היחס גם למתח וגם לרגשות לא נעימים כמשהו נורמלי וטבעי ובסדר, לא מסוכן.
0: כן, אבל מעבר לנרמול יש כאן את הנקודה של ללמד אותם מהם מרכיבי סיכון בזוגיות. להבין שכשיש אנחנו עכשיו כועסים ואנחנו עכשיו לא מרוצים, או אנחנו עכשיו מדברים כאן על נושאים כל כך רגישים, זה דברים שאם לא נדע לברוח מהם, אז לעולם לא נצליח לפתור אותם.
1: לא, לא, כאשר כבר מגיעים לאיזה נושא מאוד מאוד טעון ורגיש, אז לפעמים צד אחד, הצד השני מרגישים שהם חייבים לומר עד הסוף את מה שיש להם לומר, ולא לוותר ולמצות את הנושא עד הסוף, ולפעמים...
0: הם ממשיכים.
1: וזה לופים שלא נגמרים.
0: שהם מותשים בסוף, הם פשוט מעייפים. ושאתה מלמד אותם, חבר'ה,
1: גבולות.
0: גבולות, שקט.
1: נכנסנו לאזור מסוים מורכב.
0: בוא נדע לעצור.
1: כן.
0: מה שמדהים זה, שהם פתאום יום למחרת, שהם הצליחו לעצור ולא לדבר על זה. פתאום הדבר נפטר מעצמו. הם פתאום קולטים שהשתיקה או האיפוק או היכולת התבוננות בעצמי היא בעצם הפתרון.
1: מדהים. אני בהקשר הזה, יש מצבים שבקליניקה אני מזהה זוגות שנמצאים באמת בככה ווליום מאוד גבוה, במאוד מאוד סוערים והצפה. מה שאני עושה זה, יש מצבים, כן? אני לוקח דף ועת ושם טיימר, ספירה לאחור, מבקש מכל אחד מהם שידברו על מה שהם רוצים, וכמעט גם ידברו איך שהם רוצים. אבל שתי דקות. עוד שתי דקות הטיימר יצפצף, ובשנייה שהטיימר מצפצף, אתה מפסיק, או את מפסיקה את המילה אפילו באמצע. ואז יוצא שיש פה איזה תוכן מאוד מציף וסוער, אבל הוא מדבר עליו שתי דקות, והצד השני שומע. אחרי זה אני, שתוך כדי כתבתי את הדברים, חוזר במילים שלי על מה שנאמר פה שתי דקות, ואז מדליק עוד פעם את הטיימר ונותן לה לדבר שתי דקות.
0: מדהים.
1: ושוב הוא עושה. מה שקורה, שהזוג לומד שאפשר להעלות נושאים מאוד מרכזיים, מאוד חשובים, מאוד מציפים, אבל גם לעצור. זה לא, יש לנו איזו תחושה, אני חייב, תן לגמור, אני רק, לא, יש יכולת לעצור, ובסדר, דיברתי על זה, ועכשיו אני עוצר, ואני אשמע את השני, את השנייה, והדבר הזה מאוד, הוא כלי שמאוד תורם.
0: כלי טיפולי מדהים, כי יש בו גם את האלמנט, שכשאדם מדבר שתי דקות ולא מפריעים לו, תוך כדי זה הוא גם מקשיב לעצמו. הוא מצליח ככה, אופס, זה בדיוק מה שאני חושב. ואז גם היא מצליחה כאן לשמוע. או כן. הוא מצליח לשמוע, כי כשיש,
1: בדיוק,
0: אף אחד באמת לא שומע לאף
1: נכון,
0: אחד.
1: נכון, נכון. העובדה גם, כשאני עושה את זה, אז יש רווח נוסף, שכשהיא בוא נאמר מדברת שתי דקות, אז הוא לא עסוק בלהגיב מיד, כי הוא יודע שקודם כל הולך לשמוע את השתי דקות מלאות.
0: עכשיו אתה חייב להקשיב.
1: עכשיו אתה חייב להקשיב, ואחרי זה עוד, אני, אריאל, גם חוזר עכשיו שתי דקות על הדברים, אז בוא, יש לך זמן עד שיגיע תורך לדבר. זה עוזר שיהיה מקום לדברים שנאמרו, ומפתח בנו יכולת לשמוע דברים שבטבעי מיד מדליקים אותנו וגורמים לנו להגיב יד, ולא, אנחנו שותקים ושומעים אותם ורואים שהחומר הזה הוא לא חומר כזה מסוכן. זה בסדר שאשתי תאמר דברים שהם וואו, מאוד לא נראה, את לא יכולה לומר את זה. לא, היא יכולה לומר את זה, היא תאמר, ואפילו המטפל יחזור על זה, ולא קרה כלום. כן. הוא מגלה שזה לא באמת מסוכן.
0: יש הרבה פעמים שככה זוג מגיע אליי, אומרים, אנחנו לא רוצים לדבר על זה, זה רק יגרום פה בלאגן. ואני אומר להם, אנחנו נדבר על זה פה. יש לנו כאן מעבדה, אנחנו נדבר על זה. והם מדברים על זה בצורה נכונה, ופתאום הם קולטים, אנחנו בעצם יכולים לדבר על הכל. רק צריכים לדעת איך לדבר, וכשאנחנו מדברים נכון, פתאום הכל גם נהיה פתיר, כי אנחנו יודעים להקשיב אחד לשני.
1: אז זה יופי. זאת אומרת, אתה מפתח אצלם גם את היכולת לדבר, לא רק לבסט ולדבר לא בצורה ככה מדי אמוציונלית, רגשית מדי ומציפה, ולא. לדבר באופן שהשני גם יכול לשמוע.
0: וממילא הפתרון יגיע מעצמו, כי ככה זוגות צעירים מגיעים ורוצים פתרונות, הרב יפתור לנו, הרב ילמד אותו, ואני אומר להם, אני לא פותר, אני לא יודע לפתור, אני גם לא רוצה שתגמרו פה עם הפתרון שלכם ומחר יצוץ עוד בעיה אחרת. אני אתן לכם את הכלי שאיתו תצליחו לפתור כל דבר. ובעצם כשזוג אוהבים אחד את השני, שזוג רגועים אחד עם השני, שלזוג יש ביטחון אחד עם השני, לכל צורכי הליבה שבעצם דיברנו עליהם בהתחלה, שהם קיימים, הפתרונות מגיעים מעצמם. כי אין דבר באמת שלא נפטר. מה הכוונה שלא נפטר? לא כל פעם זה נפטר לסביעות רצונם של שתי הצדדים, אבל כשטוב לנו, אז פעם אחת אני מבטר, ופעם את מבטרת, וזה הנפטר. הנפטר זה היכולת שלי להבין ש לא כל פעם אני אצדק, ויש איתי עוד מישהי.
1: אז אני שומע אותך מדבר על שני חלקים. יש חלק אחד שבדמיון שלי ראיתי את זה כמשל להזנת הגוף. כמו שאדם צריך לאכול טוב, לישון טוב, לדאוג לגוף שלו. גוף שיהיה במצב, אדם שיוכל טוב וישן טוב, אז יש לו סיכוי טוב יותר להתמודד עם כל מיני דברים שמגיעים שם, לחיים שלו.
0: כן.
1: אתה מלמד את הזוגות, את אותם צרכי אתה מלמד אותם, את אותם צרכי הליבה שיש לכל אחד מהם, וכאשר מספקים את צרכי הליבה, צורך בביטחון, הצרכים השונים שמנית פה,
0: מה זה ש... עובד.
1: זה עובד. בני הזוג,
0: הטוב הגוף, שלהם.
1: כביכול, המערכת הזאת, הגוף במשל שלי, הוא בריא, הוא תקין, הוא טוב, mm-hmm. וקל הרבה יותר להתמודד עם הדברים. השלב הבא זה ההתמודדות עצמה עם הדברים נראית אחרת, תיארת, שאתה מלמד אותם איך להתמודד טוב. אחרי שכבר נכון, גוף בריא, אנחנו אכלנו טוב, ישנו טוב, הגוף הוא בסדר, אבל בכל אופן נתקלנו פה באתגר, בקושי, בבעיה.
0: זהו, לא הספקנו לדבר על זה, בעצם את ההבנה האמיתית, איך אנחנו באמת...
1: איך מנהלים...
0: מנהלים זוגיות, איך אנחנו מייצרים קשר שהוא הוגן, שהוא... מנהלים. שותפות.
1: יפה מאוד. טוב, אנחנו, יש לנו ככה ממש דקה לסיום התוכנית. אני ממש רוצה להודות על שיחה מרתקת איתך.
0: תודה, היה מרתק, ממש... כן, תודה.
1: כיף לשמוע את הדברים, ואני רוצה לאחל לך שתזכה ככה גם לחנך הרבה חתנים צעירים.
0: אמן, אמן.
1: ולעזור להרבה זוגות, שיהיה בהם הרבה שלום, שתהיה שכינה ביניהם.
0: אמן, תודה אריאל.
1: אז תודה רבה למאזינים היקרים, ונהיה איתכם פה בהמשך. שבוע הבא בעזרת השם. תודה רבה שוב לטכנאי והאורחים המסורים, יצחק חן ופנחס בינדר, שעושים עבודת קודש נפלאה. תודה רבה.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי, מי הפיש?
0: פינת שמירת הלשון, עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
2: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון, הנביא מגלה לנו מהו כוחו של הדיבור. מגיד לאדם מה שיחו, אומר הנביא בעמוס, כי כוח הדיבור הוא בבחינת סוד, הכוונה. הקדוש ברוך הוא רחונן את האדם, וכוח הדיבור, וכוח הזה זה מכשיר כביר, רב עוצמה. אדם מיותו בעולם הזה, הוא לא יכול להבין את עומקו וסודו של הכוח הזה. אבל בעולם האמת, בשעת הדין, אז הקדוש ברוך הוא יגלה לאדם את עומק העוצמה של כוח הדיבור וכוח ההשפעה שלו. הסוד הזה יתגלה לאדם. בעולם הזה אי אפשר לדעת את זה. לכן זה סוד שיתגלה לאדם רק בעולם הבא. כמובן, לטוב ולמוטב. אדם שדיבר דיבורים טובים, דברי תורה, הוא ישמח מאוד, הוא יראה מה נפעל, מה נעשה. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ואדם לנפש חיה. מה זה נפש חיה, אומר רש"י? זה כוח הדיבור, הדעה והדיבור שיש באדם. ומכוח הדיבור, האדם הושבה למלאכי השרת. כמו שאומרת הגמרא חגיגת דף זין, שישה דברים נאמרו בבני אדם, שלושה האדם דומה למלאכי השרת. ומה הם? אחד מהם, שיש לו דעת כמלאכי השרת, מהלך בקומה זקופה כמלאכי השרת, מספרים בלשון הקודש כמלאכי השרת. זאת אומרת, הדיבור והדעה, בזה נשתווה האדם למלאכי השרת. כמה אם כן צריך האדם לשמור את הדיבור, שזה מה שמשווה אותו למלאך. אז אנחנו יודעים שיש מלאך ויש מלאך, אז לפחות שיהיה בהשוואה למלאך קדוש. ברכה והצלח.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם

0: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
1: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
0: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.
2: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
0: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
2: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
0: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. Bye.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 12.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודעה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על הסנקציות הכלכליות הנוספות נגד איראן וכתב, אתם גובים בצדק מחיר כבד מאותה דיקטטורה אכזרית ומאלה המסייעים לתוקפנותה המתמשכת, כך ראש הממשלה. כזכור, מוקדם יותר משרד האוצר האמריקני הודיע כי יטיל סנקציות על קרוב ל-60 גופים, בהם בני אדם וכלי שיט הקשורים לאיראן בתחומי הגרעין, הטילים, הסייבר והנפט. שר האוצר האמריקני הצהיר, כל מדינה צריכה להיות מוכנה להתמודד עם סנקציות אמריקניות אם היא תתמוך באיראן. לדבריו, ארצות הברית מצפה ממדינות נוספות לפעול לבידוד איראן כלכלית. לממשל האמריקני אין סבלנות בלתי מוגבלת, לשון ההודעה. ברקע ההכרזה שצפויה מחר על הקמת מפלגה חדשה בראשות התלוף במילואים אופר וינטר, חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית שוחח במהדורה המרכזית עם מני גירה שוורץ ואמר, מדובר במהלך שעלול להוביל לממשלת שמאל.
2: זה חשש מאוד גדול שצריך להטריד גם את מי שיש לו תוכניות להקים איזה מסגרת חדשה וכדומה, אבל גם את המצביעים שצריכים לחשוב טוב מאוד שהם לא מעודדים הרפתקנות שכזו, כי הסכנה בהרפתקנות שכאלו יכולה לפגוע באמת להביא לעלייה של שלטון השמאל, גם אם הוא יקבל פחות קולות, בסופו של דבר אם יהיה אובדן קולות גדול בימין.
1: מוקדם יותר היום, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון נגד מפלגות הימין שאינן עוברות את אחוז החסימה בסקרים, וקרא למצביעי הגוש לא לתת להן את קולה.
3: לא להצביע למפלגות הקטנות האלה. לא ישאר מהם זכר. אנחנו לא יכולים להשאיר את רסיסי המפלגות. אתם בזבזים את הקול שלכם, זה פשוט מבטיח את עליית השמאל. וזה יהיה אסון לישראל. אפשר למנוע את זה. זה בידיכם.
1: כלי טיס של חיל האוויר תקפו הערב שני מחסני אמצעי לחימה של חמאס במחנה הפליטים שתי ובדיר אל בלח שבמרכז רצועת עזה. בהודעה משותפת של צה"ל ושירות הביטחון הכללי נמסר כי אמצעי הלחימה שהותקפו הוכסנו בתוך שני מסגדים ששימשו בפועל כמחסה למחבלים. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף הערב כי איראן ניסתה לחסל את אחד מבניו. בשיחת טלפון בערוץ 14 הוסיף ראש הממשלה, ההבטחה כלפי בניי היא לא מותרות.
4: באשר לבנים שלי, פה אני חושב שיש כאן דבר שהוא בלתי יומן. איראן ניסתה לרצוח להרוג את אחד מבניי. ניסתה לרצוח. ולכן ההבטחה הזאת היא לא, זה לא מותרות. זה דבר שבלעדי זה פשוט נצליחו בזה. צריכים להתאפק גם במהלך מערכת
1: בחירות. כתבנו מציין כי מדובר במידע שהיה אסור בפרסום במשך כמה חודשים. ולסיום, כוחות צהל סורקים בשעות האחרונות במרחב בקעת הירדן לאחר שתצפיות צהל זיהו תנועה חשודה במרחב הגבול המזרחי. הכוחות פועלים בצירים הסמוכים על מנת לאתר את החשודים, לא דווח על נפגעים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, הן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. ביום רביעי תורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום ברוב האזורים.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ואלו הם זמני הלכה למחר, י"ב באלול תשפ"ו, הנצח חמה בשעה 6:10, סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:25, סוף זמן תפילה בשעה 10:30, שקיעת החמה בשעה 7:16. הדף היומי בבלי, מסכת חולין, דף קי"ז, וירושלמי מסכת בבא בתרא, דף ל"ג. המשנה היומית, מסכת כלים, פרק ו', משנה ט'. הרמב"ם היומי, הלכות מגילה, פרק ב', אולי אלה לומדים שלושה פרקים, הלכות פרה אדומה, פרק ה'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7 בבוקר. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, לצידו יצחק חן בהפקה. מיד אחרי החדשות התוכנית מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. למאזיננו המשך האזנה רבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

0: רוצים שנגיע אליכם הביתה עם מתנות מדנונה? הזמינו את כתב קול חי לביקור משפחתי טעים במיוחד עם מארז מפנק של דנונה פרווה החדש. כל המשפחה תואמת וגם מקבלת תווי קנייה בשווי 500 שקלים במתנה. להשתתפות התקשרו למספר 039-039-039 תבע מספר 6 והאזינו לתוכנית טובים השניים בכל יום ב-5 כאן בקול חי.
1: מדברים מהלב, הרב שלמה בחר בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
2: שלום ולילה טוב לכם מאזינים ומאזינות יקרים, שוב אנחנו כאן נפגשים כל שבוע, גם השבוע כמדי יום שני בחצות לשעתיים, במה אנחנו משוחחים, בהם אנחנו מדברים מהלב. שעתיים בין אנחנו כאן כדי לשוחח על כל נושא שתחפצו, לנתח ביחד מורכבויות ואתגרים שונים, לראות כיצד נחלץ מסיטואציות קשות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים. דווקא עכשיו, בחודש אלול, ימי הרחמים והסליחות, כשהלבבות פתוחים, ויותר אנחנו קשובים להזין למקום הפנימי, לדופק הלב, לראות איך נוכל להפוך התמודדויות וקשיים לצמיחה ולגדילה. איך נפעל בזמנים בהם הבלבול והרפל מאיימים. אבל כן, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו כאן גם בכדי להטות אוזן קשבת לכל מי שחש צורך להפוך למילים את אותן רגשות חבויים. המספר אליו תוכלו להתקשר בשעתיים הקרובות בכדי לשוחח איתי, 03-593-93, 03-500-93-93. אפשרות נוספת לשאול, להתייעץ או לשתף אותי היא על ידי שליחת הודעה לאתר. ובנוסף, מי שברשותו וואטסאפ יוכל לכתוב את שאלתו ולשלוח למספר 055-333-93-93, 055-333-93-93. נשתדל להתייחס ככל שיותר לנו הזמן, למרות שכפי שאני אומר מדי שבוע, תינתן עדיפות לשיחה טלפונית, בה מטבע הדברים התועלת בדיאלוג גדולה בהרבה. מאזינים ומאזינות יקרים, כאמור אנחנו נמצאים בחודש שהוא חודש של הזדמנות, חודש שבו אנחנו נדרשים להתקרב, להתקרב לבורא. וכפי שאומר דוד המלך, איספו לי חסידיי קורותי בריתי עלי זבח. בורא עולם מחפש אותנו בחסידותינו. אם אנחנו נתבונן בדמויות שזכו בתואר הנכסף הזה חסיד, ישר תצוף דמותו של רבי עמרם. הסיפור מובא בסוף מסכת קידושין, ואני חושב שאנחנו יכולים

בכדי להגן על צניעותם וביטחונם, רבי אמרם, האיש הכי אמין בעיר, הוא זה שנבחר לארח אותם. אבל גם הוא, מחמת צניעותו וצדקותו, לוקח אותן לעליית הגג שלו, בקומה השנייה. הוא עושה מעשה קיצוני. הוא לוקח סולם, שבכדי להזיז אותו, נדרשים 10 גברים חסונים. לאחר שהן עולות לחדריהן, הוא מרחיק אותו מהפתח, הוא ועוד 9 גברים. עכשיו המקום מבודד לחלוטין, שקט ובטוח. חצות הלילה, רבי אמרם יושב למטה, פותח את הגמרא והוגה בה. הוא שקוע, הכל רגוע, אבל אז זה קורה. מספרים חז"ל, אחת הנשים למעלה עוברת מצד לצד, ואור בוקע בפתחה של התקרה. ברגע אחד של היסח הדעת, רבי אמרם מביט למעלה, משהו ניצת בו. חז"ל לא מייפים את המציאות. ברגע אחד האדם הקדוש הזה נתקף ביצר בוער, מטורף, שעיוור את כל דעתו. הוא, רבי אמרם, שצריך 10 אנשים כדי להזיז את הסולם, תופס את הסולם לבדו, בכוח על אנושי של תאווה עצומה, הוא מתחיל לטפס שלב אחרי שלב. שלב ראשון, שלב שני, הוא כבר באמצע הסולם. עוד רגע הוא עושה טעות חייו והורס את כל עולמו הרוחני. ואז, מאזינים יקרים, בתוך סערת היצרים, משהו בתוכו מתעורר. המודעות העצמית שלו פועלת, הוא לא משקר לעצמו שהכל בסדר, שהוא רק הולך לבדוק שאין בסדר. הוא גם לא אומר אני לא מסוגל. הוא מבין שהוא בסכנת מוות רוחנית. הוא נעצר על הסולם. הוא מבין שהדרך היחידה לעצור את האש הפנימית שבוערת בו, היא להביא אש חיצונית. הוא פותח את פיו, מאזינים יקרים, וצורח בכל הכוח. שכל העיר תשמע, שכל השכונה תתגייס. אש בבית עמעם, אש בבית עמרם, תבואו מהר. כל אנשי העיר, התלמידים שלו, דואגים לרבם. הם רצים לבית בבעלה עם דלי מים, הם פורצים את הדלת, ומה הם רואים? אין שום דליקה. הם רואים את הרב הנערץ שלהם, עומד באמצע הסולם, רועד, מיוזע, ונלחם על נפשו. התלמידים הובכו, הם קלטו את הסיטואציה, פניהם חפו. רבי, הם אמרו בבושה מוחלטת, ביישת אותנו. מה יגידו האנשים? מה ידברו בשטיבלך? מה יענייס בשכונה? ורבי אמרם מביט בהם בעיניים פקוחות וישרות, ואומר את משפט המפתח של החיים שלנו. מוטב שתתביישו באמרם בעולם הזה, ואל תתביישו באמרם בעולם הבא. ובכך זוכר רבי אמרם לתואר רבי אמרם חסידה. מה שורש המילה חסיד, מאזינים ומאזינות יקרים? חסיד זה אדם שעושה חסד. אבל מתי אדם נמדד שעושה חסד? אם זה קל, זה פחות ראוי להערכה. דווקא כאשר אדם יוצא מאזור הנוחות שלו ועושה חסד לאדם שהוא לא מכיר, עושה חסד שדורש ממנו המון מאמץ, כספים, קושי, בושה. ככל שהקושי גדול, כך הוא יותר זכאי לתואר בעל חסד. כך הוא בדיוק כך אדם שעושה חסד עם עצמו. כאשר הוא מגיע לצומת מרכזית בחייו, משמעותית ומאתגרת, ששם קשה מאוד לדאוג לעצמו. הוא הלוחם של עצמו. והוא מסוגל לעצור ולעשות חסד עם עצמו ולדאוג לעתיד שלו. העולם הזה והעולם הבא זה לא רק במונחים של העולם שבו אנחנו נמצאים מול העולם האמת, זה שלאחר פטירתנו. העולם הזה מתייחס לרגע הזה, והעולם הבא מתייחס לרגע הזה.

לעתיד? האם אנחנו מסוגלים לעשות עם עצמנו חסד? ולדאוג לעצמנו גם במחיר של עבודה עצמית חזקה מאוד, מאומצת מאוד. אם כן, אנחנו זכאים לתואר חסיד. רגלי חסידיו ישמור. ברגע שבן אדם רוצה לעשות חסד עם עצמו, רוצה לעזור לעצמו, הבא להתאר מסייעים אותו, יוצא למסע פנימי, הוא מרגיע לדרגת חסיד. ואצל כל אחד ואחת מאיתנו, זה פוגש אותו במישור אחר. זה יכול להיות במישור הזוגי, שזה כבר ממש מגיע לקצה ואני לא מסוגל. זה יכול להיות מול הילד המאתגר, שכל כך לא רציתי שהוא יגיע לאן שהוא הגיע. זה כל כך לא היה בתוכנית שלי. זה יכול להיות מול חבר או מול חברה, מול ההורים או מול השכנים. לעצור שנייה ולהגיד אני בוחר או בוחרת לשלוט בעצמי. אבל בשביל זה נדרשים שני דברים שבלעדיהם אין סיכוי. הדבר הראשון, מאזינים יקרים, זה להבין ולהאמין שיש לנו בחירה. כי אם רבי אמרם חסידה הגיע למצב של קצה, אם נתבונן רגע מהצד ונבין שמדובר באדם קדוש עליון שהגיע למציאות כזו שהוא מצליח להזיז סולם שנדרשים 10 גברים חסונים להזיז אותו, איזה בחירה עוד יש לו? האם זה לא דבר שכבר מעבר ליכולות שלו? אם לא היה דבר כל כך עוצמתי, מניין הכוחות הללו? והוא כבר ממקם את הסולם, והוא כבר עולה שלב ועוד שלב. אם הוא לא היה מחזיק בהבנה שיש לו בחירה בכל מצב, גם במצבי קיצון, וכל אחד ואחת מאיתנו נמצאים בזמנים מסוימים במצבי קיצון, באתגרים קשים מאוד, והיצר המתעתע עלול לעוות את התפיסה האמיתית האובייקטיבית לפיה יש לנו בחירה בכל מצב. אבל זה קשה, כמעט בלתי אפשרי. בין הכמעט לבין הבלתי אפשרי, שם נמצאת הבחירה. זה הדבר הראשון. הדבר השני, והלא מספיק, לא פחות חשוב, זה להבין שיש מחיר. אם אני ממוקד מטרה, זה בקשר עם הילדים, בקשר עם האישה, בקשר עם עצמי, עם בוראי, זה חשוב לך, זה ערך עליון, יש לך בחירה, איזה מחיר אתה מוכן לשלם? אנחנו מתבוננים ברבי אמרם חסידה מהצד ומתפעלים, אבל זה לא מספיק. חז"ל מספרים לנו את זה בכדי שנראה איפה אנחנו מתחסדים עם עצמנו מאותו שורש באותה נקודה. איפה אנחנו יודעים את המקום הממוקד ששם יש לנו אתגר. ואנחנו אומרים לעצמנו, יש לי בחירה. נכון, נדרש מחיר, מחיר גבוה. אנחנו יכולים להעלות על דעתנו מה היה קורה אם דבר כזה היום היה מתחולל בשכונה מהשכונות שלנו? סביר להניח פצ'קווילים היו מפוזרים למחרת. מדורי רכילות, נייס, ניתוחים, הסברים, פילוגים, דעות, ימין ושמאל, בסדר, לא בסדר, שחקן, פושע. אומרים חז"ל, תדע לך, אדם חסיד זה אדם שהוא לא חסין מיצר. אתה מבין איפה נמצא אותו רבי אמרם? כביכול באיזה שפל, באיזה נמיכות, באיזה אפלה. תבין גם כשאתה נמצא באפלה, בשפל, בנמיכות, שם זה ההזדמנות שלך לייצר מעצמך חסיד. דווקא באתגר שם. למרות הקושי ובגלל הקושי,
אני עושה חסד עם עצמי. אני בוחר לפעול בצורה הנכונה. אני בוחר לראות את העתיד, את העולם הבא. גם פה בעולם הזה יש עולם הבא, ולא את הרגע הזה. התפיסה הזו היא קריטית. שינוי המחשבה הזה הוא חיוני לכל תהליך. יש לי בחירה. אני צריך להגיע מוכן, גם מבחינה תודעתית, וגם מבחינת ההסכמה שלי לשלם מחיר. הוא שילם מחיר. הוא חסיד. אז כן, מאזינים ומאזינות יקרים, אם אנחנו נזכור שההתמודדויות וקשיים הן מציאות, זו עובדה, לכל אחד ואחת מאיתנו, וכאמור, כל אחד במישור שלו. כי כפי שאומר רבינו תם, אנחנו בעולם הזה נמצאים בנווה התלאות. כשאנחנו מצפים שהכל ילך כשורה, אנחנו מאוכזבים ומתוסכלים. כשאנחנו מבינים שזה המסלול, יש לנו יותר כלים כיצד להתמודד, כיצד לבחור ולשלוט בסיטואציה. ישנם כאלו לצערי שדוגלים בהישרדות ובייאוש, בהדחקה ובהשלמה, אבל לעומתם, ברוך השם, ישנם לא מעט שבוחרים להרים את הראש, להישיר מבט למציאות, להתמודד ולנצל את המצב בכדי לגדול, להתקדם, לכבוש עוד יד. אנחנו כאן בשבילם בשעתיים הקרובות, אני אחזור שוב על מספר הטלפון 03-593-93, 03-500-93-93. בהזדמנות זו, מאזינים ומאזינות יקרים, אזכיר לכל מי שהחמיץ תוכנית או שרוצה להמליץ לחבריו ובני משפחתו שאינם ערים בשעת לילה זו, ניתן להזין בשידור חוזר לכל התוכניות המרתקות מדברים מהלב באתר אמס בפודקאסטים, שם מופיע שמי, כמו כן בטלפון שמספרו 039-039-039 שהוקם עבורכם, טלפון קליט וקל, אם אתם מתקשרים אליו ולאחר מכן תקישו על שלוחה 231, אתם נמצאים בארכיון תוכניות מדברים מהלב. בהזדמנות זו אני מעדכן כמדי שבוע על הקמת כתובת מייל למאזיני העיקרים, בו תוכלו ליצור איתי קשר. במהלך השבוע כל שעות היממה, להתייעץ בכל נושא או לחילופין, לקביעת פגישה, לתיאום הרצאות, חוגי בית ובכל עניין. כתובת המייל היא tmm93fm@gmail.com tmm93fm@gmail.com, וזה המקום באמת להתנצל בפני לא מעט מאזינים שהתקשרו במהלך השבוע, השבוע הזה והשבוע שקדם לו, ולצערי לא הספקתי להתפנות עליהם גם בכתב וגם בעל פה, גם במייל וגם בטלפון. אני מאוד מאוד משתדל בהקדם האפשרי להגיב. לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון. אנחנו כאן בתוכנית משתדלים להפעיל את מערכות הלב ומייחלים בעזרת השם למענה לשון מעט בורא עולם. אני רוצה להודות למנכ״ל התחנה שמול קטיקוצקי, מנהל תכנויות ישראל מאיר, המפיק יצחק חן, הוא זה שמקבל את שיחותיכם כמידי שבוע באדיבות ובסבלנות יוצאים דופן. על הביצוע הטכני ועל זירת הניגונים בין שיחה לשיחה בכישרון רב, איך הוא לא מתעייף האיש הזה? פנחס בינדר. עם כל החשק, עם כל העוצמה, עם כל הרגישות, כמדי שבוע אני מדגיש, בלעדי שני אנשים הקסומים הללו, התוכנית לא יכלה לצאת כמתכונתה. אז אני מודה לכם, יקיריי. אבל אחרונים חביבים זה אתם מאזינים ומאזינות יקרים. אתם שמתקשרים באומץ לב נדיר, משתפים, חושפים, מתייעצים, מראים לעולם כולו, גם בארץ וגם בחול, יושבים אנשים ונשים, ומלקטים עיצות ותובנות מהשיחות והדוסיח המרתק שבינינו. אתם הם אלו שנותנים בי את הכוח לצאת את ביתי בשעת לילה מאוחרת ולשוחח עם החמס וברכה. כמה צלילים ונתחיל.

עכשיו איתכם, מדברים מהלב, עם הרב

0: השבנו מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו כבר מעלים מאזין על הקו. כן חשוב לי לפתוח את התוכנית בברכת מזל טוב לתלמידי היקר, שכעת אני חוזר מחתונתו ויום שמחת ליבו, חיים צבי שפס, עם הקלה שירי לבית משפחת ורטהיים, ששניהם בעזרת השם היום זוכים להקים את ביתם בקדושה ובטהרה ובשאיפה, שבאמת הבית הזה יתבסס על אדני התורה והיראה, מתוך אהבה ואחווה ושלום ורעות, ובעזרת השם יתגשמו כל משאלות ליבם לטובה, ובתוך כך בעזרת השם נאחל ונברך לכל האלה שממתינים לזיווגם, שבעזרת השם נשמע ונתבשר בשורות טובות בקרוב. וכעת אנחנו עם מאזין שפותח את השעה הראשונה, ואומרים לו שלום ולילה טוב.
1: לילה טוב הרב.
0: שלום וברכה.
1: שלום וברכה. קודם כל רציתי להגיד לך תודה רבה על התוכנית, אנחנו מקשיבים כל שבוע ומחכימים, העצות המחכימות והקשב שהרב מקשיב למאזינים ולכל אחד בבעיה שלו, אז זה הזדמנות להגיד קודם כל תודה רבה.
0: תודה, תודה על המילים החמות, יישר כוח.
1: יש לי שאלה, אני אשאל את זה בעדינות, בנושא קצת רגיש מה שנקרא. אני בחור ישיבה וברוך השם זכיתי, ויש לי חבר בישיבה שנפתח אליי קצת וסיפר לי שהוא עבר פגיעה מסוימת. עכשיו הוא אומר לי שזה קצת מקשה עליו בחיים, הוא חושב על זה הרבה, קיצור כל התופעות לוואי שיש לדבר הנורא הזה. כן. אבל הוא מפחד ללכת לדבר על זה עם מישהו, כי לא יאמינו לו, כי ישפטו אותו, לא יודע, אתה יודע, כל אחד, הסיבה שלו, לא נלחץ יותר מדי לסיבה. ואני בתור חבר, קצת התלמדתי כאילו מה להגיד לו, ללחוץ אותו כן שילך לדבר, עם מי ילך לדבר, כי אני כן חושב שיש בזה משהו טוב, שהוא ילך, שהוא כן יספר למישהו, אני כן חושב שיכול לצאת מזה תועלת. השאלה, מה להגיד לו, מה לעשות? כי הוא בתור חבר, אני שואל, האם יש לי...
0: תראה, כיוון שהשיחה שלנו היא לא שיחה אישית. היא שיחה שמאזינים לה גם בשידור חי, גם בשידור חוזר, גם בארץ וגם בחול. אז לכן, מחובתי להתייחס לסוגיות שעולות פה בצורה ש... בעזרת השם, תהווה מענה גם לשואל, אבל גם תעניק תועלת לכלל.
1: אוקיי, הרב, אני רק רוצה להוסיף עוד נקודה אחת קטנה, כי אני כן, פשוט אני יכול שהרב יגיד לי אחרת, אני לא יודע, אבל אני כן חושב שיש עניין בזה שהוא יספר ולא יישאר עם זה בעצמו, אני כן חושב שזה יכול להביא לו תועלת. לכן השאלה שלי היא איך, כאילו, אם לעשות או מה לעשות.
0: כן. אז הסוגיה הזו, הנושא הכאוב הזה עלה פה בתוכנית יותר מפעם אחת, ולמרות הרצון לשמירה על קדושת התוכנית ועל גבולות מטבע הדברים, אני בוחר להתייחס בצורה רצינית למה שאמר רבי ישראל סלנטר, אבי תנועת המוסר, על צניעות צריכים לדבר בצניעות. הוא לא אומר לא צריך לדבר, הוא לא אומר צריך להחביא, להסתיר, להתכחש. צריך לדבר בצניעות. אז אנחנו נדבר בצניעות. ראשית, צריך להבין

ולצערי, לא פעם ולא פעמיים, הגיעו אליי אנשים 20 שנה אחרי, 30 שנה אחרי, ו-50 שנה אחרי. אני מדבר איתך על אנשים מבוגרים שחצו את גיל ה-60, ומתארים לי הדחקה כואבת נורא. מסיבות שונות. אבל שלמפרע משחזרים ומבינים איזה נזק אדיר קרה להם לנפש. איך זה השפיע להם בזוגיות, בחוסן הנפשי, ביכולת להבעת רגשות, בחוסר אמון בבני אדם. הם לא תלו את זה תמיד ישר בזה, מכיוון שאסור לדבר על זה, לא רק עם אחרים, גם עם עצמי. אבל למפרע, בסופו של דבר, פתאום הם מבינים איך הנזק הזה פוגש, בועט ולא מוותר. אני אומר את הדברים הללו כי ככל שאותו בחור יבין כמה זה חמור וכמה נעשה פה משהו שהתייחסות יכולה לצמצם, להעלים ועוד יותר לבנות ולהיבנות, אז בן אדם מקבל יותר מוטיבציה. כי היצר מספר לנו כל מיני סיפורים. היה נגמר, שמעתי סיפורים כאלה. היה פה אירוע. משהו פה קרה. דבר ראשון. דבר שני. צריך להבין שהסיבה שהדבר הזה הוא כל כך נוראי, כי אנחנו מדברים לא מעט פה בתוכנית על הנושא המרכזי ביותר בחיים, של ובחרת בחיים. אדם שנמצא במציאות כזו של בחירה, הוא ורק הוא ראוי לתואר אדם. אחרת, הוא כמו בעל חיים. בעל חיים כמונו גם פרה ורווה, אוכל ושתה, גם הוא בורח כשיש בכביש סוען רכב ששואט לעברו. רק בנקודת הבחירה, שם אנחנו מתגלים כבני אדם. זה בעצם החלק אלוקה ממעל, שאנחנו בעצם קיבלנו כבני תמותה, כבני אנוש. והחלק אלוקה ממעל, זה הבחירה החופשית, עליה דיברנו גם הלילה הזה בפתיח. ברגע שמאלצים בן אדם לעשות משהו כנגד רצונו, ברגע שפוגעים בדבר הכי אישי שלו, בבחירות הכי רגישות שלו, משהו שם נפגם. ושם במקום שהוא ירגיש שהוא שולט בעצמו, הוא בוחר בעצמו, הוא מנהל את עצמו, שם משהו זז. וכאן, באופן גס, אני אומר, ישנם שהנזק לוקח אותם למקום שהם הופכים להיות חסרי אונים, משותקים, מרצים, חסרי אישיות, נטולי עמוד שדרה, ויש כאלה שזה לוקח אותם למקום ההפוך של מרדנות, של תוקפנות. זה כמו זה מנגנוני הגנה ממקום חולה בעקבות הטרגדיה שהם חוו. ברגע שהם לא רואים את עצמם, לא מטפלים בעצמם, הם מזינים ומפרנסים את אותו מקום חולה. כי לא נעים לי מה יחשבו עליי, אתה לא רואה את עצמך. זה המסר שבעצם אתה מעביר לעצמך. אני מתבייש, ולכן אתה מדלג על הצרכים שלך. ולכן ברגע שבן אדם גם מבין את הנזק שדבר כזה קורה, וגם את התועלת בדיוק באותו מגרש, על ידי שבן אדם רואה את עצמו, או באווירת הדברים שנאמרו פה הלילה, עושה חסד עם עצמו, מצליח להתבונן במה נכון לו. אני לא דן את אותו אדם, כי זה באמת

גובה מחיר. ובן אדם לא רוצה לפתוח פצע שהוא מדמיין שיש לו את היכולת להדחיק ולהזיז ולשכוח. אבל אני פונה אליו באמת מעומק הלב, תפסיק להתנהג כמו אותו פוגע ביחס לעצמך. מגיע לך לראות את עצמך ולזכות בצרכים של הנפש שלך. אני מרחיב את העניין הזה מכיוון שסיפרתי לכם בעבר שקיבלתי שיחה כואבת מאוד מבחור בשנות ה-30 לחייו שהתקשר מספר רב. הרבה פעמים, מטלפון נורא מוזר 075. כשעניתי, הוא סיפר לי שהוא מדבר מכלא מעשיהו. והוא אמר לי, אם הייתי שומע אותך פעם אחת, לא הייתי נכנס לכלא. העיוות חשיבה שקורה אצל אותם כאלה שרוצחים נפש הוא נוראי. ואם אנחנו מפתחים מודעות ולומדים איך לדבר עם הילד, גם לשמור על עצמו לא להזיק, וגם לשמור על עצמו לא להינזק, אנחנו יכולים להציל הרבה נפשות מישראל. ועל אחד כתוב כאילו הציל עולם מלא. ואין

0: אני חושב שאם תעביר לו את הדברים הללו בצורה ברורה וחריפה, כמובן עם המון החלה והמון חוסר שפיטה, בגלל שקשה לו, זה הסיבה שקשה לו. אתה מבין למה הוא אומר קשה לי? כי הוא בעצם אומר, אין לי אמון בבני אדם. כן. יפגעו בי, זה מה שהוא אומר. אז מה בעצם המסר שהוא מעביר לעצמו? אני בגלל פחד מהעולם, זה מה שחוויתי אז, וזה מה שאני בעצם משחזר היום, אני בעצם בן אדם שאפשר לפגוע בו. אבל אם הוא מפתח חסינות, חוסן נפשי פנימי עמוק ואומר, אי אפשר לפגוע בי. הוא גם מטפל אובייקטיבית, וגם רעיונית ומהותית ברעיון הזה, שאי אפשר ואני בן אדם חזק. שזה השינוי, התפיסה שהוא צריך לעשות בעקבות האירוע הכל כך הקשה הזה.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: כן, אנחנו נעביר לו. תודה רבה על התשובה.
0: בשורות טובות. בשורות טובות. ולילה טוב, בעזרת השם, שנזכה שלא יישמע שוד ושבר בגבולנו.
1: אמן, אצל אף אחד. אמן. תודה רבה רבה.
0: בשורות טובות ולילה טוב. אני רוצה להתייחס לאחד מהמיילים שנשלחו לי, שנתבקשתי בו להציף נושא מסוים. ואני אקרא את הדברים ככתבם וכלשונם. שלום. א', תודה על תוכניותיך המחכימות מאוד, נעזרת בזה הרבה. ב', רציתי להציף משהו, ואם תוכל לדבר על זה בשידור, אני חושבת שזה יועיל מאוד. עד לא מזמן חשבתי שזו בעיה אישית שלי. אבל מיום ליום אני מגלה שאני לא לבד בסירה הזו. אז החלטתי להעלות את זה. הסיפור הוא כזה. אני עובדת במשרד כחלק מצוות של כ-10 בנות. משהו מאוד מוזר זה שאני באה ואומרת שלום או בוקר טוב, אבל אין קול ואין עונה. זה לא משהו שהיה מאז ומעולם. הצוות כמעט כולו הוחלף בשנה, בתחילת השנה הלועזית, ומאז זה כך, אני באופן אישי ניסיתי להתעלות על זה, אני אומרת שלום ולא מקבלת בחזרה. אז בסדר, אמרתי שלום לקירות, אבל זה כבר הגיע למצב שזה פשוט עלה לי, ומאוד קשה לי עם זה. הבוסית ניסתה לגשש, להבין מה הסיפור, אבל התגובה שלהן זה שזה לא יעזור, זה האופי שלהן. לאחרונה החלטתי פשוט להפסיק לומר, אולי זה ירגיע את נפשי הסוערת, אבל זה מעצבן. זה מעצבן אותן שאני לא אומרת, וזה גם מנוגד לאופי שלי. לומר שלום כשאני נכנס למקום כלשהו. דיברתי החודש עם כמה בנות שעובדות במקצועות שונים, והם סיפרו סיפורים דומים, ושזה מתסכל אותן. מה עושים? לפעמים אני מרגישה שזה מוציא לי את כל האוויר מהריאות. אני כן יודעת להצביע על הנקודה שזה מפריע לי, וזה שאני בתור אחראית מחלקה צריכה לעזור לבנות בפרויקטים שהן מבצעות, ומה שאני מרגישה זה AI, פשוט עונה לשאלות ופותרת בעיות מחשב, אבל לא מרגישה בני אנוש מסביבי. מה שלא כן חברותיי שהן לא אחריות, איך? שהן לא אחריות או משהו? אז מה שמפריע להם, הם לא אחריות או משהו. אז מה שמפריע להן זה החוסר תגובה מצד חברותיהן לעבודה. כן הייתי שמחה שתציף את הנושא הזה בשידור, כדי שגם לבנות שנפגשות עם זה, שחשבתי שאני היחידה שפוגשת בזה, יוכלו למצוא דרך או פתרון להרגשה המעיקה הזו. תודה רבה מאוד, גם אם לא אקבל תשובה, אז הנה, אני מתייחס ראשית להעביר לקהל הרחב את הנקודה הכואבת הזו. ואני רוצה לשתף אותך, אותך ואותכם, אני מקווה שאת מאזינה כעת. הבחור שאותו חיתנתי היום בסייעת הדשמיה, תלמידי כבני, חיים, הוא בחור נורא מיוחד. הוא בחור חסון, הוא בחור מרשים, עם ביטחון עצמי, בנוי מאוד ברוחניות, ביחסי תקשורת לסביבה. והוא דיבר כמנהג הישיבה, עושים קידוש בשבת האחרונה בישיבה, והוא נושא דברים. והמעניין שהנקודה המרכזית שהוא בחר לדבר עליה, זה דווקא הנקודה שאת מציפה כעת. הוא אומר, כולם רואים אותי פה, בטוח, יציב, חזק, בונה את ביתי, שמח ומאושר. וזה נכון, הם לא טועים בי. אבל מטבע הדברים, בארבע שנות שהותי בישיבה, היו תקופות גם קשות. גם בשידוכים וגם לפני. מטבע הדברים, החיים הם עליות ומורדות. הוא אומר, אני לא יכול לתאר בפניכם את הדבר הזה, את התופעה הזו שאני נכנס לבית מדרש, ובחור מחייך אליי,

מה שלומך חיים? לפעמים לוחץ יד, לפעמים נותן חיבוק. הוא אומר, זה דבר הוא לא יודע בכלל מה הוא עושה, כי הוא המשיך הלאה למקום שלו. אני כן גאה לומר בישיבה אצלנו זה מאוד נפוץ. מגיע בחור חדש לרעיון, מגיע אבא של בחור, אבל זה דבר נורא כואב. כי דווקא השבוע הגיע אליי מישהו, אני לא אומר את זה חלילה לקטרג או לקנטר, אבל דווקא הציבור, שהוא בעצם העילית שבעילית, הציבור שנתפס כציבור שקרוב ביותר לבוראו, זה מחוסר שימת לב, אין לי ספק. מחנכים לתורה וליראת שמיים ולדקדוק במצוות, אבל רב מאיר חודש עליו השלום, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה משגיח בישיבות חברון, אור אלחנן ועטרת ישראל, הוא אמר, כתוב בפסוק, אדם כי ימות באוהל, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אומרים חז"ל, אין התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אבל אומר רב מאיר חודש, אנשים לפעמים מפספסים מילה שלא סתם נכנסה פה בפסוק. אדם כי ימות, קודם כל תהיה אדם, תהיה מנץ'. והגיע אליי מישהו השבוע שעבר, והוא אומר לי, תשמע, הייתי השבת, שבתתי בעיר אחרת, ששם האוכלוסייה היא לא מהמגזר שלנו. הוא אומר, כואב לי לומר את זה, אבל אני חייב להוציא את מה שיש לי בלב. הוא אומר, הלכתי לבית כנסת, ירדתי מהבניין, אנשים מחייכים, אומרים שלום. האם אנחנו יודעים שחז"ל אומרים שאדם שרואה את חברו ולא פותח בשלום, הוא גוזל ממנו?

שלום, הוא גוזל ממנו? מה הוא גוזל? כל מיני אנשים מסכנים, אתה כמו אבא בשבילנו. כמה החיוך שלך מאיר לנו. אני לא בא לדבר עליו, אני בא לדבר עלינו. יש לנו יכולת להציל נפשות בחיוך, באמירת שלום. בפרשת שבוע, למה אנו עמוני ומואבי לא יבואו בקהל השם? מצרי כן, אבל עמוני ומואבי, לא, גם בדור של, לא יבוא, למה? שלא קידמו אתכם בלחם ובמים. המצרים שיאבדו בנו, תחו את בנינו בתית בעודם בחיים. לא קידמו את פנינו בלחם ובמים? זה אנשים מנותקים, אנשים קרים, אנשים שחסר באנושיות שלהם. ואיתם אין לנו חלק, לא יבואו בקהל השם. אם כל אחד ואחת מאיתנו ינסה רק לשים לב מה קורה לו כשמתייחסים אליו, כשרואים אותו. אתה הולך מחר לכולל? יש עברי חדש? הוא התחתן שבוע שעבר? אתה יודע מה אתה יכול לעשות לו? לשאול מה שלומך? אתה צריך משהו? אתה מסוגל להיות אדם מרומם ללכת לשאול אותו שאלה בלימוד שאתה יודע את התשובה? מגיעה עובדת חדשה, את מסוגלת להיות אנושית וללכת לשאול אותה אם היא צריכה עזרה? להגיד לה, גם לי היה קשה כשהגעתי לפה? תחילת זמן אלול בעולם הישיבות, ישיבות קטנות, ישיבות גדולות, יש מחזור חדש שנכנס, אתה בחור מבוגר, כמה היה עוזר ומסייע לך שמגיע בחור שנתיים מעליך, אומר לך, תשמע, אם קשה לך אני פה. לא צריך ללכת לזקה בשביל לזהות קורבנות אסון. לא צריך ללכת לכל מיני מוקדי פיגועים בשביל לעסוק בהצלה. כל אחד מאיתנו אשרי משכיל אל דל ביום רע ימלטהו השם. תתרגל חיוך, אנושיות, ברכת שלום, איחול בהצלחה, התייחסות. בת חדשה מגיעה לכיתה מסמינר אחר. לא ייתכן שבמקומות המקודשים ביותר בעולם, ישיבות וסמינרים, חסר באדם. שמעתי סיפור שבוע שעבר. סמינר חשוב בבני ברק. בוודאי שלא אגיד את שמו. מספרת לי אמא בדמעות שליש. משפחה חשובה מאוד, שמורה מאוד. חברות הסגודדו סביבה. אחת אפילו אמרה לה, אמא שלי לא מרשה לדרוך בבית שלך, כי אתם ספרדים. אני מדגיש, אני מכיר את המשפחה, לא מדובר במשפחה מקולקלת, לא במשפחה שיש שם מושגים אחרים, אבל הם ספרדים. עוד שבועיים היא תקפיד ללכת לבית כנסת ראש השנה, יום הדין. נעילה, אנושיות, בן אדם. לא יבואו בקהל השם עמוני ומואבי, גם דור רביעי וחמישי לא רוצים עסק איתם. מה זו הקריאה?

תנסי קצת לראות איך את מרוויחה עוד משהו על הדרך. בעזרת השם, ברגע שאנחנו נהיה כלי כאיש אחד בלב אחד, התורה מאוד מאוד מדייקת ומדקדקת. אז למה כתוב וייחן שם כנגד ההר, הר סיני? ויחנו? לא. לא היה אפשר להגיע למעמד נשגב ונורא ההוד, אחד היסטוריה זה, לפני שהיה מציאות של וייחן, כאיש אחד בלב אחד. קצת לפתוח את הלב. כמה צלילים ואנחנו מאזין נוסף.

0: קשה ממני להגיד את הדברים.
1: אשרייך, קודם כל, כל הכבוד. אז שלום גם לך ולילה טוב. אני יכול לדבר איתך עכשיו בצורה ישירה. אתה לא חייב לענות לי כמובן. אז אני אומר לכם, בלי חלילה להטיל אשמה על האבא, כי אנחנו עושים טעויות. וכפי שסיפרתי בתחילת התוכנית על רבי אמרם חסידה, אדם גדול זה לא אחד שעושה טעויות, אלא אחד שלוקח אחריות על מה שהוא עושה, וזה מה שקורה כעת. אתם לוקחים אחריות, וזה בסדר. אבל, מכיוון שכאמור אני לא מדבר איתכם, אני מדבר עם מאזינים רבים, כרגע,

גל המשפחה בכלל, אין פה חלילה תביעה ושפיטה וביקורת, אבל זה ברור שהילד הזה היה במצוקה. זאת אומרת, כשהוא בעצם משתולל, הוא בעצם אומר, אני לא נוכח בדרך חיובית, אני אוויר לא מוכן להיות. ואם אין לי ציטוטים, אז אני אתן צוויתות. ואם אין לי ציטטות, אני אתן ביתות. אני צריך להיות נוכח שירגישו אותי, זה צורך אנושי בסיסי של בן אדם. ולכן, כשיש דבר כזה, שבן אדם נמצא בחוסר עוני מוחלט, ולא מצליח להביע את עצמו, ומנסה בכל מיני דרכים. מול האח הקטן, מול האח הגדול, מול האבא. ואז מה שקורה בעצם, שבמקום לנסות להאזין לכאב שלו, כמובן, תוך מתן גבולות, זה לא סותר את הגבולות. לא רק שזה לא סותר את הגבולות, הילד רוצה גבולות. לא טוב לו במציאות הזו. זה מציאות שהוא נמצא בה בדיעבד מוחלט, כיוון שהוא לא מצליח לשווק את עצמו, כי הוא לא מודע למה שאתם בקלות תהיו מודעים, שהוא יוכל בעצם לשווק את עצמו בדברים חיוביים שיש לו, ואין לאחיו הגדול המוצלח ממנו. וברגע שבעצם אנחנו פועלים בצורה כוחנית, כשהתחלת לדבר אני כבר ידעתי את הסוף. קודם כל, הנושא הזה של להוציא מהבית, אני מסתפק אם לומר את זה, כי מצד אחד אני כן רוצה לגלות רגישות, אבל מצד שני גם לגלות אחריות. אבל הגיע אליי סיפור של אדם נשוי עם ילדים, וטראומת חייו זה היה האירוע הזה שבעצם הוציאו אותו מהבית, כעונש. עכשיו, מאוד יכול להיות שלאחים שלו גם עשו את זה או לא עשו את זה, וזה פגע בהם בצורה שונה, אבל אני אומר, הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. להוציא ילד מהבית כאנישה, ננסה להבין, להיכנס לתוך נפשו של הילד, הסוערת, שלא כיף לו למשוך תשומת לב בצורה שלילית, ואומרים לו, אתה לא רצוי פה. אני מנסה להיכנס לתוך נפשו של הילד בן ה-12, זה חוסר אונים בלתי נתפס, זה הבית שלי. הבית זה הביטחון שלי. בשום אופן אני לא אומר לאפשר

0: בשום אופן אני לא אומר לאפשר. נלחם במלחמת כוחות. הוא חזק בזה, אני אגלה מה שאני יותר חזק ממנו. זה יכול להיות להדרוכים, זה יכול להיות בהתעלמות, זה יכול להיות בחוצפה, זה יכול להיות ב... אבל בסופו של דבר זה לא דרך שמובילה לתיקון לנפש של הילד. אבל כאמור הדבר נעשה, נעשה בתום לב, נעשה בחוסר זהירות, נעשה מחוסר עונים. אני לא נכנס כרגע כי אנחנו לא בבית משפט והסיפור זה לא האבא. אני חושב שאנחנו צריכים שנייה אחת, דקה דומיה, ולנסות פשוט לראות מה קורה עם הילד. לא בשעת מעשה, כי אז אנחנו באמת קצת בסערת רגשות. קצת בחוסר עונים. להבין מה קורה לבן אדם שפשוט אין לו איך להנחיח את עצמו, ואחיו לוקח לו את כל ההצגה בצורה חיובית. כמה תסכול, כמה כאב, כמה חוסר עונים יש שם. אגב, איך הוא בתלמוד תורה בחיידר?
1: בשנה שעברה הוא היה, זאת אומרת, מבחינה לימודית או חברתית?
0: גם וגם.
1: אז ככה, לימודית בשנה שעברה בכיתה ו' הוא היה די נמוך, זאת אומרת סביבות ה-70 אפשר להגיד, והשנה הוא התחיל מאוד טוב, הוא אומר שהרבה מסביר בצורה מאוד מאוד טובה, וכשהבן שלי הנשוי למד איתו, הוא היה ממש נדעם לראות את הידע שלו, והוא היה מאושר, וזה לימודית. ומבחינה חברתית, אז הוא מאוד חי את הכיתה, הוא מאוד חווה את החוויות של הכיתה, אבל בדיוק כשיצא לי לדבר איתו ככה תחילת שנה, או בהזדמנויות אחרות, האם סיפרת שהייתה לנו חתונה, האם סיפרת שיצאנו לטיול, או חברת מבין הזמנים, אז הוא אמר שלא, והוא אומר, אני לא ילד שמספר לחברים. זאת אומרת, ניסיתי ככה קצת לעודד אותו לקשר חברתי, אולי תנסה לבחור איזה 3 חברים שאולי כן היית רוצה שננסה להזמין אותם קצת, או ללכת איתם לבאגי, או מה, אז הוא התנגד. עכשיו, מה שכן מעניין, שכשדיברתי איתו על משחק

0: כן חושב שבשלב הראשון צריכה, את רואה את בעלך, אני לא מדבר איתו, הוא מנהן בראשו בהסכמה או שלא מקובל עליו?
1: בסדר, הוא שומע, הוא שומע, הוא מקבל את הדברים, אני חושבת.
0: טוב, זה קשה, באמת זה קשה. אני אומר באמת את מה שאני מרגיש. אני אומר לך גם מול הילדים שלי. לפעמים אני טועה. ואני אומר להם, סליחה, אני מתנצל, טעיתי. שגיתי. ואם עשיתי דברים מתוך לחץ, אני אומר, סליחה, הייתי לחוץ. זה בסדר. תאמיני לי, הם לא רואים בי בגלל זה אבא יותר חלש. בסדר? מקובל עלייך?
1: כן. כן, כן.
0: הרבה נחת, צורות טובות, לילה טוב.
1: הבנתי, אז רק אם אפשר לסכם, זאת אומרת, זה קודם כל ההתנצלות הזאת, ואחר כך הרב אומר, לצורך העניין, אם יש עוד פעם תקרים כאלה, אז פשוט לנסות מראש, לשוחח איתו על הנושא, ולראות מה אנחנו עושים, וזה בעצם הגבולות שאנחנו מבקשים.
0: כן, תראי, בוא נחלק את זה לעבר, הווה ועתיד, בסדר? אולי ילך יותר קל לזכור.
1: כן.
0: על העבר, צריך לקחת אחריות להגיד, היה פה טעות, לא רציתי להחיב לך, לא תצייר אותך, כואב לי עליך, אני אוהב אותך, אני מעריך אותך, ולא היה לי שום רצון לפגוע בך, ובאמת כואב לי, ואפילו אני מתנצל, זה בסדר גמור. כלפי ההווה, למצוא את הכישורים שלו, ואיפה הוא יכול להיות יותר נוכח ולבוא לידי ביטוי. וכלפי העתיד, לנסות לזהות טריגרים, מקומות קשים, מאתגרים, ולראות איך בעצם למנוע בעזרת השם מצבים, ואם יש מצבים, לראות איך אנחנו בעצם מגיעים אליהם מוכנים בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה, ואז כבר יש פתרון במגירה ולא נמצאים, מגיעים לא מוכנים לסיטואציה ובחוסר עונים, ואז פועלים בצורה אימפולסיבית. בסדר?
1: כן, הבנתי.
0: טוב.
1: בסדר, הרבה
0: טוב.
1: תודה, הרבה תודה.
0: הרבה נחת, בשורות טובות ולילה טוב.
1: אמן.
0: טוב, מאזינים, יש המון הודעות שמגיעות בכתב, אבל דברים מסוימים שנוגעים בי בלב בצורה יוצאת דופן, אני כן רואה לנכון להביא בפניכם. ושבוע שעבר שלח למישהו למייל מכתב מקירות ליבו, שכשאני קראתי אותו, דמתי. והוא ביקש, או נתן את הסכמתו, או הציע, שאני אקרא אותו בשידור, ואולי אביא תועלת גם לאחרים, לראות העולם בצורה שונה, ואולי גם לא בעזרת השם. אז אני קורא את הדברים שנכתבו בדיוק כפי שאני קיבלתי אותם. שקול מכל, כך כותר את הדברים. הנני היום בן 70 שנה. גדלתי בבית מסורתי, ממד ותיכון דתי, לימודי הנדסה בטכניון, שירות צבאי כמהנדס. התחתנתי בגיל 24 עם בעלת תשובה בוגרת טכניון גם היא, ונולדו לנו ברוך השם ילדים. כל השנים למדתי תורה יום שלם. אשתי עבדה כאקדמאית, מעבר לכך, היינו קשורים לפעילות התשובה בסמינרים ובלימוד אחר כך. טיפלנו וקידמנו בעלי תשובה ומשפחותיהם. בגיל 40 חלתה אשתי במחלה. באבונותינו נפטרה כעבור שנה וחצי, כשהקטנה בת שנה. במבט אחורה, לאחר הפטירה, התפקוד שלי כאב וכאם היה חסר. והייתי קצת מנותק ממציאות חיי. כשאני מנסה לשמור את כל מסגרות חיי הלימודיות והרגילות כרגיל. כמה אנשים מסביב החלו להתערב בחיי משפחתי, לא שיתפו אותי, לא ניסו לדבר איתי ופעלו מאחורי גבי. שלושה ילדים הוצאתי לאומנה ונשארתי בבית עם שאר הילדים, מטפל בהם ומגדלם במסירות. כשברקע מופצות עליי על ידי אותם אנשים השמצות. בשיתוף פעולה עם חלק מילדיי. בהנחיית רב השכונה, בדקו את ענייני, ובמכתב שהוציאו יצאו כנגד אותם אנשים, הפריחו את כל טענות ההשמצה והשקר שלהם, תוך כדי העידם עליי להיותי אב טוב ומסור. במהלך כעשר שנים אחר כך, המשיכו אותם אנשים כגוחלים לוחשות, לטפטף ולהסיט את שאר ילדיי כנגדי. לא הייתי חף מטעויות ורציתי לתקן. ולכן בשלב מסוים,

גם סיכמתי עם בנותיי שנלך לייעוץ והכוונה אצל סמכות רבנית ידועה בשכונה. קבעתי מפגש, אך הם שכנעו אותן שזה לא יעזור. לפני שנישאה ביתי השנייה, שוב נכנסו פנימה עם הסתה והשמצות. המציאו שקר נוראי שכביכול איני רוצה את החתן שלה, ועל ידי זה הרחיקו גם את הבת וחתנה ממני, עד כדי כך שיעזבה את הבית שלושה ימים לפני חתונתה. אותו אבא שליווה אותה באהבה ובמסירות אין קץ מזמן היותה, פגע באינקובטור. לכל אורך גידולה ובמשך 21 שנה, לא הורשה ללוותה ביום המאסף והגדול, יום חופתה. הגעתי לחופה לבדי, ליבי שבור בתוכי, צועד כדרייפוס בין שורות המוזמנים שהצליפו. הצליפו במבט. מבקש את נפשי להיקבר באדמה באותו רגע, לא מאמין שאני נוכח במחזה הזוי הזה. כעבור חודש, כתבו לי הילדים שנותרו בבית מכתב פרידה ועזבו את הבית לשלושה ימים. אותם נשמות טובות לא פספסו. ומיד הזינו את המערכת כדרכם שכביכול לא אכפת לי מזה, שאני מגדיר זאת כמשחקי ילדים, דבר שגרם לילדיי האהובים להחליט שהעזיבה תהיה מוחלטת. אף אחד לא ניסה לעזור, לדבר, להסביר, פעלו ליצירת קרע ולהעמקתו עוד ועוד, והצליחו. חלפו מאז 17 שנה ניתוק מוחלט. שום טלפון, לא שבת שלום, לא חג שמח, גם לא שנה טובה. את כל חודשי הבידוד והאימה בקורונה עברתי לבד כשאף אחד לא מתעניין במצבי ובשלומי. האם קשה לי נפשית? האם חסר לי משהו? האם אני חי? אפס התעניינות. לא הזמינו אותי לירוסיהם, חלקם גם לא לחתונתם ולא לשאר שמחותיהם אחר כך. האם כה כבד אבוני מנסו? אולי חזרתי בתשובה בינתיים? אולי שיניתי דרכיי? כל כך עמלתי בגידולם כל השנים, על הטיפול בהם מינקות ממש, האכלתם, חינוכם, ריצות לרופאים, טיולים רבים ומענים, שולחן שבת מיוחד, שכל חבריהם קינו בהם. וכל זה התעדה פתאום. הכל נעלם כלא היה. אבא נמחק לגמרי. כ-30 שנות בדידות כאלמן, אלפי ימי יאוש, רבבות שעות של כאב עמוק שיורד עד השיטין, ללא תרופי שינה, שאגות ארי שפולחות את הלילה, נשנק בבכי מול שמיים שחורים, ובין ארבע קירות בטון, ששותקים ושותקים. חבריי המועטים מסביב פחדו פן שלוש נקודות. חסדי השם קילותמנו כפשוטו ממש. אחת הבנות חידשה עם את הקשר לפני שלוש שנים, וביחסים בינינו ברוך השם תקינים. אני כל כך רוצה להינסה שוב, אך בשל כל הנעל, הצעות הראויות יורדות. אני מאזין קבוע לתוכניתך המופלאה, ומלא הערכה לדעת ולכישורים שחננך השם יתברך. שנתיים התלבטתי אם לכתוב לך, מתבייש, נבוך, מיואש. יודע כמה זמנך יקר עמוס. בסוף, כתבתי. בברכה. וכאן הוא חותם את שמו. יש לי מה לומר, יש לי מה להוסיף, אבל אין לי את הכוחות. אשמח שכל אחד ייקח את הדברים הללו, שאני כן חייב לומר בהסתייגות, אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אנחנו לא יודעים מה עברו אותם ילדים, נתק פתאומי מאימא שהלכה לעולמה תוך חצי שנה, גורמים חיצוניים שמעורבים,
ודאגו, במקום להביא תועלת לדברים אחרים, אני לא מעורב בפרטי האירוע. אבל אני חושב שהמכתב הזה, שמה שלא יהיה, שנכתב באותיות של דם, יכול לקחת כל אחד ואחת מאיתנו לנקודה פנימית שלו. אני כן מזהה אדם עם רגישות, למרות שאינני מכירך ידידי. אני כן מזהה אדם נורא אינטליגנטי ובהיר, לפי כתיבתך. אני כן מזהה אדם שלוקח אחריות, ולא עסוק רק באשמת הזולת. אני חושב שאני רוצה להמשיך לחשוב בעניין הזה, לראות איך לקדם, כי דווקא מה שהופך אותי לאופטימי זה הקשר שהתחדש עם ביתך מתוך שאר הילדים בשלוש שנים האחרונות, ולחשוב באמת בצורה מאוד מאוד יצירתית וזהירה עם המון סייעתא דשמיא איך אפשר להרחיב את המעגל. אבל זה הסיפור. אלמן, 30 שנה, בודד, כאוב, לוחם, לא נכנע, למרות הדמעות, למרות הלילות, למרות הקשיים. והוא מחפש מישהי, לחיות איתה ביחד, ולראות איך לאחות את הפצעים. הרגשתי שנכון שהמכתב הבוקע מהלב יאמר פה, יקרה פה. אני בוחר להשאיר את הדברים ככה. לעבור לשמוע כמה צלילים מרגיעים, ובעזרת השם נעבור מיד אחרי הדברים הללו, אחרי הניגונים, למאזינים נוספים שממתינים לנו. אני כן אומר את מספר הטלפון 03-593-93, למרות שיצחק חן מסמן לי שהסיכוי שיהיה עוד מקומות לשאר המאזינים שממתינים, אבל את חובתי אני מבצע, כמה צלילים ונשוב.

0: חשבנו. מאזין על קו, שלום ולילה טוב.
1: כן, לילה טוב.
0: כן.
1: אני רציתי לשאול לגבי המשפחה. אני כאילו זה, כאילו אני לא ממש אוהב את המשפחה. שהבעיה שלי זה שזה גורם לי שאני לא מתקשר בצורה טובה. שאלה אם מה אני יכול לעשות.
0: תנסה להרחיב קצת יותר, להכניס אותי לעניינים, כי אתה יותר יודע מה קורה ממני. אני לא מכיר שום דבר חוץ מהמשפט האחרון שאמרת.
1: אז,
0: בן כמה אתה?
1: אני 20. בסביבות ה-20.
0: Mm-hmm. ואתה לומד בישיבה?
1: כן.
0: וכשאתה אומר שאתה לא אוהב את המשפחה, מי אתה מכליל במשפחה? מה אתה מתכוון?
1: אז זה המשפחה הקרובה.
0: אני מבין. אבל יש דמויות שאתה פחות אוהב, יותר אוהב.
1: אז הדמות הכי כואבת, כאילו, זה אמא.
0: וואו.
1: וזה ממש מפריע לי, כי אני ממש לא מצליח לתקשר איתה בצורה נורמלית. זה או שאני מתעלם, או שאני עונה, ואז כשאני עונה, בגלל שאני לא יכול, אז אני עונה לו בצורה טובה, ואני לא מצליח להתמודד עם זה.
0: זה היה מאז ומתמיד?
1: כן.
0: מגיל קטן?
1: כן. עכשיו שוב, זה לא דרמטי, זה לא שאני כאילו מזיק, או זה פשוט התקשורת, לא בצורה טובה.
0: כן. כמה אחים אתם בבית?
1: 8.
0: ושאר אחים שלך מצליחים לתקשר עם אמא?
1: כאלה יותר וכאלה פחות, אבל נראה לי אני הכי קיצוני, נראה לי.
0: אתה מוכן לספר לי את הטריגר האחרון, את המפגש האחרון ששם הרגשת חסר אונים?
1: זה ביום יום, כל דבר, החל מבוקר טוב ולילה טוב, זה כל דבר. היא אומרת לי בוקר טוב, כאילו הייתי מעדיף לא לשמוע את זה.
0: למה? כי מה קורה שם? בוא ננסה לשים לב אל הנשמה שלך. תנסה לקרוא לתחושות שלך בשם. אמא מגיעה ואומרת לך בוקר טוב, אולי גוט מורגן, לא?
1: לא.
0: לא. אוקיי, אז בוקר טוב, כן?
1: כן. לא יודע. אני לא יודע איך להגדיר את זה. זה כאילו תחושת כזאת, כאילו אני מרגיש טיוב, לא יודע.
0: אתה מוכן לשתף אותי באינטראקציה שהייתה לך איתה הראשונה, מה שאתה זוכר, בגיל 3, 4, 7, 8, 11, מה המקרה הראשון שאתה זוכר שהיה שם איזשהו מפגש ביניכם יותר מאקראי?
1: מה זאת אומרת? לא הבנתי.
0: האם אתה זוכר איזושהי מערכת יחסים מורכבת שהייתה ביניכם בילדות?
1: כל דבר.
0: אז אני שואל, האם אתה יכול לשתף אותי, לנסות להיזכר, באירוע הראשון שאתה זוכר, הכי הכי הכי מוקדם? אני זוכר שבגיל 7 קרה בינינו כך וכך. בגיל 3, בגיל 9, בגיל 12. הסיפור הראשון, הקדמון ביותר.
1: לא יודע, כרגע מונח לי בראש, לא זוכר באיזה גיל בדיוק, נגיד שרציתי מי החבר הכי טוב שלי. כאילו רציתי, לא יודע מה.
0: כשהיא שואלת אותך מי החבר הכי טוב שלך, מה הנפש שלך שומעת?
1: כאילו, לא יודע, תניחי לי, תני לי לחיות לבד, אל תתערבי, משהו כזה.
0: אתה מרגיש כאילו שליטה? רצון לשלוט בך? להתערב לך בחיים? לנהל לך את החיים?
1: לא בדיוק, כאילו רצון להיות חלק, להשתתף, לדעת. ואני לא מעוניין.
0: אתה לא מעוניין בשאלה הזו, או שאתה לא מעוניין שהיא תשאל את השאלה הזו? אם אבא היה שואל מי החבר הטוב שלך, זה היה פוגע בך באותה מידה?
1: לא.
0: איזה מספר אתה בבית?
1: 3.
0: מה יש מעליך, אח או אחות?
1: גם וגם.
0: מעליך צמוד, אני שואל.
1: מעליי אח.
0: איך הקשר שלו עם אמא?
1: תמיד זה היה לא כזה, לאחרונה היא דווקא משתפר.
0: וכשאתה בתור ילד ראית את הקשר הזה בין אמא לאחיך הגדול, שמת לב שמשהו שם לא תקין?
1: כן, כי אני רואה את זה גם על עצמי, אז אני רואה את זה גם עליו.
0: כן, אבל בתור ילד הוא גדול ממך בכמה, בשנתיים?
1: בערך, כן.
0: Mm-hmm. ואתה זוכר שבתור ילד כבר הבחנת בזה?
1: אני לא זוכר בדיוק, אבל נראה לי. כאילו אני זוכר, מה זה מתמיד אני זוכר שכאילו אני ראיתי את הבעיה הזאת, כן.
0: ומה אתה חושב ששם? תנסה שנייה להתנתק מעצמך, כי אתה יותר מעורבב. תנסה שנייה להיות דובר של אחיך. מה אתה חושב שקורה לאחיך שם?
1: כיום אני רואה את זה פחות.
0: לא, לא, לא כיום. מה, מה, מה קרה שם? מה קרה שם?
1: אני לא חושב שזה מה שקרה, אני רואה את זה כאילו זה, לא יודע. זה נראה לי זה משהו רחב כאילו במשפחה ככה. לא יודע.
0: לכן אני אומר, דרך אחיך נוכל לראות את זה, את המשקפיים שלך. מה אתה מרגיש שקרה לאחיך שם? כי על עצמך אני רואה שקצת מורכב לך לפן.
1: בגלל שאני רואה את זה גם על, עוד, על אחרים במשפחה, ואני גם מפחד כאילו שזה מה שיקרה לי כשאני אבקיע כמשפחה. כאילו זה נראה לי משהו שעובר כזה, לא יודע.
0: מדור לדור.
1: כן.
0: מה, מה זה הזה הזה?
1: אני רואה את זה גם נגיד על אבא שלי, לא נעים כאילו. אולי לא באותו רמה שלי, אבל אני רואה את זה גם עליו.
0: שמה?
1: בינו לבין אמא שלו גם, לא מסתדר.
0: וזה מפריע לך כי אתה לא רוצה שזה יעבור לילדים שלך, כי אתה רוצה קשר תקין עם אמא.
1: אז זהו, כרגע מה שמפריע לי זה שאני לא מצליח תקין. יש שתי בעיות, גם עכשיו וגם מה שיהיה לי אחר כך.
0: הבנתי.
1: עכשיו זה לא נעים, כי אני לא רוצה באמת לפגוע בה, והיא נפגעת, כי היא מאוד מאוד רגישה. כן, ואני לא רוצה את זה, אבל אני לא מצליח.
0: מה פגע בפעם האחרונה? שאתה אומר שהיא נפגעה?
1: היום, שאלת אם אני רוצה לאכול, לא, מתעלם, לא מתייחס.
0: אתה לא עונה לה?
1: לא עונה לה, ואני לא עונה לה, כי אני יודע שאם אני ענה לה, זה יהיה יותר גרוע.
0: למה? כשאני שומע את הסיפור הזה, ישר מטבע הדברים, עולה לי את השאלה, למה אתה לא אומר, אני רוצה לאכול, או לא רוצה לאכול, או אחר כך רוצה לאכול? מה, מה, מה מורכב לך להגיד את התשובה הפשוטה הזו?
1: אז זהו, זה לא בתשובה, כי אם מישהו אחר שואל אותי, אין לי בעיה לענות.
0: כן.
1: זה רק כשהיא שואלת את זה, אני מרגיש כאילו כזה, לא יודע מה, טיוב כזה, לא רוצה, לא מצליח ל...
0: לא, אתה חייב לעזור לי, בבקשה, לנסות לפענח מה קורה לך שם. טיוב זה התוצאה, אבל מה גורם לטיוב? זה כאילו... בוא נעזוב שנייה את המערכת יחסים האישית ביניכם. כאימא, היא הייתה מאוד דומיננטית בבית, יותר מאבא?
1: כן, היא כל היום בבית.
0: לא, לא רק מבחינת פיזית, מבחינת ההדרכה, החינוך, הניווט.
1: לא בדיוק.
0: ואתה מרגיש שהיא השתלטה לילדים, שהיא מחייבת אותם, שהיא מכריחה אותם נגד...
1: לא, ממש לא. רק היא מאוד מאוד רגשית, והיא מגיעה ממשפחה שכולם קרובים אחד לשני, אז כאילו מנסה גם עם הילדים להיות קרובים וזה, אבל אני לא בסגנון הזה.
0: זאת אומרת, אתה אומר מבחינה רגשית, קשה לי להכיל, נקרא לזה, רגישות דביקה כזו. זאת אומרת, היא רוצה סופר קרבה, ואני רוצה את הנשימה, ולכן זה כאילו גורם לי ל... איך אמרת?
1: טיוב. כן.
0: אני לא מתאהב אותה, תגיד לי אם אני טועה, לא מתאהב אותה, אני מתאהב את, את המקום הזה שבעיקרון היא רוצה להביא אותי לשם, שזה... קשר עודף רגשי.
1: אבל זה לא בדיוק, זה רק איתה. נגיד עם מישהו אחר, אין לי בעיה לנהל את הרגש המאוד קרוב הזה. זה ספציפית עליה, ושם זה לא מסתדר לי.
0: אתה יודע לפענח אם זה בגלל שהיא לוחצת על זה, ומישהו אחר זה כביכול מבחירה שלך?
1: שוב, אני לא רוצה את זה. כאילו...
0: לא, אני שואל אם אתה יודע לפענח, האם... הסיבה היא בגלל שהיא כביכול מאלצת אותך?
1: זה כנראה מוסיף, אבל אני לא חושב שהשורש זה שם.
0: אבל אתה זוכר את עצמך לצורך העניין בגיל 7, שזה גם מפריע לך? זאת אומרת, כן. תמיד הייתה לך התנגדות לשם.
1: כן, אני זוכר גם עכשיו, איך שזה ממש הפריע לי בצורה לי.
0: באיזה גיל?
1: ממתי שאני זוכר את עצמי, ממש סעיר. זה ממש ממש הפריע לי.
0: ואתה זוכר עוד סיפור חוץ מה... מי החבר שלך?
1: לא, אין
0: לי
1: כרגע
0: בראש. היו לך חברים אז?
1: כן. תמיד הייתי מאוד חברותי.
0: ואתה אומר, אני לא מבין למה, כשאני הייתי לצורך העניין, אני סתם זורק בגיל 7, ויש לי מלא חברים והכל בסדר, ואמא שואלת אותי מי החבר הטוב שלך, וזה עושה לי רע.
1: כן.
0: ולא יודע למה.
1: כן.
0: בוא שנייה נעזוב לרגע את הסיפור עם אמא, בסדר?
1: אוקיי.
0: תספר לי סיפור שאתה זוכר, סתמי מהילדות שלך. טוב, רע, שמח, עצוב, בחיק המשפחה, בחיק החברים.
1: באיזה עניין?
0: שום, לא מעניין. מה שצף לך ראשון, אני מעדיף כמה שיותר מוקדם עד גיל 7.
1: מה, סתם סיפור משפחה?
0: נכון, לא משפחה דווקא. סיפור שאתה זוכר. תוציא מהארכיון שלך.
1: לא יודע מה. אני לא מצליח עם איזה כיוון, כאילו. סתם טסנו לחוץ לארץ.
0: בן כמה היית אז?
1: בסביבות 7.
0: ומה אתה זוכר משם? את ההכנה לטיסה, מה התמונה שמצטלמת לך בראש? אתה אומר, הנה אני זוכר את החלק הזה, הייתי בן 7 וטסנו לחוץ לארץ. שהיינו במטוס, שהיינו בשדה, שהתארגנו, שהיינו בחול, שחזרנו.
1: בחול אני זוכר. אני זוכר כשחזרנו, כשהיינו בחול, כן.
0: מה אתה זוכר הכי חזק? מה צבוע לך בצבעים הכי אותנטיים?
1: האמת, כשחזרנו הביתה, כאילו אני רואה את הבית,
0: כן.
1: כאילו עשה לי כזה, לא התרגשתי, אבל זה כאילו, לא יודע, עשה לי משהו.
0: משהו טוב.
1: כן.
0: מה זה עשה לך? תנסה שנייה, עוד פעם לקרוא לזה בשם, מה קרה מבחינה רגשית כשאתה חוזר הביתה?
1: כאילו התרחב לי הלב כזה, התגעגעתי, לא יודע.
0: למה? כי מה זה בית בשבילך?
1: מה זאת אומרת?
0: אני שואל, מה זה בית בשבילך? ביטחון, אהבה, שגרה?
1: שגרה.
0: אתה פזיז או שאתה עונה בצורה מדויקת?
1: לא, אני עונה בצורה מדויקת.
0: בית בשבילך זה שגרה, זה המקום הבטוח.
1: כן, שם אני נהנה, אני באופן כללי לא אוהב לצאת מהשגרה, זה, אני אוהב את הבית וזה.
0: זאת אומרת, השגרה בשבילך זה ביטחון?
1: כן.
0: אמא מפגישה אותך באיזושהי צורה עם חוסר שגרה? אמא משקפת עבורך חוסר שגרה באיזושהי צורה?
1: לא יודע, לא נראה לי.
0: תנסה שנייה לחשוב.
1: מה זאת אומרת אם מבטא?
0: אני עושה אמא, אני כותב לך אמא, ולעד זה אני כותב שגרה. יש איזשהו קשר בין שני הדברים?
1: שוב, היא מוציאה אותי מדעתי, אז... אפשר לקרוא לזה מוציא אותי מהשגרה, אבל...
0: זאת אומרת, שגרה נותנת לי ביטחון, שהכל נוסע, הכל חלק, ואז פתאום, כאילו יש לי חברים, הכל טוב. אל תשאלי שאלות עכשיו. הכל בסדר, אל תפריע לי, אל תוציא אותי לחוץ לארץ, אל תשאלי אותי עכשיו שאלות שהם... תני לי את המקום הבטוח, הנוסע, אני לא יכול להתמודד עם דברים שהם בעצם דינמיים. קשה לי, אני צריך את המקום, לא להפריע לי, תן לי את הבית שלי... חול זה מאוד נחמד, רגשות זה מאוד נחמד, אבל אני מוותר על שני הדברים הנחמדים, תן לי את הבית המקום הבטוח.
1: סוג של...
0: מה זה בשבילך חוסר שגרה?
1: זה שאין לי את עצמי, אין לי את הדברים שאני צריך, אין לי את עצמי, אין לי את הבית, אין לי את הכל מה שאני צריך.
0: מה אתה צריך?
1: הכל, חמים... חדושינה שלי, הכל.
0: וזה הדבר שעד היום נוכח אצלך?
1: מה? את זה שאני צריך את הבית?
0: כן. אתה חוסר את השגרה?
1: כן.
0: תראה, אני חושב שצריך לחשוב על הכיוון הזה ברצינות. כי אם אתה מדבר מתוך מיליוני סיפורים שעברת בילדות, מה שתפס אותך זה הטיסה לחול, מה שתפס אותך בטיסה לחול זה דווקא חזרה לשגרה. זאת אומרת, דברים שבעצם מאתגרים אותך, דברים שבעצם דורשים לך לצאת קצת מהמקום הפשוט, הבטוח, הרגוע, גם אם הם טובים, הם מציקים. אתה מבין מה אני אומר?
1: מה זאת אומרת?
0: תן לי לוותר על חוץ לארץ ולתת לי את המיטה הפשוטה עם הסדין העתיק. תן לי את המקום שם, עזוב אותי.
1: כן.
0: ואני חושב שזה גם אמא שלך מוציאה אותך מהשגרה כביכול. אני הולך לחיידר, חוזר, משהו מאוד מאוד בנאלי כזה, מאוד פשוט, ופתאום עכשיו שאלות ודיונים וחקירות ורגשות, עזבי אותי, תשחררי אותי.
1: אוקיי.
0: ואני חושב שפה אם תגלה את הנקודה, ותנסה לטפל בה, איך אתה בעצם מוציא כוחות ויכולות לדעת להתמודד גם בדברים שהם מעבר לנסיעה, כי מרגיש לי, אם אני נכנס כרגע לנעליים של ילד בן 7, שטס לחול ואומר, תן לי לחזור הביתה, יש פה אמירה מאוד מאוד מאוד מעניינת על הנפש שלך. כי ילדים בני 7 רוצים לטוס, רוצים לצאת לטיול, רוצים לעזוב את הבית, אבל משהו בשגרה נותן לך ביטחון. גם כשזה גובה לך מחיר של הפסד של דברים. ואני מזהה פה ברשותך איזה משהו גם, בנקודה הזו שאני הולך לחיידר עכשיו, הכל נוסע, תני ללכת, לחזור, לשחק. עזבי אותי, אל תקחי אותי לכל מיני מקומות עכשיו, לחול רגשי. מה שלומך, ואיך אתה מרגיש, וחסית, אתה רוצה לראות, שחררי, תני לי את החיים שלי. טוב לי עם החיים שלי, אני לא רוצה דברים מעבר. אנשים רוצים התעניינות, אנשים רוצים חול. אני לא רוצה, תני לי את המשהו הפשוט והיבש.
1: אבל זה רק שהיא שואלת, אני מתאבן. נגיד, אבא שלי, אין לי בעיה. זה כאילו, כן יש איזה משהו.
0: זה לא, כן, כן, זה לא ראייה, מכיוון ש... אם אבא שלך שואל, אתה לא... הנקודה שאתה בעצם ציינת את אמא שלך, שהיא בעצם עודף, היא רגישה בצורה יותר גבוהה, נכון? זאת אומרת, היא מאוד רגישה.
1: כן. והיא כאילו מצפה ממני גם להיות ככה.
0: זהו. אז היא בעצם מנסה להוציא אותך, כשאתה אמרת מצפה, היא מוציאה... אבא שלך הוא לא גם לא עודף רגיש, וגם הוא לא מנסה להוציא אותך. אז שאל מה נשמע, רוצה לאכול או משהו כזה. כן. אמא שלך, גם בגלל העודף רגישות, וגם בגלל שהיא, כמו שאמרת, מצפה ממני, היא בעצם מוציאה אותי מהבית שלי. היא לוקחת אותי לחול. לא רוצה, תני להישאר במקום שלי. וזה בעצם מאבד לך ביטחון. אתה מבין מה אני אומר?
1: כן, אבל עדיין מרגיש לי כאילו... יש לי משהו איתה, כי אפילו בדברים הסתם, להגיד לה סתם דברים, לא רוצה להגיד לה כלום.
0: זה לא סותר, כי אם בתור ילד דמות מסוימת נתפסה אצלי בצורה מצוקתית, יש אצלי התנאיה בסופו של דבר כל פעם שאני רואה אותה זה מקפיץ. אם לצורך העניין להבדיל, כן? אדם עכשיו לצורך העניין עבר תאונת דרכים, הוא רואה רכב והכל יצוף לו, גם אם האוטו פה אין שום בעיה וזה טיוטה והוא היה מרצדס. אם אני עכשיו רואה אדם שהיה בעזה וראה מחבל, אז הוא ישמע עכשיו, היה מחבל שזה, אז הוא, אתה יודע, היה אחד מהחטופים שחזר, והביאו לו פיטה, כי הוא מאוד אהב לאכול פיטה, אז הביאו לו פיטה עם שווארמה, הוא אמר, תסלקו את זה מהשולחן, למה? כי כשהוא היה שם במרתפים, הביאו לו רבע פיטה. אז זה מעלה כזה, התניה, אתה יודע מה זה התניה?
1: כן.
0: זה עושה את הקישור ואת החיבור. אם בסופו של דבר אני רואה מישהו שמפגיש אותי עם נקודה רגישה וכואבת בי, אני מנסה להתרחק משם.
1: עכשיו, זה שאני רואה שזה גם...
0: ולכן אני חושב שהעבודה שלך זה לא מול אמא, אלא היכולת שלך לצאת מהבית, לצאת לחול במובן העמוק של המושג, לא במובן הטכני.
1: אוקיי.
0: אתה מבין מה אני אומר?
1: כן.
0: זה אני חושב שזה הכיוון לעבודה, לנסות לזהות אפילו בדברים אחרים, לא להיות מאויה מזה. בסדר, וכמו שאמרת, בעזרת השם, זה חובה בשבילך לצאת לחול הרגשי הזה. כי בעזרת השם זה מול הילדים, ואם אתה תשדר או את האטימות או את העודף רגשות ומשהו שם לא יהיה מאוזן כפי שזה עכשיו קורה, סביר להניח שזה גם כן אנרגיה שתעבור לילדים. אנחנו לא רוצים את זה. ולכן טוב אתה עושה שאתה מציף את זה ורוצה לטפל בזה, והאם זה רק שיקוף למצב שלך, למרות שאתה אומר, לא, זה לא מול כל העולם. בסוף בסוף זה השיקוף. זה משהו שקורה אצלך, משהו מקפיץ אותך, אתה מוכרח לקחת על זה אחריות. אתה מבין? הלו? בסדר, אז בעזרת השם, תחשוב על הנקודה הזו. אני חושב שזו נקודה חדשה שמטבע הדברים קשה לך לאבד ולהקל את זה, אבל אני כן מאוד מאוד חושב שזה הכיוון, ובעזרת השם, תמשיך את לקיחת האחריות, אני חושב שתוכל לפתור את זה בנקל, ובעזרת השם, ברגע שתראה שמול אמא אתה לא קופץ ומשהו שם לא מייצר רגישות גבוהה, אז תבין שבעזרת השם הגעת ליד וזה לא יעבור בין בני דור, וברגע הזה אנחנו נאלצים להיפרד אחרי תוכנית מרגשת מופלאה ובעזרת השם גם תועלתית, לא לפני שאני יודע לשותפיי המלאים לתוכנית, פנחס בינדר, יצחק חן, תודה לכם מאזיני היקרים, ניפגש שוב בעזרת השם בשבוע הבא, לא תוכנית מרתקת, מדברים מהלב.
2: והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: מאור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרתו יתברך נדבר על החודש שאתה אנחנו נמצאים, חודש רחמים וסליחות. בחלק הראשון נדבר על פסקי מרן על שולחן ערוך בעניין מי ראוי להיות שליח ציבור, ובחלק השני נדבר על עיצומם של הימים שאתה אנחנו נמצאים. קראת בגמרא במסכת תענית בדף ט"ז, מי הוא האדם הראוי להיות שליח ציבור? הרי קודם כל, לפני שנגיד מי הוא האדם הראוי, צריך לדעת למה צריך שיהיה שליח ציבור ראוי. שהיה כתוב בגמרא שאם חז ושלום הציבור אינם רואים שתפייתם תתקבל לפני השם יתברך, אבל השליח ציבור, זאת אומרת החזן, הוא צדיק ירא שמיים, אז בזכותו כל התפייה שהציבור מתקבלת לפני השם יתברך. לכן אומרת הגמרא שאותו שליח ציבור צריך להיות קודם כל ריק מן העבירות, דבר שני שהוא נשוי, דבר שלישי יודע לבטא את האותיות שאינו בולע מילים, וכן על הגמרא שם מעריכה בכמה וכמה דברים ששליח ציבור צריך להיות זהיר בהם, שעיקר הציבור, עיקר תפילתה מתקבלת על ידי שליח ציבור. לכן צריך שיהיה שליח שהוא ירא שמיים. יש שאלה גדולה בפוסקים בעניין אם יש שליח ציבור שהוא זמר גדול, הוא יודע מקאמים, הוא יודע לעשות כל מיני פיוטים, כל מיני סלסולים למיניהם, והוא ירא שמיים. וכנגד זה יש אדם שהוא ברוך השם בן תורה אברך כולל, שגם לו קולו ערב, לא כמו הראשון פחות, אבל גם הוא קולו ערב, לא בולע אותיות ובולע מילים, ואבל מעל כולם הוא ירא שמיים תמיד חכם. את מי עדיף לקחת? האם את האיש הראשון שהוא יודע וקולו ערב ויודע לעשות כל מיני סיסולים ומקאמים, או את האדם השני שהוא פחות מבין בסיסולים ובכל מיני קולות ומיניהם, אבל מה שכן ירא שמיים בתכלית? אז אומרת הגמרא, ודאי שעדיף לקחת מי? את האדם שהוא ירא שמיים תמיד חכם, אפילו שקולו לא כל כך ערב כמו האדם הראשון. ולמה? בגלל שהאדם שהוא לומד תורה הוא במחיצה הכי קרובה אל השם יתברך, כמו שאנחנו אומרים כל בוקר, ותלמוד תורה כנגד כולם. אדם שהוא לומד תורה, אדם שהוא עוסק בתורה הראשונה, זה תלמוד תורה כנגד כולם. אין לך דבר יותר חשוב ממנו, אין לך דבר יותר עצום ממנו. אז לכן אם יש אותו אברך, עדיף שיקחו אותו מאשר יקחו אדם שהוא פייטן וזמר. נקודה מאוד חשובה שהשליח הציבור צריך לשים לב, במיוחד בימים הנוראים, חודש החיים והסליחות, שלא יבוא לידי גאווה בתוך ליבו, שהוא עושה את המקאמים, מעלה, מגביע את הקול שלו, הוא עושה כל מיני מנגינות, שלא יבוא לידי גאווה בתוך ליבו. שאם חס ושלום אותו השליח הציבור מתגאה, השם שונא את התפילה שלו, שונא השם גבל לב. השם לא אוהב אדם שהוא בא ומתגאה בתוך ליבו, איך אני יודע, איך מסתכלים עליי, איך אומרים עליי. אדם צריך לדעת שגם אם חס ושלום עושים לו כבוד על מה שהוא יודע, הכל שייך להשם יתברך. הוא עצמו כלום, הפרד הערה, חרס הנשבר, דבר שאין בו ממש, והכל הכל לשייך לקוד שבריך ושנתה. זה בעניין הזה של שליח ציבור. עכשיו יש כמה וכמה אנשים שאסור להם להיות שליח ציבור. אמרנו מי ראוי, עכשיו יש כמה וכמה אנשים שאסור להם. מי הוא? קודם כל אדם שעובר המצוות עשה חז ושלום, כמו שעובד נפרד בזה, או שעובר על כל מיני עבירות למיניהם, שאותו אדם אסור לו להיות שליח ציבור. וגם אם כיבדו אותו להיות שליח ציבור, ימנע מלהיות, במיוחד בימים נוראים, חודש אלול. תמיד היה מורנו ורבנו, מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, היה אומר, אדם שהוא תובע את חברו בבתי משפט שלו על פי חוקות התורה, אסור לו להיות שליח ציבור. זאת אומרת שהרי תורה הקדושה מזהירה אותם וחוקותיהם לא תלכו. אסור לנו ללכת ולעשות משפט ודין כמו הגויים. בצערנו הרב, כל בתי משפט שבמדינת ישראל, שהם הולכים על פי הרכאות, זה רכאות של גויים, זה לא על פי חוקי התורה, הבתי המשפט שיש לנו היום. וכותב הרמב״ם בזה הלשון, אדם שהוא תובע את חברו ברכאות של גויים, הרי זה נקרא רשע. הוא מרים יד בתורת משה. אוי ואבוי, כמה זה חמור, לאין שיעור לאנשים שנרשמים באיסור הזה. זה מאוד מאוד צריך לשים לב לדבר הזה, מאוד מאוד צריך לשים לב שחז ושלום אותו אדם, אותו האיש, לא ילך וידבע את חברו בית המשפט, אלא יש ברוך השם בדין צדק, שמה שבדין התחליטו זה מה שעשו. עכשיו, מה הטענה שהרבה טוענים לנו? הם אומרים, כבוד הרב, אם נתבע אותו בבית דין, הוא לא מפחד מבית דין, הוא לא ישמע להם בכלל, לכן נשאיר אותנו טובים אותו בבית משפט. מה התשובה היא לכך? אין בעיה. אז קודם כל הולכים לבית דין, שהבית דין ייתנו לך אישור ללכת לבית משפט, ורק לאחר מכן תלך לבית משפט. והאדם שהולך לשירות לבית משפט, זה אבון חמור, זה איסור מוכנת שצריך מאוד מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. שככה כותב מרן רבנו עובדיה, שאדם שעושה את הדבר הזה אסור להיות שליח ציבור. אם תבוא את האדם בבית משפט, מסכן הוא לא התובע או הנתבע, זה משהו אחר, הוא לא אשם. אבל אם אותו אדם הולך ותובע, כותב עליו הרמב״ם, אפילו שזה בית משפט של יהודים, אבל כמה שהם הולכים על פי חוקות הגויים ולא על פי חוקות התורה, מי שמשתמש באותם בית משפט של היום, כותב עליו הרמב״ם, הרי זה רשע, מרים יד בתורת משה. לפיכך, כותב מרן רבנו עובדיה, שאסור לאותו אדם גם להיות שליח ציבור. וכן הוא הדין, מי שבנה ובנותיו לא עלינו, לומדים בבית ספר חילוני, לצערנו הרב, החינוך שלהם מאוד קשה, ומלמדים אותם שם בנים ובנות ביחד, ואיפה הקדושה ואיפה הטהרה, ואותו האיש מסכים לשים את הילדים שלו בכאלה מקומות, גם הוא אסור להיות שליח ציבור. איך הצפייה שהציבור תתקבל בזכות כזה אדם, עם כאלה עבירות שיש לאותו אדם ששם את הילדים שלו בבית ספר חילוני, בנים ובנות ביחד? לצערנו הרב, כמה כואב הלב לראות את החינוך, איך הוא כושל, אם זה כל מיני אישונים למיניהם, כל מיני מכות למיניהם, כל מיני סכינים למיניהם, וכן הלאה. שאדם צריך לדעת שבנה ומלותיו ילמדו, שילמדו במקומות של יראת שמיים תורה, ילכו ויעסקו בתורה הקדושה. אני סיפרתי לכם שהיינו בקרים בירושלים, כן? ושם היה לנו שיעורי תורה בשכונת פסגת זאב. ולאחר השיעור פניתי לאיזה אדם אחד, שאלתי אותו, אמרו לי, איפה הילדים שלך לומדים? באיזה תלמוד תורה? באיזה בית ספר? והוא אומר לי, את האמת, הם לומדים בבית ספר חילוני, ואני בואו ביחד, איפה היהדות ואיפה הבית ספר? אז אמרתי לו, למה? איך אתה פושע ככה בילדים שלך? אתה רוצה שלחו לי איבדון? לא חבל, איפה היהדות? אז הוא אומר, תראה, אתה צודק, אבל יש לו בעיה עם אשתו, אשתו מתעקשת. אמרתי לו, תדבר איתה, נראה לאן הדבר הזה ילך. טוב, ברוך השם דיבר. אחרי שבועיים שנפגשנו עוד פעם, התראינו, הוא אומר, לגבי העניין הזה דיברתי עם אשתי, היא הסכימה שאת הבן הקטן, שהוא עכשיו עולה לכיתה ב', להעביר אותו לתלמוד תורה, לאיפה שאתה אמרת לי, אבל יש שני הילדים הגדולים שאחד עולה לכיתה A, אחד עולה כיתה ח', אותם תשאיר בבית ספר שהם לומדים. ברוך השם, שמרתי שמחה גדולה, העיקר שילד אחד לפחות יעלה לכיתה א', כיתה ב' בתלמוד תורה במקום של יראת שמיים טהורה. והוא עבר, התחיל השנה החדשה בכיתה ב' בתלמוד תורה. איזה שמחה, איזה צהלה. אחרי 3 חודשים מאז, הוא בא ואומר לי, אתה חייב להעביר גם שני הילדים שלו גם לתלמוד תורה, זה שהיה בכיתה A וזה שבכיתה ח'. חשבתי שהוא חייב שם בא ללגלג עליי, מה אתה רוצה? שאלתי אותו. הוא אומר, אני לא מאמין, איזה חינוך יפה הילד שלו מקבל את זה שבתלמוד תורה בכיתה ב'. הוא אומר, איך הוא מדבר יפה לאמא, איך הוא מדבר יפה אליי, לאבא. הוא בא אומר לנו פרשת שבוע שולחן שבת, הוא רואה את האחים שלו מקללים, ישר הוא צועק עליהם, אסור לקלל, איך אתם מדברים ככה? הוא רואה את אח שלו הגדול מחצף לאמא, ישר הוא צועק

הקולקל הזה, שהם בעצמם מודים מזה היום, שהחינוך שלהם ממש קולקל עד מאוד, אם זה בהתנהגות, אם זה בדיבור, אם זה בכבוד להורים, אם זה בחינוך. איפה הנוער של הישראל בצענו? ממש כואב הלב. ואכן גם אותו אדם פסול מלהיות שיח ציבור מחז לשלום, בנה ובנותה לומדים בית ספר חילוני. אומר מרן השולחן ערוך, עדיף שיהיה שליח ציבור בשכר מאשר שליח ציבור בחינם. זאת אומרת שעכשיו אם יש לנו שליח ציבור לימים נוראים, עדיף שאותו שליח ציבור יקבל כסף על משהו שליח ציבור, ולא יש שליח ציבור בחינם. למה? יש אם אותו שליח ציבור מקבל כסף על עבודתו, אז ממילא מה קורה? הוא יותר זהיר במילים שהוא מתפלל, הוא מכין את התפילה מלפני כן, הוא חוזר על התפילה פעם, פעמיים, הכל מכל כל, ועל ידי כך הוא אומר את התפילה כמו שצריך לציבור. אבל אם אותו שליח ציבור בחינם, אז גם הוא מריץ לתפילה, מעריך בתפילה, לא עושה מה שמבקשים ממנו, וגם הוא לא מקפיד במה שצריך להיות להקפיד. לכן כותב מרן שולחן ערוך, אותם גבי צדקה, גבי בית הכנסת, לא יחסכו כסף מהציבור, אלא אם השליח ציבור יש בשכר ובחינם, יעדיפו את השליח ציבור שלוקח כסף, שעדי כך הוא יעשה את עבודתו בנאמנה, שאחד ושלום לא יחשל בדבר הזה של חוסר זהירות בשליחות ציבור. עכשיו השאלה שלי שאלת, הרי לכאורה יש לנו איסור שכר שבת. מה זה שכר שבת? מסביר, אסור לאדם לבוא ולעבוד בשבת אפילו מלאכה שהיא לא מחיית השבת על מנת לקבל כסף. לדוגמה, אני עכשיו עובד בבית, אני צריך עזרה ביום שבת, אז אני מביא איזה ילד אחד, אומר לו, תשמע, תהיה פה בבית, אני אשלם לך שעתיים, על כל שעה שאתה תעבוד לי פה בבית תקבל על זה 40 שקל מומצאי שבת. מותר לעשות את הדבר הזה? חמים, אסור, אסור לעשות שכר שבת. אז עכשיו לפי זה שאלה שנשאלת לעניין שלנו, איך אתה אומר ששליח ציבור עדיף שיהיה בכסף בחגים, בשבתות? הרי הוא לוקח כסף על מה שהוא עבד בשבת, אפילו יש לזה עבודה שהיא לא מחלט את השבת, אבל זה נראה כאילו מכך וממכך. אז אם כן, איך אנחנו מתאים את הדבר הזה? תשובה היא לקח שני תשובות בדבר. תשובה ראשונה, קודם כל השליח ציבור, על מה הוא מקבל את הכסף? לא רק על מה שהוא שליח ציבור, אלא גם על מה שהוא מכין את עצמו מלפני השבת, מלפני החגים, הוא מכין את התפילה, הוא מכין את התקיעת שופר, הוא מתכונן, הוא מתאמן. אז הכסף לא הולך רק על שכר שבת, אלא גם על שכר יום חול. אז הרמה שזה הולך גם על שכר שבת וגם על שכר יום חול, מותר. וכמו שיש מקרה דומה לזה לעניין בחורים שעובדים במנצרות בשבתות חתן, איך מותר לי לשלם להם כסף על מה שהם עבדו אצלי בשבת חתן? הרי הם לוקחים כסף על מה שהם עבדו בשבת, ואסור לקבל כסף על העבודה של שבת. מה התשובה? כיוון שהם עובדים כבר מערב שבת, זאת אומרת ביום שישי הם עורכים את המקום, מסדרים את המקום, וגם במוצאי שבת הם מנקים את המקום, אז הכסף שאני משלם להם זה לא רק על העבודה של שבת, אלא גם לעבודה שהם עבדו בערב שבת ובמוצאי שבת של יום חול. אז כיוון שזה נקרא הרמה, מותר. וכל האיסור הוא דווקא שזה נטו על שבת. ותראו שני, שדבר מצווה מותר, שחמים לא גזרו בדבר מצווה, כיוון שאותו שליח ציבור זה דבר מצווה, או אותו הילד יש לו קשיי למידה, וקשה לו לזכור את החומש בעל פה, או משנאות בעל פה, או את הלימודים שהוא לומד בתלמוד תורה בעל פה, אז האבא מצמיד לו מורה עזר. אבא לא מזניח את הילד שלו, אומר לו תסתדר, לא. לוקח אותו, מחבק אותו, עוזר לו, מצמיד לו מורה עזר, כל שבת שיבוא ילמד עם הילד. הוא לומד עם הילד שעתיים בשבת, הוא מקבל על זה כסף, אבל אסור שכר שבת. תשובה, כיוון שזה דבר מצווה, מותר. וכן שאר הדברים, וימי אליהם, לפי זה כותב מרן רבנו עובדיה, אין בזה בעיה לקחת את אותם אנשים שקבלו כסף באמירת השיחות או באמירת התפילה בימים נוראים, שזה לא חשיב לשכר שבת. עכשיו אנחנו אומרים את השיחות, צריך לדעת, העיקר העיקרים של אמירת סליחות זה הכוונה, שאם אדם בא ולא עושה את אמירת הסליחות בכוונה,

0: אלא כאילו זה, זה חגיגה. האדון עשה לחות, אם היה שם איזה דרבוקה או איזה חליל, הוא היה על הדרך המנגן. זה לא שווה. צריך לדעת, תפילה בלא כוונה כותב מעל השולחן ערוך בסימן א' או החיים. תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה. שאם אדם מתפעל בלי כוונה, זה כאילו גוף בלא נשמה. יש אדם בריון, כל הגוף שלו מחוטב, כולו 2 מטר, שירים, כולו ממש יפה עד מאוד, אבל אין לו נשמה בתוך ליבו. וכי הוא שווה, זה תוך כמה שעות כל הגוף שלו מסריח, כל מתרכב, זה מת. אז ככה אומר לנו מעל השולחן ערוך, שאדם שהוא מתפלל בלי כוונה, לא מקווה בתפילה שלו, זה כמו גוף בלא נשמה, זה לא שווה כלום התפילה שלו. שעיקר עיקרים שלה זה מעט השיחות והכוונה בתפילה. זה העניין הזה שאדם יבוא ויכוון למה שהוא מוציא בפיו, שזה העיקר העיקרים של אמירת הסליחות. ואם תשימו לב, כל אמירה של סליחות זה בא עם קטע אחר. אם תשימו לב, האדון עשה סליחות מנגינה מסוימת, בן אדם הלכה נרדם מנגינה מסוימת, וחיי ומעשה כל דבר מנגינה אחרת. למה? אז ראיתי כתוב בספרים הקדושים שככה אדם לא יבוא להריץ את התפילה, שהרי כל קטע בסליחות מנגינה אחרת. מה, הוא התחיל להריץ לשיר במהירות? צריך לעשות לאט. לכן עשו את הכל ככה קטעים קטעים, השתבח שמו. ובאמירת סליחות העיקר שאדם יבוא ויודע על פשעיו, כי סליחה מהשם יתברך, יערי בתחנונים. אמרתי, המעלה הכי חשובה להגיד סליחות מתי? זה בלילה, קמתי באשמורת, באשמורת הבוקר, אדם בא ואומר סליחות, או יש כאלה אומרים בחצות לילה, בשעה 12:30 בערך. זה דרגה גדולה מאוד, חשובה לפני השם יתברך. אם האדם קשה, לא יכול לעשות כל היום. מהלילה, מחצות לילה, עד השקיעה למחורת. אתה יכול לעשות גם ביום, בשעה 5 בצהריים, בשעה 6 בבוקר, בשעה 8 בבוקר. אבל מתי אסור לעשות סליחות? מהשקיעה, עד מתי? עד חצות הלילה. הרבה פעמים היינו הולכים לכותל, ובאים אנשים שהם מושבניקים, והם זקנים, לא ידעו את ההלכה, בשעה 10 בלילה היו עושים סליחות. אסור. בין השקיעה, קצת הכוכבים, לחצות הלילה, זה איסור מוחלט לעשות סליחות. אלא שמתי אפשר מחצות הלילה, 12:30 בערך, כמו שאמרנו, וכל היום כולו אפשר. במדרשיות בית מרן, יש כמה וכמה מדרשיות, במיוחד באזור הצפון, ואחד מהמדרשיות זה בצפת עיר הקודש, בצהל אחד. אז שמה, עשינו 3 זמני תפילות של אמירת סליחות. אחד, בחצות לילה, דרגה החשובה, שבחצות לילה, קמתי בחצות, אומר דוד המלך עליו השלום, זה הזמן הראשון. דרגה שנייה, אנחנו עושים גם בשעה 8 בבוקר, מיד לאחר מניין של שעה 7, ומניין שני, מלפני פלג המנחה, פרק בשעה 5:15, כל פעם משתנה, ועל ידי כך אנחנו יוצאים על איבא דכולם, שגם הם שעובדים, שגם הם קמים במוקדם, גם הם שיושנים מאוחר, כולם יגידו סליחות. העיקר שאדם יבוא ויפתח את ליבו לאבינו שבשמיים. אמירת סליחות זה לא העיקר, זה אמצעי. עיקר העיקרים של אמירת סליחות, מה זה? שאדם יבוא לידי שינוי מעשים הרעים. שאדם שאלו, האם נשים יכולות לומר סליחות? אדרבה ואדרבה, אם זה לא מפריע לבית, גם הן צריכות לפשפש במעשיהם הרעים, גם הן צריכות להתחזק בצניעות, בברכה שמברכים, ולא לדבר על לשון הרע, וכל מיני דברים שצריך לעשות, כבוד לבעל, כבוד לאישה, כיבוד עוברים וכן הלאה. צריך כל אדם לדעת את הדברים הללו. אז בעניין הזה של אמירת סליחות, אחד המרבה ואחד הממית, אבל מה יקרה? הוא בלבד שכוון את ציבור אבינו שבשמיים. גמרא אומרת, מסרת תענית, דף הראשון, בית עמוד א', כתוב בפסוק, ולעובדו בכל לבבכם, איזו היא העובדה שהיא בלב, והוא אומר זה תפילה. עיקר התפילה זה הכוונה. עתה נדבר בעניין של הימים שאתה אנחנו מצאים בזיכוי הרבים בחודש אלול, שזה החלק העיקרי שאנחנו רוצים לדבר על זה היום. זיכוי הרבים בחודש אלול, שהדבר הזה אין לך דבר יותר חשוב ממנו, אין לך דבר יותר עצום ממנו. שהסמל המושג הזה במיוחד בדור שלנו זה מורנו ורבנו, עטר את ראשנו, מרן רבנו עובדיה. הגמרא, יש אדם שהוא לומד תורה. אדם שהוא לומד תורה הוא בגדר של יותר ממלאך. מי כותב ככה? יש ספר חובת הלבבות. כותב כן לידיה. אדם שהוא לומד תורה והוא עוסק בתורה הקדושה, הוא מגיע לדרגה של יותר ממלאך. לכן, קודם כל, אלו שעמלי תורה, אלו שלומדים תורה, זכותם כל העולם עומד. כותב בזה הלשון, אדם שיש אדם ראשון שהוא עוסק בתורה הקדושה ולא יודע שום דבר בעולם, רק תורה ומצוות ומעשים טובים, ומרוב שהוא לומד את התורה הוא הגיע לדרגה של מלאך ויותר ממלאך, ככה הוא כותב. זה אדם הראשון. אדם שני שהוא גם לומד תורה אבל הוא מזכה את הרבים, הוא הולך למושבים ומזכה את הרבים. יכול להיות שלפעמים הוא יראה התנהגות לא כל כך יפה שמתנהגים שם האנשים. יכול להיות לפעמים הוא יתבטא מלימודו וזה יקרא, יגרע מלימודו אפילו, אבל הוא הולך ומזכה את הרבים, אבל הוא הולך ומפיץ את התורה של הקדוש ברוך הוא בעולם. אין לך דרגה יותר חשובה מאותו אדם. הוא יותר חשוב פי אלף מאותו אדם שכל היום לומד תורה. וזה אדם שהולך ומזכה את הרבים, גם עוסק בתורה וגם מזכה את הרבים. אין חסות יותר גדולה מאותו אדם. שאדם צריך לדעת, מוריי ורבותיי, אומר הנביא לישראל, הנה ימים באים קרבים נאום השם, וישלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא על המים, כי אם לשמוע את דבר השם. שאומר הנביא לעם ישראל שיש ימים שיהיה אוכל בשפע ויהיה מים בשפע, אף אחד לא יהיה רעב ואף אחד לא יצמא, אבל כולם יהיו רעבים וכולם יהיו צמאים. אבל למה? לשמוע את דבר השם. וזה בדיוק בדור שלנו, שאנחנו רואים היום יש תורה בכל אתר, יש אוכל בכל מקום, יש אוכל בשפע, יש הכל מאלף עטף. וגם מסכנים אנשים שקשה להם, יש ארגונים שבאו ראשים דואגים לאותם אנשים, כמו ארגון יד עזרה ושולמית, שהם עושים רבות ונצורות, שעוזרים לעשרות אלפי משפחות, במיוחד לקראת החגים. הם עוזרים לממש עשרות אלפי משפחות בכל הארץ, בכל המגזרים, העיקר להגדיל תורה ולהדיר. אשריהם ואשר חלקם. אז מה הרעב שיש לנו בדוח של המשיח, ומה רעבים לדבר השם, לצמאון של עם ישראל לתורה הקדושה. שאדם צריך לדעת שכל ליבם של עם ישראל פתוחים לאביהם שבשמיים, שברגע שאתה הולך ומזכה את הרבים, ברגע שאתה הולך ומשכנע את החבר שעבור לאמירת סליחות או להתקרב להשם מתברך, אין לך דבר יותר חשוב מזה. זה אדם שדרגו, דרכתו גדולה מאוד בשמיים, ובמיוחד בחודש אלול, שקודם כל ליבם של עם ישראל פתוח להשם מתברך. בחודש אלול ממש, איפה שאתה הולך ויש יהודים, כולם צמאים לשמוע את דבר השם, כולם מוצאים לאמירת סליחות. אני אומר לכם, יש קיבוצים שהם רחוקים מהשם, ברוך השם, הם מתקשרים לאגודת בית מרן שישלחו אנשים שעשו להם שם סליחות, וכל מיני קיבוצים באזור הצפון. איזה עם ישראל מיוחד. למה? חודש אלול, כל ליבם של עם ישראל, אפילו רחוקים מאוד מהשם, ליבם נפתח אל השם מדבר, במיוחד בחודש אלול. ודבר שני, למה דווקא בחודש אלול? אדם צריך לדעת הרבה זכויות. כשאנחנו נקראת יום הדין, הוא נקראת יום שאנחנו צריכים לתת דין לחשבון לפני אנשים מדבר על כל מעשים שלנו, כל מעללנו. אז כמה שיש לאדם יותר זכויות, זה מתגבר על הפשעים ועל החטאים שלו. לכן אדם צריך כמה שיותר בימים הללו לאסוף לעצמו זכויות, להשתדל כמה שיותר עוד זכויות ועוד זכויות ועוד זכויות וכמה שיותר. אחד הגברים ואחד הנשים. ואיך עושים את הדבר הזה? על ידי שמזכים את הרבים. עכשיו אני יודע, הרבה שואלים, איך אפשר לזכות את הרבים? וכי כולם רבנים? וכי כולם רבניות? זה אנשים מסוימים, זה לא, זה טעות. זיכוי הרבים זה מתחלל כמה וכמה חלקים. קודם כל יש אדם שברוך השם, השם זיכה אותו ללמוד תורה, השם זיכה אותו להרבות תורה, אז ממילא הוא יודע איך לבוא ולדבר עם בחורים צעירים או עם אנשים מבוגרים ולקרב אותם להבינו שבשמיים. אבל יש אנשים שהם לא יודעים לדבר כל כך, הם לא חלקלקים בדיבורם, או שהם חסר להם בידיעות התורה. אז מה יעשו? השם זיכה אותם בממון, הם עובדים. אז אותו מהכסף, הם ייתנו למקומות של תורה. הם ייתנו למקומות של יראת שמיים. הם ייתנו למקומות שמפיצים תורה. ואז ממילא הם שותפים בכל התורה שמפיצים. שהרי הם זה שנותנים את הכסף. בעל המאה ובעל הדעה. לכן אותם אנשים שקשה להם לזכות את הרבים בדיבורם, לא קרה כלום. הם יכולים לבוא לזכות את הרבים על ידי שהם ילכו והתמחו במקומות של תורה, במוסדות של תורה. אבל יש נקודה מאוד מאוד שצריך לשים לב אליה. אתם יודעים, לפעמים אדם מקבל מהחבר שלו בהרבה יותר ממה שהוא מקבל מאיזה רב או מהרב שלו או מכל אדם גדול אחר. מה הפירוש? למשל, אדם יודע שחברו נכשל באיזה אבון. אדם יודע שחברו לא זהיר באיזה דבר מסוים. אם הרב יעיר לאותו אדם, יכול להיות ישמע ויכול להיות לא ישמע ויכול להיות עוד יותר אטום את האוזן שלו. אבל יודע שאתה חבר, בא לחבר בעבודה, או שכן, או קרוב משפחה, אבל אתה חבר. הרבה פעמים הוא יקבל ממך בהרבה יותר ממה שהוא יכול לקבל ממישהו אחר. למה? ההערה של חבר הרבה פעמים מסייעת בהרבה יותר ממקום אחר. אז זה לא חשיב לכי, זה לא נחשב לזיכוי הרבים. אז כמה אדם צריך להשתדל לפקוח את העיניים שלו? הוא יודע שיש לו חבר חד ושלום בעבודה שהוא לא כל כך זרי בשמירת שבת. הוא בא אומר לו, רק חודש שלול תתחזק בשמירת שבת, בעזרת השם זה יתגלגל לעד ולמי עולמים. והוא ישמע בקורא לאט לאט, תסביר לו כמה זה חשוב השבת, כמה זה חשוב התפילין, כמה זה חשוב להתקרב אל השם. ממילא הוא ישמע בקולך, דבר בני ישראל וישראל. עם ישראל זה עם קשה עורף, אין ספק. זה עם שצריך הרבה כוח אליו. אבל מה התורה אומרת לעם ישראל? דבר בני ישראל. אבל המזל שלנו, המיוחדות של עם ישראל, דבר אליהם. שאתה תדבר איתם ותסביר להם, הם אוהבים את האמת, הם אנשי אמת. הם, אם ידברו איתם דברי שקר, לאט לאט יעטו את ראשם. זה מה שאנחנו רואים בצלנו הרב, מה שעושים כל מיני אנשים שהם ערב רב. אבל יש לנו זכות הדיבור, דבר בני ישראל. תבוא תסביר לו כמה זה חשוב שמיעת שבת, כמה זה חשוב לשים את הילדים את תלמודי תורה, כמה זה חשוב שהאישה תהיה בצניעות, כמה זה חשוב להניח תפילין. לאט לאט זה ארדור לו, וארדור עד שהוא ישמע בקולך, יגיע היום שהוא ישמע בקולך. וגם אנשים צדקניות שיש להם כוח להשפיע עד מאוד מאוד מאוד, ההשפעה שלהם יוצאת מן הכלל. עם ישראל 210 שנה היו בגלות קשה עד מאוד במצרים. איזה גלות קשה, איזה איסורים, איזה עבודות פרך. בא הקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל לאחר 210 שנה. בזכות מי הוא גואל? בזכות נשים צדקניות. וואי, מה, לא בזכות משה רבנו? זכות נשים צדקניות. ולמה? שלא שינו את מלבושם. אז ראיתי, שואלים, איך יכול להיות כזה דבר? מה הפירוש שלא שינו את מלבושם? שהם לא לבשו בגדי פריצות כמו הגויים, כמו הגויות. הם נדעו לשמוע על לבוש הצנוע של בת ישראל, של בת של מלך. אז ראיתי, שואלים, איך הם עשו כזה דבר? הרי חלקם מעם ישראל היו עובדי עבודה זרה. חלקם בצלנו הרב לא היו מאמינים בהשם. אז איך נשותיהם היו הולכים בצניעות? אלא זה הכוח ההשפעה על אחד השנייה. הם אמרו, יהיה מה, שהבעלים שלהם יעשו מה שיעשו, אבל הם יהיו בצניעות. לא ישנו את מלבושם כמו הגויות. ולכן בא הקדוש ברוך הוא וגאל את עם ישראל במקום 400 שנה, לאחר 210 שנה. 190 שנה חסכו לנו. זכות הצניעות שלהם. אז אותה אישה מדברת עם החברה שלה, עם אחותה, או עם אמאה, או חברה מעבודה, או עם השכנה. זה נושא של הצניעות. דבר איתה בכבוד, כמה זה חשוב, כמה זה מוסיף מזל טוב לאדם, כמה זה מבטל מעלינו כל מיני גזעות קשות ורעות. כותב הזוהר הקדוש שכל הגזעות שיש בעולם בגלל הזנות, בגלל חוסר צניעות. אז לבוא להסביר לאותם, לאותה אישה הולכת ומסבירה לחברתה, זה אין לך דבר יותר זיכוי רבים גדול מזה. הזכותם גדולה עד מאוד בשמיים של אותם אנשים. ויש עוד אנשים שאיך הם מזכה את הרבים, הם לא בעלי לשון כמו שאמרתי, אבל מה הם עושים? הולכים ומזמינים איזה רב אחד שעבור לבית הכנסת אצליים, מזמינים איזה איש אחד שהוא ברוך השם, שפה רעותה, שפתיים ישג, בן תורה שיודע לדבר, שעבור יעשה להם שיעור תורה, לאחר מכן אמירת סליחות, והוא עושה את הפרסום, אותו האיש, הולך, מפרסם בבית הכנסת, חבר'ה להגיע, היום בערב מגיע הרב, והוא הולך גם שם הודעות, ותולה מודעות, זה זיכוי הרבים גדול, אין לך דבר יותר גדול מזה. אתם יודעים, אגודת בית מרן, אחד הדברים שמסמן אותם, להמשיך בדרכו של מרן רבנו עובדיה. ומה הייתה דרכו של מרן רבנו עובדיה בחודש אלול? כמו שעוד מעט נספר כמה סיפורים בזה, לזכות את הרבים כל השנה, אבל בחודש אלול, היה נוסע עם מסוק ממקום למקום להרבות תורה, ממש כך. אז אגודת בית מרן עשו מבצע השנה של חודש אלול, שבאמת מטעתם נטו לשם שמיים. מה המבצע? שכל איש או אישה שרוצים להזמין רבנים, להזמין איזה רב אחד של בית מרן, שיבוא ידרוש להם ויעשה איתם אמירת סליחות, הם יכולים להתקשר למספר טלפון מסוים, וזה עולה חינם אין כסף, זה לא תמורת כסף, אתה מזמין את אב ובן, מגיע עד אליכם, נותן שיעור תורה, וגם עושה אמירת סליחות, והכל למען שמו באהבה. חינם אין כסף, כדי להמשיך בדרכו של מרן. אז אותו האדם בא, אומר, תראה, הוא לא יכול לדבר, אז הוא ידאג להביא לפה איזה רב שיבוא וידבר. הוא ידאג שיבואו אנשים, הוא יעשה פרסום, הוא יודע בבית הכנסת, גם מתקשר לטלפון שעוד מעט נזכיר, אני יודע שכבר חלק מהמזמין כבר רוצים את המספר, ועל ידי כך אותו אדם עושה זיכוי הרבים, אין לך דבר יותר גדול מזה. שאדם שהוא מזכה את הרבים במיוחד בחודש אלול, עליו נאמר מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא עושה איתו מידה כנגד מידה. אתה אומר לו, אתה לא חייב ללכת לזכות את הרבים, וכי זה הילדים שלך, זה המשפחה שלך, אתה יכול להגיד, תשמע, אני צדיק, אשתי צדיקה, שלום כל טוב, מה קשור אליי? לא. ואתה אומר, מזכה את הרבים, השם יעשה לך גם מידה כנגד מידה. השם ידאג לך למה שאתה צריך, השם ידאג לפרנסה הטובה, השם ידאג לך לנחת, יוצא לך לצריך על מאזינים שרוצים להזמין מאגודת בית מרן רבנים או רב שיבוא וייתן להם סליחות ודרשה לחודש אלול, חינם אין כסף, יכולים להתקשר כבר עכשיו למספר טלפון שמספרו 054-844-0969, אני חוזר על המספר 054-844-0969, מספר הטלפון הזה, אתם מתקשרים, אתם יכולים כבר להתקשר עכשיו ולקבוע עם המדרשיות בית, עם אחד מרבני בית מרן, שיבוא אליכם וייתן הרצאה לקראת חודש אלול ואמירת סליחות, וכל זה חינם אין כסף, להגדיל שמו של הקדוש ברוך הוא ברבים. אני חוזר למספר 054-844-0969. ונקודה נוספת, שאפשר להזמין לכל רחבי הארץ, אם זה בדרום, אם זה בצפון, אם זה במרכז, בקיצורו של דבר, בכל רחבי הארץ אתם יכולים לבוא ולהזמין רבנים של בית מרן שעבור וירבו תורה עם אמירת סליחות ודרשות, חוגי בית וכן הלאה, במיוחד בחודש אלול, וכל זה חינם אין כסף, למען שמו באהבה. נמשיך. אז לכן אדם צריך להשתדל בדבר הזה עד מאוד, זכות את הרבים, להרבות תורה בעם ישראל, שעם ישראל מסכנים, יתומים אין ואין אב, הרבה אנשים לא יודעים את הדרך שהלכו בה, לא יודעים את המעשה שעשו. וידי שאדם מזכה את הרבים, ממילא השם אוהב אותו, והוא חביב אצל קודש הברוך הוא שכינתם. מרן רבנו עובדיה יוסף, שמעתי ממנו את זה כמה וכמה פעמים, שבערבים, מה הוא היה עושה בכל ערב? היה יושב וכותב ספרים, וכותב תשובות בהלכה. ורק היה מגיע חודש אלול, היה כבר סוגר, לא היה כותב בלילה, אלא כבר לקראת ערב הוא יוצא לעם בשדות. היה נוסע לאילת, לקריית שמונה, לצפת עיר הקודש, בירושלים, במרכז, בצפון, בדרום, ממקום למקום, כדי להרבות תורה בעם ישראל. גם בימי שהיה התבגר כבר, שנהיה מבוגר לימים, היה ממשיך במסוקים, היה הולך ממקום למקום להרבות תורה, בחודש אלו במיוחד. והיה מפיץ את התורה של קדוש ברוך הוא בכל מקום. היה מתחנן לאנשים שישבו אל השם בתשובה ובמעשים מהם הרעים. לפעמים אנחנו נמצאים במושבים באזור הצפון, אז הגבאים מבוגרים, זקנים, אז הם אומרים לי, אתה רואה פה את בית הכנסת הזה? פה היה מרן רבנו עובדיה, הוא היה פה, הוא נתן פה שיעור. והיה מקבץ את רגליו, לפעמים בערב אחד, היה מגיע לשבעה, שמונה מקומות, היה רק מגיע בשעה 2-3 שעות בוקר לבית שלו. במיוחד בחודש אלול, לזכות את הרבים בחודש הזה. כמו שאמרנו, שליבם של עם ישראל, תוכלים להשם מדבר, באמירת סליחות, בשביל מעשים הרעים, בהתקרבות אל השם, שמענו. סיפור שזה מראה לנו את המסירות נפש של מרן לזיכוי הרבים. יום אחד הזמינו את מרן רבנו עובדיה שייתן דרשה באצטדיון בעיר חיפה, ששם היו יכולים להגיע אלפים של אלפים, אלפים של אנשים, מאות בני אדם, ובאמת כך היה. הגיעו לשם 7,000 בני אדם לאותו המקום כדי לראות את מרן רבנו עובדיה בחודש אלול ולשמוע את דברי קודשו. שהוא נתן את הדרשה, הוא הגיע במסוק ונתן את הדרשה. מיד שהוא סיים את הדרשה, כיבדו אותו שהוא יעלה חזן באמירת סליחות. מרן סירב בכל תוקף, לא, שמישהו אחר יעלה חזן. מה כבודו? לא, שמישהו אחר. טוב, מישהו אחר. ישר איך שהתחילו את הסליחות, מרן רבנו עובדיה קורא לעוזר שלו, אומר לו, תזמין עכשיו אמבולנס, דחוף, שמרן עצמו לא מרגיש טוב, תזמין לו אמבולנס. שר העוזר שלו שומע בקול מרן, מזמין אמבולנס, לקחו אותו לבית חולים שם באזור, ואמרו, הוא חייב לעבור צנתור בדחיפות, יש לו שם התקף לב קטן, השם ירחם, חייב לעבור צנתור ללב דחוף. ישר לקחו אותו, עשו לו את הצנתור. לאחר מכן, אחרי כל המאומה הזאת, העוזר של מרן שאל אותו, כבוד הרב, ממתי הרגשת לא טוב? פתאום קראת לי מיד תזמין אמבולנס? מתי הרגשת לא טוב? אני אגיד לך את האמת, מי עוד שהם, לפני שהם יצאו מהבית לכיוון חיפה, הוא לא הרגיש טוב. אבל הוא אמר, אם ילכו יקחו אותו לבדיקות, הוא יתעכב שם, ומה יהיה לבינתיים? אלפים מעם ישראל יחכו לבאר חיפה ונצאים לשמוע את דבר השם. איך אני יכול לסרב לדבר הזה? איך אני יכול להימנע מאותם אנשים שאולי לתן את זה עם דבר השם? אז אכן, מה עשה מרן רבנו עובדיה הבא? נתן את הדרשה במשך 50 דקות, לאחר מכן פינו אותו. זה מראה לנו כמה מסירות נפש היה עושה מרן רבנו עובדיה, במיוחד בחודש אלול לזיכוי הרבים, להחזיר את עם ישראל ליבם לאבינו שבשמיים. שאדם צריך להשתדל בדבר הזה עד מאוד, כמה שיותר להרבות תורה, כמה שיותר לזכות את הרבים, להפיץ את התורה של הקדוש ברוך הוא חוצה, שזה מעלה גדולה עד מאוד. אדם צריך לדעת, לזכור את הכלל, הערה של חבר של לחבר או חברה לחברה לפעמים הרבה יותר מתקבלת מאשר הערה שרב נותן או מישהי אחרת נותנת. למה? חבר הרבה פעמים אוהב לקבל מחבר. לכן אדם, כל אחד בכל איפה שהוא נמצא, ישפיע על האחרים, במיוחד שליבם של עם ישראל פתוח אל אבינו שבשמיים. אנחנו רואים את זה הרבה בחורים שהם רחוקים מהשם, וההתארות שהם קיבלו בחודש אלול, את הצניעות של אותם בנות ישראל שהם קיבלו עצמם בחודש אלול, תשפיע עליהם לכל השנה. למה? כתוב בספרים הקדושים, כל אדם יש לו את הניסיון שלו, יש לכל אדם את הקשיים שלו. זאת אומרת, יש אדם שקשה לו בכיבוד הורים, קשה לו לכבד את ההורים, יש אדם שקשה לו לגנוב, יש אדם שקשה לו לשקר, הוא שקרן, נוכל, כל אחד יש לו את הניסיון שלו. או יש אדם שקשה לו לא לדבר לשון הרע, קשה לו בשמירת העיניים, כל אחד יודע את נפש בהמתו. כותב אחד מן הראשונים שבחודש אלול הקדוש ברוך הוא נותן עזרה מיוחדת לאותם אנשים ואותם ניסיונות שיש להם בדווקא בחודש אלול, ואם הם ינצלו את התמיכה שהשם עוזר להם, ואם ינצלו את ההזדמנות שהשם פותח להם לשוב אליה בתשובה, להשפיע עליהם על כל השנה. זה בדיוק מה שרואים, הרבה אנשים שאל אותם, איך התחזקתם, איך התקרבתם? הם התחילו להתעורר בחודש אלול, ולאחר מכן ברוך השם הדבר הלך ומתגלגל, עד שזה נהיה לכל השנה. אז לא חבל שאדם ילך להאיר את העיניים של החבר שלו בתורה, במצוות, במעשים טובים. והדבר שהגמרא אומרת במסכת ראש השנה, בדף ט"ז, באשר הוא שם. זאת אומרת, מה הפירוש באשר הוא שם? שהקדוש ברוך הוא מסתכל על האדם לא לפי כל מה שהיו המעשים שלו, אלא אם הוא עכשיו חוזר אליו בתשובה, שמסתכל עליו לפי מה שהוא. זאת אומרת, אם כל השנה אחת ושלום, אדם יחשב בכל מיני עבירות, לא יעזר בשמיעת העיניים, לא יעזר בכל מיני דברים למיניהם, והנה מגיע החודש שלו, הוא אומר, סטופ, עכשיו אני מתקרב להשם יותר, עכשיו אני משתדל יותר להתגבר על התאוות שלי, עכשיו אני יותר משתדל להתגבר על היצר, אפילו שכל השנה הוא לא יעזר בזה, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו את כל השנה לפי חודש אלול. אם זה לטוב ואם זה למוטב, כן? יכול להיות גם אם חד ושלום אדם לא מתעורר בחודש הזה, כאילו כל השנה. ומאיפה למדים את זה? מישמעאל, שהתורה הקדושה אומרת לאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כל אשר תאמר לך שרה עשה. מה היה שם? באה שרה לפני אברהם, תיקח את ישמעאל המנוול הזה, תזרוק אותו מהבית, שלא יישאר פה רגע אחד. למה? הוא מקלקל את בני יצחק, מלמד אותו איך לעבוד עבודה זרה. אז זה ידוע, אברהם אבינו בהתחלה לא רצה. הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו, תעשה מיד מה ששרה אומרת לך. והשאר כתוב במדרש, שאברהם אבינו לקח את יצחק, את ישמעאל ואת אשתו, שזה אמא של ישמעאל הגר, וסילק אותה מביתם. אז מה כתוב בספרים הקדושים? שנגזר על ישמעאל שהוא ימות, זהו. נגזר שזמר, שהוא ימות, לא אלו. זה לא זה שורש והוא נחלה בעולם. והנה, כשהגיעו ליער, פתאום נהיה לו הופעה שלמה. אז מה? נגזר שהוא ימות. מה קרה, ישמעאל? מה קרה שהוא נחיה בסוף והוא נשאר חי? עומד, מה בדיוק איך שדנו אותו, הוא עשה תשובה. הוא האמין בהשם, הוא התחרט על מה שהוא היה עובד עבודה זרה, והוא האמין בהשם. באותו רגע שהוא עשה את התשובה, דנו אותו, ומילא הקדוש ברוך הוא אומר באשר הוא שם, כיוון שבזמן שדנתי אותו, הוא חזר אליו בתשובה, אני מוחה לו על כל מה שהוא עשה. אז אומרת הגמרא, ככה אנחנו בחודש אלול, שגם אם חס ושלום אדם, כל השנה לא היה בסדר, שגם אם חס ושלום אדם היה סוטה מן הדרך, אבל בחודש אלול הוא בא, מתחזק, במירת סליחות, בשמירת המעשים הרעים, בשמירת שבת, בתפילין, או אותה אישה מתחזקת בצניעות, בכיסוי ראש, בכל הדברים שצריך, אפילו שכל השנה הם לא היו זהירים, השם אוכל להם. אז הייתי באחד המדרשיות של בית מרן בראש פינה, שואל אותי איזה אדם אחד, תגידי, אנחנו צבועים? מה, כל השנה אנחנו עושים מה שבא לנו או לא מה שבא לנו, אבל נחשבים כל מיני עבירות לפעמים לא עלינו, רק מגיע חודש אלול שאנחנו נקראת יום הדין, טוב יאללה האדון, אז מבקשים סליחה, משנים את מעשינו הרעים, מה אנחנו צבועים בגלל שזה יום הדין, אנחנו חוזרים בתשובה. אז אמרתי לא, יש על זה משל שהיה תמיד אותו, הוא אומר אותו מרן רבנו עובדיה, מה המשל? מספרים על איזה מלך אחד שהיה מלך טוב אבל לא מלך רע, מלך שאוהב לתת מיסים קלים לעם שלו, היה עושה להם כל מיני תחרויות, משלם להם על זה, היה מלך טוב, אוהב להטיב לעמו, אבל היה איזו צרה אחת שהייתה מלווה אותו כל החיים. מה הצרה? שלא היה לו ילדים. גמרא אומרת מסכת נדרים דף סמך דלת עמוד ב', שארבעה אנשים נחשבים למת, אחד מהם מי שאין לו ילדים לא עלינו, ואותו המלך לא היה לו ילדים, והמלך מסכן כמה צרות הוא עבר בגלל הדבר הזה. לאחר 19 שנה הוא ברוך השם זכו לבן זכר, איזה שמחה, איזה צהלה, איזה רינה שברוך השם שם זיכר את המלך לכזה דבר. המלך אמר באותו חודש שנולד לו הבן, כולם פטורים לשלם מיסים, כולם לעשות חפלות, סעודות בכל העיירות שבאותה מדינה, וככה היה שמחה גדולה. והמלך היה שומר עליו כמבט עינו, היה לוקח אותו לגן בעצמו, נותן לו יד ביד, היה משחק איתו לגו, משחק איתו גולות. למה? זה הבן שלו היחיד, זה החיים שלו. עבור הימים, עזבו השנים, והילד התחיל להיות פרא אדם מבלד, לא מכבד, לא עושה כבוד לאבא ולא לאמא, היה רוצח, היה גונב, היה מתנהג כמו פרא אדם. ומה שאבא מנסה לדבר איתו, יא אבני, יא אהוב שלי, למה אתה ככה מתנהג? מה חסר לך שאתה ככה מתנהג? הילד ממשיך ברשעות שלו עד כדי כך שהוא נהיה ראש מאפיה, והיה גם על הדרך דואג לחסל אנשים, היה רוצח, אוי איזה דברים חמורים. ואותה מדינה הייתה מדינה של חוק, וכל הזמן היו מעלים ממים, למה זה הבן של המלך, הבן היחיד. יום אחד באו בית משפט לבית של המלך, עד כאן, מה? הבן שלך מאושם ברצח, יש לו תיקים של גנבות, שודד בנקים, יש לו מלא תיקים בקיצורו של דבר, לכן אנחנו עכשיו רוצים לקחת אותו, לעשות אותו משפט ולדון אותו על כל המעשים שלו, ומה שמגיע לו הוא יקבל. אם מגיע לו 30 שנה בכלא, הוא יישב 30 שנה על הכל, כל הכבוד שהוא הבן שלך. התאפקנו, אבל כבר אי אפשר, הוא נהיה ראש מאפיה, גורם לאחרים גם לעשות כדברים הללו. המלך שמע איזה שתק, מה יעשה? עבר איזה יום אחד, המלך אמר, בואו נעשה פשרה ביני לביניכם. מה אתה רוצה? הבית משפט שואל את המלך, מה אתה רוצה? אמר, תשמעו, קחו אותו, תנו לו חודש ניסיון, חודש אחד ניסיון, אם בחודש הזה הוא מתנהג בסדר והוא לא עושה שום עבירה של חוק, אתם מוחקים מעליו את כל התיקים, אבל אם אתם תופסים אותו על דבר הכי קטן, אתם דנים אותו כמו המעשים שלו, וכמה שמגיע לו הוא יישב. מתאים לכם התנאי הזה? אמרו לו, כן, מסכימים, אבל בתנאי אחד. מה התנאי? שאתה לא תגלה לו שהוא עכשיו בחודש של ניסיון. טוב, טוב, בסדר, כל טוב שלום. ישר המלך, זה הבן שלו, אוהב אותו. באותו הלילה עשה פגישה חשאית שאף אחד לא ידע, קרא לבן שלו שעבור אצלו, אמר, תשמע, עכשיו סיכמנו אני והבית משפט שהם רוצים להכניס אותך עשרות שנים בכלא. באתי, נתנתי עצה, שאם אתה חודש ימים לא עובר על החוק ואתה שומע לכל החוק, מבטלים מעליך כל התיקים שהיה בבתי משפט, כל העבירות שלך, כל הגניבות, כל הרצח, הכל מוחקים, אבל בתנאי שאתה חודש ימים רצוף לא עובר על שום עבירת חוק, אפילו הכי קטן, מבטלים מעליך את הכל. טוב בני? ישר הבן חיבק, נשק את האבא, תודה רבה, וכל טוב, לא דיברנו לו, כל טוב שלום. אותו הילד, מיום למחרת, נהיה ילד טוב ירושלים. איזה ילד. הוא רואה אנשים ברחוב, אומר להם בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, הוא רואה איזה זקנה אחת עם סלים ברחוב, שואל אותה, צריכה עזרה? למה הוא נהיה ילד טוב? למה הוא יודע, עכשיו הוא בניסיון. אם חודש הוא עובר את הכל בחלק, ממילא מוחקים לו את כל התיקים של כל השנים שהוא עשה. עבר חודש ימים, איזה יופי, אור השם עבר לחיים טובים שלום. אומר המדרש, ככה הקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל. קדוש ברוך הוא, אנחנו הבנים שלו, כמו שקראנו בפרשת ראה, בנים אתם להשם אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא גם יודע אם ידונו אותנו עכשיו בראש השנה על פי המעשים שעשינו, על פי הפשעים שעשינו, על פי החטאים שעשינו, אוי ואבוי, איזה עונשים יכול להיות לך זה שם רק לסוני ישראל, איזה קצרות יכול להיות לסוני ישראל. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? עושה איתנו הסכם, קחו חודש, קוראים לו חודש אלול, שתגברו על מעשיכם החודש הזה, שתדלו כמה שיותר לגבוש אצלכם הרע, שתדלו כמה שיותר באמירת סליחות, שתדלו כמה שיותר בשביל המעשים הרעים, ואני אדון אתכם כמו מה? כמו החודש הזה, ולא לפי כל, ולא כמו שהתנהגתם כל השנה. זה הקדוש ברוך הוא המלא החמים. הקדוש ברוך הוא יודע שקשה לנו. היהודי שעושה עוון, אחרי הוא לא מצטער עליו. ואם הוא לא מצטער, הוא לא יודע כמה, מה הוא עשה. השתבח שמו. יש שנצרנו הרע, הוא זה שמעכב את השעורה, את החוט בתוך השעורה. לכן אדם צריך לדעת כמה שיותר. בחודש אלול, נתקרב אל השם. לשנות את מעשינו הרעים, שכמה שיותר אדם משתדל בדבר הזה, ונזכה לשנה טובה. מספיק השנה האחרונה, כמה צרות קשים עם ישראל עברו, כמה מחלות, כמה מתו ממחלות, כמה תאונות דרכים, כמה פיגועים, כמה צרות יש לעם ישראל. עכשיו יש לנו הזדמנות פז לעשות סוף וקץ לכל צרותינו. איך? על ידי שאנחנו נבוא ונשנה את מעשינו הרעים. מעשיך יקרבוך ומעשיך יחקוך. העיקר העיקרים בחודש אלול ישנו את מעשים הרעים. כמה שיותר אדם משתדל בדבר הזה, כמה שיותר אדם מתגבר על מידותיו הרעים, מאיר זכותו גדולה עד מאוד בשמיים. ממילא שנה טובה ומפורכת תהיה לאותו אדם. למה הוא חכם? איך אומר התנא באבות? איזה הוא חכם הרואה את הנולד. איזה נולד? זה חודש אלול. אותו אדם שהוא חכם, הוא מבין את הערך של חודש אלול. הוא מבין כמה הימים האלה קדושים, מבין כמה הימים האלה תאורים, כמה זה משפע עליו לכל השנה הבאה לנו לטובה. אז אותו אדם כבר במיידית מתקרב אל השם, משנה את מעשיו הרעים ועושה תשובה. אחד לשלום, אותו אדם טיפש, הוא לא מבין את הערך של הימים האלה, הוא משאיר במעשיו הרעים. אז מה זה שווה? לכן אדם משתדל בימים האלה, כמו שכתוב בפסוק, הראינו אדוני חסדך ותשעיך תן לנו. מה זה? הראינו אדוני חסדך ותשעיך תן לנו. צריך לבקש מהשם, תעשה איתנו חסדים. מה זה והראינו אדוני חסדך? למה צריך לראות? שעשה איתנו וישעיך תן לנו מספיק. מה זה הרי לנו? למה צריך לראות? אז היה תמיד נוען אבינו עובדיה מסביר את זה על פי משל. שמעתי את זה מפי אחי הגדול רבי ברוך. מספרים על זה אבא אחד שהיה אבא טוב לילדיו, אבל היה צריך כסף ג'ובות, לכן פעם בשנה היה טס לחוץ לארץ, עושה כמה עסקים וחוזר עם כסף. כל פעם שהוא היה טס, היה טס 10 ימים. אבל היה לו בן אחד פנדיט, בן אחד שובב. אבא אמר לו, תשמע בני, אם אני הולך 10 ימים ושאני אחזור, אמא תגידי שהתנהגת כמו שצריך ושמעת בקולה, אתה תקבל ממני מתנה. מה המתנה? שעון מזהב, שהשעון הזה שווה מאוד מאוד יקר, אבל בתנאי אחד, שאמא תגיד לי שהתנהגת טוב אליה, שהתנהגת יפה אליה. טוב אבא, כל טוב שלום. אבא טס לחוץ לארץ, התחיל עם העסקים, קנה את השעון, גם שם בכיסו. אחר 10 ימים הוא מגיע לבית, הוא רואה את האמא כועסת, רואה את האמא לא עם מצב רוח, עכשיו אותה, מה יש לך? מה, וואו, הילד הזה מה הוא לא עשה לי? שיגע אותי, התחצף אליי, לא שומע בקולי, עשה מה שבא לו, והרביץ לאחים שלו. אבא שמע את זה, הסתכל על הילד שלו עם פרצוף חמוץ, יעני, תתרחק ממני. אתה התנהגת לא יפה, אין לך מה לדבר על שעון בכלל. אבל הילד גם היה חכם. שתק, בסדר, אין בעיה, ברוגז, ברוגז, שתק. לאחר מכן, יום למחרת, האמא עושה סעודה חגיגית לאבא. הוא בא מחוץ לארץ, עושה לו סעודה חגיגית. הביאה לשם בשר, סדו, קוסקוס, כהנה מאכלים למיניהם. ואבא פתח את פיו עם חיוך, התחיל לספר ברוך השם איך היה עסקים טובים, ואיך הוא עשה פה ככה והצליח, ואשתו גם מדברת איתו בחיוך טוב. והילדים שומעים, פתאום אותו הילד רץ לאבא שלו ככה באווירה הטובה. אבא, תעשה טובה, תראה לי רק את השעון, אל תיתן לי אותו, לא מגיע לי, אבל רק תראה לי אותו. רק תראה לי את השעון. טוב, יאללה, מוציא אבא, מראה לו, הנה זה השעון שהיית צריך לקבל. היית תופס את זה, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה מכל הכיוונים על השעון. אומר לאבא שלו, אבא תיתן לי את זה, מה אכפת לך, תן לי את זה, פעם הבאה נהיה לטוב. טוב, תזכור, פעם הבאה, טוב, יאללה, כך. אבא לא יחזף את הילד. ככה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, הראינו אדוני חסדך, את ישעיך תן לנו. הרבה פעמים לא מגיע לנו שהשם עשה איתנו חסדים, לא מגיע לנו בגלל המעשים הרעים שלנו. אז מה אנחנו אומרים להשם? הראינו אדוני חסדך, רק תראה לנו. אחרי שאנחנו רואים, ואת ישעיך תן לנו, תן לנו את זה אבא. אז הקדוש ברוך הוא חס על יום אחר עלינו, במיוחד בחודש אלול, שכמה שאדם יותר משתדל בשינוי המעשים הרעים ובמעט שיחות, מעשרותו גדולה עד מאוד בשמיים. כמו שאמרתי, לאלו שרוצים להזמין את רבני בית מרן בחיני חינם נקס ובחודש אלול, שיבואו ויתנו הרצאות על הנושא של חודש אלול, או שיתנו גם אמירת סליחות בחיני חינם נקס, ויכולים להתקשר למספר טלפון שמספרו 054-844-0969. אני חוזר, 054-844-0969. כל טוב והמשך הזנה הריבה.
1: האזנתם למאור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.